0: của hệ thống đài truyền hình VTV, Việt Credo Network. Xin kính chào những cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook VTV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 141 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng chào đón luật sư đến với chương trình. Xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ. Ngày hôm nay như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần này. Và kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình cũng như là tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số điện thoại quen thuộc của chương trình 713-931-1560. 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Còn các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của trang Facebook VTV Radio Network, xin quý vị hãy để những câu hỏi của quý vị trong các phần bình luận. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Trong tuần qua thì luật sư có nhận thêm nhiều câu hỏi của quý khán thính giả sau chương trình không ạ?
1: Dạ vâng. Hình như là tuần nào chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi nó giống nhau y hệt và chúng ta cũng đã rất là nhiều lần nói ở trên đài, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu là những cái chương trình ở trên đài của chúng ta đó thì có ngày thì người này coi, có ngày thì người kia coi, không phải là ai cũng coi. Có những cái lúc họ coi thì họ thấy được cái tin đó và họ hiểu được, có những lúc những người mà có cái thắc mắc đó thì họ lại không có coi. Thành thử ra là chúng tôi lúc nào cũng nhận cái câu hỏi mà chúng tôi cảm thấy là cái câu hỏi đó chúng ta cứ ngỡ rằng là chúng ta đã trả lời rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn có những cái người hỏi. Thành ra là lý do chúng tôi nói cho nó kỹ hơn một chút xíu như vậy đó là bởi vì có những thính giả tuần nào cũng nghe. Họ nói với tôi là tôi nghe hoài, tuần nào tôi cũng nghe hết.
0: Yeah.
1: Thử là có những cái câu trả lời mà luật sư nói tuần nào cũng nói hết, là tại sao vậy? Thì tôi nói là tại vì tuần nào cũng có người hỏi hết, tuần nào cũng có những người không nghe đài.
0: Yeah.
1: Hoặc là lâu lâu họ nghe một lần, thì những lần họ nghe thì lại không có trúng vào những cái đề tài mà chúng ta nói. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải nói đi nói lại.
0: Và chưa kể có nghe rồi cũng có thể đôi khi lại quên nữa. Dạ, nhiều khi những lúc mà quý vị nghe thì câu chuyện đó nó có vẻ không có liên can tới mình.
1: Yeah.
0: Cho nên rồi lại quên, nghe qua rồi không có rõ lắm, không còn nhớ rõ lắm. Đến khi mình gặp phải cái chuyện như vậy thì lại hỏi lại cho chắc ăn. Dạ, cho nên là mong là quý vị sẽ thông cảm. Còn giờ đây chúng ta sẽ tìm xem coi là câu hỏi ngày hôm nay là câu hỏi mới hay là câu hỏi cũ nha, của một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone của là 6757. Dạ, xin chào quý vị.
2: Xin lỗi, tôi tên là Quang ở Austin á chị.
1: Dạ, chào anh
0: Quang.
2: Chào bác luật sư chị Diệp. Tôi có nghe cái chương trình hồi tuần rồi của luật sư nói về vấn đề mà living trust á.
1: Dạ vâng.
2: Luật sư nói là trường hợp mà những người mà lớn tuổi mà khi mà về hưu rồi được ở trên chỗ mà nhà cửa nó coi như nó bớt cái tiền thuế nhà.
1: Dạ vâng, anh cứ nói tiếp đi.
2: Mà luật sư nói thì thí dụ trường hợp những người mà bớt thuế nhà rồi nhưng mà làm cái living trust thì sẽ không được bớt, phải không?
1: Dạ vâng. Để chúng tôi trả lời cho nó rõ ràng, cho nó rõ ràng luôn, để chúng ta có thể giúp cho chúng tôi có thể giúp cho anh và đồng thời giúp cho những người khác. Thứ nhất đó là cái trust đó, là chúng tôi muốn nói là những người có rất là nhiều tài sản. Nhiều đây có nghĩa là họ có shopping centers, có nhà, có những cái building họ cho mướn, có những cái căn nhà họ cho mướn, hoặc là những căn nhà họ làm chủ, kể cả cái căn nhà mà họ ở trong đó. Thì đó là những cái người mà họ là lý tưởng để họ thành lập cái trust. Và chúng tôi nói là những người chỉ có một căn nhà thôi đó, thì nó không có tốt cho người ta làm cái trust. Là bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà anh thành lập cái trust chúng ta coi như cái đó là tưởng tượng đó là giống như là một cái nhà kho đi, rồi chúng ta bỏ đồ vào trong đó. Thì bây giờ anh lập một cái trust, anh phải chuyển nhượng tài sản, tất cả những gì anh có, hoặc là hầu hết tất cả những gì anh có, bỏ vào trong cái trust đó. Nếu mà không bỏ tài sản vào đó, chúng ta thành lập cái trust để không như vậy thôi. Thì cái mục đích của nó để làm gì? Anh tốn tiền luật sư và anh không bỏ cái gì vào hết. Còn nếu mà anh chỉ có một căn nhà thôi. Hiện tại, những người có căn nhà không cần phải tới tuổi về hưu ở tiểu bang Texas. Nếu cái nhà đó là nhà chính của mình, thì mình sẽ khai được cái chúng tôi gọi là homestead exemption, tức là để cho nó bớt thuế, vì đó là cái căn nhà mà mình ở. Mình đứng tên và mình ở trong đó. Rồi chúng tôi nói đến là khi mà chúng ta tới cái tuổi trên 65 tuổi, chúng ta xin thêm những cái gì để khấu trừ, để bớt cái thuế thổ trạch, tức là cái property tax, tức là cái thuế ở trên cái căn nhà của chúng ta ở, vì chúng ta đứng tên. Thì khi mà chúng ta đứng tên của căn nhà đó, chúng ta được bớt cái thuế mỗi năm chúng ta phải đóng cho chính phủ. Nó nhiều lắm. Bây giờ càng ngày họ sẽ càng cho cái tiền đó nó bớt rất là nhiều. Đó là khi anh đứng tên. Bây giờ trở lại vấn đề là mình chỉ có một căn nhà thôi. Mình thành lập cái trust. Nếu mà mình chuyển cái nhà của mình vô trong cái trust, thì dĩ nhiên cái trust nó đứng tên thì nó sẽ không được khai khấu trừ những cái, nó sẽ không xin được cái exemption. Thành thử là khi mà chúng tôi nói đó, chúng đó lý do tại sao chúng tôi phải dài dòng nói từ 1, 2, 3, 4 năm để chúng ta nắm rõ cái vấn đề, thì chúng ta hiểu nó rõ hơn. Nếu mà anh bỏ, như câu hỏi của anh nói là ồ, có phải là tôi về hưu rồi tôi, hồi nãy anh mới hỏi đó là về hưu trên 65, nếu tôi nghe không lầm rồi thì mình sẽ mất cái đó. Thì tôi xin nói cho nó rõ ràng lại đó là anh không cần phải về hưu. Anh mua một căn nhà, đứng tên của anh, thì anh tự động, nếu mà anh có căn nhà đó vào ngày 1 tháng 1 của một cái năm, năm đầu tiên, thì anh sẽ xin được cái nó gọi là homestead exemption. Còn cái về hưu đó là nó xin thêm thôi, nha. Chứ không phải là về hưu rồi mới xin được. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là chỉ có một căn nhà, không có làm cái church. Là bởi vì anh làm cái church, anh bỏ cái nhà vô. Tôi chưa nói, dĩ nhiên cái church nó có cái lợi và nó có cái hại. Không phải là nếu mà nó hại á, thì không ai làm church hết á. Biết bao nhiêu người trên đời này làm cái church. Nhưng mà chúng ta phải coi là cái mục đích của nó có hợp với chúng ta hay không. Nếu mà nó hợp với chúng ta thì chúng ta mới làm. Còn nếu nó không hợp, nó không giúp được gì chúng ta, thì chúng ta làm để làm gì? Đó lý do tại sao mà chúng tôi muốn nói rõ về cái church. Thì trả lời câu hỏi của anh đó, nếu anh chỉ có một căn nhà, anh muốn thành lập cái church, rồi anh chuyển cái nhà đó vô, thì cái hại trước mắt là anh tốn tiền rất nhiều để làm cái church. Thứ nhì, anh sẽ không được trừ cái thuế property tax, tức là cái thuế nhà mỗi năm anh được khai khấu trừ, bởi vì cái nhà đó nó không còn là của anh nữa, nó không còn là của cái cá nhân ở trong đó nữa, mà nó chuyển qua một cái công ty, một cái church. Thành ra là anh sẽ mất được mất cái khai khấu trừ thuế đó. Đó là tóm tắt thì cái câu trả lời của chúng tôi là như vậy.
0: Yeah.
1: Tôi hy vọng là anh Quang có thể hiểu rõ được, phải không ạ?
2: Tính đến hỏi thêm luật sư, trường hợp mà ví dụ mình làm vậy rồi bây giờ mình ví dụ mình ấy cuối năm coi như là mỗi một năm nó có trừ cho mình một khoản tiền nào đó, bây giờ ví dụ mình lỡ mình làm cái đó rồi bây giờ làm sao? Ví dụ
1: anh lỡ anh làm cái trust và anh lỡ chuyển qua cái trust rồi, phải không ạ?
2: Dạ.
1: Ý anh nói vậy phải không ạ?
2: Nói gì nè, là hôm trước luật sư có làm là nói là khi luật sư nói là khi nào ví dụ hai vợ chồng của anh á mà có coi như qua đời á thì đứa con này sẽ hưởng về cái nhà này. Nhưng mà ví dụ hai ông bà còn sống á, thì hai ông bà vẫn còn có quyền giữ căn nhà này, nói vậy.
1: Dạ, cái đó là transfer on death. Thành thử là đó lý do tại sao nếu mà khách tới chúng tôi xong rồi chúng tôi làm cho khách cái transfer on death, khách đi về nhà, khách lại nghĩ rằng là ồ, chúng tôi đã làm cái trust cho khách, thì nó lại không đúng. Thành thử là khi mà anh mở cái giấy tờ ra anh coi đó, ở trên cái giấy, cái tờ đầu tiên á, nó sẽ đề là trust hay là nó đề là transfer on death. Thì nếu mà nó là cái transfer on death rồi đó, thì anh vẫn được trừ thuế như thường, anh không có bị ảnh hưởng gì hết. Và cái thuế, và nếu mà anh mất thì nó chạy qua chị mất chạy qua anh, và hai anh chị mất thì nó sẽ chạy qua bên người con hay là những người con của anh chị. Nó không không dính líu gì tới cái trust hết. Cái đó là nó là transfer on death.
2: Không, cái này là cái trên giấy tờ nó để là living trust.
1: À, living trust. Dạ vâng, nếu mà nó để là living trust thì anh đã chuyển căn nhà vô trong cái living trust đó chưa?
2: Mình phải, thí dụ mình chuyển vô hay xong hay là mình phải ghi vô đó hay sao?
1: Dạ không, nếu mà chuyển thì anh phải làm giấy tờ chuyển, có nghĩa là sang tên á. Bây giờ nói tóm, nói nôm na cho dễ hiểu đi. Cái living trust nó giống như người người người bố đi. Còn mình là người con, mình là chủ căn nhà tên của con, thì bây giờ anh muốn chuyển cái nhà qua cái trust thì cũng giống là người con chuyển căn nhà qua cho bố, anh phải làm giấy tờ sang tên. Tôi Nguyễn Văn A, tôi chuyển căn nhà này qua cái trust, thì anh phải làm như vậy thì anh mới là chuyển, còn nếu anh không làm thì anh không có chuyển.
0: Tức là cái trust mình đang trống
2: Không, nhưng
0: rỗng, không
2: mà
0: có gì trong đó.
1: đúng là cái trust nó trống rỗng, không
2: Cái
1: có gì trong
2: này
1: đó.
2: không, cái lý bên trước này hôm trước và luật sư vừa nói là bây giờ là mày có con với lời cháu á thì mày ghi vô được, nhưng mà con dâu thì không có ghi. Rồi tôi mới đưa cái tên của thằng con tôi với lại mấy đứa cháu vô, chứ con dâu thì bà nói là không được quyền ghi vô, bà nói vậy. Thì trong cái hồ sơ có ghi thằng con với mấy đứa cháu thôi.
1: Dạ, nhưng mà đâu có, nó đâu có cái nhà anh chưa chuyển qua phải không?
2: Chuyển qua là làm sao, luật sư nói cho rõ giùm tôi.
1: Cái nhà hiện tại ai làm chủ ạ? À? Dạ vâng,
2: Tôi
1: và
2: với
1: hiện
2: bà.
1: tại bây giờ vẫn là anh làm chủ chứ không phải là cái trust làm chủ. Đúng không?
2: Tôi với bà xã mỗi năm vẫn đóng thuế đứng trên cái tên đó thôi.
1: Dạ vâng. Rồi. Rồi anh có cái trust, người ta làm cái trust cho anh rồi người ta để đó, đúng không?
2: Rồi làm living trust là bà ghi tên con với lại mấy đứa cháu, thì bà nói là bà có nói là khi nào cái mà hai vợ chồng mày mất thì tài sản này thuộc về con mày.
1: Dạ. Nhưng mà tài sản cái trust thuộc về con, nhưng mà trong đó tài sản của nó gồm những gì? Anh có bỏ cái gì vô đó chưa?
2: Bà nói là chỉ có cái đó là coi về phần về kể cả cái nhà thôi, còn tiền mặt á là ví dụ mình để ngân hàng hay là để trong cô quanh khê hay gì á thì cái đó là có tên của con mày rồi, thành ra mình
1: Dạ, thì
2: không
1: nếu mà
2: cần
1: cái
2: để.
1: nhà như vậy đó thì anh phải chuyển cái nhà qua. Dạ vâng.
0: Có thể là đã ký giấy tờ rồi
1: Dạ,
0: mà
1: à,
0: mình không có ký giấy.
1: thứ nhất đó là cái sự khác biệt khi mà khách không phải cá nhân anh, tôi chỉ muốn nói cho những người khác thôi. Khi họ tới chúng tôi đó thì chúng tôi phải hỏi là tình hình tổng số tài tài sản của họ là bao nhiêu, là những gì. Rồi lúc đó tôi mới nói là anh cần, anh muốn cái gì. Rồi lúc đó tôi sẽ nói họ là anh cần làm cái trust, anh cần làm cái will, tức là cái di chúc, hoặc là anh cần làm cái transfer on death. Đa số những luật sư họ sẽ làm trust là bởi vì sao? Cái trust họ có thể tính tiền anh rất nhiều, tùy văn phòng luật sư họ có thể tính 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, tùy theo mà cái văn phòng luật sư. Cái di chúc nó chỉ có mấy trăm đồng thôi. Thành thử cái người luật sư á, nếu mà anh chạy tới anh nói là tôi muốn làm cái trust, họ nói ok, tôi làm cho anh cái trust, không cần hỏi, tại vì họ sẽ tính tiền anh nhiều hơn. Văn phòng chúng tôi không có làm cái kiểu đó, chúng tôi phải hỏi là anh có thật sự cần cái đó hay không, cái sức của anh có cần thiết để làm cái trust hay không. Thì nếu mà thật sự anh cần làm cái trust, chúng tôi làm cái trust. Thật sự anh không cần làm cái trust là bởi vì tài sản của anh như vậy anh không cần làm, thì không cần, thì chúng tôi sẽ làm cái transfer on death. Nhưng tài sản của anh hôm nay là như vậy, 3 năm nữa biết đâu anh sẽ có nhiều hơn, thì lúc đó anh nhiều hơn thì lúc đó anh đi làm cái trust nó không có muộn màng gì hết. Là lúc đó anh có nhiều tiền, có nhiều tài sản. Thành tự nói tóm lại đó, cái câu hỏi của anh đó là anh đã có một người luật sư, họ đã làm cho anh rồi, tôi không biết họ giải thích cho anh rõ hay là họ không giải thích rõ, thì anh có thể anh quay lại cái người luật sư đó, anh dẫn thêm một người thông dịch, nếu mà người đó không phải là người Việt Nam, anh dẫn thêm một người thông dịch để cho người thông dịch đó hy vọng là họ có thể dịch được những cái gì mà luật sư nói, và anh sẽ đặt cái câu hỏi và hy vọng những cái người thông dịch đó có thể dịch đúng những cái gì anh hỏi cho cái người luật sư. Lý do tôi nói tại sao? Tại vì có một số người thông dịch, những người nào mà có license đó, những người nào có bằng thông dịch của tòa đó thì chúng ta không phải lo sợ. Nhưng mà có những người bạn của chúng ta ở đây mấy chục năm rồi, nói tiếng Anh như gió và có thể đi làm thông dịch chúng ta, nhưng mà họ không có rành ở trong lĩnh vực luật pháp. Thành ra là họ thông dịch nó không có đúng giống như là chúng ta muốn. Thành nữa là nếu mà anh muốn chắc chắn, anh hiểu rõ đó, thì anh nhờ một người thông dịch viên mà có bằng, họ ra tòa nhiều đó, thì họ có thể thông dịch cho anh. Thì anh hỏi cái bà luật sư của anh đó, anh và anh hỏi tất cả những câu hỏi giống như anh hỏi tôi vậy đó, thì để cho bà trả lời. Còn nếu mà anh cảm thấy là anh vẫn không thỏa mãn, thì anh có quyền lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi, anh mang hết tất cả giấy tờ và chúng tôi sẽ trả lời cho anh. Anh sẽ có thể hiểu được rõ hết tất cả cái sự khác biệt giữa trust, tại sao phải làm trust, tại sao phải làm di chúc, tại sao phải làm transfer on death, làm cái này nó có lợi như thế nào, có hại như thế nào, thì lúc đó nó rất là dễ cho anh. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Quang.
2: Anh xin hỏi luật sư chút xíu nữa được không?
1: Chúng tôi đang có số điện thoại của tôi đó là 713-298-2306, 713-298-2306. Anh có thể gọi điện thoại nói chuyện với chúng tôi, tại bây giờ chúng tôi biết là đang có những người khác đợi ở trên đường line, thì anh gọi cho chúng tôi.
2: Okay, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cáo lỗi cùng chú Quang nha. Và có vẻ như rằng là chú Quang cũng chưa có rõ là cái căn nhà của mình có nằm trong trust hay không, cho nên là tốt nhất thì chú Quang nên liên lạc với luật sư Bảo để nhờ giúp đỡ, để xem những cái giấy tờ mà chú Quang đang có, cũng như là có thể tư vấn cho chú Quang thêm nhiều điều khác nữa. Cảm ơn chú Quang đã gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại với vị thính giả có số phone cuối là 1633. Dạ, xin chào.
3: À, dạ thưa chào luật sư, với chào cô.
1: Dạ chào cô.
3: Cái mình đi khai thuế đó, luật sư, giữa một người nhân viên khai thuế mà không có CPA với lại một người có CPA là nó khác nhau như thế nào luật sư?
1: Dạ vâng, cái người tôi có bằng CPA cách đây 40 năm rồi, thì tôi không biết là cái này bây giờ nó còn hay không, nhưng mà theo tôi biết đó là cái người CPA đó là một cái người phải hiện tại bây giờ đó, nếu không có luật không có gì thay đổi đó, là họ phải có cái bằng tương đương với cái bằng cao học, cái bằng master đó, thì và cái giờ giấc giờ của họ trong trường phải là 150 giờ, cái giờ và về kế toán của họ đó nó phải khoảng 40 giờ, và họ phải đi thi một cái bằng CPA, cái bằng đó, nó đi thi đó sẽ tốn 3 ngày để họ đi thi. Thành thử ra là cái người CPA đó họ trải qua cái trình độ học vấn của họ đó thì nó là phải khoảng 6 năm ở đại học, và họ phải đi thi một cái bằng 3 ngày, thì lúc đó họ trở thành một người CPA. Có một số người CPA họ không khai thuế, nhưng mà có một số CPA họ khai thuế. Rồi, còn một người không phải CPA thì tôi không biết, họ có thể không phải CPA nhưng mà họ có bằng 4 năm, họ có bằng 6 năm, có thể họ không có bằng gì hết. Họ đi học một cái lớp dạy khai thuế thì họ vẫn có thể khai thuế được. Thì cái đó là cái sự khác biệt giữa hai chỗ. Thì dĩ nhiên cái chỗ CPA thì họ tính tiền có thể cao hơn cái người không phải CPA. Có điều những cái gì mà chúng tôi muốn nói, khi quý vị đi kiếm một người khai thuế đó, cái này là cái quan trọng nhất đó, là cái người nào mà nói rằng thì là họ sẽ kiếm được thật là nhiều tiền về cho quý vị là một. Cái người nào nói là họ sẽ tính phần trăm, tức là cái lệ phí của họ. Thí dụ họ nói là tôi lấy đáng lẽ của cô phải đóng 1.000, nhưng mà bây giờ tôi làm, tôi lấy lại cho cô 1.500, thì tôi ăn 1/3, tức là tôi ăn 500 đồng. Thì những người khai thuế đó là cô nên né ra, cô không bao giờ đi với người đó hết. Tại vì đó là sai luật, họ không có được ăn cái phần trăm ở trên cái thuế, mà cái số tiền mà cô lấy về. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn bây giờ đó nó rất là khó và rất là tế nhị, là bởi vì chúng tôi không thể nào nói là đừng đi tới những người CPA, hay là phải đi tới những người CPA, đừng đi tới những người không phải. Thì nó rất là khó, là bởi vì những người họ khai thuế lâu năm họ không có bằng CPA, thì tôi nói như vậy thì nó không có đúng. Thành ra là cái quan trọng đó là cái mà mình suy nghĩ và mình tin tưởng ở chỗ nào khai thuế. Có những văn phòng không phải là CPA nhưng họ đã làm mấy chục năm và họ rất là rành, thì họ đi họ khai thuế cho chúng mình thì nó rất là an toàn. Nếu mà cô đi CPA đó, tôi khuyên cô hay là tất cả những người nào, nếu cô có cơ sở thương mại làm ăn, cô có nhà hàng, tiệm may, tiệm tóc, tiệm gì đó, và cô có công ty LLC hay là corporation, tôi khuyên quý vị đi tới CPA để làm thuế. Còn nếu mà chúng ta chỉ có cái lương W2 không có gì nữa hết, có một vài cái lặt vặt. Quý vị không cần thiết phải đi tới CPA, là bởi vì cái thuế của quý vị rất là đơn giản. Còn những người nào mà có công ty, có nhiều thứ, có tiệm và có nhân viên thì tôi khuyên là nên đi CPA, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói lại, không hẳn là những người không có bằng CPA là không biết làm, họ vẫn biết làm, cái điều là cái sự lựa chọn của mình mà thôi.
4: Cảm ơn luật sư rất là nhiều, bác sĩ và luật sư giải thích rất là cặn kẽ. Cảm ơn nhiều.
1: Cảm ơn cô.
0: Chúng thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha. Chúc một buổi chiều bình an ạ. Xin chào. Và thưa quý vị, giờ đây thì cho phép Diễm Thi được mời luật sư để chia sẻ số điện thoại, để nếu như mà những cô chú anh chị nào đã gọi vào chương trình rồi nhưng vẫn còn thêm những điều rất là riêng tư muốn chia sẻ cùng với luật sư để nhờ luật sư chia sẻ ý kiến, thì xin mời hãy gọi cùng với luật sư qua số điện thoại là...
1: Được, vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, thì quý vị có thể lấy tất cả những thông tin của văn phòng chúng tôi trên đó, và quý vị cũng có thể lấy hẹn ở trên đó luôn.
0: Dạ, như vậy là quý vị đã có thêm một cái phương tiện nữa để mà có thể liên lạc cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, để quý vị có thể nhờ sự giúp đỡ khi quý vị đang cần trong những mảng luật pháp, và có rất là nhiều mảng luật pháp mà luật sư có thể hỗ trợ, có phải không ạ?
1: Dạ vâng, văn phòng của chúng tôi có tới 3 luật sư, thành ra là chúng tôi có thể lo hầu như, không phải là tất cả, nhưng mà hầu như những cái hồ sơ về luật pháp.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Và đến đây thì cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình, và vẫn với đường dây điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
12: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
13: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol.

0: cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây thì mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình. Chương trình ngày hôm nay là chương trình thứ 141, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2, Dĩnh Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta trên trang Facebook VTV Radio Network. Nếu các cô chú anh chị nào chưa có thời gian để theo dõi chương trình trọn vẹn ngày hôm nay thì cũng có thể quay trở lại trang Facebook hoặc là trang YouTube để mà xem lại chương trình cũng như là những chương trình trong những tuần đã qua. Và giờ đây thì cho phép Diễm Thi được tiếp tục kết nối cùng với câu chuyện mà của một chú Quang đã gọi vào trong phần 1 của chương trình. Thưa luật sư, nếu như lỡ mà trước đây chúng ta chưa có thông tin rõ về cái trust và chúng ta cũng chưa hiểu rõ, chúng ta có một căn nhà thôi và đã bỏ cái căn nhà của mình vào trong cái trust rồi, thì bây giờ chúng ta phải làm sao thưa luật sư? Nếu như chúng ta không muốn tiếp tục bỏ trong đó nữa thì làm sao?
1: Thì tùy cái trust đó, nó có hai loại trust. Một loại là có thể bỏ vô và lấy ra. Một loại là bỏ vô rồi là dính ở trong đó luôn, không lấy ra được nữa. Thì tùy theo cái trust nào, nó là revocable hay là irrevocable. Revocable có nghĩa là bỏ vô được, nhưng mà bây giờ cần bán hay cần chuyển qua lại thì chúng ta lấy nó ra khỏi cái trust. Thì nếu mà chúng ta đã lỡ bỏ nó vô rồi, mà cái trust này người ta thành lập là cái loại mà có thể lấy cái nhà hay là lấy tài sản ra lại, thì chúng ta sang tên từ cái trust qua cái nhà của cái qua cái người tên, cái qua người... cái tên của người đó thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà phải chúng ta phải biết chắc chắn là cái đó nó là revocable trust, có nghĩa là nó bỏ vô và có toàn quyền lấy ra lại. Nhưng mà lý do tại sao người ta phân biệt hai loại như vậy, có những người có rất là nhiều tài sản, họ có rất là nhiều, nhưng mà họ sợ bị kiện tụng, họ sợ bị cái này cái kia, thành thử họ bỏ vô cái trust để làm chi, để không ai có thể đụng tới, họ cũng không có quyền đụng tới cái tài sản đó, nó sẽ đi xuống đời con đời cháu đời chắc chích gì đó nó xuống.

0: hoài rồi
1: Dạ.
0: thì làm như vậy là chắc ăn, là bởi vì họ không muốn lấy ra, họ không lấy ra được, có nghĩa là nếu mà họ bị kiện thì những cái người mà kiện thắng họ cũng không lấy ra được. À, tại vì
1: Oh.
0: đó là tôi không lấy ra được, tôi đã bỏ hôm đó rồi thì tôi không lấy ra được, anh cũng không lấy ra được, anh tha hồ anh kiện tôi, anh thắng 100 triệu đi nữa anh cũng không đụng được tới tài sản của tôi, tại nó nằm ở trong cái trust rồi.
1: Đó là lý do tại sao cái trust đó dành cho những người có nhiều tài sản để họ
0: Nó
1: bảo
0: gọi
1: vệ
0: là
1: tài sản của họ.
0: irrevocable, tức là không lấy ra được. Còn những người mà làm cái trust bỏ vô, nó gọi là revocable, bỏ vô nhưng mà tôi cần tiền, tôi cần cái này thì tôi lấy ra. Thì khi mà họ bị kiện đó, cái người mà thắng kiện đó, họ sẽ nói tiền anh bỏ vô cái trust đúng, nhưng mà anh có quyền lấy ra mà. Thì nếu mà anh có quyền lấy ra, tôi cũng có quyền lấy ra, tại vì anh thiếu nợ tôi. Nó cho nó công bằng, luật nó đặt ra để cho nó có sự công bằng. Thành ra là khi mà, bởi vì chúng tôi thường thường nói đó là cái trust để làm gì, trust để cho những người có thật là nhiều tài sản. Họ, thí dụ như họ có 10 cái shopping center, 10 cái building họ cho mướn. Bây giờ họ nghĩ rằng là cái tiền của họ nhiều lắm, họ đời của họ ăn không hết, con của họ cũng không hết, cháu của họ không hết. Thì bây giờ họ muốn bảo đảm cái đó thì họ sẽ bỏ 9 cái vô trong cái trust. Họ giữ lại một cái thôi, tại vì nhỡ túng tiền, cần tiền thì họ bán, họ xài. Còn 9 cái kia họ bỏ chết luôn ở trong đó, không bao giờ lấy ra được hết, rồi truyền cái lợi tức nó đi qua đời con của họ, đời cháu của họ, đời chắt của họ. Đó là cái sự khác biệt.
1: Dạ, luật sư ơi, vậy thì nó có những điều kiện bắt buộc là khi nào thì mình phải làm cái loại là không lấy ra được, khi nào phải làm cái loại là lấy ra được hay không thưa luật sư?
0: Tùy của
1: Hay
0: mình,
1: đó là sự lựa chọn của mình?
0: sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên mình, cái người luật sư sẽ giải thích
1: Dạ.
0: khi mà làm như vậy, thì luật sư sẽ giải thích. Và nếu mà mình muốn không lấy ra được thì ở trong cái trust đó nó phải nói rõ cái này sẽ không lấy ra được.
1: Dạ.
0: Thì còn nếu mà lấy ra được thì cái trust nó cũng nói rõ cái này quý vị bỏ tài sản vô quý vị có thể rút ra được, và
1: Dạ.
0: quý vị nhớ là quý vị rút ra được thì những người mà
1: Chủ
0: chủ
1: nợ.
0: nợ họ cũng sẽ rút ra được.
1: Dạ.
0: Nó quý vị không có khai phá sản được đâu.
1: Dạ. Cảm ơn luật sư và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống trên làn sóng của Viettv Radio Network. Và thưa luật sư, chúng ta người Việt á thường có một cái gọi là cái phong tục của người Việt mình đó là phải an yên thì mọi chuyện nó mới lành, cho nên là người người mình đó là làm cực khổ bao nhiêu đời cũng vẫn phải muốn có một cái căn nhà cho gọi là an yên bình yên, cho nên cái đó gần như là tài sản của mỗi một người, ngoại trừ những người quá giàu có thì không nói, còn Diễm Thi đang nói trong trường hợp là những người lao động rất bình thường thôi, thì cả cuộc đời chỉ chắc là dành dụm hết vô cái căn nhà đó, mua một căn nhà và trả trong vòng 30 năm thì chắc cũng phải mấy mươi năm mới có thể pay off được hết căn nhà, cho nên đó là một tài sản. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái căn nhà này phải làm cái gì cho cái căn nhà đó mà sau này để lại cho con cái của mình mà phải có nhiều những cái rủi ro như vậy thì rõ là khó. Cho nên là Diễm Thi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin liên quan đến căn nhà để mà chúng ta hiểu rõ hơn.
0: Dạ vâng, căn nhà
1: Dạ.
0: của chúng ta thì không ai có thể lấy được hết. Nếu mà
1: Dạ.
0: chúng ta thiếu nợ nhiều quá, chúng ta có thể khai phá sản. Nhưng mà khai phá sản không ai đụng tới căn nhà của chúng ta
1: Dạ.
0: vẫn giữ được cái căn nhà đó.
1: Dạ.
0: Khi mà chúng ta chết thì dĩ nhiên có rất là nhiều người hỏi tôi, và như Diễm Thi lúc ngay đầu chương trình có hỏi là có gì mới hay không á, thì chúng tôi lúc nào, tuần nào chúng tôi cũng có người gọi vô hỏi là vợ tôi chết rồi, bây giờ cái nhà đó bây giờ tôi muốn đem đi bán. Thì tôi nói là không có di chúc hay có di chúc, họ nói không có di chúc. Có transfer on death không? Không, không có transfer on death. Thì tôi nói là vậy quý vị phải ra tòa. Thì họ cứ cãi lại, họ nói là không, cái này là nhà của tôi mà, vợ tôi với tôi mua chung mà, hai vợ chồng chúng tôi có hôn thú đàng hoàng, tại sao bây giờ vợ chết nó không chạy qua tôi mà tôi phải ra tòa? Thì cái luật của tiểu bang Texas nó là như vậy. Luật của những tiểu bang khác nó không có gì. Tôi nhớ có một lần tôi đi lên trên tiểu bang Pennsylvania, có một người khách ở trên đó, thì cô này cái chồng của cô bị qua đời ở tiểu bang Pennsylvania. Lúc đó tôi không biết lúc này họ đổi luật hay chưa, nhưng mà lúc đó khi mà tôi lên trên đó đó thì tôi vẫn bán cho cái cô đó căn nhà đó được, không có gì hết, không có cần phải ra tòa, không có cần gì hết. Họ chỉ đưa cái hôn thú là họ bán được cái nhà. Thành ra là mỗi một cái tiểu bang nó khác nhau. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị gọi tới chúng tôi ưa hỏi là quý vị ở ở thành phố nó có phải ở Texas hay không, nếu không phải thì chúng tôi không trả lời, là bởi chúng tôi sẽ trả lời sai,
1: Dạ.
0: không có đúng. Thành ra là chúng tôi chỉ có trả lời những người ở ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Hồi nãy một cái cô cũng mới gọi vô đầu chương trình, cô hỏi là đi CPA để khai thuế hay là đi một cái người khác để khai thuế. thì tôi thấy thấy một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi, là khi mà quý vị ở Việt Nam đó thì nó khác ở Việt Nam, nó khác ở Mỹ. Ở Việt Nam đó, khi mà chúng ta bị bệnh á thì chúng ta ra nhà thuốc Tây. Tôi bị đau bụng, tôi bị nhức đầu, tôi bị đau lưng, tôi bị đau gì đó thì họ họ đưa thuốc cho quý vị ngay lập tức. Ở nhà thuốc Tây họ có, tôi không biết là dược sĩ hay là cái chức danh là gì hết thì tôi không biết, nhưng mà họ sẽ bán thuốc cho quý vị, và quý vị không cần phải đi bác sĩ. Thành thử nó khác ở đây. Ở đây quý vị cũng vậy, quý vị có khi mà quý vị đau bụng, quý vị có thể ra nhà thuốc Tây, quý vị mua thuốc đau bụng, Walgreens, CVS. Khi quý vị nhức đầu, quý vị cũng có sự lựa chọn đi ra đó để mua thuốc nhức đầu. Quý vị không cần phải đi bác sĩ. Nhưng mà nếu mà uống thuốc nhức đầu đó có thể quý vị hết, rồi vài tháng sau nó lại trở lại, rồi lại uống thuốc rồi nó lại hết, rồi lần thứ ba quý vị uống thuốc mà nó không hết, quý vị đi bác sĩ, lúc đó đi họ làm gì đó, CAT scan hay là gì đó, thì họ thấy nguyên cái cục nó ở trong cái đầu của quý vị và nó quá trễ rồi. Bác sĩ nói với tại sao lúc mới đầu anh bị nhức đầu anh không tới đây để cho tôi giúp cho anh, tại sao tôi cứ tưởng nhức đầu xoàng thôi, tôi mua thuốc Tylenol tôi uống là hết. Thành ra cái sự lựa chọn là lựa chọn của mình. Mình hoàn toàn khi mà mình bị nhức đầu, mình có thể đi bác sĩ để chụp hình, để thử máu, để xem coi mình có bị bệnh hay không. Hoặc là mình có thể đi tới nhà thuốc Tây để mua Tylenol, Advil mình uống. Mình không có cần phải đi bác sĩ làm gì. Sự lựa chọn là của mình. Rồi cái hậu quả hay là cái kết quả thì mình sẽ chịu. Thì bây giờ cũng vậy. Khi mà đi khai thuế, mình có thể đi CPA. Mình có thể đi ra một người khai thuế thông thường. Cái sự lựa chọn là của mình. Và nó có thể nó sẽ đưa tới cái hậu quả. Mà có thể nó chẳng có hậu quả gì hết, nó cũng vẫn kết quả tốt như thường. Tùy ở xứ Mỹ tự do, nó không có phải khó khăn giống như là phải có toa mới đi mua thuốc của bác sĩ của bác sĩ được. Thành ra là nó, nhưng mà nói tóm lại chúng tôi muốn nói đó là cái chén kiểu với lại cái chén sành. Hồi xưa đó lúc năm 1975 á, qua đây ai cũng nói là tôi đâu có gì để mất đâu. Tôi là chén sành mà, nó bể thì thôi chứ tôi đâu có gì nữa. Sau một thời gian họ ở đây, tất cả những cái chén sành đó nó trở thành chén kiểu hết rồi. Thành ra là quý vị nghĩ lại cho kỹ đó là mình là chén kiểu hay chén sành. Nếu quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, không có gì để mất, không có gì để sợ, quý vị muốn làm gì thì làm. Nếu quý vị nghĩ là mình là chén kiểu rồi đó, mất nó đau lắm, hay là bị sở thuế nó audit, nó đi kiểm thuế, mình bị phạt, mình ở tù. Nhớ là khi mà sở thuế nó audit, nó có cái loại nó gọi là criminal investigation, tức là mục đích của họ chỉ bắt mình bỏ tù thôi chứ không phải là bắt mình trả tiền thuế. Thành ra là dạ vâng, cái đó nó gọi là CID. Khi mà họ tới nhà mình hay tới tiệm mình, họ đi hai người, họ có đeo súng, họ đưa cái thẻ hành sự của họ ra và họ nói quý vị đang bị điều tra, quý vị có quyền không trả lời, nhưng mà những gì quý vị trả lời sẽ dùng làm bằng chứng đưa quý vị ra tòa. Ở ngoài tòa thì quý vị sẽ cái những cái câu hỏi của quý vị sẽ dùng làm bằng chứng, thì cái đó nó gọi là CID, và CID họ sẽ bắt quý vị vô tù. Thành ra là nếu mà quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, quý vị làm bao nhiêu năm, quý vị xây dựng một cái hệ thống cơ sở thương mại rất là thu được rất là nhiều tiền, thì tôi nghĩ thôi, dĩ nhiên sự lựa chọn là sự lựa chọn của quý vị, nhưng mà tôi nghĩ quý vị là chén kiểu đó thì quý vị nên cẩn thận, là bởi vì nó bể, nó uổng lắm, uổng bao nhiêu công chúng ta gây dựng. Thành ra là khi mà quý vị đi khai thuế, quý vị làm thuế thì quý vị cẩn thận hơn thôi. Đó là theo tôi nghĩ, và nhiều vị sẽ nói là ô tôi nghĩ sai, không đúng đâu, đi tới mấy người khác. Dạ vâng, cái sự suy nghĩ là của chúng ta.
1: Luật sư ơi, vậy thì tại sao có khi thì người ta investigate lại là theo criminal mà có khi là chỉ không phải bắt mình bỏ tù mà chỉ cần mình, nếu mà tôi khai thuế sai thì chỉ cần tôi nộp phạt lại thôi, thì tại sao nó lại có hai cái trường hợp khác nhau như vậy ạ?
0: 98%, 98% là khai thuế sai thì chỉ có bị kiểm thuế và đóng tiền thôi. 2%, thứ nhất là những người thật nổi tiếng. Những người thật nổi tiếng mà khi người đó bị audit là báo đăng tùm lum lên hết. Để làm gì? Nó gọi là deterrent, tức là để làm gương, làm cho những người khác sợ và không có khai gian thuế nữa. Thì họ sẽ bắt những người đó vô tục. Thầy là càng nổi tiếng thì càng phải cẩn thận. Cái thứ nhì đó là cái số tiền mà mình gian lận thuế. Nếu mà chúng ta, đa số chúng ta làm lương không có nhiều hay là làm cơ sở thương mại không phải là to lớn lắm, có khai thuế sai, sai là vì vô tình hay cố ý, mình không cần nói tới cái chuyện đó. Mình chỉ biết là mình khai số thuế sai, mình đóng lại vài chục ngàn, nó không đến nỗi mà chúng ta, họ sẽ bỏ tiền ra. Họ bỏ tiền, khi chúng tôi nói bỏ tiền là bởi vì điều tra một cái vụ án hình sự để bắt cái người đóng thuế vô tù, nó tốn nhiều tiền lắm. Nó tốn rất là nhiều tiền, thành thử là cái nhân sự của họ dùng cho những cái mục đích tốt hơn, có nghĩa là lấy tiền nhiều về cho sở thuế hơn. Họ không có, thí dụ như cái điều tra hình sự bắt cái người này vô tù thì họ phải tốn những cái người thật là giỏi của sở thuế và tốn rất là nhiều giờ để build cái hồ sơ, tức là làm một cái hồ sơ hoàn hảo để bắt người đó vô tù. Thì cái giờ đó họ dùng để đi kiếm những cái người khác thiếu thuế ít hơn. Thì nó thì đó lý do tại sao mà những cái người mà thiếu thật là nhiều thuế thì lúc đó họ mới bị họ khai gian cả triệu đồng tiền thuế. Thì dĩ nhiên cái đó là họ sẽ bỏ những người giỏi nhất của sở thuế, những cái người đặc biệt được huấn luyện để đi điều tra về hình sự, để họ bắt những cái người này bỏ tù.
1: Vậy thì qua sự chia sẻ của luật sư thì quý vị sẽ lựa chọn phương thức mà quý vị cần làm cho chính bản thân của mình. Chúng ta cũng đang ở trong những ngày tháng 4 rồi, sắp hết thời gian khai thuế cá nhân rồi phải không thưa luật sư?
0: Dạ, 15 tháng 4.
1: Dạ, 15 tháng 4 là ngày cuối cùng để khai thuế cá nhân, thuế lợi tức cá nhân. Cho nên là nếu mà quý vị còn thêm thắc mắc về những câu hỏi có liên quan đến việc khai thuế thì ngay bây giờ có thể gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Đa số mọi người xem cái việc khai thuế, người Việt Nam mình đó là không có xem trọng cái việc khai thuế lắm, nhất là những người mà thu nhập thấp á. Thì theo như kinh nghiệm của luật sư thấy thì cho dù chúng ta có thu nhập thấp thì chúng ta có nên khai thuế hay không ạ?
0: Dạ, dĩ nhiên ai cũng phải khai thuế hết, tại vì đó là luật. Và nó có cái chuyện mà cái phạt á, nếu mà không khai nó phạt, mà khai mà thiếu nó cũng phạt, tức là nó hai ba cái phạt nó gồm với nhau. Thành ra là nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải khai thuế thì chúng ta nên đi khai, còn chúng ta không biết là mình có cần phải khai hay không, quý vị gọi điện thoại tới hay là quý vị đi tới những cái văn phòng khai thuế ở đây, chúng tôi biết có cơ quan hiệp lực là họ khai thuế miễn phí. Thành ra là quý vị có thể chạy tới chỗ hiệp lực ở trên đường Bel Air, quý vị mang hồ sơ thuế tới để hỏi. Văn phòng chúng tôi đó thì thường thường là làm về audit thuế nhiều hơn, khi là bị hồ sơ bị kiểm thuế thì chúng tôi làm, còn cái việc mà làm thuế thì chúng tôi cũng cố gắng không làm. Tại vì có rất là nhiều CPA giỏi ở đây, họ có thể giúp cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thi được kết nối cùng một vị khán thính giả có số phone cuối là 2409. Dạ, xin chào.
2: Dạ, thưa, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư.
0: Dạ, chào anh.
2: Tôi có câu hỏi này. Bây giờ có một người á, người ta thiếu thuế mà không biết làm sao. Vì vì cái người này họ cũng giống như là cũng hơi có cái vấn đề về thần kinh chút xíu. Thành ra họ giống như họ không có hiểu hết trơn, họ để thế rồi thấy thì không biết đâu, không hiểu luôn. Mà tại vì tôi quen rồi, thấy tội nghiệp quá thì tôi hỏi dình thôi. Thì để xong rồi bây giờ cái giấy gọi về thiếu tới hai mấy ngàn luôn, mà cái người này làm lương thấp thôi không có gì. Rồi cái lị nói là thiếu 2 năm không khai thuế nữa. Thành ra bây giờ như vậy người đó có thể bị ở tù không?
0: Dạ, không. Thường thường thì không ở tù. Ở tù là khi nào mà có những người ở sở thuế xuống và họ nói là họ thuộc cái cơ quan Criminal Investigation Division, tức là CID. Thì nếu mà họ nói họ là CID thì lúc đó là cái mục đích của họ là bắt vô tù. Nhưng mà cho dù CID tới, quý vị dĩ nhiên quý vị đi mướn luật sư thì quý vị có thể thoát được cái chuyện ở tù, không phải là 100%, nhưng mà đa số thì khi quý vị có luật sư thì sẽ không bị ở tù. Nhưng mà những cái chúng tôi muốn nói bây giờ đó là nếu mà quý vị thiếu thuế trên 50.000, trên 55.000 thì quý vị đi ra nước ngoài, khi vô trở lại cái passport của quý vị sẽ bị họ giữ, là bởi vì họ không muốn quý vị đi ra ngoài rồi trốn luôn. thành ra là họ sẽ giữ cái passport lại. Thành ra là khi mà thiếu thuế tới cái mức nào đó nó cao quá rồi thì chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ nhì đó, cho dù cái cô đó cô có thiếu 20 mấy ngàn đi nữa, nhưng mà cái mà cái tin rất tốt cho cô đó mà cô mới nói đó là họ làm lương không bao nhiêu hết đó, thì khi mà làm lương không có bao nhiêu họ đi tới luật sư và luật sư sẽ làm hồ sơ cho họ để bớt khỏi phải đóng thuế. Tôi có rất là nhiều người lớn tuổi rồi, 70, 75, 80, họ thiếu thuế và họ bây giờ họ về hưu. Thì cái mà chúng tôi nói là bây giờ anh có đòi thuế họ, anh đòi bao nhiêu đi nữa, họ bao lâu đi nữa, họ không bao giờ họ có đủ tiền trả anh hết. Họ không nhà, không cửa, không việc làm, ăn tiền hưu. Thành thử là anh đòi vô ích. Thì bây giờ chúng ta thỏa thuận, bây giờ họ trả cho anh 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng gì đó, rồi anh dẹp cái hồ sơ này, thuế này đi. Và sở thuế sẽ bằng lòng. Họ sở thuế sẽ lấy một cái số tiền rất là nhỏ và họ đóng cái hồ sơ đó. Họ không có muốn giữ cái hồ sơ đó làm gì hết. Thành ra là bây giờ cho dù chúng ta thiếu mấy chục ngàn, nhưng mà nếu mà cái tin tốt á, là chúng ta không có đủ cái tiền để đóng thuế, thì họ sẽ làm như thế này. Họ sẽ nói là cái lương của mình mang về là bao nhiêu. Thí dụ như cái lương của mình mang về một tháng là 2.000 đồng. Tiền nhà mình mướn là bao nhiêu? Tiền nhà tôi mướn là 1.100. Tiền xe anh trả là bao nhiêu? Dạ, tiền xe tôi trả là 500 một tháng. Tiền bảo hiểm bao nhiêu? Tiền ăn bao nhiêu? Tiền mua quần áo bao nhiêu? Tiền hớt tóc bao nhiêu? Tiền mua thuốc bao nhiêu? Tất cả những cái chi phí đó mà nó nhiều hơn cái tiền mà mình mang về đó, thì không thể nào mình trả sở thuế được hết. Thành ra là mình sẽ coi như là tiếng nôm na người ta nói là make a deal, tức là chúng ta thương thuyết để chúng ta không phải trả, tại vì chúng ta không đủ sức để trả. Và càng lớn tuổi, càng không có tài sản, càng dễ. Còn nếu mà quý vị có nhà, thì sở thuế sẽ nói là bán nhà đi, đi mượn equity loan để trả tiền thuế. Nếu mà chúng ta có nhà mà còn thiếu nợ nhiều, mượn tiền không được thì nó khác. Nhưng mà nhà mà nó trả hết rồi đó thì nó lại khác. Do đó nhiều người nói là ở Mỹ, nếu mà vô sản, không có đứng tên nhà, không đứng tên xe, không có một cái gì hết, không có tiền trong nhà băng, chẳng sợ gì hết. Đó là chén sành.
1: Chén sành.
0: Dạ. Chén đất nữa chứ không phải chén.
2: Tôi thấy chú kỳ ghê. Ok, dạ thôi để tôi. Dạ, thấy tội nghiệp quá. Tôi cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Diễm Thi.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô. Và nếu như cô cũng như là người quen của mình có cần sự hỗ trợ của luật sư thì có thể liên lạc với luật sư qua số điện thoại.
0: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi đến, quý vị để cái tin nhắn cho chúng tôi thì chúng tôi gọi lại cho quý vị.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Xin chào tạm biệt cô ạ. À. Dạ, và luật sư ơi, nếu như một cái người mà đang thất nghiệp, không có việc làm gì hết trơn á, thì có phải khai thuế không ạ? À?
0: Thất nghiệp không khai thuế là khi chúng ta nhớ khi cái thuế đây đó, là chúng ta nói về thuế lợi tức.
1: Yeah.
0: Thuế với cơ quan thuế vụ IRS là thuế lợi tức. Nếu mà chúng ta không có lợi tức thì chúng ta không phải khai thuế. Nếu mà chúng ta nhận được tiền thất nghiệp, dĩ nhiên chúng ta sẽ phải khai thuế. Nhưng mà khai thuế là một chuyện, đóng thuế lại là một chuyện khác. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn.
1: Yeah.
0: Có thể khai thuế nhưng mà không phải đóng thuế.
1: Yeah. Vậy thì nếu chúng ta thất nghiệp mà có nhận tiền thất nghiệp, nhận cái lương thất nghiệp á, thì khai thuế. Còn nếu mà không có nhận gì hết, tức là không có một cái khoản thu nhập, một cái khoản lợi tức nào hết, thì chúng ta không cần phải khai thuế cho năm đó.
0: Dạ vâng.
1: Và cũng không phải bị vào cái tội là gọi là không khai thuế.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, sở thuế họ sẽ biết điều đó đúng không luật sư?
0: Dạ vâng. Dạ. Tại vì bây giờ nếu mà người khác trả tiền cho mình,
1: dạ,
0: thì người ta sẽ muốn được khai khấu trừ.
1: Dạ.
0: Tôi đi làm cái văn phòng của tôi kiếm được, thí dụ một tháng tôi kiếm được 500. Bây giờ tôi trả cho thư ký hết 100, trả tiền nhà 100, thì tôi cần phải khai khấu trừ cái đó. Thì tôi sẽ khai với sở thuế là thư ký này của tôi trả 100 đồng, đây là số an sinh xã hội, đây là địa chỉ. Thì sở thuế họ có cái thông tin đó. Mà nếu mà người thư ký không đi khai thuế thì người sở thuế họ sẽ biết, họ sẽ đi kiểm thuế. Khi chúng tôi nói số 100 là chúng tôi nói cho nó dễ hiểu thôi.
1: Dạ.
0: Ví dụ thôi. Dạ.
1: Luật sư ơi, ở cộng đồng người Việt của chúng ta có một số công việc á, Diễm Thi cũng biết rằng là người chủ trả lương cho cái người nhân viên của mình, đó là trả half half, tức là phân nửa thì trả bằng check, phân nửa thì trả bằng cash. Thì cái thường cái thu nhập, cái lương mà trả bằng check á, thì đương nhiên họ sẽ khai thuế rồi. Nhưng mà cái mà trả bằng cash á, thì họ sẽ không có khai thuế. Vậy thì nhưng họ vẫn lấy cái tiền đó họ deposit vô trong cái nhà băng của mình. Vậy thì không biết là có cái rủi ro nào xảy ra cho những cái trường hợp như vậy hay không, thưa luật sư?
0: Diễm thì đụng vô cái ổ kiến lửa. Dạ vâng. Họ sẽ bị điều tra, họ sẽ bị audit và họ sẽ bị phạt. Thì nếu mà cái đó là tùy tùy họ họ làm thôi. Và chúng ta không thể nào nói gì hết, chúng ta cũng chẳng thể nào khuyên cái gì hết, là bởi vì chúng ta sẽ phạm luật nếu mà chúng ta nói về cái chuyện đó. Thì họ biết, chúng ta chỉ có thể nói là cái đó là sai. Còn họ có muốn điều chỉnh hay không, họ muốn sửa hay không, đó là chuyện của họ.
1: Dạ, chắc chắn rồi, đó là sự lựa chọn của mọi người. Nhưng mà đôi khi vì sao Diễm Thi hỏi câu hỏi này là bởi vì có nhiều người không có rõ điều đó nó sẽ có thể gây những cái bất lợi, những cái khó khăn gì cho mình sau này, khi mà mình không may mình bị kiểm tra thuế, bị audit thuế. Cho nên là nếu Diễm Thi chỉ muốn là quý vị biết được rằng là quý vị làm điều đó thì đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, còn sự lựa chọn chắc chắn là của quý vị rồi. Dạ.
0: Cái luật đó là khi mà chúng ta làm được tiền thì chúng ta phải khai thuế lợi tức. Chỉ có vậy thôi.
1: Dạ, cho dù là chúng ta nhận dưới bất kỳ hình thức nào.
0: Dạ vâng, tiền mặt hoặc là tiền check thì chúng ta hoàn toàn chúng ta phải phải đóng thuế. Chúng tôi chỉ có lưu ý khi mà Diễm Thi nói phân nửa tiền mặt, phân nửa tiền check á, thì chúng tôi nói một cái điều đó là Bộ Lao động, tức là Department of Labor, họ có thể audit quý vị. Và nếu quý vị trả lương cho một người nhân viên mà dưới cái mức chính phủ cho phép thì quý vị sẽ bị phạt. Và cho dù là quý vị trả tiền mặt, quý vị không có bằng chứng, tại vì lúc đó nhân viên, một là ở tù, là bởi vì họ khai gian thuế, hai là họ sẽ nói không, tôi chỉ nhận được có tiền check thôi, tôi không nhận được tiền mặt. Thì lúc đó cái người chủ, cái cơ sở thương mại đó, họ sẽ phải chịu trách nhiệm với Bộ Lao động, Sở Lao động, là Department of Labor. Chúng tôi có rất là nhiều cái hồ sơ mà những cái cơ sở thương mại họ họ trả tiền cái kiểu mà nửa tiền mặt nửa tiền tiền check, và cuối cùng thì họ phải đóng tiền phạt rất là nhiều. Thì nhưng mà tất cả người ta nghĩ là đó là cái việc mà ta vượt đèn đỏ thôi, vượt đèn đỏ có thể bị bắt, có thể không bị bắt.
1: Và dẫu sao đi nữa thì Diễm Thi cũng luôn chúc cho quý vị may mắn. Nhưng mà nếu như để an toàn cho chính mình thì quý vị nên tìm hiểu thêm. Và sự tìm hiểu đó sẽ đến từ những người có chuyên môn như là luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị. Và một lần nữa thì xin mời quý luật sư hãy chia sẻ những phương thức để mà có thể liên lạc cùng với luật sư ạ.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và tất cả thông tin của chúng tôi đều ở trên website.
1: Dạ, một lần nữa cảm ơn luật sư đã dành thời gian quý báu để chia sẻ ý kiến trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn luật sư và chúc luật sư nhiều sức khỏe.
0: Cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
1: Dạ, và cho phép luật sư CB Phạm Ngọc Bảo cùng với Diễm Thi chân thành cảm ơn quý vị đã cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay, cùng theo dõi chương trình và cũng như yêu thương chương trình. Xin chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, một buổi chiều bình an. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo phu dê 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ liền được với 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bóc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
10: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
9: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
10: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
9: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Aquaquiner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun sâm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
9: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Ai ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị ạ. Dạ, hôm nay thì cũng là thứ tư rồi, cũng là giữa tuần mà ngày hôm nay là cũng là thứ tư. Thì thứ hai tuần sau là mình đã tới ngày lễ là 2 tây tháng 9, là cũng là lễ lao
1: Năm
0: động
1: năm tháng chín
0: 5 tháng 9, là mình là lễ lao động, cho nên là mình sẽ có nhiều cái nhiều tiết mục, nhiều chương trình, ví dụ như là ăn uống, tụ họp với gia đình
1: Dạ rồi,
0: và
1: thứ
0: đi
1: hai tới sẽ là
0: chơi.
1: ngày 7 tháng 9 thì chắc là
0: Dạ.
1: mình

0: sẽ không có live đó quý vị, nên là những quý vị nào đang có muốn săn những cái deal hấp dẫn thì chúng ta tranh thủ live ngày hôm nay với thứ sáu luôn giùm em nha. Mỗi buổi live sẽ có mỗi chương trình khác nhau, quà tặng khác nhau, nên quý vị canh show bữa nào thì chúng ta sẽ có bữa quà tặng của bữa đó. Ví dụ như quà tặng hôm nay thì thế nào thơ hà?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay quà tặng đó chính là quý vị gọi vào live show order trên 50 mỹ kim sẽ được tặng một bịch bánh tráng à. Bịch bánh tráng này là bánh tráng khoai tây nướng vị gà lá chanh. Ngoài ra Vinashop cũng sẽ có vị công biển và vị BBQ nữa à. Dạ. Thì rất là nhiều vị cho quý vị lựa chọn. Ví dụ như mình thích ăn gà lá chanh có cái vị gà gà rồi này kia. Hoặc là mình thích ăn vị không biển cũng có vị không biển, có thêm vị BBQ thịt nướng cũng có luôn. Ngoài ra thì ví dụ như quý vị mà mua trên 100 mỹ kim, quý vị mua thêm một bịch cá cơm này chỉ có giá 8 đồng mà thôi. Nếu mà muốn phi luôn một bịch này thì mình sẽ là mua trên 250 mỹ kim sẽ được tặng ngay một bịch này ạ.
0: Chúng ta có thể được add on ngay một bịch cá cơm với giá 8 mỹ kim khi quý vị mua trên 100 mỹ kim nha quý vị. Và những cái phần quà này chắc chắn là mỗi một cái điều kiện nó sẽ khác nhau, chứ mình không có gộp chung lại nha. Ví dụ như quý vị mua trên 50 mà dưới 100 thì chúng ta tặng ngay một bịch như thế này. Còn nếu quý vị mua 100 đã, thì dưới 250 thì chúng ta có thể add on vào order của mình một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Thay vì phải trả 10 mỹ kim thì chỉ có 8 mỹ kim thôi. Còn nếu quý vị mua trên 250 mỹ kim, quý vị sẽ được tặng free ngay một bịch cá cơm này về để mình dùng thử. Thì 250 mỹ kim thì có rất là nhiều ở sản phẩm ở shop. Ví dụ như chúng ta có thể mua 4 hộp dầu vàng thiên tế, chúng ta được free shipping rồi nè.
1: Và hiện tại cũng đang có một số phone là 2702 ạ.
2: Alo.
1: Dạ, con chào cô ạ.
2: Cô bán đông trùng hạ thảo không vậy cô?
1: Dạ vâng, bên con có đông trùng hạ thảo ạ. Đông trùng hạ thảo 950 trên tay con đây cô ạ. Hôm nay là mình có một cái deal rất là hời cho cô. Ví dụ như một lọ này sẽ là 90 viên, sẽ giá là 108 đồng mua 1 tặng 1, tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu. Nhưng trong live show ngày hôm nay mình đang có chương trình cho lễ, đó chính là mua 3 lọ giá chỉ có 150 mỹ kim thôi ạ.
0: Nếu như cô muốn mua có chai lớn không á? Cô nghe trên phone giùm con nha, cô nghe trên tivi nó hơi bị chậm. Con ví dụ nha, bình thường cô sẽ mua một chai là 108 mỹ kim. Thì ngày hôm nay cho cô một cái deal là 3 chai với giá 150 thôi.
2: Nghĩa là 3 chai 150.
0: Dạ, 3 chai mỗi chai 90 viên.
2: Vậy thứ hai cô có mở cửa không cô?
0: Thứ hai con có mở cửa, lễ con có mở cửa.
2: Vậy thứ hai tôi mới xuống lô le lấy được không?
0: Dạ được. Cô tới sớm giùm con nha, có thể đóng cửa sớm.
2: Mấy giờ đóng cửa?
0: Con chưa biết, tầm chắc 4 giờ, 5 giờ gì đó.
2: Ồ, tại tôi xuống là cỡ 12 giờ à.
0: Dạ, vậy thì ok cơ.
2: Là 3 chai tặng, vậy có tặng gì không?
0: Cô gọi live show là con tặng cho cô một bịch bánh tráng thêm rồi đấy ạ. Bánh tráng khoai tây. Con ghi tạp cho cô như vậy. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha.
2: Ok.
0: Con cảm
2: cô
0: ơn.
2: Gọi đi.
0: Dạ rồi,
1: dạ,
0: Nhã
1: vâng,
0: sẽ gọi cô.
1: Nhã sẽ gọi lại cho cô.
0: Con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn rồi.
0: Và vị khách hồi nãy là 5025 á, cuối show 1 á, có gì gọi lại giùm em với nha. Bây giờ mình bắt đầu vô live lại rồi. Và những quý vị nào đang xem live show có muốn gọi thì vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng ạ. Và hiện tại đang có một số phone trên đường live, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, hello.
3: Hello, anh Tin.
0: Dạ, cô Tin à. Dạ.
3: Cô muốn mua cái hành xanh mấy hôm nay thì nó biến cô đi thấp quá đó.
0: Dạ, vâng. Dạ. Dạ rồi, con nói hàng mất rồi.
3: Vậy thôi để mua.
0: Con cứ ghi trước đi rồi cô cứ gộp đơn. Dạ.
3: Cái hành xăm trên đó có hành, con nhớ mua hôm trước hình như có hành xăm phải không?
0: Ở đây là nó có hồng xăm với nước lựu là 79, bây giờ sale còn 65. Còn không thì con có loại
3: nước lựu nó là hồng cái nước rượu đó là hồng sâm. Cô muốn cái hồng sâm mà cái chai để mình múc ra mình pha nước mình uống
0: À con
3: cho
0: có luôn, một đó là hũ
3: nó
0: cao cốt. Dạ, cao cốt hồng
3: ngon.
0: sâm. Thì cái hũ đó là 240 gram và 219 đô.
3: Ủa cô nhớ có một cái loại nào mà có bữa hôm bác có 99
0: À có một loại nữa. Dạ có. Một loại nữa là hồng sâm táo đỏ linh chi là 99 đô, mua 2 tặng 1.
3: ok thôi để nó lên rồi cô ngày mai cô gọi cho anh Hưng
0: Dạ,
3: nhưng mà vậy
0: ok
3: là
0: cơ.
3: gửi đi rồi nghe không
0: Dạ đúng
3: cô
0: rồi, con đóng
3: cô
0: thùng gửi
3: gửi
0: rồi.
3: bữa nay có gì theo không cô đi mới về
0: Dạ, có gì chút con gọi cô cho, con ghi trước cái này đi rồi sau đó tí con gọi cô rồi con báo thêm mấy cái promotion kia cho cô luôn.
1: Dạ vâng
0: Dạ, dạ, dạ
3: ok
0: rồi, con
1: dạ
0: cảm ơn
1: vâng
0: cô
1: con cảm ơn
0: Tina.
1: cô Tina dạ có gì chị anh Thư sẽ gọi lại cho
0: Dạ
1: cô
0: rồi, con cảm ơn, con chào cô.
1: dạ vâng và hiện tại cũng đang có số phone trên đường line ạ à. Mời quý vị lên tiếng giúp em ạ à. Dạ 8146 mời quý vị lên tiếng
0: Dạ, chào cô Dung.
4: Chào
0: Dạ, chào
4: cô
0: cô
4: Thư.
0: Dung.
1: Chào
0: Dạ.
1: cô Dung.
0: Hôm nay cô khỏe cô ha. Dạ.
4: Khỏe, cảm ơn cô.
0: Dạ.
4: Tôi thấy có cái sâm là một cái túi 100 gói nha.
0: Túi 100 gói. Hiện tại bây giờ đang đang cũng ít hàng á cô nên một túi như thế này là 100 gói với 99 đô mua 3 tặng 1 á cô.
4: Không, mà mua một và tặng thêm một con. Học ba trăm
1: Hấp trà
0: hộp
1: sâm.
0: trà hồng trà
4: trăm
0: sâm.
4: hai trăm á.
0: Dạ đúng rồi. Vậy hôm nay con giữ lại cho cô cái promotion đó nha. Cô lấy một cái hộp
4: À,
0: 100 gói đó
4: à,
0: nha.
4: cái
0: Dạ.
4: cái cái cái cái túi 100 rồi tặng thêm một cái hộp trà xanh đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Dạ con giữ lại cho cô cái promotion này.
4: Tôi mua tận đó nay cái này cũng nhớ cũng nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi con gửi
4: Vậy
0: giúp
4: giờ
0: cô.
4: để tôi phần đó nha.
0: Dạ
4: Với
0: rồi. Dạ vâng.
4: cho bộ có cho cái bịch bánh khoai tây hả?
0: Dạ
1: Như này
0: đúng rồi
1: cô
0: đó
1: mua
0: cô.
1: trên một chà, cô mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một bịch bánh này ạ à. Hoặc là cô đã mua 100 thì cô nếu mà muốn ăn cá cơm thì mình sẽ add thêm cái này vô với giá 8 đồng thôi ạ
4: Thì cho nghe thêm một cái túi sâm rượu nữa nè.
0: Dạ lấy thêm một cái sâm lượu, lấy
1: Dạ
0: một
1: vâng
0: túi sâm lượu
4: Rồi
0: đây là hôm
4: sâm
0: nay
4: rượu
0: đang sale còn 65 ạ.
4: 65 đồng phải không?
0: Dạ đúng
1: Dạ đúng
0: rồi.
1: ạ
0: Rồi con ghi cho cô Dung rồi cái. Dạ
4: để coi coi có gì thích nữa. Cái tôi thì cô cũng biết cái đặc tôi mua cũng hơi ra cái thùng bưng hay
0: Dạ
4: nào.
0: đúng rồi, cô Dung mua
1: Dạ
0: nhiều mà. Cô cứ coi tiếp nha, rồi có gì gọi tụi con. Dạ.
4: Đừng dài cho thấy dáng cô
0: Dạ
4: một mỹ nhân nữa à.
0: Mỹ nhân kia có chuyện bận rồi cô. Dạ. Rồi cô Dung chút cứ cứ coi lại từ
4: Là
0: từ
4: thăm cô
0: sau.
4: Vân nha,
1: Dạ,
4: là
1: dạ
4: thăm cô
1: vâng.
4: Vân.
0: Con cảm
1: Dạ vâng,
0: ơn.
1: con cảm ơn
0: Dạ.
1: cô. Dạ, có gì sẽ gửi lời thăm cô Vân. Dạ
0: Dạ.
1: rồi. Dạ.
0: Con cảm ơn cô Dung.
1: Dạ, cảm
0: Dạ.
1: ơn cô Dung. Dạ vâng. Dạ, và cũng sẽ có thêm một số phone đang trên đường line đang chờ nữa. Thì mời quý vị lên tiếng ạ. À.
0: Dạ, hello.
1: Dạ, hello cô, chú ạ.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Hello, dạ, chào cô.
0: Con nghe được đây rồi.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, chào cô ạ.
5: Còn hồi
0: Dạ.
5: nãy cô nói vụ sâm á, sâm đen nhưng mà bây giờ hơi giờ để sâm hồi chưa có thì cô mua cái dầu dầu thiên tế á.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, lấy dầu vàng thiên tế cô ha. Cô luôn lấy mấy hộp?
5: Lấy 2 hộp đi.
0: Dạ rồi, ok cô. Chúc mấy bạn gọi cô.
5: 2 hộp và có chỗ gì không?
0: Có, cô gọi xô là con tặng cho cô một bịch bánh rồi thế này rồi nè. Còn bây giờ là mua 2 hộp dầu vàng là trên 100 rồi. Nếu mà cô muốn ăn cá cơm á, thì cô có thể bỏ thêm 8 đồng thôi thay vì bình thường là 10 đồng lận đó.
5: Cô lấy
0: Dạ.
5: 2 hộp á.
0: Dạ rồi,
1: Dạ
0: có gì
1: vâng.
0: chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha, rồi cô có thể chốt quà nha.
1: Dạ
0: Dạ.
1: vâng, cảm ơn cô.
0: Con
5: Rồi rồi.
0: cảm ơn. Dạ.
1: Dạ.
5: Vậy cho gì vậy con?
0: Dạ chút nữa mấy bạn gọi cho cô, tại tín hiệu nó hơi không được rõ cho lắm á, mấy bạn gọi lại cho cô rồi báo quà nha. Con cảm ơn cô.
5: Rồi.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: dạ con
5: Cảm
0: chào
5: ơn con.
0: cô. Dạ.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô, con chào cô ạ. À. Dạ, thì ngày hôm nay promotion rất là hấp dẫn hai chị Thư.
0: Đúng
1: Em ví dụ như
0: rồi.
1: em xin nhắc lại một chút đó chính là một hộp hồng sâm nước lụ trên tay em là cái hộp nhỏ của trong nguyên hộp lớn này. Nguyên hộp lớn này mình sẽ có 6 hộp nhỏ như thế này gồm 30 gói. Mình sẽ có giá là 79 Mỹ Kim, đang trong live show sẽ còn giá là 50 65 Mỹ
0: 65
1: Kim mà
0: Mỹ
1: thôi. Dạ, chỉ có trong live show, sau live show là hết. Và sâm mình thì Vinashop mình cũng vẫn còn là rất là số lượng rất là có ít, cho nên hãy nhanh chóng gọi vào live show để mình chốt đơn.
6: Dạ. Em cho chú đặt hàng cái collagen yến của em.
1: Dạ, dạ rồi. Vâng, collagen yến. Dạ.
6: Chẳng một ha.
0: Dạ, dạ đúng rồi, hôm nay đi tốt lắm ạ. Dạ.
6: Nếu lại cái mà thạch treo gì thì đó mà nếu mình mua thì nó giá bao nhiêu em?
0: Dạ, 29 Mỹ kim ạ. Dạ.
6: Thạch treo thì giá bao nhiêu em?
1: Dạ, 29 Mỹ kim ạ, một hộp ạ.
6: Thật cho treo thì là bao nhiêu?
0: 29 đô ạ. Dạ, 29 đô.
6: 29 đô, thật treo thì.
0: Dạ, đúng rồi.
6: Mà cái này của Đại Hàn đó em.
0: Dạ, đúng rồi đấy ạ.
6: Chú định mua vậy nó được tặng cái gì không em?
0: Hôm nay lễ thôi, con lấy cho chú cái deal good nha. Chú mua một tặng một cái thạch treo lì.
6: À, thạch treo lì mua một tặng một.
0: Dạ.
6: Rồi còn cái cá cơm đó là của Việt Nam hay của Đại Hàn đó em?
0: Dạ, cá cơm Việt Nam ạ.
6: À, vậy chắc là mình ăn rồi.
0: Dạ.
6: Rồi cái này với lại cái gì em có bánh cốm rong biển không em?
0: Dạ có. Bây giờ em đang có cái loại cây với không cây. Em. Dạ đúng rồi, của Đại Hàn.
6: Dạ rồi. Rồi nếu mình mua vậy mình được có được tặng cái gì không em? Mua
0: trước mắt đi, nếu mà mình mua trên 250 em sẽ free ngay một bịch cá cơm Việt Nam này cho mình luôn.
6: Nếu vừa mình coi như là cái ông bác ông nó không có mua, tại ông ăn ông vào cá cơm của Việt Nam nó hình như đó nó bị cái bên Cali nó có cái cạnh bệnh báo em có warning á.
0: À thường á, nếu mà những dạ thường mà
6: ăn cái bánh cốm rong biển tại thôi cho
0: dạ rồi ok ạ. Dạ
6: cảnh báo của Cali.
0: Dạ dạ rồi.
6: Như vậy thì mình mua cái như vậy thì nó được tặng gì không em? Mua
0: dạ có bánh. Thì bây giờ trước mắt nếu mình không lấy cá cơm mình có thể lấy một bịch bánh tráng khoai tây ạ.
6: Bánh tráng khoai tây của Việt Nam hay là
0: dạ của Việt Nam?
6: Dạ như vậy chắc ăn qua rồi. Như vậy mình có thể có bánh tráng rong biển không? Hay là
0: bánh cốm rong biển là nãy mình định mua thì em sẽ lấy cho mình cái deal mua 7 tặng 1 nha.
6: À tức là mua cái deal bánh tráng rong biển rồi mua 1 tặng 1.
0: Không, bánh cốm rong biển mua 7 tặng 1 ạ. Đó là của Hàn Quốc là 7 tặng 1 nha. Yeah.
6: Như vậy là mua bánh.
0: Nói chung là con em tuy tạm như vậy đi, rồi mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho mình, rồi mình chốt thêm với mấy bạn để coi mấy bạn cho mình quà gì nha.
6: Dạ. Nó còn có nhiều món quà khác ha.
0: Đúng rồi, con sẽ có mấy bạn sẽ offer những cái quà nào mình có thể dùng được.
6: Vì chú thì thường gửi quà gửi bằng bưu điện để cho chú được rồi.
0: Dạ, có gì chút mấy bạn báo cho mình luôn. Dạ, chú cứ nghe phone dùm con. Dạ, dạ. Con cảm ơn.
6: Tiền ngay.
0: Dạ, dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú.
1: Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ vâng, khách này thì có vẻ như là chú khách này thì cứ là
0: chị nhớ là chú này suốt ngày là hồi trước á là có những cái bánh đồ ăn vặt nào mà về mới về shop là chú ưu tiên chú order trước nha.
1: Dạ đúng
0: rồi. Rồi thì chú cũng nghe giọng chú quen lắm rồi.
1: Dạ. Chú... dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 1975 à.
0: 1957 à. Dạ chào cô Phương.
7: Alo chào cô.
0: Dạ chào cô Phương.
7: Chào Phương.
1: Dạ chào cô Phương ạ.
7: Cô Phương mấy bữa nay gọi nhà mấy cái live show mà cô chờ máy cô xuống cô lấy luôn.
0: Dạ, dạ vâng. Cô Phương, hôm nay cô Phương mua gì nè?
7: Hôm nay có trà, có bột Ajitaba chứ con.
0: Trời dạ, hôm nay hết bột. Hàng luôn á cô.
1: Dạ vâng.
0: Bột lớn, bột nhỏ hết sạch.
7: Giờ cô hết uống rồi hết. Dạ. Hôm nay không có uống phải ăn đỡ.
0: Cô ăn đỡ gạo lứt với đậu đen đi cô. Gạo lứt hạt sen với đậu đen xanh lòng hạt sen ăn đỡ đi ạ. À.
7: Chắc mai xuống mua về chứ. Dạ. Hôm nay nhịn rồi, hôm nay uống sữa đỡ.
1: Dạ vâng, tô thuốc đỡ ngày mai mình đi lên pizza shop hả con?
7: Khi nào mới có ta?
0: Con chưa biết đâu, tại vì bữa giờ con chờ bột lớn cũng lâu lắm rồi, cũng hơn 3 tháng rồi đó, nó chưa có hàng cô ơi, nên con chưa biết nữa.
7: Chắc mai sẽ trốn đó. Thôi có gì Nhã gọi cho cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô Phương.
0: Dạ, dạ rồi cô.
1: Dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô Phương. Dạ. Dạ, hôm nay mình cũng có cái deal nãy như là em nói là về hồng, nước hồng sâm, nước lựu như thế này đi. Thì là mình sẽ có cái deal là 79 Mỹ Kim, giảm còn 65 Mỹ Kim cho live show. Ngoài ra Yukiko, ngoài ra là collagen về của Nhật Bản. Thì mình sẽ có cái chương trình rất là hấp dẫn. Bình thường là mua 2 mới được tặng 1, hoặc là mua 1 tặng 1 do làm như là mua
0: như một yến tặng 1 cái không hồng. Yến. À,
1: đó thì còn hôm nay là good deal cho mình luôn, là mua một tặng một, mua loại gì là tặng loại đó luôn ạ.
0: Đúng rồi, nếu quý vị muốn mua cái loại không có yến là cái hộp màu hồng nha quý vị, là collagen với lại biotin và vitamin C cộng với những cái dưỡng chất khác thì chỉ là 89 Mỹ Kim, chúng ta cũng có thể mua một tặng một.
1: Yeah.
0: Nhưng nếu quý vị muốn có thêm chút yến cho nó khỏe thì chúng ta có thể lấy collagen yến cái hộp màu trắng sẽ là 129 Mỹ Kim. Hôm nay cũng deal good luôn, mua một tặng một cho quý vị.
1: Yeah.
0: Đó, ngày hôm nay là chuẩn bị đón lễ rồi nên chúng ta cho quý vị một cái deal good nhưng mà phải gọi Lai Xô giúp em nha.
1: Yeah,
0: và
1: đúng.
0: Số hotline là 1855 558 8000 nha quý vị.
1: Dạ vâng, và ngoài ra mình cũng sẽ có về một loại nữa, đó chính là một loại là rất là good, tại vì hàng hôm nay là mình vừa mới về, vừa mới cập bến, đó chính là sâm nước ạ, sâm nước đen. Cái deal ngày hôm nay cũng quá là tuyệt vời, ví dụ như mua một hộp này sẽ là 169 Mỹ Kim, sẽ là mua một hộp tặng 10 gói, mua 2 hộp tặng 1 hộp và mua 3 hộp tặng 2.
0: Đúng rồi, bình thường chúng ta sẽ có deal cho quý vị là 2 tặng 1 là hết cỡ rồi. Ngày hôm nay cho một cái deal good luôn. Thay vì chúng ta phải mua 4 hộp, quý vị mới được tặng 2 hộp, thì hôm nay chỉ cần là mua 3 hộp thôi sẽ được tặng 2 hộp nha quý vị. Và hộp sâm này nó cũng kiểu là sâm nước đen, nó cũng gần như cao cốt luôn rồi đó quý vị. Thay vì cao cốt chúng ta phải mất công khuấy ra từng muỗng, nhưng mà cao cốt bên em cũng gần hết hàng rồi. Sắp tới và đợt tới thì cũng số lượng ít thôi, nên là bữa giờ cũng có nhiều khách làm reorder hết rồi đó quý vị. Nên chắc số lượng về sẽ không còn nhiều cho quý vị đâu. Đó, nên là những quý vị nào muốn trải nghiệm thử cái sâm nước đen này, only nước sâm nước đen thôi đó, không có pha thêm táo đỏ hay là linh chi gì cả, thì chúng ta có thể trải nghiệm thử. Nó cũng rất là đậm đặc, nó cũng hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta, và không có đường nữa, nên những ai mà có tiểu đường gì cũng đừng có lắng, không có lo ngại nha quý vị. Thì hôm nay cho quý vị một cái deal rất là tốt là mua 3 hộp tặng 2 hộp nha quý vị. Dạ, trước hết cái lễ này rồi, hết promotion trong hôm nay rồi, rồi coi như quay trở lại chúng ta phải mua 4 hộp mới được tặng 2 hộp đấy hả?
1: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì cái đông trùng hạ thảo như thế tài trên tay Hoàng Thơ đây là đông trùng hạ thảo 950, quá quen thuộc với quý vị, tại vì bình thường nhiều, rất là nhiều vị khách gọi vào live show order là đông trùng hạ thảo 950. Dạ, order đông trùng hạ thảo 950, một lọ này sẽ là 90 viên, mua một tặng một, tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu là trả giá là 108. Hôm nay live show từ đây tới lễ luôn á, tại vì mình cũng là tới thứ 2 tuần sau là lễ, thì mình sẽ có chương trình, đó chính là mua 3 lọ 90 viên sẽ có giá 150.
0: Ví dụ như trước giờ cái vị mua đông trùng hạ thảo có nhiều dầu quá đi xài chưa hết á, bây giờ chỉ muốn mua thuốc không thôi thì cũng được nha quý vị. Và bình thường mua thuốc không thì không có promotion gì, thì ngày hôm nay lễ sẽ có promotion cho quý vị. Chỉ cần mua 3 chai với giá 150 Mỹ Kim thôi. Thay vì bình thường tính ra là 3 chai cũng phải gần mấy trăm lần đó, thì bây giờ hôm nay chỉ còn 150. Ngoài ra có thêm một thuốc nữa là Oyster Mask Go.
1: Dạ đúng rồi, Oyster Mask Go như thế này, Oyster Go.
0: Hồi xưa chúng ta hay quen thuộc tới Oyster Mask Go, cái hộp đen đen ha.
1: Dạ đúng à.
0: Đây.
1: Đây, hồi xưa chúng ta quen thuộc là Oyster Mask Go như thế này. Bây giờ Vinashop lại có thêm một cái loại là Oyster Go. Cái này là bình thường Oyster Mask Go là mình uống sẽ là một ngày 2 viên, nhưng Oyster Go sẽ là một ngày 1 viên, và cái liều của nó sẽ là tốt hơn, quốc hơn, và nó cải tiến hơn cái Oyster Mask Go này cho quý vị ạ.
0: Đúng rồi, Oyster Mask Go đó là phiên bản bình thường thôi, và bây giờ nâng cấp hơn, có thuốc tốt hơn, hàm lượng tốt hơn cho quý vị, đó là Oyster Go. Hiện tại thì một sản phẩm này á, quý ông chiết xuất từ con hàu đó quý vị, nên là những quý ông nào mà thí dụ bị thiếu hụt, ví dụ như phụ nữ mình đi, mình sẽ hay bị thiếu hụt theo thời gian là estrogen từ từ thiếu hụt đi, thì dẫn tới mình sẽ bị lão hóa nè. Em biết còn thêm những triệu chứng nào nữa không?
1: Ví dụ như khó ngủ, dễ bị bực bội, nóng nảy trong người.
0: Rồi hay bị rụng tóc nữa nè, bị stress nè, rất là nhiều. Thì phụ nữ mình là như vậy, còn quý ông cũng giống như vậy luôn. Nó cũng thiếu hụt những cái nội tiết tố của nam, thì dẫn tới nam giới mình cũng sẽ bị khó ngủ, cũng bị stress, cũng bị rụng tóc, rồi còn thêm nữa là sức khỏe nó cũng bị yếu đi dần dần. Mà khi quý vị biết đàn ông là một trụ cột của gia đình, nhiều khi những cái gì nặng nhọc cũng phải nhờ đàn ông làm hết, mà cơ thể mình yếu đi rồi thì mình sẽ không làm phụ giúp được gia đình mình gì cả. Nên quý vị có thể bổ sung thêm cái dưỡng chất trong cái sản phẩm Oyster Girl này. Thì hôm nay promotion sao thơ hả?
1: Dạ, hôm nay promotion cũng rất là hấp dẫn, đó chính là mua một lọ như thế này sẽ giá là 85 Mỹ Kim. Mình đang có một cái chương trình rất là hấp dẫn, đó chính
0: chỉ trong ngày hôm hôm nay thôi, dạ, chúng ta có thể lấy ngay một cái deal là mua 3 hộp tặng 2 hộp nha quý vị.
1: Dạ, vâng.
0: Còn nếu quý vị mua một hộp không thì em tặng cho quý vị sản phẩm này cũng là dành cho quý âm luôn, cũng tăng năng lượng cho quý vị luôn nha.
1: Dạ.
0: Đó, một hộp thế này sẽ có 8 lọ bên trong cho quý vị. Lọ này nó sẽ cung cấp sâm nè, có thêm nhiều cái chất sâm ở trong đây, nhiều thêm cái dưỡng chất để tăng thêm năng lượng, tăng thêm sức khỏe cho nam giới. Đó, mình có thể kết hợp, ví dụ như chai này quý vị có thể uống vào buổi sáng, rồi chai Oyster Gold chúng ta có thể uống buổi tối, tại vì Oyster Gold chúng ta uống một ngày có một viên thôi à. Đó,
1: dạ,
0: chúng
1: đúng.
0: Ta có thể chia ra như vậy để uống cho cơ thể mình nó khỏe lên. Vì chứ nội tiết tố nam mình cũng rất là cần nha quý vị. Ngoài ra khi quý vị mà thiếu hụt kẽm trong cơ thể mình á, nó cũng làm ảnh hưởng nhiều thứ á, thì trong cái Oyster Gold này nó cũng có chứa hàm lượng kẽm cho quý vị, một lượng vừa phải, bằng gần bằng với lại thuốc bổ sung kẽm ở bên ngoài cho quý vị đó. Nên là dạ, thôi thuận tiện chúng ta kết hợp chung nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại chương trình cũng không còn nhiều thời gian, cho nên là nếu mà quý vị có cần mua những sản phẩm nào của Vinashop, cứ lên trang web vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm. Ngoài ra gọi qua số phone 1-855-855-5888, mình sẽ order những sản phẩm mình cần mua, hoặc là lên Facebook Vinashop USA để mình tìm kiếm những sản phẩm hoặc coi những cái chương trình live show của Vinashop ạ. À,
0: dạ đúng rồi, ngoài ra có thêm một kênh nữa là kênh YouTube nha quý vị, là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
10: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
10: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, hai đặc phái viên của ông Trump lần đầu tới Kiev kể từ đầu cuộc chiến Ukraine. Hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 6 tháng 9 tới Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bùng phát năm 2022. Hai ông tới Kiev bằng tàu hỏa một ngày sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Putin tại Moscow. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc thảo luận với ông Putin tập trung vào những bước tiếp theo nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Trước cuộc gặp tại Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đã hoàn tất các đề xuất của mình và sẵn sàng đối thoại. Ông nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các bảo đảm an ninh. Các cố vấn an ninh của Anh, Đức và Pháp cũng có mặt tại Kiev trong ngày 6 tháng 9. Ông Witkoff và Kushner từng nhiều lần tới Moscow trong vai trò đặc phái viên, nhưng đây là lần đầu họ trực tiếp tới Kiev với tư cách các nhà đàm phán đại diện Hoa Kỳ.
0: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ thăm thị trấn Palestine ở bờ Tây. Vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là Mike Huckabee đã gặp gỡ những người Hoa Kỳ gốc Palestine, bao gồm cả thân nhân của các công dân Hoa Kỳ thiệt mạng do các hành động của người định cư Israel tại một thị trấn của người Palestine ở Tây Ngạn bị chiếm đóng, nơi từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía người định cư. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực do người định cư gây ra, cùng với sự thiếu hành động của chính phủ Israel đang ngày càng gấp phải sự lên án từ quốc tế, bao gồm cả các đồng minh của Hoa Kỳ. Chính phủ Israel đã lên án hành vi bạo lực của người định cư, nhưng những nghi phạm khi bị bắt giữ rất hiếm khi bị truy tố. Mặc dù ông Huckabee từng kêu gọi truy tố những người định cư có hành vi bạo lực, ông cũng tin rằng họ chỉ là một thiểu số trong cộng đồng người định cư với quy mô khoảng 750.000 người. Có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống tại Tây Ngạn, trong đó ước tính có hàng chục ngàn người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Kể từ năm 2024, đã có ít nhất 6 người Hoa Kỳ gốc Palestine thiệt mạng tại Tây Ngạn do hành động của quân đội Israel hoặc người định cư.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Iran phóng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM xác nhận Iran vừa phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào một hàng không mẫu hạm và một khu trục hạm đang hoạt động tại Trung Đông nhưng không gây thương vong. CENTCOM cho biết hai chiến hạm đã né tránh thành công nhiều đợt tấn công. Hoa Kỳ hiện khai triển hai hàng không mẫu hạm trong khu vực là USS George Washington và George H.W. Bush nhưng không công bố chiếc nào bị Iran nhắm tới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả hoạt động phong tỏa hàng hải của Hoa Kỳ và tuyên bố đã buộc hai chiến hạm đối phương rời khu vực giao tranh. Sau vụ phóng hỏa tiễn, CENTCOM thông báo trả đũa bằng các cuộc tập kích nhắm vào ba tàu chở dầu Iran ngoài khơi đảo Khor, gần đảo Chas và trên vịnh Oman. Hoa Kỳ cáo buộc các tàu này thuộc mạng lưới tài chính hỗ trợ vệ binh cách mạng Iran. Chỉ huy CENTCOM Rod Cooper tuyên bố nếu Iran tấn công hai chiến hạm Hoa Kỳ, Washington sẽ buộc Tehran phải trả giá đắt hơn về kinh tế.
0: Bản tin tiếp nối cho biết là Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch di dời người dân Gaza. Vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là Mike Huckabee tuyên bố không có kế hoạch nào nhằm buộc người Palestine rời khỏi dải Gaza sau khi hai bộ trưởng Israel trong tuần này đưa ra các đề nghị về việc di dời hàng loạt người Palestine khỏi vùng lãnh thổ ven biển này. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố rằng cuối cùng sẽ không có giải pháp thực sự nào cho Gaza nếu thiếu đi sự di cư này. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9, Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir đã vạch ra một kế hoạch kéo dài 7 năm nhằm di dời gần dân cư Gaza thông qua cái mà ông gọi là di cư tự nguyện.
1: Tỷ phú từng bị Hoa Kỳ điều tra trở thành đối tác trong thỏa thuận dầu Venezuela. Tỷ phú Venezuela Alejandro Betancourt, người từng là mục tiêu trong cuộc điều tra rửa tiền của công tố viên liên bang Hoa Kỳ, nay trở thành đối tác quan trọng của Washington trong thỏa thuận khai thác dầu dài hạn tại Venezuela. Theo Reuters, ngũ giác đài sẽ nắm quyền đối với 35% cổ phần của North American Blue Energy Partners, công ty do Betancourt đồng sáng lập. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được mua 20% sản lượng dầu của công ty theo giá thành và được ưu tiên mua phần còn lại. Trước đó, Bentancur từng bị điều tra liên quan tới một âm mưu bị cáo buộc biển thủ hơn 1 tỷ đô la từ công ty dầu quốc doanh PDVSA và rửa tiền qua bất động sản cùng các tài khoản ngân hàng. Ông này chưa từng bị truy tố và phủ nhận hành vi sai trái. Reuters cho biết cuộc điều tra của Hoa Kỳ đã tạm ngưng nhưng không xác định được thời điểm hay lý do. Trong những tháng trước khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt hồi tháng Giêng, Bentancur cung cấp thông tin hỗ trợ Washington thực thi phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt và giúp liên lạc với giới chức Venezuela. Sau đó, ông này tiếp tục làm trung gian giữa Washington và Caracas, đồng thời tham gia thương lượng các thỏa thuận dầu khí.
0: Nổ lớn tại căn cứ quân sự Bolivia, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia là Ernesto Justiniano cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 sau một vụ nổ lớn tại doanh trại quân đội ở thành phố Viacha, Bolivia, cách thủ đô La Paz khoảng 30 cây số. Bộ Quốc phòng quốc gia này thông báo hiện có 14 người đang mất tích. Theo giới chức trách, vụ nổ xảy ra khoảng 2 giờ trưa tại khu vực lưu trữ vật liệu pháo hoa. Mặc dù nguyên nhân vụ việc chưa được xác định cụ thể, các giới chức cho biết vụ nổ bắt nguồn từ kho chứa pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Trước đó, bà Rita Nebraska, giám đốc y tế tại thành phố Viacha, đã chia sẻ với đài truyền hình địa phương rằng ước tính có từ 10 cho đến 15 người thiệt mạng và 62 người bị thương trong vụ việc này. Trong đó, 14 người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện ở thành phố La Paz. Cảnh sát cho biết hơn 50 người đã bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại, chủ yếu là do cửa kính bị vỡ bởi sức ép của vụ nổ. Xe cứu thương, các đội y tế và lực lượng cảnh sát đã được điều đến khu vực quân sự này để đánh giá thiệt hại và đưa người bị thương đến các cơ sở y tế.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần thứ hai của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay với bản tin. Ít nhất 20 lãnh đạo cấp cao rời Ngũ Giác Đài dưới thời Bộ trưởng Hesed. Ít nhất 20 tướng lãnh và quan chức cấp cao đã rời Ngũ Giác Đài trong khoảng 18 tháng kể từ khi ông Pete Hesed trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, mà nay được gọi là Bộ Chiến tranh. Trong đó mới nhất là Bộ trưởng Lục quân Dan Criscor. Ông Criscor từ chức ngày 2 tháng 9. Trước khi rời nhiệm sở, ông gặp riêng Tổng thống Trump và nói về tình trạng nhiều tướng lãnh bị sa thải, buộc rời chức hoặc không được thăng chức. Theo tờ The Atlantic, ông Trump tỏ ra bất ngờ khi được Criscor cho biết ít nhất 20 lãnh đạo cấp cao đã ra đi dưới thời Hesed. Danh sách này gồm có cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Chuck Brown, cựu tư lệnh hải quân Lisa Franchetti, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Timothy Holt, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Jeffrey Cruz và tham mưu trưởng lục quân Randy George, v.v. Sự ra đi của ông Chris Core khiến tranh cãi lan qua quốc hội. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis cho rằng Ngũ Giác Đài đang mất những nhân lực thực sự có khả năng, trong khi Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jack Reed cáo buộc ông Hesed tạo ra môi trường nơi bất đồng sẽ bị trừng phạt. Ngược lại, dân biểu Cộng hòa Brian Musk bên vực Hesed cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng có quyền lựa chọn những người ông cho là phù hợp nhất cho đội ngũ lãnh đạo.
0: Giá xăng tại Hoa Kỳ lập kỷ lục dịp lễ Labor Day. Người dân Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ lễ Labor Day với mức giá xăng có thể cao kỷ lục do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, cùng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga khiến nguồn cung thiên nhiên liệu bị thắt chặt và lạm phát tiếp tục gây áp lực lên ngân sách gia đình. Giá xăng là một trong những chỉ số kinh tế dễ nhận thấy nhất đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ và có thể nhanh chóng định hình quan điểm của họ về nền kinh tế. Chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao đang trở thành một thách thức chính trị đối với đảng Cộng Hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ. Vào tháng 11, mức giá xăng kỷ lục trong dịp lễ Labor Day cũng có thể trở thành phép thử cho tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc giảm chi phí năng lượng. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nhiều vào các công ty lọc dầu và các nhà bán lẻ nhiên liệu, cáo buộc họ trục lợi từ mức giá xăng dầu cao tại các trạm xăng. Giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức khoảng 4.14 Mỹ Kim một gallon, tăng 95 cent so với mức trung bình của năm ngoái.
1: Bên cạnh đó thì bầu cử giữa kỳ bắt đầu giữa cuộc chiến về phiếu bầu qua thư. Mùa bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ đã chính thức bắt đầu, nhưng khi những lá phiếu đầu tiên được gửi đi, quy định dành cho phiếu bầu qua thư vẫn mắc kẹt trong một cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền Tổng thống Trump và các tiểu bang. Ngày 4 tháng 9, đúng 60 ngày trước bầu cử, North Carolina trở thành tiểu bang đầu tiên gửi phiếu bầu cho cử tri. Đây cũng là thời hạn sắc lệnh của ông Trump đặt ra để các tiểu bang cung cấp thông tin cử tri cho Bưu điện Hoa Kỳ USPS. Theo quy định mới, các tiểu bang phải sử dụng phong bì và mã vạch đáp ứng yêu cầu của USPS. Bưu điện có thể từ chối chuyển phiếu nếu thông tin được cho là không phù hợp. Nhưng cũng trong ngày 4 tháng 9, thẩm phán liên bang Indira Tanwani một lần nữa bác bỏ và ngăn các quy định mới có hiệu lực. Chính quyền ông Trump sau đó kháng cáo và tiếp tục yêu cầu tối cao pháp viện can thiệp. Thời gian đang trở thành vấn đề lớn. 18 tiểu bang dự trù bắt đầu phát phiếu khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử 3 tháng 11. Nếu quy định bất ngờ được tòa cho phép áp dụng, các địa phương chỉ còn ít tuần để thiết kế lại phong bì, cập nhật hệ thống máy tính, đào tạo nhân viên và tải dữ liệu cử tri lên hệ thống USPS. Tình hình càng thêm căng thẳng khi có người tố giác giấu tên làm việc trong USPS, cáo buộc cổng thông tin phiếu bầu mới được phát triển theo một quy trình rất vội vã và hỗn loạn, cũng như có những khiếm khuyết cơ bản. Người này cảnh báo chỉ một mã vạch không quét được hoặc không khớp dữ liệu cũng có thể khiến cả lô hàng ngàn phiếu bầu bị giữ lại để kiểm tra. Theo AP, khoảng 1/3 cử tri sử dụng bỏ phiếu qua thư. Giới chức bầu cử cho biết những thay đổi và các vụ kiện liên tiếp đã khiến một số cử tri hoang mang, trong khi lịch phát phiếu tại các tiểu bang đã bắt đầu khởi chạy.
0: New York tăng cường an ninh trước lễ hội Caribbean. Các giới chức thành phố New York cho biết họ sẽ triển khai hàng ngàn sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh cộng đồng cho cuộc diễn hành West Indian Day và lễ hội Jay Albert, trong khi Sở Cảnh sát thành phố New York cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực. Thị trưởng thành phố New York là Johan Mamdani cho biết sự kiện thường niên này được tổ chức tại Brooklyn vào dịp cuối tuần lễ Labor Day, là cuộc diễn hành của cộng đồng người Caribbean lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những lễ hội vui tươi nhất của thành phố New York. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực xảy ra quanh cuộc diễn hành trong quá khứ đã khiến người dân lo ngại. Cảnh sát thành phố New York cho biết hàng ngàn sĩ quan sẽ được triển khai dọc theo các tuyến đường diễn hành và các khu vực lân cận từ tối Chủ nhật 6 tháng 9 cho đến hết ngày thứ Hai 7 tháng 9.
1: Bản tin tiếp nối cho biết quy định hành chánh đang làm giá nhà mới tại Hoa Kỳ tăng gần 132.000 đô la. Các quy định và thủ tục hành chánh đang làm chi phí một căn nhà mới tại Hoa Kỳ tăng trung bình gần 132.000 đô la, tương đương hơn 1/4 giá bán. Theo báo cáo của Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Quốc gia, gọi tắt là NAHB, chi phí liên quan tới các quy định hiện vào khoảng 131.734 đô la trên một căn nhà mới, có giá trung bình 499.500 đô la, tương đương 26.4%. So với năm 2021 thì khoản chi này đã tăng khoảng 40%. Phần lớn phát sinh trong quá trình xây dựng với gần 85.000 đô la mỗi căn, bao gồm lệ phí cấp phép và các tiêu chuẩn về vật liệu, cách nhiệt, thiết kế và nhiều yêu cầu kỹ thuật khác. Thời gian chờ đợi cũng làm tăng giá, khoảng 94% nhà thầu được khảo sát cho biết từng gặp chậm trễ do thủ tục cấp phép. Khi dự án kéo dài, chi phí vay vốn của nhà thầu tăng lên và cuối cùng được tính vào giá bán. Một vấn đề khác là quy định khác nhau giữa các tiểu bang và địa phương. Khoảng 88% nhà thầu cho biết họ phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn thiết kế hoặc yêu cầu dành một phần đất cho mục đích công cộng. NAHB phỏng định Hoa Kỳ hiện thiếu khoảng 1,2 triệu căn nhà và kêu gọi chính quyền các cấp loại bỏ những quy định mà Hiệp hội cho là không cần thiết và tốn kém.
0: California thắt chặt quy định quảng cáo cần sa. Vào tuần này, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật nhằm làm rõ các tiêu chuẩn về quy cách đóng gói, dán nhãn và quảng cáo sản phẩm cần sa, nhằm ngăn chặn việc trẻ em coi các sản phẩm cần sa là thứ hấp dẫn. Các giới chức cho biết dự luật đã thiết lập những tiêu chuẩn có tính bắt buộc thi hành. Theo đó, luật hạn chế sử dụng hình ảnh hoặc hình cũng như các loại nhãn mác có hình thức giống kẹo hoặc trái cây. Cơ quan kiểm soát cần sa California sẽ hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị được cấp phép về cách tuân thủ những quy định mới này.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ Hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ Sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Một lần nữa, cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam hôm nay với bản tin 4 ngân hàng Việt Nam đồng bảo lãnh 860 triệu đô la Mỹ nợ vay cho VinFast. 4 ngân hàng Việt Nam đã đồng bảo lãnh tổng cộng 860 triệu đô la vốn vay quốc tế cho tập đoàn VinFast trong năm 2025. Theo hồ sơ tài chính của hãng xe điện này, Techcombank đứng đầu với 380 triệu qua hai khoản vay từ Deutsche Bank và DB International Trust tại Singapore. Vietinbank bảo lãnh 195 triệu cho các khoản vay từ Cargill Financial Services International và MUFG Bank chi nhánh Singapore. Hai ngân hàng còn lại là MB Bank và SXB với tổng số tiền bảo lãnh là 285 triệu trong các khoản vay do Deutsche Bank chi nhánh Singapore thu xếp. Theo quy định về bảo lãnh, nếu VinFast không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, các ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm thanh toán thay trong phạm vi cam kết. VinFast thuộc hệ sinh thái Vingroup và nhiều năm qua nhận nguồn tài trợ đáng kể từ tập đoàn mẹ. Techcombank cũng là một trong những tổ chức thường xuyên thu xếp vốn cho tập đoàn này. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của Vingroup cho thấy Techcombank đang thu xếp hơn 73.200 tỷ đồng Việt Nam trái phiếu cho tập đoàn. Bản tin cũng cho biết 4 ngân hàng Techcombank, Vietinbank, MB Bank và SXB có tổng cộng khoảng 70,5 triệu khách hàng tính cho tới cuối năm 2025, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết bắt nghi can phá két sắt trộm tiền công đức tại thiền viện. Nghi can Nguyễn Thành Sơn, 37 tuổi, ngụ tại Biển Hồ, vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc trộm cắp tài sản tại thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên thuộc xã La Hơ Rung, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm 24 tháng 8 lợi dụng trời mưa lớn và vị trí thiền viện nằm ở khu vực vắng vẻ, ven tỉnh lộ 664, nghi can đã đột nhập vào chánh điện. Tại đây ông Sơn cậy phá hòm công đức và làm bằng két sắt trong khoảng 2 giờ đồng hồ và lấy đi 33 triệu đồng tương đương gần 1.300 Mỹ Kim. Sáng hôm sau, vị sư trụ trì mới phát giác sự việc khi thấy cửa có dấu vết cậy phá và két sắt bị phá hủy hoàn toàn. Dựa vào các dấu vết thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lần ra nơi ở và tiến hành bắt giữ nghi can.
1: Giảm báo chí, Việt Nam tăng cường mạng lưới tuyên truyền viên. Việt Nam đang mở rộng mạng lưới làm công tác tư tưởng trong lúc nhiều cơ quan báo chí bị giải thể hoặc sáp nhập, theo RFA. Từ ngày 31 tháng 8, quá trình giải thể và sáp nhập 11 cơ quan báo chí tại Sài Gòn chính thức hoàn tất. Cuộc cải tổ diễn ra cùng thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Theo nghị quyết, Ban Tuyên giáo được xác định là đầu mối trung tâm trong việc dẫn dắt dư luận xã hội và tạo niềm tin nơi nhân dân. Mỗi xã, phường và đặc khu dự trù có cán bộ tuyên giáo phụ trách với lực lượng dư luận viên sẽ từ 4.000 đến 6.000 người. Bên dưới còn có hệ thống ban chỉ đạo 35 và mạng lưới cộng tác viên từ trung ương tới địa phương. Quy mô toàn quốc của lực lượng này chưa được công bố. Một số cộng tác viên trao đổi qua các nhóm kín trên Facebook, Zalo và ứng dụng Mocha 35 do tập đoàn Viettel phát triển. Nghị quyết 25 còn đặt mục tiêu kết nối thêm khoảng 15 cho tới 20.000 người nổi tiếng, có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội để tham gia công tác định hướng dư luận. Trước đó thì Bộ Công an đã thành lập Liên minh KOL Việt Nam và Câu lạc bộ Niềm tin số nhằm tập hợp những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, định hướng dư luận.
0: Tại Nha Trang, phạt một cửa tiệm buôn bán giày thể thao giả mạo nhãn hiệu. Nhà chức trách tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với tiệm Sport Market tại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, đồng thời buộc tiêu hủy 180 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas giả mạo đang trưng bày. Sự việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của một nữ khách hàng theo địa phương. Người này cho biết đã tin theo lời giới thiệu của một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội nên đã đến tiệm chi 1,3 triệu đồng mua 2 đôi giày gửi tặng bạn trai ở Nga. Dù nhân viên bán hàng cam kết là hàng chính hãng, phía người nhận tại Nga khi kiểm tra đã xác định đây là hàng nhái. Nạn nhân sau đó đã nộp đơn trình báo lên Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa nhằm ngăn chặn hành vi lừa dối người tiêu dùng và du khách, thưa quý vị.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, 95% phim ngắn Trung Quốc trong quý 1 được tạo bằng AI. Trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào ngành phim ngắn Trung Quốc, từ tạo diễn viên, bối cảnh cho đến hình ảnh chuyển động, đồng thời thay thế nhiều công việc trước đây cần cả một ekip sản xuất. Theo công ty nghiên cứu Data Eyes, hơn 220.000 phim ngắn tạo bằng AI xuất hiện trên Douyin nửa đầu năm nay, thu hút khoảng 500 tỷ lượt xem. Riêng 3 tháng đầu năm, Trung Quốc phát hành khoảng 128.000 phim ngắn, gấp hơn 3 lần tổng số của cả năm trước và khoảng 95% được tạo bằng AI. Chi phí cũng giảm mạnh. CNN cho biết một dự án dài khoảng 120 phút hiện có thể được nhóm 5 người hoàn thành trong một tuần với chi phí khoảng 2.000 đô la Mỹ, chưa bằng 1/10 ngân sách tối thiểu của một tác phẩm quay với diễn viên thật. AI có thể thay thế hoặc rút gọn khâu tuyển diễn viên, dựng trường quay, phục trang, quay phim và hậu kỳ. Tại phim trường Hoành Điếm, ghi nhận nhiều diễn viên đã mất việc hoặc phải chuyển nghề. Tuy nhiên, sản xuất nhiều không đồng nghĩa với thành công. Trong gần 222.000 tác phẩm AI xuất hiện trên Douyin nửa đầu năm, chỉ có 1.055 phim vượt được mốc 100 triệu lượt xem, tức chỉ tương đương 0.48%.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Collagen yến xào Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Sau đây sẽ là chương trình Góc Khai Tâm.

Thưa quý thính giả, cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn. Biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bình dị luôn diễn ra. Có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng. Có lúc lại nặng trĩu lo âu, thất vọng. Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ luôn nhận ra một điều. Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta suy gẫm, trải nghiệm và cảm nhận. Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui. Đôi khi, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình. Khởi từ hôm nay, trong chương trình Góc Khai Tâm, Nam Dương sẽ dẫn đưa quý vị bước vào thế giới của tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống, bao gồm những câu chuyện rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa, xúc tích, cảm động và sâu sắc của nhiều tác giả. Mỗi câu chuyện là một thế giới riêng, đề cập đến những khía cạnh tâm tư của con người, sự trong sáng của tình yêu, sự nồng ấm chân thành của tình bạn, những nghĩa cử nhân ái, những bài học đầy tình người, vân vân. Mỗi chúng ta ít nhiều đều đã và đang trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Nhưng có thể vì nhiều lý do khác nhau mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra hoặc bỏ lỡ. Chúng ta hãy trân trọng

cảm nhận và lưu giữ những ký ức tươi đẹp của mình trong từng giây phút. Bởi vì những khoảnh khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn với những gì mình đang sống. Đồng thời, đây cũng chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, phiền muộn, và nâng đỡ chúng ta vượt lên những phút yếu đuối, những suy nghĩ nhỏ nhen tầm thường. Hy vọng là qua những câu chuyện bình dị và ý nghĩa trong tập sách này, quý vị sẽ khám phá và cảm nhận được những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống. Cuộc sống có nhiều cung bậc và cách nhìn khác nhau. Đôi lúc, chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại, cùng chia sẻ, suy gẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua. Và thưa quý vị, để mở đầu sẽ là câu chuyện có nhan đề Trái tim mang nhiều yêu thương.

Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ hình một trái tim. Trên khung giấy trắng dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo, khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi. Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhưng nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim. Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ. Nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng là nó vẫn ra hình một trái tim. Trên trái tim ấy có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh to nhỏ khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và lắc đầu, tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão. Chàng trai liền thắc mắc: "Ông ơi, cháu không hiểu vì sao ông lại vẽ trái tim như vậy. Tại sao trái tim lại có nhiều vết sẹo và chỗ ráp nối quá vậy?" Ông lão mỉm cười rồi nói: "Đúng, trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thực sự. Chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này đi. Tuy có nhiều thương tích, nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được, thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau. Phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại. Con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất. Bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và thủy chung nhất. Những mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chấp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc nhở tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời." Ông lão nói tiếp: "Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đó, tình yêu trao đi chẳng cần tới sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống và có niềm tin vào một ngày mai
tốt đẹp hơn. Chàng trai à, nhờ những mảnh chấp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn đó. Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng. Anh tự hào cầm cây bút cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại, ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim ông. Giờ đây, trái tim của chàng trai đã có một vết sẹo, tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích tổn thương nào của cuộc đời, mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, thì trái tim của con người sẽ càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn.

Dạ thưa quý thính giả, sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện thứ hai. Và câu chuyện này có nhan đề là Tiếng sấm và nỗi sợ hãi.

0: Max, cậu con trai 4 tuổi của chị tôi rất sợ sấm chớp. Mỗi khi ánh chớp lóe lên và tiếng sấm bắt đầu ầm ầm giữa bầu trời, là cậu bé hoảng hốt chạy đến nép sát vào người mẹ. Lần nọ, khi tôi đến thăm gia đình chị tôi, thì trời sắp mưa. Chớp vạch một đường dài như chia đôi bầu trời. Tiếp theo, tiếng sấm nổ lớn. Max vội chạy đến bên mẹ, sợ hãi, hét lớn.
1: Mẹ ơi mẹ, con sợ nó lắm mẹ ơi.
0: Nhìn Max như vậy, tôi nhớ lúc còn nhỏ, mẹ thường dỗ dành tôi rằng tiếng sấm là âm thanh mà các thiên thần tạo ra mỗi khi họ chơi bóng với nhau. Tuy nhiên, lúc tôi nói với Max điều này, cậu bé vẫn không hết sợ sấm chớp. Thế là tôi đề nghị hai dì cháu cùng ngồi vẽ tranh với nhau. Hy vọng khi vẽ ra được những điều làm mình sợ hãi, Matt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đề nghị, Matt à, con vẽ sấm chớp với dì nha.
1: Thôi, con sợ sấm chớp lắm,
0: Max lập tức trả lời. À, dì biết là con rất sợ nó, nhưng không sao đâu, chúng ta chỉ vẽ nó ra trên giấy thôi mà. Max nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý vẽ. Cậu bé hỏi tôi,
1: nhưng mà con không biết vẽ sấm chớp.
0: Được rồi, để dì vẽ trước cho con. Con nhìn dì vẽ kỹ nha. Tôi vẽ hai đường zig zag chạm vào nhau ở hai đầu, còn phần giữa phình to ra như sắp nổ tung trên bầu trời. Rồi hỏi Max, con thấy có giống không? Max gật đầu nhẹ nhẹ. Bây giờ tới lượt con vẽ nha, tôi nhẹ nhàng nói. Cầm cây bút chì trong tay, Max ngần ngại vẽ một tia chớp bé xíu. Giỏi lắm Max, bây giờ con vẽ tia chớp lớn thêm một chút nữa cho dễ tô màu nha. Tôi động viên. Max còn vẽ nhiều lần nữa, và mỗi lần vẽ, tia chớp của cậu bé lại to hơn cái trước. Còn tôi luôn động viên cháu làm quen dần với hình ảnh khủng khiếp ấy. Cuối cùng, Max đã vẽ được một tia chớp rất to. Cậu bé reo lên.
1: Dì ơi, cháu đã vẽ được con quái vật của bầu trời rồi nè.
0: Khi Max cầm cây bút chì màu vàng để tô màu cho bức tranh, tôi thấy tay cậu bé run run. Có lẽ Max vẫn chưa quên được nỗi sợ hãi ám ảnh trong tâm trí mình. Tôi hỏi, con cảm thấy sợ ở đâu hả Max?
1: Dạ, ở ngay đây nè.
0: Max đặt bàn tay nhỏ xíu lên ngực mình. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay của Max, rồi hỏi cậu bé: con đã thấy đỡ hơn chưa?
1: Dạ, được một chút rồi đó gì.
0: Max nói, tay vẫn cầm bút, không ngừng tô màu lên bức tranh. Dì biết mà, chỉ cần con không nghĩ đến nó thì không có gì là đáng sợ hết. Max ngước mắt nhìn ra ngoài trời. Tiếng sấm vẫn ầm ầm như đe dọa cậu bé. Chợt Max hỏi tôi:
1: vậy dì có sợ sấm sét không?
0: Có chứ con, dì cũng sợ sấm sét vô cùng đó. Tôi nói như vậy vì nghĩ rằng Max đang cố tìm một người bạn để chia sẻ nỗi sợ hãi đó. Nhưng không, cậu bé vội bỏ cái bút chì màu xuống và chạy đến bên tôi, dang hai tay bé nhỏ của mình ôm choàng lấy tôi rồi dỗ về:
1: không sao đâu dì ơi, có cháu ở đây, cháu sẽ che chở cho dì, dì không cần phải sợ cái gì hết á.
0: Cử chỉ của cậu bé mới 4 tuổi làm tôi thật sự xúc động. Và cũng từ ngày Max biết che chở cho tôi khỏi sợ sấm chớp, tôi biết chính sức mạnh của tình thương đã giúp cháu tôi vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là hai câu chuyện đầu tiên từ tập sách Những khoảng lặng cuộc sống. Trong chương trình Góc khai tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương, cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi chương trình Góc khai tâm hôm nay. Nam Dương xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và bình an.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute, Gia đình Từ Thiện Teresa, Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
8: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Belair Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ, y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
7: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
8: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đầy và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
7: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết, thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713 1-800-273-2888 hoặc là 832-766-0199.
8: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơ.

VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng

0: còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim; thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

tìm thêm bạn mới. Mùa hè năm ngoái, tôi ngồi xa ca thăm Thụy Sĩ và một buổi sáng đẹp trời nọ ở Berne, đoàn du lịch lên đường mà bỏ lại tôi. Mới đầu tôi thấy bực mình, nhưng các bạn đồng hành hôm sau thế nào cũng sẽ trở lại. Tôi nghĩ hồn hơn hết là tìm cách lợi dụng thời gian phải ngừng chân bất như ý này. Vậy tôi đi ngắm chiếc đồng hồ cổ. Đồng hồ đó cứ mỗi giờ chuông gõ thì lại có một đoàn nhân vật cổ diễn qua và coi cái hầm nhốt gấu nổi danh của thị trấn. Tôi nhờ một người đứng bên cạnh tôi chỉ cho một khách sạn tốt. Người Thụy Sĩ đó nhận ra rằng tôi là một người ngoại quốc, bảo tôi: "Tôi về nhà ăn bữa trưa đây, xin mời ông về dùng bữa với chúng tôi nha." Tôi thú thực rằng lời mời mọc đó quá bất ngờ, nên tôi do dự một chút rồi mới nhận. Ông ta giới thiệu tôi với bà vợ và hai đứa con quấn quýt chung quanh. Cả gia đình đều nhã nhặn và tôi thấy thoải mái liền. Ăn xong, chủ nhân mời tôi đi thăm xưởng đồng hồ nhỏ của ông. Tôi nhìn cách người ta lắp các bộ phận thật nhỏ ra sao, hỏi chuyện vài người thợ. Chúng tôi chia tay nhau thân mật lắm và cùng hứa sẽ nối chặt thêm thiện cảm mới mẻ đó. Hôm sau gặp lại các bạn đồng hành rồi, tôi không hề tiếc một chút rằng tôi đã bị bỏ rơi. Vì nhờ vậy

0: tôi mới được thêm một tình bằng hữu trường cửu và tin thêm rằng nhiều người có một tâm trạng lầm lẫn làm tê liệt đời sống của họ. Những người đó cho đời sống như một cuộc du lịch đã được tổ chức, chỉ giao du với người đồng hành, không bao giờ ra khỏi những lộ trình lớn, chỉ coi những cảnh đã được sắp xếp. Sau này, những lúc đó đã trễ quá, xét lại cuộc đời chật hẹp của mình, họ phàn nàn đã không được sống một cách mãnh liệt, mà không hay rằng nguyên do là tại họ, vì chỉ cần quả quyết bỏ những đường mòn đi, tìm kiếm và chinh phục tình thân thiện trong mọi giới là đời của họ sẽ phong phú lên vô cùng. Như câu tục ngữ Ả Rập đã nói, sung sướng thay người nào biết tìm nhiều bạn thân khác, vì người đó được sống 1001 cuộc đời. Từ Aristotle, tất cả các triết gia đều bảo rằng tình bạn mà phong phú thì quý nhất đời, không gì bằng, hơn cả tài năng nữa. Hầu hết những người có một cuộc đời rực rỡ đều đã lựa bạn trong mọi giới, vì họ cho rằng không tiếp xúc với mọi hoàn cảnh của loài người thì không thể nói là biết đời được. Sự thật thì gây một tình bằng hữu đâu có khó khăn như người ta tưởng. Một chính khách nổi danh nọ có thói quen khi vô một tiệm nào thì hỏi chuyện người bán hàng về vài điểm rõ rệt nào đó trong nghề của họ, về cách xay cà phê chẳng hạn, hoặc một cách lựa một thứ xì gà ngon. Ông ta biết rằng ít ai mà không thích nói về một đề tài mình thông thạo. Như vậy, ông ta phá tan được sự lãnh đạo, gây được thiện cảm, và nhờ đó sự giao thiệp của ông được dễ dàng hơn. Một cách khác là sốt sắng tỏ lòng mang ơn người khác, dù người đó chỉ giúp mình một việc nhỏ nhặt. Thế là hàng rào phân cách bị hạ xuống, và mình được lòng người hơn là nói chuyện tào lao cả một giờ. Chính nhờ một lời cảm ơn mà tôi được quen một người vào hạng có cá tính mạnh mẽ nhất, một ông lão đánh dài ở Piccadilly. Ông ta có nước da sạm nắng, cử chỉ ngôn ngữ bình tĩnh và lễ độ. Hầu hết các khách hàng của ông chỉ nói với ông vài lời lãnh đạm rồi bỏ đi, mà không lợi dụng cơ hội để được biết một người lạ lùng thú vị nhất trong đường phố London. Một cựu kỵ binh sở cảnh sát Canada, biết năm sinh ngữ và vô số chuyện kỳ cục, hấp dẫn, sôi nổi. Trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nếu hai bên có một điểm chung nào thì dễ thân với nhau ngay, cùng đọc một thứ nhật báo hoặc cùng một kiểu xe, thế là có thể thành thân với nhau được. Tình bằng hữu có nhiều nỗi vui mà có nhiều người không biết gây nó để cho đời mình thêm phong phú. Một số người tự cho mình là sang trọng quá, không muốn ra khỏi cái giới của mình. Họ thường là những ông bà không có gì để cho, và nguyên do họ không chịu tự thú là tại họ sợ bị lột mặt nạ, hiện nguyên hình, không đáng được hưởng tình thân của người khác. Nhưng họ phải biết rằng, những nhân vật cao thượng nhất trong lịch sử không bao giờ chê tình thân của bất kỳ ai, và trái lại, mới gặp ai, họ cũng đem hết tấm lòng của họ ra mà đối xử. Disraeli rời bọn chính khách để xem xét tình cảnh của dân nghèo trong khu hạ tiện Whitechapel. Rembrandt trọng các người ăn mày cũng ngang các thị trưởng Amsterdam. Có người lại tưởng lầm rằng phải có cùng thị hiếu, lý tưởng với nhau thì mới thân với nhau được. Trái lại, những quan điểm khác nhau nhất lại thường gây những tình bằng hữu thân mật nhất. Mới rồi tôi gặp ở Pháp một vị tư tế biết rất kỹ về Bắc Mỹ. Tôi hỏi ông:
1: ông qua Hoa Kỳ hồi nào vậy?
0: Ông mỉm cười đáp:
1: tôi có bao giờ qua bên đó đâu. Năm 1944, sau khi đồng minh đổ bộ lên, đạo quân của Hoa Kỳ đóng ở làng tôi mà. Một hôm một vị sĩ quan tới nông trại của tôi xin nước. Chúng tôi vừa đi ra giếng vừa nói chuyện với nhau. Hết chiến tranh thì ông ta viết thư cho tôi. Từ đó chúng tôi thư từ đều đều với nhau. Ông ấy ở San Francisco và kể đời sống ở đó cho tôi nghe, tới nỗi tôi biết rõ như là đã có thời tôi ở đó vậy đó.
0: Có người nghĩ phải gặp nhau thường thì tình thân mới bền. Không đúng. Thân hay không là do có tâm sự với nhau, có hiểu biết nhau không, mà những tình đó dù xa cách về không gian hay thời gian thì vẫn còn hoài. Không ai sống cô liêu hơn nhà thám hiểm David Livingston, vậy mà ông có rất nhiều bạn thân. Cô con gái út của ông bảo: "Tôi thấy ba tôi lúc nào cũng viết thư hết." Mỗi năm, ông gửi mấy trăm bức thư đi khắp nơi trên thế giới cho những bạn mà hầu hết ông chỉ ngẫu nhiên gặp một lần ngắn ngủi. Điều này cũng làm nữa, có vài ông bạn cũ, vài ông hàng xóm và vài ông bạn làm ăn là đủ rồi. Như vậy, chân trời của ta rất bị hạn chế, quân tước William Osler thường bảo.
1: Khi mà không tìm ra bạn mới nữa là chúng ta bắt đầu già rồi. Vì tìm kiếm bạn là một dấu hiệu nảy nở, một chứng cớ là mình vẫn còn yêu đời, vẫn thích biết những cái ý mới đó.
0: Đừng bao giờ nên rụt rè mà bỏ lỡ cơ hội làm quen bất kỳ ai. Tôi nhớ một buổi dạ hội để mừng nhà chơi đàn piano danh tiếng Vladimir the Bachman. Trong buổi đó, tôi đã đề nghị với một nhạc sĩ trẻ sẽ giới thiệu chàng với nghệ sĩ tài danh đó. Chàng lúng túng rồi từ chối, lấy lẽ rằng như vậy chỉ làm phiền cho ông ấy thôi. Sau bữa ăn, Vladimir bảo tôi:
1: "Lúc nãy tôi thấy ông nói chuyện với một thanh niên có vẻ mặt dễ thương và những bàn tay của một nhạc sĩ. Tôi muốn làm quen với cậu ấy quá."
0: Thế là cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để kết thân với một nghệ sĩ có thế lực. Khi nhờ các bạn thân mà ta mở rộng chân trời của ta được, khi giao du với họ mà kinh nghiệm của ta tăng tiến, là lúc đó cá tính của ta mạnh mẽ và vững rồi đấy. Hết thảy chúng ta đều có một cái gì để tặng bằng hữu, dù chỉ là một nét đặc biệt của cá tính ta, một quan niệm độc đáo về đời sống hoặc cái tài kể chuyện vui. Tiếp xúc với nhiều bạn bè, tâm hồn ta phong phú lên, rồi lại làm cho tâm hồn những bạn sau này của ta cũng sẽ phong phú lên. Ngày nào chúng ta cũng có cơ hội làm cho một nét mặt lạ thành một nét mặt thân yêu, phải biết nắm lấy cơ hội đó khi nó đi qua. Vì sống trong lòng đời sống của người khác thì bao giờ cũng làm cho đời sống của mình được kích phát lên đến cực độ.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Hằng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, táo Fuji 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được với 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng không một Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Jared Kushner vào ngày hôm nay đã đến thủ đô Kiev gặp nguyên thủ Ukraine. Đối với Kiev, thì chuyến thăm đầu tiên của con rể của ông Trump và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ mang lại nhiều hy vọng nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Một ngày trước đó, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới, ông Putin đã ra sắc lệnh ngừng bắn 3 ngày vào Kiev từ thứ Bảy đến thứ Hai. Ông Zelensky thì tuyên bố ngừng bắn các cuộc tấn công nhắm vào Moscow trong cùng thời gian đó. Từ thủ đô của Ukraine, thông tin viên Emmanuel Shah cho biết thêm thông tin.
5: La venue de Jared Kushner et Steve Witkoff en Ukraine est l'occasion pour Volodymyr Zelensky de leur montrer.
10: Chuyến thăm của Jared Kushner và Steve Witkoff là dịp để ông Volodymyr Zelensky cho họ tận mắt chứng kiến những hậu quả các cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Chuyến thăm này cũng đem lại kết quả tức thì và thiết thực cho người dân ở thủ đô vì các cuộc không kích đã tạm lắng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao. Kiev đã đề xuất 3 ngày ngừng không kích và giao tranh dọc theo các chiến tuyến, nhưng Moscow không đưa ra phản hồi nào. Jared Kushner và Steve Witkoff mang kế hoạch hòa bình của Mỹ đến Kiev. Tổng thống Zelensky bày tỏ lạc quan và sẵn sàng cho cuộc thảo luận thực chất, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vẫn là một chặng đường dài. Các yêu cầu của Nga, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn không thay đổi. Về phần mình, Ukraine vẫn tiếp tục đề xuất đàm phán dựa trên các vị trí tiền tuyến hiện tại. Cuộc gặp này còn là cơ hội để Tổng thống Ukraine nêu ra các vấn đề phòng không trong bối cảnh nước này vẫn đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các đợt không kích của Nga.
5: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
11: Ông Kushner và Witkoff vốn được dự trù bay thẳng từ Moscow đến Kiev và được coi là trường hợp đặc biệt bởi không phận của hai nước đã bị gián đoạn do các cuộc không kích từ nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, trang theo dõi hành trình Flyradar 24 chỉ ra rằng máy bay đã phải dừng lại ở Kraków vào sáng nay tại Ba Lan, gần biên giới với Ukraine. Phái đoàn sẽ phải di chuyển bằng tàu đến Kiev. Về cuộc gặp kín tại Moscow kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ ngày hôm qua, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Putin Yuri Ushakov mô tả rằng cuộc hội đàm thẳng thắn mang tính xây dựng và hữu ích, nhưng không đề cập đến kết quả cụ thể nào. Theo trích dẫn từ AP, ông Ushakov cũng cho biết là cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào vấn đề chiến sự, mà cả những dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả Nga và Mỹ đã được thảo luận khá là chi tiết. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng trả lời AP rằng hai đặc sứ Mỹ đã thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo và các kế hoạch này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Về tình hình chiến sự, không quân Ukraine thông báo trong đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã tấn công hơn 100 drone và tên lửa S-8000 Vondron. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số vũ khí này, nhưng cho biết 11 địa điểm trên cả nước đã bị tấn công. Phía Nga cũng thông báo đã bắn hạ hơn 250 drone của Ukraine trong đêm qua.
9: Nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, trong đó có báo New York Times, loan tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã dùng máy nói dối để kiểm tra các quan chức quân sự nhằm xác định người để lộ thông tin liên quan đến việc kho vũ khí của nước này cạn kiệt.
11: Báo Mỹ New York Times tiết lộ hôm 4 tháng 9 rằng 50 thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân đã phải trải qua cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong một cuộc điều tra để xác minh ai đã để lộ thông tin. Kênh CBS cũng xác nhận tin này. Cụ thể là hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông Hoa Kỳ đã đồng loạt đưa tin rằng kho vũ khí đã bị suy giảm đáng kể do cuộc chiến tranh ở Iran. Chính quyền của ông Trump đã mạnh mẽ bác bỏ. Khi được hỏi về cuộc điều tra nói trên, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell từ chối trả lời bình luận, nhưng khẳng định rằng tất cả những vụ làm rò rỉ thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là cần phải tiến hành điều tra phù hợp từ ngữ trong nguyên văn. Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng máy nói dối khá phổ biến, nhưng việc triển khai quy mô lớn trong các cuộc điều tra dò dỉ thông tin là rất hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ, theo các nhà phân tích và các nguồn tin được báo Mỹ trích dẫn.
9: Trong khi đó, Iran đe dọa phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ. Trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf, đã cảnh báo Mỹ là phải hiểu rằng kỷ nguyên phản ứng tương xứng đã kết thúc. Từ trong nguyên văn, tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran tấn công 3 tàu chở dầu di chuyển trên tuyến đường không được Iran cấp phép tại eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ oanh kích 3 tàu dầu của Iran.
11: Liên Hiệp Quốc đã được thỏa thuận đầu tiên về vũ khí tự hành. Thưa quý vị, sau nhiều năm đàm phán, ngày hôm qua, thì gần 130 quốc gia đã đạt được đồng thuận đầu tiên về một văn bản đưa ra quy định đối với các loại vũ khí tự hành, định nghĩa về vũ khí này, vốn không đạt được đồng thuận giữa các nước trong thời gian dài. Văn bản cũng đề cập đến việc áp dụng luật nhân đạo quốc tế đối với các loại vũ khí này, khẳng định rằng cần phải có sự kiểm soát của con người khi sử dụng. Đây là bước đầu tiên nhằm tiến tới một hiệp ước quốc tế trong bối cảnh việc phát triển các loại vũ khí có khả năng tự chọn mục tiêu và tấn công mà không cần con người can thiệp đang gia tăng nhanh chóng.
9: Liên hiệp châu Âu củng cố hiện diện ở Greenland để đối phó với tham vọng của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Ủy ban phụ trách quan hệ đối tác quốc tế và Thủ tướng Đan Mạch đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Bà Ursula von der Leyen công bố khoản đầu tư bổ sung 200 triệu euro cho Greenland cho năm nay và năm tới, bên cạnh 225 triệu euro đã được phân bổ trong ngân sách 2021-2027. Theo nhật báo Pháp Liseco, thì các khoản đầu tư sẽ được tăng cường trong những năm tới, có thể đạt 530 triệu euro cho giai đoạn 2028-2034. Các khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như là khoáng sản quan trọng, cáp ngầm dưới biển, kết nối vệ tinh, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu. Được dự kiến từ đầu năm nay nhưng phải hoãn do cuộc bầu cử sớm tại Đan Mạch, chuyến thăm của phái đoàn châu Âu mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp châu Âu tăng cường hiện diện ở Greenland. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec giải thích.
12: Que les Groenlandais attendent de tous ceux qui viennent au Groenland, ce sont des investissements, que ce soit les Américains.
10: Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec, giải thích với RFI Pháp ngữ. Điều mà người dân Greenland mong đợi trước hết là những khoản đầu tư, bất kể chúng đến từ Mỹ, Canada, Úc hay châu Âu. Thông điệp của họ là rất rõ, nếu các đối tác thực sự mong muốn xây dựng mối quan hệ vì lợi ích chiến lược của họ, khi xem Greenland là một phần không thể thiếu trong phạm vi ảnh hưởng, thì cần chứng minh cam kết đó bằng đầu tư. Mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Greenland rất quan trọng bởi vì hiện nay sau Đan Mạch, Liên hiệp châu Âu là nhà tài trợ lớn thứ hai cho ngân sách của chính quyền Greenland. Nguồn hỗ trợ này tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, y tế, văn hóa, dĩ nhiên là cả du lịch. Liên Âu phải nỗ lực thúc đẩy lượng du khách châu Âu đến Greenland, qua đó hỗ trợ ngành kinh tế mà người dân địa phương phụ thuộc đáng kể. Tất cả những yếu tố này phải được chuyển thành đầu tư cụ thể, chứ không thể chỉ là tuyên bố về ý định.
9: Còn tại Đức, ngày hôm nay khoảng 1,7 triệu cử tri vùng Sachsen-Anhalt được kêu gọi đi bầu 83 thành viên quốc hội vùng. Cuộc bỏ phiếu này đặc biệt được theo dõi sát sao ở cấp độ toàn quốc bởi vì lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu AfD có nhiều cơ may lên cầm quyền tại một bang. Làm thế nào để giải thích cho mức tăng ủng hộ đáng kể này dành cho đảng AfD? Nhà xã hội học Stephen Moore, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này, trả lời đài RFI đã giải thích rằng AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức.
13: Die erste Generation versucht sich eigentlich geräuschlos einzupassen, die Generation Angela Merkel und die zweite und dritte Generation.
10: Nhà xã hội học Stephen Moore giải thích rằng đảng cực hữu AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức. Theo ông, thế hệ đầu tiên giống như những người nhập cư đã cố gắng hòa nhập. Đây là thế hệ của bà Angela Merkel. Thế hệ thứ hai và thứ ba kết nối lại với nguồn gốc và bản sắc vùng miền của họ. Điều này một phần được giải thích bởi những lời hứa không được thực hiện về sự thống nhất và có những nhân tố chính trị như AfD chẳng hạn đã khai thác nỗi bất mãn này. Ông cho biết thêm, ở Đông Đức, 60% người dân tự coi là công dân hạng 2, và khi người ta nói với họ rằng bạn không phải là công dân hạng 2 mà bạn đang trên tuyến đầu, thì người ta đã đảo ngược mặc cảm tự ti của họ. Những người từng cảm thấy bị gạt ra ngoài lề giờ cảm thấy được trân trọng và ngẩng cao đầu. Cũng theo nhà nghiên cứu về xã hội học, nỗi hoài niệm về một thời Cộng hòa Dân chủ Đức, tức Đông Đức, là một phần của hiện tượng trên, và đảng AfD đã khai thác cuộc cách mạng Đông Đức mùa thu năm 1989, so sánh nước Đức ngày nay với chế độ Cộng sản Đông Đức. Đảng này cho rằng dân chủ rốt cuộc vẫn phải được thiết lập tại Đức. Miền Đông nước Đức vẫn có những nét khác biệt, ở đó tồn tại một truyền thống khác, một trải nghiệm lịch sử khác và những tiểu sử, số phận cá nhân khác, và đảng AfD đã tận dụng thành công những di sản lịch sử đó để thu hút sự ủng hộ của cử tri.
9: Ngày hôm nay, 6 sân bay tại Indonesia phải ngừng hoạt động sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào từ hôm trước. Hoạt động hàng hải đánh bắt thủy sản quanh khu vực núi lửa cũng bị gián đoạn. Nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 150 km, Anak Krakatoa đã phun dung nham và tạo ra những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách lên tới 700 km.
11: Theo Bộ trưởng Giao thông Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tại Jakarta đã phải đóng cửa sau khi phát hiện cho núi lửa trong khu vực sân bay vì có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay. Ngoài ra, 3 sân bay khác tại Jakarta cũng như 2 sân bay Bandung và Radin gần Bandar Kampung trên đảo Sumatra cũng đã bị đóng cửa. Tổng cộng là có khoảng 200 chuyến bay và hơn 22.000 hành khách bị ảnh hưởng. Theo Lana Saria, người đứng đầu cơ quan địa chất Indonesia, hoạt động núi lửa có thể gia tăng. Các thiết bị giám sát tiếp tục ghi nhận những rung chấn cho thấy sự di chuyển của dung nham bên trong núi lửa. Nằm ở eo biển ngăn cách hai đảo Java và Sumatra, núi lửa Anak Krakatoa mọc lên từ phần còn lại của miệng núi lửa Krakatoa, được tạo ra sau vụ phun trào năm 1883, được coi là một trong những vụ thảm khốc nhất trong lịch sử, với khoảng 35.000 người thiệt mạng.
9: Cùng lúc, Indonesia đang phải đối mặt với những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại hàng trăm địa điểm trên đảo Borneo và Sumatra. Hàng chục nghìn lính cứu hỏa đã được huy động, trong khi khói mù đã lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore và Philippines. Tại các tỉnh Tây Kalimantan và Trung Kalimantan, thì chất lượng không khí đã xuống mức nguy hiểm, độc hại, tầm nhìn có nơi giảm xuống 1 km, trường học phải đóng cửa. Theo AFP, thì từ đầu năm nay, gần 300.000 ha đất đã bị thiêu rụi và các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Chỉ trong 7 ngày gần đây, các vụ cháy đã phát thải hơn 23 triệu tấn khí gây ô nhiễm. Tại Malaysia, khói mù xuyên biên giới đã buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực.
11: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, Việt Nam và Miến Điện thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước trong văn bản được công bố ngày hôm qua. Việt Nam và Miến Điện đã nhất trí mở rộng hợp tác trong việc huấn luyện quân sự, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống tội phạm.
9: Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch quốc tế sử dụng dịch vụ y tế với doanh thu trực tiếp và gián tiếp lên tới hơn 3 tỷ đô la. Ngoài nhóm khách hàng Việt Kiều, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là người Úc nằm trong nhóm các quốc tịch nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế nhiều nhất tại Việt Nam.
11: Theo phóng sự của ABC ngày hôm qua, các phòng khám nha khoa tại Việt Nam nhắm đến khách hàng Úc thông qua mạng xã hội, thu hút họ nhờ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể. Nhiều bệnh nhân cho biết là tổng chi phí cho các dịch vụ nha khoa tại Việt Nam, bao gồm vé máy bay, lưu trú, đi lại và thuốc men, vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 so với thực hiện tại Úc. Để thu hút khách quốc tế, các phòng khám đa nha khoa Việt Nam đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và hợp tác với những người có ảnh hưởng. Nhiều du khách biết đến dịch vụ du lịch nha khoa nhờ các nội dung chia sẻ trên Facebook, TikTok và Instagram.
9: Trong lĩnh vực văn hóa, nhà báo ảnh người Tây Ban Nha Luis Tato vào ngày hôm qua đã được trao giải Visador News hạng mục cao nhất tại liên hoan Visa pour l'image ở Perpignan miền Nam nước Pháp để vinh danh những bức ảnh được chụp tại các cuộc biểu tình của Gen Z ở Madagascar.
11: Thế hệ Gen Z đã khởi xướng nhiều phong trào biểu tình vào năm ngoái, đặc biệt là tại Nepal, Bangladesh và Madagascar. Riêng tại quốc đảo này ở Ấn Độ Dương, thì các cuộc biểu tình có quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 9 đã bị chính quyền Madagascar đàn áp bạo lực, nhưng cuối cùng dẫn đến việc quân đội lật đổ tổng thống vào giữa tháng 10. Nhà báo ảnh Luis Tato đã dành 10 ngày sống cùng những người biểu tình, lên tiếng phản đối những vấn đề như là dịch vụ công yếu kém, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế. Chia sẻ với AFP, Luis Tato cho rằng phong trào toàn cầu của giới trẻ nhằm định nghĩa lại nền dân chủ và mang lại thay đổi xã hội này tạo động lực và rất thú vị, mê hoặc tôi trên cương vị một nhiếp ảnh gia cũng như của một người đang tìm cách hiểu thế giới mà chúng tôi đang sống từ ngữ trong nguyên văn.
9: Sau đây là một số thông tin khác.
11: Hoa Kỳ đánh chìm con tàu thứ tư tình nghi chở ma túy ở ngoài khơi Ecuador. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trên mạng xã hội ngày hôm qua là đã kiểm soát được một tàu và đưa thủy thủ rời khỏi tàu, sau đó đánh chìm chiếc tàu này vì bị tình nghi hỗ trợ bằng nhóm khủng bố buôn ma túy. Tổng cộng là 4 tàu mang cờ Ecuador đã bị Hải quân Mỹ phá hủy trong những ngày gần đây do các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Thủy thủ đoàn của các tàu này đều phủ nhận mọi sự liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Vào tháng 7, Human Rights Watch tuyên bố rằng 3 chiếc tàu đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngoài khơi Ecuador, khiến ít nhất 8 người mất tích. Washington phủ nhận các cáo buộc nói trên.
9: Đội tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln rời Thái Lan ngày hôm nay sau kỳ nghỉ 5 ngày. Khoảng 5.000 thành viên trên tàu Abraham Lincoln đã rời thành phố biển Pattaya ở miền nam Thái Lan để hướng về cảng neo đậu Santiago ở bang California. Vào mùa thấp điểm du lịch, sự xuất hiện của hàng nghìn thủy thủ Mỹ được xem là cơ hội cho thương mại ở Pattaya, thành phố nổi tiếng với những bãi biển và cuộc sống về đêm sôi động và cũng là trung tâm của du lịch tình dục. Thị trường thành phố ước tính quân nhân Mỹ đã chi khoảng 100 triệu bạt, tương đương với 2,6 triệu euro trong thời gian lưu trú. Trước khi tàu sân bay đến, chính quyền đã tiến hành một chiến dịch trấn áp mại dâm quy mô lớn trong thành phố. Tuy nhiên, thị trường phủ nhận mọi liên hệ giữa hai sự kiện này.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ Dolly Parton. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tòa báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập do Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. 3 năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Gregory Poulin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau kể cả phi đạo nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
0: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khoáy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
0: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
2: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
0: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
2: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên, mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu G16 cho Ai Cập.
0: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
2: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chánh Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
0: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Malion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
2: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số. Kỷ nguyên các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
3: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
4: Trên đài FI, Xavier Titeman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh, trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
5: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay, thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
3: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
6: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng, theo lời của ông Milei. Vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
3: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
7: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
8: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn, ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
7: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
3: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
9: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
3: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng

0: cho biết thêm.
1: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa, mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ, mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thúy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á.
2: Tạp chí Thể thao.
3: Bóng đá Đông Nam Á đang chuẩn bị đón một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA. Bên cạnh giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống ASEAN Championship, giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức chỉ mang đến một chiếc cúp mới cho bóng đá khu vực. Đó còn là một thử nghiệm của FIFA với một khu vực có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá nhưng vẫn còn đứng ở phía sau Đông Á và Tây Á về trình độ chuyên môn. FIFA ASEAN Cup ra đời với một tham vọng lớn tạo thêm một sân chơi quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, đưa các đội tuyển vào một giải đấu có thương hiệu FIFA, có tiền thưởng đáng kể và được tổ chức trong FIFA Day. Ngay trước khi khai cuộc, giải đã gặp thử thách đầu tiên. Trung Quốc từ chối lời mời rồi đến lượt Ấn Độ rút lui. Sự việc này đồng thời đặt ra một câu hỏi cho FIFA, liệu thương hiệu FIFA, tiền thưởng và vị thế của một giải đấu chính thức có đủ để FIFA ASEAN Cup thành một ưu tiên thực sự của các đội tuyển. Nhưng tại sao FIFA lại quyết định đầu tư vào một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á? Giải đấu có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá vốn chưa có thứ hạng cao trên bản đồ thế giới? Đó là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay, cùng với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào ông Mùi. Trước hết, ông có thể cho biết tại sao FIFA lại quyết định tổ chức một giải đấu riêng cho Đông Nam Á trong khi khu vực này vốn đã có ASEAN Championship, một giải đấu có lịch sử lâu năm rồi?
4: Cái FIFA ASEAN Cup 2006 là một cái giải đầu tiên và nó có lẽ được tổ chức bởi FIFA muốn nâng đỡ cho một cái giải bóng đá nằm ở cái khu vực mà nó vùng trũng nhất với những cái đội bóng mà nó nằm sau cái top 100 của thế giới. Thậm chí là có như là Timor Leste nằm tới hạng 201 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cái việc này đó là cũng nhằm kích thích những cái đội bóng mà nó nằm ở khu vực mà chúng ta nói là yếu nhất, thấp nhất của Á Châu so với những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân. Thì rõ ràng rằng là Đông Á, Tây Á thì là dẫn đầu của cái khu vực châu Á, nhưng mà Đông Nam Á đó thì là khu vực thấp nhất. Cái việc mà có gắn cái tên FIFA vào đó thì là một cái sự điều chỉnh để có thể tổ chức giải trong cái thời gian mà chúng ta gọi là FIFA International Window. Tức là khi đó được tổ chức vào cái lúc mà FIFA dành cho các cái trận giao hữu. Cái thứ hai nữa đó, giải thưởng được nâng lên rất cao. Giải thưởng cho toàn bộ của cái cúp này đến 4 triệu đô la. Thì rõ ràng nó có một cái sức hút kể cả kích thích về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có một cái hy vọng là nếu như có sự thành công thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
3: Như vậy FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, đằng sau đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở một khu vực đang có khoảng cách khá lớn với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

FIFA đã thiết kế giải đấu theo hai cấp độ. Theo dự kiến thì ban đầu giải đấu có 14 đội và được chia thành hai hạng. Premier Division gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Các trận đấu này được tổ chức tại Indonesia.

0: Còn Challenger Division có 6 đội, chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Miến Điện và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay trước khi giải khai cuộc, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Hôm 12 tháng 8, Ấn Độ chính thức rút lui để tập trung cho trận giao hữu với Brazil tại Calcutta ngày 3 tháng 10. Trận đấu này lại diễn ra đúng vào thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào những trận đấu quyết định. Như vậy, ngay từ khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA ASEAN Cup đã đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Một giải đấu mới mang thương hiệu FIFA liệu có đủ sức hấp dẫn để trở thành một sân chơi thường niên quan trọng cho bóng đá châu Á hay chưa? Chuyên gia Trần Văn Mui giải thích.
1: Trong cái kỳ đầu tiên này thì giải được tổ chức với hai cái nơi chủ nhà. Một là dành cho Premier Division có 8 đội do Indonesia đăng cai. Hai là Challenger Division có 6 đội được tổ chức tại Hồng Kông. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, dự kiến của FIFA thì có thể từ 14 đến 16 đội. Cuối cùng thì chốt lại con số là 14 đội. Và điều này cũng gây một cái sự thắc mắc là vì sao đặt Trung Quốc là đội được mời cũng như là Úc được phân công từ AFC là đội nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại không tham dự. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ đây là hai đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ cũng cẩn thận. Tất nhiên là Úc thì có thứ hạng cao rồi, họ có lẽ rơi vào cái khu vực này để thi đấu thì nó cũng không công bằng lắm cho các cái đội ở khu vực này vì thứ hạng của Úc rất cao. Thứ hai nữa là với Trung Quốc thì họ cũng nằm trong hạng từ 70-80, do đó nên Trung Quốc cũng cân nhắc nếu như họ có những cái trận đấu mà không thành công thì họ cũng có thể bị sụt hạng, cho nên lần đầu chắc họ cũng cân nhắc chưa chưa vội vàng tham dự.
0: Một điểm đáng chú ý là FIFA đã tạo ra một sân chơi mới cho những đội bóng của Đông Nam Á được cọ sát. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến một giải đấu khác từng được FIFA hỗ trợ tổ chức. Giải đấu đang dần thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Vậy FIFA Asian Cup có gì khác với mô hình Arab Cup cũng ra đời gần đây ạ?
1: Nếu chúng ta nhìn sang cái việc mà FIFA đã từng ủng hộ cho một cái cúp khác là Arab Cup, trong đó có 20 nước ranking cao hơn cái Asian Cup này rất nhiều. Chẳng hạn như mấy cái nước bên Bắc Phi đó, Maroc, Tunisia hay là Ai Cập, Algeria đó. Đây là những cái đội đã từng có mặt trong World Cup. Ở khu vực châu Á từ AFC đó, thì chúng ta cũng đã từng biết những cái đội như là Saudi hay là Iraq, Iran, mà cũng đã từng nằm trong các đội bóng mà có nhiều World Cup. Thì như vậy có nghĩa là nó khác nhau ở cái chỗ khi nó là Ả Rập Cup thì là gồm các nước Ả Rập. Đó là những nước giàu có là thứ nhất. Cái nền văn hóa về mặt xã hội nó cũng gần giống nhau là thứ hai. Thứ ba là trình độ đẳng cấp của họ cũng ngang ngửa. Cho nên đây là một cái giải đấu mà nó rất là sôi động. Cái thế giới Ả Rập thì chúng ta nói là rõ là cái về mặt tôn giáo, tín ngưỡng, rồi ngôn ngữ, rồi văn hóa, dù Á hay là Phi thì họ cũng gần gũi với nhau. Thành ra đó là một cái giải đấu mà nó mang lại cái sự thành công vì những cái tính chất mà chúng ta vừa nói, và nó cũng đã được tổ chức mấy mùa, và việc mà để tìm các nhà tài trợ từ những cái nước giàu có này không có gì là khó khăn. Nó là một cái giải thành công mà FIFA thấy là một cái thử nghiệm. Thì ở trong lịch của FIFA đó, cái FIFA Asian Cup lần đầu tiên để tổ chức cũng với một cái khát vọng dành cho các nước Đông Nam Á, rồi muốn lôi kéo là Đông Á, rồi Nam Á, tất nhiên Tây Á thì họ đã nằm bên Ả Rập rất nhiều rồi, không không không có thể lôi vào đây được vì nó là ban đầu, cho nên cũng sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên với những nỗ lực thì với cái giải thưởng mà tổng thể là 4 triệu thì rõ ràng cũng là một cái bước đầu không tệ đối với lại khu vực Đông Nam Á, nơi mà không phải là có nhiều các cái nhà tài trợ và cũng phải không phải là những cái nước giàu có, thì đó cũng là một cái sự kích thích. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái FIFA Asian Cup và FIFA Arab Cup.
0: Dù sao, giải đấu mới này cũng mang một ý nghĩa tạo động lực để những nền bóng đá nhỏ tiến lên, thu hẹp khoảng cách và tăng sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á. FIFA ASEAN Cup 2026, một thử nghiệm mới và có thể cũng là điểm khởi đầu cho một sân chơi truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ, Dolly Parton.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng. Làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tây tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc. I want

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thật sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton phát hành cuối năm 2023 mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền, cũng như vận động quyên góp, nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la diệu kỳ.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai ngày 7 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên hiệp châu Âu, Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp IRSEM, và cuối cùng là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center, 11903 Bella Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ, cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô ra để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà
4: Riêu.
3: Bà Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và ngày hôm nay, Dược Thảo rất là hân hạnh được trở lại với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiều, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiều đã đến với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cô Diệu Thảo for mời Thiều lên cái chương trình này tối nay. Bác sĩ Thiều làm ở Houston được 25 năm rồi, vì bác sĩ này già rồi, vì có kinh nghiệm nhiều. Nếu mà quý vị có cái gì mà câu hỏi về sức khỏe mà tim rồi gì á, thì thắc mắc gì thuốc men thì nên hỏi, thì gọi vào để hỏi mấy tuổi này tối nay.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, và trước khi mà lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo cũng có rất là nhiều câu hỏi để muốn hỏi bác sĩ về tim. Thưa bác sĩ, là thường thường những người mà lớn tuổi ở nhà một mình, không phải cần gì lớn tuổi, bước vào tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh, thường thường là những người đó cái huyết áp của họ tuy là bình thường nhưng nhiều lúc nhịp tim đập cao, rồi nhiều lúc thấy mệt trong người, rồi nhiều lúc thấy khó thở. Thì những cái triệu chứng như vậy thì mình nên làm gì, và khi nào mình biết là mình cần phải đi vô emergency, rồi khi nào mình cần biết là mình phải đi vô văn phòng bác sĩ, và như thế nào thưa bác sĩ?
1: Cái đó thì cũng khó trả lời. Một điều, mỗi lần mà quý vị nếu mà mệt thấy không có đủ sức hay là yếu hay là chóng mặt, cái đầu tiên là nên đo cái huyết áp, ok, cái huyết áp với cái nhịp tim. Nếu mà cái huyết áp cao quá, thấp quá thì mệt là chuyện đó, chuyện thiệt, ok. Hay là nhịp tim á, mà cao cao quá 130, 140 hay là nhịp tim 40, 30 thì thấp quá, thì cái đó là có thể nó dính về là tim với mạch tim á, thì phải nên đi gặp bác sĩ, hay là lúc đó phải vào nhà thương. Nếu mà cái huyết áp bình thường 120 trên 70 rồi nhịp tim 70 mà thấy mệt mệt nhiều, cái đó thì khó biết là chuyện đó thiệt hay là giả. Mà điều nếu mà thắc mắc thì lâu lâu mình phải cần đi bác sĩ gia đình để họ đo cái tim mạch lại, thử máu lại, vì nhiều chuyện nó làm mệt, nó không phải lúc nào mệt là cũng là mạch máu tim. Mà điều người lớn tuổi thì dễ bệnh tim, thì mỗi lần mệt thì mình phải check up về tim, vì nhiều lúc tim nó đập chậm quá hay là bị yếu, suy tim, yếu tim, hư cái van tim nó bị hẹp quá, hở quá, nó mệt lắm. Hèn gì mấy cái đó thì mình gặp bác sĩ thì họ khám phá ra rất là dễ. Khó nói lúc nào mà phải vào nhà thương, thì nếu mà mệt quá thở không nổi nữa thì mà nói chuyện mà trả lời không được thì phải đưa vào nhà thương. Nếu mà thấy mà quý vị nếu mà gặp trong gia đình đó ai mà bị như vậy thì mình thấy mà mình nói chuyện được, mình tỉnh táo, mà điều cái huyết áp bình thường hay nhịp tim bình thường á, nhiều lúc không chưa có gì mà đưa vào nhà thương, thì cứ để đó 2-3 tiếng rồi mình quay lại ra sau. Nếu mà bình thường á thì khỏi lo, thì mình gặp bác sĩ là sau. Nếu mà 2-3 tiếng sau mà vẫn mệt mà không có hết á, nhiều lúc có thể là chạy tới bác sĩ hay là gọi bác sĩ hay là tới nhà thương để họ qua thì có cái chuyện gì khác không. Nhưng mỗi cái tình trạng nó khác nhau, những gì thì khó nói.
0: Dạ vâng, cho nên là hầu hết nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở một mình mà thấy mình mệt, hay là mình đo huyết áp thấy huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, thì mình cũng không có cần lo lắng là mình có bị stroke hay là gì hay không. Mình cảm thấy ok, mình có thể gọi văn đợi có thể gọi hôm sau mình gọi văn phòng bác sĩ là được rồi. Cho nên đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải có, nhất là những quý vị lớn tuổi. Và khi nào mà nhịp tim thấp là bao nhiêu mới gọi là thấp bác sĩ? Có nhiều người ta nói nhịp tim 60 người ta thấy thấp, hay là 50 người ta thấy thấp, thì bao nhiêu, khi mà giả sử một người lớn tuổi họ uống thuốc cao máu rồi tự nhiên, hay là họ bị bệnh tim rồi huyết áp họ bình thường nhưng mà nhịp tim của họ 50 hay là bao nhiêu mới gọi là thấp?
1: Cái đó bác sĩ khuyên mấy người ai mà lớn tuổi hay là ai có cái cao máu cao mỡ rồi gì nên có cái máy đo huyết áp, cái đo nhịp tim ở nhà, ok. Cái đó mỗi lần mà mình thấy mình mệt thì cũng bất thường, cái đầu tiên cứ lấy cái đó mà đo đi, thì mình biết mình điều phép quan trọng biết cái gì là bình thường, cái gì là bất thường, ok. Cô Thảo hỏi là mỗi lần cái nhịp tim mấy là thấp, phần đông mà dưới 60 là nó có hơi thấp rồi, ok. Mà điều phần đông ở năm mấy, năm 3, năm 4, năm 5 thì thấp, mà điều không đến nỗi để mà làm cho người bệnh họ mệt được thì chắc không phải đâu. thì những lúc mà xuống dưới 50, 40, 30 thì nó thấp quá, cái đó thì phải kiếm mà bác sĩ đi. Nhiều lúc đó, có vài thuốc cao huyết áp đó, nó làm nhịp tim nó chậm lại, những lúc chỉ mình ngừng cái đó thôi là bớt cái đó thì nó lên lại thôi. Ok, thì những lúc chuyện mà trả lời thì nó rất là dễ là ngừng hay là bớt mấy thuốc mà cao huyết áp, thuốc là kêu giống là beta block, thuốc là kêu là metoprolol, etanolol, rồi previlor, rồi như vậy propranolol, mấy cái thuốc đó thì nó làm tim đập chậm lại. Vì nhiều người bệnh tim uống thuốc đó lắm, nhiều người quý vị uống mấy cái này lắm mà thuốc này nó làm tim đập chậm lại. Ok.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới bệnh tim, hay là bệnh tiểu đường mà liên quan tới bệnh tim, hay là quý vị cảm thấy mệt trong người mà muốn hỏi thử là mình có bị bệnh tim không, Dự Thảo lúc nào trước khi mà Dự Thảo làm show với bác sĩ Thiệu về tim, hay là trước khi Dự Thảo biết tìm hiểu về tim, Dự Thảo lúc nào cũng thấy mệt đó, mà lúc nào cũng phải lo không biết là mình có bị bệnh tim không. Nhưng mà sau khi check rồi thì không có bị bệnh tim, cho nên là mình an tâm. Chứ khi mà bước vào tuổi 40 là Dự Thảo thấy rằng ồ, sao tại sao mình mệt quá, tại sao mình tức ngực quá, tại sao mình khó thở, chắc mình bị bệnh tim quá, chứ không biết mình ngủ. Mình có nhiều lúc mình ở một mình thì mình nói chứ không biết mình ngủ quên nó có đi luôn không, tại vì nhiều lúc mình thấy cái tim mình nó cái ngực mà nó nặng quá. Nhưng mà sau khi check hết everything hết thì
1: không có gì thì mình yên tâm. Ok, những lúc mình còn mình khám không có gì mình yên tâm, cái đó rất rất là quan trọng. Ai mà lớn tuổi mở một mình thì rất là sợ, là vì không biết là cái gì xảy ra, thì ai giúp mình đưa vào nhà thương, là mà ai mà những lúc mà tim đứng luôn thì lúc nào thì họ mới kiếm cái xác của mình hay gì, rất là sợ. Bác sĩ hiểu cái đó, mà hiểu cái đó thì thì mỗi người thì phải cái giải quyết cái trong gia chuyện, cái đó là chuyện mỗi gia đình thì nó khác nhau, đúng không?
0: Dạ vâng, là đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà có câu hỏi về thuốc, về vitamins, hay là về cao huyết áp, hay là bệnh tim, thưa quý vị. Và bác sĩ Thi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ,
2: chào. Bác sĩ và cô Dự Thảo.
0: Dạ.
2: Tôi
1: chào cô.
2: Cô là 70 tuổi rồi mà cô bị vừa rồi bác sĩ thử máu nói rằng là máu thì đường thì 6.2 cô. Như vậy 6.2 còn máu thì cao, cho nên bác sĩ cho uống hai thứ là một cái metoprolol 25 mg với lại losartan 25 mg, mà uống lúc 8 giờ tối, uống một lượt thôi, hai thứ uống một lượt xong rồi cái tôi mới uống rồi cái bác sĩ nói là máu 6.0 no, không phải đường 6.2 thì 6 tháng sau sẽ thử máu lại đó cô.
0: Dạ.
2: Chị như vậy thì thưa bác sĩ là mình phải cử ăn sao ở bác sĩ để khỏi bị uống thuốc đường hả bác sĩ?
1: Dạ. Thì giác cô mà cái đó là hemoglobin A1C cô, đó là 6.2, là cô là kêu là pre-diabetic, chắc bắt đầu một xích xeo, tôi có biết không? Thì mình như lúc mình cứ ăn phải bớt lại mấy cái đồ ngọt, đồ bột, đồ
0: cơm,
1: xôi, cái bánh, ok, cái gì bột cái chè nè, ok, chà môn chị già mấy cái đó thì nó đường nó lên, và 6.2 thì bắt đầu một xích xeo thôi, thì cô cứ là cứ ăn trước đây rồi mình theo dõi cái đó, nếu mà trong tương lai mà nó không có xuống mà lên thì có thể bác sĩ gia đình cho thêm thuốc là tiểu đường một chút. Mà điều chắc thấy là cô rất là mạnh khỏe, bên chắc bác sĩ cô mà cô tạ chắc bác sĩ của cô là người giỏi đó cô nghe. Ok.
2: Yeah. Bác sĩ ơi, cái gạo lứt mình ăn được không bác sĩ? Nó đâu có đường phải bác sĩ?
1: Dạ, cái đó thì cái gạo lứt là gạo Ấn Độ nghe là nó
0: ít đường hơn.
1: Nó rửa thì nó ít hơn nhiều cô, đúng rồi. Dạ dạ. cái điều người Việt Nam mình nó khó là về mấy cái đồ ăn, họ lúc nào phải biết cần ăn với cái ăn với cơm, ok, cái đó là khó đó cô biết không, gì mình phải thay đổi cái ăn chút thì đừng bớt cái bớt mặn lại, thì mấy cái khô tổ thì phải bớt lại, vì ăn cái đó ăn ăn ăn ăn nệ không có được, cái gì chú có phải bớt lại mấy cái chuyện đó đi.
2: Dạ nhưng mà do khó ngủ quá làm sao bác sĩ, ngậm cái kẹo sleep ấy, thì nó lại có đường bác sĩ, thì không dám ngậm mà bây giờ melatonin
0: nó dạ cô cái melatonin nó có mấy viên, cái viên mà cô
2: có viên mình uống được à?
0: Có dạ cô uống, cô uống cô uống cái, cô đừng có giờ dùng cái melatonin gummy mà cô dùng cái melatonin tablet đó.
2: Mà nó bao nhiêu miligram hả?
0: Hiện tại bây giờ là cô dùng bao nhiêu, nó có 3, 5 với 10. Thì cô coi cái gummy của cô dùng bao nhiêu rồi, nó có 2 nữa. Hiện tại vì cô đang dùng
2: nó
0: bao nhiêu?
2: Cô dùng có 1 viên hả?
0: 1 viên, nó thường thường cái 1 viên 3, mà gummy là con nghĩ là 3 miligram. Thì cô mua lại cái viên 3 miligram lại cô dùng.
2: Cảm ơn dì Thảo, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mà khó ngủ lắm.
1: Dạ, cái chuyện ngủ nó quan trọng lắm cô biết không, là về mình ngủ á thì huyết áp nó ngày sau nó bớt lại rồi thoải
0: đường
1: mái hơn nhiều,
0: đường
1: nữa hay gì, điều cái khó cái đó, cái điều khó chịu cái ngủ khó chịu là cô bắt đầu, thì cô cố gắng là bác sĩ nghĩ là đừng có ăn trễ quá, ok ban đêm đừng ăn trễ quá, rồi ban đêm nên exercise đi bộ làm gì để cho mệt đó thì ngủ nó dễ hơn, rồi nếu cần thì cô cứ uống là melatonin cô, thì dạ thiếu cũng lâu lâu, chứ là già rồi lớn rồi cũng bắt đầu vấn đêm cũng khó ngủ lắm cô ơi,
0: không phải một mình cô đâu,
1: có nhiều người lắm, ok thiều thiều thiều là muốn là cơ thiều là nói thiều mấy là thiều là ăn ăn sớm nè, là thiều là exercise là đi bộ rồi exercise, ok rồi lúc tôi ngủ bác sĩ nói vợ là đừng cúc quậy đêm đó để tôi ngủ, ok tôi ngủ cho ngon để ngày sau tôi làm việc, ok
0: rồi dạ đúng rồi, cho nên là cô
2: mà
0: nên exercise
2: dạ mà bác sĩ ơi, ví dụ mà mình chưa có mua thuốc mà trong nhà có sẵn hột sen với lại táo tàu với lại kỷ tử thì mình
0: cái táo tàu nó làm cô lên đường đó cô, cái táo tàu nó ngọt nó sẽ làm cô lên đường, cái hạt sen á nó cũng có tinh bột ở trong đó, rồi kỷ tử con không biết nhưng mà mấy cái đó là nếu mà cô muốn không có lên đường á là cái mấy cái đó là cô nên tránh. Cái đó có thể làm có thể cô ngủ được nhưng mà con không biết, nhưng mà con nghĩ là cô dùng cái melatonin nó vẫn tốt hơn nhờ exercise cô. Ông xã con hả, con đi làm về mệt vậy đó mà ăn cơm xong hết bắt con đi bộ hai mai cô, để mà con về là con không có nói năng gì được hết, con chỉ lăn ra con ngủ thôi chứ con không có làm gì hết.
2: Cô bắt trước rồi cô sẽ bắt trước,
0: cô ráng đi bộ đi cô.
1: Dạ con đi về exercise nó quan trọng lắm cô. Dạ
0: dạ
2: còn cái gì nữa quên rồi. Bác sĩ ơi, cái trái khổ qua mình ăn được không bác sĩ?
0: Dạ cái trái ổ qua ăn được, cái trái ổ qua cái trái ổ qua is a water bitter gì đó,
1: bitter melon.
0: Bitter melon
1: cái đó dạ. Tốt cái đó nên nó xuống đường cô ơi.
0: Dạ cái đó xuống đường cô. Dạ.
1: Ok ăn đó được tốt đó cô nha. Dạ được rồi, tốt đó nha.
2: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn cô Dự Thảo nha.
0: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ con xin chào cô, chúc cô buổi tối này ngủ ngon nha.
2: Cảm ơn Dự Thảo, cô sẽ ngủ ngon. Cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn cô. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh hay là về thuốc, về vitamin hay là bệnh tim, hay là quý vị muốn comment gì về chuyện gia đình cũng được, mời quý vị vội gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhiều lúc á, cái người vợ hay người chồng của mình cũng làm cho mình bị bệnh nữa, chứ không phải là chỉ là mình bị bệnh không thôi đâu. Nếu mà người vợ mà không hiểu mình, Dự Thảo thấy là làm văn phòng bác sĩ á, nhiều lúc vô á, là người chồng không biết họ bệnh gì mà toàn là người vợ nói không à. Dạ vâng, Dự Thảo và bác sĩ Thiện xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ.
3: Hello.
0: Dạ,
3: hello.
0: Dạ con chào cô.
3: Dạ, xin chào bác sĩ và dược sĩ. Tôi tên là Kim Chi, năm nay 62 tuổi. Thì cách đây 2 năm tôi có bị gọi là minor heart attack. Tôi có bị gắn hai cái stent cách đây khoảng 2 năm. Thì hồi tuần vừa rồi đó tôi đi khám bác sĩ tim lại đó. Thì bác sĩ kêu đặt cái heart pacemaker gì đó. Thì tôi nghĩ tôi vẫn đi làm bình thường mà gắn cái đó làm chi ta?
1: Phần đông là cái pacemaker là cái nhịp tim nó đập chậm quá, cô biết không? Ok, nhiều lúc có cái ông đo cái gì nhịp tim đâu, cô đập chậm quá hay là cô có cái triệu chứng cô bị chóng mặt xỉu gì á, thì có thể mấy bác sĩ tim họ đề nghị đặt cái đó. Thì bác sĩ không biết là cô nhịp tim nó đập chậm không cô, hay là cô là ông bác sĩ đó để cho cô đeo cái máy thâu nhịp tim á, và thì lúc nó đập chậm quá xuống 30 20, nhiều lúc họ phải cần đặt trước thôi. Ok, điều bác sĩ thì không, phần đông là cái máy trợ tim pacemaker là cái tim nó đập chậm quá coi bác sĩ, điều bác sĩ phần đông đấy. Cái đó thì nó cũng mới, cái đó thì không dính về cái mấy cái nghẹt tim cô. Ok. Mà tim cô nó có yếu không cô? Tim cô nó yếu không, nó mới bị heart attack, mà nếu nó trừ trừ tim cô nó có yếu không, nó bị suy tim, nó yếu tim không?
3: Có đi đi đi ultrasound hồi tháng rồi rồi ông nói là cái tim hơi chậm khoảng 35%, ông nói vậy.
1: Ồ,
3: Thì
1: nếu
3: tôi
1: nếu cái
3: nghĩ
1: đó nếu mà cái mà tim yếu á, nếu mà tim yếu á mà ejection fraction mà dưới 35% á, thì có nhiều người họ định nghị gắn cái kêu là chắc là cái tiếng Mỹ kêu là defibrillator. Cái này là máy này chứ không phải là máy pacemaker defibrillator. Nếu lúc cái tim yếu quá, nhiều lúc nó muốn đứng á, thì có thể họ định nghị cái đó. Thì bác sĩ không có hiểu là cái tim cô yếu hay là nhịp tim cô hỏi lại bác sĩ á, vì sao tôi cần cái này vì sao cái này mà nó giúp tôi là làm cho sao. Ok, thì mình cô cứ hỏi đi cô. Dạ.
3: mình hỏi cái trước khi mình bị mổ ra mà để đặt cái đó.
1: Oh yeah, of course, cái gì mà ai mà làm mổ mổ cô làm gì cô, giống như thì cô phải hỏi cái này vì sao tôi cần cái này, cái này nó giúp giúp tôi ra sao, nếu tôi mà không làm cái này thì nó ra sao. Ok, giống như là cô mà làm cái procedure mổ gì á, thì cô phải hỏi mấy cái đó chuyện bình thường rồi cô, thì họ vì bác sĩ họ biết họ trả lời được, họ trả lời mà đúng thì cô làm, nếu mà thấy nó không có vừa ý cô hay là vừa thấy thì cô phải hỏi cái một cái second opinion quay thì ra sao cô. Ok, vì nhiều người bác sĩ họ họ thấy cái chuyện khác cô. Ok.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ và dược sĩ. Chúc hai người có một ngày vui vẻ nhé.
0: Dạ, con
3: Dạ,
0: cảm ơn
3: cảm ơn
0: cô.
3: nhiều.
0: Dạ, con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ vâng. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: À, xin chào bác sĩ và dược sĩ. Tôi tên là Sự, tôi 71 tuổi. Mới vừa đo, ghi số số là 88, 56, 107. Còn trước rồi nó chiều chiều rồi, huyết áp nó lên 130, 140, 150. Thế thì mới uống thuốc cao huyết áp á, thì nó có chỉ tiêu đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nó mất ngủ, tôi cũng uống viên thuốc trầm cảm đêm nữa cũng có được không ạ?
1: Chú nói là huyết áp nó xuống thấp quá phải không, xuống 80 trên 50 phải không, có phải không?
4: 88, 56, 107.
1: Dạ, cái đó thì nó thấp quá chú ơi, cái đó là huyết áp chú, mỗi lần xuống đó thì nó thấp quá, nó dễ mệt, nó dễ chóng mặt xỉu lắm chú nghe. Cái đầu tiên là chú phải trở lại bác sĩ gia đình hay bác sĩ tim của chú á, thì chú hỏi mấy cái thuốc này chú phải ghi ra mấy cái số đó, rồi đây tôi cái mỗi lần tôi xuống tôi mệt hay là gì á thì trình bày cho bác sĩ rồi họ coi. Rồi lúc lúc đó ngày đó chú gặp chú đem mấy lọ thuốc tới về cái gì đang uống á, thì bác sĩ có thể họ điều khiển lại, họ bớt lại, họ là thay đổi á, vì cái huyết áp thì nó xuống 80, chứ số trên xuống 80 thì nó thấp, thì nó thấp quá chú ơi. Ok, nó không có người lớn tuổi hay dễ xỉu dễ dễ dễ dễ ta lắm về cái lúc xuống, thì chú phải cần đi bác sĩ lại để mà coi thay đổi thuốc hay là mình điều chỉnh cái mấy cái thuốc men lại.
0: Dạ rồi, bác có câu hỏi gì về mất ngủ nữa hả? Con không có nghe rõ hồi
4: Có
0: nãy.
4: thỉnh thoảng mất mất ngủ thì nó phải uống viên thuốc, thuốc qua uống viên trầm cảm mới mới ngủ được.
0: Dạ.
4: Quên.
0: Thì con nghĩ thì bác uống cái thuốc bác sĩ gia đình cho bác cái thuốc trầm cảm đúng không?
4: Dạ.
0: Thì bác cứ uống mỗi tối, bác cứ uống rồi để bác đi ngủ thì cũng đâu có sao đâu bác.
1: Nhiều người lớn tuổi mất ngủ lắm cơ chứ bác ơi, nhiều cái đó chúng phải bình thường mà điều nhiều người lắm, không bác không phải một người mà mất ngủ đó, nhiều lúc mà cần thuốc thêm để mà bữa ngủ thì mình để cho ngủ được thì mình ngủ một mình cũng được, thì có thuốc men thì bác sĩ gia đình họ cho thuốc được bác ơi. Dạ.
0: Nhưng mà trước khi đi ngủ thì bác exercise, thì khi mà exercise mình mệt á, mình nó dễ ngủ hơn. Nhiều lúc mình uống thuốc ngủ, nó nhiều lúc mình uống thuốc một hồi nó cũng không làm cho mình ngủ, nhưng mà nếu giả sử mình đi bộ, mình exercise, mình đổ mồ hôi xong rồi mình đi về, mình chỉ lăn ra mình ngủ thì nó dễ hơn. Nhiều lúc con cũng hay bị mất ngủ, con mà bị mất ngủ là con đi bộ 2 mai là con về là con nằm ra con ngủ liền à.
4: Dạ,
0: Dạ
4: tôi
0: vậy.
4: vẫn đi bộ, thường đi bộ, vẫn thường thường đi bộ trước cửa. Ok,
0: Dạ, bắt
4: cảm
0: ráng đi
4: ơn bác
0: bộ
4: sĩ,
0: trước khi
4: cảm
0: ngủ
4: ơn
0: chứ.
4: bác sĩ.
0: Ăn
1: Dạ.
0: xong tối mình đi bộ buổi tối trước khi mình đi ngủ là tốt nhất. Con thấy buổi tối mình đi bộ trước khi mình đi ngủ là tốt nhất, tại vì khi mình đi bộ xong mình về mình đổ mồ hôi mình mệt rồi, mình đi tắm xong mình đi ngủ rồi con thấy là rất là thoải mái mà nó khỏe hơn nữa. Nhân bác.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ,
0: Dạ cảm
4: cảm ơn
0: ơn.
4: bác sĩ.
0: Dạ cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhất là những quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình, mà bị bệnh cao máu, tiểu đường hay là bị bệnh tim, thì có những cái triệu chứng mà mình biết khi nào mình phải cần gọi con cháu của mình về giúp mình, hay là mình có nhiều lúc mình thấy ồ mình chỉ mệt chút xíu thôi, mình đo huyết áp, nếu huyết áp mình nó không có cao quá, nó không có thấp quá, hay là cái tim mình không đập nhanh quá, thì mình có thể gọi đi bác sĩ. Và rất là nhiều người ở nhất là nhiều người mà lớn tuổi mà bị bệnh tim, họ ở một mình họ rất là sợ, vì là họ nghĩ rằng ồ nếu mà họ lỡ có chuyện gì thì không biết gọi có kịp hay không. Thì bác sĩ có thể nói thêm một lần nữa là khi nào những người mà đang uống những cái thuốc hay bị cao huyết áp mà họ có những cái triệu chứng gì thì họ cần phải gọi để có người tới giúp họ. Thưa bác sĩ có thể go back lại, nói thêm lại thêm một lần nữa.
1: Bác sĩ nghĩ là ai mà lớn tuổi tới mức độ nào đó, thì ở nhà một mình phải có là biết phải là con cái là anh em chị em bà con gì đó, thì mình mà có cái gì thì mình phải gọi lại để mà tới giúp đỡ một chút, vì nhiều lúc khó lúc mình đang đó thì mình quýnh lên mình không biết gì thì họ phải gọi tới để họ quay thử ra sao chứ. Mỗi mấy cái này khó lắm, cái này mỗi, bác sĩ nghĩ tới cái tuổi nào một người già không có nên ở một mình, ok, thì phải có vợ chồng hay là con cái hay là bà con hay là có những người phải vô nursing home hay là assisted living center, vì những lúc lớn tuổi mình có cái đầu óc cái sáng không có sáng suốt để mình biết được để mình quyết định được cái gì tốt nhất cho mình, thì mình phải biết về cái gì, ví dụ là chuyện gia đình mà phải con cái phải biết vì cháu phải biết hay là để mà mình cần giúp lúc đó, ok, thì okay.
0: Hầu hết là dạ vâng hầu hết là mình nếu mà mình lớn tuổi là mình không nên ở một mình.
1: Đúng là nếu tới mức độ nào thì không nên lúc ở một mình mà mình không sáng suốt thì không ở một mình không được, bác sĩ nghĩ vậy nha.
0: Dạ vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại.

Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi, phần 2 chúng tôi chỉ còn có chừng 20 phút thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh tim, về huyết áp, hay là quý vị thấy mệt trong người, hay là nhói ngực, đau ngực như hồi đó trước khi Mì Thảo đi check tim, thì Thảo nghĩ lúc nào thì Thảo cũng bị bệnh tim, tại tối về tức ngực, nghĩ rằng là cái người partner của mình, người chồng của mình ăn hiếp mình cho nên là mình bị tức ngực, rồi nghĩ là vì tức ngực rồi tối ngực nó nặng là mình nghĩ mình bị bệnh tim, cho nên là nhưng mà check ra thì không phải, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì mình đi check cho đó an tâm. Và điện thoại đường dây của chúng tôi đang mở qua số là 713-931-1560. Thì Thảo nghĩ lúc nào thì Thảo cũng bị bệnh tim tại tối về tức ngực, nghĩ rằng là cái người partner của mình, người chồng của mình ăn hiếp mình cho nên là mình bị tức ngực, rồi nghĩ là vì tức ngực rồi tối ngực nó nặng là mình nghĩ mình bị bệnh tim, cho nên là nhưng mà check ra thì không phải, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì mình đi check cho đó an tâm.

0: cái radio để khỏi bị tiếng
1: Alo.
0: vang trên đài. Dạ mời anh tắt cái radio giùm em ơi.
1: Hello.
2: Hello, hello chú. Nghe được rồi. Hello chú. Chú cho hoài
1: Alo.
2: đi.
0: Dạ.
2: Chú có nghe được không?
1: Alo.
2: Hello.
0: Dạ. Mời quý vị gọi lại, và khi quý vị gọi lại thì nhờ quý vị tắt hẳn cái radio, chỉ qua nghe điện thoại thôi. Qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vĩnh Thiệu và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ.
1: À, cho tôi hỏi cái bệnh tiểu đường nó có bị tê tay không? Tay trái nó bị tê, ngón tay trái của bên tay trái cũng bị tê đó.
2: Dạ, bệnh tiểu đường nó lâu ngày, lâu dài thì có thể là mình bị cái nó hư mấy cái dây thần kinh. Ok, mỗi lần ai mà bị cái dây hư dây thần kinh là tức bị kiểu là bị neuropathy thì là nó hay bị tê mấy cái tay, tê chân rồi cảm giác không có được chú ơi. Có một đó là một thì phần đông là hai bên chứ không phải là một bên chú biết không? Chứ mà có bị một bên có thể là mấy cái dây thần kinh nó bị nghẹt đâu á, chứ còn mình tiểu đường nó làm hai bên chứ không phải là nó làm một bên. Mình điều cái tiểu đường người lớn tuổi nó hay bị tê lắm chứ ơi, cảm giác không được.
1: Tại vì thấy nó hơi đau chỗ lâu lâu mà ho đó là nó nhói, nó đau bên cái vai trái á, rồi nó chỉ tê cái ngón tay trái thôi.
2: Không, mức suy nghĩ đó thì chắc không phải tiểu đường, cái đó chắc cái dây thần kinh mà chứ ho thì phần đông nên nó kéo cái ngực ra, thế còn đau thì phần đó mới điều chưa chú. Mà tới cái gì lớn tuổi trên 60 70 tuổi mà đau ngực thì tôi thắc mắc gì á thì phải là nên khám về tim, vì nhìn lúc tim nó thì mình phải cần biết trước chứ ơi. Ok mà điều
1: Rồi.
2: ok
1: Tại vì đã có khám một lần rồi, giờ hẹn tháng 12 này quay trở lại nữa, thành ra
2: ok
1: lại có gì quay lại.
2: dạ dạ có
1: Rồi
2: gì
1: cảm
2: thì
1: ơn bác sĩ Thiệu.
2: họ kiếm ra được chứ. Ok
1: Rồi, cảm ơn bác sĩ.
2: dạ
0: Dạ rồi.
1: À, anh chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Và dạ vâng, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin C, về bệnh tim, hay là bệnh cao huyết áp, hay bệnh tiểu đường, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì những người lớn tuổi hầu hết họ bệnh gì về tim thưa bác sĩ?
2: Nó có nhiều bệnh về tim khác nhau. Điều cái nhiều nhất là hay bị nhồi máu cơ tim, là mấy mạch máu nó bị lâu ngày nó cao máu cao mỡ tiểu đường thì nó nghẹt cái mấy mạch máu tim. Ok, hai là có thể mấy cái van tim, như mấy lớn tuổi giống cái van tim giống cửa nhà vậy, nó lỏng hay là nó hẹp quá thì mình có những có chừng đó nó làm mình mệt lắm, hay là nhịp tim nó rối loạn, đập mau đập chậm nó rối loạn, hay là suy tim là yếu tim, thì có nhiều thì đó là mấy cái bệnh tim nó khác nhau. Ok
0: Dạ vâng, bác sĩ Vinh Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Dạ mời chú có
2: Dạ
0: câu hỏi.
2: chào chú, nghe được chú rồi.
3: Dạ, chào bác sĩ với là chào về người trên đài. Dạ thưa, tôi có một câu hỏi thế này. Tôi năm nay là 69 tuổi. Cũng bình thường, khỏe mạnh bình thường thôi, đi khám tim cũng bác sĩ nói là bình thường. Tôi là bệnh nhân của bác sĩ đó, và bác sĩ khám nhiều lần, cũng là bình thường. Nhưng mà có một cái là quên cũng chưa hỏi bác sĩ là thường thường tôi đo huyết áp á, thì cũng bình thường, huyết áp trên cũng bình thường, huyết áp dưới cũng bình thường, nhưng mà cái nhịp tim thì nó hơi nhanh bác sĩ. Thường thường nó khoảng trên 80, dưới 100, có khi lúc nó lên 90, 85. Thì có buổi sáng sớm á, thì lúc ngủ dậy á, thì tim lúc đó là nó khoảng 75 đến 80, 79, 80. Nhưng mà thường đó là ban ngày lúc cả cũng 85, trung bình là 85.
2: Không,
3: Như vậy có cao không hay là bình thường chị?
2: bác sĩ nghĩ cái đó không có cao. Nếu mà chú gặp thì mình nếu mà tim mà yếu rồi gì thì bác sĩ đã báo cho chú rồi. Nếu mà tim mạnh khỏe, tim tim mà mạnh khỏe không có vang tim không ngạc tim, cái bác sĩ nghĩ nhịp tim 80 vẫn ok chú. Có nhiều người nó hơi đập mau, bác sĩ tim của bác sĩ cũng vậy, những lúc nó ngồi im mà bị làm việc nhiều cái nhịp tim nó cũng là chỉ 80 90 và điều nó vẫn ok chú. Cái nhịp tim nó đập bình thường là ok chứ. Ok
0: Mình
2: và
0: nếu mà
2: điều
0: gặp gặp những cô gái đẹp á, thì nhịp tim lên 100 cũng có bình thường nữa chú.
3: Dạ,

0: Người
1: Điều
0: nó cứ khỏe
1: điều
0: mạnh, bác sĩ không chơi thể thao cũng không bị chết. Bác sĩ cho chạy cái treadmill đó là thấy cũng ok, nhưng mà cái tim á, mình đo hay là cái máy mình nó sao rồi thấy lúc nào là 95, 90, 95, nhất là lúc ra nắng, lúc ra nắng vợ rồi.
1: đúng rồi.
0: Ra đường đó thì là 95, 90. Chứ nó ít khi xuống dưới 90 đó thì không biết bác sĩ có bình thường không hay là
1: Không,
0: cũng
1: nhưng mà bác sĩ nghĩ cái này không có quan trọng gì chứ ơi, ok à. Nếu mà chú mà có cao huyết áp á, mà có vài thuốc nó lập tim đập chậm lại giống như là Metoprolol, thì nếu mà cần muốn bất bất thì ra bác sĩ muốn cũng là cái nhịp tim nó đập chậm hơn, điều ideally xuống gọi là 60 70, điều nhiều lúc mình không được thì mình phải chịu thôi, giống như là nhiều lúc là mình không có giống như bác sĩ vậy, nhiều lúc thì không có tập là hoạt động nhiều á, thì đo lại nó cao, điều nếu mà chắc hoạt động lại thì nó cũng nó thấp lại vậy.
0: tức là không không sao hết là bác sĩ, tại vì mình cũng lo lắng, tại vì thường nhịp tim nghe nói là thường thường khoảng 70, 75, 76, 75 trở lại thôi, còn mình là lúc nào nó cũng tám 90 đó nên là cũng hơi lo lắng.
1: Thế là lúc cho chú bị stress nhiều quá, hay là suy nghĩ nhiều quá, hay là chú rất là hyper, ok, chú là maybe thảm, nhưng mấy người đó nó tới tim, nó tim đập mau hơn chú ơi, ok.
2: Dư dự thảo là tim là 100 là bình thường đó chú.
1: Thôi bây giờ chú phải cần thử mỡ máu, make sure là chú không có là máu nó thiếu không, có bị tuyến là thyroid không, ok. Nếu cái đó mà bình thường hết thì không có làm gì được hết chứ, ok, mình phải chịu thôi, dạ.
0: Trừ máu thì bình thường hết, bác sĩ trừ máu thấy mọi cái là bình thường hết vậy.
1: Ok, không có gì đâu chứ, ok.
0: Cảm ơn bác sĩ,
1: Dạ.
0: cảm ơn bác sĩ, cảm ơn
2: Ok, cảm ơn chú
0: chúc bác
2: đã
0: sĩ
2: gọi
0: được.
2: lại.
1: Chào chú.
2: Dạ. Dạ vâng. Dạ con xin chào chú. Và kính thưa quý vị
0: Dạ,
2: đừng
0: cảm ơn.
2: Dạ. Kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim hay là cao huyết áp hay nhịp tim quý vị đập nhanh hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh về thuốc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560, để tiếp tục mời bác sĩ nói tiếp về những cái bệnh về bệnh tim những người lớn tuổi bị, thưa bác sĩ.
1: Ok, thì lớn tuổi mà có thì đầu tiên là mấy cái nghẹt tim là nhiều nhất, là dù nó là nhồi máu cơ tim mà giống như chết bất thình lình, hay là như là mình là mấy trình là chuyện đó không đó. Hàng gì nếu mà quý vị tới tuổi nào mà mệt đó, thì cứ đi khám, rồi khám tim là vì thì mình chạy cái làm stress test là hay là chụp cái nguyên tử tim là siêu âm tim, thì nếu mà có mà thì mình trước thì mình uống thuốc nhiều hơn thì nó bớt lại, nếu mà bị nhiều quá thì mình phải cần thông tim hay là mổ tim. Hàng gì ai mà lên trên 60 tuổi mà có cao máu, cao mỡ, tiểu đường rồi gì á thì có hơi có cái symptom tâm gì thì phải nên đi khám tim một lần, ok, để mình vì qua thử nó có không. Rồi nếu mà bệnh nhịp tim rối loạn á, thì mình đo thì nó cao nó thấp thì mình phải cần biết vì sao, cái lý do gì, thì mình để cần uống thuốc hay là mình về mình kiếm cái dây điện gì nào đó mình đốt thì nó cũng hết. Rồi nếu mà suy tim á, thì là yếu tim á, thì nó làm mình mệt thở không được thì mình phải cần uống thuốc. Mấy cái đường đó là chuyện rất là quan trọng, là mình phải cần uống thuốc để cho đúng, để mình sống lâu dài, vì ai mà yếu tim á phần đông hỏi khó, nếu không uống thuốc á, thì nó khó sống được lâu dài lắm, mà điều trị thuốc men đầy đủ á, thì làm gì á, thì có thể sống tới được 80 90 tuổi giống như người bình thường vậy. Thì ai mà có suy tim là phải cần uống thuốc cho nó đúng, để vì mấy thuốc đúng thì mình sống lâu dài hơn, ok.
2: Mà nếu mà mình bị suy tim thì làm sao mình biết mình bị suy tim? Thường thường là mình phải đi bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình
1: Và
2: transfer
1: đông
2: qua.
1: là mệt, tức là một là họ đo cái tiền đồng độ bất thường, là mình yếu, mình thở không được, nước vào phổi, nước trong phổi nhiều lúc là về là nước nó đọng lại trong trong chân á, là nó phì
2: Nó phiền
1: ra,
2: cái chân ra.
1: cái chân nó phì ra nước trong chân á, là đó là những lúc tim yếu á, thì mình phải cần cái chuyện đó mình đi bác sĩ, rồi mình cần cái phần đông cái test mà đơn giản nhất là siêu âm tim, là echocardiogram, là mình biết là cái tim yếu không. Thì tim yếu thì mình phải uống thuốc cho đúng, mình là kiếm cái lý do gì mà nó yếu, ok. Mấy người đó không chữa là về chết.
2: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Tôi không hiểu tại sao nhiều khi giờ ngủ, đang ngủ thở đều vậy, tự nhiên mình thấy như cái hơi thở của mình nó đứt, nó một một giây hay giây vậy rồi nó thở lại, mà thấy nó hơi mệt gì. Có phải là triệu chứng của mình là tim nó đập loạn nhịp không bác sĩ?
1: Có thể có cô, có thể nếu lâu nó tim nó đập loạn một chút thì họ có cảm giác được, mà điều và cái mà tim mà đập không được 1 2 giây thì nó không có cái thở, nó không có dính gì về thở, có biết không. Nhiều lúc cô có bệnh kêu là sleep apnea hơn, mà điều là lúc vài người nó ngủ họ tắt thở thì nó ra như vậy hơn. Mà điều cô phi, nếu cô mà thắc mắc cô có thể nhịp tim có đập loạn không thì cô cứ đo cái hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ tim họ để cho cô đeo cái máy nó thâu nhịp tim, có thể ban đêm nó có nhịp tim có đập loạn không. Mà điều đập loạn một xíu xeo thôi, 1-2-3 giây cũng không có gì chữa, cô biết không? Nếu mà cái đó mà nhịp tim mình nó rối loạn nhiều, nó kéo ra là nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng rồi mới cần chữa. Còn một chút giây thì cô mình phải chấp nhận thôi cô ơi. Dạ. Vì ai cũng có ai nhịp tim là nó bình thường 100% hết, ai đo nó đập loạn 2-3% là nó đập loạn hoài. Cô, người đấy là người bình thường cô.
2: Nhất là những người mà lớn tuổi thì thường là
1: người lớn tuổi thì nhịp tim nó hay rối loạn hơn, nó hay lúc nó skip a beat hay là nó quên đập đi. Rồi nó trở lại bình thường, nó làm 2-3 cái rồi trở lại bình thường. Ai mà lớn tuổi nhiều hơn thì nó dễ bị nhiều hơn. Thì có vài thuốc mà nhiều quá thì cần uống thuốc là rối loạn tim á, thì nó có thể nó bớt lại. Điều bị một chút thì không có nên uống thuốc gì.
2: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị có bất cứ, giống như là nếu mà giả sử mình cảm thấy mình bị rối loạn tim thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà họ đeo cho mình đeo cái máy để tối nó đo coi thử là mình bị rối loạn cái nhịp tim mình nó ngưng chỗ nào hả bác sĩ?
1: Cái đầu tiên là đo cái điện tâm đồ, cái thì họ đo điện tâm đồ thì dễ, mình lúc đó thì mình biết là có nhịp tim nó rối loạn không. Mình nhiều như lúc đó nó bình thường mà bưng đêm ngủ hay là lúc đi về nhà thì lúc đó thì nó mới hiện ra được. Ok, thì ai cũng có là cũng có ai đập tim mình điều 100% được, lâu lâu nó đã rối loạn được một chút thôi thì không có nên uống thuốc gì. Không có, vì mấy cái thuốc thì lúc nó có thể nó ảnh hưởng chuyện khác, là nó độc, thuốc độc nữa. Ok.
2: Cho nên, và nếu mình đeo cái máy mà để đo cái nhịp tim của mình là thường mình đeo bao lâu thì mình mới biết là cái nhịp tim nó rối loạn.
1: Tùy, có thể là đeo một ngày có thể thấy như lúc cũng được, 5 ngày, 7 ngày hay là 30 ngày cũng được, hay là có những lúc họ không được, họ để cái implantable device họ gắn vào. Điều bác sĩ nghĩ cái từ nó có cái mấy cái iWatch là wearable device, không biết tiếng Việt Nam tên gì, mình đều wearable device là cái iWatch thì mình thâu nhịp tim được 24/24. Cái đó nếu mà thắc mắc thì nói con cái là tự mua mấy cái đó mình đeo vào, rồi mình có cái gì thì nó hiện ra rồi mình đó rồi mình đưa cho bác sĩ ok biết liền cái bệnh gì liền thì nó chữa dễ hơn. Vì kiếm ra mấy cái bệnh này nhiều lúc nó khó lắm, vì lúc đeo cái máy thì không có thấy gì. Yeah. Ok.
2: Nhiều lúc cái iWatch nó còn better hơn là cái máy.
1: Vì iWatch nó wear lâu dài được, tháng này qua tháng này, năm này năm nọ được. Ok. Mà không phải cái đó là dù gắn cái máy đó nhiều lúc là một hai ngày nhiều lúc nó không làm, lúc đó thấy không có gì. Ok.
2: Oh, ok. Dạ vâng. Cho nên là
1: vì nhiều người lớn tuổi họ có cái bệnh kêu là lớn tuổi hai thì là trung tâm nhị hay tiếng Mỹ là atrial fibrillation. Chuyện này nó quan trọng, ai mà có cái bệnh này á, thì dễ bị stroke, tai biến. Bệnh là trung tâm nhị, atrial fibrillation, nhiều người lớn tuổi có cái này lắm. Là vì cái này mà ai mà có cái bệnh này á, cái đầu tiên là phải quan trọng phải cần uống thuốc loạn máu. Vì cái uống thuốc loạn máu thì nó đỡ cái bị stroke hay là tai biến. Cái đó là quan trọng. Còn mấy cái chuyện kia nhỏ như lúc mình tắt thở một giây, như lúc nó không có gì nó quan trọng. Chứ còn mà bị tai biến cái đó là nó thay đổi cái đời sống của quý vị, thay đổi cái đời sống của người mấy người gần của quý vị.
2: Dạ. Mình nếu mà tắt thở một, nếu mà tắt mình mà tim mình chỉ đập loạn nhịp một giây thôi là mình đã sợ rồi. Nhất là mấy những quý vị lớn tuổi mà ở một mình, cho nên là nếu mà lỡ mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì quý vị cần phải đeo cái iWatch để mà nó đo cái nhịp tim của mình. Rồi nếu mà giả sử mà quý vị thấy nếu mà mình đập loạn lâu lâu mình mới bị thì cũng mình cũng phải đi bác sĩ để coi thử như thế nào. Cho nên là hầu hết ở bên Mỹ, hầu hết là ở rất là nhiều người lớn tuổi ở một mình rồi không có con cái, không có người để mà giúp mình, cho nên là mình phải có những cái kiến thức cần thiết. Thứ nhất là để mình hiểu rõ hơn, để mình không có bị lo lắng, tại nhiều lúc mình lo lắng mình cũng bị rối loạn tim nữa. Nhiều lúc mình lo lắng, mình hoảng sợ quá rồi lúc mình cũng bị vừa bị trầm cảm mà vừa làm cho mình mệt hơn nữa, rồi mình nghĩ mình bị bệnh tim, rồi mình khi mà mình nghĩ mình nhiều bệnh thì mình càng bệnh nữa. Cho
1: đúng
2: nên dạ. Cho nên là hầu hết là mình phải biết là cái nào bệnh tim thiệt và cái nào bệnh tim giả. Nhưng mỗi lần mà Dự Thảo tức ngực, Dự Thảo nói ôi Dự Thảo đau ngực quá, nhói ngực quá, ông xã Dự Thảo nói không có bệnh tim đâu, bệnh giả đó. Em tức gì em nói ra đi chứ em đừng có em đừng có im lặng nữa. Thì nhưng mà trong bụng như thôi, cho nó nghĩ mình đâu có giận, nhưng mà đâu mình bực đó, nhưng mà đâu có phải là mình nghĩ là mình tim, chứ không phải là mình tức giận mà nó gây ra. Nhưng ổng nói chứ không phải đâu, em bị tức giận đó, không có bệnh tim gì hết á, em là bị bệnh tim giả. Nhưng mà run test thì mình thấy đúng, mình không có bị gì hết thì mình đỡ lo hơn.
1: Đúng rồi. Chứ không... là mình khám cũng là mình mong mình có bệnh, mình xét tôi có thể cũng có cái gì nó chuẩn, nó nguy hiểm, ok, đúng không rồi. Có gì quan trọng thì mình không, có gì quan trọng thì mình bớt lo thì nó lúc đó mình
2: đỡ
1: mỗi
2: hơn.
1: Là mình có cái đó thì mình quên nên mình không để ý chuyện đó nữa, ok, bác sĩ nghĩ đó quan trọng nha.
2: Dạ, cho nên là bệnh tim thì cũng có hai loại, một loại là bệnh tim thực sự, những người ở bệnh hở van tim như bác sĩ nói, những cái căn bệnh rung tâm nhĩ, rồi có những một số người lại lo mình ức nhiều ức ức để trong bụng, cho nên là mình đau ngực tức ngực, cái đó không phải là bệnh tim thật. Cho nên là nhiều lúc mình cũng bị confused, và nhất là những khi mà mình ở một mình hay mình tối mình ngủ mà mình tức ngực thì mình cũng rất là lo sợ. Cho nên là đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải thiết để biết, để mà mình biết khi nào mình bệnh thiệt mình đi bác sĩ, mình uống thuốc mình chữa trị, còn cái nào mà bệnh là do những cái người xung quanh mình làm cho mình bệnh thì mình cũng biết để mình tránh.
1: Thì đúng rồi, cái gì mà tránh được thì sống, thì mình chỉ gì tránh được thì mình thì nên tránh, ok. Và đi bác sĩ gia đình thì họ nếu họ cần gửi chú quý vị tới bác sĩ tim này qua lại, nếu mà có thì bác sĩ nào cũng mong là có cái người bệnh tim để họ chữa cho, họ làm này làm đó. Nếu mà không có thì họ bảo để cho mình yên tâm, cái đó thì rất là quan trọng. Không phải ai là bị nhức đầu là mình nghĩ là ung thư, cái bướu gì trong đầu, hay là ai mà bị đau bụng là ung thư gì đó, nhưng lúc đau bụng cái đau bụng thôi, mình chụp đó không có gì thì khỏi lo, ok, đúng rồi.
2: Dạ. Cho nên là, và thường thường những người lớn tuổi ngoài cái làm sao mình biết là mình bị hở van tim, rất là nhiều người lo là mình bị hở van tim rồi mình phải đi làm dentist, rồi mình phải uống thuốc trụ sinh trước khi mình đến gia sĩ, thì làm sao mình biết được để mình...
1: Không, thiệt ra ai lớn tuổi thì không có hở van tim thì nhiều lắm, thì một chút thì không có gì quan trọng, phần đông mấy cái này không có phải cần uống thuốc kêu là trụ sinh gì hết á, ok. Nếu mà đi nha sĩ, nếu mà quý vị ai mà có mổ cái van tim á, thay cái van tim á mà gì khác á, thì nó mới cần uống thuốc là trụ sinh. Hay là có ai mà bị cái bệnh kêu là rheumatic heart disease, bác sĩ có giảng lại không được là mấy cái bệnh đó thì đi với mấy người đó thì họ phải đi bác sĩ tim á, thì họ siêu âm thì bác sĩ đó thì họ nói liền. Chứ còn hở van tim một chút thì không cần uống thuốc trụ sinh gì hết á.
2: Còn nếu mà giả sử những quý vị mà đang uống những cái thuốc loãng máu, vậy thì đi dentist để chỗ răng hay là như thế nào, mình có cần phải notify cái người nha sĩ của họ?
1: Ồ đúng rồi, quý vị nào phải cần thuốc men là phải cần biết hết á, ok. Đừng có nói tôi uống viên này viên nọ, viên nhỏ này viên trắng này, ok. Đi họ nha sĩ á thì họ phải cần đưa cái list cho họ đưa cho tôi đang uống thuốc này, rồi mấy người nha sĩ họ phải biết là cái thuốc này là loãng máu, rồi họ phải liên lạc về bác sĩ tim thì bác sĩ tim biết là cách nào bỏ chừng nào, rồi cái là thay có vài người uống thuốc phải cần lúc bỏ thuốc loãng máu phải cần chích thuốc, điều có đó là vài cây thôi, cái đó thì bác sĩ tim để họ lo cho. Điều cái quan trọng nhất á là ai uống thuốc gì mình phải biết thuốc của mình, ok, thuốc gì, thuốc tên gì, độ gì, rồi nếu không nhớ thì mình ghi trong tờ giấy á, họ đưa cho họ thì họ bác nha sĩ với là bác sĩ gì thì họ làm việc dễ hơn, nhưng mà họ làm việc đúng cho quý vị nữa, đó là tốt cho quý vị, ok.
2: Dạ vâng, bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Bây giờ cho tôi hỏi câu là như vậy thì mình có triệu chứng làm sao để mình biết là rõ ràng là mình bị hở van tim để mình đi bác sĩ để mình chữa kịp thời?
1: Chỉ nếu mà biết hở van tim, có nhiều người bác sĩ họ nghe đây, họ dùng cái stethoscope để họ nghe, họ biết là hở van tim, mà cô phải cần rõ ràng hơn, cô phải cần đi bác sĩ tim hay là đi chỗ cần là cô lấy cái test kêu là echocardiogram hay là siêu âm á, thì họ biết là hở van tim không. Có mà hở xíu xéo một chút thì không có gì, nó vấn đề cô hở mà nhiều á mà làm cái tim cô lớn hơn, nó nở ra, nó yếu ra, thì mấy cái chuyện đó nó quan trọng. Như lúc nhiều lớn tuổi nhiều người phải cần thay cái van tim của cô, mà điều cô phải cần kêu là ultrasound hay là echocardiogram hay là siêu âm tim, cái đó thì họ biết liền cô. Dạ.
2: Dạ. Và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì về bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay là liên quan tới bệnh tim, mời quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì mời bác sĩ có những lời khuyên cho những quý vị lớn tuổi ở một mình, hay là những quý vị mà lớn tuổi bị bệnh tim, thì bác sĩ khuyên những lời gì?
1: Thì nhất định là phải đi có người bác sĩ mà gia đình ok về bác sĩ tim để họ theo dõi cho ok. Thì bác sĩ tim có thể một năm họ gặp lại, cần hơn thì hai năm một năm gặp hai lần ok. Rồi nếu mà có cái gì thì mình dễ hơn, mình chạy vào thì bác sĩ biết rồi thì nó dễ hơn. Thì nhiều lúc cái đó là bác sĩ nghĩ rất là quan trọng. Mà điều bác sĩ nghĩ người mà lớn tuổi nếu được mình phải liên lạc với con cái, good relationship với con cái, rồi mình nói chuyện. Vì mỗi lần tới cái nào mà cần giúp đỡ gì thì mình phải cần người gia đình giúp đỡ, hay là bà con giúp đỡ, hay là chị em giúp đỡ, cái đó rất là quan trọng.
2: Yeah. Và mình cần có thể thay đổi cái ăn uống, exercise. Nếu giả sử ngày hôm nay mình bị tiểu đường mới diagnose, như cái cô hồi nãy mới, đường mình cao, hay là mình đang bị huyết áp cao, thì mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình như thế nào?
1: Thì mình ai cũng nên ăn uống kỹ hết. Mấy ai bị tiểu đường thì phải bớt đường, bớt bánh, bớt bún, mấy cái đồ bột thì nó ra được, thì mình phải bớt lại. Mình exercise, mình đừng có lên cân. Cái đó ai cũng nên làm cái đó hết á, ok. Thì gì cái chuyện đó là số một, ok. Mà điều cái đó là nói dễ, mình là điều làm khó lắm, ok.
2: Và nếu mà quý vị nào bị huyết áp, bị bệnh tim là mình phải bỏ hút thuốc rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị mấy anh hay là mấy chú, rất là nhiều người hút thuốc, cho nên mấy cái đó là mình phải bỏ hút thuốc, phải
1: không? Đúng rồi, cái đó là rất là quan trọng. Cái hút thuốc là cái chuyện mà mệt nhất, vì nó hư phổi rồi ung thư rồi bệnh tim nhiều lắm, ok. Điều ai mà quý vị lớn là phải nên có bác sĩ mà gia đình, rồi có thể bác sĩ tim nữa để họ theo dõi cho, ok. Vì ai lớn tuổi cũng sẽ bị bệnh, hay gì mỗi lần có cái gì thì mình biết trước, bác sĩ trước, biết nhận thương trước thì nó khỏe hơn, nó thoải mái hơn, mình biết hơn mình có gì á, thì mình biết chỗ nào mình gọi, có gì mình kêu, có gì mình chạy được, mình
2: đỡ
1: mình
2: lo
1: biết,
2: lắng
1: mình biết trước, chứ đợi không làm tới lúc đó mình tội họa, rồi lúc đó là bị stress, rồi bị không biết làm gì, rồi hoảng, rồi làm tầm bậy tầm bạ lúc đó.
2: Vâng. Và nếu mà quý vị nào muốn liên lạc với văn phòng bác sĩ ở Vĩnh Thiệu thì mời quý vị có thể gọi qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay với quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu đã đến cùng với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn bác sĩ.
1: Cảm ơn cô Diệu Thảo.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue.
10: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 88 Đại Vương Thôn. Ba ngày sau, Quỷ Lệ rời khỏi Hồ Kỳ Sơn, mang theo cả chú khỉ Tiểu Hôi nhằm hướng Tây mà đi. Ngoài ra, Giả Cẩu Đạo Nhân cũng đi theo bên hắn. Vốn dĩ Giả Cẩu Đạo Nhân chẳng hề muốn đi vùng đầm lầy hung hiểm chết chóc ấy, nhưng Quỷ Lệ chỉ lãnh đạm nói: "Sau khi ta đi, cam đoan với ngươi rằng nơi Hồ Kỳ Sơn còn hung hiểm gấp trăm lần cái đầm lầy đó, ngươi tin hay không tin?" Câu này nói ra, Giả Cẩu Đạo Nhân mặt mũi lập tức trắng bệch, ngoài miệng thì vẫn nói cứng, nhưng chân đã vội bước theo. Thần Châu hạo thổ rộng lớn vô bờ, trong đó thì đất Trung Nguyên là giàu có và đông đúc nhất. Nhưng phía bên ngoài Trung Nguyên, phương Bắc là một cánh đồng băng cực kỳ lạnh lẽo, đầy trời băng tuyết, chẳng có mấy dấu chân người lui tới. Phía đông là đại dương mênh mông vô bờ bến. Còn phía nam, bên ngoài Trung Nguyên có 10 vạn ngọn núi lớn kéo thành một dãy dài liên miên bất tuyệt. Nơi hoang sơn ác thủy ấy chướng khí động vật nhiều vô số kể. Theo truyền thuyết còn có giống người mang rợ hoang dã cổ quái lập dị, chuyên ăn lông uống máu, hung tàn vô cùng. Còn mặt phía tây của thần châu hạo thổ thì có hai đại hung địa. Phía tây bắc là một vùng sa mạc hoang lương rộng ngút tầm mắt, người đời gọi là man hoang chi địa. Vùng này trên 100 năm không có mưa, khí hậu hết sức khô nóng. Thi thoảng có một vài ốc đảo, nhưng cũng phần nhiều là do mãnh thú hung vật chiếm cứ. Tự nhiên người thường tiến vào tất sẽ rơi vào tử lộ. Nhưng theo truyền thuyết, sâu bên trong hoang mang có một tòa thánh điện to lớn, chính là nơi phát xuất của ma giáo. Về phía tây nam là một đầm lầy to lớn đầy chết chóc mà người thường nói đến đều biến sắc. Nơi này khí hậu hoàn toàn trái ngược với man hoang. Trong một năm cứ 10 ngày thì có đến 7-8 ngày mưa. Các loại thực vật kỳ dị nhiều vô số, sinh trưởng tươi tốt. Do nơi này luôn luôn tối tăm lạnh lẽo và ẩm thấp nên là nơi cư ngụ của những độc trùng ác thú kỳ độc trên thế gian. Và khí độc đầm lầy chỉ riêng nơi này có, cứ mỗi khi mưa xuống lại ngùn ngụt bốc lên từ lớp bùn đất hôi thối bên trong đầm lầy. Còn người hít phải, nếu không có giải dược thích hợp thì chưa đầy nửa khắc sẽ bị kịch độc công tâm mà chết. Ngoài ra, các thân thể động vật, hoa lá cỏ cây bị ngâm trong nước mưa suốt nghìn năm đến thối rữa đã biến nơi này thành một địa phương bốn bề đầy nguy hiểm. Chỉ sơ sẩy đập nhầm một bước sẽ bị chìm xuống bên dưới đầm lầy không đáy, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, chết rất bi thảm. Nơi vùng đất hung hiểm này ngày thường tự nhiên chẳng hề có người qua lại, nhưng không lâu trước đây nhân gian đột nhiên đồn đại. Bên trong đầm lầy chết chóc phía tây bỗng vọt lên một cột sáng màu vàng rất lớn, đâm thẳng đến tận mây xanh. Suốt ngày suốt đêm, vào lúc đêm khuya còn khiến cho bầu trời nơi đó được chiếu sáng như giữa ban ngày. Ba ngày sau, cột sáng màu vàng đó mới dần dần biến mất. Nhưng từ sau đó, bên trong đầm lầy hình như luôn có những tiếng hú to lớn kỳ dị văng vẳng truyền lại, khiến cho những người dân sinh sống bên cạnh đầm lầy hoảng sợ mãi không thôi. Tin tức này vừa truyền ra, tức thì làm chấn động thiên hạ. Dưới nhãn quan đánh giá của người tu đạo, linh vật thần khí luôn luôn đều có linh tính bản thân. Ánh sáng màu vàng to lớn ấy tự nhiên là điềm báo về việc kỳ trân dị bảo xuất thế, kêu gọi những người có duyên kéo đến. Nhưng căn cứ trên cục sáng màu vàng ấy mà nói, thì thần khí dị bảo này quả thật không hề tầm thường. Chẳng mấy chốc đã chấn động thiên hạ. Cao thủ chính tà lũ lượt kéo đến. Nhưng bên dưới sự hối hả bên ngoài đó, có một dòng nước ngầm mà người ta không biết được đang chảy hỗn loạn. Ở phía đông, cách đầm lầy độ nửa ngày đường, có một thôn trang nhỏ hoang lương tiêu điều, tên gọi là Đại Vương Thôn. Bởi vì dân trong làng thờ cúng một vị thần linh thần bí, tên gọi là Đại Vương. Chỉ là vị thần linh này rất không linh nghiệm, đã chẳng giúp cho dân làng này được thăng quan phát tài, cũng chẳng giúp được mùa màng tươi tốt, không phải lo về cái ăn cái mặc. Kỳ thật, tưởng cũng biết, sinh sống bên cạnh cái đầm lầy chết chóc như thế này, thường xuyên không biết từ đâu đột ngột nhảy ra một ác thú, hoặc là xông ra một con trùng độc, cắn chết gia súc là chuyện nhỏ. Số người chết mỗi năm trên đất này cũng không hề ít. Ngày nay, những người có chút khả năng sớm đã rời khỏi nơi quỷ quái này, chạy đến Trung Nguyên rồi. Lưu lại nơi này, đa phần cũng đều là những người chẳng có chút sức sống nào. Nhưng mấy ngày nay, tại Đại Vương Thôn đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đi đi lại lại đều là những cao nhân tu đạo. Mặc dù Đại Vương Thôn không phải là cửa khẩu duy nhất tiến vào đầm lầy, nhưng là nơi gần đầm lầy nhất có người sinh sống. Có nhiều người đến nơi này để mua lương khô nước uống trước khi tiến vào trong đầm lầy, khiến cho dân trong Đại Vương Thôn mấy ngày hôm nay kiếm được chút tiền tài, có thêm được vài phần sinh khí. Nhưng đồng thời, vì đây là nơi gần với đầm lầy nhất, nên cục sáng màu vàng cũng như tiếng hú kỳ dị cũng đều được thôn dân nơi này phát hiện trước tiên, rồi mới lan truyền ra bên ngoài. Vì thế cũng không ít người đến để dò hỏi tin tức. Chỉ là sau khi có nhiều người đến, tự nhiên chính tà đều có. Mấy ngày vừa rồi, tại nơi Đại Vương Thôn nhỏ xíu, không biết đã phát sinh bao nhiêu trận chiến. Có một vài tên không may, vẫn chưa tiến vào trong đầm lầy, đã không rõ nguyên do chết tại nơi này. Đúng là oan uổng. Nói chuyện bên lề một chút, ngày hôm nay, Quỷ Lệ và Giả Cẩu đạo nhân cũng đã đến Đại Vương Thôn. Đứng tại thôn khẩu, chỉ thấy trong thôn người qua kẻ lại, hết sức náo nhiệt đến không ngờ, trái ngược với cảnh tượng tiêu điều trước đây. Đi vào trong thôn, Giả Cẩu nhìn đông ngó tây, cau mày lẩm bẩm gì đó. Con khỉ tiểu hồi mấy ngày nay lần đầu tiên mới thấy đông người như vậy, có chút thích thú, nằm sấp trên vai Quỷ Lệ, miệng kêu khẹt khẹt. Quỷ Lệ vỗ về tiểu hôi, đưa mắt nhìn Giả Cẩu hỏi: "Ngươi làm gì thế?" Giả Cẩu đạo nhân cấu kỉnh đáp lời: "Ta đi tìm khách sạn, đi đã lâu như vậy mà không tìm ra một chỗ nghỉ ngơi thỏa thích sao? Đúng là một nơi chết tiệt, tới chim cũng chẳng thèm ỉa, ngay cả một khách sạn cũng khó tìm như vậy." Quỷ Lệ lãnh đạm nói: "Sao? Ngươi nghĩ nơi này có khách sạn sao?" Giả Cẩu giật mình hỏi: "Cái gì?" Quỷ Lệ đưa mắt nhìn về đám người đang đi đi lại lại trên đường, thấy đa phần những người này quần áo đẹp đẽ, rõ ràng không phải là đám dân cơ khổ của Đại Vương Thôn, rồi hỏi: "Ngươi trước đây đã đến nơi này chưa?" Giả Cẩu ồ lên một tiếng, nói: "Ai mà thừa hơi tới cái nơi chết tiệt này?" Quỷ Lệ nhìn hắn: "Không sai, nơi này chẳng có người ngoài tới. Thôn dân địa phương thì nghèo đói, cần khách sạn để làm gì?" Giả Cẩu cứng họng, trên khuôn mặt chó sắc mặt lại có mấy phần thống khổ. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở con đường lên phía trước mặt vang lên một tràng âm thanh huyên náo. Có người lớn tiếng nói: "Đoán trước việc 50 năm, có thể xét đoán vận thế 300 năm. Thiết khẩu thần tướng, bút phán âm dương. Muốn biết hậu vận, hãy đến xem tướng." Quỷ Lệ và Giả Cẩu đều ngạc nhiên giây lát, cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. chị thấy trên đường lớn, trên một cái bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh cắm một cây gậy tre, bên trên treo một tấm vải có viết bốn chữ: tiền nhân chỉ lộ. Bên cạnh cây xào tre có một lão nhân khí độ bất phàm, đang hô hoáng sang sảng, thanh âm ban nãy đúng là do lão phát ra. Bên cạnh lão có một thiếu nữ dáng vẻ uể oải ngái ngủ, dung nhan trời sinh rất diễm lệ, lúc này đang nằm bò trên bàn, nét mặt thờ ơ. Chẳng cần nói cũng biết hai người đó là Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng. Chu Nhất Tiên dẫn theo Tiểu Hoàng đi khắp chân trời góc biển, khả năng không có mấy, nhưng lại hay thích đến những nơi náo nhiệt. Mấy bữa trước nghe thấy tin đồn về việc đầm lầy này, lập tức kéo theo Tiểu Hoàng đến Đại Vương thôn, bất chấp sự phản đối của nàng. Mấy lời nói ban nãy của Chu Nhất Tiên chứng tỏ lão tiền nông đã cạn, anh hùng mạt lộ, bất đắc dĩ phải xem tướng ở ngoài đường. Chỉ là mấy lời khoác lác của lão về sau dần dần lại chuyển thành: chư vị khách quan qua lại, bản tiên nhân được tổ sư chân truyền, có khả năng khắc chế kịch độc trong thiên hạ. Giờ này ở bên trong đầm lầy đầy khí kịch độc, nhưng chỉ cần chư vị cầm theo túi hương ta bán, nhất định bách độc bất thâm, kim cương bất hoại. Tiểu Hoàng ở bên cạnh khẽ thở dài, ngồi đó đã mấy canh giờ, ông nội rào đã mỏi cả miệng, nhưng thực tế vẫn chẳng bán được một chiếc túi hương nào cả. Dân địa phương tin nhưng chẳng thể mua được, ngoại nhân thì trái lại đều là người tu chân đắc đạo, ai nấy kiến văn quảng bác, ánh mắt nhìn hai người bọn họ đều hiện rõ hai chữ lừa đảo. Cũng may các đại hiệp chính đạo còn đang vội vã đi tranh đoạt bảo vật, nên không để ý cái trò này của ông thầy tướng. Nếu không, như lúc bình thường, các cao nhân đệ tử ấy bỗng nổi nhiệt huyết vì dân mà trừ hại, chỉ sợ hai người đã phải cuốn gói mà bỏ chạy mất rồi. Nhìn thấy Chu Nhất Tiên vẫn oang oang hò hét, Tiểu Hoàng có phần mất kiên nhẫn, đứng dậy định gọi gia gia, đột nhiên trước mặt bỗng hoa lên. Phía trước cái bàn gỗ chẳng biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Đó là thanh niên đang toàn thân mặc y phục màu lam nhạt, mi mục thanh tú. Chỉ có điều không hiểu tại sao sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. Tiểu thư, ta xem tướng. Thiếu niên ấy khóe miệng thoáng nở nụ cười, thong thả nói. Tiểu Hoàng nhíu mày, nhìn hắn ta đánh giá một lượt. Lúc này Chu Nhất Tiên cũng phát hiện ra sự việc, vội vàng chạy lại, mặt cười hớn hở, nói: khách quan, người muốn xem điều gì? Tài vận hay là nhân duyên? Muốn xem như thế nào? Xem tướng, xem chỉ tay, hay là đoán chữ? Thiếu niên đó hừ nhẹ, nói: ta cũng muốn tiến vào trong đầm lầy này, người xem giúp ta vận thế lần này ra sao? Chu Nhất Tiên cười ha hả nói: không vấn đề gì, không vấn đề gì. Nào, xin mời khách quan ngồi xuống. Nói trước với khách quan, chúng ta là chân truyền của tổ sư, tương thuật vô song, vì thế một lần xem là 10 lượng bạc. Thiếu niên ấy ngạc nhiên hỏi: đắt vậy sao? Chu Nhất Tiên cười nhưng không trả lời. Thiếu niên ấy lập tức đảo đảo mắt, rồi lại nhìn sang Tiểu Hoàng, mỉm cười nói: thôi được, 10 lượng thì 10 lượng, vậy thì ngươi giúp ta đoán chữ trước. Tiểu Hoàng nhìn hắn, rồi lấy một tờ giấy và một cây bút nhỏ đưa qua, nói: mời khách quan viết một chữ vào. Không ngờ thiếu niên đó cầm lấy bút, nhưng lại cười nói: không cần, ta sẽ viết ra tên của ta, rồi ngươi đoán giúp ta vận thế của tên ta ra sao. Nói xong, viết lên tờ giấy đó 3 chữ, rồi đưa lại cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngạc nhiên giây lát, đón lấy, mắt đang nhìn vào tờ giấy trắng, bên tai nghe thấy thiếu niên ấy tủm tỉm cười nói: ta tên Tần Vô Viêm. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Vân Trang xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý thính giả và quý đồng hương thân thương đang theo dõi chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta những ngày cuối tháng 8 này vẫn mang cái nắng gắt đặc trưng của miền Nam Texas. Nhưng nhịp sống nơi đây thì chưa bao giờ lắng dịu. Đời sống quanh ta luôn là một dòng chảy không ngừng nghỉ, nơi những ước mơ khoa học vươn tới tận trời mây, cùng tồn tại song song với những lo toan mưu sinh thường nhật, nơi bàn ăn của mỗi gia đình. Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật công nghệ luôn đòi hỏi sự đồng hành của khuôn phép luật lệ và lòng trắc ẩn của con người. Hôm nay trong mục đầu tiên là mục sắc màu cuộc sống, Vân Trang xin kính mời quý đồng hương hãy cùng ngồi lại điểm qua từng câu chuyện đáng chú ý đã và đang diễn ra xung quanh chúng ta. Không chỉ để cập nhật tin tức mà còn để cùng nhau nhìn sâu hơn vào từng bối cảnh, lắng nghe nhiều góc nhìn đa chiều và suy ngẫm về những bài học thực tế cho chính cuộc sống của mỗi con người. Mở đầu bản tin hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng tầm mắt về một niềm kiêu hãnh lớn của thành phố Houston, chiếc nôi của ngành hàng không không gian Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu tuần này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ thân hành đến trung tâm không gian Johnson JSC ở Houston để cử hành nghi thức trao tặng huân chương không gian danh dự của Quốc hội cho 4 phi hành gia của phi vụ Artemis II. Đó là Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Không gian Canada. Đây là một phần thưởng cao quý bậc nhất của quốc gia nhằm ghi nhận chuyến hành trình lịch sử kéo dài 10 ngày vòng quanh mặt trăng vừa qua. Chuyến bay đã vượt qua chặng đường gần 700.000 dặm, đưa nhân loại trở lại quỹ đạo mặt trăng sau hơn 50 năm kể từ thời của các phi thuyền Apollo huyền thoại. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá này được trao cho một phi hành gia quốc tế là ông Jeremy Hansen của Canada. Thưa quý vị, khi chứng kiến những khoảnh khắc vinh dự này, thì người dân Houston chúng ta khó giấu được niềm tự hào. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và những bài diễn văn trang trọng, dư luận và giới quan sát khoa học cũng đã nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Một mặt thì sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua thám hiểm không gian hiện đại và vai trò không thể thay thế của kỹ nghệ hàng không vũ trụ đối với kinh tế vùng vịnh Texas. Nhưng ở một góc nhìn khác thì không ít chuyên gia và công chúng cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về tính bền vững của các chương trình không gian tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim, nhất là trong bối cảnh các cuộc tranh luận về ngân sách liên bang và những cắt giảm chi tiêu công vẫn đang diễn ra gay gắt giữa các đảng phái. Dù vậy, vượt lên mọi lăng kính chính trị, tinh thần quả cảm của các phi hành gia và những nỗ lực khoa học bền bỉ của hàng vạn kỹ sư tại Houston vẫn là một minh chứng hùng hồn cho khát vọng vươn lên không ngừng của con người Houston. Rời khỏi những vì sao xa xôi thì chúng ta cùng trở về với mặt đất và một câu chuyện rất đổi thiết thực với đời sống ẩm thực lẫn kinh tế của người dân Texas. Đó là thị trường thịt bò. Tại khu vực ngoại ô Houston thì nhiều chủ nông trại chăn nuôi gia súc địa phương ghi nhận mãi lực thịt bò nội địa gia tăng rất là rõ rệt trong những ngày gần đây. Sự thay đổi này xuất hiện ngay sau khi chính quyền liên bang đưa ra các thông báo và chính sách điều chỉnh liên quan đến việc cho phép gia tăng hạn ngạch nhập cảng thịt bò từ ngoại quốc nhằm mục đích hạ nhiệt mặt bằng giá cả sinh hoạt. Một số chủ trang trại địa phương chia sẻ rằng trước những thông tin về thịt bò nhập cảng, người tiêu dùng và các tiệm ăn gia đình tại Houston lại có xu hướng tìm đến tận các nông trại bản xứ nhiều hơn để mua trữ các loại thịt tươi, bò nuôi cỏ và được kiểm định rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, hiện tượng này phản ánh một bức tranh kinh tế thị trường hết sức thú vị và sinh động. Về phía chính quyền và người tiêu dùng phổ thông, việc nới lỏng nhập cảng được kỳ vọng sẽ tạo được thêm nguồn cung, giúp kiềm chế đà tăng giá thực phẩm vốn đang đè nặng lên chi tiêu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, về phía giới chăn nuôi địa phương, chính sách này ban đầu từng dấy lên nhiều nỗi âu lo về nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng đến thu nhập của các nông dân truyền thống. Nhưng thực tế thì thị trường lại cho thấy những phản ứng tự nhiên. Người tiêu dùng ngày nay thì không chỉ nhìn vào giá tiền mà họ còn đặt nặng phẩm chất và sự tin cậy. Sự việc này cho thấy trong bất kỳ biến động chính sách nào, cánh cửa này khép lại thì luôn có những cơ hội mới mở ra cho những ai biết gìn giữ uy tín và nâng cao phẩm chất sản phẩm của mình. Chuyển sang một trường lại cho thấy những phản ứng tự nhiên. Người tiêu dùng ngày nay thì không chỉ nhìn vào giá tiền mà họ còn đặt nặng phẩm chất và sự tin cậy. Sự việc này cho thấy trong bất kỳ biến động chính sách nào, cánh cửa này khép lại thì luôn có những cơ hội mới mở ra cho những ai biết gìn giữ uy tín và nâng cao phẩm chất sản phẩm của mình. Chuyển sang một vấn

gọi tắt là SPD, báo cáo ghi nhận từ tháng 4 đến tháng 6, thì lực lượng cảnh sát thành phố đã có 103 trường hợp tiếp xúc liên quan đến vấn đề quy chế di trú, trong đó có 59 người đã được thả tại chỗ và 19 trường hợp được bàn giao cho cơ quan thực thi di trú và hải quan liên bang ICE. Tuy nhiên, tâm điểm của phiên họp lại xoay quanh sự vắng mặt của cảnh sát trưởng Nordiat và các chỉ huy cao cấp thuộc SPD, khiến nhiều nghị viên và đại diện cộng đồng bày tỏ sự thất vọng vì không có cơ hội chất vấn trực tiếp. Lên tiếng giải thích về việc này thì thị trưởng Sean Whitmire cho biết đây là quyết định dựa trên lời khuyên pháp lý nghiêm ngặt từ luật sư trưởng thành phố, do thành phố hiện đang là bị đơn trong một vụ kiện pháp lý liên quan, và việc đưa ra phát biểu công khai lúc này có thể ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng. Thưa quý đồng hương, câu chuyện tại hội đồng thành phố phơi bày bài toán hóc búa muôn thuở của một đô thị đa văn hóa lớn như Houston. Làm sao để dung hòa giữa tính minh bạch trước công chúng và các ràng buộc pháp lý khắt khe? Một bên là nguyện vọng rất là chính đáng của người dân và các nhà lập pháp địa phương. Họ mong muốn sự giải trình rành mạch, đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng di dân và giữ vững niềm tin vào lực lượng hành pháp. Nhưng ở chiều ngược lại thì ban lãnh đạo cảnh sát và giới chức luật sư thành phố cũng có lý do xác đáng khi phải tuân thủ kỷ luật tư pháp, tránh những sơ suất phát ngôn có thể gây bất lợi cho ngân sách và vị thế pháp lý của toàn thành phố trước tòa án. Đây là một lời nhắc nhở rằng quản trị một thành phố lớn chưa bao giờ là việc dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đối thoại văn minh từ mọi phía. Tiếp nối bản tin là một sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đạo đức xã hội trong thời đại công nghệ số. Vừa qua thì đơn vị phòng chống tội phạm Internet xâm hại trẻ em thuộc văn phòng cảnh sát trưởng phân khu 1 Harris County Constable Precinct 1 đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên là Alexander Paglo tại tư gia ở vùng Humpo. Tại hiện trường thì cơ quan hữu trách đã tịch thu máy điện toán và ổ đĩa cứng chứa hàng ngàn tấm hình ảnh khiêu dâm trẻ em được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nghi can này hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh đại hình bậc 2 về tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em dưới 10 tuổi do máy tính tạo ra. Mỗi tội danh có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù và 10.000 Mỹ Kim tiền phạt. Ngoài ra thì đối tượng còn bị truy tố thêm tội danh đại hình cấp tiểu bang vì hành vi lén lút đặt máy quay giấu kính ngụy trang dạng đầu sạc để quay lén phòng ngủ của người khác. Kính thưa quý vị, vụ bắt giữ này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Trí tuệ nhân tạo ra đời vốn để phục vụ nhân loại, thúc đẩy y học, giáo dục và kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng khi rơi vào tay những kẻ có tà tâm, công nghệ lại trở thành một công cụ độc hại để xâm hại nhân phẩm con người. Trước đây từng có những kẻ hở pháp luật khi nhiều người lầm tưởng rằng hình ảnh ảo do máy móc tạo ra thì không phải là tội phạm. Tuy nhiên, đạo luật mới có hiệu lực từ năm 2025 tại Texas đã xác định rất là rõ ràng mọi hành vi tàn trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, dù là người thật hay là do máy tính tổng hợp nhân tạo, đều là trọng tội không thể dung thứ. Sự nghiêm minh của pháp luật Texas trong vụ án này không chỉ nhằm trừng phạt kẻ phạm pháp mà còn giống lên lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần theo sát con em mình hơn, nâng cao ý thức cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới ảo ngày càng phức tạp. Khép lại phần tin đời sống hôm nay là một câu chuyện nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên và sự nghiêm minh của pháp luật liên bang. Tòa án liên bang vừa tuyên phạt ông Santos Guerrero, 43 tuổi, cư dân ở vùng Boulder, mức án 14 ngày tù giam và phải bồi thường 5.000 Mỹ Kim sau khi người này nhận tội đã dùng súng bắn chết một con đại bàng đầu trắng ngay tại sân sau nhà mình. Hồ sơ từ văn phòng công tố liên bang cho thấy, con đại bàng lúc đó đang đậu trên cây thì bị bắn rơi. Sau khi bị một người dân tố giác qua video ghi lại sự việc, cảnh sát đến kiểm tra và tìm thấy con chim bị giấu dưới một tấm bạt trong nhà để xe của nghi can. Do vết đạn làm gãy cánh cùng các chấn thương nội tạng nghiêm trọng do rơi từ trên cao xuống, các bác sĩ thú y đã buộc phải trợ tử nhân đạo cho chú chim quý này. Thưa quý đồng hương, đại bàng đầu trắng

0: từ lâu không chỉ là một loài sinh vật quý hiếm, mà còn là một biểu tượng kiêu hãnh của quốc gia Hoa Kỳ, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đạo luật bảo tồn đại bàng đầu trắng và đại bàng vàng từ nhiều thập niên qua. Bản án 14 ngày tù cùng khoản tiền phạt có thể khiến nhiều người cho là nặng hoặc là nhẹ tùy theo cách nhìn. Nhưng thông điệp cốt lõi được gửi gắm qua sự việc này là vô cùng rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết hoặc là xem nhẹ quy định bảo tồn môi trường đều phải trả giá trước pháp luật. Sống tại một đất nước tôn trọng thiên nhiên và thượng tôn luật pháp, mỗi cư dân chúng ta đều có nghĩa vụ giữ gìn hòa hợp với muôn loài quanh mình. Điểm qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng cuộc sống ở Houston thật muôn màu muôn vẻ, luôn đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, công tâm và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Vân Trang kính mời quý vị hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày để cùng chúng tôi bước vào một phần tiếp theo của chương trình, đó là một sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, Houston không chỉ là một trung tâm công nghiệp hay là khoa học sầm uất, mà nơi đây từ lâu còn là một mảnh đất dung nạp văn hóa vô cùng đa dạng. Một thành phố hiền hòa luôn biết cách làm dịu đi những lo toan cơm áo gạo tiền bằng những nét đẹp tinh thần phong phú. Mở đầu chuyên mục văn hóa kỳ này, xin mời quý vị cùng đến với nghệ thuật mang lại tiếng cười, hài độc thoại, stand-up comedy, một nét sinh hoạt văn hóa sân khấu rất là đặc trưng của người Mỹ. Nói về hài kịch tại Houston thì những ai từng sống tại đây qua nhiều thập niên chắc hẳn không thể quên được thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ huyền thoại Laugh Stop trên đường Gray Street vào những thập niên 80 và 90. Nơi đây từng là cái nôi nuôi dưỡng bệ phóng cho hàng loạt danh hài lẫy lừng của nước Mỹ như là Bill Hicks, Ron White hay là Sam Kinison. Dù tụ điểm trứ danh ấy đã khép lại cánh cửa vào năm 2009, để lại bao nỗi luyến tiếc cho giới mộ điệu, dòng chảy tiếng cười của Houston chưa bao giờ tắt ngấm. Ngày hôm nay, một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tài năng cùng hàng loạt không gian biểu diễn mới từ Houston Improv, The Riot Comedy Club cho đến The Secret Club đang tiếp tục viết tiếp truyền thống rực rỡ ấy, biến Houston thành một trong những điểm dừng chân sôi động nhất của giới nghệ sĩ hài lưu diễn toàn quốc. Thưa quý vị, hài kịch độc thoại thoạt nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu chuyện tếu táo để mua vui chốc lát sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng nhìn sâu hơn vào văn hóa nghệ thuật, sân khấu hài chính là một tấm gương phản chiếu chân thật nhất tâm lý xã hội và nhịp sống đô thị. Rời sân khấu kịch nghệ thì xin mời quý thính giả cùng Vân Trang đắm mình vào những giai điệu mộc mạc, ngọt ngào cùng âm nhạc đồng quê country music, dòng nhạc gắn liền với tâm hồn miền Nam nước Mỹ. Tuần này, các tụ điểm âm nhạc và sân khấu văn hóa khắp vùng đô thị Houston đang đồng loạt tổ chức những đêm nhạc tưởng thưởng và tôn vinh nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton. Khán giả yêu mến hình tượng âm nhạc xứ Tennessee này đang có dịp thưởng thức lại những ca khúc bất hủ như là Journey, 9 to 5 hay là I Will Always Love You qua sự thể hiện của các ban nhạc địa phương lẫn các dàn hợp xướng thính phòng cổ điển. Kính thưa quý đồng hương, hiện tượng mến mộ Dolly Parton suốt hơn 6 thập niên qua không đơn thuần là sự sùng bái một ngôi sao ca nhạc, mà là một sự tôn vinh một biểu tượng văn hóa nhân ái và bền bỉ. Dolly Parton chạm đến trái tim người nghe bởi âm nhạc của bà cất lên từ những mảnh đời lao động bình dân, chất chứa nỗi niềm tha hương và lòng trắc ẩn. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều dòng nhạc mới xuất hiện với kỹ thuật thu âm tân kỳ, vì các khán phòng tại Houston vẫn chật kín người hâm mộ từ nhiều thế hệ, chứng minh rằng những giá trị nghệ thuật chân vương, giàu tình người sẽ luôn có sức sống trường tồn vượt thời gian. Tiếp theo chương trình là thông tin về một sự kiện văn hóa cộng đồng đa sắc màu tại khu vực phía Bắc Houston. Đó là ban tổ chức lễ hội The Woodland Pride vừa chính thức loan báo sự kiện thường niên năm nay sẽ mang một sắc thái hoàn toàn mới khi được dời vào cuối tháng 10, kết hợp chủ đề lễ hội hóa trang Halloween tại công viên Tallgreen Park với chủ đề mang tính lễ hội dân gian vui tươi. Chương trình dự kiến sẽ quy tụ hàng ngàn gia đình và giới trẻ tham gia với các hoạt động ca múa nhạc, thi trang phục hóa trang sáng tạo, các gian hàng thủ công mỹ nghệ và hoạt động từ thiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị, sự kết hợp giữa một lễ hội cộng đồng và ngày hội hóa trang Halloween mang tính đại chúng phản ánh sự uyển chuyển của các tổ chức địa phương trong việc tạo ra không gian sinh hoạt ngoài trời an toàn, vui chơi cho mọi lứa tuổi. Ở một khía cạnh, việc hòa trộn các hoạt động văn hóa giúp tăng cường tình tương thân tương ái, gắn kết xóm giềng và khuyến khích sự cởi mở trong cộng đồng dân cư ngoại ô. Nhưng ở một góc độ khác thì ban tổ chức cũng phải nỗ lực rất nhiều trong khâu điều phối và giữ gìn trật tự công cộng để sự kiện giữ được nét sinh hoạt gia đình lành mạnh, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của cư dân địa phương. Khu vực trung tâm Downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chuyên mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng Downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc, từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Avenida Houston, nhà hàng 1600 Bar and Grill, tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston, Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại, ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sườn cừu nướng, hải sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lama Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston, Americas Houston. 1600 Bar Black Grill là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển, kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là buổi tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở, thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston, thì Ada Downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos tôm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kem nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes, với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết dệt thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản, tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru, ăn kèm cơm nóng và khoai tây chiên. Hay là món thịt heo quay giòn, fritada đậm đà gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4-1 Bourke Street, Houston, 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cay nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Downtown vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính thưa quý thính giả và đồng hương thân thương, có những nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ. Bé Marco năm nay vừa tròn 10 tuổi, đôi má phúng phính dễ thương, là một công dân Mỹ sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Houston này. Thế nhưng em lại có một thói quen bất kỳ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Marco không bao giờ để người thân bước ra khỏi cửa mà chưa nói lời từ biệt. Trước khi rời nhà thì bạn phải bắt tay cậu bé và Marco cũng sẽ làm dấu thánh chúc lành trên ngực bạn, một nghi thức nho nhỏ thay cho lời cầu nguyện bình an. Đối với Marco, hạnh phúc chỉ đơn sơ là những nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi tuần. Sáng thứ bảy cùng cha đi chợ SCB lúc 7 giờ sáng, được cha cúi xuống thắt lại dây giày, và sáng chủ nhật cả nhà dắt tay nhau đi lễ nhà thờ. Trong tâm trí non nớt của em, bức tranh gia đình trọn vẹn luôn là tôi, mẹ và bố. Thế nhưng bức tranh êm đềm ấy bỗng chốc vỡ tan. Cha của em, ông Antonio, 50 tuổi, một người thợ chăm chỉ, đã bị nhân viên cơ quan thực thi di trú ICE bắt giữ khi đang trên đường lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở San Antonio. Kể từ hôm đó thì thói quen quay quần mỗi tối bị thay thế bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ trại giam. Phải đến 42 ngày sau, một phép màu hiếm hoi mới xảy ra khi luật sư nộp kịp lá đơn xin tị nạn, giúp ông Antonio được tạm tha về nhà chờ ngày ra hầu tòa. Đêm 22 tháng 7, khi chiếc xe đưa ông về đến chung cư ở phía đông Houston, trời đã khuya lắm. Mẹ của Marco, chị Celicia, định bụng ngồi đợi trong nhà, nhưng khi nghe tiếng xe tới là bà lao vội ra bãi đậu xe. Vừa thấy bóng cha thì Marco đã nhào tới ôm lấy, ôm thật chặt với tiếng gọi "Ba ơi, ba ơi", cứ nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong tiếng nấc xé lòng. Cậu bé trút hết bao nỗi nhớ nhung và sợ hãi dồn nén suốt những ngày xa cách. Kính thưa quý vị, gia đình nhỏ này đã phải gánh chịu quá nhiều tang thương. Cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2024, anh trai của Marco là cậu thiếu niên Sergio mới 15 tuổi đã qua đời thương tâm vì bị xe lửa tông trúng trên đường đi bộ đến trường. Cái chết tức tưởi của Sergio từng khiến cả xóm bàng hoàng và phóng sự điều tra về các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm năm đó của báo giới Houston đã đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer. Marco mất đi người anh trai thân thiết nhất, người bạn cùng ăn bánh mì kẹp thịt và cùng xem phim hoạt hình mỗi tối. Trong một căn hộ chật hẹp, phòng khách vẫn là chiếc bàn thờ nhỏ đầy ắp kẹo, đồ chơi Lego và chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Sergio. Đêm trở về, giữa tiếng cười mừng rỡ của gia đình, ông Antonio đã lặng lẽ bước tới bên bàn thờ, cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh của đứa con trai vắng số. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi, giờ đây gia đình lại đứng trước nguy cơ người cha bị trục xuất về lại Mexico, nơi ông đã rời xa suốt mười mấy năm qua. Suốt thời gian cha bị giam cầm thì Marco không ngủ được, biếng ăn và có dấu hiệu trầm cảm nặng sau hai biến cố liên tiếp. Bữa cơm đoàn tụ đêm đó thật ấm cúng với nồi thịt gà cay tiga cay nồng, bánh bắp giòn rụm và tiếng cười bi bô của những đứa cháu nhỏ. cả nhà truyền tay nhau những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ từng giây phút bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng chiếc vòng giám sát điện tử màu đen nơi cổ chân của người cha như là một vết cứa nhức nhối, nhắc nhở bóng mây ly tán vẫn đang lơ lửng trên đầu họ. Nằm gọn trong lòng cha, Marco ngước lên thủ thỉ: suốt mùa hè này con chẳng đi đâu được, cũng chẳng được gặp ba. Con mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Kính thưa quý đồng hương, câu chuyện của gia đình bé Marco không phải là cá biệt, mà là nỗi lòng chung của hơn 1 triệu cư dân thuộc các gia đình có quy chế di trú hỗn hợp tại vùng đô thị Houston này. Đằng sau những tranh luận chính trị và những điều luật khô khan mà số phận của hàng trăm ngàn đứa trẻ vô tội, những công dân Mỹ đang ngày đêm nơm nớp lo sợ, ngày mai thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cha mẹ bên cạnh mình. Bài xã luận gần đây trên nhật báo Houston Chronicle đã chạm đến một đề tài đầy xót xa nhưng rất đổi chân thực ngay tại tiểu bang Texas của chúng ta. Nỗi gian truân của những gia đình có quy chế di trú hỗn hợp, tức là những mái nhà nơi người vợ hoặc là người chồng là công dân Hoa Kỳ, con cái sinh ra là người Mỹ, nhưng người bạn đời kề vai áp má lại chưa có quy chế pháp lý hợp lệ. Thưa quý vị, đứng trước câu chuyện này, xã hội luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ đang xen nhau. Một mặt, từ góc độ hành pháp và trật tự công quyền, nguyên tắc thượng tôn pháp luật là nền tảng cốt lõi của một quốc gia độc lập. Việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và xử lý các trường hợp vi phạm luật di trú là điều cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng đối với những người tuân thủ quy trình nhập cư hợp pháp từ đầu. Thế nhưng, ở góc nhìn nhân bản và tình người sâu sắc, gia đình lại là tế bào căn bản nhất để tạo nên sự ổn định của toàn xã hội. Kính thưa quý thính giả và đồng hương, những chia sẻ vừa rồi trong một sắc màu cảm xúc cũng đã chính thức khép lại trọn vẹn thời lượng của chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Vân Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
0: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
0: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Gia đình. Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh được về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, cũng trong mùa Vu Lan, chúng tôi xin được đề cập đến một khía cạnh, mặc dù ít khi được nói trên những thơ mời, nhưng mà đằng sau tất cả những ý nghĩa về Vu Lan thì đây là một cái những nền tảng cho nhận thức của chúng ta về mùa lễ này. Đó là hai chữ nghiệp lực. Nghiệp lực là bản lực của hành vi tạo tác thiện hay bất thiện ở trong cuộc sống của mỗi chúng sanh trong cuộc đời này. Nghiệp lực bao trùm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, bao trùm cả hai mặt khổ và vui của cuộc sống. Đồng thời, đối với người Phật tử, thì nghiệp lực là cái gì đó nối kết giữa chúng sanh này với chúng sanh khác trong cuộc sống này, và kể cả hai thế giới âm dương cách trở. Nhưng mà có lẽ là nếu chúng ta hiểu nghiệp lực đúng nghĩa theo Phật Pháp, thì từ đó chúng ta có một cảm nhận khác hơn là quan niệm khi về nói cái nghiệp theo quan niệm bình thường. Chúng tôi muốn nhân ngày hôm nay trích một đoạn ở trong bài kinh Chu Lát Kamaví Phần Gá Sút Tát, hay là tiểu kinh phân tích về nghiệp, được trích trong Trung Bộ. Mặc dù bài kinh này không dài, nhưng mà chỉ trích một đoạn đầu thôi, đoạn đầu rất ngắn. Đoạn đầu đó gồm có những câu như là Sappe Satta Kamasaka, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Kamada Yada là kẻ thừa tự nghiệp. Kamayoni, nghiệp là thai tạng. Kamapanthu, nghiệp là quyến thuộc. Kamapatisrana, nghiệp là nơi nương tựa của muôn loài. Có lẽ là trong một Vu Lan, khi mà chúng ta dành thì giờ tâm trí để nghĩ đến những người thân của mình, đặc biệt là các bậc hữu ân như là cha mẹ, hay là các bậc ân nhân hiện tiền hay quá vãng, hoặc giả nghĩ đến chiến sĩ cộng trận vong đồng bào tử nạn, hoặc giả là trong một án văn rất là quen thuộc với người Việt Nam ngày xưa, đó là văn tế thập loại chúng sinh của cụ Thi Hào Nguyễn Du. Nếu chúng ta không cảm thấy bùi ngùi, xót xa, cũng là chúng sanh sanh ra trong cuộc đời, nhưng mà sống ở trên trần gian thì có những người giàu kẻ nghèo, có những người sống trong một gia đình ấm cúng, có những người cô quạnh, có những người mà có những mảnh đời rất hẩm hiu. Và khi chết đi rồi thì cũng mang tâm trạng tương tự như vậy. Như câu lòng nào lòng chẳng thiết tha, hỏi như là thế khuôn là cõi âm. Chúng ta cảm nhận một điều rất là sâu sắc, rằng giữa con người với con người thì giữa chúng sanh với chúng sanh luôn luôn có những dị biệt, không ai giống ai. Và nói như cái tối của một văn hào Tây Phương, là mỗi con người là một cá thể biệt lập, duy nhất. Nói theo kinh Phật thì Sappe Sankhara, Sappe Satta Kamasaka, tức là tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Chúng sanh trong cuộc đời có một quá khứ với những hành động khác biệt. Do vậy khi sanh ra, ngoài những cái không tương đồng về ngoại hình, còn có tâm thánh, còn có cuộc sống, và ngay cả nhân sinh quan, ngay cả niềm vui nỗi buồn, ngay cả cái phước phận cũng như sự bạc mệnh đều khác biệt. Và đối với điều này thì Phật pháp dạy chúng ta nên sống bằng một thái độ an nhiên chấp nhận sự khác biệt đó, mà không nên đòi hỏi rằng tất cả mọi con người đều chỉ sống hành động trong một cách thế nào đó như trong cái khuôn mà đổ ra. Rõ ràng chúng sanh một cuộc đời không phải là một sản phẩm của mass production, tức là sản xuất hàng loạt, mà chúng ta được tạo ra bởi nghiệp, và bởi vì nghiệp khác biệt, do đó chúng sanh khác biệt. Một điểm rất là tế nhị là chấp nhận sự khác biệt. Đó là một tinh thần đòi hỏi sự hiểu biết, đòi hỏi sự khoan hòa. Và chính khi mà chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, thì bây giờ chúng ta không có bực tức, khó chịu khi thấy rằng tại sao người này không là thế này mà chẳng là thế kia. Và thay vào đó chúng ta hiểu một cách rất rõ, bởi vì nghiệp chi phối nên chúng sanh khác biệt. Kamada Yada, chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp. Về lời dạy này của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ ràng là sự hiện hữu ở trong cõi đời này không đơn thuần là những gì mà chúng ta tạo trong ngày hôm nay, mà chúng ta thừa hưởng cả một cái di sản lớn của quá khứ. Ví dụ như là một người ở tuổi 50, trình độ học vấn, tài sản, hoặc giả là sức khỏe, nó không phải ngẫu nhiên mà hiện hữu, mà là do ảnh hưởng của tháng năm quá khứ. Và chứ quá khứ ở đây không phải là chỉ một ngày, một tháng, một năm đã qua, mà còn nhiều đời nhiều kiếp trước. Và bởi vì chúng ta là thừa tự nghiệp nên chi, đôi lúc để đánh giá sự thành công và thất bại của con người qua cái tài năng hiện tại thì chưa đủ. Có những người rất tài ba nhưng sanh bất phụng thời. Có những người khả năng trình độ chỉ vào bậc trung nhưng mà lại làm nên đại nghiệp. Người Việt Nam vốn quen với những truyền tích của Trung Quốc. Ngày xưa thì chúng ta nghe những câu chuyện như là Tam Quốc Chí hay Hán Sử Tranh Hùng. Hán Cao Tổ Lưu Bang không nhất thiết là giỏi hơn Hạng Võ. Mặc dù người ta cố gắng nói Hạng Võ là một nhà tay võ biền, nhưng mà cũng mưu trí hơn người. Thế sau đó Tam Quốc Chí, nào là Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, cũng chưa chắc ai tài hơn ai. Nhưng mà mỗi người đều có một cái ảnh hưởng sâu xa bởi rất nhiều yếu tố. Có thể đó là tiểu thuyết và hư cấu, nhưng mà trong đời sống hiện tại của chúng ta thì nhan nhản một điều rằng không nhất thiết một người có bằng cấp tiến sĩ về kinh tế lại là một người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngoài những gì mà chúng ta phấn đấu, ngoài cái tài năng trong hiện tại, chúng ta còn thừa tự cái quá khứ. Kamayoni, nghiệp là thai tạng. Chắc chắn rằng khi chúng ta hạ sinh vào trong lòng mẹ thì chúng ta tự nhiên không phải chỉ hấp thụ nhiễm thể của bà mẹ, của ông cha, như là chúng ta nghe nói về nhiễm thể X hay nhiễm thể Y. Và bên cạnh đó, cách ăn, cách uống của bà mẹ cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Và rất nhiều thứ mà ngày nay người ta khám phá ra rằng ngay cả chất rượu, chất ma túy. Do bà mẹ sử dụng cũng ảnh hưởng đến thai nhi rất là nhiều, hay một vài loại thuốc cũng vậy. Đứa trẻ trong bụng mẹ thì hoàn toàn vô tội và vô tình có mặt. Nhưng mà phải nói rằng đứa trẻ vẫn ảnh hưởng ít nhiều mặt này mặt khác từ cuộc sống hàng ngày, cái thói quen sinh hoạt của người mẹ. Đó là một điều chúng ta hiểu về bào thai. Khi mà Đức Phật Ngài dạy nghiệp là thai tạng, thì có nghĩa là mỗi người sinh ra ở trong đó có những cái chi phối của nghiệp lực. Thí dụ như trong lịch sử Phật có một vị tôn giả rất là nổi tiếng về trị luật và là người trùng tuyên luật tạng, đó là tôn giả Upali, là một người rất là thông tuệ và rất là lỗi lạc về luật và được chính Đức Phật truyền thụ cho kiến thức về luật tạng. Nhưng mà khi sanh ra thì lại làm một người trong giai cấp thấp, trở thành một người thợ cắt tóc ở trong hoàng cung hầu hạ những hoàng tử Dục Thích Ca. Khi 6 vị hoàng tử Dục Thích Ca đi xuất gia thì họ đã trao những cái tư trang lại cho người thợ cắt tóc Upali như là một phần tưởng thưởng cái công lao đã hầu hạ mình. Nhưng mà người thợ tóc này có một cái trí tuệ mẫn tiệp, nghĩ rằng những vị hoàng tử sống trong gia đình quý tộc, giàu có, trai trẻ mà lại bỏ tất cả những cái sứ gia và những thứ mà họ đưa lại cho mình là vàng bạc, châu báu, tư trang này, tuy rằng bình thường nó có giá trị được, nhưng mà họ đã vứt đi không thương tiếc. Tại sao mình lại ôm lấy cái người ta vứt bỏ? Và nghĩ vậy, đã treo cái gói tư trang vàng bạc trên cây, nói rằng ai có duyên thì cứ lấy, và chạy theo những vị hoàng tử xin đi xuất gia. Khi vào trong giáo pháp Phật, thì người thợ tu Upali được xuất gia trước, trở thành vị sư huynh, và 6 vị hoàng tử được xuất gia sau đó, trở thành những vị sư đệ. Thế nhưng Upali đã trở thành một người rất là lỗi lạc, là vị đệ nhất về trị luật, và chính Ngài kết tập tâm tạng về sau này. Đức Phật Ngài cho biết rằng, vì một cái lời khinh thị, vốn là một cái nghiệp bất thiện trong quá khứ đối với thánh nhân, mà mặc dù Upali có rất nhiều phước, nhưng mà vẫn sanh ra trong giai cấp thấp như vậy, cho đến kiếp chót. Nhưng mà nhờ vô cái phước và đã tạo, nên trở thành một vị tuyên luật sư lỗi lạc trong giáo pháp. Đây là một điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta nói về nghiệp là thai tạng. Khi Đức Phật nói là tâm áp anh thú, nghiệp là quyến phụ, thì chúng ta thấy rằng con người sống thì có gia tộc, có tông môn, có liên hệ xa gần, nào là cha mẹ, anh chị em, bà con quyến thuộc. Nhưng mà những cái dây mơ rễ má đó, những cái liên hệ chặt chẽ đó đó, nó chỉ là liên hệ gia tộc ở trong kiếp hiện tại. Mỗi chúng ta sống ra đời đều có những cái liên đới mà đôi khi rất là vô hình. Người ta không biết tại sao mà một đứa bé bị quăng xuống sông mà lại được cứu trên không chết, sao trời trở thành một bậc vĩ nhân. Và người ta cũng thấy khó hiểu rằng tại sao có những người sinh ra trong cuộc đời này họ lại được có những cái duyên đưa đẩy bất ngờ. Nhưng mà thật ra đó là điều đưa đẩy của nghiệp lực hết. Nghiệp lực trở thành những sợi dây vô hình, giống như một người sống ở trong một dòng tộc có đông đảo bà con quyến thuộc, và những bà con quyến thuộc này mang lại cho mình cái niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có, hạnh phúc cũng có, sự bực tức cũng có, thì nghiệp báo là vậy. Và một khi chúng ta hiểu được điều này thì tương đối mà nói, thì chúng ta sẽ dặn với chính mình là nên bình tâm trước những cái tình cờ. Và lời giải sau cùng, Kamma Patisarana, nghĩa là nơi nương tựa của muôn loài. Đây là một câu nói đặc biệt rất là ý vị sau cùng của đạo Phật ngôn trên. Có bao nhiêu lần mỗi chúng ta ra đi rồi bỏ cuộc đời này, trong những ngày tháng cuối đời, trong những giây phút hấp hối lâm chung, chúng ta thấy rằng bao nhiêu thứ mà mình đã tạo trên cuộc đời đã chuẩn bị rất kỹ, từ tiền bạc cho đến di chúc, cho đến sự sắp đặt thứ này thứ kia, nhưng mà không có nơi, không một thứ gì trong sự sắp đặt đó lại là nơi nương tựa chắc chắn. Có một lần Đức Phật Ngài nhân câu hỏi của vua Pasenadi, Ngài đã dạy rằng một người có trí thì nên hiểu một điều rằng tất cả chúng sanh ở cõi đời này chung cuộc là sự chết, ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh cõi khổ. Người trí năng làm thiện vì phúc đức vì thân chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Vì phúc đức tùy thân chính là nơi nương nhờ đời này hay đời sau. Và trong một câu kinh Phật cũ, khi mà Đức Phật Ngài quấn thị cho một người sắp ra đi, Ngài cũng dạy rằng người nay như lá vàng khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt phong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chữa dọn lòng lo tù. Đó rằng là cái tư lương hành trang mà mỗi chúng ta mang đi từ kiếp này sang kiếp khác ở trong cõi tử sinh này, thì chính cái kiếp lành là một cái gì rất ư là quan trọng. Và do vậy, với một người hiểu được cái sự chi phối của nghiệp lực, thì trong mùa Phu Lan, qua tất cả những hình ảnh đối với sự liên hệ đối với cha, với mẹ, với bà con quyến thuộc, với thân nhân hiện tiền hay quá vãng, với người sống không cõi vui, người sống không cảnh khổ, tất cả những điều đó đều xoay chung quanh hai chữ nghiệp lực. Và mong rằng cái hiểu về nghiệp lực sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn đại quan hơn, và cái hiểu về nghiệp lực cho chúng ta cái nhìn thanh thản hơn giữa cuộc sống vốn có muôn điều xảy ra ngoài cái trù liệu của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân phần Phật Pháp ngày hôm nay. Và bây giờ thì tiếp theo là những chia sẻ của những cộng sự viên ở trong chương trình Đường Về Bến Giác. Tuần này như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đại hữu Trời Thành Nguyễn Cương và sự trở lại của cô Từ Hằng. Tiếp tục xin mời đại hữu Trời Thành quan nghị chia sẻ một vài suy tư về nghiệp lực nhân mùa Vu Lan.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói về cái suy niệm về cái nghiệp lực trong mùa Vu Lan, là cái dịp để mỗi người thấu hiểu rằng mọi cái hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta đều tạo ra nhân quả và quyết định tương lai chính mình. Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người suy ngẫm về luật nhân quả và nghiệp lực gắn liền với cái đạo lý hiếu kính mẹ cha. Ý nghĩa của nghiệp lực trong mùa Vu Lan là tự chịu trách nhiệm. Theo tinh thần Phật giáo, không có sự cầu nguyện suông hay là tha lực nào có thể làm thay đổi nghiệp báo nếu bản thân không tự chuyển hóa. Gieo nhân lành, mùa Vu Lan nhắc nhở ta rằng hiếu kính cha mẹ và làm việc thiện chính là cái cách vun bồi phước đức và tạo ra thiện nghiệp tốt đẹp nhất. Chuyển hóa thân tâm, thay vì lo sợ điều hung cát, việc tu dưỡng đạo đức và nói lời ái ngữ sẽ mang lại sự bình an thực sự cho gia đình và bản thân. Tự lực và chuyển nghiệp, Kinh Vu Lan xác quyết rằng không ai có thể làm thay đổi nghiệp báo bằng việc cầu nguyện suông hay dựa vào tha lực. Chỉ có sự tu dưỡng, lời nói lành và hành động chân chính mới có thể chuyển hóa nghiệp lực. Gieo hạt giống hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ là cách vun bồi thiện nghiệp. Mỗi lời nói dịu dàng hay hành động chăm sóc hôm nay chính là hạt giống bình an cho tương lai. Tỉnh thức trong hành động, nghiệp lực hình thành từ thân khẩu ý, Mùa Vu Lan nhắc nhở ta dừng lại cái vòng cái quay bận rộn để sống tỉnh thức, trân trọng từng ngày bên đấng sinh thành. Ngày lại qua ngày, bình minh lại lên, hoàng hôn lại xuống, nước vẫn chảy về đông nhưng vòng tuần hoàn chưa bao giờ gián đoạn. Đời vẫn sanh diệt dù có thô tháo bạo liệt hay là dịu êm lặng lẽ. Ta vẫn còn nơi này nhưng đang trên đường đi đến điểm cuối của vòng đời. Đến để rồi đi, đi để mà đến. Dòng sanh tử luân hồi chưa từng dừng dù chỉ là một sát na. Cái dòng tâm thức luôn dịch chuyển trong ba cõi sáu đường. Chỉ một số vô cùng ít ỏi chứng thánh quả thì mới có thể hết trôi lặng. Cái xác thân vật lý này cũng giống như tất cả các loài vật khác, nó không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hiện giờ thì nó là thân thể nhân dáng người, nhưng một khi hơi thở vào ra dứt thì nó lại trở về với đất nước gió lửa trong trời đất. Không gian vô hạn độ, thời gian vô thủy, vô chung, trên cái dòng thời gian miên viễn ấy, con người chế ra ngày, giờ, tháng, năm, mùa màng để làm cột mốc. Trên dòng thời gian ấy, có người có những cái lễ hội để vinh danh tưởng nhớ hay kỷ niệm những cái sự kiện trong đời sống của mình. Thiên hạ có vô số những ngày hội, mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi địa phương đều có những cái lễ hội riêng của mình. Về cộng đồng Phật giáo cũng không ngoại lệ. Ngoài những lễ hội chung như là ngày Phật đản sanh, thành đạo, niết bàn, lễ Vu Lan là lễ hội lớn và quan trọng trong Phật giáo. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ điển tích ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tất cả những dân tộc và những quốc gia chịu ảnh hưởng Nho giáo đều rất coi trọng chữ hiếu. Theo Nho giáo thì hiếu là phải phụng dưỡng cha mẹ, vâng lời cha mẹ và lập gia thất, sanh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Với Phật giáo thì hiếu không chỉ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thì thuần thảo những cái điều đúng chứ không phải mù quáng nghe theo những lời quấy. Hiếu không chỉ chăm lo vật chất mà còn quan tâm đến tinh thần, hướng cha mẹ theo chánh pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ thực hành Phật pháp. Hiếu với cha mẹ không chỉ lo cho hiện tiền mà còn lo cho việc tương lai. Ngày lễ Vu Lan, Phật tử về chùa lễ Phật dâng hương thì thầm khấn nguyện, lòng hướng về ba ngôi Tam Bảo, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền mạnh khỏe an lạc, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên siêu sanh tịnh độ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện là tấm lòng, tuy nhiên cầu nguyện suông thì không thể thành. Cầu nguyện phải thực hành những điều Phật dạy, cầu nguyện còn phụ thuộc vào phước báo và nhân duyên. Lễ Vu Lan đầy ý nghĩa nhân văn, thấm đượm từ bi hỷ xả và tinh thần giải thoát. Lễ Vu Lan đề cao chữ hiếu, đem Phật pháp đến với thế nhân. Kinh Suy Niệm Về Nghiệp có viết rằng không có ai có thể làm cho mình thanh tịnh hay uế trược. Thanh tịnh hay uế trược là chính do mình. Phước hay họa cũng tự mình tạo nên. Những tấm gương thánh nhân phải gánh lấy hậu quả khi cái quả chín mùi. Thật ra thì chẳng phải thập phương tăng. Dù thần lực đưa bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời, mà chính là dùng thần lực để thức tỉnh tâm bà, khiến bà chuyển đổi tâm niệm. Một khi tâm niệm chuyển đổi thì hỏa ngục hóa hồng liên. Giáo pháp Đức Phật đã dạy, chánh báo tùy theo y báo mà chuyển là như vậy. Ngày lễ Vu Lan hôm nay cũng như là những ngày lễ Vu Lan của ngàn năm trước, những người con Phật lòng xốn xang lay động khi tưởng nhớ Phật, người đã đến thế gian này để khai mở con đường giải thoát cho loài người. Ngày lễ Vu Lan, những con người xa quê, xa cha mẹ lòng buồn và thương nhớ, biết cha mẹ già thân thể suy nhược từng ngày, những cơn đau nhức đang hành. Dù biết thời gian của cha mẹ già không còn nhiều, nhưng cơ hội gần gũi, cơ hội về không có bao nhiêu, đó cũng chính là nỗi khổ, ái biệt ly khổ mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Tất cả những gì mình đang thọ nhận hay bị nhận là cái quả vốn có nhân từ sâu xa mà mình không có một cái khả năng để biết. Còn tất cả những gì mình đang làm hôm nay thì sẽ cho cái quả mai sau. Mùa Vu Lan về, những người con ở xa thương nhớ cha mẹ, lòng vẫn luôn hướng về cha mẹ, hướng về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Lên chùa lễ Phật, cầu cho cha mẹ sống khỏe và vui với con cháu, cầu cho mọi người an lạc, cầu cho quốc độ mình đang sống hòa bình, cầu cho cố quốc sớm được dân chủ tự do và nhân quyền được tôn trọng. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đường về bến giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Anh được về vinh giác. Và tiếp theo xin mời cô Tường.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo và truyền thống văn hóa. Chúng ta có dịp dừng bước giữa cuộc đời nhiều biến động để nhìn sâu vào hai chữ cha và mẹ. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ hiền tiền, mà là cơ hội để kết nối tâm linh, hóa giải nghiệp lực và cầu siêu độ cửu huyền thất tổ, mang lại phước lành cho cả gia đình. Có người may mắn còn cha mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng. Có người chỉ còn lại khoảng trời ký ức, một di ảnh, một nén hương. Nhưng dù cha mẹ còn hay mất, cái mối duyên giữa cha mẹ và con cái vẫn luôn là một trong những duyên nghiệp sâu nặng nhất của đời người. Theo lời Phật dạy, chúng ta gặp nhau không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong dòng sinh tử dài lâu, những người hôm nay trở thành cha mẹ, con cái, anh em hay người thân của nhau có thể là đã từng có những mối quan hệ từ nhiều kiếp trước. Do nghiệp lực trong quá khứ chi phối, do duyên lành gặp nhau để thương yêu, nâng đỡ. Còn nghịch duyên, gặp nhau để trả nợ, học bài học của tình thương, của tha thứ và của sự buông xả. Cha mẹ có thể là một bài học về lòng biết ơn, con cái có thể là bài học về sự buông bỏ, vợ chồng có thể là bài học về thương yêu và nhẫn nhịn. Nếu nhìn bằng con mắt của nghiệp duyên, ta sẽ bớt trách móc. Không phải nói rằng mọi đau khổ đều là nghiệp của mình rồi cam chịu, mà để hiểu rằng mỗi hoàn cảnh là cơ hội để ta tỉnh thức và chuyển hóa. Nghiệp lực được tạo nên từ những hành động, lời nói và ý nghĩa của chúng ta. Vì vậy, khi ta thay đổi cách sống, thay đổi cách nhìn, ta cũng đang từng bước thay đổi dòng nghiệp của chính mình. Một người con từng nóng giận với cha mẹ, hôm nay biết dừng lại trước khi nói những lời làm đau lòng cha mẹ. Đó là chuyển nghiệp. Cha mẹ từng trách móc, kiểm soát con bằng những sự sợ hãi. Hôm nay biết lắng nghe và tôn trọng con, đó là chuyển nghiệp. Chúng ta thường thấy rằng, người làm ta đau nhất lại là những người thân nhất. Có lẽ bởi vì chính trong những mối duyên sâu nhất, những người sống chung trong gia đình có nhiều cơ hội nhất để nhìn thấy những cái tập khí, những chấp trước và có thể vẫn còn ảnh hưởng nhiều nghiệp lực trong quá khứ. Có những gia đình rất thương nhau, nhưng vì có những sự áp đặt, những lời nói vô tình làm tổn thương nhau, để rồi có những giận hờn kéo dài nhiều năm, chỉ vì không ai chịu xuống nước trước. Có thể những người làm ta đau cũng có thể là những người giúp ta nhìn thấy nơi mình còn nhiều sân hận, còn nhiều cố chấp, còn mong cầu người khác phải sống theo ý mình. Một người con, dù đã từng chịu nhiều tổn thương từ cha mẹ, nhưng hôm nay có thể nhìn cha mẹ với sự hiểu biết, hoặc cha mẹ bị tổn thương vì sự ngỗ nghịch bất hiếu của con mà bao dung tha thứ. Khi ấy, trong lòng sẽ thấy nhẹ hơn. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận những tổn thương đã xảy ra, mà là không để tổn thương ấy tiếp tục điều khiển cuộc đời mình. Từ đó, nghiệp lực cũng có thể xoay chuyển theo. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái cách nhìn và cách ta mang quá khứ về phía tương lai. Nếu cha mẹ còn sống, hãy yêu thương và phụng dưỡng khi còn có thể. Đừng đợi đến khi trước mặt chỉ còn một di ảnh, rồi sống trong sự ân hận nuối tiếc. Nhưng cũng đừng để sự ân hận trở thành gánh nặng suốt đời. Hãy biến nỗi nhớ thương thành những hành động thiện lành, biến nước mắt thành lòng từ bi, biến những điều chưa kịp làm thành động lực để sống tốt hơn, giúp đỡ những người đang khốn khổ, giữ một lời nói hiền thiện, biết yêu thương một người đang cần ta. Ta có thể hồi hướng những thiện lành ấy đến cho cha mẹ hiền thiện hay là cửu huyền thất tổ trong nhiều kiếp đã quá đà.

0: đó là cách báo hiếu. Báo hiếu không chỉ là chăm sóc vật chất, mà sâu nhất là giúp cha mẹ bớt khổ và không tiếp tục tạo những khổ đau cho nhau. Một ngày kia, khi nghiệp duyên kết thúc, cha mẹ sẽ rời đi, con cái sẽ trưởng thành. Những người đã từng sống gần nhau, rồi cũng có thể mỗi người đi một hướng khác nhau. Điều còn lại là ta sẽ yêu thương như thế nào trong quãng đời được gặp nhau. Gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phước, nhưng làm tổn thương nhau đó là nghiệp. Biết thông cảm, biết yêu thương, biết tha thứ là chuyện nghiệp. Biết sống thiện lành chính là biết gieo hạt giống tốt cho ngày mai. Mùa Vu Lan, xin cúi đầu tri ân cha mẹ để cho ta hình hài và nuôi dưỡng ta đến khi khôn lớn. Tri ân những người đã cùng ta đi qua những năm tháng của cuộc đời. Và cũng xin tri ân những thuận cũng như nghịch duyên. Bởi những duyên ấy mà ta đã học được cách trưởng thành, học cách yêu thương và học cách trở về với chính mình. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là những lời chia sẻ của chúng con.
1: Đây là chương trình phát thanh từ Bến Giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên liên quan đến một buổi lễ cầu nguyện dưới sự chủ tọa của Đức Dalai Lama hướng về những nạn nhân của trận lũ quét khủng khiếp ở tại Nepal vừa qua. Theo một bản tin chính thức gửi đi từ văn phòng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, chỉ ở tại Ladakh ngày 30 tháng 8 năm 2026. Vào sáng sớm, có khoảng 25.000 người đã vân đặt về ở tại trước ngôi chùa là nơi tư thất của Đức Dalai Lama để cầu nguyện cho nạn nhân của trận lũ quét thảm khốc vừa xảy ra ở tại vùng Rasuwa của Nepal, ở Khyong tại Tây Tạng. Mặc dù trận lũ quét này xảy ra ở giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, nhưng mà đây là một vùng đất rất cao hiểm trở. Cư dân của bên này biên giới và cư dân của bên kia biên giới đều là người Tây Tạng, và đồng nghĩa với những nạn nhân hầu hết là những người Phật tử theo truyền thống Kim Cang Thừa. Cho đến nay thì con số thương vong chính thức được xác nhận đã trên 1.000 người và có trên 3.000 người mất tích. Cũng có thể là sẽ không bao giờ có thể tìm thấy tất cả những nạn nhân, bởi vì trận lũ quét đã mang một khối lượng cát đá bùn khổng lồ đã lấp trọn cả 5 khu làng Phật giáo và kể cả một cái cửa biên giới mà đang sinh hoạt bởi rất là nhiều những du khách qua lại. Theo tin tức của BBC thì có khoảng hơn 300 du khách từ nhiều quốc gia được ghi nhận là thiệt mạng ở trong trận động đất này, và con số chắc chắn sẽ gia tăng trong những ngày tới khi mà có những sự tìm kiếm cho những con số xác thực hơn. Sau khi Đức Lama an tọa thì nghi thức cầu nguyện với sự chủ trì của Drupa Thukhe Rinpoche đại diện đứng ra để nói lên lời tri nguyện cho những nạn nhân, và đại chúng đã tụng bài thất chi nguyện thuộc phẩm Cổ Huyền Hạnh Nguyện. Tiếp theo là nghi thức cúng dường Thư Sôn theo Phật giáo Tây Tạng. Đức Dalai Lama cũng nhân dịp này, Ngài đã trao truyền những thần chú của chư Phật và chư Bồ Tát theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho đại chúng hơn 25.000 người hiện diện hôm đó. Trong đó thì thần chú của Đức Quán Thế Âm là Omni Padme Hum đã được lặp lại nhiều lần như là một lời cầu nguyện ban vui cứu khổ cho những nạn nhân. Hiện nay thì người ta vẫn nghĩ rằng sự việc không phải chỉ ra một lần, một nơi. Himalaya là một vùng đất nổi tiếng về băng tuyết, phủ kín quanh năm ở trên những độ cao, và với sự biến đổi của thời tiết ngày càng một đông thì sự tan chảy của những sông băng, những lớp băng phủ trên đỉnh núi đã khiến cho một số lượng nước khổng lồ tập trung vào những hồ, những đập nước, nhất là đập kính khí điện. Và những chuyên gia quốc tế chuyên kỳ thực chắc chắn sắp tới sẽ còn có nhiều đập thủy điện quá tải, vỡ đập và sẽ tạo ra hệ quả khủng khiếp cho những làng mạc, thành phố ở dưới hạ nguồn. Sự biến đổi thời tiết trên toàn cầu có thể ghi nhận một cách sâu sắc ở tại rặng Hy Mã Lạp Sơn, từ rặng cao nhất của Everest. Khi mà có những phiến băng tan chảy, người ta tìm thấy rất là nhiều những di thể, đồ đạc của những nhà thám hiểm đã bỏ mình trong quá khứ, cho đến những lớp băng tạo thành những dòng suối, dòng nước mà trước kia người ta chưa bao giờ được biết. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng sâu xa của việc tan chảy băng ở tại Hy Mã Lạp Sơn. Cho đến nay thì một số các biện pháp được thực hiện về phía bên Tây Tạng dưới sự cai trị của Trung Quốc. Trong lúc đó thì phía bên Nepal, một quốc gia có thế 8 trong số 10 đỉnh cao, đỉnh núi cao nhất thế giới, vì sự hạn chế của tài chính và kỹ thuật. Do vậy, việc mà để có những máy báo động sớm cũng như là biện pháp phòng ngừa di tản dân chúng từ những nơi thấp đến nơi cao vẫn còn là một điều rất là khó khăn. Ở trong lời kết thúc của buổi lễ cầu nguyện, Đức Dalai Lama, Ngài đã cầu nguyện Đức Hộ Pháp xin đối thương những người đã trải qua muôn vàn gian khổ, đã hy sinh sinh mạng, thân thể và tài sản quý nhất của mình vì giáo Pháp, vì những người tu hành, vì nhân dân và quê hương. Bước qua một bản tin khác, mùa vu lan năm nay lại có một thông báo từ một cái tổ chức chính thức của Phật giáo ở tại Việt Nam, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về một điều mà vốn ăn sâu vào trong văn hóa sự thực hành của Phật tử Việt Nam, đó là liên quan đến việc phóng sanh. Và thông tư này được ký bởi Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, vị Chủ tịch Hội đồng Điều hành, được ký vào ngày 27 tháng 8, mà qua đó đã kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước nên thực hiện phước hạnh phóng sanh trong mùa Vu Lan. Làm thế nào để không tiếp tay cho việc buôn bán động vật hoang dã, không gây đau khổ cho động vật và không làm tổn hại môi trường. Ở trong thông tư này đã nêu lên những điểm là phóng sanh chỉ thực sự mang ý nghĩa chân chính khi mà cứu những sinh vật đang gặp nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị giết hại và tạo điều kiện để cho chúng tiếp tục sống trong môi trường tự nhiên thích hợp, chứ không phải đi tìm mua những vật mà do sự tiền mua của mình nên những người trục lợi, những người buôn bán đã tìm cách săn bắt. Và thông tư cũng nói lên một điều vốn ăn sâu vào trong tâm khảm của nhiều người Phật tử, đó là phóng sanh để cầu may giải hạn, và sự phóng sanh này nghiêng về số lượng hình thức hơn là lòng bi mẫn thực sự. Bố một điều rất là thú vị là đây là lần đầu tiên mà một sự lên tiếng của Phật giáo, của một giáo hội đã chính thức nói về sự việc phóng sanh vốn không quá thích hợp đối với luật pháp hiện hành cũng như với tinh thần của Phật giáo. Bản thông tin kêu gọi hỗ trợ các trung tâm cứu trợ động vật thay vì bỏ tiền ra để phóng sanh, bảo vệ rừng và nguồn nước, giảm sử dụng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống của các động vật hoang dã, v.v. Và đặc biệt là đã nhấn mạnh một cái vòng lẩn quẩn của những người thường chuộng hình thức phóng sanh như một phương pháp thực hành, đó là bắt rồi đem bán, rồi mua, rồi thả, rồi lại bắt, và cứ thế làm cái vòng luân chuyển. Theo như UCA News, trong 6 tháng đầu năm 2026, ở tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, và tiền phạt càng ngày càng cao. Có thể nói rằng đã từ lâu một số các quốc gia như Đài Loan, Singapore và Mã Lai và hôm nay tới Việt Nam có những thông báo chính thức để kêu gọi sự phóng sanh với cái hình thức cũng như cái tính cách đi đôi với trí tuệ thay vì theo cái văn hóa tập tục. Và ngày nay càng lúc càng thấy rằng đưa những sinh vật vào những môi trường trái với tự nhiên, nó chẳng những hại cho sinh vật đó mà còn làm ô nhiễm môi trường. Cuối cùng, trong bản tin Phật giáo tuần này, chúng tôi muốn nói cái trường hợp của một tổ chức Phật giáo rất là lâu đời, có tên là Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập vào ngày 28 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2026. Tổ chức Tăng già Thế giới được thành lập ở tại Tích Lan cách đây 60 năm, và năm nay đại hội đánh dấu 60 năm sẽ được cũng tổ chức ở tại Tích Lan trong khu viên của Đại học Phật giáo Quốc tế Nagananda ở tại Colombo. Ngày 30 tháng 11, một nghi lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới sẽ được tổ chức ở tại Đại Thọ Bồ Đề Jayasri Maha Bodhi ở tại Anuradhapura. Ngày 1 tháng 12, tất cả các phái đoàn sẽ được đến Kandy để thăm viếng ngôi đại tượng Ruwenneli Xê Giá, nơi có thờ Xá Lợi Phật Nhà, là một ngôi chùa linh thiêng nhất của Phật giáo. Tức là cái dự tụ thì có khoảng 600 đại biểu đến từ 50 quốc gia đại diện cho các truyền thống Phật giáo sẽ tham dự. Và tại đại hội này cũng có sự hiện diện của 500 thành viên tăng già thuộc các tông phái Phật giáo, trong đó có các vị tăng thống của ba tông phái lớn. Ban tổ chức cũng cho biết rằng họ đã gửi thư mời đến đại diện các quốc gia Phật giáo, trong đó có quốc gia cố quốc vương Bhutan. Đại hội theo công bố là đặt dưới sự bảo trợ của Tổng thống Tích Lan, đó là Tổng thống Anuradhakumara Dissanayake. Một ủy ban điều họp đã được thành lập nhằm điều phối sự hỗ trợ của chính phủ dành cho sự kiện. Thành phần gồm Bộ trưởng Phụ trách Phật giáo, đại diện Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thanh tra Cảnh sát và các quan chức Bộ Ngoại giao. Ngày 23 tháng 6, Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka đã triệu tập một cuộc họp với sự hiện diện của ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm tổ chức Hội đồng Tăng già Thế giới. Một công trình mang tên The Guardians of Dhamma in Sri Lanka, những người hộ trì Phật pháp ở tại Sri Lanka, được trình bày ở tại Trung tâm Nghiên cứu Phật học. Và Hội đồng Tăng già Thế giới là một tổ chức Phật giáo hoạt động với mục đích bảo tồn, hộ trì Phật pháp thúc đẩy sự hòa bình của các truyền thống Phật giáo. Ngày hôm nay thì là một hình ảnh rất là quen thuộc, nhưng mà 60 năm trước, khi mà tổ chức ra đời, thì với sự tham gia của Phật giáo của cả ba truyền thống, Nam truyền, Bắc truyền và Mật tông, là một điều xem như rất là đặc biệt trong bối cảnh chưa bao giờ có sự hợp lực của các tổ chức Phật giáo như vậy. Hiện nay thì Tổ chức Thánh Già Thế giới có thành viên ở tại 25 quốc gia. Tổ chức được thành lập vào tháng 5 năm 1966, cùng với việc tổ chức đại hội đầu tiên. Những đại hội tiếp theo đã được tổ chức ở tại Việt Nam, Đài Loan và Tân Tây Lan. Sự kiện kỷ niệm 60 năm tại Sri Lanka vào cuối năm 2026, vì thế không chỉ đánh dấu một cuộc mốc lịch sử của Tổ chức Thánh Già Thế giới, mà còn là biểu thị cho 6 thập niên nỗ lực xây dựng sự kết hợp tăng già và sự giao lưu của các truyền thống Phật giáo nhằm mục đích phụng sự nhân loại và phục sự Phật giáo. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày. Xin được trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Phật Thanh tuần tới. Kính chúc một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
13: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
14: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
14: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
17: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Thứ tư lại tới
1: màu
0: và
1: quá.
0: Dạ, rất là mau bởi vì một tuần qua rất là nhanh. Và cứ mỗi thứ tư vào 3 tới 4 giờ thì chương trình Phúc lợi xã hội trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas sẽ đến với quý vị. Và quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội, bước qua tháng 9 rồi, chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới hả?
1: Một chu kỳ mới mỗi năm có một lần. Thì cứ tới tháng 10 là có Medicare Advantage, hay là mình muốn chọn làm bảo hiểm, muốn trở về Original Medicare. Qua tháng 11 mình sẽ có Obamacare. Kéo dài tháng 12 tới 7 tháng 12 là trên chương trình Medicare Advantage, Medicare Enrollment. Còn cái tháng Obamacare thì tới 15 tháng Giêng cái năm sau là làm liên tục luôn. Sau đó qua tới đó là tới mùa thuế nữa. Và chúng ta sẽ có busy từ bây giờ tới đầu năm sau để lo cho vấn đề bảo hiểm của gia đình mình nếu mình cần. Rồi tiếp tục là sau đó tới mùa thuế. Cài thuế, đóng thuế, nộp thuế hay lấy thuế về.
0: Dạ.
1: Chưa biết được.
0: Sẽ là một cái mùa bận rộn cho chúng ta đó anh Bảo. Dạ. Cũng như là tất cả những quý vị mà có những cái phúc lợi xã hội mà chúng ta cần phải renew, những cái bảo hiểm chúng ta cần phải coi lại. Thường thường đó là vào cái mùa bảo hiểm như vậy đó, có những cái thay đổi, những cái công ty họ không có những cái bảo hiểm này bảo hiểm kia nhận, nó sẽ có những cái thay đổi phải không?
1: Dạ, thường thường sẽ có thay đổi. Và thường thường bên Medicare thì đầu tháng 10 họ mới ra được cái văn bản chính thức, và lúc đó mới có thể là mình biết được chính xác hơn là những cái hãng những năm qua họ thay đổi ra sao, họ đổi cái gì và họ có cái gì mới hơn hay không, hay có hãng nào rút ra, hãng nào thêm mới vô. Thì đầu tháng 10 mới có được cái chính thức từ bên chính phủ đưa xuống. Cái Obamacare thì khoảng chừng tháng 11, đầu tháng 11 thì khoảng chừng giữa tháng 10 cũng sẽ biết cái chuyện đó, là ví dụ năm nay sẽ có bao nhiêu hãng tham gia và bao nhiêu hãng sẽ rút ra, bao nhiêu hãng sẽ bán, có thể tiếp tục người hãng mới vô. Rồi những cái chương trình của họ đi sẽ là như thế nào thì lúc đó mới biết được. Bây giờ thì không có biết được. Bây giờ mình chỉ theo dõi thôi. Hay mình chỉ đi training những cái mới của những cái hãng đó thôi. Chứ còn mình chưa có biết chính xác được cái số sẽ thay đổi như thế nào. Mình chưa biết được. Nhưng mà sẽ có những thay đổi. Mỗi năm sẽ thay đổi chút chút. Vì luật mới ra. Vì những cái hãng họ tính toán là chi phí của họ. Họ có thể là bớt này thêm kia. Cũng như mình sẽ biết là Obamacare thì sẽ lên giá thôi. Mỗi năm sẽ lên giá chút ít, chút đỉnh. Thì ít hay nhiều cũng sẽ lên giá. Năm nào cũng vậy hết, mình sẽ chuẩn bị vấn đề đó. Mình cũng sẽ không có lạ gì khi thấy là năm nay bảo hiểm sẽ cao hơn năm ngoái. Mình sẽ biết, mình biết chắc sẽ lên xuống như vậy. Cũng như vậy, những ai mà có thẻ vàng á, thì mình sẽ chịu khó kiểm tra thư từ, hay mình kiểm tra lại cái hồ sơ thẻ vàng mình, có thử của mình còn sắp sửa hết hạn hay chưa. Nhất là những người nào mà đang có chương trình Obamacare, được bảo hiểm mua bảo hiểm Obamacare mà bên thẻ vàng mua giùm mình với cái hãng Community Health Choice, thì quý vị phải để ý là quý vị phải giữ cái thẻ vàng quý vị là vẫn còn có hiệu lực, thì năm kế tiếp họ mới có thể tiếp tục mua cho quý vị được khi quý vị đủ điều kiện. Nên mình phải coi là, thí dụ bây giờ mình nói bảo hiểm của tôi, thẻ vàng của tôi sẽ xếp hàng tháng 12, tháng 11 thì phải chuẩn bị, mình phải làm renew thẻ vàng trước nha, để cho khi mà thẻ vàng hoặc renew có rồi, có hiệu lực rồi, thì khi tới mùa Obamacare thì bên Obamacare họ mới có thể giúp mình mua bảo hiểm Obamacare khi đủ điều kiện và được thẻ vàng trả tiền cho mình. Thì mình vẫn chưa biết được năm tới họ sẽ cover cỡ nào, nhưng mà đó là cái điều kiện đầu tiên. Nếu bây giờ mình đủ điều kiện mua Obamacare mà mình thấy là mình hết hạn không mua cho mình được, thì mình lại không có bảo hiểm mình xài. Đó. Và cũng rất là đỡ nếu họ mua cho mình. Thì có thể đóng tháng trăm mấy, mấy chục cũng có nữa. Mình không phải tốn tiền. Mình có hai cái luôn, vừa thẻ vàng mua Obamacare luôn. Và những trường hợp đó thì phải lưu ý. Còn như bây giờ income mình cao hay income mình thấp quá thì mình không có làm kịp cũng không sao. Tại mình không có được giúp đỡ mua Obamacare thì không có nói rồi. Nhưng mà những ai mà có thẻ vàng, được thẻ vàng giúp đỡ mua Obamacare thì phải chịu khó để ý cái thẻ vàng mình giữ cho nó còn có hiệu lực để mà họ tiếp tục mua giùm mình tiếp cho năm tới. Chứ đừng có chờ tới sát mấy mình renew thẻ vàng hoặc là không kịp. Hoặc là không kịp thì bên khi xong advisor bên bên bảo hiểm họ không bán cho mình được, tại vì bán mình thì mình phải trả tiền và họ chờ thẻ vàng giúp đỡ mình, thẻ vàng là báo là ok cái này hết hạn tôi không trả tiền được, mình lại chờ tiếp tục thì mình làm chậm đi, mình làm chậm đi thì có thể phải tự trả tiền Obamacare nếu mình muốn có Obamacare.
0: Wow, chúng ta mới vừa thấy quý vị trên đường dây quay xuống cái quý vị không chờ được hả? Một chút xíu nữa gọi là 713-931-1560. Sau khi anh Bảo nói xong thì chúng tôi sẽ bắt phone của quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại 713-931-1560. Có câu hỏi đó là nếu như mà cha mẹ không có những cái giấy tờ hợp pháp ở đây nhưng mà con cái của họ đẻ ở đây có công dân thì mình có xin được những cái phúc lợi xã hội giống như là NAP, food stamp gì không?
1: Cho đứa nhỏ thì được, tức là cha mẹ không có giấy tờ nhưng mà con sinh ở Mỹ, quốc tịch Mỹ thì đứa nhỏ được hưởng tất cả những trợ cấp cho những người có quốc tịch Mỹ và income thấp, tài sản thấp. Thí dụ các em nhỏ thì được Medicaid hay CHIP nếu đủ điều kiện, được food stamp nếu đủ điều kiện, có thể được housing nếu đủ điều kiện, có thể xin được giảm tiền đi ăn, thì ăn trong trường cũng được nếu mà đủ điều kiện, rồi xin chương trình WIC cũng được nếu mà đủ điều kiện, thì là những tại vì em đó là quốc tịch Mỹ rồi. Chỉ có cha mẹ không được hưởng thôi chứ các em nhỏ vẫn được hưởng.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, có phải tôi không chị?
0: Dạ đúng rồi.
2: Chào chị Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Hùng, muốn hỏi anh một câu chuyện như vậy. Tôi 67 tuổi rồi, về hưu rồi, nhưng mà bị gì tôi làm bên bưu điện, thành ra tôi vẫn được mua bảo hiểm cho gia đình như thường. Nhưng mà bây giờ có một cái cô đó cổ giới thiệu là nên qua cái Advantage thì tôi không phải trả tiền gì hết. Theo như anh thì tôi nên giữ bưu điện bảo hiểm hay là nên qua Advantage để khỏi trả tiền gì nữa hết? Cái nào lợi hơn?
1: Dạ cái đó là tùy theo hoàn cảnh gia đình. Bây giờ mình nói tôi cần phải giữ bảo hiểm của bưu điện để tôi mua bảo cho vợ con thì phải suy nghĩ vấn đề đó. Thế dù bây giờ tôi chỉ có một mình tôi không cần mua cho vợ con thì nó chỉ là chuyện khác rồi.
2: Dạ,
1: cái thứ nhất,
2: bà xã vẫn có được Advantage như thường.
1: Cái thứ hai, mình phải sánh giữa hai cái chương trình. Thế dù bây giờ đi, người ta nói ok, ông nên đi cái Medicare Advantage vì không đóng tiền. Là cái chương trình của hãng nào, ví dụ của hãng A, hãng B, hãng C, hãng D mà mình muốn chọn vô thử. Mình so sánh giữa cái quyền lợi của cái chương trình đó và chương trình mình đang có bây giờ với bên bưu điện. Thì có thử hai bên cái nào cover cho mình good hơn và mình có cần cái đó hay không. Thí dụ bây giờ mình nói thí dụ nha, tại vì bảo hiểm bưu điện rất là tốt. Rất là tốt và nó cover rất là nhiều thứ. Thí dụ bây giờ tôi là người bị tim, tôi là người bị bệnh cancer hay gia đình tôi có cái lịch sử sẽ bị bệnh những bệnh ngặt nghèo như vậy. Thì nếu tôi cần sử dụng bác sĩ bệnh viện cho trường hợp đặc biệt đó thì bên bảo hiểm nào sẽ cover cho tôi tốt hơn? Thì dạ, cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người và cái sức khỏe của từng người một.
2: Dạ, sức khỏe tốt anh.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chỉ sợ là như vậy, khi mà trở về sau 10 năm nữa khi mình bị bệnh nặng thì bên Advantage nó có được tốt như bên bưu điện hay không? Tại vì bây giờ hiện giờ là Advantage rất là tốt, không trả tiền, không gì hết. Vẫn có mắt có răng, bưu điện vẫn bán như thường mà tôi mua hai bên luôn thì cũng được. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình nên giữ một cái thôi, thì mình giữ Advantage hay là mình nên mua của bưu điện? Tại vì bưu điện tôi chỉ trả có 180 đồng cho một người, hai vợ chồng chỉ trả có 360 một tháng thôi mà cho hai người luôn. Có răng có mắt đầy đủ hết như là nhân viên.
1: Ok, mình tính thử nha. Nếu bây giờ mà mình chỉ có trả 180 một người, trong khi đó nếu mà đi Medicare Advantage, cái đầu tiên là phải có trả bậc B tháng 2003 một người.
2: Dạ, cái đó anh vẫn phải trả rồi. Cái
1: okay.
2: Đó không, mình không nói tới.
1: Ok, nếu mà như vậy, tức là bây giờ mình sẽ trả thêm một tháng 180 đồng cho cái bên bưu điện. Thì dạ, cái đó dĩ nhiên mình sẽ tốn thêm tháng 180 cũng như 200 đồng tháng để được cover. Bây giờ mình tính riêng giữa hai cái chương trình thì chắc chắn hiện bây giờ bảo hiểm của bưu điện sẽ tốt hơn rất là nhiều so với bên ở ngoài. Bên Medicare Advantage chắc chắn như vậy. Mình không biết được trong tương lai Medicare Advantage có thể giữ nguyên vậy hay tốt hơn hay xấu hơn, mình không biết. Không ai biết được hết.
2: Không ai biết.
1: một cái nữa là bây giờ thí dụ nha, thí dụ bây giờ tôi nhảy ra khỏi bưu điện, bảo hiểm bưu điện, tôi đi với Medicare Advantage, 5 năm sau mà tôi muốn hoàn lại thì họ cho mình hoàn lại hay không?
2: Không.
1: Đó là cái kẹt của mình.
2: Nó nói rồi, không được, hãy đi ra là ra luôn.
1: Đó. Thì thí dụ theo như bản thân, nếu như là bảo nha, nếu như là dạ. bảo, ok, vì hoàn cảnh sức khỏe mình này kia, và mình nghĩ là như vậy, nếu tôi có thể trả được một tháng 108 cho một người, 2.360, tôi vẫn có thể cover được cái tiền đó, bảo sẽ giữ nguyên bưu điện của bưu điện.
2: Dạ được, không có vấn đề. Nhưng mà giờ muốn hỏi anh, giữa cái Medigap và cái bảo hiểm bưu điện và cái Advantage, anh thấy cái nào tốt nhất?
1: Cái ông đang có bây giờ là Medigap.
2: Chưa có mua Medigap.
1: Bảo hiểm của hãng lo đó, tức là bây giờ mình mua Medicare AB, mình có 203 tháng 1B. Bảo hiểm bưu điện bây giờ đang lo cho mình như là một cái Medigap đó.
2: Đúng, đúng. Bây giờ nếu mà mình muốn trở lại nguyên thủy của Medicare thì mình phải trả thêm nhiều hơn là của bưu điện cả. Thì anh nghĩ có nên đi cái đó hay không?
1: Không. Tại vì bây giờ đó bưu điện nó cho mình rất là cứ có 108 thôi và đồng thời luôn răng luôn mắt luôn. Và cái network bưu điện nó rất là bự, nó rộng hơn nhiều so với Medicare Advantage. Đó, nó tương đương ngang ngửa hay nó ít hơn chút xíu so với supplement. Nhưng mà supplement nó không có cover thuốc, không cover răng mắt, mình phải mua thêm phần răng mắt với thần thuốc. Thì cuối cùng cái tiền mình trả ra nó còn cao hơn trả cho bưu điện.
2: Bưu điện có răng, có mắt, có thuốc.
1: Đó, bây giờ đi supplement ở ngoài tháng 200 đồng một người. Và theo tăng theo tuổi. Đồng thời đó, thêm phải mua thêm phần răng, phần mắt nếu mình muốn nè. Phần thuốc phải mua riêng nè.
2: Dạ đúng đúng đúng. Bởi vì hôm nay cứ thắc mắc hoài thì đang sắp sửa tới tháng 10 sẽ đổi trở lại đó. Thành ra muốn hỏi anh trước khi để chắc giữ nguyên bưu điện.
1: Thì nếu bây giờ mình đủ được khả năng mình lo được tháng 108 một người thì nếu mà đối với bảo bà sẽ giữ nguyên vậy, bà không đổi. Ok.
2: Nó sẽ lên anh, nó nghĩa là nhân viên bưu điện trả bao nhiêu mình trả bao
1: đúng.
2: Nhiêu.
1: Nó vẫn nhẹ lên. Hơn đúng so với hiệp. Nếu như thí dụ bây giờ đúng không tính không? Bưu điện có 108 mà ở ngoài nếu mình đi số lần bên ngoài là 200 cộng tiền thuốc cộng răng cộng mắt nữa là không dưới 250 một tháng một người.
2: Dạ. Yeah.
1: Mình thấy không, hiện bây giờ là yeah. nó cao hơn số bưu điện rồi.
2: Dạ. Yeah. Rồi. Thế thì có cái thắc mắc đó thôi muốn hỏi anh thôi. Rồi cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chú và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hiện giờ thì những cái hồ sơ phúc lợi xã hội mình nó có đang bị tồn động lâu không ạ?
1: À, theo mình dự đoán thấy thì không có quá lâu, tức là vẫn khoảng 3 tuần, 4 tuần là có giải quyết rồi, chứ không có lâu 2 tháng, 2 tháng rưỡi như hồi trước đó nữa. Cũng không có nhanh hơn trước kia, nhưng mà khoảng chừng 3 tuần là trung bình thì cũng tương đối, không có nổi là quá chậm chạp. Nhưng mà mình thấy là họ duyệt hồ sơ thì dĩ nhiên kỹ hơn cho tất cả những chương trình mình đụng tới. Thí dụ như thẻ vàng, thí dụ như bên Medicaid, CHIP, các em nhỏ, bên Food Stamp, bên QMB, bên SMB, bên SSI, bên Housing, bên Tiền Điện. Hầu như tất cả những chương trình đều duyệt khó khăn hơn dù không có đổi nhiều về luật.
0: Ừ, mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Ok. Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi nãy tôi có nghe anh Bảo nói với người nào vấn đề Medicare đó, sao tôi thấy có cái vấn đề là hình như tôi nghe nói là mình cancel là mình vẫn apply được mà.
1: Dạ không anh, cái trường hợp tùy trường hợp, ví dụ bây giờ đi cái đó tùy bảo hiểm của hãng nữa. Trường hợp bây giờ bảo hiểm của hãng mình đang retire, mình nghỉ làm của hãng rồi. Thì hãng cover cho mình như là một người đi làm. Nhưng mà họ nói, họ luật của họ cho ra, nếu bây giờ ông mà ông chạy ra khỏi hãng tụi tôi, chạy ra khỏi bộ bảo hiểm của tụi tôi, ông muốn là tôi không cho mình lại. Mình thua. Nhưng nếu có những hãng nói, ok, nếu bây giờ mà ông vẫn làm với tôi, ông còn đi làm với tụi tôi, thì ông ra xong năm sau vô lại được. Ok, cái đó tùy theo luật của hãng thôi.
3: Dạ, sorry, tôi hỏi là vấn đề Medicare.
1: Dạ, đúng rồi. Còn Medicare mà ra vô là tùy trường hợp nha. Cái Medicare ra vô là tùy trường hợp, là trường hợp nào. Thì bây giờ cái chú này hỏi là vấn đề Medicare Advantage, Medicare Supplement nó dính với trường hợp đó nó khác. Còn ví dụ đối với người bình thường nó sẽ khác, tùy theo mọi người khác nhau.
3: Tại vì tôi cũng đang hưởng Medicare, tôi nghe có 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi nghe nói ví dụ như mình có vấn đề gì, ví dụ như là mình về Việt Nam đi. Mình về Việt Nam 6-7 tháng, 1 năm gì đó. mình có thể cancel nó xong mình qua lại, mình apply lại chỉ có thời gian lâu thôi.
1: Đúng.
3: Nhưng mà nó vẫn cho lại mà, phải không anh
1: Đúng. Bảo? Đó là thì mình muốn cắt cái mấy cây bạc bi xong mình vô mình xin lại thì họ vẫn cho, tức là phải apply đúng thời hạn. Tháng 1, tháng 3, tháng 7 có lại, mình có kéo dài thời gian hơn đồng thời mình sẽ bị phạt thôi.
3: Ồ, dạ, dạ. Nó phạt, nhưng mà nó phạt cũng đây, nó phạt cả lại.
1: Nó phạt cả rồi.
3: Ồ, có nghĩa là ví dụ như mình đang đóng 200, mình cancel, xong đến khi mình trở lại nó có thể lấy mình 230 là mình phải đóng cho tới khi chết thôi.
1: Đúng rồi.
3: À, ok, ok, ok. Rồi, thank you.
1: Dạ.
3: Thì tôi chỉ hỏi tại vì nãy tôi nghe, tôi không có nghe rõ, tôi muốn hỏi lại anh đó.
1: Dạ.
3: Có nghĩa là tùy trường hợp chứ không phải là cái nào cũng giống nhau.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ, thank you anh Bảo.
1: Dạ.
3: Thank you chị Tường Linh nha.
0: Dạ, chào anh, cảm ơn anh rất là nhiều đã đặt câu hỏi nha.
3: Dạ. Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng, đường dây sóng trở lại rồi, chúng tôi mời quý vị và số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì đừng ngần ngại, hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian giải thích một cách chi tiết các câu hỏi của quý vị. Mời thính giả kế tiếp, xin chào. Chuyển đường dây kế tiếp, xin chào. Dạ, quý vị bị rớt rồi. Mời quý vị gọi lại cho chúng tôi nha. 1544 đó, bị rớt đường dây rồi. Quý vị gọi lại 713-931-1560. Có người hỏi rằng có cái chương trình gọi là trợ cấp trong trẻ CCS đó, phải không anh Bảo?
1: Trợ cấp trong trẻ CCS?
0: Dạ. Nó kêu là Texas Child Care Connection đó.
1: Mình có biết cái chương trình là Child Care Assistance giúp cho những người đi làm thu nhập thấp mà cần gửi con trong khi đi làm. Họ có chương trình đó.
0: Ừ.
1: Qua apply vào bên
0: dạ quý vị ơi, khi quý vị gọi vô tắt cái radio đi, mình nói trên đường dây điện thoại nha, đừng có để radio, nghe trong radio không được đâu. Dạ
3: hello.
0: Dạ nghe ạ. Xin chào.
3: Em xin trên đó, em muốn hỏi anh Bảo cái gì mốt em sinh nhật hai non á, thì em có cần nói với lại văn phòng sơ sơ là em hỏi cái vụ mốt em có tử thì em có bị mất đi thì em có thể để mấy đứa nhỏ nó hưởng cái tiền thiệt hại của em không? Hay là với lại cái lúc mà em apply cái thiệt thai non á thì cái bảo hiểm Medicare nó có chương trình cho mình, nhưng mà em muốn hỏi họ có thể làm sao mà em đăng ký mua thuốc bật đi em gì á, nó có thể làm hay là mình phải đi ra ngoài mình làm à? Cái chuyện đó anh Bảo, xin anh Bảo vui làm trả lời cho em. Cảm ơn anh Bảo với chị Trường Minh.
1: Dạ anh John, có hai câu hỏi khác nhau. Cái đó nếu bây giờ trường hợp mình nói câu số 2 trước đó dễ nói trước ha. Bây giờ mình làm bật Medicare, làm hưu non, thì tới lúc 65 tuổi có Medicare thì lúc đó mình mới mua bật đi được. Trước khi có Medicare mình không mua bật đi được. Là thí dụ bây giờ mình nghỉ làm đi, hay là trong bảo hiểm của hãng không có bán bảo hiểm cho mình, mình lại hưu non mình đi làm mà không có bảo hiểm của hãng thì mình phải mua Obamacare hay mình tự kiếm bảo hiểm ở ngoài, chứ bên Medicare bật đi không bán cho mình được tại mình chưa có Medicare. Trừ khi mình bị bệnh mình có Medicare sớm thì mới bán Medicare bật đi cho mình thôi. Ha. Còn câu thứ nhất á, thí dụ bây giờ tôi retire non, tôi có con nhỏ, dù sống với mình hay ly dị sống chung với mẹ, thì mấy đứa nhỏ được quyền ăn theo mình. Và khi mình mất, mấy đứa nhỏ được ăn theo luôn. Nhưng mà lúc đó cái người nào coi con là người sẽ phải gọi bên sở sinh xã hội để cho bên họ biết là ê, tôi muốn xin thêm cái tiền tử cho hai ba đứa nhỏ, hai đứa nhỏ hay đứa con của tôi.
3: Nhưng mà em nghĩ là cái vợ em á, nó sẽ không có muốn em lên vô cái tiền thiệt hại của cái em cho mấy nhỏ thì để cho nó lên, mà em không biết có phải.
1: Dạ không có, cái đó giống như thí dụ như nè, mình có muốn cũng không làm được. Thí dụ nha, bây giờ cái người vợ, người mẹ không có muốn cho con mình xin những tiền đó qua người cha. Mình không làm được gì hơn, tại mình không phải là người nuôi con. Mình không phải là người giữ con, mình không có làm được gì hết. Tại vì khi mà mình gọi lên sở sinh xã hội nói tôi lãnh tiền hưu rồi. Tôi có mấy đứa con dưới 18 tuổi, tôi muốn mấy đứa nhỏ ăn theo tôi. Thì sở sinh xã hội sở tên tuổi này kia, xong rồi hỏi là bây giờ ai là người giữ đứa trẻ? Ai là người đại diện lãnh tiền cho đứa con?
4: Nếu em nói bà mẹ nó thì...
1: Thì họ sẽ kêu nói người mẹ gọi cho họ.
4: Ồ, dạ.
1: Dạ.
4: Còn nếu mà em không nói gì hết á, em chỉ nói là em muốn lên mà con nó ăn tiền thì thai với em thì có được không? Tại vì
1: họ cũng hỏi y chang giống câu hỏi đó thôi. Hỏi bây giờ, thí dụ bây giờ ông muốn kem ông con ăn tiền của con ông, cho con ông. Ừ. Bây giờ những đứa nhỏ đó tên gì, ngày sinh số mấy, ngày sinh ngày nào, số mấy, và bây giờ nó đang ở với ai, ai là người đại diện hình ấy cho con, là mẹ đâu? Tại em biết anh, họ biết là giờ con sẽ có cha mẹ không, thì cha hay là mẹ là người sẽ chịu trách nhiệm lãnh tiền giùm cho con, lo cho con.
4: Bây giờ em đi thay, em muốn con nó ăn tiền đi thay của mình, thì giờ em đưa mẹ nó ra đứng đó để mà thắt khe nó đó.
1: Đúng rồi. Tại thì khi nào mà anh lãnh tiền đi thay rồi thì người mẹ sẽ gọi vô.
4: Người ta kêu mẹ nó gọi vô, nhưng mà mẹ nó sợ không gọi thì lấy đâu mình làm điều phật với người ta.
1: Mình không làm được gì hết. Giờ thí dụ bây giờ anh chịu thay anh báo với hình sự xã hội, hey, tao có 3 đứa con, tao có 2 đứa con, có đứa con đang sống với mẹ đó, tụi tao ly dị rồi, thì đây là cái số phone của người mẹ, địa chỉ người mẹ là hết rồi.
4: Nói vậy thôi là ok ha.
1: Dạ, tại cho thí dụ nha, dù người mẹ nói ô lãnh ăn theo ông tháng mấy trăm bạc, mất công tôi, mất phiền phức quá, tôi đủ khả năng tôi lo cho nó rồi, tôi không cần cái tiền đó.
4: Ok. Tại vì con gái á, thì nó tới đó là nó trưởng thành 18 tuổi rồi, nó chứ là nó không có bệnh hoạn, cho nên có chỉ có nhóc và bệnh hoạn mà nó cũng chưa tới, nó gần tới chứ chưa tới.
1: Dạ. Thì ví dụ lúc đó đi, cái đứa con gái 18 tuổi có thể tự gọi vô được.
4: Ồ, dạ. Nó gọi được ha.
1: Nếu nó gọi vô được, nói chuyện trong kia được.
4: Nó không gọi được thì nó không có được hưởng, phải không?
1: Đúng rồi.
4: Nhưng mà về sau em chết thì nó được hưởng tiền tử á.
1: Thì dĩ nhiên, tại cũng vậy luôn, cũng phải gọi vô. Cũng phải gọi vô.
4: Gọi vô hả?
1: Dạ.
4: Cho dù là con gái nó lớn tuổi quá, với là nhập nó lớn tuổi mà nó thấy ba nó chết rồi mà nó sẽ được ăn lem vô cái tiền tử.
1: Dạ không, 18, 19 là hết được hưởng rồi.
4: Dạ.
1: Dạ.
4: Chỉ có nhỏ thôi hả?
1: Có nhỏ thôi. Hay bệnh thôi.
4: Dạ hả?
1: Dạ.
4: Vậy là chỉ có khi nào mình chết trước khi nó tuổi lớn thì mới được.
1: Dạ.
4: Nếu mà chết theo tuổi lớn thì không được.
1: Dạ.
4: Ok, vậy cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh gọi.
4: Mới mốt có chuyện gì thì liên lạc với Bảo tới đó. Thì không làm được gì thì em sẽ gọi anh Bảo để mà anh Bảo giúp dùm cái vụ chương trình Medicare.
1: Dạ.
4: Về cái thuốc vật đi.
1: Dạ được anh.
4: Ok, vậy cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đường dây trống lại rồi. Chúng tôi mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Về cái vấn đề nếu như chúng ta bị từ chối đơn xin thất nghiệp á, thì chúng ta phải làm sao?
1: Khi bị từ chối xin thất nghiệp thì mình phải coi là lý do từ chối vì lý do gì mới biết được là mình có thể làm được gì không. Thí dụ bây giờ họ nói nha, ok, cái đơn từ chối, tôi từ chối thất nghiệp của ông lý do là ông không làm đủ cái quarter, cái quỹ tiền thất nghiệp của ông không có, thì mình khiếu nại cũng có ích thôi. Tôi làm thay nay hay tôi làm đó xưa mới có mấy tháng không có đủ tiền để mà đóng thuế gì đó, chủ đóng chưa đủ thì ông không có tiền. Đúng, ông thất nghiệp đó, ông không phải bị đuổi, ông chỉ là bị hết việc. Đúng đó, nhưng mà tại vì cái quỹ không có tiền, chút xíu không có đủ để cho trả tiền cho ông. Thì cũng như quà tiền. Không được. Thí dụ giờ ok, khi ông bị từ chối thất nghiệp, lý do là thằng ông chủ á, nói cho tôi biết là ông vô đó, ông làm bậy bạ, tôi bị fire, tôi đuổi. Thì nếu ông là người bị đuổi vì lỗi ông, tôi không cho ông được. Mà đúng mình bị đuổi thiệt. Mình cái lộn trong hãng bị đuổi thiệt thì mình chịu thua. Sẽ không thiếu này được. Nhưng nếu bây giờ tôi không có phải tôi gánh lộn, tôi là chỉ là tôi không phải lỗi tôi. Đó, thì mình được khiếu nại. Thì hoàn cảnh thì cứ thôi trả lời của họ là tại sao bị từ chối. Hay họ nói sẽ gặp thường xuyên nè, cái này gặp thường xuyên nè. Họ nói tụi tôi không có trả tiền cho ông được, lý do là ông không trả lời tụi tôi biết. Ông không một tổ chức tờ cho tôi biết, ông không có làm cái IDM với tụi tôi. Để tụi tôi biết ông là ai. Thì tôi không cho tiền. Nó là khác nữa.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
5: Dạ xin chào, mình tên là Hồng á, mình muốn hỏi ví dụ một gia đình á mà có 4 người vậy mà muốn xin Medicare thì cái mức lương phải là tối thiểu là bao nhiêu?
1: 4 người xin cho 1 minute hả cơ chị?
6: Đúng rồi, xin cho con nít hai xin cho.
1: Dạ rồi, không? Nhà bốn người thì khoảng chừng 43.890 đồng một năm.
6: Đó là cao nhất đó hả?
1: Dạ, cho Medicaid mấy đứa nhỏ đó.
6: Là cao nhất là 43.000.
1: Dạ. 43.890 đồng.
6: Okay. Cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ.
0: Dạ, vâng, vâng, xin chào chị. Và đường dây trống mời quý vị gọi 713-931-1560. Cái tiền thất nghiệp á, họ tính mình được bao nhiêu dựa trên cái công thức làm sao, dựa trên cái gì vậy anh Bảo?
1: À, nếu mình nhớ không lầm là họ dựa trên 18 tháng cuối cùng tính từ ngày mình xin thất nghiệp. Đi được 1.5 năm thôi. Dù tôi làm 30 năm nhưng họ cộng có 1.5 năm cuối cùng thôi. Và cái quỹ đó bên hàng đóng cho mình, thì thí dụ bây giờ mình họ đáng đầy đủ cho mình đóng đủ thì mình được hưởng thôi. Và họ cho hưởng thường thường số tiền là khoảng cỡ 6 tháng là hết tiền.
0: Ừ.
1: Mặc dù nói ok tôi cho ông nhiều tiền 20 ngàn hay 10 ngàn, mười mấy ngàn đó cho 12 tháng.
0: Ừ.
1: Nhưng khi lãnh tiền ra thường thường 6 tháng là hết tiền rồi.
0: Ừ.
1: Chứ không được 12 tháng.
0: Ừ.
1: Rồi sau hết 1 năm, tức là 6 tháng lãnh tiền, 6 tháng không lãnh tiền. Rồi sau đó vẫn thất nghiệp, mình xin tiếp thì họ cho tiếp tục 6 tháng còn lại của 18 tháng kia.
0: Ừ.
1: Thì thêm chút xíu nữa khoảng chừng 2 tháng hơn là hết tiền luôn.
0: Ừ.
1: Sau đó không có đi làm, không có đi làm được, vẫn phải chịu tại vì không còn tiền nữa.
0: Ừ.
1: Mặc dù trước đó mình làm 30 năm, 40 năm đóng thuế đầy đủ luôn, nhưng mà họ chính có 1.5 năm thôi.
0: Ừ.
1: 18 tháng thôi thì xong hết 18 tháng tiền là xong.
0: Dạ.
1: Khỏi được hưởng nữa.
0: Ừ. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. À, mình nộp đơn xong thì mình được tiền liền hay mình còn phải có những cái điều kiện gì mình mới được nhận tiền hay sao anh Bảo?
1: Tiền thất nghiệp đó khi nộp đơn xong thì cần phải chờ họ duyệt đơn. Cái duyệt đơn của họ thì thường thường rất là mau. Khoảng chừng tuần là có kết quả rồi. Và họ sẽ tin tưởng mình trước, họ coi trước, họ xác nhận đúng mình nghĩ làm rồi. Thì họ sẽ cho thất nghiệp căn cứ trên cái quỹ đang có. Nhưng mà sau đó họ sẽ gửi cái thơ cho bên chủ, người chủ. Người chủ có 2-3 tuần để trả lời là có đúng như vậy hay không. Nếu mà đúng như vậy thì họ cho mình tiếp tục tiền. Nếu bây giờ người chủ gửi thơ báo là hey, cái này không đúng, tôi sẽ không có đồng ý chị mà người này khai là họ nghĩ là vì họ bị layoff, thì bên tiểu bang sẽ ngưng lại. Thì dĩ nhiên trong thời gian đó tiểu bang cũng vẫn có process hồ sơ mình và nói ok, cái hồ sơ này đủ rồi, không cần làm gì nữa hết. Oh, cái hồ sơ này ông cần phải làm cho tôi cái IDB vì ông chưa bao giờ xác minh ông là ai hết. Thì phải làm phần đó họ mới trả tiền. Đồng thời họ sẽ giữ 1 tuần đầu tiên họ không trả cho mình. Đó.
0: Ừ.
1: Rồi cái tuần thứ 2, tuần thứ 3 trở đi họ mới trả mình. Thì cái nhanh nhất mình thấy được là khoảng chừng sau khi điền đơn thì khoảng chừng tuần thứ 3 hay tuần thứ 4 mình mới nhận được tiền.
0: Ừ.
1: Sau khi mình điền cái đơn.
0: Ừ. À, vậy thì những người mà họ làm việc gọi là họ chỉ có cái work permit để làm thôi đó. Làm việc ở Mỹ thôi đó. Thì họ có tiền thất nghiệp không?
1: Nếu bây giờ họ làm F2, trong 2 F2 đóng tiền cho thuế cho họ vẫn được thưởng thôi.
0: Ừ.
1: Tại vì cái work permit hay cái thẻ xanh tạm của họ là họ vẫn còn có giá trị sống ở Mỹ.
0: Ừ, là vẫn được tiền thất nghiệp luôn. Được,
1: dạ.
0: Ừ. Vậy thì đối với những người mà đang bị thất nghiệp đó, lãnh tiền thất nghiệp đó, mình có quyền đi làm bạc tham, mình đi làm chút thêm được không?
1: Được. Được, và họ vẫn khuyến khích như vậy. Mình nói thêm một xíu nha. Thế giờ thí dụ người lãnh tiền có cái giấy đi làm, work permit, thường thường cái đó chỉ có giới hạn 1 năm lên 2 năm, thì mình phải làm 1.5 năm mình mới có tiền thất nghiệp, hay ít nhất 1 năm xong mới có tiền thất nghiệp. Bây giờ tôi thất nghiệp lãnh tiền và tôi có thể làm thêm cái job khác, thì họ tính lại là cái tiền thất nghiệp mình lãnh bây giờ đó xong có thêm tiền làm thêm đó, nó có ảnh hưởng tới thất nghiệp hay không?
0: Ừ.
1: Có thể bị giảm thì thất nghiệp chút xíu, có thể không giảm, cũng có thể bị cúp luôn tại vì mình làm tiền lương cao quá. Dù làm part time thôi mà tại vì cái lương mình cao quá, nó cao hơn hẳn gấp đôi gấp ba lần cái tiền mình thất nghiệp, mình lãnh thất nghiệp thì họ đâu cho nữa.
0: Ừ.
1: Tùy hoàn cảnh, nhưng mà mình được quyền vừa thất nghiệp vừa làm thêm part time họ vẫn cho.
0: Ừ.
1: Vẫn có thể được thêm hai tiền một lúc, là vừa thất nghiệp vừa lãnh tiền đi làm part time.
0: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào một thính giả đang ở trên đường dây, có lẽ không nghe được quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, nghĩa là thẻ xanh cũng được thất nghiệp, visa lao động cũng được thất nghiệp. Nếu mà đủ làm đủ 18 tháng.
1: Đủ 18 tháng, hay là 1 năm, 12 tháng.
0: cái tiền thất nghiệp của mình đó nó có ảnh hưởng tới các chương trình giống như là Medicaid hay SNAP đồ này kia không anh Bảo?
1: Có. Wow. Tại khi mình có tiền thất nghiệp thì họ tính nó là một cái phần income của mình.
0: Ừ.
1: Thì ví dụ bây giờ tôi lãnh tiền thất nghiệp ở Texas đó là cao nhất một tuần là 6-5 đồng. Ví dụ tôi lãnh tiền thất nghiệp được cao nhất thì là một tháng được hơn 2.4 rồi. Mà 2.4 tháng thì food stamp đâu cần cho nữa, mình đâu đủ để mình sống rồi.
0: Ừ.
1: Ví dụ giờ vợ làm mình đi làm được 2.4 tiền thất nghiệp nữa thì cái tiền mình cao quá họ đâu được hưởng gì nữa đâu.
0: Ừ.
1: Đó. Mình thua rồi. Ví dụ bây giờ nó đơn giản hơn cái thẻ vàng đi. Ok. Thẻ vàng mình nói làm thẻ vàng đi. Nếu thẻ vàng mà mình có tiền thất nghiệp một tháng 2.4, 2.5 tháng là mình hết không được thẻ vàng rồi. Độc thân mà mình là mình bị over thẻ vàng rồi. Thì thẻ vàng không có giúp mình phải tự trả 100%. Tại thẻ vàng có 1.900 rồi, chưa tới 2.000 nữa mà lãnh tiền thất nghiệp mình lãnh 2.4.
0: Ừ.
1: Thì họ nói ô mà ông có đủ income rồi, ông đủ cover được tiền của ông mà tôi không giúp ông được tiền thẻ
0: nhưng
1: vàng.
0: Nhưng mà cái tiền thất nghiệp là cái tiền ngắn hạn mà. Tại vì
1: thì khi hết thì xin lại.
0: Ừ.
1: Ví dụ tôi đã nói 6 tháng hết tiền tôi xin lại, khi mà vừa hết tiền tôi xin lại chuyện khác.
0: Ừ. Ừ.
1: Thì họ chỉnh cái hồ sơ lại.
0: Ừ. Nhưng mà khi mà mình hưởng tiền thất nghiệp thì họ bắt buộc mình phải đi xin việc. Nếu như những cái việc đó mình có quyền từ chối không? Mình cảm thấy là mình được nhận đó nhưng mà mình thấy nó không phù hợp với mình thì mình được quyền từ chối hay không? Mình từ chối vậy nó có cắt tiền thất nghiệp của mình không?
1: Khi mình nói là không hợp với mình thì họ sẽ hỏi là lý do tại sao mình từ chối. Lý do nào?
0: Làm ca đêm hay là nặng nhọc quá mình làm không nổi chẳng hạn vậy.
1: Cái đó có bộ khó.
0: Ừ.
1: Khó.
0: Không được hả?
1: Không được.
0: Ừ.
1: Tại vì bây giờ nó có một cái câu là mình có từ chối, mình có turn down job offer hay không?
0: Đó.
1: Đó, cái đó là cái kẹt nhất của mình. Tôi thất nghiệp, tôi xin cái job kia. Bây giờ tôi đang làm lương 3 triệu đồng một giờ. Tự nhiên tôi xuống lương 10 đồng một giờ, tôi đâu có làm nổi. Tại vì rõ ràng là không đủ sống.
0: Ừ, thì được hả?
1: Thì còn có thể có lý do.
0: À. Tôi không làm
1: họ nói đi. Là họ nói là mình phải nhận cái lương thấp hơn mức trước kia.
0: Ừ.
1: Bao nhiêu phần trăm đó mà từ 30 xuống 10 đồng thì quá thấp đi.
0: Ừ.
1: Thì mình được quyền từ chối. Nhưng mà nói ô cái lương nó cái job ấy, nó làm việc nặng hay là làm việc chân tay tôi không thích.
0: Ừ.
1: Nó sẽ khác rồi.
0: Ừ. Nghĩa là nhưng mà mình
1: nhưng mà tại sao phải xin job đó?
0: Đúng rồi, mình đi xin job khác chứ đâu có cần họ đâu có bắt
1: lương trước kia.
0: Ừ.
1: Bao nhiêu phần trăm đó mà từ 30 xuống 10 đồng thì quá thấp đi.
0: Ừ.
1: Thì mình được quyền từ chối. Nhưng mà nói ô cái lương nó cái job ấy, nó làm việc nặng hay là làm việc chân tay tôi không thích.
0: Ừ.
1: Nó sẽ khác rồi.
0: Ừ. Nghĩa là nhưng mà mình

0: Nó không có hợp lý, không có bắt buộc, không bắt buộc phải hy sinh trong tiền chợ. Thí dụ mình xin thì làm chợ mình không hy sinh thất nghiệp nữa thì ok, họ thích tại vì mình không phải hy sinh thất nghiệp nữa. Nhưng bây giờ nó, ủa tôi đang làm kỹ sư engineer tự nhiên bắt tôi xuống đi làm trong chợ sao tôi làm được?
1: Thì đó đó
0: Đó là
1: bởi
0: không
1: vậy.
0: được, nó không có là tại mình tìm kiếm việc thôi.
1: Mình kiếm việc thôi thì mình nộp đơn vô chỗ nào nó phù hợp với
0: Phù
1: mình,
0: hợp với cái nghề nghiệp
1: chứ mình
0: mình với lại
1: đừng đừng
0: cái
1: có nộp
0: bằng
1: tầm
0: cấp
1: bậy
0: mình.
1: tầm bạ rồi mình từ chối là mình mất kịp
0: Dạ đúng
1: mất
0: rồi.
1: cái thất nghiệp của mình luôn.
0: Hay là người ta chỉ là làm sao đi phỏng vấn đó, mà làm sao làm cái từ chối không muốn dám muốn mình.
1: Mình hát
0: Thì giống như thí dụ đi làm kỹ sư đưa 500 đồng 7 đồng giờ, bây giờ vô làm kia chẳng 2 triệu đồng. Họ đâu dám mướn mình đâu, tại sợ mình bỏ việc ở chừng. Tại
1: đúng rồi.
0: rõ ràng à, mày lương cao quá tao mướn mày tao không có người tao giữ được mày. Thì uổng công training. Tao kiếm người khác đi, tao cho nên nó dễ, nó dở lại tao lâu hơn. Giờ tao mướn ông vô ông làm chừng 6 tháng ông dọc tiêu rồi thì uổng công training của tôi.
1: Làm sao người ta biết mình có đi xin việc hay không?
0: Biết chứ. Nó có hai trường hợp, thứ nhất á, là bên thất nghiệp bên tiểu bang đó họ sẽ gửi cái list cho mình, họ nói ok trong tuần đó trong ngày đó có một cái health fair ở đó, dù phải tới đó phải gặp ai gặp ai gặp ai người đó để có cái ghi danh mình có mặt đó thì họ sẽ biết là mình có tới không tới. Hay họ nói có một cái hãng nó đang kiếm người, mày phải gọi vô lấy cái hẹn phỏng vấn với họ, mình không làm theo họ sẽ biết cái chuyện đó. Tại vì cái người mà nhận mình phỏng vấn họ sẽ phải báo cáo với thằng bên tác nghiệp bên tiểu bang là có bao nhiêu người tới gặp họ để phỏng vấn, thì họ biết là bên bên tiểu bang sẽ gửi người tới để phỏng vấn cho cái job này. Bây giờ mình không tới họ biết là mình không tới, tại vì rõ ràng tới đâu không trong list làm sao họ biết được là mình không tới, rồi là mình thua rồi, mình sẽ rớt, tại vì rõ ràng mình từ chối cái cơ hội đi xin việc làm mà chính tiểu bang là người giới thiệu mình đi. Thì bây giờ từ mình giới thiệu bảo tới bật trốn luôn, không ai biết hết, chỉ hai người biết thôi, thì không có ai nói gì hết đúng không? Thì không sao, mới vô cho mình, báo lên ê tôi có gửi ông tới mà không tới là chết bảo rồi đó. Đó vậy đó, tức là họ biết.
1: Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Nói như vậy thì Tường Minh thấy có những người á tranh thủ cái thời gian không có việc làm, đi chơi đây đi đó, đi du lịch Việt Nam đi đây đó. Vậy thì nếu mà mình xin tiền thất nghiệp là mình đâu có đi được, tại mình phải apply job mà sao mình đi được.
0: Cái đó nó có một cái vấn đề là cái mình kêu là cái khoảng đệm ở giữa cái vùng đó, vùng vùng đệm ở đó. Thí dụ bây giờ mình đi quá nhiều quá lâu thì khó nói khó đỡ, thì tôi đi chỉ có 2 tuần 3 tuần thí dụ đi nha, hay đi 4 tuần thì khi mà mình đi vẫn apply job, thí dụ người ta gọi tới, dù tụi mình gọi tới nó bảo tao có cho offer mày, mày muốn vô interview hay không, thì mình nói ô cho tôi thêm 2 tuần tôi hoành về tôi interview hẹn ngày khác thôi, mình hoành hẹn ngày mình hoành về rồi mình đi up mình đi interview là ở trên phone đi, xong rồi khi bây giờ tôi muốn gặp trực tiếp thì ok 2 tuần sau gặp trực tiếp rồi mình về rồi.
1: Chứ đừng quốc 6 tháng Việt Nam luôn rồi
0: 6
1: xong.
0: tháng thì không được tại nó quá dài thì nó bị hớ ra, chứ bây giờ 1 2 tuần thì hay là 3 tuần thì không có gì để nói hết trơn á. Tụi mình biết đúng không, bây giờ mình xin việc nó đâu phải là vô là hôm nay xin mai đi làm liền đâu. Rất là hiếm trường hợp đó, hồi xưa có bây giờ thì lâu lâu cũng có mà không có phải nhiều như vậy. Thường mình phỏng vấn mình phải chờ chờ họ duyệt đơn, chờ họ coi thử có đủ điều kiện hay không, rồi phải làm cái offer lương bao nhiêu, rồi ngày nào vô làm, mình có thể điều chỉnh được cái đó mà.
1: Vậy đúng rồi, chứ thường thường á là mình đi làm hoài làm hoài làm hoài luôn, mình đâu có thời gian nghỉ đâu. Có
0: Có cơ
1: rất là
0: hội
1: nhiều
0: hả?
1: người gọi là thất nghiệp và có cơ hội để tranh thủ đi chơi. Nhiều người nói vậy lắm đó. Cho nên nhưng mà mình lãnh tiền thất nghiệp thì đi chơi ít ít thôi ha,
0: Dạ.
1: nhưng cũng cũng vẫn được. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội.
0: Cũng dài luôn. Giống như hồi xưa mình có hỏi biết giờ còn lực nó áp dụng được hay không. Mình có hỏi người làm bên trên food stamp bên tiểu bang. Là trường hợp họ đang có food stamp, họ đi ra khỏi nước, họ đi chơi. Họ đi về Việt Nam tháng hay 3 tuần, 4 tuần thì có sao không? Thì cái người đó có nói là nếu bây giờ đó chỉ là đi giống đi vacation không thôi thì không có sao. Dĩ nhiên đi vacation 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần là ok. Nhưng mà nếu đi dài ngày quá thì có thể khó trả lời với tiểu bang khi tiểu bang hỏi vấn đề đó. Thì đó chính là các người nhân viên làm food stamp họ có nói như vậy. Là nếu chỉ là đi vacation không thì không có sao. Thì dĩ nhiên là 3 4 tuần thì họ tính là vacation được.

0: đi lâu quá thì không được. Thì cũng tương tự như các bác lãnh tiền già đây cũng vậy đúng không? Tại sao họ cho 28 ngày hay một tháng thôi, tối đa như vậy?
1: Nghĩa là ai cũng có nhu cầu đi
0: Đi.
1: vacation sinh đúng
0: Dạ,
1: không?
0: đúng rồi.
1: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chính là chính luôn
1: Dạ đúng rồi.
2: nè. Dạ, anh bảo cho em, cho anh bảo cho chị Tường Minh,
1: Dạ chị.
2: anh cho em hỏi cái câu này thì em không biết có liên quan tới ở bên cái lĩnh vực của anh và có trả lời được không, nhưng mà cho em hỏi thử nha, là biết em có người bác ổng lãnh tiền già, thì khi mà già bị bệnh đó, thì đi nằm bệnh viện bảo hiểm cho, của bảo hiểm Medicare của người già đó, rồi cho tới một ngày thì người ta nói là bây giờ không còn tiền nữa, không có được nằm ở bên đó nữa mà qua rehab. Nhưng mà khi mà qua rehab đó thì cũng nằm được chừng khoảng một thời gian, thì nói là bây giờ không còn tiền, nếu muốn là gia đình phải trả tiền, mà một ngày trả là tới gần 400 đồng lận, thì bây giờ phải xin qua nursing home. Thì anh cho em hỏi á, nếu mà như vậy á, em tính ngày 71 em dạ, em tính đường cho em. Thành ra thì ví dụ như á, là ví dụ như mình đi làm, mình là được già, mình vẫn được lương hưu, và tiền tiền lương hưu mình thì ít quá, mình không có đủ, thì mình sẽ có phải là mình sẽ cũng bị rơi vô trường hợp á, là khi mà qua tới rehab rồi mà không trả tiền nữa là mình phải qua nursing home. Tại vì lúc lúc qua nằm rehab là mắc lắm, một ngày tới gần 400 lận, thì là thì em nghĩ là cũng khó. Thì có cách nào để là mình không phải, người già không có phải là bị đẩy về cái nursing home hay không? Tại vì em nghe giải thích này mà em biết, tại vì nếu mà như vậy thì mình đừng có xài bảo hiểm, nó y như là nó có một cái phần vậy đó, hãy mình xài trước thì hết tiền không còn, có phải nghĩa không? Và có cách nào để mà mình bảo vệ khi mà mình già không, để mình không là gánh nặng cho con cái của mình á, nếu mà nó không nuôi mình thì nó cũng cảm thấy nó áy náy, còn nó trả tiền nó thì trả cũng không nổi nữa. Dạ em xin cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
0: Dạ mình không có biết có cái nào khác không, tại vì cái đó luật của bên Medicare họ ra như vậy là họ có tối đa khoảng 100 tới 100 ngày để họ trả cho mình thôi, họ không trả hơn số ngày đó được. Đó là cái kẹt của mình. Thì mình không có biết ở ngoài đó có cái bảo hiểm nào khác mình mua để phụ thêm không, mình không có biết. Dạ.
2: Làm coi như là ở bên Medicare thì tối đa chỉ là tới 100 ngày thôi, cho là mình nằm bảo hiểm hay mình nằm rehab hay đâu, mà cộng lại là đủ 100 ngày là hết, là Medicare không có trả nữa phải không anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, rồi. Em cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn chị Tường
0: Dạ.
2: Vân nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đặt câu hỏi. Một lần nữa thì còn ít phút nữa quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Mình hay nghe nói là thẻ Lone Star là thẻ gì anh ba?
0: Cái Lone Star là thẻ food stamp.
1: À.
0: Thẻ food stamp.
1: Ừ, tại vì food stamp thì mình khai kêu food stamp,
0: Food
1: nhưng
0: stamp.
1: có người nói là thẻ Lone Star. Có người hỏi là tôi bị mất cái thẻ Lone Star rồi, mà làm sao để khóa thẻ và xin thẻ mới?
0: Mất cái thẻ Lone Star thì phải gọi bên Lone Star, bên bên Food Stamp để kêu họ gọi thẻ mới và lock thẻ cũ lại. Mình có thể gọi cho 211 rồi xong mình hỏi họ, xin họ transfer cái số phone ra. Còn nếu mình có cái copy của cái thẻ đó hay là ai khác có thẻ, mình có cái số phone sau lưng thẻ mình gọi cho họ.
1: Cái mình có cái thẻ food stamp đó hay là cái SNAP đó, mình có phải bắt buộc phải đi xin việc làm hay đi làm không?
0: Tùy theo độ tuổi của những người xin food stamp thì có một cái khoảng tuổi thì như 19 tới 59 thì đó là phải kiếm việc làm. Và muốn hưởng tiếp tục phải làm ít nhất bao nhiêu tiếng trong một tháng thì mới được quyền hưởng tiếp tục cái food stamp.
1: Mời thính giả trên đường dây. Xin chào ạ.
3: Xin lỗi cho hỏi cho phát chương trình của anh Bảo không ạ?
1: Dạ đúng rồi đó anh.
3: Chị cho hỏi là cái hôm bữa, cái chương chương trình của Obamacare đó thì cái limit cho một năm cái income phải là 15.000 mấy đó, thì nếu mà người ta estimate xong rồi người ta làm mà lỡ bị thất nghiệp giữa chừng á, thí dụ như còn 11.000 12.000 chưa tới 15.000 thì cái đó cuối năm nó có bị phạt hay không? Tại hôm bước trước anh Bảo anh nói hình như là không biết có nghe lầm hay không là có, nhưng mà sau khi đọc lại thì có thấy trên một cái luật nó kêu bằng harbor face, nó kêu bằng safe harbor thì phải safe harbor, thì cái đó nó có đúng hay không, hỏi thử anh Bảo.
0: Theo như mình, những gì mình được hướng dẫn trong cái năm gần cuối năm ngoái thì họ nói hiện tới bây giờ cái vấn đề đó là sẽ bỏ ngỏ cho bên IIS cái quyền đòi tiền lại hay là waive, không có đòi tiền lại, là thuộc vào IIS và case by case. Và theo luật thì họ được quyền đòi hết những cái tiền họ giúp mình vì anh không đủ.
3: Nhưng mà cái chương trình mà nói là cái safe harbor, cái đó nó có không anh?
0: Mình không biết. Giống mình nói cái bây giờ ngay cả những người train mình hồi nào trong chính phủ họ còn chưa biết là có không có như thế nào, họ cũng chưa biết, họ phải chờ cuối năm nay sợ thuế ra lực.
3: Cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
0: Dạ.
3: Anh Bảo, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, xin chào anh nhé. Wow, mới đây thì cũng thấy hết giờ rồi.
0: Wow.
1: Dạ. Chắc là chúng ta cũng dừng lại ở đây hết. Trước khi mà chia tay thì nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị những cái thông tin gì còn cần thiết, hoặc là những cái số điện thoại cần thiết, và chắc chắn là số điện thoại anh Bảo cũng rất là cần thiết rồi.
0: Dạ, thì nãy mình nói cái tuổi mà đi phải đi làm cho những người lãnh tiền Foodstamp Long Star thì là từ 16 tới 59, và khoảng 80 tiếng một tháng, hoặc là đi làm hoặc là training, thì mới được hưởng tiếp tục cái tiền Foodstamp. Một số số phone mà quý vị có thể gọi trực tiếp với họ, như bên thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509. Cửa bàn Texas là 211 của Liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213. Của chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596. Của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như gọi vô đặt câu hỏi. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: Ai, ông Tuấn muốn ăn bún băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
21: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
20: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
21: Ừ.
22: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
23: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
24: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
25: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, Xóa Hết Nợ Nần, qua phần trình bày của Don Hồ, Thế Sơn, Lương Tùng Quang, Tommy Ngô và Nguyễn Hưng. Và thưa quý thính giả, nhóm năm anh Ngũ Vị Hương này đang mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương.
1: Lắm lúc cố gắng vui bên người, mà tại sao vẫn thấy chắc đang trên môi cười.

0: Dạ thưa quý thính giả, một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến rồi và quý vị có khỏe hay không? Ngày hôm nay, Nam Dương và Mai Phương một lần nữa xin được trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời phát trực tiếp trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và ngày hôm nay Nam Dương không có chào Mai Phương từ xa mà lại tại vì đang ngồi đối diện nhau. Lâu lắm rồi hai chị em mình mới được tái ngộ, mới được trùng phùng mới đó mà 2 năm kể từ lần cuối cùng gặp ở Houston rồi. Chị khỏe không chị Mai Phương?
1: Cảm ơn Nam Dương. Trước tiên thì Mai Phương xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Cùng với Mai Phương và Nam Dương ngày hôm nay rất là vui khi lại được trùng phùng. Chị em lại ngồi cùng làm việc trong một cái không gian rất là gần như thế này.
0: Dạ. Và thưa quý thính giả, ngày hôm qua thì Nam Dương cũng có dịp trò chuyện với quý vị cùng với chị Thùy Trang cũng từ Houston. Và ngày hôm nay cũng hy vọng là giống như ngày hôm qua là tại sao? Ở chỗ là có một vài vị thính giả mới gọi vô. Mà trong đó lại có người từ Dallas chưa bao giờ gọi. Mà đợi mình xuống Houston mới gọi.
1: Cái vụ này lạ.
0: Thành ra mình phải tìm hiểu xem lý do nó tại sao. Dạ nói vui thôi. Trong giờ này thì quý vị vui lòng gọi vô một số điện thoại 713-931-1560 thôi. Vì làn sóng thì rất là dễ kiểm soát ở khắp mọi nơi mà Nam Dương thì đang không có ngồi ở Dallas. Cho nên là quý vị tạm gọi vô 713-931-1560 chỉ một số thôi. Trong giờ này cùng với Nam Dương và Mai Phương cùng yêu cầu những bản nhạc thật hay để chúng ta thưởng thức nha. Buổi sáng hôm nay bầu trời Houston rất là đẹp. Mới đi ăn một dĩa cơm tấm xong thì lại thấy là ôi mình đang ở Lý Đô Sài Gòn mà giống như là đang ở Sài Gòn lớn vậy đó. Phải không chị Mai Phương? Sướng nhất là chị. Nhưng mà giữa một cái nơi đồ ăn ngon quá nhiều, Nam Dương thấy 2 năm qua chị cũng không lên bao nhiêu pound thì phải. Thấy hình có vẻ còn ốm hơn trước.
1: Ủa, có không vậy?
0: Có.
1: Trời ơi, mừng quá. Lần đầu tiên nghe Nam Dương nói vậy đó. Nhưng mà phải nói là chỉ cần có một vài cái lời khích lệ như thế vậy thôi đó là thấy đời đẹp hơn rất là nhiều.
0: Dạ,
1: rồi
0: Nam
1: Dương.
0: Đừng vì cái lời đó mà ăn nhiều hơn nha.
1: Không. Giờ dạ. Chỉ có ít gì thôi chứ.
0: Dạ rồi, và sau đây cho phép chúng tôi được mời vị thính giả đầu tiên có 4 số cuối là 5117. Dạ xin chào 5117.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ chào Mai Phương và Nam.
1: Dạ Mai Phương chào chị Hồng.
0: Chị Hồng giống như đây là tiểu muội của anh Quang Trương phải không? Dạ chị tiểu muội của anh Houston, của anh Quang Trương trong nhạc đối chọi thì phải à, phải không nè?
2: Ủa sao mình Nam Dương từ trên Dallas mà sao biết được?
0: Chương trình đó có phát ở Dallas mà.
1: Dạ.
0: Dạ. Chương trình đó cũng kết nối hai miền giống như chương trình
1: nhà hết đó chị.
0: Dạ. Rồi chị Hồng khỏe ha.
2: Như vậy là rất là vui mừng, là tại vì biết là làn sóng Việt Radio, Việt TV là đi khắp nơi mà cùng một lúc mà nhạc đó chọi mà trên kia Nam Dương cũng biết hết mọi chuyện luôn.
0: Dạ, theo dõi dữ lắm. Để coi có ai có sơ hở gì không.
1: Anh chị Hồng nói thì Nam Dương cũng biết hết trơn á.
2: Đúng.
0: Rồi,
2: khi mà
0: Hồng.
2: Nhạc đó chọi á thì lấy biệt danh là tiểu muội, nhưng mà khi mà nhạc yêu cầu á thì là chị Hồng.
0: Dạ.
1: Hay quá.
0: Để anh ta không nhận ra mình mà ai về đâu Nam Dương bắt bài.
1: Trời, Nam Dương biết hết trơn luôn.
2: Cái này là đúng điểm nguyệt đúng rồi đó.
0: Dạ rồi. Chị thôi, ngày hôm nay chị muốn nghe bài gì đây?
2: Dạ, hôm nay Mai Phương và Nam Dương làm ơn cho chị xin bài Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng.
0: Rong
2: Chơi
0: Cuối Trời Quên Lãng. Dạ, chị ơi, chị đi đâu mà tới Rong Chơi Cuối Trời, chị cho nó mệt. Nam Dương nghĩ đi từ đầu cho đến cuối con đường Beo Le này thôi á, là mỗi ngày mà mình ăn một quán đó, thì chắc có lẽ là mình ăn cũng mấy năm mới hết đó chị.
2: Tại vì Houston này lớn quá mà nhà hàng thức ăn Việt Nam ngon quá, thành ra đi hoài không hết thôi. Rồi cứ đi Rong Chơi đi.
0: Rồi cảm ơn chị Hồng nhiều lắm nha.
1: Cảm ơn chị Hồng. Chúc chị một ngày chủ nhật long weekend
2: và chương trình một buổi nhạc vui vẻ nha.
0: Cảm ơn chị rất nhiều. Và sau đây chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số điện thoại cuối là 6937. Xin chào 6937.
3: Chào Nam Vương, Nam Dương, chào Mai Phương.
0: Chào cô Sương.
1: Chào cô Sương.
0: Cô Sương sáng nay khỏe không?
3: Khỏe, cô Sương mới đi tập thể dục về, cô Sương khỏe.
0: Dạ, rồi.
3: Rồi, để tiễn biệt Nam Dương ngày mai cho cô xin bản tiễn đưa của Lê Đức Long do Sao Quỳnh ca nha.
0: Dạ. Dạ. Cô Sao Quỳnh thì nói đại đi.
1: Dạ.
0: Cứ phải bắt đầu vô mình làm gì không biết à. Dạ.
3: Dạ. Rồi. Chúc Mai Phương Nam Dương làm việc vui vẻ.
0: Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Sương ơi. Bữa nào cô Sương lên Dallas nhớ cho Nam Dương biết nha.
1: Dạ.
3: Rồi.
1: Dạ, dạ cô rồi. Sương cũng thiệt là vui ngày chủ nhật hôm nay nha. Rồi ngày mai là rồi. Ngày lễ thì sẽ được tụ tập ấm áp với lại mọi người, bạn bè hay là con cháu. Dạ
0: đúng
1: cảm ơn
0: rồi.
1: Cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi cảm ơn cô Sương và bây giờ cho phép Nam Dương và Mai Phương mời vị thính giả thứ ba trước khi trở lại với âm nhạc còn những vị thính giả tiếp theo. Xin vui lòng đợi trên đường dây nha. Dạ xin chào 6656.
4: Dạ. Xin chào quý đài.
0: Dạ, chào chị.
4: Mình rất là Nam Dương có một cái giọng rất là men nha. Mình nói chuyện rất hoạt bát mà dễ dàng cho mọi người nhập vào cái cuộc nói chuyện.
0: Dạ,
4: thôi thì không biết tin tưởng nhưng mà Mai Phương cái giọng rất là trẻ, mình không biết nhưng mà luôn chúc hai người có thêm năng lượng và tươi trẻ, có một cuộc sống tươi đẹp.
0: Chị nào mà nói dạ. Ngào quá vậy ta. Chị nào chị tên gì chị ơi?
1: Chị cũng có một cái giọng nói rất là đặc biệt nha. Mai Phương nghe và Mai Phương nhận ra là chị cũng thỉnh thoảng cũng gọi vô chương trình.
0: Dạ.
1: Dạ mà Phương nghĩ là chị cũng là người rất là trẻ so với cái tuổi của chị đó. Không biết Mai Phương đoán có đúng hay không
0: bây giờ
1: nha.
0: Không cần đoán, trẻ hết. Không có ai già trong chương trình này hết.
4: Đúng rồi đó. Nam Dương nói đúng là cứ phụ nữ là phải trẻ đẹp.
0: Dạ, nam nữ gì trong chương trình này cũng trẻ măng à.
4: Cho mình cơ hội, cho mình cái là quyền đó chứ.
0: Dạ đúng rồi, có ai thấy mặt mình đâu, nghe giọng thôi mà. Dạ chị, ngày hôm nay chị yêu cầu bài gì?
4: Cho mình sáng tác một sáng tác mới là Dạ Thưa.
0: Dạ, Dạ Thưa, tức là sáng tác này có tên là Dạ Thưa hả chị?
4: Vâng đúng rồi, Dạ Thưa nói về người cha hay á, bài nhạc rất là nghe rất là ý nghĩa và ai mà nếu mà người nào mà có cha sẽ cảm nhận được là tình cha ấm áp như thế nào.
0: Dạ rồi, xin cho biết lại tên đi chị ơi.
4: Dạ bên Lan ạ.
1: Dạ chị Lan.
0: Chị Lan rồi, cảm ơn chị Lan nhiều nha chị Lan.
1: Dạ cảm ơn chị Lan.
4: Dạ chúc sức khỏe một ngày chủ nhật tươi đẹp nha.
0: Dạ chị cũng vậy nha. Dạ rồi, cảm ơn chị Lan.
4: Dạ.
0: Và hiện tại vẫn còn những vị thính giả gọi vô từ sớm lắm, từ đầu chương trình luôn. Nhưng mà theo thứ tự bắt nãy giờ vẫn còn đến hai người. Nhưng mà nãy giờ mình nói chuyện cũng hơi nhiều ha. Cũng phải đổi không khí âm nhạc để cho quý vị thay đổi một chút. Trước khi trở lại thì sau đây thưa quý thính giả, nhạc phẩm tiếp nối chương trình là một sáng tác mà Nam Dương thấy rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng. Tiếng hát tiếp nối Phan Ý Linh, vừa đẹp vừa hát hay nha chị Mai Phương.
1: Ừ, cái câu này rất là dễ thương.
0: Đúng
1: hát
0: rồi.
1: Rất là hay.
0: Sẽ trình bày trong một phong cách mới để mời cả các bạn trẻ cùng đi vào không gian của ca khúc rất xưa này luôn, thưa quý vị.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là Phan Ý Linh với Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng, và sau đây để tiếp nối chương trình, một tiếng hát trẻ nữa thưa quý vị trong một sáng tác rất nổi tiếng, đó là Tiễn Đưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiễn đưa với tiếng hát của Sa Huỳnh, một sáng tác của Lê Đức Long, phổ từ thơ của Đặng Hiền. Làm người ở lại có bao giờ vui, thành ra Nam Dương quyết định phải đi về Dallas. Ở lại làm sao mà vui được khi mà nghe cái bản nhạc này. Nói giỡn thôi, và bây giờ không mất thời gian thêm, chúng ta sẽ mời những vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ xin chào quý vị thính giả có bốn số cuối là 5648. Dạ cảm ơn quý vị đã đợi rất sớm từ đầu chương trình nha. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều vị thính giả gọi vô ngay từ lúc một vài nốt nhạc đầu vang lên. Không biết là cái chuyện đó có diễn ra mỗi tuần không chị Mai Phương ha?
1: Có đó Nam Dương, nhiều khi á có người gọi trước khi mà vô chương trình luôn, tức là khi mà đang quảng cáo rồi là đã có người gọi đó.
0: Dạ, Nam Dương thấy nãy giờ mới mấy giây đầu mà đã có tới 5-6 người gọi liên tục. Và cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn, xin chào 5648.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, xin chào anh Nam Dương đẹp trai và Mai Phương dễ thương cùng toàn thể quý vị khán giả Houston và Dallas à.
0: Dạ, xin chào anh Ngọc.
1: Anh Ngọc.
0: Anh em mình lại hội ngộ dưới bầu trời Houston.
2: Dạ, ủa anh Nam Dương đang ở Houston hả?
0: Dạ, đúng vậy, thưa anh, ở từ chiều hôm qua tới giờ, thứ hai mới về.
2: Oh yeah, wow, welcome to Houston, anh Nam Dương đẹp trai.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, ngày hôm nay anh Ngọc đẹp trai muốn nghe bài gì?
2: Cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Thiên Duyên Tiền Định được không dạ?
1: Thiên Duyên Tiền Định.
0: Thiên Duyên chứ không phải Thiên Duyên.
1: Dạ,
0: anh.
1: Thiên Duyên Tiền Định.
0: nhưng mà anh có ý gì khi yêu cầu bài này? Anh đang để ý cô nào hay sao?
2: Không dám phải để ý vợ cho để ý mới dám để ý Nam Dương chứ không thôi là chết luôn.
0: Vậy
2: đó
0: là cái Thiên Duyên Tiền Định này là ý đang nói bà xã mình.
1: Ờ đúng rồi, bà xã là chính là Thiên Duyên Tiền Định của anh đúng không?
2: Không phải, mình gửi tặng cho chị Mỹ và anh Đạt mới ngày đám cưới ngày hôm qua. Cho Ngọc gửi lời chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, tháng nào cũng là tháng vui vẻ, tuần nào cũng là tuần trăng mật, ngày nào cũng là ngày bu quy, và nhất là đêm nào cũng là đêm tân hôn cả.
0: Anh chúc kiểu này được, cuộc đời còn gì là những nỗi buồn nỗi sầu nữa, tại ngày nào cũng vui hết rồi anh.
1: Ngày nào
0: còn
1: vui.
0: Gì là cuộc sống.
2: Cảm ơn Nam Dương và Mai Phương.
0: Dạ, nói chứ ai mà có người bạn như anh Ngọc cũng xứng đáng quá ha chị Mai Phương.
1: Cũng quá dễ thương phải không?
0: Dễ thương quá, dành những lời ngọt ngào quá trời luôn, chắc phong bì hôm qua cũng dày lắm nè. cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn anh Ngọc.
0: Chúc sức khỏe anh. Anh Ngọc gắn bó với đài như Nam Dương nhớ từ những ngày đầu luôn á. Thành ra là có anh Bảo nữa đó. Anh Ngọc với anh Bảo là hai anh này là hay tạo cái tiếng cười trên đài nè. Không biết là anh Bảo lâu quá rồi anh Bảo có đang nghe chương trình không anh Bảo ơi?
1: Anh Bảo thì hay gọi cà phê sáng.
0: À vậy hả?
1: Bảo phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Anh Bảo là
0: dạo này là anh rảnh sáng hơn. Dạ, rồi xin chào quý vị có bốn số cuối là 5919 và mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ xin chào.
3: Alo. Happy Labor Day.
0: Dạ Happy Labor Day anh.
1: Dạ happy anh, Happy Labor Day anh Tấn nha.
0: Dạ, rồi nay Tấn vui quá, Tấn muốn nghe bài gì vậy anh Tấn?
1: Dạ.
3: Mưa về yêu tân rồi.
0: Mưa hả? Chưa mưa mà.
1: Thôi anh ơi, chút xíu nữa, hôm nay có nhiều người đi chơi lắm, để bớt mưa đi.
3: Thôi
1: dạ. Thôi vậy anh Tấn cầu mưa phải không? Vậy giờ muốn nghe bài gì nè?
0: Bài mưa quá.
3: Thôi mưa quá cũng mệt lắm.
1: Dạ, mưa vừa thôi.
3: Em tặng cho chị Mai Phương bài Trái Tim Ngoài Lề.
0: Trái tim bên lề chứ sao ngoài lề được.
1: Trời đất ơi.
3: mình thích tiếng nói ngoài lề.
0: Nhưng mà đúng là trái tim bên lề, ý anh là trái tim
1: trái
0: bên lề
1: tim bên
0: phải
1: lề.
0: Không?
1: Dạ đúng rồi.
3: Đúng rồi.
0: Tưởng có bài nào mới ra trái tim ngoài lề chứ.
1: Dạ cảm ơn Tấn nha. Trời, nhờ có anh mà Mai Phương lại được nghe cái bài mà mình yêu thích.
0: Quá ra là bài yêu thích ha.
3: Dạ. Có một cái nữa em muốn nói chuyện này chút xíu.
1: Dạ.
3: Cái chương trình này rất là bổ ích. Em yêu cầu nhà đài cho thêm một lần nữa ngày chủ nhật và hai lần.
1: Trời.
3: Một tiếng đồng hồ cũng được.
1: Anh Tấn.
3: Buổi chiều khoảng chừng 5 giờ hoặc 7 giờ gì cũng được.
0: Nhiều khi cái gì ăn ít nó ngon anh ơi.
1: Anh
0: ăn nhiều quá nó ngán.
1: Cho Mai Phương hỏi nè, tối thứ hai, tối thứ tư hiện giờ anh Tấn có rảnh không?
3: Anh chị biết không, cái chương trình này, cái ngày chủ nhật là cái ngày chủ nhật ở nhà người ta được nghỉ ngơi,
1: thích nghe.
3: Cái ngày người ta enjoy, người ta nghe, người ta thư giãn.
0: Dạ.
3: Thứ hai người ta đi làm.
1: Dạ.
3: Thì ở nhà mình đó, mình mở nhạc mình nghe là cái chuyện nó có bình thường.
1: Dạ.
3: Cái chương trình này là cái chương trình rất là hay, cho nên là em yêu cầu vậy thôi.
1: Dạ.
0: Rồi, ok anh. Bữa nay mình làm tới 5 giờ chiều luôn đó anh.
3: Không, làm 5 giờ chiều, mình làm đúng một chủ nhật, cây chủ nhật thôi.
0: Không, yeah. Làm ý Nam Dương là cái chương trình hôm nay nó sẽ kéo dài tới 5 giờ chiều.
1: Nam Dương ngồi đây làm với anh
0: Tấn. Để cho xong cái chương trình này là anh ngán luôn, không còn muốn tham gia nữa.
3: Không ngán.
1: Dạ.
3: Rất là vui.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh Tấn.
1: Cảm ơn anh Tấn để rồi.
3: Chúc anh chị một ngày lễ vui vẻ rồi. Dạ. Chúc Nam Dương ăn ở về Hiếu Tân là đồ ăn rất là ngon, cố gắng ăn cho nhiều lên.
0: Mới hôm qua này mà lên mấy bao rồi anh. Khổ ghê. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn nhiều nha. Dạ. Đã có những lời khích lệ.
1: Dạ.
0: Và bây giờ thì xin cho Nam Dương và Mai Phương được mời thêm một vị thính giả nữa trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Hôm nay lâu lâu Nam Dương điều khiển cả cái chương trình này thay cho chị Mai Phương, mà lỡ nó có hố giờ chút chị nhớ báo nha chị.
1: Nhiều khi
0: lo đói quá không nhớ giờ giấc gì hết. Dạ xin chào quý vị, có 4 số cuối là 6099. Dạ mời quý vị lên tiếng.
1: Số này quen nè.
0: Dạ. Alo.
1: Dạ hello.
0: Dạ xin chào 6099.
4: Khỏe không?
1: Dạ.
0: À, khỏe. Anh Hậu.
1: Anh Hậu ơi, đang đi chợ hay đi đâu?
0: Hình như Nam Dương đang ở kế bên nhà anh đó.
4: Đúng rồi đó.
0: Tại vì cái chỗ mà Nam Dương đang ở,
4: gọi hoài gọi không được.
0: Cái chỗ mà Nam Dương đang ở mấy ngày nay đó là ở Sugar Land. Mà không chừng nhà anh Hậu kế bên nhà mình đang ở không chừng á.
4: Thằng này dưới khúc này ở dưới đường so anh đường 249.
0: Không mấy giờ anh nấu, trưa nay anh nấu gì anh mời hai người đẹp này qua ăn được không? Chứ mấy năm nay toàn là hỏi ăn gì không mà.
1: Rồi vậy là chắc trưa nay anh Hậu đi nhậu rồi, không có nấu ăn.
0: Đúng rồi đó, thấy nãy giờ ấp úng là chắc hôm nay là không có nấu ăn nhà.
1: Đó, nhậu rồi, thôi vậy khó quá phải không?
0: Vậy là Nam Dương xuống không đúng lúc. Dạ.
4: Dạ đúng rồi.
0: Thôi không sao, dạ. Rồi anh Hậu, ngày hôm nay anh nghe bài gì?
4: Anh cho anh hai trái tim vàng, một quả trong nhà, một mấy nhà tranh.
0: Anh ơi, anh hình như là anh đang tương tư ai mà anh lạng dữ vậy? Một túp lều tranh hai trái tim vàng mà cái anh nói thành hai trái tim vàng rồi gì, hai cái lều tranh gì lum la vậy anh?
1: Anh rồi rút lại là
0: đó là bài gì?
1: Bài gì, tựa đề gì vậy anh? Túp lều lý tưởng hả?
0: Túp lều lý tưởng hả?
1: Phải không?
4: Cái gì nữa?
0: À, túp lều lý tưởng.
1: Dạ.
0: Một túp lều tranh hai trái tim vàng. Mà lều tranh mới tim vàng anh. Chứ nếu mà lên nhà lầu á thì chị Mai Phương nghĩ là tim còn vàng không?
1: Không, tại bán vàng mua nhà lầu rồi đâu còn.
0: Đúng rồi, bán vàng mua nhà lầu mất tiêu rồi, lúc đó là hai trái tim chuyển qua màu khác anh nha.
4: Tức bây giờ giá cái nhà nó mắc lắm, bây giờ cao giá lắm.
0: Dạ.
1: Dạ.
4: Để lên nhà lầu nhà ông ấy đó.
0: Đúng rồi đó. Rồi cảm ơn anh
1: Hậu
0: nhiều.
1: Nha. Dạ.
0: Dạ, okay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ, lễ ăn ngon nhiều món nha.
4: Dạ.
0: Dạ. Rồi bữa nay không có hỏi nữa là tại vì ảnh đâu có nấu gì đâu mà hỏi. À, bây giờ chị em mình trở lại với âm nhạc đi để kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Thưa quý vị, nhạc phẩm Dạ Thưa, Nam Dương thích hai cái chữ này quá, Dạ Thưa. Một ca khúc về người cha qua tiếng hát của một cô gái trẻ từ Việt Nam, đó là Vương Thảo Như. Mời quý vị cùng thưởng thức và sau đó giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần thứ hai nha.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Chào anh.
12: Dạ. Thì cái này đang off 15% với lại em biết thêm mặt này em
13: tặng. Đây là quà tặng của mình.
14: Cảm ơn tôi nhiều.
13: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
9: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
15: Nè nè, cô dì ơi, nhìn từ xa tôi thấy cô mặc chiếc áo dài xanh đẹp quá.
10: chứ, cô có muốn coi bói đầu năm không?
11: Ủa, anh biết coi bói hả?
10: Biết chứ, tôi coi giỏi lắm đó. Nãy giờ tôi coi hai cô gái xinh đẹp giống như cô vậy đó. Cô nào cũng nói là tôi coi bói đúng hết trơn á.
11: Vậy đó hả?
10: Ừ.
11: Vậy

0: cũng nhờ Xuân về Tết đến, cho nên hôm nay anh mới có cơ hội gặp em ở đây đó.
1: Hèn gì em thấy anh quen quen. À, anh ở Sông Trên phải không?
0: Đúng rồi. Ủa, vậy em cũng biết anh hả?
1: Ừ.
0: Nè, cho anh hỏi nhỏ tí nha.
1: Anh muốn hỏi gì?
0: Vậy chứ em đây có mai mối gì chưa?
1: Em thì chưa, cho nên là em mới muốn nhờ anh xem cho em một quẻ tình duyên.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Thiên Duyên Tiền Định, một sáng tác của Nguyên Lễ và Trang Dũng Phương, qua hai tiếng hát Quỳnh Trang và Lưu Chí Vĩ. Đây là phiên bản có thể nói là mới nhất của nhạc phẩm này. Nam Dương rất thích phiên bản này qua tiếng hát của Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân. Trong đó thì hình như Nam Dương nhớ là Quốc Khanh đóng vai một thầy bói, làm bộ coi để tán tỉnh cô gái tuổi Quý Mùi. Nhưng mà trong phiên bản mới nhất của các bạn trẻ thì là một người con trai xóm trên, chứ không còn là anh thầy bói nữa. Không biết là chị Mai Phương có từng có anh nào mà đến tiếp cận chị mà làm bộ muốn coi bói cho chị không?
1: Có nha, có cái vụ đó hồi còn mình còn trẻ trẻ đó. Cái vụ đó là thường mấy anh hay chọc lắm. Mày không phải chọc mình đâu, mình thấy cô nào cũng bị trơn á. Để anh coi chỉ tay. Mà thường thường mấy cô mày lúc mà còn trẻ trẻ đó là thích lắm, thích coi này kia, thích nghe người ta nói mình là mai mốt sao sao vậy đó, gặp ai
0: vậy là không phải tự nhiên mà có bài nhạc này. Là nó từ thực tế ra.
1: Thực tế.
0: Có quý cô nào mà ngày xưa lỡ tin lời một anh thầy bói trong ngoặc kép xa lưới tới bây giờ cảm thấy hơi hối hận không? Gọi vô chia sẻ đi mấy chị mấy cô. Dạ, thưa
1: tại
0: quý
1: vì
0: vị,
1: bữa nay Nam Dương nói làm chương trình này tới 5 giờ luôn, cho nên là quý vị có thì cứ chia sẻ với Nam Dương. Nam Dương đang rất là muốn biết nè. Để học cái bí kíp đó, để coi biết đâu mình cũng coi cho cô nào đó, đúng không?
0: Dạ đúng rồi đó. Mà phải học coi nữa, chứ đâu phải muốn coi là coi được. Dạ 7139311560 trong giờ này, tại vì Nam Dương đang có chuyến thăm Houston với các anh chị em trong đài, không có mặt ở Dallas, cho nên quý vị vui lòng gọi vô số điện thoại này trong giờ này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đón vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 8553. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ chào anh chị, mình tên Quốc.
0: Anh Quốc, dạ
1: được,
0: rồi.
1: Không, cái giọng này thì nghe không phải giống anh, giọng anh Quốc.
0: Dạ, anh Quốc khỏe không?
1: Cái giọng này là giống giọng anh Bảo đó, nhưng mà không biết phải không nha.
0: Vui lòng gọi vô số điện thoại này trong giờ này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đón vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 8553. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ chào anh chị, mình tên Quốc.
0: Anh Quốc, dạ được, rồi.
1: Không, cái giọng này thì nghe không phải giống anh, giọng anh Quốc.
0: Dạ, anh Quốc khỏe không?

0: thương nhau lý tơ hồng cái nhé.
1: Thương nhau lý tơ hồng anh Quốc hả?
2: Vậy là anh Quốc giống anh Bảo.
1: Dạ.
2: Vậy là
1: rồi.
2: Anh Quốc này có cái giọng nói cũng hơi giống anh Bảo.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi anh Quốc ơi.
0: Dạ.
1: Dạ, anh có tặng bài này cho người nào đặc biệt không anh?
0: Tặng cho tất cả quý anh chị, nhất là trong cái lễ Bà Phu Lan bữa nay, tặng cho tất cả các bà mẹ, các người cha được nhiều sức khỏe, được thật là nhiều hạnh phúc, vui, sức khỏe và happy lắm. Happy birthday to.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Quốc nhiều nha. Khúc
2: dạ,
1: đầu gọi vô,
2: Quốc.
1: Giọng anh Quốc hơi yếu mà khúc sau thấy mạnh dữ.
0: Càng ngày càng mạnh đó. Đó đây,
1: dạ, phải vậy mới được chứ. Gọi vô chương trình này mà xìu xìu là không được đâu nha.
2: Dạ.
0: Dạ,
2: cảm ơn anh Quốc nha.
0: Cảm ơn tất cả quý vị cả đài luôn.
2: Dạ.
1: Rồi,
2: cảm
1: xin
2: ơn
1: tạm
2: anh.
1: Biệt anh Quốc. Chúc
2: dạ.
1: anh một ngày thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Và bây giờ xin chào 3796. Dạ.
2: Dạ, xin chào.
3: Hello.
1: Dạ, ai bên đầu dây thép?
2: Chị...
3: Chị
2: Kim hả?
1: Chị Tina.
2: Ồ, chị Tina.
1: Chị Tina ơi.
2: Ồ, Tina.
1: Chị khỏe không?
3: Khỏe, anh Trân khỏe không?
1: Dạ, khỏe. Chị Tina ở đâu ha?
3: Ở Georgia.
1: Ở Georgia, xa dữ vậy ta? Dạ, rồi, ngày hôm nay tâm trạng của chị Tina đang muốn nghe bài hát gì đây?
3: Cho em nghe bản để em quên rồi.
1: Lại quên, hay quên ngang lắm nha chị Tina nha.
3: Cô đơn dành cho ai?
1: À, cái gì dành cho
2: cô
1: ai?
2: Cô đơn
1: chị?
2: Dành cho ai?
1: Dạ, yeah. Cô đơn dành cho ai?
2: Anh chị.
1: Rồi, thôi để dành cho Nam Dương đi, Nam Dương lấy hết cho. Mọi người cứ vui vẻ đi.
3: Yeah.
1: Dạ, chứ không lẽ giờ cô đơn mà mình còn chia sẻ nhau nữa thì... lấy ai vui. Dạ rồi, chị có lời gì muốn nói tặng ai bản nhạc này không, hay là nói lên tâm trạng của mình thôi?
3: Thôi mình lấy tâm trạng kiểu này thôi, mình nghe mình để mình thưởng thức quê.
1: Dạ, mình,
2: dạ.
1: Mình thưởng thức hay là nói vui là mình gặm nhấm nó một mình hả chị hả?
3: Dạ đúng rồi. Em muốn ca sĩ Ngân Ngân được không em?
1: Dạ được chị. Dạ.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Tina.
1: Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chị nhớ giới thiệu đài cho bà con mình bên Chua Trà nghe nhiều nhiều nha chị.
2: Dạ.
3: Dạ.
1: Để Tết, Tết tặng lạc xưởng với lịch cho chị nha. Dạ, đúng
2: dạ.
1: rồi đó.
2: Mà tới bữa đó không có là chị nhớ gọi lên đài hỏi Nam Dương tiếp nha.
1: Dạ, với điều kiện là ngày càng nhiều người từ Chua Trà gọi qua nha.
3: Không, dạ. Cái đàn này em gọi em phải kiếm anh Nam Dương phải cho cái số qua để em khiếu nại mới được.
1: Chị cứ gọi lên, chị nói dạ. là sao tôi giới thiệu nhiều người ở cho trà gọi vô lắm mà Nam Dương thấy gửi lạp xưởng cho tôi là được. Là tự nhiên là có một thùng lạp xưởng gửi tới. Dạ, cảm ơn chị
2: dạ,
1: nha chị.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Nghỉ lễ vui
2: dạ.
1: nha chị.
3: Okay.
2: Dạ, dạ chào chị.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị. Và bây giờ thì sao đây, mấy giờ rồi? 40.
2: Bây giờ thì quay trở lại với phần âm nhạc thôi Nam Dương ơi, nếu
1: 40.
2: Không là không có kịp đó, là
1: dạ.
2: trễ chuyến đò đó.
1: Hy vọng sẽ còn kịp mời thêm một hai vị thính giả nữa nha. Thưa quý vị, sau đây, bản nhạc này chị Mai Phương thích hả?
2: Ừ?
1: Trái tim bên lề.
2: Trái tim bên lề.
1: Nhưng mà trái tim bên lề đó thì nói mà công tâm đó thì nghe Bằng Kiều hát là phiên bản
2: đúng,
1: nhiều người nghe nhất phải
2: đúng
1: không?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà bây giờ Nam Dương sẽ mời chị và quý vị nghe, tại vì Nam Dương làm chương trình nhạc khúc giao thời đó. 7 giờ rưỡi thứ 6 ở Houston và 2 giờ trưa thứ 7 ở Dallas, thì Nam Dương tình cờ phát hiện ra Nguyên Khang lại là người hát bản này đầu tiên. Mà Nguyên Khang thì cũng là một chất giọng mà quý vị yêu mến từ
2: đúng
1: lâu.
2: Rồi, giọng Nguyên Khang.
1: Để thử coi Nguyên Khang thả trái tim bên lề như thế nào nha. Thưa quý vị, trái tim bên lề với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình của chúng ta ngày hôm nay.

0: Đó, chị Mai Phương thấy trái tim bên lề với Nguyên Khang sao chị Mai Phương?
1: Thực ra Mai Phương thích giọng của Nguyên Khang cũng như là giọng của ca sĩ Tuấn Ngọc á. Nó có một cái gì đó rất là man. Nhưng mà riêng với cái bài Trái Tim Bên Lề đó thì có lẽ là tại vì Mai Phương đã nghe cái người ca sĩ này hát ngay từ đầu và trong cái lúc mà đỉnh cao của Bằng Kiều. Và cũng có thể là trong cái giai đoạn đó Mai Phương rất thích bài này, cho nên cái ấn tượng vẫn là
0: đúng
1: Bằng
0: rồi.
1: Kiều.
0: Thường cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm. Cho nên khi mà Nam Dương làm cái chương trình Nhạc Khúc Giao Thời đó thì không có chủ trương là so sánh ai hát trước hay là ai hát sau. Và cũng không có so sánh là ai hát hay hơn ai, mà là cho quý vị thấy là hình như cái phiên bản này từng có một cái tiếng hát khác trình bày mà quý vị chưa từng biết. Giống như chị mới nói chị thích Nguyên Khang mà chị lại chưa từng nghe bài này Nguyên Khang
1: đúng
0: hát.
1: Rồi,
0: nó cũng thú vị ha.
1: Mình nghe Nguyên Khang hát nhiều bài khác
0: đúng rồi,
1: cũng rất là thích, nhưng mà lại chưa bao giờ nghe Nguyên Khang hát bài này. Cũng có thể là bởi vì khi mình nghĩ đến Trái Tim Bên Lề là mình chỉ nghe có Bằng Kiều thôi, mà mình không có nhìn ra ngoài cái giọng ca đó.
0: Cũng như Giả Từ Dĩ Vãng cũng là một bản nhạc mà Nam Dương đã thực hiện xong trong chương trình hồi nãy Nam Dương nói mà chưa có phát thôi. Ai cũng nghĩ bản đó phải là Phương Thanh. Nhưng mà quý vị đón nghe nha, để coi là có một phiên bản nào khác mà Nam Dương giới thiệu trong đó mà quý vị chưa bao giờ nghe, hoặc là từng nghe nhưng không nghĩ là nó từng có một cái dấu ấn nào đó ở bên ngoài Việt Nam chẳng hạn. Thưa quý vị, sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với bản nhạc tiếp theo, Lời Thề Trăm Năm. Bản nhạc này nghe sao mà nó gọi là sao hả chị Mai Phương?
1: Lời Thề Trăm Năm hả?
0: Hình như
1: hay
0: không
1: là
0: phải.
1: Túp Lều Lý Tưởng.
0: Xin lỗi, Túp Lều Lý Tưởng.
1: Dạ,
0: Nam Dương sẽ bấm nhầm vô một cái bản khác. Bản Túp Lều Lý Tưởng thì hồi nãy Nam Dương có tình cờ nhắc tới Hà Thanh Xuân và Quốc Khanh cho bản Thiên Duyên Tiền Định.
1: Thiên Duyên Tiền Định.
0: Nhưng mà mình đã mời hai người bạn trẻ hát rồi. Thì bây giờ mình trở lại với Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân trong bản nhạc này ha. Thưa quý vị, Túp Lều Lý Tưởng với Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân sẽ tiếp nối chương trình.

0: Nghe xong bản nhạc này thì không biết nó có phải là cái phần tiếp nối của Thiên Duyên Tiền Định của Quốc Khanh với Hà Thanh Xuân là anh thầy bói lấy được cô này không ta? Dễ thương quá ha chị Mai Phương.
1: Dạ. Công nhận cái tựa đề thôi là cũng thấy dễ thương rồi.
0: Đúng rồi, Thiên Duyên Tiền Định rồi sau đó là Túp Lều Lý Tưởng. Một trong những tiếng hát mà thuộc, nói vui nha, thế hệ 100 năm. Nghĩa là xưa cũng không xưa hẳn mà mới cũng không mới hẳn mà Nam Dương rất thích, đó là Quốc Khanh. Nhất là trong những sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ thì Quốc Khanh có một cái lối trình bày rất là đặc biệt. Trong nhiều bài hát cùng với những ca sĩ như là Hồ Hoàng Yến chẳng hạn, rất là nhiều bài mà quý vị từng yêu cầu mà mình đã từng có dịp phát đó, rất là hay phải không chị? Và bây giờ thì còn khoảng 2 bản nhạc, chắc có lẽ là chị em mình không kịp nhận thêm cuộc gọi từ quý thính giả. Nhưng mà hình như quý vị cũng biết cái huông của chương trình này rồi hay sao á. Là sau cái phút đó mà quý vị thấy là không bắt kịp nữa đó, thì quý vị sẽ rời đường dây, tại vì quý vị biết là chỉ còn những bản nhạc kịp giờ để phát thôi. Cho nên là rất cảm ơn quý vị đã thông cảm, và cũng cảm ơn luôn là quý vị đã gọi vô từ đầu. Trong những giây đầu tiên có những vị thính giả đã gọi vô liền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đang túp lều lý tưởng, tự nhiên bây giờ nhảy qua Cô Đơn Dành Cho Ai, thấy nó trái cái mood dễ sợ luôn á chị Mai Phương. Giờ làm sao để tất cả đều không cô đơn ta? Không lẽ nó là một phần của cuộc sống mà không ai tránh được hả?
1: Không, chắc cũng phải lúc này lúc kia Nam Dương.
0: Lúc này lúc kia. Nhưng mà có những người có đôi có cặp thì lại đang trong một cái trạng thái là muốn trở lại cô đơn.
1: Tức là tại vì người ta cô đơn trong cái mối quan hệ.
0: Đúng, chị dùng cái chữ chính xác. Thành ra người ta muốn thoát ra mà không thoát được. Cho nên có những người đang có đôi có cặp thì lại muốn cô đơn. Những người đang cô đơn thì muốn có đôi có cặp. Cuộc đời này không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người, phải không? Thôi bây giờ mình nghe thử coi bản nhạc này có cái lời ca ra sao nha. Thưa quý vị, tiếng hát trẻ Ngân Ngân sẽ trình bày Cô Đơn Dành Cho Ai, cũng là nhạc phẩm kế cuối của chương trình ngày hôm nay rồi.

0: Rồi, nghe bản nhạc này xong thì chị Mai Phương cảm thấy thế nào? Cô đơn dành cho ai? Một câu hỏi thật là khó trả lời.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Có ai cũng có, bất kỳ ai cũng có thể có những lúc cô đơn hết, cho nên là chắc là sẽ dành cho bất cứ người nào và cho tất cả mọi người trong một cái khoảng thời gian nào đó trong cái cuộc đời của mình thôi.
0: Giọng chị Mai Phương nói này thấy giống tâm sự đêm khuya quá. Chị phải mở thêm cái mục này, tâm sự đêm khuya, tại vì Nam Dương biết là làn sóng của Houston là có thể nói trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ riêng ở Texas. 1560 là làn sóng nghe rõ 24/24. Nó không bị ảnh hưởng bởi ban ngày và buổi tối. Ở Dallas thì có mùa rõ tới 6 giờ, có mùa rõ tới khoảng 10 giờ 11 giờ là 1480 đó.
1: Yeah.
0: Còn riêng Houston là 1560 là 12 giờ đêm, 3 giờ đêm quý vị ngồi trên xe vẫn y như ban ngày. Thì đó là một nỗ lực rất lớn của ban giám đốc đài ngay từ đầu.
1: Yeah.
0: Cho nên là mong quý vị lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ cho Việt Radio cũng như là những cơ quan truyền thông khác mà quý vị yêu thích. Và bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi. Ngày mai Nam Dương sẽ trở lại Dallas, tuần sau chị em mình sẽ lại gặp nhau từ xa. Nhưng mà cứ lâu lâu thôi, mai mốt sẽ cố gắng vài tháng chứ không có vài năm nữa. Mình lại hâm nóng tình cảm lại lần.
1: Vài tuần đi Nam Dương.
0: Vài tuần hơi nhiều quá. Dạ.
1: Dạ, kính thưa quý vị, Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, đã tham gia gọi vào để cho chúng ta có một chương trình nhận yêu cầu thật là vui và nhiều cảm xúc.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì xin mời Nam Dương.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương, cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vô có những lời khích lệ cho đài cũng như các xứ ngôn viên của đài. Để như một lời cho Nam Dương tạm biệt Houston, rồi tuần sau mình sẽ gặp lại từ Dallas. Thưa quý vị, nhạc phẩm Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Đó, cô đơn rồi bây giờ cũng phải trở lại là gọi là những cái niềm vui trong những cái mối duyên lành nè chị Mai Phương nè. Hai tiếng hát trẻ Hiền Ngân và Văn Hương sẽ cùng chúng ta thưởng thức nhạc phẩm Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Cảm ơn quý vị một lần nữa, xin chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong những ngày lễ này cũng như những ngày sắp tới. Thay mặt cho các anh chị em trong đài, mong rằng quý vị sẽ lúc nào cũng tràn đầy tình thương để chúng ta tiếp tục yêu thương nhau, nhất là trong chương trình này hả chị Mai Phương ha?
1: Đúng rồi Nam Dương.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào những cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV, Credo Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 141 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng chào đón luật sư đến với chương trình. Xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ. Ngày hôm nay, như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của Chủ nhật trong tuần này. Và kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình cũng như là tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số điện thoại quen thuộc của chương trình 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Còn các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của trang Facebook VTV Radio Network, xin quý vị hãy để những câu hỏi của quý vị trong các phần bình luận. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Trong tuần qua thì luật sư có nhận thêm nhiều câu hỏi của quý khán thính giả sau chương trình không ạ?
1: Dạ vâng. Hình như là tuần nào chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi nó giống nhau y hệt, và chúng ta cũng đã rất là nhiều lần nói ở trên đài, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu là những cái chương trình ở trên đài của chúng ta đó thì có ngày thì người này coi, có ngày thì người kia coi, không phải là ai cũng coi. Có những cái lúc họ coi thì họ thấy được cái tin đó và họ hiểu được, có những lúc những người mà có cái thắc mắc đó thì họ lại không có coi. Thành thử ra là chúng tôi lúc nào cũng nhận cái câu hỏi mà chúng tôi cảm thấy là cái câu hỏi đó chúng ta cứ ngỡ rằng là chúng ta đã trả lời rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn có những cái người hỏi. Thành ra là lý do chúng tôi nói cho nó kỹ hơn một chút xíu như vậy đó là bởi vì có những thính giả tuần nào cũng nghe. Họ nói với tôi là tôi nghe hoài, tuần nào tôi cũng nghe hết. Anh thử là có những cái câu trả lời mà luật sư nói tuần nào cũng nói hết, là tại sao vậy? Thì tôi nói là tại vì tuần nào cũng có người hỏi hết, tuần nào cũng có những người không nghe đài. Hoặc là lâu lâu họ nghe một lần, thì những lần họ nghe thì lại không có trúng vào những cái đề tài mà chúng ta nói. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải nói đi nói lại.
0: Và chưa kể có nghe rồi cũng có thể đôi khi lại quên nữa. Dạ, nhiều khi những lúc mà quý vị nghe thì câu chuyện đó nó có vẻ không có liên can tới mình.
1: Yeah.
0: Cho nên rồi lại quên, nghe qua rồi không có rõ lắm, không còn nhớ rõ lắm. Đến khi mình gặp phải cái chuyện như vậy thì lại hỏi lại cho chắc ăn. Dạ, cho nên là mong là quý vị sẽ thông cảm. Còn giờ đây chúng ta sẽ tìm xem coi là câu hỏi ngày hôm nay là câu hỏi mới hay là câu hỏi cũ nha, của một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 6757. Dạ, xin chào quý vị.
2: Xin lỗi, tôi tên là Quang ở Austin á chị.
1: Dạ, chào anh
0: Quang.
2: Luật sư chị Diệp. Tôi có nghe cái chương trình hồi tuần rồi của luật sư nói về vấn đề mà living trust á.
1: Dạ vâng.
2: Luật sư nói là trường hợp mà những người mà lớn tuổi mà khi mà về hưu rồi được ở trên chỗ mà nhà cửa nó coi như nó bớt cái tiền thuế nhà.
1: Dạ vâng, anh cứ nói tiếp đi.
2: Mà luật sư nói thì thí dụ trường hợp những người mà được bớt thuế nhà rồi nhưng mà làm cái living trust thì sẽ không được bớt, phải không?
1: Dạ vâng. Để chúng tôi trả lời cho nó rõ ràng, cho nó rõ ràng luôn, để chúng ta có thể giúp cho chúng tôi có thể giúp cho anh và đồng thời giúp cho những người khác. Thứ nhất đó là cái trust đó, là chúng tôi muốn nói là những người có rất là nhiều tài sản. Nhiều đây có nghĩa là họ có shopping centers, có nhà, có những cái building họ cho mướn, có những cái căn nhà họ cho mướn, hoặc là những căn nhà họ làm chủ, kể cả cái căn nhà mà họ ở trong đó. Thì đó là những cái người mà họ là lý tưởng để họ thành lập cái trust. Và chúng tôi nói là những người chỉ có một căn nhà thôi đó, thì nó không có tốt cho người ta làm cái trust. Là bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà anh thành lập cái trust chúng ta coi như cái đó là tưởng tượng, đó là giống như là một cái nhà kho đi, rồi chúng ta bỏ đồ vào trong đó. Thì bây giờ anh lập một cái trust, anh phải chuyển nhượng tài sản, tất cả những gì anh có, hoặc là hầu hết tất cả những gì anh có, bỏ vào trong cái trust đó. Nếu mà không bỏ tài sản vào đó, chúng ta thành lập cái trust để không như vậy thôi. Thì cái mục đích của nó để làm gì? Anh tốn tiền luật sư và anh không bỏ cái gì vào hết. Còn nếu mà anh chỉ có một căn nhà thôi. Hiện tại, những người có căn nhà không cần phải tới tuổi về hưu ở tiểu bang Texas. Nếu cái nhà đó là nhà chính của mình, thì mình sẽ khai được cái chúng tôi gọi là homestead exemption, tức là để cho nó bớt thuế, vì đó là cái căn nhà mà mình ở, mình đứng tên và mình ở trong đó. Rồi chúng tôi nói đến là khi mà chúng ta tới cái tuổi trên 65 tuổi, chúng ta xin thêm những cái gì để khấu trừ, để bớt cái thuế thổ trạch, tức là cái property tax, tức là cái thuế ở trên cái căn nhà của chúng ta ở, vì chúng ta đứng tên. Thì khi mà chúng ta đứng tên của căn nhà đó, chúng ta được bớt cái thuế mỗi năm chúng ta phải đóng cho chính phủ. Nó nhiều lắm. Bây giờ càng ngày họ sẽ càng cho cái tiền đó nó bớt rất là nhiều. Đó là khi anh đứng tên. Bây giờ trở lại vấn đề là mình chỉ có một căn nhà thôi. Mình thành lập cái trust. Nếu mà mình chuyển cái nhà của mình vô trong cái trust, thì dĩ nhiên cái trust nó đứng tên thì nó sẽ không được khai khấu trừ những cái, nó sẽ không xin được cái exemption. Thành thử là khi mà chúng tôi nói đó, chúng đó lý do tại sao chúng tôi phải dài dòng nói từ 1, 2, 3, 4 năm để chúng ta nắm rõ cái vấn đề, thì chúng ta hiểu nó rõ hơn. Nếu mà anh bỏ, như câu hỏi của anh nói là, ồ, có phải là tôi về hưu rồi tôi, hồi nãy anh mới hỏi đó là về hưu trên 65, nếu tôi nghe không lầm rồi thì mình sẽ mất cái đó. Thì tôi xin nói cho nó rõ ràng lại đó là anh không cần phải về hưu. Anh mua một căn nhà đứng tên của anh thì anh tự động, nếu mà anh có căn nhà đó vào ngày 1 tháng 1 của một cái năm, năm đầu tiên, thì anh sẽ xin được cái nó gọi là homestead exemption. Còn cái về hưu đó là nó xin thêm thôi nha, chứ không phải là về hưu rồi mới xin được. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là chỉ có một căn nhà, không có làm cái church. Là bởi vì anh làm cái church, anh bỏ cái nhà vô. Tôi chưa nói, dĩ nhiên cái church nó có cái lợi và nó có cái hại. Không phải là nếu mà nó hại á, thì không ai làm church hết á. Biết bao nhiêu người trên đời này làm cái church. Nhưng mà chúng ta phải coi là cái mục đích của nó có hợp với chúng ta hay không. Nếu mà nó hợp với chúng ta thì chúng ta mới làm. Còn nếu nó không hợp, nó không giúp được gì chúng ta, thì chúng ta làm để làm gì? Đó lý do tại sao mà chúng tôi muốn nói rõ về cái church. Thì trả lời câu hỏi của anh đó, nếu anh chỉ có một căn nhà, anh muốn thành lập cái church, rồi anh chuyển cái nhà đó vô, thì cái hại trước mắt là anh tốn tiền rất nhiều để làm cái church. Thứ nhì, anh sẽ không được trừ cái thuế property tax, tức là cái thuế nhà mỗi năm anh được khai khấu trừ, bởi vì cái nhà đó nó không còn là của anh nữa, nó không còn là của cái cá nhân ở trong đó nữa, mà nó chuyển qua một cái công ty, một cái church. Thành ra là anh sẽ mất được mất cái khai khấu trừ thuế đó. Đó là tóm tắt thì cái câu trả lời của chúng tôi là như vậy.
0: Yeah.
1: Tôi hy vọng là anh Quang có thể hiểu rõ được, phải không ạ?
2: Tính hỏi thêm luật sư, trường hợp mà ví dụ mình làm vậy rồi bây giờ mình ví dụ mình ấy cuối năm coi như là mỗi một năm nó có trừ cho mình một khoản tiền nào đó, bây giờ ví dụ mình lỡ mình làm cái đó rồi bây giờ làm sao? Ví dụ
1: anh lỡ anh làm cái trust và anh lỡ chuyển qua cái trust rồi, phải không ạ?
2: Dạ.
1: Ý anh nói vậy, phải không ạ?
2: Nói gì nè, là hôm trước luật sư có làm là nói là khi luật sư nói là khi nào ví dụ hai vợ chồng của anh á mà có coi như qua đời á thì đứa con này sẽ hưởng về cái nhà này. Nhưng mà ví dụ hai ông bà còn sống á, thì hai ông bà vẫn còn có quyền giữ căn nhà này, nói vậy.
1: Dạ, cái đó là transfer on death. Thành thử là đó lý do tại sao nếu mà khách tới chúng tôi xong rồi chúng tôi làm cho khách cái transfer on death, khách đi về nhà, khách lại nghĩ rằng là ồ, chúng tôi đã làm cái trust cho khách, thì nó lại không đúng. Thành thử là khi mà anh mở cái giấy tờ ra anh coi đó, ở trên cái giấy, cái tờ đầu tiên á, nó sẽ đề là trust hay là nó đề là transfer on death. Thì nếu mà nó là cái transfer on death rồi đó, thì anh vẫn được trừ thuế như thường, anh không có bị ảnh hưởng gì hết. Và cái thuế, và nếu mà anh mất thì nó chạy qua chị mất chạy qua anh, và hai anh chị mất thì nó sẽ chạy qua bên người con hay là những người con của anh chị. Nó không không dính líu gì tới cái trust hết. Cái đó là nó là transfer on death.
2: Không, cái này là cái trên giấy tờ nó để là living trust.
1: À, living trust. Dạ vâng, nếu mà nó để là living trust thì anh đã chuyển căn nhà vô trong cái living trust đó chưa?
2: Mình phải, thí dụ mình chuyển vô hay không, hay là mình phải ghi vô đó hay sao?
1: Dạ không, nếu mà chuyển thì anh phải làm giấy tờ chuyển, có nghĩa là sang tên đó. Bây giờ nói tóm, nói nôm na cho dễ hiểu đi. Cái living trust nó giống như người bố đi. Còn mình là người con, mình là chủ căn nhà tên của con. Thì bây giờ anh muốn chuyển cái nhà qua cái trust thì cũng giống là người con chuyển căn nhà qua cho bố, anh phải làm giấy tờ sang tên. Tôi, Nguyễn Văn A, tôi chuyển căn nhà này qua cái trust. Thì anh phải làm như vậy thì anh mới là chuyển. Còn nếu anh không làm thì anh không có chuyển.
0: Tức là cái trust mình đang trống rỗng, không có gì trong đó.
1: Đúng rồi, cái trust nó trống rỗng, không có gì trong đó.
2: Không, cái living trust này hôm trước và luật sư bà nói là bây giờ là mày có con với là cháu thì mày ghi vô được, nhưng mà con dâu thì không có ghi. Rồi tôi mới đưa cái tên của thằng con tôi với lại mấy đứa cháu vô, chứ con dâu thì bà nói là không được quyền ghi vô. Bà nói vậy. Thì trong cái hồ sơ có ghi con với mấy đứa cháu thôi.
1: Dạ, nhưng mà đâu có, nó đâu có căn nhà anh chưa chuyển qua phải không?
2: Chuyển qua là sao, luật sư nói cho rõ giùm tôi.
1: Cái nhà hiện tại ai làm chủ ạ?
2: Tôi.
1: Dạ vâng, tôi và hiện tại bây giờ vẫn là anh làm chủ chứ không phải là cái trust làm chủ.
2: Dạ.
1: Đúng không?
2: Dạ, tôi với bà xã mỗi năm vẫn đóng thuế đứng trên cái tên đó thôi.
1: Dạ vâng, rồi. Rồi anh có cái trust, người ta làm cái trust cho anh rồi người ta để đó, đúng không?
2: Rồi làm living trust, bà ghi tên con với lại mấy đứa cháu. Thì bà nói là, bà có nói là khi nào cái mà hai vợ chồng mày mất thì tài sản này thuộc về con mày.
1: Dạ. Nhưng mà tài sản, cái trust thuộc về con, nhưng mà trong đó tài sản của nó gồm những gì? Anh có bỏ cái gì vô đó chưa?
2: Bà nói là chỉ có cái đó là coi về phần về kể cả cái nhà thôi. Còn tiền mặt á, là ví dụ mình để ngân hàng hay là để trong cô quanh khê hay gì á, thì cái đó là có tên của con mày rồi, thành ra mình không cần.
1: Dạ, thì nếu mà cái nhà như vậy đó thì anh phải chuyển cái nhà qua. Dạ vâng.
0: Có thể là đã ký giấy tờ rồi.
1: Dạ, thứ nhất đó là, cái sự khác biệt khi mà khách, không phải cá nhân anh, tôi chỉ muốn nói cho những người khác thôi. Khi họ tới chúng tôi đó thì chúng tôi phải hỏi là tình hình tổng số tài sản của họ là bao nhiêu, là những gì. Rồi lúc đó tôi mới nói là anh cần, anh muốn cái gì. Rồi lúc đó tôi sẽ nói họ là anh cần làm cái trust, anh cần làm cái will, tức là cái di chúc, hoặc là anh cần làm cái transfer on death. Đa số những luật sư họ sẽ làm trust là bởi vì sao? Cái trust họ có thể tính tiền anh rất nhiều, tùy văn phòng luật sư. Họ có thể tính 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, tùy theo mà cái văn phòng luật sư. Cái di chúc nó chỉ có mấy trăm đồng thôi. Thành thử cái người luật sư á, nếu mà anh chạy tới anh nói là tôi muốn làm cái trust, họ nói ok, tôi làm cho anh cái trust, không cần hỏi, tại vì họ sẽ tính tiền anh nhiều hơn. Văn phòng chúng tôi không có làm cái kiểu đó, chúng tôi phải hỏi là anh có thật sự cần cái đó hay không, cái sức của anh có cần thiết để làm cái trust hay không. Thì nếu mà thật sự anh cần làm cái trust, chúng tôi làm cái trust. Thật sự anh không cần làm cái trust là bởi vì tài sản của anh như vậy, anh không cần làm, thì không cần, thì chúng tôi sẽ làm cái transfer on death. Nhưng tài sản của anh hôm nay là như vậy, 3 năm nữa biết đâu anh sẽ có nhiều hơn. Thì lúc đó anh nhiều hơn thì lúc đó anh đi làm cái trust nó không có muộn màng gì hết. Là lúc đó anh có nhiều tiền, có nhiều tài sản. Thành tự nói tóm lại đó, cái câu hỏi của anh á là anh đã có một người luật sư, họ đã làm cho anh rồi. Tôi không biết họ giải thích cho anh rõ hay là họ không giải thích rõ. Thì anh có thể, anh quay lại cái người luật sư đó. Anh dẫn thêm một người thông dịch, nếu mà người đó không phải là người Việt Nam. Anh dẫn thêm một người thông dịch để cho người thông dịch đó hy vọng là họ có thể dịch được những cái gì mà luật sư nói, và anh sẽ đặt cái câu hỏi và hy vọng những cái người thông dịch đó có thể dịch đúng những cái gì anh hỏi cho cái người luật sư. Lý do tôi nói tại sao? Tại vì có một số người thông dịch, những người nào mà có license, những người nào có bằng thông dịch của tòa đó thì chúng ta không phải lo sợ. Nhưng mà có những người bạn của chúng ta ở đây mấy chục năm rồi, nói tiếng Anh như gió và có thể đi làm thông dịch chúng ta, nhưng mà họ không có rành ở trong lĩnh vực luật pháp. Thành ra là họ thông dịch nó không có đúng giống như là chúng ta muốn. Thành ra là nếu mà anh muốn chắc chắn, anh hiểu rõ đó, thì anh nhờ một người thông dịch viên mà có bằng, họ ra tòa nhiều đó, thì họ có thể thông dịch cho anh. Thì anh hỏi cái bà luật sư của anh đó, anh và anh hỏi tất cả những câu hỏi giống như anh hỏi tôi vậy đó, thì để cho bà trả lời. Còn nếu mà anh cảm thấy là anh vẫn không thỏa mãn, thì anh có quyền lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi, anh mang hết tất cả giấy tờ và chúng tôi sẽ trả lời cho anh. Anh sẽ có thể hiểu được rõ hết tất cả cái sự khác biệt giữa church, tại sao phải làm church, tại sao phải làm di chúc, tại sao phải làm transfer on death, làm cái này nó có lợi như thế nào, có hại như thế nào, thì lúc đó nó rất là dễ cho anh. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Quang.
2: Anh xin hỏi luật sư chút xíu nữa được không?
1: Chúng tôi đang có số điện thoại của tôi đó là 713-298-2306, 713-298-2306. Anh có thể gọi điện thoại nói chuyện với chúng tôi, tại bây giờ chúng tôi biết là đang có những người khác đợi ở trên đường line, thì anh gọi cho chúng tôi.
2: Okay, cảm ơn.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cáo lỗi cùng chú Quang nha. Và có vẻ như rằng là chú Quang cũng chưa có rõ là cái căn nhà của mình có nằm trong trust hay không, cho nên là tốt nhất thì chú Quang nên liên lạc với luật sư Bảo để nhờ giúp đỡ, để xem những cái giấy tờ mà chú Quang đang có, cũng như là có thể tư vấn cho chú Quang thêm nhiều điều khác nữa. Cảm ơn chú Quang đã gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại với vị thính giả có số phone cuối là 1633. Dạ, xin chào.
3: À, dạ thưa chào luật sư với chào cô.
1: Dạ chào cô.
3: Cái mình đi khai thuế với luật sư, giữa một người nhân viên khai thuế mà không có CPR với lại một người có CPR là nó khác nhau như thế nào luật sư?
1: Dạ vâng, cái người tôi có bằng CPR cách đây 40 năm rồi, thì tôi không biết là cái này bây giờ nó còn hay không, nhưng mà theo tôi biết đó là cái người CPR đó là một cái người phải, hiện tại bây giờ đó, nếu không có luật, không có gì thay đổi đó, là họ phải có cái bằng tương đương với cái bằng cao học, cái bằng master đó, thì và cái giờ giấc, giờ của họ trong trường phải là 150 giờ, cái giờ và về kế toán của họ đó nó phải khoảng 40 giờ, và họ phải đi thi một cái bằng CPA. Cái bằng đó, nó đi thi đó sẽ tốn 3 ngày để họ đi thi. Thành thử ra là cái người CPA đó họ trải qua cái trình độ học vấn của họ đó thì nó là phải khoảng 6 năm ở đại học, và họ phải đi thi một cái bằng 3 ngày thì lúc đó họ trở thành một người CPA. Có một số người CPA họ không khai thuế, nhưng mà có một số CPA họ khai thuế. Rồi, còn một người không phải CPA thì tôi không biết, họ có thể không phải CPA nhưng mà họ có bằng 4 năm, họ có bằng 6 năm, có thể họ không có bằng gì hết. Họ đi học một cái lớp dạy khai thuế thì họ vẫn có thể khai thuế được. Thì cái đó là cái sự khác biệt giữa hai chỗ. Thì dĩ nhiên cái chỗ CPA thì họ tính tiền có thể cao hơn cái người không phải CPA. Có điều những cái gì mà chúng tôi muốn nói, khi quý vị đi kiếm một người khai thuế đó, cái này là cái quan trọng nhất đó, là cái người nào mà nói rằng thì là họ sẽ kiếm được thật là nhiều tiền về cho quý vị là một. Cái người nào nói là họ sẽ tính phần trăm, tức là cái lệ phí của họ. Thí dụ họ nói là tôi lấy đáng lẽ của cô phải đóng 1.000, nhưng mà bây giờ tôi làm, tôi lấy lại cho cô 1.500, thì tôi ăn 1/3, tức là tôi ăn 500 đồng. Thì những người khai thuế đó là cô nên né ra, cô không bao giờ đi với người đó hết. Tại vì đó là sai luật, họ không có được ăn cái phần trăm ở trên cái thuế, mà cái số tiền mà cô lấy về. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn bây giờ đó, nó rất là khó và rất là tế nhị, là bởi vì chúng tôi không thể nào nói là đừng đi tới những người CPA, hay là phải đi tới những người CPA, đừng đi tới những người không phải. Thì nó rất là khó, là bởi vì những người họ khai thuế lâu năm, họ không có bằng CPA, thì tôi nói như vậy thì nó không có đúng. Thành ra là cái quan trọng đó là cái mà mình suy nghĩ và mình tin tưởng ở chỗ nào khai thuế. Có những văn phòng không phải là CPA, nhưng họ đã làm mấy chục năm và họ rất là rành, thì họ đi họ khai thuế cho chúng mình thì nó rất là an toàn. Nếu mà cô đi CPA đó, tôi khuyên cô hay là tất cả những người nào, nếu cô có cơ sở thương mại làm ăn, cô có nhà hàng, tiệm may, tiệm tóc, tiệm gì đó, và cô có công ty LLC hay là corporation, tôi khuyên quý vị đi tới CPA để làm thuế. Còn nếu mà chúng ta chỉ có cái lương W2 không có gì nữa hết, có một vài cái lặt vặt. Quý vị không cần thiết phải đi tới CPA, là bởi vì cái thuế của quý vị rất là đơn giản. Còn những người nào mà có công ty, có nhiều thứ, có tiệm và có nhân viên thì tôi khuyên là nên đi CPA, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói lại, không hẳn là những người không có bằng CPA là không biết làm, họ vẫn biết làm, cái điều là cái sự lựa chọn của mình mà thôi.
4: Cảm ơn luật sư rất là nhiều, bác sĩ và luật sư giải thích rất là cặn kẽ. Cảm ơn nhiều.
1: Cảm ơn cô.
0: Thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha. Chúc một buổi chiều bình an ạ. Xin chào. Và thưa quý vị, giờ đây thì cho phép Diễm Thi được mời luật sư để chia sẻ số điện thoại, để nếu như mà những cô chú anh chị nào đã gọi vào chương trình rồi nhưng vẫn còn thêm những điều rất là riêng tư muốn chia sẻ cùng với luật sư để nhờ luật sư chia sẻ ý kiến, thì xin mời hãy gọi cùng với luật sư qua số điện thoại là...
1: Được, vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, thì quý vị có thể lấy tất cả những thông tin của văn phòng chúng tôi trên đó, và quý vị cũng có thể lấy hẹn ở trên đó luôn.
0: Dạ, như vậy là quý vị đã có thêm một cái phương tiện nữa để mà có thể liên lạc cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, để quý vị có thể nhờ sự giúp đỡ khi quý vị đang cần trong những mảng luật pháp, và có rất là nhiều mảng luật pháp mà luật sư có thể hỗ trợ, có phải không ạ?
1: Dạ vâng, văn phòng của chúng tôi có tới 3 luật sư, thành ra là chúng tôi có thể lo hầu như, không phải là tất cả, nhưng mà hầu như những cái hồ sơ về luật pháp.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Và đến đây thì cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình, và vẫn với đường dây điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây thì mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình. Chương trình ngày hôm nay là chương trình thứ 141, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2, Dĩnh Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta trên trang Facebook VTV Radio Network. Nếu các cô chú anh chị nào chưa có thời gian để theo dõi chương trình trọn vẹn ngày hôm nay thì cũng có thể quay trở lại trang Facebook hoặc là trang YouTube để mà xem lại chương trình cũng như là những chương trình trong những tuần đã qua. Và giờ đây thì cho phép Diễm Thi được tiếp tục kết nối cùng với câu chuyện mà của một chú Quang đã gọi vào trong phần 1 của chương trình. Thưa luật sư, nếu như lỡ mà trước đây chúng ta chưa có thông tin rõ về cái trust và chúng ta cũng chưa hiểu rõ, chúng ta có một căn nhà thôi và đã bỏ cái căn nhà của mình vào trong cái trust rồi, thì bây giờ chúng ta phải làm sao thưa luật sư? Nếu như chúng ta không muốn tiếp tục bỏ trong đó nữa thì làm sao?
1: Thì tùy cái trust đó, nó có hai loại trust. Một loại là có thể bỏ vô và lấy ra. Một loại là bỏ vô rồi là dính ở trong đó luôn, không lấy ra được nữa. Thì tùy theo cái trust nào, nó là revocable hay là irrevocable. Revocable có nghĩa là bỏ vô được, nhưng mà bây giờ cần bán hay cần chuyển qua lại thì chúng ta lấy nó ra khỏi cái trust. Thì nếu mà chúng ta đã lỡ bỏ nó vô rồi, mà cái trust này người ta thành lập là cái loại mà có thể lấy cái nhà hay là lấy tài sản ra lại, thì chúng ta sang tên từ cái trust qua cái nhà của cái qua cái người tên, cái qua người cái tên vậy? Của người đó thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà phải chúng ta phải biết chắc chắn là cái đó nó là revocable trust, có nghĩa là nó bỏ vô và có toàn quyền lấy ra lại. Nhưng mà lý do tại sao người ta phân biệt hai loại như vậy, có những người có rất là nhiều tài sản, họ có rất là nhiều, nhưng mà họ sợ bị kiện tụng, họ sợ bị cái này cái kia, thành thử họ bỏ vô cái trust để làm chi, để không ai có thể đụng tới, họ cũng không có quyền đụng tới cái tài sản đó, nó sẽ đi xuống đời con đời cháu đời chắc chích gì đó nó xuống hoài thôi. Thì làm như vậy là chắc ăn, là bởi vì họ không muốn lấy ra. Họ không lấy ra được, có nghĩa là nếu mà họ bị kiện thì những cái người mà kiện thắng họ cũng không lấy ra được. Tại vì đó là tôi không lấy ra được, tôi đã bỏ hôm đó rồi, thì tôi không lấy ra được, anh cũng không lấy ra được, anh tha hồ anh kiện tôi, anh thắng 100 triệu đi nữa, anh cũng không đụng được tới tài sản của tôi, tại nó nằm ở trong cái trust rồi.
0: đó là lý do tại sao cái trust đó dành cho những người có nhiều tài sản. Thì họ
1: nó
0: bảo vệ tài sản của
1: irrevocable, tức là không lấy ra được. Còn những người mà làm cái trust bỏ vô, nó gọi là revocable, bỏ vô, nhưng mà tôi cần tiền, tôi cần cái này thì tôi lấy ra. Thì khi mà họ bị kiện đó, cái người mà thắng kiện đó, họ sẽ nói tiền anh bỏ vô cái trust, đúng, nhưng mà anh có quyền lấy ra mà. Thì nếu mà anh có quyền lấy ra, tôi cũng có quyền lấy ra, tại vì anh thiếu nợ tôi. Nó cho nó công bằng, luật nó đặt ra để cho nó có sự công bằng. Thành ra là khi mà, bởi vì chúng tôi thường thường nói đó là cái trust để làm gì, trust để cho những người có thật là nhiều tài sản. Họ, thí dụ như họ có 10 cái shopping center, 10 cái building họ cho mướn. Bây giờ họ nghĩ rằng là cái tiền của họ nhiều lắm, họ đời của họ ăn không hết, con của họ cũng không hết, cháu của họ không hết. Thì bây giờ họ muốn bảo đảm cái đó thì họ sẽ bỏ 9 cái vô trong cái trust. Họ giữ lại một cái thôi, tại vì nhỡ túng tiền, cần tiền thì họ bán, họ xài. Còn 9 cái kia họ bỏ chết luôn ở trong đó, không bao giờ lấy ra được hết. Rồi truyền cái lợi tức nó đi qua đời con của họ, đời cháu của họ, đời chắc của họ. Đó là cái sự khác biệt.
0: Dạ. Luật sư ơi, vậy thì nó có những điều kiện bắt buộc là khi nào thì mình phải làm cái loại là không lấy ra được, khi nào phải làm cái loại là lấy ra được hay không, thưa luật sư?
1: Tùy của mình.
0: Là sự lựa chọn của mình.
1: Sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, mình cái người luật sư sẽ giải thích. Khi mà làm như vậy thì luật sư sẽ giải thích. Và nếu mà mình muốn không lấy ra được thì ở trong cái trust đó nó phải nói rõ cái này sẽ không lấy ra được. Thì còn nếu mà lấy ra được thì cái trust nó cũng nói rõ cái này quý vị bỏ tài sản vô, quý vị có thể rút ra được. Và quý vị nhớ là quý vị rút ra được thì những người mà chủ nợ họ cũng sẽ rút ra được. Nó quý vị không có khai phá sản được đâu.
0: Cảm ơn luật sư và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống trên làn sóng của VTV Radio Network. Và thưa luật sư, chúng ta người Việt á, thường có một cái gọi là cái phong tục của người Việt mình đó là phải an yên thì mọi chuyện nó mới lành. Cho nên là người mình đó là làm cực khổ bao nhiêu đời cũng vẫn phải muốn có một cái căn nhà cho gọi là an yên, bình yên. Cho nên cái đó gần như là tài sản của mỗi một người, ngoại trừ những người quá giàu có thì không nói. Còn Diễm Thi đang nói trong trường hợp là những người lao động rất bình thường thôi, thì cả cuộc đời chỉ chắc là dành dụm hết vô cái căn nhà đó, mua căn nhà và trả trong vòng 30 năm thì chắc cũng phải mấy mươi năm mới có thể pay off được hết căn nhà. Cho nên đó là một tài sản. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái căn nhà này phải làm cái gì cho cái căn nhà đó, mà sau này để lại cho con cái của mình mà phải có nhiều những cái rủi ro như vậy thì rõ là khó. Cho nên là Diễm Thi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin liên quan đến căn nhà để mà chúng ta hiểu rõ hơn.
1: Dạ vâng, căn nhà của chúng ta thì không ai có thể lấy được hết. Nếu mà chúng ta thiếu nợ nhiều quá, chúng ta có thể khai phá sản. Nhưng mà khai phá sản không ai đụng tới căn nhà của chúng ta. Chúng ta vẫn giữ được cái căn nhà đó. Khi mà chúng ta chết thì dĩ nhiên có rất là nhiều người hỏi tôi, và như Diễm Thi lúc ngay đầu chương trình có hỏi là có gì mới hay không á, thì chúng tôi lúc nào, tuần nào chúng tôi cũng có người gọi vô hỏi là vợ tôi chết rồi, bây giờ cái nhà đó bây giờ tôi muốn đem đi bán, thì tôi nói là không có di chúc hay có di chúc. Họ nói không có di chúc. Có transfer on death không? Không có transfer on death. Thì tôi nói là vậy quý vị phải ra tòa. Thì họ cứ cãi lại, họ nói là không, cái này là nhà của tôi mà, vợ tôi với tôi mua chung mà, hai vợ chồng chúng tôi có hôn thú đàng hoàng, tại sao bây giờ vợ chết nó không chạy qua tôi mà tôi phải ra tòa. Thì cái luật của tiểu bang Texas nó là như vậy. Luật của những tiểu bang khác nó không có gì. Tôi nhớ có một lần tôi đi lên trên tiểu bang Pennsylvania, có một người khách ở trên đó, thì cô này cái chồng của cô bị qua đời ở tiểu bang Pennsylvania. Lúc đó tôi không biết lúc này họ đổi luật hay chưa, nhưng mà lúc đó khi mà tôi lên trên đó đó thì tôi vẫn bán cho cái cô đó căn nhà đó được, không có gì hết, không có cần phải ra tòa, không có cần gì hết. Họ chỉ đưa cái hôn thú là họ bán được cái nhà. Thành nữa là mỗi một cái tiểu bang nó khác nhau. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị gọi tới chúng tôi ưa hỏi là quý vị ở thành phố nó có phải ở Texas hay không. Nếu không phải thì chúng tôi không trả lời, là bởi chúng tôi sẽ trả lời sai. Không có đúng. Thành ra là chúng tôi chỉ có trả lời những người ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Hồi nãy một cái cô cũng mới gọi vô là họ bán được cái nhà. Thành ra là mỗi một cái tiểu bang nó khác nhau. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị gọi tới chúng tôi ưa hỏi là quý vị ở thành phố nó có phải ở Texas hay không. Nếu không phải thì chúng tôi không trả lời, là bởi chúng tôi sẽ trả lời sai. Không có đúng. Thành ra là chúng tôi chỉ có trả lời những người ở bên tiểu bang Texas mà thôi.

0: Quý vị, ở Việt Nam đó thì nó khác ở Việt Nam, nó khác ở Mỹ. Ở Việt Nam đó, khi mà chúng ta bị bệnh á thì chúng ta ra nhà thuốc Tây. Tôi bị đau bụng, tôi bị nhức đầu, tôi bị đau lưng, tôi bị đau gì đó thì họ họ đưa thuốc cho quý vị ngay lập tức. Ở nhà thuốc Tây họ có, tôi không biết là dược sĩ hay là cái chức danh là gì hết thì tôi không biết, nhưng mà họ sẽ bán thuốc cho quý vị, và quý vị không cần phải đi bác sĩ. Thành thử nó khác ở đây. Ở đây quý vị cũng vậy, quý vị có khi mà quý vị đau bụng, quý vị có thể ra nhà thuốc Tây, quý vị mua thuốc đau bụng, Walgreens, CVS. Khi quý vị nhức đầu, quý vị cũng có sự lựa chọn đi ra đó để mua thuốc nhức đầu. Quý vị không cần phải đi bác sĩ. Nhưng mà nếu mà uống thuốc nhức đầu đó có thể quý vị hết, rồi vài tháng sau nó lại trở lại, rồi lại uống thuốc rồi nó lại hết, rồi lần thứ ba quý vị uống thuốc mà nó không hết, quý vị đi bác sĩ. Lúc đó đi họ làm gì đó, CAT scan hay là gì đó, thì họ thấy nguyên cái cục nó ở trong cái đầu của quý vị và nó quá trễ rồi. Bác sĩ nói với tại sao lúc mới đầu anh bị nhức đầu anh không tới đây để cho tôi giúp cho anh, tại sao tôi cứ tưởng nhức đầu xoàng thôi, tôi mua thuốc Tylenol tôi uống là hết. Thành ra cái sự lựa chọn là lựa chọn của mình. Mình hoàn toàn khi mà mình bị nhức đầu, mình có thể đi bác sĩ để chụp hình, để thử máu, để xem coi mình có bị bệnh hay không. Hoặc là mình có thể đi tới nhà thuốc Tây để mua Tylenol, Advil mình uống. Mình không có cần phải đi bác sĩ làm gì. Sự lựa chọn là của mình. Rồi cái hậu quả hay là cái kết quả thì mình sẽ chịu. Thì bây giờ cũng vậy. Khi mà đi khai thuế, mình có thể đi CPA. Mình có thể đi ra một người khai thuế thông thường. Cái sự lựa chọn là của mình. Và nó có thể nó sẽ đưa tới cái hậu quả, mà có thể nó chẳng có hậu quả gì hết, nó cũng vẫn kết quả tốt như thường. Tùy đó, ở xứ Mỹ tự do, nó không có phải khó khăn giống như là phải có toa mới đi mua thuốc của bác sĩ, của bác sĩ được. Thành ra là nó, nhưng mà nói tóm lại chúng tôi muốn nói đó là cái chén kiểu với lại cái chén sành. Hồi xưa đó, lúc năm 1975 á, qua đây ai cũng nói là tôi đâu có gì để mất đâu. Tôi là chén sành mà. Nó bể thì thôi chứ tôi đâu có gì nữa. Sau một thời gian họ ở đây, tất cả những cái chén sành đó nó trở thành chén kiểu hết rồi. Thành ra là quý vị nghĩ lại cho kỹ đó là mình là chén kiểu hay chén sành. Nếu quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, không có gì để mất, không có gì để sợ, quý vị muốn làm gì thì làm. Nếu quý vị nghĩ là mình là chén kiểu rồi đó, mất nó đau lắm. Hay là bị sở thuế nó audit, nó đi kiểm thuế, mình bị phạt, mình ở tù. Nhớ là khi mà sở thuế nó audit, nó có cái loại, nó gọi là criminal investigation. Tức là mục đích của họ chỉ bắt mình bỏ tù thôi, chứ không phải là bắt mình trả tiền thuế. Thành ra là, dạ vâng, cái đó nó gọi là CID. Khi mà họ tới nhà mình hay tới tiệm mình, họ đi hai người, họ có đeo súng, họ đưa cái thẻ hành sự của họ ra. Và họ nói quý vị đang bị điều tra, quý vị có quyền không trả lời. Nhưng mà những gì quý vị trả lời sẽ dùng làm bằng chứng đưa quý vị ra tòa. Ở ngoài tòa thì quý vị sẽ cái những cái câu hỏi của quý vị sẽ dùng làm bằng chứng. Thì cái đó nó gọi là CID. Và CID họ sẽ bắt quý vị vô tù. Thành ra là nếu mà quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, quý vị làm bao nhiêu năm, quý vị xây dựng một cái hệ thống cơ sở thương mại rất là thu được rất là nhiều tiền, thì tôi nghĩ thôi. Dĩ nhiên sự lựa chọn là sự lựa chọn của quý vị, nhưng mà tôi nghĩ quý vị là chén kiểu đó thì quý vị nên cẩn thận, là bởi vì nó bể, nó uổng lắm, uổng bao nhiêu công chúng ta gây dựng. Thành ra là khi mà quý vị đi khai thuế, quý vị làm thuế thì quý vị cẩn thận hơn thôi. Đó là theo tôi nghĩ, và của nhiều vị sẽ nói là ô tôi nghĩ sai, không đúng đâu, đi tới mấy người khác. Dạ vâng, cái sự suy nghĩ là của chúng ta.
1: Luật sư ơi, vậy thì tại sao có khi thì người ta investigate lại là theo criminal mà có khi là chỉ không phải bắt mình bỏ tù mà chỉ cần mình, nếu mà tôi khai thuế sai thì chỉ cần tôi nộp phạt lại thôi, thì tại sao nó lại có hai cái trường hợp khác nhau như vậy ạ?
0: 98%, 98% là khai thuế sai thì chỉ có bị kiểm thuế và đóng tiền thôi. 2%, thứ nhất là những người thật nổi tiếng. Những người thật nổi tiếng mà khi người đó bị audit là báo đăng tùm lum lên hết. Để làm gì? Nó gọi là deterrent, tức là để làm gương, làm cho những người khác sợ và không có khai gian thuế nữa, thì họ sẽ bắt những người đó vô tù. Thành ra càng nổi tiếng thì càng phải cẩn thận. Cái thứ nhì đó là cái số tiền

0: mình gian lận thuế. Nếu mà chúng ta, đa số chúng ta làm lương không có nhiều, hay là làm cơ sở thương mại không phải là to lớn lắm, có khai thuế sai, sai là vì vô tình hay cố ý, mình không cần nói tới cái chuyện đó. Mình chỉ biết là mình khai số thuế sai, mình đóng lại vài chục ngàn, nó không đến nỗi mà chúng ta, họ sẽ bỏ tiền ra. Họ bỏ tiền, khi chúng tôi nói bỏ tiền là bởi vì điều tra một cái vụ án hình sự để bắt cái người đóng thuế vô tù, nó tốn nhiều tiền lắm. Nó tốn rất là nhiều tiền. Thành thử là cái nhân sự của họ dùng cho những cái mục đích tốt hơn, có nghĩa là lấy tiền nhiều về cho sở thuế hơn. Họ không có, thí dụ như cái điều tra hình sự bắt cái người này vô tù, thì họ phải tốn những cái người thật là giỏi của sở thuế, và tốn rất là nhiều giờ để build cái hồ sơ, tức là làm một cái hồ sơ hoàn hảo để bắt người đó vô tù. Thì cái giờ đó họ dùng để đi kiếm những cái người khác thiếu thuế ít hơn. Thì đó lý do tại sao mà những cái người mà thiếu thật là nhiều thuế thì lúc đó họ mới bị họ khai gian cả triệu đồng tiền thuế. Thì dĩ nhiên cái đó là họ sẽ bỏ những người giỏi nhất của sở thuế, những cái người đặc biệt được huấn luyện để đi điều tra về hình sự, để họ bắt những cái người này bỏ tù.
1: Vậy thì qua sự chia sẻ của luật sư thì quý vị sẽ lựa chọn phương thức mà quý vị cần làm cho chính bản thân của mình. Chúng ta cũng đang ở trong những ngày tháng 4 rồi, sắp hết thời gian khai thuế cá nhân rồi phải không thưa luật sư?
0: Dạ, 15 tháng 4.
1: Dạ, 15 tháng 4 là ngày cuối cùng để khai thuế cá nhân, thuế lợi tức cá nhân. Cho nên là nếu mà quý vị còn thêm thắc mắc về những câu hỏi có liên quan đến việc khai thuế thì ngay bây giờ có thể gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Đa số mọi người xem cái việc khai thuế, người Việt Nam mình đó là không có xem trọng cái việc khai thuế lắm, nhất là những người mà thu nhập thấp á. Thì theo như kinh nghiệm của luật sư thấy thì cho dù chúng ta có thu nhập thấp thì chúng ta có nên khai thuế hay không ạ?
0: Dạ, dĩ nhiên ai cũng phải khai thuế hết, tại vì đó là luật. Và nó có cái chuyện mà cái phạt á, nếu mà không khai nó phạt, mà khai mà thiếu nó cũng phạt, tức là nó hai ba cái phạt nó gồm với nhau. Thành ra là nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải khai thuế thì chúng ta nên đi khai, còn chúng ta không biết là mình có cần phải khai hay không, quý vị gọi điện thoại tới hay là quý vị đi tới những cái văn phòng khai thuế. Ở đây chúng tôi biết có cơ quan hiệp lực là họ khai thuế miễn phí. Thành ra là quý vị có thể chạy tới chỗ hiệp lực ở trên đường Bel Air, quý vị mang hồ sơ thuế tới để hỏi. Văn phòng chúng tôi đó thì thường thường là làm về audit thuế nhiều hơn, khi là bị hồ sơ bị kiểm thuế thì chúng tôi làm, còn cái việc mà làm thuế thì chúng tôi cũng cố gắng không làm. Tại vì có rất là nhiều CPA giỏi ở đây, họ có thể giúp cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thi được kết nối cùng một vị khán thính giả có số phone cuối là 2409. Dạ, xin chào.
2: Dạ, thưa, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư.
0: Dạ, chào anh.
2: Tôi có câu hỏi này. Bây giờ có một người á, người ta thiếu thuế mà không biết làm sao. Vì vì cái người này họ cũng giống như là cũng hơi có cái vấn đề về thần kinh chút xíu. Thành ra họ đúng họ không hiểu hết trơn, họ để thế rồi thấy không biết đâu, không hiểu luôn. Mà tại vì tôi quen mà thấy tội nghiệp quá thì tôi hỏi dình thôi. Thì để xong rồi bây giờ cái giấy gọi về thiếu tới hai mấy ngàn luôn, mà cái người này làm lương thấp thôi không có gì. Rồi cái lệ nói là thiếu 2 năm không khai thuế nữa. Thành ra bây giờ như vậy người đó có thể bị ở tù không?
0: Dạ không. Thường thường thì không ở tù. Ở tù là khi nào mà có những người ở sở thuế xuống và họ nói là họ thuộc cái cơ quan Criminal Investigation Division, tức là CID. Thì nếu mà họ nói họ là CID thì lúc đó là cái mục đích của họ là bắt vô tù. Nhưng mà cho dù CID tới, quý vị dĩ nhiên quý vị đi mướn luật sư thì quý vị có thể thoát được cái chuyện ở tù, không phải là 100%, nhưng mà đa số thì khi quý vị có luật sư thì sẽ không bị ở tù. Nhưng mà những cái chúng tôi muốn nói bây giờ đó là nếu mà quý vị thiếu thuế trên 50.000, trên 55.000 thì quý vị đi ra nước ngoài, khi vô trở lại cái passport của quý vị sẽ bị họ giữ, là bởi vì họ không muốn quý vị đi ra ngoài rồi trốn luôn. Thành ra là họ sẽ giữ cái passport lại. Thành ra là khi mà thiếu thuế tới cái mức nào đó nó cao quá rồi thì chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ nhì đó, cho dù cái cô đó cô có thiếu 20 mấy ngàn đi nữa, Nhưng mà cái mà cái tin rất tốt cho cô đó mà cô mới nói đó là họ làm lương không bao nhiêu hết đó. Thì khi mà làm lương không có bao nhiêu, họ đi tới luật sư và luật sư sẽ làm hồ sơ cho họ để bớt khỏi phải đóng thuế. Tôi có rất là nhiều người lớn tuổi rồi, 70, 75, 80, họ thiếu thuế và họ bây giờ họ về hưu. Thì cái mà chúng tôi nói là bây giờ anh có đòi thuế họ, anh đòi bao nhiêu đi nữa, họ bao lâu đi nữa, họ không bao giờ họ có đủ tiền họ trả anh hết. Họ không nhà, không cửa, không việc làm, ăn tiền hưu, thành thử là anh đòi vô ích. Thì bây giờ chúng ta thỏa thuận, bây giờ họ trả cho anh 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng gì đó, rồi anh dẹp cái hồ sơ này, thuế này đi. Và sở thuế sẽ bằng lòng. Họ sở thuế sẽ lấy một cái số tiền rất là nhỏ và họ đóng cái hồ sơ đó. Họ không có muốn giữ cái hồ sơ đó làm gì hết. Thành ra là bây giờ cho dù chúng ta thiếu mấy chục ngàn, nhưng mà nếu mà cái tin tốt là chúng ta không có đủ cái tiền để đóng thuế, thì họ sẽ làm như thế này. Họ sẽ nói là cái lương của mình mang về là bao nhiêu. Thí dụ như cái lương của mình mang về một tháng là 2.000 đồng. Tiền nhà mình mướn là bao nhiêu? Tiền nhà tôi mướn là 1.100. Tiền xe anh trả là bao nhiêu? Dạ, tiền xe tôi trả là 500 một tháng. Tiền bảo hiểm bao nhiêu? Tiền ăn bao nhiêu? Tiền mua quần áo bao nhiêu? Tiền hớt tóc bao nhiêu? Tiền mua thuốc bao nhiêu? Tất cả những cái chi phí đó mà nó nhiều hơn cái tiền mà mình mang về đó, thì không thể nào mình trả sở thuế được hết. Thành ra là mình sẽ coi như là tiếng nôm na người ta nói là make a deal, tức là chúng ta thương thuyết để chúng ta không phải trả, tại vì chúng ta không đủ sức để trả. Và càng lớn tuổi càng không có tài sản càng dễ. Còn nếu mà quý vị có nhà thì sở thuế sẽ nói là bán nhà đi, đi mượn equity loan để trả tiền thuế. Nếu mà chúng ta có nhà mà còn thiếu nợ nhiều, mượn tiền không được thì nó khác, nhưng mà nhà mà nó trả hết rồi đó thì nó lại khác. Do đó nhiều người nói là ở Mỹ nếu mà vô sản, không có đứng tên nhà, không đứng tên xe, không có một cái gì hết, không có tiền trong nhà băng, chẳng sợ gì hết. Đó là chén sành đó.
1: Chén
0: dạ, chén đất nữa chứ không phải chén.
2: Tôi thấy chú kỳ ghê. Ok, dạ thôi để tôi dạ, thấy tội nghiệp quá. Cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Diễm Thi.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô. Và nếu như cô cũng như là người quen của mình có cần sự hỗ trợ của luật sư thì có thể liên lạc với luật sư qua số điện thoại.
0: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi đến, quý vị để cái tin nhắn cho chúng tôi thì chúng tôi gọi lại cho quý vị.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Xin chào tạm biệt cô ạ. Dạ, và luật sư ơi, nếu như một cái người mà đang thất nghiệp không có việc làm gì hết trơn á, thì có phải khai thuế không ạ?
0: Thất nghiệp không khai thuế là khi chúng ta nhớ khi cái thuế đây đó, là chúng ta nói về thuế lợi tức.
1: Yeah.
0: Thuế với cơ quan thuế vụ IRS là thuế lợi tức. Nếu mà chúng ta không có lợi tức thì chúng ta không phải khai thuế. Nếu mà chúng ta nhận được tiền thất nghiệp, dĩ nhiên chúng ta sẽ phải khai thuế. Nhưng mà khai thuế là một chuyện, đóng thuế lại là một chuyện khác. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn.
1: Yeah.
0: Có thể khai thuế nhưng mà không phải đóng thuế.
1: Yeah. Vậy thì nếu chúng ta thất nghiệp mà có nhận tiền thất nghiệp, nhận cái lương thất nghiệp á, thì khai thuế. Còn nếu mà không có nhận gì hết, tức là không có một cái khoản thu nhập, một cái khoản lợi tức nào hết, thì chúng ta không cần phải khai thuế cho năm đó.
0: Dạ vâng.
1: Và cũng không phải bị vào cái tội là gọi là không khai thuế.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, sở thuế họ sẽ biết điều đó đúng không luật sư?
0: Dạ vâng. Dạ. Tại vì bây giờ nếu mà người khác trả tiền cho mình,
1: dạ,
0: thì người ta sẽ muốn được khai khấu trừ.
1: Dạ.
0: Tôi đi làm cái văn phòng của tôi kiếm được, thí dụ một tháng tôi kiếm được 500. Bây giờ tôi trả cho thư ký hết 100, trả tiền nhà 100, thì tôi cần phải khai khấu trừ cái đó. Thì tôi sẽ khai với sở thuế là thư ký này của tôi trả 100 đồng, đây là số an sinh xã hội, đây là địa chỉ. Thì sở thuế họ có cái thông tin đó. Mà nếu mà người thư ký không đi khai thuế thì người sở thuế họ sẽ biết, họ sẽ đi kiểm thuế. Khi chúng tôi nói số 100 là chúng tôi nói cho nó dễ hiểu thôi.
1: Dạ.
0: Ví dụ thôi. Dạ.
1: Luật sư ơi, ở cộng đồng người Việt của chúng ta có một số công việc á, Diễm Thi cũng biết rằng là người chủ trả lương cho cái người nhân viên của mình, đó là trả half half, tức là phân nửa thì trả bằng check, phân nửa thì trả bằng cash. Thì cái thường cái thu nhập, cái lương mà trả bằng check á, thì đương nhiên họ sẽ khai thuế rồi. Nhưng mà cái mà trả bằng cash á, thì họ sẽ không có khai thuế. Vậy thì nhưng họ vẫn lấy cái tiền đó họ deposit vô trong cái nhà băng của mình. Vậy thì không biết là có cái rủi ro nào xảy ra cho những cái trường hợp như vậy hay không, thưa luật sư?
0: Diễm Thi đụng vô cái ổ kiến lửa. Dạ vâng. họ sẽ bị điều tra, họ sẽ bị audit và họ sẽ bị phạt. Thì nếu mà cái đó là tùy tùy họ họ làm thôi. Và chúng ta không thể nào nói gì hết, chúng ta cũng chẳng thể nào khuyên cái gì hết, là bởi vì chúng ta sẽ phạm luật nếu mà chúng ta nói về cái chuyện đó. Thì họ biết, chúng ta chỉ có thể nói là cái đó là sai. Còn họ có muốn điều chỉnh hay không, họ muốn sửa hay không, đó là chuyện của họ.
1: Dạ, chắc chắn rồi, đó là sự lựa chọn của mọi người. Nhưng mà đôi khi, vì sao Diễm Thi hỏi câu hỏi này là bởi vì có nhiều người không có rõ điều đó nó sẽ có thể gây những cái bất lợi, những cái khó khăn gì cho mình sau này, khi mà mình không may mình bị kiểm tra thuế, bị audit thuế. Cho nên là nếu Diễm Thi chỉ muốn bây giờ là quý vị biết được rằng là quý vị làm điều đó thì đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, còn sự lựa chọn chắc chắn là của quý vị rồi ạ. Dạ.
0: Cái luật đó là khi mà chúng ta làm được tiền thì chúng ta phải khai thuế lợi tức.
1: Dạ.
0: Chỉ có vậy thôi.
1: Dạ, cho dù là chúng ta nhận dưới bất kỳ hình thức nào.
0: Dạ vâng, tiền mặt hoặc là tiền check thì chúng ta hoàn toàn chúng ta phải phải đóng thuế. Chúng tôi chỉ có lưu ý khi mà Diễm Thi nói phân nửa tiền mặt, phân nửa tiền check á, thì chúng tôi nói một cái điều đó là Bộ Lao động, tức là Department of Labor, họ có thể audit quý vị. Và nếu quý vị trả lương cho một người nhân viên mà dưới cái mức chính phủ cho phép thì quý vị sẽ bị phạt. Và cho dù là quý vị trả tiền mặt, quý vị không có bằng chứng, tại vì lúc đó nhân viên một là ở tù, là bởi vì họ khai gian thuế, hai là họ sẽ nói không, tôi chỉ nhận được có tiền check thôi, tôi không nhận được tiền mặt. Thì lúc đó cái người chủ cái cơ sở thương mại đó, họ sẽ phải chịu trách nhiệm với Bộ Lao động, Sở Lao động, là Department of Labor. Chúng tôi có rất là nhiều cái hồ sơ mà những cái cơ sở thương mại họ họ trả tiền cái kiểu mà nửa tiền mặt nửa tiền tiền check, và cuối cùng thì họ phải đóng tiền phạt rất là nhiều. Thì nhưng mà tất cả người ta nghĩ là đó là cái việc mà ta vượt đèn đỏ thôi, vượt đèn đỏ có thể bị bắt, có thể không bị bắt.
1: Và dẫu sao đi nữa thì Diễm Thi cũng luôn chúc cho quý vị may mắn. Nhưng mà nếu như để an toàn cho chính mình thì quý vị nên tìm hiểu thêm. Và sự tìm hiểu đó sẽ đến từ những người có chuyên môn, như là luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị. Và một lần nữa thì xin mời quý luật sư hãy chia sẻ những phương thức để mà có thể liên lạc cùng với luật sư ạ.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và tất cả thông tin của chúng tôi đều ở trên website.
1: Dạ, một lần nữa cảm ơn luật sư đã dành thời gian quý báu để chia sẻ ý kiến trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn luật sư và chúc luật sư nhiều sức khỏe.
0: Cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
1: Dạ, và cho phép luật sư CB Phạm Ngọc Bảo cùng với Diễm Thi chân thành cảm ơn quý vị đã cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay, cùng theo dõi chương trình và cũng như yêu thương chương trình. Xin chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, một buổi chiều bình an. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn. DT Collagen.
0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tịnh dòng chưa có thể hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ấn xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 23 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

0: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn thương yêu chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời chúc tụng, ngợi khen tình thương yêu của Cha. Với tấm lòng cảm tạ tri ân chân thành của chúng con, trước muôn ơn lành mà Cha đã tuôn đổ trên chúng con, xin Cha ban thêm đức tin cho chúng con, luôn biết nhận ra sự quan phòng chở che của Cha, hằng luôn đồng hành nâng đỡ chúng con trong từng biến cố xảy đến. Nhờ đó, chúng con luôn bình tĩnh và sống an vui trước những khó khăn, vất vả, gian nan hay khổ đau, vì chúng con luôn tin tưởng rằng có Cha ở bên cạnh chúng con, chúng con sẽ không lo sợ gì.
1: Và giờ đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Marco Trần Đinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ra-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người tay bị khô bại trong ngày Sa-bát, một việc làm trái luật đối với người Do Thái. Theo những người kinh sư và Pharisee, thì ngày Sa-bát là ngày nghỉ, là ngày không làm gì cả. Tuy họ chấp thuận một số việc được làm trong ngày Sa-bát, nhưng phải tùy trường hợp rất cụ thể mới được làm. Thí dụ như cứu người nguy tử trong ngày đó. Đối với các kinh sư và biệt phái, họ tự hào là kẻ trung thành giữ luật Chúa, nhưng không hề biết xót thương con người. Họ dò xét rình rập xem Chúa Giêsu có chữa lành cho người tay bị khô bại hay không. Họ luôn tìm cách bắt bẻ Chúa Giêsu mà không biết nhân nghĩa là gì. Họ giữ luật chặt chẽ nhưng chỉ là hình thức bên ngoài. Đối với Chúa Giêsu thì khác. Ngài luôn trung thành với lời luật, nhưng không phải theo hình thức bên ngoài, mà Ngài đi sát với tinh thần yêu thương của lời luật. Theo Chúa Giêsu, nếu cứ giữ luật như các kinh sư và luật sử biệt phái, thì nó sẽ trở nên một gánh nặng, và nhiều khi còn là sự tàn nhẫn cho con người. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, không có luật nào lớn hơn luật yêu thương. Mọi người Kitô hữu được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu và noi gương Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ thờ phượng Chúa trong nhà thờ, nhà thánh hay những lúc đọc kinh cầu nguyện mà thôi, nhưng việc thờ phượng phải đi đôi với đời sống bác ái, luôn biết cảm thông, yêu thương, tha thứ và nhạy cảm với những nỗi khổ đau của tha nhân. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Thánh Phêrô Clever, người được mệnh danh là người nô lệ của những người nô lệ, một vị thánh đã sống đúng với tinh thần sống luật theo gương Chúa Giêsu. Thánh Phêrô Clever sinh năm 1581. Ngài sinh ra trong một gia đình sùng đạo thuộc tầng lớp thượng lưu ở tại một ngôi làng nông thôn nước Tây Ban Nha. Lúc 20 tuổi, Ngài gia nhập vào dòng tên. Được sự khuyến khích của một thầy trong dòng, vào năm 1610, Ngài quyết định từ bỏ quê nhà vĩnh viễn để đi truyền giáo ở tân thế giới. Phêrô Clever đã đến cảng Cartagena, nước Colombia, một thuộc địa của Tây Ban Nha thời đó ở Nam Mỹ. Tại đây, Ngài thụ phong linh mục vào năm 1615. Cartagena là một hải cảng sầm uất ở vùng biển Caribbean. Để đáp ứng nhu cầu lao động, Cartagena nhanh chóng trở thành một trung tâm buôn bán nô lệ. Vào thời điểm cha Clever được thụ phong, người ta ước tính có khoảng 10.000 nô lệ từ Tây Phi Châu
được vận chuyển hàng năm đến Cartagena. Sau khi chịu chức linh mục, thánh Phêrô Clever quyết dấn thân phục vụ những nô lệ châu Phi trong suốt quãng đời còn lại của ngài. Cha Clever đã chọn biến các nô lệ như các thành viên trong dòng tu của mình, và ngài nhận thức rằng ơn cứu rỗi của họ là sứ mệnh của mình. Khi Phêrô Clever khấn chọn, ngài đã ký tên bằng những lời này: Phêrô Clever mãi mãi là nô lệ của những người nô lệ. Trong 38 năm thuộc phong linh mục ở Cartagena, người ta ước tính rằng cha Clever đã dạy giáo lý và rửa tội cho hơn 300.000 nô lệ. Việc làm của ngài là đợi ở cảng khi có một thuyền mới chở nô lệ đến. Mỗi con thuyền thường chứa tới 500 nô lệ, và họ phải chịu đựng những hoàn cảnh thật khủng khiếp. 1/3 trong số những người nô lệ bị bán qua cảng Cartagena phải đối diện với cái chết, bệnh tật và suy dinh dưỡng trên hành trình trên biển. Những người nô lệ trên thuyền bị đối xử không khác chi những con vật. Những cuộc hành trình trên biển thường kéo dài từ 2 cho đến 3 tháng. Họ được một ít thức ăn mỗi ngày một lần, bị xích trần chuồng với nhau, bị ngược đãi, đe dọa và buộc phải ngồi trong phân và nôn mửa của chính mình. Thường thường, da thịt trên cổ tay của họ bị chảy máu và nhiễm trùng từ những chiếc cùm bằng sắt. Khi tàu đến nơi, cha Clever đến từng nhà xin thức ăn cho đàn chim mới của mình. Sau đó, ngài đưa một nhóm nhỏ thông dịch viên châu Phi và nhân viên từ thiện của mình đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa, cha Clever lại lẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men và thực phẩm. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Mối quan tâm hàng đầu của ngài là sự cứu rỗi của các linh hồn. Ngài rao giảng tin mừng cho những người nô lệ theo những cách họ có thể hiểu được. Ngài đã giúp họ nhìn thấy phẩm giá của mình và phục hồi phẩm giá đó, không phải bằng cách chống lại những người đàn áp họ, nhưng bằng cách chống lại tội lỗi và giúp họ tìm thấy sự tự do trong Chúa Kitô. Ngài nói với họ rằng là những tội nhân, họ là những người cần ăn năn sám hối, và có một Thiên Chúa yêu thương họ đã chết vì tội lỗi của họ và muốn tha thứ cho họ và muốn lấp đầy tâm hồn họ bằng những niềm vui. Khi những người nô lệ lắng nghe, học hỏi, tin tưởng và hoán cải, họ đã được rửa tội. Mặc dù còn bị ràng buộc và đàn áp về thể xác, những người nô lệ nhận thấy mình được tự do hơn bao giờ hết vì ơn Chúa đã đổ tràn ngập tâm hồn họ khi họ ăn năn, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô và chịu phép rửa. Cha Clever đã tận tâm hiến thân phục vụ những con người bé mọn nhất trong xã hội. Người đã sống đúng tinh thần luật mà Chúa Giêsu truyền ban. Ngài đã hy sinh, dấn thân và chấp nhận đau khổ để trở nên nô lệ cho những người nô lệ và kết hiệp với sự đau khổ của Chúa Kitô trên thập giá. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa cũng như cha thánh Phêrô Clever, biết xót thương người khác, nhất là những người nghèo khổ bé mọn. Xin cho chúng ta cũng dám hiến thân cho người khác để kiện toàn luật Chúa và trở nên những chứng nhân tình yêu của Ngài. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Một 147 tân giám mục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Tin Vatican, từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, 147 giám mục mới được bổ nhiệm từ năm châu lục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Trong số các tham dự viên năm nay, có hai tân giám mục Việt Nam là Đức cha John Bautista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức cha John Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Ngoài ra, trong số các tham dự viên bên Mỹ, có Đức cha phụ tá Phêrô Bùi Đại của giáo phận Phoenix. Khóa đào tạo dành cho các tân giám mục là sáng kiến được tổ chức thường niên vào tháng 9 kể từ năm 2000 dưới triều Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Chương trình này tạo không gian gặp gỡ và đối thoại giữa các vị mục tử mới được bổ nhiệm đến từ những bối cảnh giáo hội, văn hóa và xã hội khác nhau, đồng thời cung cấp những định hướng cho việc thi hành thừa tác vụ giám mục tại các giáo hội địa phương. Năm nay, 147 giám mục đến từ năm châu lục tham dự hai chương trình song song, trong đó 98 vị tham gia khóa do Bộ Giám mục tổ chức với chủ đề Trong Đức Kitô, những người gìn giữ nhân loại kỳ diệu giữa thời đại biến đổi. 49 vị tham dự khóa của Bộ Loan báo Tin Mừng, phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu với chủ đề Những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội. Các nội dung đào tạo trải rộng từ sư vụ, phụng vụ, tính hiệp hành và đào tạo linh mục đến quản trị, công lý, minh bạch, đối thoại liên tôn, những giáo phái mới, khủng hoảng trong hàng giáo sĩ và vấn đề lạm dụng.
0: Tòa Thánh nói rằng cần vượt qua logic của sợ hãi do răn đe hạt nhân, tin Vatican vào ngày 1 tháng 9 vừa qua trong phiên họp cấp cao về ngày quốc tế chống thử hạt nhân và cuộc gặp về hỗ trợ nạn nhân cùng phục hồi môi trường tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Đức ông Robert David Murphy, đại diện lâm thời của phái bộ quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Đức ông Murphy nhắc lại di sản tàn khốc của các vụ thử hạt nhân và cảnh báo rằng thế giới hiện đang chứng kiến việc tái dựa vào răn đe hạt nhân cùng một thứ diễn ngôn hạt nhân ngày càng hung hăng. Theo Tòa Thánh, những xu hướng này làm suy yếu xác tín rằng hòa bình không thể được gìn giữ bằng việc phát triển những loại vũ khí ngày càng có sức hủy diệt lớn hơn. Tòa Thánh vì thế tái khẳng định lời kêu gọi thực thi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đồng thời tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ không lay chuyển đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, nhằm hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và cuối cùng thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững. Tòa Thánh cũng kêu gọi nhìn vấn đề từ góc nhìn của các nạn nhân, đặc biệt những người chịu ảnh hưởng bởi phóng xạ và bụi phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân, các cộng đồng bản địa vốn nhiều lần phải gánh chịu hậu quả không tương xứng, cần được quan tâm đặc biệt. Theo Tòa Thánh, việc chăm sóc nạn nhân không thể tách rời khỏi việc phục hồi môi trường bởi ô nhiễm đất, nguồn nước và hệ sinh thái tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh kế và cả các thế hệ tương lai.
1: Cảnh sát Israel bắt giữ những người khạc nhổ vào nhà thờ ở Jerusalem. Tin Thánh Địa. Hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, cảnh sát Israel thông báo rằng 7 người đã bị bắt giữ vào cuối tuần vì nghi ngờ họ xúc phạm các địa điểm linh thiêng của Kitô giáo và Hồi giáo trong khu phố cổ ở Jerusalem. Trong 7 nghi phạm, có 4 người đã bị cảnh sát Israel bắt giữ ngay tại chỗ sau khi bị cáo buộc khạc nhổ nước bọt vào khu phức hợp Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Armenia. Lực lượng thực thi pháp luật ở Israel đang phải vật lộn để ngăn chặn các hành vi quấy rối và tấn công nhằm vào các giáo sĩ và tài sản nhà thờ Kitô giáo ở thành phố cổ, bao gồm cả những vụ thường xuyên xảy ra khi người dân chủ yếu là những người Do Thái chính thống trẻ tuổi. Khạc nhổ nước bọt xuống đất trước mặt giáo sĩ và những người Kitô hữu khác, một hành vi có thể bị truy tố ở Israel như một tội ác thù hận. Cũng đã có những hành vi phá hoại nhà thờ và nghĩa trang, cũng như các vụ tấn công thể xác, bao gồm cả những hành động mang dấu ấn của bạo lực do người Do Thái định cư gây ra. Đầu tháng 8 năm nay, năm thiếu niên và một người lớn Do Thái đã bị bắt vì đập phá và nhổ nước bọt vào lối vào tu viện Thánh Jacobe ở khu phố Armenia thuộc thành phố cổ.
0: Chăm sóc thụ tạo là một vấn đề thần học, tin Vatican nhân mùa thụ tạo 2026 kéo dài từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức ngày lễ kính thánh Francisco Assisi, quan thầy của môi trường. Ủy ban thần học quốc tế đã công bố văn kiện chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, lời đáp trả có trách nhiệm và huynh đệ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Được công bố vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, văn kiện khẳng định rằng khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề khoa học, kinh tế hay chính trị, nhưng còn là một vấn đề thần học, bởi cách con người đối xử với thụ tạo phản ánh và định hình mối tương quan với chính Thiên Chúa. Trước cuộc khủng hoảng sinh thái mang chiều kích toàn cầu, văn kiện kêu gọi một cuộc hoán cải sinh thái, tái khám phá mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng. Văn kiện này là kết quả của quá trình suy tư từ năm 2022 đến năm 2025. Câu hỏi nền tảng được đặt ra là người Kitô hữu phải đáp lại thế nào trước cuộc khủng hoảng sinh thái và xã hội mà nhân loại đang rơi vào. Theo Ủy ban, thời hiện đại chứng kiến ba sự biến đổi. Con người dần đánh mất nhận thức về thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa, một lối nhìn lấy con người làm trung tâm theo hướng khai thác ngày càng chi phối, tương quan với thụ tạo, và cuộc khủng hoảng sinh thái đã mang chiều kích toàn cầu. Từ đó, văn kiện không dừng lại ở việc tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, nhưng trở về với nền tảng thần học của mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng.

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Kim Thanh và Thùy Anh, xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thâu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Kính chào quý anh chị và quý vị thính giả radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong chương trình Với Chúa Đồng Hành hôm nay, chúng ta được mời gọi đi tìm hiểu về hạnh phúc là gì. Có những người trong cuộc đời của chúng ta ao ước được hạnh phúc bằng tiền bạc, vật chất, của cải, sự giàu có. Và có những người đi tìm hạnh phúc, đó là hạnh phúc nước trời. Và cũng có những người muốn cả hai, vừa được hạnh phúc về có nhiều tiền bạc mà cả về nước trời nữa. Vâng, để giờ đây chúng ta bắt đầu câu chuyện. Đó là con người dù sống ở bất cứ nơi đâu, thuộc về nền văn hóa nào hay làm bất cứ nghề nghiệp gì, đều mang trong mình một khát vọng chung, đó là được hạnh phúc. Suốt cuộc đời, chúng ta không ngừng tìm kiếm hạnh phúc qua tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình hay những thành công của bản thân. Thế nhưng, nghịch lý của xã hội hôm nay là càng đầy đủ vật chất, con người lại càng cảm thấy bất an, cô đơn và mất phương hướng. Điều đó khiến chúng ta phải tự hỏi, phải chăng chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc đúng điều nhưng lại sai nơi? Thánh Agostino đã diễn tả chân lý ấy bằng lời cầu nguyện bất hủ, đó là: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài. Quả thật, hạnh phúc đích thực không chỉ là cảm giác vui vẻ hay sự thành công bên ngoài, nhưng là sự bình an sâu thẳm của tâm hồn khi được kết hiệp với Thiên Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa là vĩnh cửu mới có thể lấp đầy khát vọng vô hạn của trái tim con người. Lịch sử và cuộc sống vẫn cho thấy biết bao người đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi danh vọng và của cải, nhưng rồi nhận ra rằng tất cả những điều ấy không thể mang lại niềm vui bền vững. Chỉ khi biết dừng lại, nhìn vào nội tâm và hướng về Thiên Chúa, họ mới khám phá được ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Câu chuyện sau đây chỉ là câu chuyện của một doanh nhân thành đạt, mà còn phản chiếu hành trình của mỗi người chúng ta. Qua đó, chúng ta sẽ tự hỏi đâu mới là kho báu thật của cuộc đời. Và hạnh phúc mà tôi đang tìm kiếm có dẫn tôi đến với Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc đích thực hay không? Và câu chuyện Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc.
3: Michael sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở một thị trấn nhỏ. Cha mẹ ông không giàu có, nhưng luôn yêu thương các con. Thuở nhỏ, mỗi lần nhìn thấy bạn bè mặc quần áo đẹp hay có những món đồ chơi mới, Michael thường thầm nghĩ:
2: nếu mình có thật nhiều tiền, chắc chắn mình sẽ là người hạnh phúc nhất.
3: Ý nghĩ ấy lớn dần theo năm tháng, nó trở thành động lực để Michael học tập, làm việc và theo đuổi thành công bằng tất cả sức lực của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Michael lao vào công việc gần như quên cả thời gian. Ông làm việc từ sáng sớm đến tận khuya. Khi bạn bè dành cuối tuần để nghỉ ngơi hay quây quần bên gia đình, ông vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tính toán những kế hoạch mới. Mỗi lần có người khuyên nên nghỉ ngơi, ông chỉ mỉm cười và nói:
2: bây giờ phải cố gắng, sau này có tiền rồi sẽ tận hưởng.
3: Quả thật, ông đã thành công. 10 năm sau, Michael trở thành giám đốc của một công ty lớn. Ông sở hữu một ngôi nhà rộng, những chiếc xe sang trọng và một tài khoản ngân hàng mà nhiều người mơ ước. Báo chí ca ngợi ông là hình mẫu của sự thành đạt. Nhiều thanh niên xem ông như thần tượng. Nhưng mỗi tối khi trở về căn biệt thự rộng lớn, Michael lại cảm thấy một khoảng trống khó diễn tả. Căn nhà sáng đèn, đầy đủ tiện nghi, nhưng lạnh lẽo đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. người vợ đã rời xa ông từ nhiều năm trước. Bà từng nói trong một lần nước mắt lưng chồng:
4: "Em không cần một người chồng chỉ biết kiếm tiền. Em cần một người biết dành thời gian cho gia đình."
3: Lúc ấy, Michael cho rằng vợ mình không hiểu những hy sinh của ông. Chỉ đến khi bà đưa đơn ly hôn, ông mới nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều. Hai người con cũng dần lớn lên, chúng kính trọng cha nhưng không còn gần gũi. Những ngày sinh nhật, những buổi biểu diễn ở trường, hay những trận bóng đầu tiên của con, Michael đều vắng mặt vì những cuộc họp quan trọng hơn. Một lần, người con trai lớn nói với ông một câu mà ông nhớ mãi:
2: "Cha đã cho con mọi thứ, ngoại trừ điều con cần nhất, đó là thời gian của cha."
3: Đêm hôm ấy, Michael không ngủ được. Ông bắt đầu tự hỏi:
2: "Mình đã đạt được tất cả, vậy tại sao vẫn thấy trống rỗng?"
3: Ít lâu sau, sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Những cơn đau ngực, mất ngủ và huyết áp cao liên tục xuất hiện. Bác sĩ khuyên ông nên thay đổi lối sống, nếu không muốn những năm tháng còn lại chỉ gắn với bệnh viện. Theo lời khuyên của bác sĩ, Michael quyết định nghỉ phép vài tuần. Ông đến một vùng quê yên bình để tĩnh dưỡng. Một buổi sáng, khi đi dạo trong công viên, ông nhìn thấy một cụ già đang chăm sóc những khóm hoa nhỏ. Bộ quần áo của cụ đã cũ, đôi giày cũng sờn mép. Nhưng trên gương mặt luôn hiện lên một nụ cười bình an. Không hiểu vì sao, Michael bước đến bắt chuyện:
2: "Cụ sống ở đây lâu chưa?" "Hơn 40 năm rồi." "Cụ có vẻ hạnh phúc không?"
3: Cụ già mỉm cười.
2: "Còn ông?"
3: Michael lặng người, một câu hỏi đơn giản nhưng khiến ông không biết trả lời thế nào. Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới bóng cây. Michael kể về cuộc đời mình, về những hợp đồng bạc triệu, những chuyến công tác khắp thế giới, những thành công mà bao người ao ước. Cụ già chăm chú lắng nghe, rồi nhẹ nhàng hỏi:
2: "Ông có ngủ ngon mỗi đêm không?"
3: Michael lắc đầu.
2: "Ông có những người bạn để có thể chia sẻ mọi vui buồn không?"
3: Ông lại lắc đầu.
2: "Các con ông có thường ngồi ăn cơm với ông không?"
3: Michael cúi xuống, nhìn đôi bàn tay mình. Một lúc sau, cụ già mới nói tiếp:
2: "Ông đã dành cả đời để xây dựng sự nghiệp, nhưng dường như quên xây dựng chính cuộc sống của mình."
3: Câu nói ấy cứ vang lên trong lòng Michael suốt nhiều ngày.
4: Hôm sau, ông gặp lại cụ già, hai người cùng đi bộ quanh hồ nước. Những đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ, một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đẩy xe em bé, một cụ bà ngồi đọc sách dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn lũ chim sẻ chuyền cành. Cụ già chỉ tay về phía họ rồi nói:
2: "Ông có thấy điểm chung của họ không?"
4: Michael nhìn rất lâu rồi đáp:
2: "Họ không giàu."
4: Cụ già mỉm cười:
2: "À đúng, nhưng họ biết tận hưởng những điều quý giá nhất mà tiền bạc không thể mua được."
4: Rồi cụ kể rằng mình từng là một giáo viên bình thường. Suốt cuộc đời cụ không kiếm được nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo. Điều làm cụ giàu có là gia đình, là những người học trò, là tình bạn và trên hết là đức tin nơi Thiên Chúa. Cụ nói chậm rãi:
2: "Con người thường tưởng rằng nếu có thêm một chút tiền, thêm một chức vụ hay thêm một ngôi nhà lớn sẽ hạnh phúc. Nhưng lòng tham giống như chiếc bình không đáy, đổ bao nhiêu cũng không đầy. Chỉ khi trái tim biết đủ và biết hướng về Thiên Chúa, con người mới tìm được bình an."
4: Nhưng lời ấy như ánh sáng chiếu vào tâm hồn Michael. Kết thúc kỳ nghỉ, ông trở về với một quyết tâm mới. Ông giảm bớt công việc, dành thời gian chăm các con nhiều hơn. Ông gọi điện xin lỗi người vợ vì những năm tháng vô tâm. Ông bắt đầu tham dự thánh lễ đều đặn mỗi Chủ nhật. Sau nhiều năm, chỉ biết nói về những con số. Lần đầu tiên, ông học cách cầu nguyện trong thinh lặng. Ông cũng dành một phần lớn tài sản để xây trường học, giúp đỡ trẻ em nghèo và hỗ trợ các bệnh nhân không đủ khả năng chữa trị. Điều kỳ lạ là, càng cho đi, ông càng cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng hơn. Nhiều năm sau, trong một buổi nói chuyện với các sinh viên sắp tốt nghiệp, Michael được hỏi:
2: nếu được quay lại tuổi 20, điều gì ông sẽ làm khác đi?
4: Ông mỉm cười rất lâu rồi đáp:
2: tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng tôi sẽ không để công việc cướp mất gia đình. Tôi vẫn sẽ kiếm tiền, nhưng sẽ không để tiền trở thành mục đích sống. Tôi sẽ thành công, nhưng không đánh đổi sự bình an của tâm hồn. Và trên hết, tôi sẽ đặt Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên ngay từ khi còn trẻ. Bởi vì chỉ khi có Ngài, con người mới hiểu mình sống để làm gì.
4: Cả khán phòng im lặng. Những lời nói ấy không xuất phát từ một cuốn sách hay một bài diễn thuyết được chuẩn bị sẵn. Đó là kết tinh của một cuộc đời từng đi lạc giữa những hào nhoáng của thế gian, rồi mới tìm thấy con đường trở về. Bởi cuối cùng, Michael đã hiểu được một chân lý thật đơn sơ. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được một gia đình hạnh phúc. Danh vọng có thể đem lại tiếng vỗ tay, nhưng không thể đem lại sự bình an. Thành công có thể khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống sâu thẳm trong trái tim con người. Đó mới là hạnh phúc đích thực mà mỗi người đều đang tìm kiếm, dù có khi phải đi gần hết cuộc đời mới nhận ra.
2: Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của Michael không chỉ là một câu chuyện của một doanh nhân thành đạt, nhưng còn là câu chuyện của cả nhân loại nữa. Mỗi người chúng
4: người. Đó mới là hạnh phúc đích thực mà mỗi người đều đang tìm kiếm, dù có khi phải đi gần hết cuộc đời mới nhận ra.
2: Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của Michael không chỉ là một câu chuyện của một doanh nhân thành đạt, nhưng còn là câu chuyện

0: có người tìm trong quyền lực, danh vọng, gia đình hay những thành công của cuộc sống. Tất cả những điều ấy đều là những hồng ân của Thiên Chúa và có giá trị nhất định. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể trở thành cùng đích của cuộc đời. Khi biến những giá trị hữu hạn thành mục tiêu tối hậu, con người sẽ sớm nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn một khoảng trống, không gì có thể lấp đầy. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở rằng, được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì? Câu hỏi ấy không nhằm phủ nhận giá trị của cải hay những thành tựu trần thế, nhưng nó giúp chúng ta xác định đúng trật tự các giá trị. Mọi sự ở đời này rồi sẽ qua đi. Sức khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng và ngay cả cuộc sống này cũng không còn tồn tại mãi mãi. Chỉ có Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu và chỉ trong Ngài con người mới tìm thấy niềm vui không bao giờ tàn lụi. Giáo hội Công giáo dạy rằng Thiên Chúa đấng vô cùng hoàn thiện và hạnh phúc dựng nên con người để cho họ được tham dự vào sự sống hạnh phúc của Ngài. Như vậy, mục đích tối hậu của đời người không phải là tích lũy thật nhiều của cải, nhưng là hiệp thông với Thiên Chúa. Mọi hạnh phúc ở trần gian chỉ là dấu chỉ và là sự chuẩn bị cho hạnh phúc viên mãn nước trời. Với ánh sáng tin mừng, câu chuyện của Michael mời gọi chúng ta suy nghĩ về ba điểm mà rất quan trọng. Đó là thứ nhất, hãy biết phân định đâu là hạnh phúc thật và đâu chỉ là hạnh phúc chóng qua. Tiền bạc, địa vị hay thành công không phải là điều xấu, nhưng chúng chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Khi đặt chúng lên vị trí của Thiên Chúa, chúng sẽ trở thành gánh nặng và có thể làm chúng ta đánh mất chính mình. Và điểm thứ hai đó là hãy đặt Thiên Chúa làm trung tâm của cuộc đời chúng ta. Thánh Agustino đã nói, lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Bởi vì chỉ khi sống trong tình yêu của Thiên Chúa, con người mới có được sự bình an mà thế gian không thể ban tặng, cũng không thể lấy mất. Và điểm cuối cùng đó là hạnh phúc đích thực được lớn lên khi chúng ta biết yêu thương và biết trao ban. Michael chỉ tìm thấy niềm vui khi ông biết dành thời gian cho gia đình, biết phục vụ người nghèo và dùng những gì mình có để làm điều thiện. Đó cũng chính là lời dạy của Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận. Người Kitô hữu không tìm hạnh phúc bằng cách nắm giữ thật nhiều, nhưng bằng cách sống hiệp thông với Thiên Chúa và quảng đại chia sẻ với tha nhân. Khi đó, chúng ta không chỉ tìm thấy niềm vui cho cuộc sống hôm nay, mà còn bước đi vững vàng trên con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời. Và giờ đây, không biết là anh chị có những câu hỏi nào không để...
1: Dạ thưa cha, là con nghĩ là con cũng giống anh Michael này thưa cha.
0: Dạ.
1: Con từng nghĩ là nếu mà có thật nhiều tiền thì chắc là hạnh phúc lắm đây.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng rồi, đôi lúc trong cuộc sống thì con cũng thấy là thật ra là khi mà Chúa đã ban cho mình có một sức khỏe và có một công việc ổn định và một gia đình yêu thương,
0: yeah,
1: thì đó là những cái hồng ân rất là lớn lao rồi.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn của con này, con vẫn đau đáu và khao khát cái sự giàu có.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái liệu khao khát làm giàu có phải là điều sai không thưa cha? Và là điều gì thì thật sự làm cho một con người được hạnh phúc? Và làm sao mà để con biết là mình đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống á, hay là đang để lòng mình bị của cải chi phối?
0: Vâng. Vâng thưa chị, mỗi con người đều có cái khao khát của mình hết. Cái khao khát tìm hạnh phúc, ai cũng có điều khao khát hết. Nhưng mà cái cùng đích của cuộc đời của chúng ta đó là cái gì? Cái hạnh phúc đó nó có được vĩnh cửu, nó được có trường tồn hay không? Hay là những cái hạnh phúc, những cái điều mà chị đang khao khát, chị đang mong muốn, nó chỉ là một cái gì chóng qua, một cái thoáng qua nào đó thôi. Bởi vì nó không phải là cái hạnh phúc vĩnh cửu. Đó, mỗi ngày chúng ta đều bận rộn với công việc kiếm tiền, chăm lo gia đình hay xây dựng tương lai. Những điều ấy đều cần thiết và tốt đẹp hết. Nhưng nếu ai đó hỏi chúng ta rằng điều gì làm bạn hạnh phúc nhất, thì có lẽ có nhiều người, người ta cũng trả lời rằng

0: là tiền bạc, hoặc là sức khỏe, hoặc là con cái thành đạt, hoặc là được người khác kính trọng. Và giáo giáo lý của giáo hội Công giáo dạy rằng là khát vọng Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người, vì con người được Thiên Chúa dựng nên và quy hướng về Thiên Chúa. Cái khát vọng của chúng ta ở đây là chúng ta đang khát vọng về vật chất của đời sống hiện tại, hay là cái khát vọng của chúng ta được cái hạnh phúc vĩnh cửu, đó là nước trời.
1: Thưa cha, câu hỏi kế tiếp của con đó là Michael đó, cái câu chuyện mà khi mà mình đã không có ông Michael này đó, là ông không có hạnh phúc, ông đi kiếm tiền, ông đi kiếm ông đi, tức là ông đập ông đi ông mục đích của ông là phải giàu có, và khi ông giàu có như vậy đó thì ông cứ nghĩ rằng là ông sẽ mang hạnh phúc lại cho vợ và cho hai con của ông.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái điều mà con nhận thấy ở trong đây, trong cái câu chuyện này đó, là thực sự ra ông vẫn không có hạnh phúc,
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: ông đã không mang hạnh phúc cho người vợ và hai con của mình và gia đình, và cuối cùng người vợ phải chia tay, phải ly hôn với ông ta. Như vậy thì câu hỏi của con đó là khi nào con có thể cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống về và cái tâm linh của con, làm sao con cân bằng được cả hai? Tại vì nếu nếu mà trong cuộc sống mà con không có là một người có ích cho xã hội, tức là con khi con làm ra tiền như vậy á, thì con có thể giúp được về tài chính gia đình của con, nhưng mà làm sao để cho cái phần đời sống tâm linh là linh hồn của con được cân bằng, để con nhận ra được một điều rằng là tất cả những cái gì mà con tất cả những cái vật chất mà con được chỉ là cái phương tiện thôi, và cái hạnh phúc chính là Chúa để con có thể mang hạnh phúc đến cho gia đình của con, và con giữ được cái gia đình của con. Tại vì chính Michael, ông Michael này, một cái ước mơ mà rất là nhiều người được mong muốn, nhưng mà cuối cùng anh đã mất hết tất cả.
0: Đúng
1: Như vậy thì cha có thể giúp cho con làm sao để con cân bằng được cuộc
0: rồi.
1: sống vật chất và cái đời sống tâm linh của con.
0: Dạ vâng, thưa chị, cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời. Chúng ta ý thức rằng tất cả mọi điều chúng ta đang có là đến từ Thiên Chúa, thưa chị. Vâng, ngay cả công ăn việc làm, sức khỏe, cả mạng sống của chúng ta nữa, chúng ta đến, nó đến từ Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta. Và khi mà chúng ta ý thức được rằng đó là hồng ân của Thiên Chúa, thì chúng ta phải biết làm sao mà cho nó quân bình giữa cái đời sống vật chất của chúng ta và cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta đặt Chúa ở đâu trong cuộc sống của chúng ta? Đó, khi mà chúng ta ý thức được rằng khi mà mọi sự nó đến từ Thiên Chúa, vậy thì đó là hồng ân, thì chúng ta phải làm gì? Giống như là Chúa trong cái dụ ngôn mà Chúa trao cho mỗi người từng nén bạc. Đó, khi mà chị hiểu được rằng khi mà nén bạc đó nó sinh lợi như thế nào, chị dùng những cái nén bạc đó, những hồng ân, những cái ơn mà Chúa ban cho chị sử dụng nó như thế nào, chị có biết chia sẻ cho những người khác không? Bởi vì Chúa nói rằng bây giờ bao lâu mình biết cho thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn, cho là hạnh phúc hơn là nhận. Đó, cho nên khi mà mình nhận ra được những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho mình, thì chúng ta sử dụng những hồng ân đó cũng chia sẻ cho những người khác. Và cái quan trọng ở đây, cái điều cuối cùng, cái hạnh phúc của chúng ta, đó là cái hạnh phúc vĩnh cửu, là sau khi chúng ta qua đời, chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta nghĩ là những vật chất bây giờ, nó chỉ là những cái hạnh phúc chóng qua, nó hạnh phúc tạm thời, nó sẽ bị mất.
1: Thưa cha, vậy thì cái câu chuyện này nó là một cái hành trình, đúng không cha? Một cái hành trình để đi kiếm cái hạnh phúc của mình. Vậy thì cái câu hỏi của con á là tại sao á, khi mà các con của ông ta đã được ông cho về mọi thứ về vật chất, mà đứa con lại cần cái thời gian mà nó cần của người cha dành cho nó, thưa cha?
0: Vâng, thưa chị, trong gia đình ngày hôm nay cũng vậy, nhiều người cha mẹ bỏ con cái để mà lo đi kiếm tiền, lo đi kiếm tiền để mà lo làm giàu, trong khi đó con cái thiếu cái sự dạy dỗ, thiếu cái tình thương đó đi. Cho nên những người con, nó cũng cái khao khát của nó, cái cái sự quan tâm, cái sự chăm sóc, nó lúc là cái khao khát của nó. Đôi khi cha mẹ cứ nghĩ là cái khao khát, cái mong muốn cho riêng mình, cá nhân của mình là được kiếm tiền để có giàu có, là cái hạnh phúc cá nhân của mình. Nó là một cái sự ích kỷ, chị thấy không? Và khi mà mình không có quan tâm đến cái điều mà cái những cái đứa con của mình nó ao ước, nó mong muốn được cái điều đó, mà mình lại thiếu cái sự quan tâm đó. Có một cái gia đình nọ, em thấy là có một đứa trẻ nó mới hỏi ba nó rằng như vậy, không biết là cha đi làm một tiếng là bao nhiêu. Thì người cha nó nói là cha đi làm một tiếng là 30 đô. Thì người con đó nó mới nói rằng nó gom được 30 đô, nó mới nói với người cha rằng là bây giờ con muốn mua một cái giờ của ba, đó là con đưa cho ba 30 đô để ba có thể cho con một giờ đó để mà chơi với con, để mà chia sẻ nói chuyện với con được hay không. Đó, cho nên chúng ta cũng phải biết được cái hạnh phúc của mình nó ở chỗ nào, và khi mà chúng ta cũng biết chia sẻ cái hạnh phúc đó cho người khác, và nhìn thấy được những người khác cũng mong muốn được cái điều đó.
2: Dạ thưa cha, là nhưng mà con nghĩ là con người có xu hướng khao khát những gì mình chưa có.
1: Đúng.
2: Một cái đứa trẻ mà được ba mẹ yêu thương á, đầy đủ tình cảm, thì lại ước gia đình mình giàu có hơn. Còn ngược lại thì cái đứa trẻ lớn lên điều kiện đầy đủ vật chất á, thì lại mong muốn sự quan tâm của ba mẹ. Vậy thì làm sao để chúng ta biết đủ và giữ được cái sự cân bằng, để luôn biết trân trọng những hồng ân mà Chúa đã ban, và vẫn có động lực để vươn lên trong cuộc sống thưa cha?
0: Vâng thưa chị, cảm ơn chị câu hỏi đó. Thì Việt Nam mình hay nói cái câu là cái lòng người nó vô đáy, nó không có đáy, không biết bao nhiêu là đủ hết á. Khi mà mình làm á, mình kiếm được nhiều tiền, Việt Nam mình kiếm được 9 đồng thì thôi ráng làm thêm đồng nữa để cho nó đủ 10 đồng mới kết vô két sắt, đúng không? Cho nó chảnh. Đó, con người của chúng ta luôn luôn khao khát một cái gì đó nó hơn nữa cơ. Nó không bao giờ nó gọi là đủ hết chị. Đó, chỉ khi mà đủ, khi chúng ta biết là cái cuộc sống của chúng ta nó vừa phải, nó có một cái quân bình giữa cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần của gia đình. Và chỉ có khi nào mà chúng ta có Chúa được, rằng Chúa ban cho chúng ta cái ơn mà chúng ta nhận ra cái điều mà chúng ta đủ là chúng ta có Chúa. Giống như hồi nãy mình cũng chia sẻ đó là Thiên Chúa là nguồn mạch của tất cả những cái ơn mà chúng ta ban, chúng ta được lãnh nhận và Chúa ban cho chúng ta. Thì khi chúng ta có Chúa, chúng ta mới đủ đầy đủ hết mọi sự. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có, chúng ta ý thức rằng nó đến từ Thiên Chúa. Còn nếu mà lòng của chúng ta thì chẳng bao giờ là đủ hết thưa chị.
1: Thưa cha, câu hỏi kế tiếp của con.
0: Vâng.
1: Dạ vâng. Là thực sự ra đó, từ trước giờ con chỉ nghĩ là con đếm là con có bao nhiêu tiền để con gọi là mình gọi là cái giá trị ha, cái giá trị của sự giàu có. Nhưng mà trong cái câu chuyện của Michael này con nhận ra rất là hay. Vâng. Tức là ông cụ đó cả sống cả một đời, và ông cụ nói một câu rất là hay với Michael là tôi rất là giàu có. Tại vì giàu có là bởi vì tôi có gì? Tôi có, tại vì tôi là thầy giáo nên tôi có học trò nè, tôi có gia đình nè, tôi có bạn bè nè. Dạ vâng, và tôi có là Thiên Chúa là tất cả cho cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng.
1: Vậy thì cái câu hỏi của con á là làm sao mà ông cụ này lại nhận thức được một điều là cái hạnh phúc thực sự trong lòng của tôi á, nó không phải là cái giá trị của tiền, của bao nhiêu tiền đô, mà đã là cái giá trị của những cái gì mà ông ta có được trong cuộc đời. Làm sao mà ông cụ lại nhận ra được một cái điều mà nó quý giá nhất, mà nhiều khi tụi con không, bản thân của con lại không có trân quý được những cái mà con đang có thưa cha?
0: Vâng thưa chị, cảm ơn câu hỏi của chị. Theo em nghĩ thì có thể ông cụ đã là người đã trải qua cái cuộc sống của từng trải những cái cuộc sống mà anh Michael này đã trải qua, và những cái kinh nghiệm đó đã cho ông cụ một bài học, một cái giá trị của cái ý thức của cái niềm hạnh phúc là gì. Cái kết quả, cái cùng đích của hạnh phúc đó là tất cả những gì mà Thiên Chúa, là cái cuộc sống sau này. Bởi vì cái cuộc sống của chúng ta nó là hữu hạn. Khi mà Một ngày nào đó chúng ta ra đi, chúng ta sẽ không có mang lại được cái gì hết cho cuộc sống này hết, chỉ có Thiên Chúa thôi. Cho nên tất cả những gì trong ở thế gian này, nó chỉ là một cái gọi là tạm thời, tạm bợ mà thôi. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây ông cụ mới hiểu ra là cái giá trị hạnh phúc đó là chính Thiên Chúa.
3: Bây giờ chúng ta bước vào lời Chúa ngày hôm nay. Tin mừng theo Thánh Luca. Và người nói với họ: anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi sự mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả lúa thóc của mình vào đó. Lúc ấy, ông ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện của Michael giúp chúng ta hiểu rõ hơn sứ điệp mà Chúa Giê-xu muốn nói trong tin mừng. Người phú hộ trong dụ ngôn không phải là người có tội vì giàu có, nhưng vì ông đặt tất cả niềm hy vọng và hạnh phúc vào của cải. Ông chỉ nghĩ đến việc tích trữ cho mình mà quên rằng mạng sống và tương lai đều nằm trong tay Thiên Chúa. Michael cũng đã từng sống như thế. Ông tưởng rằng tiền bạc, thành công và danh vọng sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng càng có nhiều, tâm hồn ông càng trống rỗng. Chỉ khi dừng lại, nhìn lại cuộc đời và tìm về với Thiên Chúa, ông mới khám phá ra điều quý giá nhất. Chính vì thế, lời Chúa Giê-xu hôm nay vẫn luôn là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi sự tham lam, vì mạng sống con người không cốt ở chỗ của cải dư thừa. Hạnh phúc đích thực không nằm trong những gì chúng ta đang sở hữu, nhưng trong việc chúng ta thuộc về Thiên Chúa và làm giàu trước mặt Ngài.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
3: Lạy Chúa Giê-xu, hôm nay chúng con nhận ra rằng biết bao lần chúng con đã miệt mài đi tìm hạnh phúc nơi tiền bạc, công việc, thành công và những giá trị chóng qua, mà quên mất rằng chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực của đời mình. Xin tha thứ cho những lúc lòng chúng con bị cuốn hút bởi của cải hơn là nước trời, lo tích trữ cho cuộc sống hôm nay mà quên chuẩn bị cho sự sống đời đời. Xin ban cho chúng con một trái tim khôn ngoan để biết chọn Chúa là kho tàng quý giá nhất, biết đặt Chúa làm trung tâm của mọi quyết định, mọi ước mơ và mọi kế hoạch trong cuộc sống. Xin giúp chúng con biết dùng những gì Chúa ban để yêu thương, phục vụ và chia sẻ với anh chị em, hầu mỗi ngày chúng con trở nên làm giàu trước mặt Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý báu của quý thính giả. Xin kính chúc quý vị tràn đầy muôn ơn lành, bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứ Giúp. Xin thân ái kính chào và xin mời quý vị đón nghe chương trình ngày mai.

0: xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westhammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Khiêm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào Vũ Khiêm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Happy Friday, thứ sáu đến rồi.
5: Cảm ơn anh đã nhắc một niềm vui không bao giờ quên được.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, mùng 4 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ chuyển sang giai đoạn mới, đó là cuộc khẩu chiến. Ông Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào, trong khi đó Iran đáp lại sẽ đánh bại nước Mỹ. Bây giờ đánh nhau bằng mồm chứ không bằng hỏa tiễn và drone nữa. Kế tiếp là tin các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang thảo luận kế hoạch xây dựng một hải cảng mới tránh được eo biển Hormuz. Một vị tướng của Nga đã bị ám sát tại nhà riêng và Tổng thống Trump đã bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bộ Tư pháp yêu cầu Tối cao Pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng các quy định mới về phiếu bầu qua thư. Liên quan tới thời sự y tế và sức khỏe, hãng dược BioNTech cho biết sẽ chấm dứt thử nghiệm vaccine chữa ung thư bằng kỹ thuật mRNA. Trong khi đó thì Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn mới về chủng ngừa cúm, COVID và RSV vào mùa thu năm nay. Cao điểm là vào tháng 10. Tin vui cho Tổng thống Trump. Trump Khải Hoàn Môn sẽ được khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đó là lời tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Nội vụ ngày hôm qua. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết hàng loạt villa, homestay ở Việt Nam bị đóng cửa. Không biết vì lý do tại sao. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới chiến tranh như Iran và Hoa Kỳ. Mời anh.
5: Vâng, cuộc đấu võ mồm phải nói rằng là quan trọng, nhưng mà võ mồm cũng không bằng võ thiệt, thỉnh thoảng cũng xuất vài chiêu thôi. Và chiêu mới nhất mà ngày hôm qua chúng tôi đã loan tin đó là chiêu cắt cỏ. Thế thì tại sao là phải cắt cỏ? Hoa Kỳ giải thích rất là giản dị, đó là chiến dịch cắt cỏ. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ ra là chuyện sở dĩ vì ở nhà mình phải cắt cỏ là vì cỏ nó lên cao quá rồi mình mới cắt. Thành ra nếu Iran hoạt động nhiều hơn, chống đối nhiều hơn, bắn hỏa tiễn nhiều hơn thì Hoa Kỳ sẽ dẹp mấy cái chỗ dàn hỏa tiễn đó và dẹp những cái chuyện mà tấn công đó, cũng như Iran xây dựng lại mấy cái dàn radar để tấn công Hoa Kỳ đi ngang cái đường eo biển Oman mà Hoa Kỳ đang kiểm soát, thì Hoa Kỳ sẽ bắn vào tiện vào đó và dẹp cái tựa dàn radar ở trên, cũng như một loài cắt cỏ, thấy đâu cỏ mọc là cắt thôi. Và ngoài ra thì không cắt cỏ, ngồi không thì đánh vỏ bồm. Hai bên đang làm những cái chuyện dịch tương tự như vậy. Và Iran ngày hôm qua đã tấn công UAE và tấn công Kuwait. Và hôm thứ Tư thì Iran tấn công Jordan và Bahrain. Điều này cho thấy rằng Iran cũng không đủ hỏa tiễn để mà bắn một lượt ở nhiều nơi. về họ cũng sợ, thành ra họ chia làm hai ngày liên tiếp, mỗi ngày bằng hai nơi, hai ngày là bằng bốn nơi. Thì Hoa Kỳ cũng không nói gì, Hoa Kỳ vẫn yên lặng, bởi vì bằng như vậy thì là thuộc vào loài cọ lên cao, thì họ ngày hôm sau họ sẽ tìm cách để họ bắn lại, nhưng mà bây giờ thì chưa tới ngày hôm sau, phải chờ ngày mai.
4: Nhưng mà quy luật của những người mà làm về chăm sóc vườn tược đó, cắt cỏ cũng vậy.
5: Yeah.
4: Họ chỉ cắt cỏ dại thôi, chứ còn cỏ đẹp cho cái sân nhà cắt chi?
5: Cỏ đẹp mà lên cao thì phải cắt chứ anh.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang xây dựng một hành lang vận chuyển đường biển mới, có thể hoàn toàn tránh được eo biển Hormuz đang bị phong tỏa của cả hai bên hiện nay. Hoa Kỳ và Iran đều tuyên bố là đang kiểm soát và làm chủ tình hình tại đây, nhưng mà tàu bè qua lại vẫn rất mực hạn chế. Mời anh cơ.
5: Vâng, trước hết thì nói về UAE. UAE có một cái dàn kêu là rất đẹp, hai cái cảng lớn nằm như một cái hoa sen ở ngay bên bờ biển của họ, đó là cảng Jebel Ali. Cảng này là cảng chính, trong đó có hai cái terminal lớn dành cho hải quân, dành cho những cái tàu bè. Thứ nhất là terminal Anrugela cho tàu container, terminal thứ hai là Dipa General Cargo, tức là dành cho các cái tàu cargo, tàu mà chở hàng thường. Còn cái chiếc còn cái cảng kia thì dành riêng cho container, bởi vì họ là quốc gia xuất cảng dầu hỏa, cho nên những cái dầu hỏa thì họ dầu thô thì họ xuất cảng ra và họ đi một cảng riêng. Còn vật liệu hàng hóa được chở vào bằng container thì một cảng khác. Thế thì hai cảng này rồi cũng đi ngang qua eo biển Hormuz, cho nên giờ đây họ cảm thấy rằng là tình hình bất tiện, bởi vì Nga và Mỹ có thể Iran và Mỹ có thể đánh nhau hoài. Bây giờ đây có thể có hòa bình một vài lúc nào đó, sau khi mà họ thương thuyết xong thì có thể được một hai năm rồi cũng sẽ đánh lại. Cho nên đường dài họ dự tính làm thêm bốn con đường nữa. Thứ nhất là một con đường bộ, thứ hai là một con đường xe lửa chạy ngang qua eo biển, chạy ngang qua dải đất của họ, bởi vì đất của họ giáp hai mặt, một mặt là về phía bắc thì giáp ngay eo biển Hormuz, mặt phía nam giáp eo biển Oman, tức là eo biển của quốc gia Oman. Thì quốc gia Oman này eo biển nó lớn, cho nên UAE có một khoảng nhỏ thôi. Thế khoảng nhỏ đó của họ, họ sẽ làm một cái cảng lớn để mà có thể đưa tàu bè và tàu thường, tàu dầu cũng như tàu hàng đi ngã đó. Thế thì đi ngã đó thì khỏi đi qua eo biển Hormuz, thì họ có hai con đường, một con đường rây xe lửa và một con đường bộ để đi băng ngang qua và đi đến phía bên trong Vịnh Ba Tư. Đó là con đường, hai con đường thứ nhất. Và đồng thời họ cũng có một cái ống dẫn dầu thứ hai. Ống dẫn dầu đầu tiên hết có thể chuyển được 1.8 triệu thùng dầu mỗi ngày, là một ống dẫn dầu. Bây giờ đây họ dự tính làm thêm một ống dẫn dầu thứ hai nữa. Và ống dẫn dầu này năm 2007 họ đang làm, chứ không phải là dự tính nữa. Một năm sau, 2027, sẽ có một ống dẫn dầu thứ hai cũng dẫn được 1.8 triệu barrel mỗi một ngày như vậy. Thành ra họ sẽ không cần tới eo biển Hormuz, không cần lộn xộn với người Iran trong tương lai. Đó là những gì họ đang làm.
4: Chưa chắc đã thành công. Tại vì đây chỉ là đang soạn thảo một cái kế hoạch thôi. Như một phần anh Phạm Cơ vừa mới trình bày, nó có những cái sự thử thách đối với lại cái vị trí của cái hành lang để mà vận chuyển hàng hóa, để mở một cái hải cảng mới có thể tránh được cái eo biển Hormuz. Thứ nhất, theo một số các chuyên gia phân tích, cái sự thách thức đáng kể nhất đó là cái địa hình đồi núi và sa mạc tại khu vực này có thể tạo ra một cái rào cản lớn và đòi hỏi là hệ thống các xe tải đó hoặc là xe lửa trung chuyển hàng hóa phải vượt qua một cái dãy núi để kết nối với lại cái mạng lưới phân phối. Thành thử ra khó có thể thực hiện được.
5: Nhưng mà có tiền thì mua tiền cũng
4: đúng,
5: được.
4: Yeah. Đồng ý. Cái điều kiện duy nhất mà có thể đạt được sự thành công được là sử dụng tiền. Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập là một cái nước vô cùng là giàu có. Họ đã từng tung tiền để mà mua chuộc tổ chức cái giải World Cup giữa mùa hè nóng bỏng ở tại Dubai mà vẫn thành công được. Thành thử ra họ có tiền. Những cơ nói có thể mua tiền thì tiền về lên trên trời. 72 nàng trinh nữ còn coi như là đồng trinh thì khó kiếm ở thời buổi này, tại vì Al Qaeda bọn khủng bố họ mua đứt hết rồi. Nhưng mà có tiền thì có thể thực hiện được.
5: Nhưng
4: cái...
5: mà họ sẽ bị một người chống lại, đó là cái người giật đầu của tòa án không tặc ngày 11 tháng 9.
4: Sắp sửa kỷ
5: đang
4: niệm.
5: Ở Thiên Đàng.
4: Dạ vâng, dạ. Sắp sửa kỷ niệm rồi. Chúng tôi sẽ có những bản tin trong tuần tới liên quan tới ngày đánh dấu 25 năm vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ 11 tháng 9 2021. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ sau khi tướng Risco đã từ chức bởi vì có những cái sự bất đồng và bất hòa với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng. Ông Trump là lúc đầu tiên thì ông có ý định là ông ngỏ yêu cầu ông Adam, ông Dan Risco thôi trở lại làm việc đi, nhưng mà có vẻ như ông này nhất trí nhất quyết là thôi, hoàn toàn không muốn can dự vào nữa, thành ra ông đành phải cử người thứ hai. Người này là một người trước kia là chánh văn phòng của thượng nghị sĩ Tennessee, ông này tên là Bill Hagerty, ông này tên là Adam Telly và thượng nghị sĩ Tennessee tên là Bill Hagerty. Thế thì ông này sẽ là một cái người thay thế cho Bộ trưởng Lục quân cũ Dan Risco. Ông này cũng là một người phải nói rằng rất là có khả năng. Và đó là một trong những tin tức mới nhất về cái vụ này. Chứng tỏ rằng là ông ta cũng vẫn còn ưa ông Pete Hegseth. Bởi vì hai người này thì có vẻ tính tình giống nhau. Thành ra họ ưa nhau là chuyện đương nhiên.
4: Chuyện đó nó rõ như ban ngày, 2 + 2 = 4. Cái điều mà Ninh Cơ vừa mới nhắc trong cái phần tin đó, Tổng thống Trump có đích thân nói là năn nỉ thì cũng hơi quá, nhưng mà có trực tiếp yêu cầu tướng Risco ở lại. Cái điều thứ nhất đó là cái uy tín của ông, và ông là bạn của Phó Tổng thống J.D. Vance, có một cái mối quan hệ rất tốt với lại các thượng nghị sĩ và dân biểu ở tại lưỡng viện quốc hội thuộc cả hai đảng, chứ không phải là chỉ một bên Cộng hòa hoặc Dân chủ. Thành thử ra khi mà được tin tướng Dan Risco nộp đơn từ chức thì nhiều nghị sĩ của cả hai đảng đều tỏ vẻ rất là nuối tiếc. Có những người cũng không dằn được cái sự tức giận đối với lại ông Bộ trưởng Peter Hegseth. Đó là thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis ở tiểu bang North Carolina. Thượng nghị sĩ Tom Tillis cho rằng Bộ trưởng Peter Hegseth đã tạo ra cái khoảng trống lãnh đạo trong quân đội ở những cái cấp cao nhất trong quân đội của Hoa Kỳ. Ông đưa ra bằng chứng mà như tin tức chúng ta cũng đã nghe, kể từ khi ông Peter Hegseth lên, ít nhất gần 5 tướng đã bye bye bởi vì chịu không nổi một bộ trưởng Bộ Quốc phòng
5: cấp đại
4: bất tài. Cấp bậc tôi không nói, không, thiếu tá, ông là thiếu tá, chính xác là ông thiếu tá. Bất tài, vô tướng thì chưa chắc, tướng ông khá là cũng điển trai cao giáo và đã từng làm sứ ngôn viên cho Đài Fox. Thành thử ra, cái điều quan trọng ở đây đó là cái tài lãnh đạo quân đội của Hoa Kỳ lại đưa ra những cái tuyên bố tiền hậu bất nhất và đôi khi nói trắng thay đen. Có rất nhiều những cái vụ mà báo chí đã phanh phui và chứng minh rõ ông vẫn cho rằng đó là fake news. Và cái đó là một cái điều sự thật hiển nhiên.
5: Như ông Dan Driscoll không phải là cấp tướng anh, ông này cũng chỉ là một nhân viên dân sự thôi.
4: Dạ. Dạ. Thưa quý vị, tiếp tục với tin về một vị tướng của Nga chỉ huy cái vụ mà đánh bom nhà thương nhi đồng ở Ukraine hồi tháng 7 năm 2024 đó, vừa bị ám sát tại nhà riêng của ông ở Engan. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, đó là ông Nikolai Navakovic.
4: Dạ.
5: Là một người mà đã từng chỉ huy và ra lệnh oanh tạc một cái bệnh viện nhi đồng vào hồi tháng 7 năm 2024. Người Ukraine rất là tức giận điều này, bởi vì một cái bệnh viện của trẻ em, cho nên họ tìm cách và họ đã cử người đến ám sát và bắn ông này rất là gần khi ông này ra khỏi nhà riêng của ông ở thành phố Enzo. Thành phố Enzo là một cái thành phố rất là xa, ở ngay tuốt tới gần biên giới giữa nước Nga và Kazakhstan, tức là cũng nhưng mà phía trên Caspian, tức là sâu trong nội địa nước Nga. Đây cũng là chắc là một điệp viên ở đâu đó thôi, cũng gần, thành ra họ mới có thể có cơ hội là đến gần nhà ông ta và bắn ông ta ở ngay nhà. Cái người mà hiện nay thì người ta chưa biết thủ phạm là ai, nhưng mà tình hình thì họ đang cố gắng để mà tìm cách bắt giữ cho được người này. Tuy nhiên thì chiến trường ở tại Ukraine thì vẫn như thường thôi, nhưng mà đây là một cái vụ ám sát mà người ta phải nói rằng là quân của Ukraine đi rất là xa như vậy, mà họ cũng tổ chức, phải nói là họ cũng rình bò dữ, họ đề phòng ghê gớm, bởi vì các cái tướng lãnh Nga họ đều biết rằng là họ rất dễ bị tấn công bởi quân Ukraine.
4: Tin tức vẫn còn loan tin một cách rẻ rặt, như là CNN đưa tin đó, là cái vụ ám sát này thực hư, có thực sự là bên phía Ukraine thực hiện hay là không, thì vẫn còn đang ở trong vòng điều tra. Bởi vì cho tới giờ phút này thì bên phía Ukraine chưa có lên tiếng bất kỳ một cái điều gì về cái tin ám sát cái vị tướng được cho là chỉ huy sư đoàn không quân ném bom hạng nặng thuộc coi như là sư đoàn 22 của không quân của không quân Nga. Thành thử ra đã bị ám sát bằng đạn, tức là đã bị bắn ở ngay tại nhà riêng. Chắc chắn trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm những cái tin tức liên quan tới cái vụ này.
5: Cũng có thể rằng là nếu mà ông ta không thực sự bị người Ukraine ám sát thì có nghĩa là trong nội bộ của người Nga có những phần tử người ta muốn chống lại Putin chẳng hạn, thành ra họ bắt đầu tìm cách để mà diệt bớt những cái người có thể rằng là can thiệp vào cái âm mưu của họ.
4: Đó cũng là một trong những cái giả thuyết cũng đã được nêu. Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề bầu cử, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 đang cận kề. Thì tin tức mới nhất đó là sau khi mà tòa đã đưa ra những cái lập luận cho rằng cái lệnh của Tổng thống Trump ban xuống cho Bưu điện Hoa Kỳ phải thi hành là hoàn toàn là vi hiến. Và Bộ Tư pháp ngày hôm qua thì cũng đã chính thức nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng cái quy định mới, tức là theo cái lệnh của Tổng thống Trump đó thi hành, để mà có thể bỏ phiếu qua thư. Mời cơ.
5: Vâng, phía Tổng thống Trump, tức là phía Đảng Cộng Hòa, nói rằng cái việc mà ra cái đạo luật Save America này và việc bỏ phiếu bằng thư, và bỏ phiếu bằng thư đây là một trong những cái luật lệ của Hoa Kỳ. Bỏ phiếu tại chỗ, đến bằng người đến tại nơi, hoặc là ở nhà mail thư đi. Thế thì nhiều người chọn vấn đề mail thư đi, và trên nguyên tắc vấn đề mail thư đi thì phải chỉ được xét khi mà người trên 65 tuổi hoặc là có công ăn việc làm cần phải đi xa thì họ phải làm đơn, thì đơn đó được xét thì khi đó mới có chuyện bỏ phiếu bằng thư. Nhưng những người bỏ phiếu bằng thư ở đất Hoa Kỳ này nó khác hẳn các nước khác, nó rất là nhiều. Vì vậy ông Trump nghĩ rằng bỏ phiếu bằng thư có thể bị gian lận một cách dễ dàng. Vì khi mà ít thì người ta có thể kiểm soát được xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. đủ điều kiện đi bầu hay không, hay là chỉ là những cái người có tên mà không có thực tế, hoặc là nhiều cái phiếu ma, phiếu đồ đúng thứ hết. Các địa phương bầu tự do bầu cử vào có thể làm chuyện này, cho nên ông sợ và ông muốn rằng cái này phải đi từ trung ương, đó là lý do. Tuy vậy thì đi từ trung ương lý do như vậy là sai, bởi vì theo luật của Hoa Kỳ, các việc tổ chức bầu cử phải do tiểu bang. Thành ra vấn đề này cũng lớn, phải bàn lâu. Thành ra chúng tôi đề nghị là đã đến cái lúc cần nghỉ giữa giờ một chút, rồi tôi sẽ bàn lại ngay sau khi nghỉ giữa
4: trong
5: giờ.
4: Phần thứ hai, cảm ơn anh Phạm Cờ và cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 4 tháng 9 của VTV Radio Network. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các quảng cáo của các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Bà Riêu, bà Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún Riêu. Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền
6: bún bò và Real Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Heredal và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Heredal muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredal sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredal còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredal 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi tiếp tục với phần tin về phiếu bầu bằng thư mà đang trình bày dở dang ở phần đầu. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ, bây giờ phiếu bầu bằng thư phải được kiểm soát, nhưng mà vấn đề của ông Trump đặt ra là ông muốn kiểm soát phiếu bầu bằng thư thì đảng Dân Chủ đang không được, bởi vì biểu ở bằng thư hay là bất cứ việc gì là phải do tiểu bang làm, chứ liên bang không có quyền can dự. Thì ông Trump nói rằng ồ, cái này là của liên bang mà tôi không kiểm soát, tôi không làm phiếu bầu, tôi không can rằng, không liên quan gì tới việc bầu cử, nhưng mà đây là thủ tục của bưu điện địa phương, họ cần phải làm. Thế thì thủ tục của bưu điện địa phương là làm gì? Bưu điện địa phương sẽ phát hành một cái phiếu bầu bằng thư cho toàn quốc thôi, và phiếu bầu đó có mã vạch. Đó là những cái phiếu bầu mà để mà khi bầu cử thì phải bầu bằng phiếu bầu đó, nếu mà không bầu phiếu bầu đó thì dĩ nhiên là nó không có chạy qua cái hệ thống lọc thư của bưu điện. Cho nên đây là một việc quan trọng, và đó là một cách để mà tránh được cái lời tố cáo của đảng Dân Chủ rằng là đảng Cộng Hòa đang tổ chức bầu cử từ phía liên bang chứ không phải là tiểu bang. Thành ra họ muốn rằng là tiểu bang bầu cử thì ông Trump nói không, cái này chỉ là cái phiếu bầu thôi và cái báo thư thôi, cái báo thư có mã vạch và cái phiếu bầu. Thế thì chúng tôi sẽ phát hành cái đó theo như cái danh sách mà Sở An sinh Xã hội đã đưa ra, tức là người nào có quốc tịch thì sẽ được phát cái phiếu bầu đó gửi tới tận nhà, rồi sau đó ở nhà điền xong thì bỏ vô cái báo thư đó thì sẽ gửi đi thì mới được bầu, còn nếu không bưu điện không chuyển đi. Thế thì bây giờ đảng Dân Chủ sẽ làm đơn kiện lên tổ cáo pháp viện để coi thì cái đó là của tiểu bang hay của liên bang. Nếu mà của liên bang thì không được, nhưng mà nếu là thuộc về tiểu bang thì là ông Trump có quyền làm cái chuyện đó. Thế thành ra đội vụ là ở xung quanh cái sự liên bang hay tiểu bang mà thôi, và hiện giờ thì người ta đang kiện và vụ này dĩ nhiên. Và ông Trump, lý luận của ông Trump cũng phải nói rằng rất là hay, ông nói rằng cái phiếu bầu đó là phiếu bầu của tổ chức bởi bưu điện chứ không phải rằng tổ chức bởi liên bang, mà bưu điện là tiểu bang, bưu điện của tiểu bang họ làm cái phiếu bầu đó chứ không, đây là một thủ tục gửi thư của bưu điện chứ không phải bầu cử. Thành ra không phải là tiểu bang hay liên bang,
5: luận đó không vâng. Bưu điện là của cả nước Mỹ, còn nếu mà nói là bưu điện của địa phương, từng đơn vị, từng tiểu bang thì đó là cái chi nhánh thôi.
6: Yeah.
5: Và nhưng bưu mà, điện không phải là cái cơ quan tổ chức bầu cử.
6: Những lý luận của ông Trump là thế này, cái này là cái phiếu thôi của bưu điện chứ không phải là chuyện bầu cử. Thành ra tối cao pháp viện sẽ xét hai cái lý luận đó.
5: Rồi, yeah. Đồng ý với cái vế thứ hai đây,
6: yeah.
5: Tức là làm một cái phiếu bầu mới với cái kỹ thuật mới để tránh cái sự gian lận,
6: dạ.
5: Tức là có cái mã vạch.
6: Dạ, đúng rồi.
5: Cái đó là rõ ràng là hiển nhiên.
6: Dạ.
5: Nhưng như tin cũng đã loan từ những tuần trước, chắc chắn một điều, hàng triệu cử tri sẽ nhận được những cái phiếu bầu và cái phong bì gửi đi có cái mã vạch đó bị trễ hạn. Trong trường hợp đó thì giải quyết ra sao? Bởi vì bên phía các tiểu bang mà đưa đơn kiện lập luận như thế này, những cái đơn vị tổ chức bầu cử đó, nó cũng còn tùy thuộc vào cái vấn đề tài chính, nhân lực. Lấy thí dụ để quý vị dễ hiểu, nếu quý vị sống ở Harris County, ở Texas đi, thì cũng đã từng có những cái vụ kiện bởi vì có thể những cái phiếu bầu hoặc là cái máy bầu ở đây dùng khác với lại ở tiểu bang khác. Và chưa kể bây giờ cái sự phân bổ của Bưu điện Hoa Kỳ khi in ra cái thư mới, cái mã vạch mới đó, hiện tại đó vẫn chưa xong. Tin tức như tuần trước chúng tôi đã loan, họ đã, Bưu điện Hoa Kỳ loan báo là họ đã ngày 1 tháng 9, họ đã bắt đầu coi như là thiết kế cái mẫu mới. Nhưng mà tới bao giờ xong? Cho hàng triệu cử tri như vậy thì cũng chưa biết. Cho nên cái điều duy nhất mà người ta đang nói tới, chắc chắn có một điều là nhiều cử tri sẽ nhận được trễ những cái phiếu bầu qua thư. Nhưng mà vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết và nhiều tin nữa trong tuần tới, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Trở lại với thời sự của thế giới, với cái tin cập nhật về vụ thảm họa về đất lở và lũ lụt ở tại Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc. Tin tức mới nhất đó là có hai người đã được cứu sống sau 9 ngày ở trong một cái đường hầm bị mắc kẹt ở tại đây. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. À, đó là một cái là đường hầm của một cái đập thủy điện. Thế thì họ đã được cứu sống sau 9 ngày. Thì đây là một vụ hy hữu, 9 ngày mà còn sống được và tìm ra được còn sống thì là chuyện phải nói rằng là phép lạ, và người này là số không có chết. Thành ra đương nhiên, thế thì đây là một trong những cái vụ lớn mà vụ lụt này người ta đổ thừa, người ta nói rằng là do Trung Quốc xây các bừa bãi trên phía trên đó, đào hầm đào hố chẻ núi lấp sông, thành ra nó mới xảy ra cái vụ này. 1.200 người chết và 4.200 người đã mất tích riêng tại Tây Tạng thôi. Người này là số không có chết, thành ra đương nhiên. Thế thì đây là một trong những cái vụ lớn mà vụ lụt này người ta đổ thừa, người ta nói rằng là do Trung Quốc xây các bừa bãi trên phía trên đó, đào hầm đào hố chẻ núi lấp sông, thành ra nó mới xảy ra cái vụ này. 1.200 người chết

0: máy thủy điện và nhà máy đó trị giá tới 2.56 tỷ đô la Mỹ, và vụ lụt này làm 20.000 căn nhà hư hại và 7.500 căn nhà khác bị nước trôi mất tiêu, không có tìm ra được. Và đó là những cái thiệt hại xảy ra do vụ lụt 9 ngày trước đây.
1: Đó nhất là cái tin tức cập nhật và mới nhất liên quan tới cái vụ ở bên thảm họa ở bên Nepal. Tiếp theo đây là phần tin liên quan tới y khoa. Hãng dược BioNTech của Đức loan báo là sẽ chấm dứt thử nghiệm giữa giai đoạn vaccine chữa ung thư mRNA. Lý do tại sao họ tuyên bố phải chấm dứt cái cuộc thử nghiệm lâm sàng này?
0: Vâng, vì một hội đồng an toàn của BioNTech này họ ra lệnh ngưng, tức là họ đã tìm thấy một cái gì sai ở trong đó và có thể làm chết người, cho nên họ ra lệnh ngưng. Thế thì đây là một trong những điều mà khiến cho thị trường chứng khoán của BioNTech xuống. Tuy nhiên cái vụ này thì có tới hai công ty, là BioNTech là một và Moderna là hai. Và không những rằng là cái mRNA này nó ngoài vấn đề ung thư trực tràng rồi thì nó còn có rất nhiều ung thư khác nữa, mà một trong những ung thư đó là ung thư do vấn đề nốt ruồi cũng là gây ra ung thư, và cái ung thư đó cũng đang được chữa bằng mRNA. Cho nên hiện nay stock của Moderna lên rất cao, nhưng mà vừa rồi đây cái vụ này sẽ làm cho stock xuống bớt đi một phần. Thế đó là những tin tức liên quan tới cái vấn đề này. Thế thì phải nói rằng là đây là một cái loại mà vaccine chữa ung thư, mà vaccine chữa ung thư này là nó hay ở chỗ rằng là nó tùy theo người, không phải ai cũng giống ai, thành ra nó trị rất là chính xác và trị đích đẳng, trị đúng người chứ không phải là trị tập thể. Người nào bị ung thư này thì phải tới hãng nó sẽ lấy cái mẫu người đó và họ tìm ra cái RNA như thế nào, rồi họ phải dày cái RNA đó bằng mRNA để tạo ra một cái việc mà chống lại những cái chuyện gì mà do ung thư gây ra và từ đó cứu sống được người bệnh. Thì đây là một cái technique hoàn toàn mới, từ xưa tới giờ chưa bao giờ mà được đưa ra để áp dụng, sau khi có COVID-19 và Pfizer với là Moderna đã làm ra cái vaccine mRNA này. Thành ra bây giờ cái này thì đó dĩ nhiên là bước đầu có trục trặc, và đây là cái trục trặc đầu tiên mà người ta đang tìm cách vượt qua.
1: Trong khi đó thì ngày hôm qua đó, các hiệp hội y khoa của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cái hướng dẫn mới về chủng ngừa nhiều loại trong cái mùa cúm mùa thu năm nay, tức là thứ nhất là flu SARS, COVID-19, RSV, tức là về những cái bệnh hô hấp đó trong cái mùa thu này. Trong lúc mà Ủy ban Cố vấn chủng ngừa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC vẫn còn đang vướng vào những cái sự tranh chấp về pháp lý, đặc biệt là đối với lại ông Bộ trưởng Y tế, ông Robert Kennedy Jr. Ngày hôm qua thì ông cũng như là Tổng thống Trump cũng có một cái cuộc họp báo ngắn khi mà loan tin về cái vấn đề chủng ngừa cúm vào mùa thu này. Thành thử ra chắc chắn là chuyện này nó sẽ vẫn còn tranh cãi. Và đối với lại những người đã nghe tin, chúng tôi đã loan như là tin của Hoa Kỳ cũng đã loan, ở tuổi nào, thành phần nào cần chích ngừa thì cứ tiếp tục đi chích ngừa.
0: Phần quan trọng nhất là cái ngừa cúm đó, thì năm nay nó khác hẳn mấy năm khác. Là năm nay với cái technique mới, người ta ép vào 4 cái con vaccine, 4 cái con cúm một lượt. Tức là ngày xưa người ta phải đoán rằng là năm nay cúm con nào, bởi vì có tới 4 con vi khuẩn cúm mà mỗi năm nó chơi một con khác nhau. Thế thì năm rồi người ta không biết năm nào, bằng người ta chỉ biết bằng cách đoán là cúm ở Úc Đại Lợi, là vì Úc Đại Lợi là mùa hè của Hoa Kỳ, nó là mùa đông, thành ra nó có cúm, và vì vậy người ta quay Úc Đại Lợi rồi người ta mới đoán ra rằng là Hoa Kỳ sẽ có con nào. Nhưng mà bây giờ họ không cần nữa, bây giờ họ làm luôn cả 4 con giết một lúc. Thành ra đây là một trong những cái mà mới nhất kể từ khi có COVID-19 và có mRNA.
1: Tôi không biết anh Phạm Cơ và quý vị ra sao. Tôi thì tôi vẫn tin vào khoa học và các vị bác sĩ. Tôi

0: sẽ tiếp tục đi chích ngừa. Chứ còn tôi thú thực và nói thẳng, nói rõ, ngọn ngành, tôi không tin ông Robert Kennedy. Anh Cơ thì sao?
1: Dạ tôi thì cũng như anh thôi, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là COVID-19. Bây giờ thì COVID-19 hầu như là đã biến mất. Nghĩa là lâu lâu mới có một vài trường hợp, và cũng có nhiều chứ mà cũng phải ít. Nhưng những người trẻ không cần chết là vì sao? Những người trẻ thì bởi vì cái COVID-19 nó có thể nguy hiểm cho một số người trẻ, thành ra người ta không có khuyến khích người trẻ chết. Nhưng những người già thì nên chích COVID-19. Bởi vì sao? Người già hay bị ung thư, và chính COVID-19 nó có cái mRNA ở trong đó. Có đó đôi khi nó cũng giúp cho những vấn đề trị ung thư. Thành ra quý vị nên chích COVID-19, đó là điều quan trọng.
0: Đối với lại đại dịch đó, COVID-19 chẳng hạn, khi mà người ta dùng cái từ là pandemic, đại dịch rồi, thì chúng ta phải hiểu nó là một dạng thiên tai trời giáng xuống. Dĩ nhiên nó có cái nguyên nhân của nó, nhưng mà nó không có xảy ra thường xuyên.
1: Yeah.
0: Nhưng mà một khi
1: hàng
0: nó xảy ra
1: mùa đông,
0: không thể nào hàng năm mùa đông, đó là cúm thôi chứ COVID không có hàng năm.
1: Nhưng mà mỗi năm cái COVID cũ đó nó phai nhạt đi, thành ra người ta khuyến khích chích là vì vậy.
0: Tôi hiểu, mà tôi đang nói về khi mà chúng ta nói là đại dịch đó, thì nó, mình phải hiểu nó là một cái thiên tai giáng xuống. Nó đã qua rồi thì chắc chắn cái chu kỳ nó trở lại có thể sẽ còn lâu, như là những cái dịch khác, dịch tả, dịch này, dịch kia là như vậy. Còn cúm hàng năm thì là cái chuyện bình thường.
1: Bởi vì thưa anh, như thế này nữa, tôi cũng cần phải nói cái này nữa, là theo một cái thống kê mới nhất là từ cái viện ung thư MD Anderson của Hoa Kỳ, là chuyên nơi chuyên trị ung thư. Thế thì đột nhiên sau COVID-19, người ta khám phá ra là có 3.000 đến 4.000 người ung thư danh sách ở trong viện ung thư MD Anderson. Đáng lý ra là họ chết rồi, bởi vì họ đến thời kỳ chết, bởi vì cái bệnh ung thư của họ là có thời gian và họ phải chết. Nhưng mấy người đó còn sống, và người ta đoán ra và người ta nghĩ rằng có thể họ sống là nhờ COVID-19 vaccine, sau cái vụ vaccine, sau vụ COVID-19 nổi lên. Thành ra bây giờ chính vì cái lý do đó mà họ khuyến khích những người già nên chích COVID-19. Thứ nhất là nó có thể ảnh hưởng đến cúm trong mùa đông, vì nó chuyên về bệnh phổi. Và thứ hai là có thể chống được một cái vài ung thư nào đó có thể xảy ra mặc dù chưa được xác nhận. Đó.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, tiếp tục với một vài tin ngắn cũng bình thường thôi, nhưng cũng được đưa lên trên cái bình diện là tin quốc gia. Đó là có một cái vị thành niên 15 tuổi ở Washington đã bị bắt vì tội ngộ sát và phóng hỏa, liên quan tới cái vụ anh phóng hỏa gây chết người trong đúng ngày July 4 vừa qua, tức là ngày 4 tháng 7. Mời anh Cơ.
1: Vâng, anh này bắn pháo bông. Ai cũng biết rằng ngày lễ July 4 là ngày được bắn pháo bông, được bắn nhiều nơi. Nhưng mà dĩ nhiên các cơ quan phòng cháy, phòng hỏa của địa phương, họ đều biết rằng những cái vùng nào mà nhà cửa có thể khi mà pháo bông nó rơi xuống, hoặc là người ta kêu là pháo hoa nó rơi xuống, thì nó có thể bốc cháy ở những cái chỗ nơi nào mà nguy hiểm. Cho nên những cái vùng có những vùng người ta cấm không cho pháo hồng, pháo bông bắn. Vì pháo bông này là pháo bông địa phương, pháo bông của những người mua pháo làm mà thôi, chứ không phải là pháo bông của chính phủ. Thành đã có những vùng bị cấm. Thành anh này thì đốt pháo ở một cái nơi bị cấm, khiến cho lửa lan ra và bốc cháy. Đó là cái vấn đề người ta đang tìm ra anh này và 5 người nữa, thì có thể rằng là 5 người đó đang bị truy lùng là có thể liên quan trong cái vụ đốt pháo chơi này, cái toán người này.
0: Tin vui đối với lại Tổng thống Trump cũng như là những người ủng hộ Tổng thống Trump, đó là Trump khải hoàn môn, Trump Triumph, sẽ khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đây là lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum ngày hôm qua. Mời anh Cơ.
1: Thưa anh, đây là một cái chuyện nói cho vui, thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ tuyên bố Nhưng mà ai cũng biết rằng là Tổng thống Trump là chỉ đạo ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
0: Ông Bộ này phụ trách về cái project
1: dạ, đúng
0: này,
1: rồi.
0: Về cái dự án này.
1: Thì,
0: dạ, dạ.
1: Thì đó là cái chuyện dự án, dĩ nhiên là ông Trump muốn xây cái này và Bộ Nội vụ thì là đệ tử của ông. Thì chắc chắn là người ta phải làm theo chỉ thị và họ đã có cái chương trình xây cất và... thời hạn xây cất thì dự tính là 2 tuần nữa và bây giờ đây thì họ chuẩn bị để xây cất. Tuy nhiên có rất là nhiều người chống đối dự án này tại vì người ta không thích ông Tâm khoa trương và người ta không ưa, và đó là lý do mà họ chống đối là chuyện chính. Và cái chuyện này thì họ kiện lên tối cao pháp viện, cũng là kiện lên cấp trên cái đã chứ, rồi từ từ nó sẽ chạy tới tối cao pháp viện để xem thì có nên xây hay là không nên xây. Thế thì cái chuyện này là chuyện bây giờ nó xảy ra
0: qua
1: cái chuyện xưa ngày rồi, nó không có phải rằng là hiếm có đó. Dạ.
0: Thì cái mơ ước của Tổng thống Trump như ông đã tuyên bố là muốn khánh thành cái Khải Hoàn Môn trước khi mà ông rời nhiệm sở, rời tòa Bạch Ốc hết cái nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà có lẽ là quý vị và chúng ta cũng không cần phải nhắc lại những cái điều mà tôi không biết phải dùng cái chữ gì, nói cho vui vui thôi. Nếu mà nói là chướng tai gai mắt đó, thì nhiều khi có những người nói tôi đổi máu rồi, tôi ghét, tôi thù ông Trump. Nhưng mà kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào lần thứ hai đó, tháng Giêng 2025, ông đã đưa ra hàng loạt những cái sáng kiến và dự án mới liên quan tới cá nhân ông, đánh bóng cái tên tuổi của ông. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc, hồ phản chiếu là hai, rồi tới cái trung tâm nghệ thuật Kennedy. Tất cả những cái dự án này đều bị kiện và đều bị đưa lên tới tối cao pháp viện để giải quyết. Cho nên thôi, không nói thêm nữa, nói quý vị là có thể ném đá tôi. Nhưng mà cái chuyện này thì không nói không được. Thấy rõ ràng là tôi phải khen Tổng thống Trump, một thương gia có cái đầu óc thương mại tuyệt vời. Như ông cũng đã từng tuyên bố, ông là một người tax genius, tức là thiên tài về né thuế. Ông đã từng tuyên bố câu đó,
1: dạ,
0: anh cơ làm chứng cho
1: rồi.
0: Tôi đúng không?
1: Dạ đúng y như vậy.
0: Thì bây giờ ông cũng là một thiên tài về buôn bán. Ông sửa soạn bán cái mũ có cái chữ logo là Lake America, giống như là MAGA của ông vậy. Mời anh cơ.
1: Vâng, thì sau mũ MAGA thì cái mũ Lake America. Thế thì chắc cũng có rất là nhiều người sẽ mua mũ này để mà đổi cho những ai mà họ chống đối. Họ nói rằng là anh là người của Trump phải không? Đây, nụt mũ đây, đổi nó lên. Đã.
0: Chết oan cũng có đó, không? Được ủng hộ cũng có, và đôi khi bị chết oan, bị đánh hội đồng ở ngoài đường cũng có. Cái chuyện đó là cái chuyện thực tế, nhưng mà cũng không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là mắc quá, $55 một cái. Mình đi vô Walmart mua cái mũ lưỡi chai có 9-10 đồng bạc à. Make in China. Đội cũng mát vậy, tức là chỉ không có.
1: Thứ anh đây
0: Lake
1: là một
0: America
1: thương
0: thôi.
1: Vụ mà ông Tâm nghĩ rằng nó sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, thành nó mới lấy giá mắc. Chứ còn nếu mua mà để đổi nắng mưa thì ăn thua gì anh.
0: Rồi, bây giờ tới chuyện liên quan tới Việt Nam là phần tin tức cuối của Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Tin tức ở trong nước đều loan tin là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước ở trên một cái đảo nào vậy anh?
1: Dạ, đảo đó là một hòn đảo ở Vịnh Hạ Long thôi. Dạ. Đảo Vịnh Hạ Long thôi. Đó là nhiều đảo. Thì thầy xây trên một hòn đảo rồi. Thì đây là một trong những cái công trình mà phải nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà có rất là nhiều tiền. Ông xuất thân là một thương gia buôn bán với người Nga ở bên phía cái thành
0: ông
1: phố
0: là từ
1: Kharkiv
0: ra.
1: Từ Kharkiv là nơi mà ông xuất thân đó. Ông buôn bán ở Kharkiv trước rồi ông mới chạy về Việt Nam sau khi cộng sản nắm chính quyền, và từ đó ông phất lên cho tới bây giờ. Và ông là một nhà
0: sản xuất mì gói. Dạ. Thật nhanh thôi, không muốn nói nhiều về ông, ai cũng biết hết rồi.
1: Dạ.
0: Về tin thứ hai là hàng loạt villa homestay. Homestay là một cái dạng nhà người ta cho mướn, cho những người du lịch mướn ở quanh cái hồ Đồng Đỏ đều bị đóng cửa. Lý do tại sao?
1: Tại vì họ xây cất cả mấy năm rồi mà không có giấy phép.
0: Không ai dẹp được hết. Chứ không phải là ế hả?
1: Không, vì họ đưa tiền, nhưng mà để kêu chính phủ thấy chướng quá. Bởi vì xây cất bất hợp pháp mà gửi xây rồi không ai dẹp được. Thế bây giờ họ có người chắc là đội chính phủ rồi. Thành ra hồi đó lên như ông mời, ông phải dẹp cái người cũ đi.
0: Cuối cùng là bản tin liên quan tới đấu đá. Đó là một người từng cho hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam vay hơn 7.700 tỷ đồng đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Người này là ai và tại sao không cho xuất cảnh?
1: Vì ông này đang trốn thuế. Thuế cũng tới 7.000 cũng gần cái số tiền
0: okay,
1: đó.
0: Ok, rồi. Cảm ơn anh Phạm Cơ. Và bản tin quan trọng là cái mấu chốt nằm ở đó, trốn thuế. Chó chết thì hết chuyện và cũng hết tin rồi, cũng không còn điều gì để mà bàn thêm.
1: Và hết giờ luôn.
0: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 4 tháng 9 của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay là thứ 6, Happy Friday. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Hôm nay chúng tôi có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Không trân trọng chào cô hàng cà phê và chào Mai Phương.
3: Tại sao không trân trọng em? Lý do gì? Phải có lý do chứ.
5: Có lý do. Trước khi vô chương trình, tôi thấy anh trường kỹ thuật nhắc cô tới 2-3 lần mà cô giống như là ngơ ngơ ngác ngác gì đâu á. Cho nên nếu mà tôi có trân trọng mà cô cũng không có nhận ra được.
3: Yeah, ngơ ngơ ngác ngác gì, tại vì tâm hồn em đang ở chỗ khác.
4: Nay thứ 6 rồi đó anh Kiểm.
3: Đúng rồi.
4: Mai đến hẹn lại lên
3: thứ
4: rồi đó.
3: Thứ 6 là bắt đầu chuẩn bị là máu chảy về tim.
4: Đó, đi ăn uống rồi đi câu cá là, cho nên là bây giờ tâm hồn của cổ nó cũng
3: bây giờ đang tính planning cho ngày mai rồi.
4: Đó, đã đáng tính rồi, đang coi ngày mai đi ăn ở chỗ nào, đi làm cái gì rồi. Tường Minh chắc cuối tuần là thường đi ăn ngoài phải không? Thỉnh thoảng bạn bè. Anh Kiểm có hay đi ăn ở ngoài không anh Kiểm?
5: Không. Tôi thứ nhất là nhà quê nhà mùa, thứ hai là gọi là bóp rớt rách nát, bạn bè thì cũng không có, cho nên tôi không có ngóng tới cuối tuần để có kế hoạch cho cuối tuần như là ai đó. Đủ hết, nãy nghe Mai Phương nói là thấy làm sao có đủ thì giờ để đi coi như là hưởng những cái thú vui cuối tuần đó. Yeah. Đi câu, nếu mà gần bờ đó lái xe thì nhắm cả tiếng 2 tiếng, nếu mà gần nhất Galveston, xa hơn gần hơn chút nữa là Freeport cũng 2 tiếng, đi deep sea mấy chục tiếng cũng có, hoặc là minimum là nửa ngày.
4: Bởi vậy là bắt đầu từ bây giờ là cô Tường Minh là cổ bắt đầu tính toán dữ lắm rồi,
5: cũng không có sức để mà hưởng những cái lạc thú ở trong đời.
3: Nhưng mà anh không có sức, nhưng mà em có sức.
4: À, như vậy,
5: chúc mừng cô, chúc mừng
4: như vậy
5: cô.
4: Là cái chủ đề hôm nay chắc là mình bàn với Tường Minh nó sẽ có nhiều chuyện hơn, tại vì anh Kiểm đã nói là anh Kiểm ít đi ăn ngoài rồi. Hôm nay thì cái câu chuyện Mai Phương muốn nói đến cái việc là mình đi ăn tiệm đó. Thì câu chuyện này nó xảy ra ngày hôm qua. Một cái nhóm bạn của Mai Phương đi ăn thì mấy cô ngày hôm qua tự nhiên thích ăn một cái món bún, một cái món bún đặc biệt, thì bàn với nhau là đi tới quán này quán kia. Thì trong đó có một cái cô mới nói là tới cái quán này đi, em đảm bảo là cái quán này ngon hơn mấy cái quán là của mấy chị đã ăn rồi, ăn thử đi, em đã ăn rồi em thấy ngon lắm đó. Thì mọi người ok, thì tại vì cũng mời cô này mà, thì cho nên là chiều cô này tới cái quán đó để ăn. Thì mà khi mà vô quán á, thì ngồi xuống order thì nói là cho lật menu ra, thì trong menu có cái món đó, có cái món gì, có cái món đó trong menu á, thì mới kêu ra. Thì cái người phục vụ á, tới mới nói là chị ơi, mấy chị ơi, bây giờ là cái món đó hết rồi, mà mới có khoảng 12 giờ kém thôi lên thôi á, làm mà bây giờ bán hết rồi, không có nữa. Cái nó ủa vậy rồi sao chừng nào có? Thì cô đó cô nói là bây giờ mà mới chắc đi mua chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa mới có. Đó, thì mấy người nhìn nhau một hồi á, thì có một người á thì nói là thôi lỡ rồi ăn gì cũng được á, nhưng mà những người kia thì nhất định không, hôm nay là chỉ thèm cái món đó thôi, mà tới quán này là để ăn cái món đó, mà không có thì thôi mình xin lỗi mình đi cái quán khác mình ăn, rồi hôm sau mình quay lại.
5: Lại tí được không?
4: Dạ.
5: Trước khi tôi theo không kịp. Món đó là món gì?
4: Dạ thôi em nói món đó, tại vì mình nói cái món đó ra thì nhiều khi
5: lát nó
3: dạ, okay.
4: Dạ.
3: dê rượu mận.
5: Đúng không?
4: Tức là một cái món bún đặc biệt. Dạ không, dê rượu mận em không biết món đó.
3: Tại vì em biết anh Kiểm thèm món đó nên
5: cô nói sai. Tức là tôi không biết và tôi không có dám ăn thịt đồng loại.
3: Vậy mà cứ hỏi chứ La Vang bán chưa, La Vang bán chưa. Khi nào La Vang bán kêu anh nha.
4: Dạ.
3: Tạo vậy
5: cho người khác.
4: Cho em, cho Mai Phương tiếp tục câu chuyện ha. Tức là cái món bún thôi. Thì rồi xong thì cái cô nói là bây giờ là hàng chưa có hết rồi, xong cái ta thì mọi người quyết định là đi về, nói xin lỗi thôi, thì hôm khác ghé tới. Cái mọi người đi ra tới cửa thì có một người khác nhân viên tới, ôi mấy chị ơi, cái món nó đang làm sắp xong rồi. Thì mấy người này khựng lại, thì người ta đã ra người ta nói vậy rồi, thì mới quay lại hỏi sắp xong là bao lâu, thì nói là khoảng 20 phút nữa thôi, không tới đâu, sắp xong rồi, đang nấu gần chín, đại khái vậy. Thì mấy cô này mới nói nhau, vậy thì thôi, mình đã tới đây rồi, thôi thì mấy mình kêu cái món cuốn đi, món cuốn mình ăn, mình cuốn cuốn, rồi mình nói chuyện với nhau, rồi mình đợi cái món kia ra mình ăn thì cũng được, nó cũng đẹp cả đôi đường. Thì họ bắt đầu quay trở lại ngồi vô thì kêu cái món ăn trước, món cuốn ăn trước. Thì mấy người này ăn thì nói chuyện thôi, thì cũng canh khoảng chừng gần 20 phút, sắp ăn xong cái món đó thì mấy bà nói chị ơi cho mình order món kia. Thì cái người nhân viên khác lại tới nói là chắc phải hơn 20 phút nữa mới có cái món này đó. Xong rồi bắt người bắt đầu là thất vọng quá, nhìn nhau, thì trong bàn đã có người rất là bực lắm đó. Trong bàn đã có người rất là bực là bởi vì giống như là mình bị hẹn lần hẹn lửa đó. Thì nhưng mà trong bàn thì có người rất là bực, định nói là thôi đi. Nhưng mà có người nói thôi, đã đang ăn này đi nữa, để đi ăn chỗ khác. Thôi kêu đại cái món gì đó ra ăn đi. Thì cuối cùng thì mọi người quyết định là kêu đại một cái món gì đó ra để mà ăn. Nhưng mà khi mà ăn xong rồi á, đi ra ngoài á, thì cái câu chuyện nó mới bùng nổ. Là một người đó rất là bực tức, mới nói là cảm giác như mình bị lừa vậy đó. Tức là cái món này đã không có rồi. Nhưng mà tại sao
3: kéo lại,
4: lại cố gắng níu kéo như vậy đó. Thì một người lại nói trời ơi, người ta bán hàng, người ta buôn bán, người ta phải có cái nghệ thuật, người ta giữ khách chứ, cái đó cũng đâu có gì đâu. Thì sao một người nói không, cái chuyện này mà nói với quản lý là phải chấn chỉnh lại cái cách mà giữ khách như vậy không có đúng. Giữ khách như vậy là cái cô, một cô kia, cái cô mà bực nhất, cô nói cảm giác như là bị lừa vậy đó. Tại vì không có mà cứ nói có rồi kéo. Thì một người cũng nói thôi, cái chuyện cũng đâu có cái gì lớn đâu, ăn có một bữa thôi mà. Xong cô kia nói không, nhưng mà nó tuột cái mút rồi. Mình ăn trong cái lúc mà mình cảm thấy không vui, bây giờ có ngon mình cũng thấy ngon nữa. Đó thì Phương không biết là từ Minh với anh Kiểm, nếu như mà ở trong cái gặp cái trường hợp như thế này thì cái cảm giác của mình như thế nào? Mình thấy rằng là rất là bực mình, hay là mình nghĩ thôi thì cái người nhân viên người ta buôn bán thì người ta cũng muốn giữ khách cho quán, thì người ta nói như vậy có đúng hay không. Xong rồi có một cô nói, tính ra cái chị đầu tiên chị Lâm mới là cái người thật thà, chị nói đúng sự thật là không có, tại vì đâu ai đi ăn mà đợi 1 tiếng mấy, đúng không? Đó,
3: ta nói lâu để cho mình khỏi đợi,
4: có nghĩa là không đợi, có nghĩa là không có, một là đợi, hai là kêu món khác.
3: Thường thường là người ta không đợi, tại vì lâu quá người ta không đợi thì nó nói vậy.
4: Đó thì cái câu chuyện hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ là với Tường Minh với lại anh Kiểm, là khi mình đi ăn như vậy á, mình có cảm giác là cái người nhân viên đó là đã chèo kéo khách hàng một cách không có đúng không? Tức là đã có cái gì đó nó gọi là lừa dối khách hàng, hay là cái người đó cũng chỉ là muốn níu kéo khách lại thôi? Thì ý kiến của quý vị như thế nào?
5: Quá dễ để mà có ý kiến, tôi khỏi cần suy nghĩ. Thứ nhất đó, tôi khen cho cái nhóm bạn của cô Mai Phương phải không, là hiền,
4: dạ,
5: tử tế. Gặp tôi đó, tôi không trách cái người nhân viên, tôi nắm đầu cái người chủ, tôi không cần biết ông hoặc là bà. Treo đầu dê bán thịt chó, không có món đó mà đã dám in vào trong menu là một cái tội nói láo rồi. Nãy Mai Phương nói là trong menu có cái món đó đúng không?
3: Đã hết.
4: Dạ, nói là hết anh ơi.
5: Cho dù có biện bạch lý do gì đi chăng nữa, gọi ông chủ bà chủ ra đây.
3: Thì ta cũng nói sold out thôi, anh làm gì nha.
4: Ta nói hết
3: cái
4: rồi.
3: Cái món nói sold out rồi, người ta làm gì ta. Bây giờ tôi cái món đó bị thành thơ hết rồi, thì anh làm gì ta. Cắn ta chắc.
5: Mới có 12, chưa tới 12 giờ ăn trưa.
4: Chưa tới 12 giờ.
5: Là cái giờ coi như là giờ gọi là
3: cái món đó để ăn tối. Cái món đó để ăn tối
5: chắc ông chủ chắc bà chủ bạn
4: của bạn của cô mình rồi.
3: Hết, tại vì thường thường là có những món là tới buổi tối mới có.
4: Đây không có ghi buổi tối menu.
5: Nhà hàng nào cũng ghi hết cả.
3: Nhưng nói chung là
5: lunch menu,
3: anh đi ra nhà hàng anh kêu có nhiều món không hết lắm, có nhiều món không có lắm. Phải chịu thôi chứ giờ ta không có. Bây giờ người ta sold out cái món đó, hàng ngày đó người ta không mua được nguyên liệu. Thành ra bây giờ menu người ta in đã bao nhiêu năm trước rồi. Bữa đó là thí dụ như mà theo như là mua tôm hùm đi, bữa đó tôm hùm không có làm sao? Thì người ta phải chịu là không có thôi chứ.
4: Không, nhưng mà Tường Minh đúng. Quá có quyền nói là không có. Nhưng mà thà nói không có luôn đi, để cho khách người ta có quyền chọn lựa.
5: Đó,
4: đúng không?
5: Nếu một
4: đó.
5: Cái người làm ăn tôi chân chính thì nó cũng chưa tới độ đó, mà lương thiện đó, bố cáo thiên hạ, hôm nay món này hết rồi, xin quý khách thông cảm.
3: Trời ơi, cái thực đơn ta 500 món, bây giờ là ta muốn list bao nhiêu cái món hết thì tới chừng kêu thì hết thì ta nói hết thôi. Còn em hồi nãy anh Kiểm nói là khen nhóm bạn của chị Mai Phương, em cũng khen nữa. Thường thường cái món nào mà kêu đợi 20 phút em đợi đâu, cho dù nó ngon dữ lắm đi nữa rồi mà ngồi mà đợi không ai đợi nổi hết chứ.
5: Tôi biết lý do cô.
4: Tại vì có ăn một cái món trước đó thì nghĩ là vừa ăn rồi vừa đợi thì cũng ok đó, và thiệt hiền, cái người đó hiền cho nên nó thôi ở lại ăn đi, chứ còn là có vài người là nó thôi đi chỗ khác rồi đó. Cho nên những cái người mà kêu mà đi chỗ khác đó, khi mà họ xong á, ăn xong ra họ rất là bực mình và họ nói thẳng luôn không bao giờ trở lại quán này nữa. Thì cái người kia, cái người mà hiền nó thôi, cái chuyện nó có gì đâu, đúng không? Một bữa thôi mà, cái nói không một bữa là cái feeling của họ rất là bực đó. Thì cũng chia sẻ lên đây muốn nghe ý kiến của quý vị, và cũng đồng thời thì nếu như mà quý vị có cửa tiệm hay làm nhân viên phục vụ đó, thì chúng ta cũng có thể có một cái kinh nghiệm gì đó trong cái việc mà chúng ta phục vụ cho khách hàng.
3: Không phải là chỉ có ăn uống không đâu, chúng ta có thể mở rộng ra, tại vì Tường Minh cũng mới nói chuyện với một anh bạn, ảnh rất là bực một cái service kia. Ảnh đưa một cái tàu Vivo để mà sửa. Thì ảnh chỉ cần có một cái lời hẹn, ông chị nói là một tháng, 15 ngày, hay là nói thậm chí là ok nói là 6 tháng đi, thì ảnh biết là bao nhiêu lâu để ảnh đợi. Còn này là cứ hứa hẹn nói ok sẽ làm liền mà không có biết là cái ngày nào hết. Rồi họ ngâm rất là lâu, hết cái mùa cá của anh ta luôn, ví dụ như vậy. Thì ảnh nói là một đi không trở lại. Ảnh nói là đừng nhắc tên của người đó với ảnh nữa, đừng bao giờ nhắc cái dịch vụ đó với ảnh nữa, là ảnh sẽ là không bao giờ tới nữa. Không phải sửa tốt hay không tốt thì chưa biết, nhưng mà hẹn lựa hoài luôn. Chúng ta chắc cũng gặp những cái dịch vụ khác cũng kiểu như vậy, đi sửa xe, đi làm cái này làm kia, làm construction rồi cái nọ. Người ta nói cái này là một tháng, nhưng mà đợi 6 tháng thì cái người kia có bực không? Giống như là đi ăn đó là 20 phút, hay là đi ăn là cái chuyện nhỏ đi. Những cái dịch vụ mà giống như tụi mình mới kể đó, cái người mà khách hàng họ chỉ yêu cầu là nói thì làm, nói thì làm cho nó đúng, chứ nói mà kiểu như là ngâm. Có những người do cái quen biết, do khách hàng thân thương gì đó, cái họ làm trước. Hay là những người mà họ hối dữ lắm,
4: ngày nào cũng hối,
3: ngày nào cũng hối. Tụi mình có một người bạn nó hiền lắm, kiểu như là người ta biết rồi mà tại sao phải push người ta, tại sao phải hối người ta, mà kiểu như là ai trong nhóm cũng nói chứ gọi đi hối họ, tại sao họ nói tới bây giờ mà vẫn không có thì phải hỏi chứ, phải gọi chứ, mà Him nhất định không gọi. Him nhất định không gọi, nói chứ thôi người ta biết là người ta hẹn với mình rồi, người ta biết rồi chứ tại sao phải gọi. Nhưng mà thật ra đó, tụi mình biết á, là những người mà hối họ làm trước. Ta chịu nổi, cái tàu đó chịu nổi, phải làm chứ.
4: Mấy người hiền là thường
3: mấy
4: là bị,
3: người hiền
4: cô thiệt ha, bị hẹn.
3: Mà ngộ thiệt á, tụi mình cũng không hiểu nổi. Trời ơi, bây giờ người ta hẹn với mình như vậy, tới cái ngày hẹn không có thì mình phải hỏi. Rồi người ta hẹn lại thì tới cái ngày hẹn lại không có thì phải hỏi. Tại sao ngồi đó bực tức rồi ngồi im nói chứ người ta biết rồi nó sao
4: vậy. Chắc cái người mà cái anh đó giống cái cô mà hiền ở trong nhóm á, nó thôi ăn đại đi đó cho nên cuối cùng ra bị la quá trời quá đất luôn.
3: Coi như là chung quanh ai cũng nói chứ sao vậy được, mình người ta hẹn với mình thì mình phải ok là làm hay không làm, chừng nào có nếu mà không có đã hẹn thì phải hối chứ. Ngộ thiệt á.
4: Mà Tường Minh với quý khán giả đã đi ăn và đã gặp những cái trường hợp tương tự như vậy không? Tức là giống như là mình gọi cái món đó, nói ok có, gọi đã đời xong rồi cứ ngồi đợi hoài vậy đó. Hồi trước ở Việt Nam Mai Phương hay bị lắm, nhiều chuyện lắm, giống như Tường Minh nói không chỉ là ăn uống không đâu nha.
3: Là ăn uống
4: mình order một cái gì, mình đặt hàng, mình muốn mua một cái gì cũng nói là ngày mai có, nhưng mà ngày mai nói trời ơi tự nhiên nay hàng chưa về, thôi đợi thêm 2-3 ngày nữa. Bị rất là hay bị lắm. Mà cho nên khi mà Mai Phương qua tới bên đây đó thì đi ăn có một lần tới một cái nhà hàng, hình như là nhà hàng của Mỹ hay là ở đâu đó, nó có một cái hay lắm nè, tức là mình kêu cái món đó họ có ghi rõ luôn anh Kiểm, tức là món này mất bao nhiêu phút để chuẩn bị. Thì mình nhìn thấy và mình biết là ok cái món đó phải bao nhiêu phút. Nhưng mà Tường Minh họ nói như là đúng y chang như vậy nha, tức là họ nói 20 phút là 20 phút chứ không có vụ 20 phút mà 25 nửa tiếng đó. Thì thì cái chuyện nó lại vậy, thì theo như Tường Minh nghĩ là cái người bán hàng á, cái người nhân viên đó đó là họ làm vậy thì cũng đâu có gì quá đáng phải không?
3: Quá đáng
4: hả? Tại vì anh Kiểm là thấy là quá đáng rồi.
3: Tại vì nhân viên hay là chủ cả hay là gì đó, tại vì á là thí dụ như mình đã cái chuyện dịch vụ đi thì mình cũng tức thiệt, nhưng mà ở đây là người ta ngồi tại đó. Người ta ngồi tại đó, cái thời gian của người ta ngồi, người ta chờ cái món đó. Mà người ta chờ á, thí dụ mình nói bao nhiêu thì bao nhiêu, người ta nhắm cái thời gian người ta chờ được. Thí dụ như bây giờ không phải chưa ăn nha, chị vô á, người ta nói khoảng 20 phút mới có bàn. Mà mình chờ cả tiếng đồng hồ á, mình đã chờ 20 phút rồi, mình rồi. Phải chờ nữa.
4: Thì đó.
3: Thành ra là mình không có muốn là cái nó, mình ngồi lắc lay lắc lưỡng ở đó. Rồi tới cuối cùng là rất quớt.
4: Đúng rồi, nói chung đi cũng dở mà ở cũng dở. Mình lỡ, có nhiều người tâm lý thôi lỡ đợi rồi ráng đợi thêm chút xíu nữa đó. Nhưng cho nên đó là Mai Phương thì với một người vài người bạn, nhất là với ông xã đó, đi ăn mà nói mà đợi chừng 15-20 phút là không đợi, nói thôi thì ăn chỗ nào cũng được, ăn món gì cũng được, hôm nay không ăn thì bữa khác ăn thôi thì nó cũng dễ. Nhưng mà khi mà mình đã vô rồi, mình đã gọi rồi, là đồng ý làm rồi, nhưng mà lại kéo dài thời gian như vậy đó, thì quý vị thấy sao? Nếu mà quý vị đã từng đi ăn và có rơi vào trong những cái trường hợp mà nó khó chịu như thế này, thì xin mời quý vị chúng ta gọi vào chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên làn sóng, để cho tất cả chúng ta cũng như là những người chủ quán đó và những người nhân viên có thể rút được cái kinh nghiệm để mà phục vụ cho khách hàng.
5: Tôi chỉ xin lưu ý một điều thôi, tế nhị. Cho nên quý vị đừng nêu tên bất kỳ một nhà hàng nào hoặc là nhân viên tên gì. Có quyền nêu tên cô hàng cà phê, có quyền nêu tên tôi hoặc là cô Mai Phương. Về phần tôi thì tôi không nghĩ là cô hàng cà phê cô thiếu kiên nhẫn để chờ khoảng 20 phút hoặc là 30 phút mới có món ăn. Nhưng mà bởi vì cô là
3: chờ người
5: bị
3: yêu.
5: Cái hội chứng không?
3: Chờ người yêu, em
5: trong
3: chờ
5: bác sĩ.
3: Em chờ cả đời được chứ, mà đồ ăn mà kêu em chờ nửa tiếng em chờ
5: thì
3: đâu.
5: Thì đó, trong bác sĩ đó gọi là cái đó là danh từ chuyên môn, nó gọi là cái bệnh háu đói. Rồi, tới phiên quý vị.
3: Nãy giờ đó là không có trên Facebook, bây giờ mới check lại thì mới có trên Facebook. Không biết là quý vị trên Facebook có nắm được cái chủ đề ngày hôm nay không, về cái chuyện mà chúng tôi đã nêu trong phần thứ nhất. Chắc là trước khi rời khỏi chương trình để gửi vài thông tin thương mại thì xin lặp lại một chút xíu về cái chủ đề của chị Mai Phương đưa ra. Tóm gọn lại là khi mình vô một cái tiệm ăn hay là mình làm đi làm một dịch vụ gì đó, người ta nói là ồ cái đó có, mà mình ngồi mình chờ hoài cuối cùng là không có, thì quý vị cảm thấy cái chuyện đó bình thường hay là cảm thấy là cái đó là không có được hay là không có đúng? Dịch vụ không có mà vẫn trả lời có để một cách nào đó, nếu khách giữ khách.
4: Đúng rồi.
3: Hàng chưa có.
4: Hàng chưa có đâu.
3: Mà mình order online cũng có nhiều thứ, ngay cả Amazon cũng vậy nữa. Vô là có hàng có hàng, xong mà mình order xong chưa có. Chưa có, đợi cả 2 tuần lễ rồi vẫn chưa ship. Cancel thì không được. Thì đó là cũng như là không có hàng, đợi mình order rồi mới làm. Mà cứ nói là có rồi á, thì trong những cái trường hợp đó quý vị cảm thấy như thế nào? Dẹp luôn cái dịch vụ đó, dẹp luôn cái nhà hàng đó, phản ứng kêu ông chủ bà chủ ra
5: tẩy chay đi,
3: là viết review, bad review. Chị Mai Phương không bao giờ viết bad review hết, chỉ lên cà phê sáng nói thôi. Nhưng mà một điều tế nhị là chị không có nói tên tiệm thôi.
4: Tất nhiên rồi, mình không sẽ không có nói
3: không
4: tên tiệm làm
3: thôi.
4: Gì
3: thành ra
4: nói.
3: Thôi trên đài thì cũng vậy, quý vị có chuyện bực mình gì về cái vấn đề gọi là nói có mà lại không có, nói có hàng mà lại không có hàng, nói có đồ ăn mà lại cuối cùng chờ đợi rất là nhiều thời gian mà không có, thì quý vị nghĩ như sao? Sau những thông tin thương mại chúng ta sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị lăn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê, ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi và chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Sáng.
0: Dạ, chào anh.
2: Quý vị nghe đài, chào cô Mai Phương,
0: dạ.
2: Cô Tùng Minh. Dạ, mến chào anh Vũ Kiểm, thân mến.
0: Đó, người ta lịch sự, người ta mến chào đó, chứ đâu phải anh Kiểm đâu. Anh Kiểm chào Tường Minh.
3: Đề nghị Tường Minh nói trước đi.
0: Thì chào nãy anh chào, xong. Anh chào, anh không có mến chào, không có thương
3: không
0: chào,
3: trân trọng,
0: trân trọng gì hết.
3: Nhưng mà tôi đề nghị ông Trung cất cái chữ mến lại. Cái đó là phụ nữ với nhau thôi.
2: Ok.
3: Đàn ông với nhau không có âu yếm trìu mến tới cái độ mà mến chào Trung nhé. Không có.
0: Trân trọng kính chào ông Vũ Kiểm.
3: Nghe được.
2: Ok. Thì vô cái chủ đề này thì đó, nói thì Việt Nam hay có ngành đó lắm. Những cái vấn đề mà cái theo cái ngành nghề mình thấy á, tre nè, là nail nè, nhất là nail. Làm khách tôi vô hỏi còn bao lâu, đông khách đó hỏi mày phải chờ, hỏi chờ bao lâu, 5 phút.
0: Ừ.
2: Kéo cho tới 2 chục, 2-3 chục phút luôn. Cái đó là một cái không có nên làm cho khách người ta rất là dễ bực bội.
0: Ừ.
2: Do đó là mình bao nhiêu phút là mình cứ nói bao nhiêu phút, nếu mà lỡ mà nó mà thí dụ mà con mà không làm việc mà như bằng cái gì đó, giả sử bây giờ mỗi con khách nó đang làm đó, nó đòi con khách mà đang làm mà cái người khách mới vô thì cái người thợ đang làm cho người khách kia thì nó chỉ làm chân thôi. Cái giờ chót đang làm nửa chừng cái đổi ý là khi đó lúc đó là đã có con khách mới vô rồi, đòi đòi cái người thợ đó, đòi cái người thợ mà đang làm đó, thì cái người kia tưởng là còn 10 phút xong, nó ở còn 10 phút. Nhưng mà cái người thợ người khách đang làm đó, tao muốn làm thêm cái máy được kia. Cái đâm ra là phải lố giờ hơn nữa. Thì cái đó là một cái sai lầm rất là lớn, nhưng mà mình có thể bây giờ mình nói cái người khách cũ, hoặc là mình ra nói với người khách mới có thể chờ thêm không, nếu mà ta chịu thì chờ thêm. Là nguyên nhân vì lý do xảy ra vậy thì mình discount cho cái người khách mới bằng mọi giá. Thí dụ giả như người chủ đó có liền, người chủ nha, thợ thì đâu có là discount đâu. Chủ là ta bớt hơn nửa tiền như thế nào để cho mình free cái gì sai thì đại khái là vậy. Mình phải lên mua làm cái người khách mới vui. Đó là bắt buộc phải vậy, chứ còn cái ngày ngày nay không có 5 phút được kéo dài 20 phút,
0: phải không? Không có chỉ nhà hàng không? cái chuyện này nó không phải chỉ trong nhà hàng không, nó rất là nhiều, nó liên quan rất là nhiều luôn. Dạ,
1: anh Trung cho Phương hỏi, nếu mà anh Trung gặp cái trường hợp mà đi ăn mà gặp vậy đó, rồi anh Trung có quay trở lại cái nhà hàng đó không, hay là không luôn?
2: Không, nói cái này cô, mình phải coi theo trường hợp. Giả sử bây giờ người mình vô cái nhà lễ nào mà khách là đông, rất là đông, mình vô mình hỏi là ta chờ bao lâu, nó hầu 20 phút hay nửa tiếng, thì mình nhắm mình chờ được, mình chờ. Mà khi mình chờ rồi mình thấy khách nó không có ra, mà cứ khách không có ra, nó có lố giờ hơn thì mình phải chấp nhận. Mình biết là không có khách ra thì mình sao có khách vô, không có bàn lấy gì mình vô thì mình bỏ xong bỏ qua được. Cái đó cái chị buôn bán người ta đang đông thì mình không có trách được. Chuyện accident mình không có trách được. Còn nếu có vấn đề mà người ta có tính lừa gạt á, là không bao giờ tới nữa.
1: Giống như không có nhưng mà nói có. Không có nhưng mà nói có là để giữ lại bán cái món khác, thì anh nghĩ là anh có bỏ qua cái chuyện đó hay không?
2: Không, cái chuyện đó tôi không bỏ qua được. Chuyện đó tôi đã lừa gạt mình rồi, sao bỏ qua được cô?
1: Dạ.
2: Cái mình không có thể bỏ qua được. Giả sử giống như sửa xe cũng vậy. Mấy người chị không có thấy, không có biết đi. Để tôi đi làm cho người ta cũng biết. Bây giờ cô từng mới đem xe vô, muốn thay cái tune up hay cái lần chủ mới nhận xe, tôi làm cho cô là 1 tiếng hồ hay là 2 tiếng. Thế anh cô đồng ý cô bỏ xe cô đi về. Thế một cách nên 2 tiếng cô sẽ trở lại, nhưng mà trong thời gian cô bỏ đi đó, một xe vô nó tôi thay nhớ, một xe khác vô thay nhớ, nó bỏ xe cô từ mình qua bên nó thay nhớ. Một chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, có thể là cái xe của cô từ mình sẽ bị trễ. Cô tới 2 tiếng chưa có, cô phải chờ thêm ít nhất là nửa tiếng nữa. Thì cô đương nhiên có trễ giờ làm với cô hay thế nào thì có cô đương nhiên là một cái không có nên. Cái sửa xe là chuyên môn cái mạng đó. Khi mình nhận khách rồi, cái xe khác trên dụng, nó bỏ xe mình qua, làm xe khác. Nếu mình gấp thì mình nên chờ. Còn có thì mình có thể, ok thì tôi gấp nữa. đóng góp về thời gian được.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Trung.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Trung. Dạ.
0: Có một người hỏi là đi vô văn phòng bác sĩ hẹn 1 giờ mà overbook, rồi mình hẹn cả tiếng mấy luôn thì sao?
1: Thì đi bác sĩ là chuyện khác. Thường tình rồi. Mai Phương cũng đã lần có lần ngồi đợi bác sĩ, thí dụ nói hồi 1 giờ nha, nhưng mà tại bác sĩ có một cái khi dặn trước rồi thì kéo dài 1:30 hay mình cũng phải đợi thôi, tại vì mình cũng chỉ có cái ngày đó mình hẹn thôi, chứ biết sao giờ.
0: Sao không hẹn 2 giờ mà hẹn 1 giờ rồi bắt người ta đợi 1 tiếng?
1: Tại vì cái case trước đó.
0: Mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ, dạ. Xin chào.
2: Xin chào cô Mai Phương và cô Trần Minh.
1: Dạ.
2: Dạ. Cái chuyện chờ đợi là phải nói là cái chuyện dài. Tôi nhớ sẵn cô Mai Phương nói về cái vụ mà chờ bác sĩ có một lần lâu lắm rồi. Tôi vô bác sĩ chờ buổi chiều 6 giờ mà thường thường là nửa tiếng thôi.
1: Dạ.
2: Thế 6 giờ 40 tiếng rồi tôi bỏ về. Tôi dạp luôn tại mình nóng tính mà.
1: Dạ.
2: Một hồi 9 giờ ông mới gọi lại, ông bác sĩ gọi lại xin lỗi. Đó, ông bằng nói ngay là ông bác sĩ thì là họ ăn học đàng hoàng, thì họ không có nhất là hồi xưa đấy, thì họ đàng hoàng lắm, gọi là xin lỗi.
1: Dạ.
2: Khác dạ. Còn nhà hàng thì phải khỏi nói, nếu mà cái phiền nhất của nhà hàng Việt Nam mà là Soviet rất là lòng phòng, rất là lôi thôi. Đó, thành ra nếu mà so sánh thì nếu mà quý vị mà đi lên Vegas ăn là lúc nào có đàng hoàng hết á. Tại vì mình nó chỗ nó lộp tiền mình mà. Đó. Nhưng mà nhà hàng tôi nhớ thường sau này tôi khi mình đi ăn mà cái gì mà tôm đất gì đó. Nó cho số nó là ra là cho đó mình ngồi bên ngoài bèo ăn này, ngồi ngoài nó nói khoảng 20 tiếng nó đập đó, cho mình ngồi bên ngoài mình đợi thì cũng đỡ hơn. Chứ còn mà
0: vô bàn rồi chung, gọi món rồi.
1: Dạ.
0: Người ta nói là cái món đó phải tốn 20 phút mà đợi 1 tiếng cũng không có, tới lúc đi về luôn cũng không có luôn.
1: Dạ.
0: đau lòng.
2: Cái chuyện này nó đúng là chuyện dài của mình nhân dân từ vậy mà.
0: Là chú là thôi luôn hả? Là dạ. Dẹp luôn không?
1: Nếu mà chú gặp trường hợp đó, chú có dẹp luôn cái quán đó, hay là chú nghĩ thôi thì cũng thông cảm cho người ta?
2: Không thì mình vô mình hỏi trước chứ. Mình vô nói cho tôi gặp manager. Mình phải take action mà. Nói cho tôi hỏi đây giờ thì cách nghĩa có lý thì còn được. Còn không thì mình cự được. Thường thường mình cự được cái là họ lo cho cái liền. Thay vì ở đây thì tôi bây giờ có một cái góc kia dẹp đầu đi. Thay vì họ đẩy bàn ghế làm cái gì đó dẹp đi họ lo cho mình. Tức là mình không nói là người ta không biết.
0: Mình phải hối không, người ta chậm trễ mình thì mình phải kêu em có chưa mình nhắc đúng không, chứ có nhiều người là
3: kỳ.
0: Ngồi không có nói.
3: Thưa ông, nếu mình phản ứng như vậy thì cũng kỳ, tại vì cũng biết đâu chừng trong quán cũng có những cái người đang ở trong cái trường hợp như mình, nhưng mà họ có thể họ kiên nhẫn, họ không lên tiếng.
0: Anh
3: nhưng
0: không
3: mà
0: nói,
3: bỏ qua
0: biết.
3: Cái chuyện nhà hàng mình có quyền mình tẩy chay hoặc mình không đến nữa, nhưng riêng về cái chuyện mà làm hẹn đi khám bệnh đó thì cần phải nói cho rõ để trả lại công lý cho những cái văn phòng. Có những trường hợp như chị Từ Minh nói đúng, overbook.
1: Yeah.
3: Vì thư ký lấy hẹn sát quá không giải quyết kịp.
1: Yeah.
3: Nhưng ngược lại ở những nhà thương nơi ở những cái phòng cấp cứu đó không làm hẹn, nhưng mà vì tình trạng bất ngờ trong một cái khoảng thời gian đó hoặc buổi sáng đó có quá nhiều người phải vào emergency, dĩ nhiên là y tá họ đi ra hoặc là chuyên viên y tá họ đi ngang, họ biết, họ hỏi cái vết thương đó không đến nỗi trầm trọng, có thể chờ 2-3 tiếng, 4 tiếng không ăn thua gì, họ vẫn để cho mình chờ dài cổ. trong trường hợp đó
0: người ta
3: là
0: có tiếng nói, người ta có tiếng nói, giống như là từ mình đi một cái bác sĩ đó đó, khi mà vô thì thấy mình cũng hơi là mệt mỏi, mà mình phải ngồi chờ ở cái phòng chờ, thì cái người nhân viên nói chị ra xe chị ngủ đi, khi nào mà tới em kêu chị, rồi mình ra xe mình ngủ cái tới cái xong mới nói ồ tới chị rồi, thành ra cũng đỡ mệt lắm. Còn hả, ngồi ở ngoài lobby đợi rồi xong rồi vô cái phòng nhỏ đợi thêm tiếng nữa, ngồi đó mệt dữ lắm. Nhưng mà cái người nhân viên kỳ đó lần đó thì thấy mình đang bệnh mà mình mệt, nói thôi chị ra xe chị ngủ đi rồi lát nữa tới phiên em tới phiên chị á em gọi chị vô.
1: Dạ.
0: cũng vui. Dạ cảm ơn chú.
3: Dạ chào ông bảy.
4: Dạ chào.
0: Đừng có đánh nhau ở trên đây nha, đừng có quánh lộn ở trên Facebook của chúng em nha. Chương trình đang vui, quý vị đừng có chửi lộn. Anh Tôm giữ lời chút xíu, đừng có chửi này kia cái nọ. Người ta cũng góp ý anh cũng đúng mà, em thấy người ta cứ góp ý anh cũng đúng nữa. Tại vì ai mà nói ngược lại với anh là anh nói người ta là bò đỏ, cộng sản,
3: tùm lum hết trơn. Độc tài, độc đoán quá vậy.
0: Thì người ta khác ý kiến với mình thôi chứ đâu có gì đâu.
3: Thơm.
0: Chửi cho ông sùm trên đây vậy.
3: Thơm, nên vì tôi cùng mang họ Vũ giống anh. Thom cool down.
0: Anh cũng đúng nữa. Tại vì ai mà nói ngược lại với anh là anh nói người ta là bò đỏ, cộng sản,
3: tùm lum hết trơn. Độc tài, độc đoán quá vậy.
0: Thì người ta khác ý kiến với mình thôi chứ đâu có gì đâu.
3: Thom,
0: chửi cho ông sùm trên đây vậy.
3: Thom, nên vì tôi cùng mang họ

0: Dạ xin chào.
1: Good morning. Good morning cả nhà.
0: Dạ chào chị.
2: Cái này quen.
1: Hello. Người quen mà.
0: Ừ.
1: Cái này không nhận đi ăn nhà hàng Việt Nam á, nó lỗi nói nghe nó mít lòng. 10 lần là thấy bực rồi.
0: Cái bực gì?
1: Dù nó chủ là ăn chỗ Mỹ á, nếu mà đồ ăn nó ra trễ nó nói mình ok 10 phút là đúng 10 phút. Nếu mà trễ cái nó cho mình cái món mình order luôn. Còn chỗ Việt Nam hồi chủ nhật tuần rồi em đi đám ma 8 người vô ăn, em là người order cuối cùng, cái em order món bò né thì nập như người ta không có bánh mì thì nói mình không có bánh mì đi. Cái em bò né ra mà không có bánh mì, cái em mới hỏi ủa bánh mì chị đâu em, chị hết bánh mì rồi.
0: Em, ăn bò với gì
1: chị thấy bò không tán, tán em thì nóng. Em nói vậy hồi nãy order bò né, chị order bò né xong nói chị biết là không có bánh mì, nói em quên, nói ông chủ đây em về rồi chị. Bây giờ mới 6 giờ về rồi hả? Nó thì em qua chợ mua chị ổ bánh mì đi em. Không chị, không được. Mà cái nhà hàng nằm ngay chợ kêu qua mua cho em ổ bánh mì chị để ăn bò né đó, không, không được. Em nói em đem này vô trong em ăn luôn giùm chị đi em. Nó không được, chị order rồi.
3: Trời ơi, ơi, có chuyện vậy đó, luôn đó.
1: Có, cái nhiều cái đực lắm. Nên thường em ăn nhà hàng nào mà thấy quen em ăn. Còn ai mà giới thiệu em nhà hàng mới, xin lỗi, em không bao giờ tới.
3: Cái nhân viên này cũng kỳ ha.
0: Sao trả lời ngộ vậy?
1: Như vậy phải... trả lời giống như vẫn chơi vậy. Chế thấy mặt em dòm mới tíu tíu hay là dòm với các ổng cơ.
3: Nhìn dễ thương á, người ta lờn.
1: Trời đất ơi, em nói cái chợ nằm bên đó đó, qua mua chỗ mì đi em. Không được chị. Thế em nhìn nó, nói chị em vô ăn luôn đi em. Nó chị order chị ăn đi, gì mà đem cháo đây tao ăn luôn đi. Ăn với bánh, với bò né đi. Rất là bực.
3: Rồi cuối cùng sao cuối cùng nhà hàng giải quyết làm sao chị? Chị ăn bò né không không gì đó hả?
1: Ăn không với ăn không đem về tôi go rồi qua chợ bún mì về ăn.
0: Vậy là chị cũng hiền đó.
3: Cuối cùng là phải thu go, phải trả tiền. Mặc dù là cái phần bò né nó có từ tiền bánh mì ra cho chị không chị?
1: Hả?
3: Có từ tiền thiếu bánh mì ra không chị?
1: Có trừ bánh mì nhưng mà không bao giờ em trở lại cái nhà hàng đó. Tại nó xin lỗi, tại em đi bên gia đình mình chồng em, chứ không em đi với bên gia đình bên em á chắc em đục nó rồi.
3: Nhờ đi gia đình chồng á nên còn dịu dàng chút xíu.
0: Dạ quán á hôm đó cũng còn hên ha. Dạ. Dạ cảm ơn chị.
3: Trời ơi, không nói ra không ai biết luôn á, có những cảnh cũng có thể xảy ra được. Mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ xin chào.
4: Dạ. Chào chú Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tân Minh.
3: Dạ.
0: Dạ chào anh. Anh à, như anh Bảo Bảo không?
4: Dạ dạ.
0: Dạ.
4: Em có một lần em đi vô nhà hàng fast food của Mỹ. Em order bánh mì. Dạ, cái em order xong hết trơn, cái em đứng em đợi. Em đợi cho em thấy hai ba người đó sao đi vô sau em mà họ có đang hết trơn rồi. Họ đi ra. Dạ, thì cái người nhân viên khác họ lại bắt hỏi ủa mà anh order cái gì vậy? Nói tôi order số 12. Cái ổng check vô chứ không biết là ổng nói ổng không thấy cái order của em. Ổng nói ủa order của anh là tôi không thấy. Cái em mới đưa cái receipt ra đưa cho họ. Cái họ mới kêu cái chị mà order đồ của em đó. Nói ủa tại sao anh này order mà du không bỏ vô cái order, nó có mà. Cái nó chắc hỏi nó quên bấm cái sen. Nó quên bấm cái sen đi ra đằng sau á. Dạ. Cái thấy là cái ông manager ổng lấy cái ổng làm order cho em xong em ra ngoài bàn ngồi xong hết rồi. Rồi sau khi mà ổng ra ngoài bàn ngồi xong hết, em đang ngồi ăn thì ổng mới đem ra thêm được một cái nữa. Cái ổng đã nói tôi sorry anh nha, bởi vì cái lỗi này của nhân viên của tôi. Thì cái phần tiền này anh không cần phải trả, nhưng mà tôi đưa cho anh thêm cái này nữa để đồ ăn của anh nó nóng hơn. Đó là nhà hàng Mỹ nha. Còn về nhà hàng Việt Nam, nếu mà em giống như cái chị vừa rồi nói đó, thì em nghĩ là em sẽ không lấy cái phần order đó đâu. Tại vì khi mình order mình có bánh mì mình mới ăn chứ mình không bánh mì sao mình ăn.
3: Nhưng mà tại vì người ta nói là order rồi là phải ăn, bây giờ thiếu cũng phải ăn.
4: Không, tại đối với em thì tại chị đó chị quá dễ đối với nếu mà người ta ra người ta nói đàng hoàng với mình ok. Nếu người ta ra người ta nói ngang ngược với mình đó thì em chắc không bao giờ em nhận cái order đó, thà là gọi cảnh sát tới để giải quyết vấn đề.

0: Dạ, thì cái đó là mới song thẳng đây. Vậy nếu mà mình dễ với họ như vậy thì lần tới thì họ cũng sẽ làm cho người khác. Có
1: nghe
0: một lần
1: nghe
0: em
1: mà
0: đi
1: tức
0: vô,
1: giùm chỉ
0: em
1: luôn.
0: đi vô. Dạ, có
2: Mắt
0: một
2: mới
0: lần.
2: gì mà lại lôi tức.
0: À, có một
1: Không có
0: lần
1: tức
2: em
1: tức
2: đi vô.
1: tức tức tại vì người ta nói chuyện kỳ cục nên người ta không gì đó bỏ gì đó biết bỏ lúc lắc mà không có bánh mời, rồi nó là order rồi thì phải ăn, không có thì
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: phải ráng mà ăn đi.
2: Chuyện
1: Ăn cái
2: nhỏ.
1: gì, ăn cái gì,
0: Dạ.
2: Đối với tôi khi nào mà tức tới
1: giống
2: cái
1: như
2: độ gọi là tức ói máu đó thì
1: giống như
2: hãy
1: là anh
2: nói.
1: vô anh ăn cơm khác cá kho tổ ha, kêu cơm gia đình cá kho tổ mà không có cơm vậy đó, y chang vậy đó.
3: Hết cơm hoặc là
0: Dạ.
3: nói là đợi nửa tiếng nữa cơm chín.
0: Dạ, có em nhớ có một lần em đi vô nhà hàng Việt Nam thì em ăn hầu như là gỏi cuốn hay cái gì cái bánh cuốn á, bánh cuốn á, thì em khi mà em order ra xong cái em sao em không thấy bún, cái em mới gọi cái người nhân viên là em thấy ủa sao cái này nó không có bún, gọi vào quán ăn cái gì anh, nói thì anh chỉ ăn thịt cá với tôm với rau thôi, nó không bây giờ tôi muốn có bún, nó không cái món này là không có bún, nhưng mà bây giờ tôi muốn order thêm bún tôi cho tiền, nó không cái nhà hàng của tôi là bán không có bún với cái món này. Em nói sao kỳ vậy, tôi order thêm bún để tôi trả tiền mà cũng không được. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba em đi ăn crawfish một lần thì em vô em order crawfish rồi mà nửa tiếng sau mà vẫn chưa có crawfish luôn. Thế là lúc đó là tụi em đi gần 6 người thì em mới gọi cái người nhân viên lại hỏi chủ á, tôi ngồi đây mười nửa tiếng rồi mà tôi chưa thấy crawfish vậy. Cái anh nói gần có rồi rồi em cũng cố gắng em ngồi em đợi đợi 45 phút không có crawfish luôn đó, thì em nguyên cái nhóm em bực quá thôi đứng lên đi về luôn. Nên em đối với em thì nhiều khi em không có trách cái nhà hàng họ làm ăn chậm trễ như vậy đâu, nhưng mà có thể là cái nhân viên đó bị họ bị mix khách cái gì đó nên cái order nó chưa có send ra phía sau, nên nó phía sau họ không biết để mà họ làm cái order. Còn nhân viên mà phục vụ thì em nghĩ cũng có người vui vẻ, cũng có người bị bồ với đá nên nhiều khi cũng không có vui. Nên cũng thông cảm. Đó là em xin góp ý kiến của em.
3: Vậy là anh bảo bảo là sẽ bỏ qua cái chuyện đó cho dù là mình bị hẹn như vậy, nhưng mà thực sự ra cái câu chuyện á mà hôm nay mấy Phương nghe được á, cái chữ hẹn ở đây á có nghĩa là giống như là nói dối luôn đó anh, tức là không có cái món đó, nhưng mà giống như là hẹn như vậy để cho cái người khách hàng người ta ngồi người ta ăn, rồi khi mà người ta chờ không nổi nữa thì người ta ăn món khác đó. Cái vấn đề cái đó đó mới là cái vấn đề đó.
2: Về vấn đề là ta vấn đề. Tôi thấy ông bảo ông đâu bỏ qua đâu. Bằng chứng là ông
0: Nó phải
2: mang
0: tùy
2: chuyện
0: trường
2: này
0: hợp
2: lên bàn cà
3: cụ
2: phê, ông
3: thể.
2: đang giải phẫu nè. Đúng không bảo? Ông đâu có bỏ qua đâu.
1: Đúng, không có bỏ qua.
0: Em nhớ một lần, em nhớ hoài một một lần lúc mà em mới qua Mỹ, thì lúc em mới qua Mỹ thì lúc đó là bác sĩ Việt Nam thì em chưa biết, nên em nghe người ta mấy đứa người bạn của em mới giới thiệu đi bác sĩ Mỹ, thì em đi lên bác sĩ Mỹ, thì khi mà đi vô bác sĩ Mỹ ngồi đợi rồi thì em có hẹn 10:30 thì khoảng chừng 10:15 thì cái người y tá họ ra họ mới gọi tên em, nhưng mà lúc đó tiếng Anh mình đâu có biết đó, thì họ mới kêu tên em là Nguyễn Nguyễn đó, là họ Nguyễn mà kêu Nguyễn Nguyễn thì mình đâu biết. Đó, thì em đợi cho tới 12 giờ thì lúc đó ta về hết rồi, thì cái cô y tá cô ra cô nết cô ra cô hỏi ủa anh đợi ai vậy, nói tôi là nhà đi khám bệnh mà từ nãy giờ không ai kêu tên tôi hết trơn á, cái bà hỏi em tên gì, cái em nói là họ Nguyễn gì đó, cái nói trời nãy giờ tao kêu mấy lần rồi.
1: Cảm ơn anh.
3: Cái đó là lỗi của anh Bảo rồi ha, không trách ai.
1: Cái vụ mà anh Tôm này nè, anh Tôm mà sóng gió nha, cảnh cáo anh nhiều lần rồi đó, đừng có chửi nhau ở trên đây, mày tao chi tớ, mình lịch sự với nhau rồi, cho dù khác phe khác gì đó, còn mình đâu có biết người ta là ai đâu mà cứ bò đỏ bò gì, làm ăn gì anh cũng quơ vô là cộng sản hết. Người ta làm ăn sao mình biết chụp mũ người ta cộng sản hay là gì. Mình không ưa cộng sản, ai cũng ưa hết, mình người Việt tị nạn, nhưng mà hả, người ta làm ăn gì mà có lỗi cái là kêu là cộng sản thì cũng không có nên. Em sẽ xóa hết những cái comment mà anh mày tao chi tớ chửi nhau với lại các khán thính giả nha. Hy vọng là lần sau anh Thơm đừng có chửi nhau nữa, làm hư cái chương trình, làm bẩn mắt người khác rồi cũng không có tốt. Góp ý thì góp ý nhưng mà cũng phải lịch sự chút xíu. Xin lỗi quý vị bị dính vô cái chuyện này, người ta góp ý mà được thì bị anh Thơm chửi, không có nên nha anh Thơm, lần này thôi nha. Em sẽ delete những cái chuyện gọi là mày tao hay là chửi người ta đồ chó đồ mèo gì kia nọ, là tụi em không có đồng ý cái cách và nói chuyện với khán giả như nhau. Mình vô chung một cái chương trình cà phê sáng là chung một cái khán phòng rồi, cho nên là cho dù là người ta cái ý kiến trái với mình đi nữa, mình cũng không có được chửi nhau như vậy. Xin quý vị cũng thông cảm. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng để quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
11: Hello.
12: Dạ, xin chào.
11: Hello, cô Tường Minh, Công An Phương và anh Vũ Kiểm.
12: Dạ, chào anh.
11: Cái câu chuyện vừa rồi của...
2: Ê, đây, nói tiếp đi anh.
11: Cái câu chuyện vừa rồi của cô Mai Phương đó, mình cũng đồng ý với anh Vũ Kiểm đó, là nhóm bạn của cô Mai Phương quá hiền và quá nice. nếu mà như mình đó, cho dù mình ăn cái món kia xong mà họ nói 20 phút nữa đó, là mình cũng sẽ đứng dậy mình đi, mình sẽ không có chờ.
12: Dạ.
11: Ok. Và mình cũng sẽ nói thẳng luôn với nhân viên hoặc là manager whatever là mình sẽ không có tới tiệm này nữa. Tại vì đối với mình cái đó là một cái như cái sự là lừa dối khách hàng.
12: Dạ.
11: Mình cũng thích. Tại vì nếu mà anh nói không có thì nó ở cái món đó hôm nay của tôi không có. Chứ đừng có nói là hết rồi. Mới 11, 12 giờ sau hết. Ví dụ mà tiệm gần đóng cửa đi thì yes, nó hết rồi thì đồng ý, chứ mà mười hai giờ trưa không có. Nhân vụ kiện nó đúng, tất cả những món gì trên menu họ đã in ra là bắt buộc họ phải có thì mới có trong menu, còn không
2: có
11: thì...
2: bắt buộc lắm anh, bữa đó nguyên liệu không có làm sao bắt buộc phải có được anh, gạch sold out làm sao anh. Dạ.
13: Số áo gì mới mở cửa quán mà để số áo.
2: Đâu phải là lúc nào ta đi chợ ta mua cũng có mấy cái đồ đó đâu. Lỡ như cái đồ đó không có làm sao.
13: Tôi không đồng ý với cái ý kiến của cô Tường Minh. Mới mở cửa để bán chưa mà quán lúc đó có người xếp hàng từ bên trong cửa ra ngoài
2: bữa đó không? Mưa bão rồi không có cá.
13: Tôi cho là cái chủ tiệm đó bạn của cô đó.
2: Bữa đó không mua được cá ơi.
12: Như vậy là
11: có một cái tiệm vô cái món đó mình muốn ăn 2-3 lần mà đều họ nói là không có. Thì
2: nếu mà 2-3 lần thì không nói, nhưng mà thí dụ như là lâu mình vô cái món đó nó không có thì mình cũng đâu có nói gì đâu, phải không?
11: Đúng thì không có gì, nhưng mà có một cái bạn đó thì bạn trẻ, bạn nam trẻ lắm, 20 mấy tuổi thôi, thì cũng bạn cũng đã nói thật với mình cái món này để như vậy thôi chứ tiệm không có món này anh ơi.
13: Đó là sự thật đúng
12: rồi. Không biết cái người nhân viên kia có bị chủ cho nghỉ không ha, tại sao lại nói như vậy, đúng không? Nếu mình là người chủ mà nhân viên mà đi nói với khách là quán để như vậy thôi chứ không có đâu thì người chủ nghĩ sao? Tường Minh với lại anh Kiểm hay là anh nghĩ sao?
13: Nếu mà chủ biết mà chủ có phạt hoặc là có đuổi nhân viên đó thì người chủ đó vứt đi. Còn tôi khen cái người nhân viên đó là cái người thành công.
2: Thì có trong cái menu á, mình đi vô nhà hàng á, có nhiều cái không có nha. Cái menu có in lâu rồi. Bây giờ là nó qua cái thời đó rồi hay sao đó rồi, cái món đó không có thì người ta bôi cái món đó cũng có mà người ta để, nhưng mà kêu không có cũng có nữa.
13: Cũng có
2: em cũng kêu không có thôi chứ em không có nổi nào à.
13: Loại hàng quán có những cái món không để trong menu
2: mà có,
13: nhưng mà
2: để
13: có,
2: ngoài bán ở ngoài
13: giống như là cà phê vịn hoặc là bia ôm rồi đó, đại khái vậy.
2: Sống đơn giản cái đời thanh thản anh ơi.
13: Là sao? Tôi không làm cái gì đâu mà tôi phức tạp.
12: Rồi vậy thì đối với anh thì những cái quán mà anh đã thấy như vậy rồi thì giống như anh nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa phải không? Tức là anh thấy rằng cái chuyện đó là quan trọng phải không?
11: Quán ơi, rất là quan trọng mà sẽ không trở lại, và mình nghĩ tất cả những quán ăn ở đây có một cái số phone riêng cho manager hoặc chủ, khách có thể gọi tới complain hoặc là khen. Tại vì mình cũng không thích là có những Facebook bây giờ có những người cái quán này không đồng ý rồi đăng đầy trên Facebook bóc phốt họ, mình không thích. Cái đó thật sự mình không thích.
2: Chỉ cần lên cà phê sáng là được rồi.
11: Nhưng mà cà phê sáng không cho nói tên.
2: Không cho nói tên, đúng rồi, nói tên người ta.
13: Cái đó chủ cà phê sáng cũng không được nữa. Cà phê không được chặn người này người kia, cái đó là bất công.
2: Trời ơi, thì tại vì vi phạm, chửi nhau. Người cái vấn đề muốn nói gì nói, nhưng đừng chửi nhau là được. Thì tự nhiên cái khách hàng người này chửi người kia, phải kêu cảnh sát tới chứ.
12: Dạ đúng rồi. Anh cho em xin hỏi là nếu như mà anh đi ăn nha, với gia đình, với bạn bè đó, thì anh sẽ chọn một cái món ăn mà theo anh thấy là cái quán đó thiệt là ngon, cái món nó rất là ngon, nhưng mà phục vụ thì nó cũng bình thường, không có gì, rồi cái quán cũng không phải là đẹp, với một cái quán cũng cái món đó nhưng mà không ngon bằng, nhưng mà với cái quán mà quán không ngon bằng đó nhưng mà nhân viên rất là vui vẻ, rồi cái không gian nó đẹp hay gì đó, thì anh sẽ chọn quán nào?
11: Thì mình sẽ lấy cái quán mà đồ ăn thật là ngon mình vứt đi, mình tới cái quán mà có phục vụ thân thiện.
12: Dạ, vậy là anh chọn cái phục vụ thân thiện.
14: Thân thiện mà nó dở cũng
12: không
14: lắm.
12: Dở thì không nói rồi, dở thì không ai ăn đâu Tường Minh, tức là tương đối, tức là không có phải là đặc sắc quá ngon
14: ta
12: như là
14: ăn
12: kia.
14: Người ta đã ăn muốn chửi, người ta còn ăn kìa.
11: Bây giờ cô Tường Minh nghĩ cứ ăn mà thấy cái mặt bồi bàn nó chầm dầm đó, mà cũng đâu ăn vô.
14: Anh Trường lát nữa đưa cái bảng nó lên giùm em, mấy chủ tiệm nói là mấy quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu.
12: Đúng rồi.
14: Mấy vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu mà quý vị bắt người ta cười.
11: Nó không nhất thiết phải cười nhưng mà đừng là mặt đóng.
12: Ăn vô. Dạ cảm ơn anh. Dạ.
14: Cảm ơn anh nha.
12: Dạ cảm ơn anh. Như vậy thường hình như là đàn ông khó tính hơn, là tính ra là mấy
14: không,
12: anh
14: tùy ông
12: phải không?
14: Tùy ông.
12: Như ông này
14: ông này là khó tính.
12: Với anh này nè,
14: anh này là anh kia là khó tính,
12: với nhau là khó tính rồi đó.
13: Tôi chọn món ăn ngon.
14: Dạ. Nó chọn món ăn ngon kìa. Cái kệ đó, mình đâu có ảnh hưởng gì, đừng mặt nó chầm quầm thì đừng nhìn nó.
13: Có cách để giải
14: đúng
13: quyết
14: rồi hết. Giống như là cà phê sáng mà khi nào mà chiếu qua anh kiểm á, thì đừng nhìn nghe thôi. Mà thính giả trên đường dây.
15: Hello.
12: Dạ xin chào.
15: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, Mai Phương và chị Thường Minh.
12: Dạ
15: anh Thành đây.
12: Dạ.
15: Cái chủ đề này thì mình không có bao gộp vô trong cái nhà hàng phải không?
14: Tất cả dịch vụ á.
12: Dạ.
14: Mà dạ. Anh bực mình á, nhiều khi order trên dạ. Amazon cũng bị cái này nữa luôn á. Không dạ. Có hàng mà nhận order.
15: Theo mình á, theo mình thì đa số những cái dịch vụ cho khách hàng á thì người Á Đông nó tệ hơn của Mỹ. Thì mình dạ. Mình đã Mỹ thì mình đã pay cho cái đó rồi. Giống như đồ của Mỹ lúc nào nó cũng mắc hơn đồ của Á Đông của mình. Đó là nói chung cho nên mình đã thay cho nó rồi, cho nên mình sẽ có cái risk đó ít hơn vậy thôi, chứ không phải là ai cũng là tốt hết. Thì mình kể trường hợp của mình không nói đụng đến người Á Đông nha, mình đụng đến Mỹ, hiện tại ở khu mình đây không có ít Á Đông lắm. Thì mình sửa nhà mà mình nói trước là trong nước Mỹ này có hai người thợ mà người ta ghét nhất. Có thể thì mình làm cái chủ đề này cũng hay lắm á, là cái người sửa nhà, cái ông thợ sửa nhà với lại ông thợ sửa xe, hai ông là người nào cũng ghét hết á. Hai cái nhà đó
14: thêm ông sửa tàu nữa.
15: Ok, thì bước chưa học với mình luôn, thì mình sửa cái nhà, tức là mình làm cái đó cũng lớn lắm á, tức là mình muốn làm thêm một cái phòng, thì mình kêu ông thợ sửa nhà tới, thì ông tới ông estimate, ông quay cho mình cái chui đi làm hết mọi thứ, ông kêu mình đóng cho ông trước là 800. Cái này cũng mười mấy hai chục năm rồi đó, thì ổng làm cho mình xong cái ổng biến luôn. Tới mà ổng hẹn mình 3 tháng thì ổng đó xích đó là đó, tại ổng nói cái nhiều, ổng nhiều việc quá đó, ok trả ổng 800 để giữ chân. Rồi chân ổng mất chân luôn, rồi
14: chân...
15: móc phone mà không biết ổng ở đâu luôn.
14: Rồi
15: đó là trường hợp đó là Mỹ nha. Rồi hãng xe Honda thì mình nói thẳng luôn, tại đây đâu có liên quan đến Mỹ đâu mình sợ. Thì mình đi sửa xe lít nhớt, thì mình hỏi trong dealer nha, trong khi mình nói lít nhớt thì ổng chỉ lít ở trên, ok mình ở lít đó, thì ổng thay xong lấy mình 300 vậy đó, xong cái chạy về lít nữa. Thì anh em vô nói đó lít ở dưới. Thì nó ôn mèn đó, nói tao lít thì lít 1 chỗ rồi, giờ lít 2 chỗ, nó không chịu sửa. Chứ mình cũng tức quá, nói mình bây giờ mình trả lý lại, chứ mình nói mày em sửa tao rồi đi ra luật sư á. Nó nói go ahead. Lại bị nhớ lấy cái 300 đi luật sư. Về mình nói cho em của mình, em định tức quá, nó comment. 2 ngày sau nó gọi ra, nó năn nỉ, ok mày tao sửa hết cho mày, free everything, mày lấy xe mày chạy luôn đi. Rồi mày gỡ comment xuống nhập nhà tao. Ok, phải không đó, Mỹ nó đang như vậy đó. Thì bây giờ mình trở ngược lại, trường hợp của ông anh mình rớt, ông anh mình cũng là thợ sửa nhà. Ông thường thường thợ sửa nhà thì người ta hẹn, còn ổng bị người ta hẹn, hẹn trả tiền. Ổng hiền lắm, trời, ổng hiền. Ổng đi làm cho người ta tới, ok, sửa cái đó. Ổng sửa xong, không có tiếng nào, ổng sửa xong rồi. Bất cứ cái sửa gì cũng có những cái mà người ta cũng xích mít, người ta cũng không chịu thôi. Thì người ta cứ hẹn ổng, hẹn lên trả tiền. cứ sáng đi chiều về chạy ghé đưa 50 đưa 100
14: trời đất ơi.
15: Chứ mình tức quá mình nói với ảnh á, bây giờ anh em chỉ anh cách này nè, ví dụ người ta kêu anh thay cái cửa nhà đi ha,
14: ừ,
15: anh tháo cửa nhà ra anh để xuống, xong rồi anh kêu ok đưa ví dụ cửa nhà 5,000 đi, anh đưa cho tôi 4,000 để tôi đi mua cái cửa.
14: Ừ.
15: À, người ta phải đưa thôi, người ta không đưa thì để cửa đây, anh cứ để cửa cái nhà cắm cửa thì anh đi về,
14: ừ,
15: là người ta sẽ đưa tiền trước cho anh à,
14: ừ,
15: chứ còn mà anh đi làm xong rồi
14: đi đòi từng đồng vậy
15: đó. Đó thì đó ông hiền lắm,
14: ừ,
15: thì bây giờ mình ngược lại trường hợp của mình cũng làm cái nghề của mình cũng là sơ bị cho khách, cái bây giờ mình nói cái người mình là nha, cái người mà thằng ấy là khách hàng bây giờ mình nè, à mình cái work order của mình nó có due date hết, mọi thứ chấp ở work order mình có due date hết, nhưng mà khách nào bình thường thì mình cứ làm theo cái order, ví dụ như ngày mai là due date thì bữa nay mình làm trước vậy đó, để đưa cho khách là vừa. Có những khách đó nó gọi vô trước 3 ngày 4 ngày khi tuần lễ
14: thôi,
15: đồ đó làm sao rồi, đồ tao cũng sao rồi, thì mình nói ok nếu cái gì trend á thì cho mình biết để mình đổi, còn nếu không có thay đổi á thì theo cái due date đó mình làm. Mà ông nào á, khách nào mà cứ gọi vô chừng lần thứ nhất hiểu nói lần thứ gì mà gọi lần nữa, tao đẻ cho mày tuần sau tao mới làm
14: giam luôn. Ủa vậy hả?
15: Đó, làm cái chối trí, thấy không, cái công việc của mình nó cứ gọi vô nó hỏi vô nó hỏi, mà cái đu đây thì chưa tới.
14: Nhưng mà nếu như mà đu đây tới rồi á mà anh trễ hẹn với người ta đó thì người ta gọi anh á, anh có giam hàng của người ta không, hay là anh thấy là
15: đu đây mà pass rồi là mình lỗi của mình, mà mình lo mình làm gì chứ mình đâu có để trễ. Thường thường mình làm trước đu đây không à,
14: trước á, mà gọi cầm len á thì anh bực mình, nhưng mà tụi mình đang nói người bạn của tụi mình á là qua rồi mà cũng không gọi nữa, thôi nó bận thôi, nó biết rồi thôi đừng có gọi, nhất định là không gọi, mà trễ bao nhiêu cũng ngồi nó chờ thôi á, thì anh nghĩ là cái nên gọi hay là nên không gọi?
15: Mình không có nằm ở trường hợp đó thì mình không biết, nhưng mà thường khách của mình mà nó gọi thường thường á, ít cái ai mà gọi đi qua đu đây thì người ta gọi lắm, tại vì mình thường thường mình làm trước cái đu đây thôi chứ mình không bao giờ làm trễ hơn. Đó, chỉ có những người mà hay mà thét mét á, không biết
14: để
12: sao. Anh Thành, anh Thành cho Mai Phương hỏi nha, tại vì anh Thành cũng là người, anh Thành nói làm bên service ha, thì Mai Phương cũng làm cái nghề có liên quan đó. Ví dụ như một khách hàng đặt anh cái món đó và anh nhắm là anh làm trong khoảng 3 ngày thì anh sẽ hẹn với khách 3 ngày hoặc là 4 ngày để cho cái thời gian đó nó đúng. Nhưng mà thí dụ như là anh thấy cái người đó có vẻ gấp quá thì anh giống như anh sẽ hẹn thôi 2 ngày không? Tại vì Mai Phương làm cái công việc ở trong tiệm cũng có mấy người rất là trái nhau nha. Thí dụ Phương hỏi là cái này làm xong bao lâu? Cái người thợ sửa đó nói là 1 tiếng, thì Phương sẽ nói với khách là khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 15 phút để cho người ta tới là có rồi. Nhưng mà có người nói trời hẹn lâu quá, người ta không đợi đâu, cứ hẹn đại 45 phút thôi. Thí dụ người ta tới thì nói người ta ráng đợi thêm chút nữa. Nhưng mà Mai Phương thì lại không thấy cái cách đó nó không work, Mai Phương không có muốn làm như vậy. Nhưng mà có người nói cái đó là cái nghệ thuật giữ khách, thì không biết là anh Thành sao.
15: Còn cái nghề của mình thì cái người mà lấy đồ lấy khách mua á thì đã có cái phần hành khác rồi, theo cái computer nó đã set up rồi, thì giống như là nó đã trừ hao hết rồi bao nhiêu ban ngày, bao nhiêu đi nó biết hết rồi, cho nên mình sẽ không bao giờ bị trễ cái due date. Nếu mà có trễ là chỉ có trường hợp giống như mình order pop mà nó bị delay á, bị thời tiết hay bất cứ cái gì delay thì mình
14: báo cho người ta biết.
15: Thì cái bên mà nó liên hệ với khách hàng, nó sẽ nói trước cho khách biết. Cho nên mình cái chứng quan của mình không có liên quan gì đến cái khách hàng hết, nhưng mà khi mà nó gọi vô đó nó phát cái giấy tới, chứ không phải là nó phát giấy thôi, mình cứ nghe rẹt mình tới mình cầm tờ giấy lên nó hỏi đồ mày tới đâu cứ để đó mày.
14: Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn Thành.
12: Cảm ơn anh.
14: Theo cái câu hỏi của chị Mai Phương đó, thì mình trả lời á là tụi mình thích tới là nó ready. Chứ không có thích là nghệ thuật cái nói 15 phút 10 phút để cho nó nhanh. Thà mình tới mình ready, mình để mình sắp xếp công việc khác, thí dụ như đi vô sửa cái màn hình ở Apple đi, nó nói là 7 giờ có, thì mình biết đó là mình đi shopping này kia cái nọ, đợi tới 7 giờ có thì mình tới là mình chỉ có pick up thôi
12: rồi.
14: Còn mình tới mình còn chờ nữa là mình tức lắm. Mình xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
12: Dạ xin chào.
16: chào một anh và hai chị.
17: Dạ.
16: Tôi thấy cái điều này nó chỉ xảy ra ở những thương mại ở của châu Á mình nói chung và Việt Nam mình nói riêng thôi. Còn Mỹ thì tôi thấy làm mấy cái dịch vụ của Mỹ này người ta rất là chính xác. Có thật tội là 5-10 phút rất là chính xác. Nói đến giờ đó là đến giờ đó. Nhân tiện đây thì tôi không biết là mấy anh chị đi nhà hàng nào như thế nào, chứ tôi thấy bây giờ, cái thời buổi bây giờ, tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa nhà hàng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nhà hàng người ta ô bế khách hàng lắm. Tôi đi nhà nào tôi thấy họ cũng sơ vịt một cách nó không có nhiệt tình, nhưng mà đồ ăn ra rất là nhanh, tại vì họ muốn giữ khách. Bây giờ cái dạng mà người ta nhà hàng cần khách ấy, nó rất là cần luôn cái sự tồn tại của người ta, sự tồn vinh người ơi, tôi tồn cái bí sinh này của người ta. Thành ra tôi thấy nhà hàng bây giờ đã thay đổi rất rất nhiều so với trước đây rồi. Là anh phải đi vô cái nhà hàng nó phải nói là nó lâm băm quá. Chứ còn thật sự là tôi thấy đa số, tôi nói giờ đa số trong thời điểm này nha, nhà hàng người ta đã đổi lại rất là tốt. Chỉ riêng có một cái dịch vụ mà từ xưa giờ mà chưa bao giờ thay đổi mà góp ý rất là nhiều đối với lại cái văn phòng bác sĩ của người Việt Nam. Tôi hiện đây tôi cũng qua cái cà phê sáng này tôi cũng gửi đến những cái văn phòng bác sĩ Việt Nam, mình thấy cải tiến đi. Ví dụ mình làm sao trễ 5 phút 10 phút rồi. Tôi đi bác sĩ lúc nào cũng bị trễ từ 1 tiếng trở lên. Mình rất là bực mình. 11 giờ, 12 giờ rưỡi chưa vô. Đó là những cái đó. Tôi góp ý với lại những cái văn phòng bác sĩ, cụ thể là những cái văn phòng bác sĩ nên hãy chỉnh đốn lại đó. Đó là cái điều ưu tư, chứ còn nhà hàng thì tôi thấy bây giờ đa số rất ok lắm.
14: Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Mời một khán giả khác chú. Dạ xin chào.
18: Alo.
14: Dạ.
18: Alo.
19: Dạ xin chào chị.
18: Xin chào hai chị với lại anh bộ kiểm. Tôi tên là Quyền. Tôi cũng có nghe cái chương trình này vui á, và đề cập tới cái vụ mà service á, thì tôi cũng có cái chuyện cách đây cũng mới có một tuần lễ thôi. Xe tôi bị đụng xe thì tôi lên insurance, thì cái hãng insurance á, nó có gọi cho tôi, nó bảo là cô gọi là muốn cái hãng nào mà service. Tôi dẫn đến thì cũng là cái hãng mà cái dealer mà tôi mua xe, thì tôi đưa tới thì cái người mà estimate cái chiếc xe tôi á bảo đảm nói cho tôi á là 2 tuần lễ sửa chiếc xe xong. Rồi cái đó, tại vì tôi lên insurance thì insurance nó nói là nó tới này estimate thì nó nói là 2 tuần lễ, thì nó cho tôi có mướn xe có 2 tuần thôi. Đến khi mà gọi là tôi mướn đúng 2 tuần á thì nó tôi mới gọi là lo á, tôi mới gọi lên tụi nó, tôi hỏi cái người mà sửa xe, thì cái người đó bắt phone nó nói là xe mày á đem mệt nhiều á, 2 tuần lễ nữa. Tôi mướn xe ở chỗ đó luôn. Cái xong cái insurance nó nói với tôi phải gọi lên trên insurance là tôi cần thêm 2 tuần nữa mướn xe. Thì tụi insurance nó không chịu, nó nói nó cho có 1 tuần à. Nó nói để nó gọi lên cái chỗ sửa xe nó nói chuyện, chỉ 1 tuần lễ thôi mày phải trả xe. Đó, cái đến khi đúng 1 tuần lễ rồi tôi lại gọi lên nữa, mà cái ông sửa xe ông rất là kỳ, tại vì lúc mà ông estimate ông nói là sửa 2 tuần à. Tại sao ông nói 2 tuần lễ nữa, thì tôi tính của tôi thì tôi cũng hơi nóng hơn, tôi mới nói là sir, before you say two weeks now you say 2 more. Cái ông bực mình, ông nạt tôi, ông đeo ông nói là tao nói vậy đó, mày muốn sửa còn không sửa mày đem xe về đi. trời ơi, mà mình đã mua xe ở chỗ đó rồi mà nói như vậy, giống như là mình đã bị ở trong đó rồi. Bây giờ mình đem xe về,
14: bây giờ mình đem xe về sao? Bây giờ tháo banh ra hết rồi, mình sao mình đem
18: nó
14: trong cái thế của mình, họ làm vô cái thế vậy.
17: Dạ,
18: thì đó là hãng Mỹ.
14: Hãng Mỹ cũng bị luôn.
17: Hãng Mỹ mà tại vì họ thấy mình cũng hiền đó. Kiểu như mình không có ấy, chứ còn gặp người khác mà đúng rồi, họ thưa ra đó thì cũng sẽ phiền á.
13: Chưa chắc là Mỹ họ thấy mình hiền đâu.
14: Mình đâu có
13: nhiều
14: hiền.
13: Người cũng giữ gì gì. Theo tôi đó thì thực ra mà nói Việt Nam hoặc Mỹ hoặc là bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, ai cũng có những cái cá tính riêng của họ. Họ làm chủ, đôi khi họ lấy cái quyền làm chủ, họ tỏ ra ta đây phách lối. Mà nếu mà những cái hãng xưởng mà có đàng hoàng, họ được đi huấn luyện một cái cách để mà tiếp xúc với lại quần chúng, với customer làm sao. Còn những cái đơn vị độc lập đó, họ tỏ ra ta đây là cái chuyện bình thường. Việt Nam cũng hống hách không thua gì
14: mấy
13: Mỹ.
14: Mấy cái tiệm đó âm thầm đóng cửa thôi.
13: Chưa hẳn à nha, chưa hẳn.
14: Phải không?
13: Chưa hẳn.
14: Trời ơi, giống như chỉ đi
13: trăm
14: một lần.
13: Trăm người bán vạn người mua.
14: Thì hết định rinh thôi. Chứ gặp như chỉ làm sao chỉ quay lại, đâu có khách mà trung thành lâu dài.
13: Bây giờ chỉ có nói trên cà phê sáng cũng nhiều người nghe. Nhưng mà chưa chắc là họ đã tẩy chay cái chỗ đó. Mình
14: thôi,
13: không biết được.
14: Cái đó là họ chỉ ngồi đó câu cá.
13: Cô có thể thích cái người đó, Vũ Kiềm có thể không thích cái người đó, cho nên đó là cái chuyện bình thường.
14: Thích thì sao được, giam hàng ta, giam xe người ta phải mua xe cả tháng trời, ai mà thích anh.
18: Dạ, phải gọi lên insurance đó, mà gọi insurance đó.
14: Rồi cuối cùng chị có giải quyết được không chị, hay là ngậm đắng nuốt cay luôn chị?
18: Thì giải quyết được, sau đó tôi cũng gọi quá trời luôn, rồi tôi để message. Cái qua tới ngày hôm sau tôi gọi thêm một lần nữa cho insurance, tôi báo là bây giờ nó nói là như vậy, phải thêm một tuần lễ nữa. Đó, thì insurance sao á, nó cũng đã ấy, xong hồi cái nó gài máy, nó nói mày có muốn gặp manager đâu. Thì tôi cũng bấm luôn, gài máy, tôi cũng bấm luôn, gặp manager. Thì qua tới ngày hôm sau thì gặp cái người đó là manager, thì người ta nói là thôi bây giờ tao cho mày thêm một tuần lễ nữa, là chắc chắn là cái vốn xe chỉ một tháng thôi. Còn nếu mà quá đó, là mày phải bỏ tiền ra mày trả cái tiền xe. Đó. Xong cái thấy là mình thấy mình cũng khỏe rồi, mình thở phào rồi. Tại vì cái thằng sửa xe nó nói là một hai tuần lễ nữa là cũng là đúng một tháng thôi, ok. Rồi các chị biết không, đúng đó, tôi cũng lo xa hơn, tôi mới gọi phone nó trước 2 ngày. Tôi gọi là cái xe tôi xong, chưa. Đó, cái lem number vậy. Xong cái nó đem nó nói là nó chưa biết, khi nào nó xong nó sẽ gọi. Cái đúng cái ngày mà gọi là trả xe đó, thì tôi gọi cho cái thằng mà mướn xe đó, tôi nói là mà nó không nói giờ giấc gì hết, nó làm giống như là mình gọi là
14: nó tức chị rồi đó, nó tức chị rồi
18: đó. tại mình thì cái gì cũng vậy, phải có uy tín. Nếu mà gọi là mình sửa xe, mình phải nói trước với là cái người ta giao xe là tôi nói 2 tuần, nhưng mà trong 2 tuần đó nó có một cái gì chốt bộ gì á thì tôi nói trước cho biết gì đấy đó, để cho mình không có đằng này hả, mình nói nó còn giống như là nó giận mình
14: giận là mình border, người ta đang sửa xe mà gọi hoài đó. Giống như anh Thành nói vậy. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện nha.
17: Dạ cảm ơn chị.
13: Chào chị.
17: Chú Lương á, chú Lương nói á là buôn bán thì thật thà là cha thằng dại, mà nói đi nói lại là cha thằng khôn. Như vậy là chú Lương đối với chú thì nói là buôn bán phải có nghệ thuật, ý là không có nhưng mà cứ nói có đi, rồi từ từ rồi mình mời khách hàng một cái khác, phải không? Không hiểu là có phải là chú Lương nói với cái ý đó hay không, nhưng mà riêng đối với Mai Phương đó thì nếu mình là chủ doanh nghiệp á, mình là chủ cái tiệm đó, thì mình sẽ nhắc nhở nhân viên của mình là luôn luôn nói thật với khách hàng. Đối với Mai Phương là như vậy, bởi vì cái mình là người khách, mình đi ăn mà mình bị về mình rất là bực mình, và cái feeling của mình là có những người ta tuyên bố thẳng không bao giờ quay trở lại, thì mình phải dặn cái người nhân viên của mình là nói cho đúng sự thật.
14: Cái chuyện mà hồi xưa mà buôn bán lương lẹo là nói đi nói lại đó, là bây giờ là không có work đâu chú Lương ơi. Từ mình thí dụ như đi thay bánh xe đi. Bây giờ app á, nó process tới đâu là nó cho mình biết hết. Mình thấy thích lắm. Cho dù mình ngồi trong phòng đợi đi nữa thì mình vô cái phone mình biết là cái xe mình họ đang làm gì. Họ đang thay bánh, họ đang làm cái gì làm gì. Thì cái đó làm cho cái người khách hàng rất là thoải mái. Cái xe tôi đang được sửa, cái xe tôi đã sửa tới đâu, SMS là chừng nào xong nó có hết. Thành ra cái đó là cái thời đại bây giờ, người ta rất là quý trọng cái thời gian của người ta, cho nên người ta biết là ok chuyện gì nó đang xảy ra. Ngay cả mình order một món hàng, mình biết là nó đi tới đâu. Mình vô mình coi cái tracking number, mình biết nó đang ra tới hải quan, nó đang đi vô tới chỗ để chuyển hàng, nó đang đi delivery, mà thậm chí là nó nói là còn 10 stop nữa tới mình, còn 5 stop nữa tới mình. Mình thấy cái đó là cái điều mà nó văn minh, mà nó rất là hữu ích cho cái thời đại chúng ta ngày hôm nay. Thì hy vọng thì tất cả mọi cái dịch vụ, kể cả từ nhà hàng cho tới những cái dịch vụ, chúng ta tuân thủ cái vấn đề giờ giấc là cái điều phải nói là ngày nay người ta rất là cần.
17: Dạ, và cái uy tín nữa. Có thì mình nói có,
14: không thì không.
17: Tha rằng là mình để cho khách người ta đi ra ngày hôm nay vui vẻ, nhưng ngày hôm sau người ta quay trở lại, đúng không?
14: Đồng ý.
13: Cái đó tôi nghĩ đàn ông thực hiện được, chứ còn đàn bà, con gái, phụ nữ thì chắc là không.
14: Riêng cái chuyện mà mấy chị mà make up á, mà mấy chị không có thời gian để cho mấy anh biết á, thì cái chuyện đó là không thay đổi được.
13: Không, tại vì nhà trường hoặc là nhạc sĩ đã nói rồi, con gái nói có là không.
14: Cái chuyện
13: cho
14: mà
13: nên đừng nghe lời con gái.
14: Chuyện mà khi mà đi tiệc mà mấy anh hỏi chứ em make up tới mấy giờ là xong thì không có câu trả lời. Và cái chuyện đó là hiển nhiên, và các anh đừng có cầm lên và đừng
13: con
14: có...
13: Con gái nói có là không.
14: Đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
17: Dạ, xin kính chào.
14: Cô không nhớ ngày mai,
17: dạ,
14: tuần sau.
17: Thứ hai tuần sau.
13: Đấy chay.
20: Chương trình này được bảo trợ bởi
21: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
22: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
23: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
24: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
25: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
26: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vinh Cổ và đất Nghĩa Trang. For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.com.
0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

giữa sa mạc của ngục tù cộng sản, giữa những đợi chờ vô vọng của thời gian, rồi cũng có ngày những người vợ, người tình được phép gồng gánh lên thăm những người tù khốn khổ. Xin vinh danh những người vợ hiền, những người tình trung thủy đã vượt qua bao chặng đường gian khổ, lên đường ủy lạo những người đã từng cầm súng chiến đấu cho quê hương và đang mỏi mòn giữa lao tù cộng sản. Chính những người vợ, người tình ấy đã anh dũng tiếp tay vào đại cuộc chiến đấu của dân tộc chống lại một chế độ bạo tàn. Hai hàng cây so đũa còn biết im lặng đứng nhìn những xót xa của quê hương trải dài. Vậy lòng người hôm nay xin đừng hờ hững trước những thương đau của quê hương vẫn còn đó.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832.

0: 800-2848.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Phương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston, với sự bảo trợ của ILEF Neighborhood Center, cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV, Hope Clinic, cùng một số tư nhân và những cơ quan khác, sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tại ILEF Neighborhood Center, 11903 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô rang để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Mỹ Hoa Supermore kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ.
3: Nguyện của từng gia đình, tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380.

trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang in sâu đầm, làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà in sâu đầm mang lại.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Vinashop Live Shopping, là một chương trình giới thiệu sản phẩm của Vinashop. Kính thưa quý vị, số điện thoại để kết nối với chương trình chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ Mai Phương xin giới thiệu đến quý thính giả hai nhân vật đại diện cho Vinashop ngày hôm nay, chính là Nhật Minh và Angela Hạnh. Mai Phương xin chào Nhật Minh và chào Angela Hạnh. Xin chào hai cô.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin gửi lời chào đến chị Mai Phương, cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe Việt Radio của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Angela Hạnh đang ở tại California.
2: Hello, xin chào Nhật Minh và xin chào chị Mai Phương, cũng như là xin chào các khán giả đang nghe đài truyền hình. Em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì đang sinh sống tại California.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và đến với chương trình Vinashop ngày hôm nay thì Nhật Minh cùng với Angela Hạnh lại tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị những cái cơ hội để mà chúng ta có thêm thu nhập bằng cách là có thể gửi thông chia sẻ quảng cáo cũng như là bán hàng liên quan tới dòng sản phẩm mỹ phẩm mà phải nói là đang rất rất được nhiều vị khách hàng của Vinashop yêu mến. Đó là dòng sản phẩm Instaderm, dòng sản phẩm đứng hàng đầu tại Hàn Quốc khi mà chúng ta nói về những cái dòng sản phẩm bán trực tiếp qua tới khách hàng. Thì với dòng sản phẩm Instaderm này của công ty Reman thì là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là Nhật Minh đã từng sử dụng qua và rất là yêu mến. Lý do là vì cái thành phần của sản phẩm này nó rất là êm cũng như là rất là nhẹ nhàng dành cho làn da của mình. Bên cạnh đó thì nó sẽ đem tới cho chúng ta sẽ có một cái làn da rất là trẻ khỏe và cũng giống như rất là mịn màng, và nổi tiếng với cái việc là nó sẽ giúp cho làn da của mình nhìn như là đang được soi gương vậy đó quý vị. Tức là nó gọi là glass skin, tức là làn da rất là sáng, nó rất là bóng. Mà trước giờ đó nhiều lúc mình không có để ý là khi mà làn da của chúng ta mà khỏe và được chăm sóc, giữ đủ độ ẩm cũng như là có những cái thành phần tốt cho da thì tự nhiên làn da của chúng ta sẽ trẻ hơn và cũng giống như là tươi tắn hơn, thưa quý vị. Thì với chương trình của Vinashop ngày hôm nay thì bây giờ mở đầu chương trình đi, Nhật Minh xin chia sẻ đến cho quý vị một chút xíu là những quý vị nào mà mình chưa nghe về dòng sản phẩm Instaderm này thì Nhật Minh sẽ mời luôn Angela Hạnh, là một trong những người Việt đầu tiên mà rất thành công ở trong bộ lãnh đạo của dòng sản phẩm Reman này. Thì xin mời Angela có thể chia sẻ là những thành phần nào để giúp cho dòng sản phẩm này trở nên đặc biệt đến như vậy.
2: Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Nhật Minh. Thì Nhật Minh biết không, hiện tại tại Hàn Quốc ấy có hơn 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà Reman hiện tại bây giờ đang được khách hàng lựa chọn là sản phẩm số 1 tại thị trường Hàn Quốc, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải có những cái đặc biệt để có thể lên được lên vị trí top 1. Thì nếu mà nói về những cái mà cái đặc biệt, cái những cái ingredient của Instaderm ấy, của Reman ấy, thì không thể không nói đến được là thứ nhất là Reman làm từ rau má. Thì như Nhật Minh cũng biết ấy, là người Việt Nam mình là rất thích rau má, đúng không ạ? Rau má là giúp cho chúng ta có rất là nhiều tác dụng, nhưng hiện cái rau má này được trồng đặc biệt tại những cái smart farm của đảo Jeju, ở đảo Jeju của Hàn Quốc. Và cái rau má này nó cũng size của nó khác, lớn hơn từ 5 đến 7 size so với rau má bình thường của mình. Và bên cạnh đấy thì bên cạnh cái rau má thì chúng ta còn có cái nguồn nước khoáng là Jeju Lava Energy Water. Đây là một cái nguồn nước khoáng có rất là nhiều năng lượng và phải hơn 400.000 năm mới có thể khai thác được cái nguồn nước này. Và hiện tại bây giờ thì tập đoàn Reman đã ký hợp đồng độc quyền với chính phủ Hàn Quốc để được khai thác và sử dụng cái nguồn nước đặc biệt này. Và khi mà chúng ta có những cái nguyên liệu tốt thì chúng ta phải có những công nghệ vượt trội nữa, đó chính là công nghệ thẩm thấu sâu. Với công nghệ nano diffusion sẽ giúp đưa những cái

0: dưỡng chất này vào sâu cùng của những lớp tế bào để tái tạo nha những cái làn da mới nhất, sáng và đẹp hơn. Nên tại sao mà khi mà khách hàng sử dụng cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Và slogan của công ty Rimmon là Shine in the Moment. Khi mà mình xài là mình đã thấy shining ngay lập tức, thấy đẹp hơn rất là nhiều. Và thường ấy, một hầu như là phải 90 đến 99% khách hàng sau khi xài cái dòng sản phẩm này về thì lúc nào cũng được là gia đình hoặc là gia đình mình hoặc là bạn bè khen, là hỏi là có phải bạn mới đi Botox về không. Đấy, thì thấy da của mình căng bóng hơn, đẹp hơn chỉ sau có một lần sử dụng thôi. Nhật Minh ạ, đây là một cái điều rất là tuyệt vời, thì tất cả là đến từ những cái nguyên liệu cũng như những công nghệ độc quyền của Remen. Và chính vì vậy nên là không có một cái công ty nào ngoài kia có thể cạnh tranh được với Remen.
1: Vâng, cảm ơn Angela cũng đã chia sẻ về những cái thành phần quan trọng và những thành phần chính của dòng sản phẩm này. Và khi mà chúng ta sử dụng một cái dòng sản phẩm mà đến từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên, và giống như quý vị đã biết rồi đó, với đảo Jeju này thì rất là đẹp luôn. Cho nên với cái dòng nước khoáng này thì sẽ có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất, những cái chất dinh dưỡng mà để bổ sung để cho làn da của chúng ta trẻ hơn, khỏe đẹp hơn. Thì có rất là nhiều quý vị khi mà sử dụng qua một cái là mình sẽ hơi giật mình một chút xíu, tại vì làn da tự nhiên bóng hơn, trẻ hơn, khỏe hơn hẳn. Thì ngày hôm nay những quý vị nào mà mình thắc mắc về dòng sản phẩm này của Vinashop thì Nhật Minh cũng xin chia sẻ luôn là hiện tại đang có một cái promotion rất là hấp dẫn, là chúng ta sẽ có một bộ sản phẩm có những bước cơ bản để mà chúng ta có thể sử dụng ngay từ bước hoa hồng tới bước dưỡng da, để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm cho làn da của chúng ta khỏe hơn. Thì hiện tại sản phẩm này ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhắn tin đến cho Nhật Minh qua số điện thoại là 832 907 7799, số điện thoại một lần nữa Nhật Minh nhắc lại nha quý vị, 832 907 7799, thì bộ sản phẩm này đang được bán với giá rất là hấp dẫn, chỉ có 100 Mỹ kim thôi là quý vị đã có một bộ gồm có 5 chai để mà chúng ta có thể sử dụng ngay rồi. Thì chúng ta cứ sử dụng thử để xem coi là quý vị thấy nó có hợp với làn da của mình hay không, có bị kích ứng hay không. Tại vì nếu mà để nói là một cái dòng sản phẩm mà phù hợp hết đối với mọi người thì cũng hơi khó để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể sử dụng thử với một bộ sản phẩm 5 chai để mà chúng ta sử dụng để coi coi làn da của chúng ta có hợp hay không, có thấy điều khác biệt hay không, cũng là một cái cơ hội để mà những quý vị nào mà mình chưa có tin tưởng lắm thì có thể sử dụng thử để mà chúng ta có cảm giác là mình có phù hợp với làn da của mình hay không nha quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể nhắn tin ngay bây giờ, 832 907 7799, để sở hữu ngay một bộ sản phẩm gồm có 5 chai, các 5 bước khác nhau để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm và làm mới làn da của mình. Giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị nha. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì dĩ nhiên là vừa rồi thì mình cũng biết sơ sơ về những cái chức năng, những cái cách để làm cách nào cho làn da chúng ta khỏe hơn rồi. Nhưng mà một cái mà Nhật Minh cũng muốn hỏi Angela luôn là, Nhật Minh biết là Angela là một trong những người Việt đầu tiên mà gọi là trở thành distributor của dòng sản phẩm Rimmel Amsterdam này bán tại thị trường tại Hoa Kỳ. Thì sau trong vòng 2 năm vừa qua thì Angela đã cùng đồng hành với nhãn hàng này. Thì giống như là Angela hay nói, đây là một cái cơ hội để mà cho quý chị em phụ nữ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa nè, các những người nào mà người muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thêm, thì đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thử. Dĩ nhiên là những quý vị nào mà có đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như là mình là chủ tiệm nail nè, chủ tiệm tóc nè, nhà hàng nè, rồi đó, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập này. Thì bây giờ Angela có thể chia sẻ là cái này nó hoạt động ra sao, nó work như thế nào để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu hơn được không ạ?
0: Wow, hay quá. Nhật Minh biết không, mỗi khi mà nói về cái cơ hội kinh doanh ấy là mình rất là hào hứng. Lý do là tại vì thực sự là công ty Remain đã thay đổi cuộc đời của mình rất là nhiều luôn, từ da mặt, từ tài chính đến các mối quan hệ. Thì Nhật Minh biết không, cái thứ nhất, lúc lúc đầu khi mình tìm đến Rimmel ấy, là lúc đấy da của mình rất là nhiều mụn và mình đang muốn đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể trị mụn cho da của mình. Thì sau khi một lần xài thôi, mình đã thấy da của mình thấy sáng hơn và thấy mình nhìn thấy cái sự thay đổi, nhìn thấy rõ luôn. Thì ngay lập tức mình mới hỏi bạn của mình là mình muốn mua một cái bộ này để xài. Thì bạn mình mới nói là Angela phải mua từ remen.com chứ bạn ấy không bán. Thế thì sau đó thì bạn ấy nói với mình rằng là sản phẩm này đang là số 1 của bên Hàn Quốc và mới vào thị trường Mỹ thôi. Bây giờ nếu như mình mua, thay vì mình không được gì, thay vì mình không được gì thì mình mua thẳng từ vmin.com, mình sẽ được 10% công ty cashback cho mình. Và mỗi khi mà mình xài, mình thấy hiệu quả, mình yêu thích nó, mình chia sẻ thì mình có thêm cái tiền thu nhập, thì mình thấy rất là thích luôn. Tại vì thay vì mình phải mua từ bạn mình, từ các cửa hàng, thì bây giờ mình có cơ hội mua thẳng từ công ty vmin.com. Và hơn thế nữa, đây khi mà mình chia sẻ thì chúng mình còn có thu nhập nữa, đúng không ạ? Thì mình thấy rằng đây là một cái cơ hội toàn cầu. Tại vì nếu mà Nhật Minh biết đấy, ai cũng thích mỹ phẩm Hàn Quốc hết, đúng không ạ? Nhưng mà không ai biết mỹ phẩm nào đang là số 1 của Hàn Quốc. Đặc biệt nữa là mỹ phẩm này là hoàn toàn tự nhiên. Và đây là một dòng mỹ phẩm rất là cao cấp với mức giá rất là bình dân. Chỉ với 100 Mỹ Kim thôi, các anh chị đã có thể được trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm tự nhiên số 1 đến từ Hàn Quốc thì còn gì bằng, đúng không ạ? Không, nếu mà bình thường mình mua hàng từ Hàn Quốc mình ship sang đây, cái tiền ship không được phải là 100 đồng rồi, mà bây giờ chỉ với 100 đồng thôi mình đã mua được một cái bộ mỹ phẩm trong tay của mình, thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Hơn nữa, khi các anh chị, tất cả các anh chị ở đây, mình không quan trọng tuổi tác, các anh chị mình xài mình thấy thích, mình thấy da của mình đẹp hơn, tóc của mình bớt rụng hơn, mình thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn khi mà mình uống những cái detox và collagen của công ty, thì chúng ta hãy là một nhà phân phối của công ty. Và để làm một nhà phân phối của công ty thì chúng ta chỉ mất có 20 đồng thôi ạ. Chỉ mất có 20 đồng thôi là chúng ta có thể mở một cái account, mở một cái tài khoản để là nhà phân phối của công ty. Và cái tài khoản này sẽ là tài khoản quốc tế. Ví dụ như các anh chị đang ở Houston hoặc ở California hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà các anh chị có bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta đều có thể chia sẻ và chúng ta có cái tiền hoa hồng từ công ty Remain trả về cho các anh chị. Thì em thấy đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và Nhật Minh biết ông, sau hiện tại là em đã làm việc với Remain được 2 năm. Và lúc đầu thực sự là em chỉ mới chia sẻ đến 5 người bạn thôi. Và hiện tại sau 2 năm thì đến bây giờ là em đang có 11.000 người, từ 5 người bạn thôi ạ, và chia sẻ lên đến 11.000 member đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và em thấy thực sự là luôn luôn cảm ơn công ty Remain đã cho em một cơ hội tuyệt vời để thay đổi cái làn da của mình cũng như thay đổi tài chính của mình. Nhật Minh biết không, hiện tại bây giờ cái tiền thu nhập thụ động đấy Nhật Minh, thu nhập thụ động đấy của mình bây giờ là trên 70.000 đô một tháng. Trên 70.000 đô một tháng, tuyệt vời không ạ? Và có một cái tin vui nữa rằng là từ tháng 3 năm 2025, công ty Remain sẽ ra sản phẩm mới, đó là son môi, cũng làm bằng rau má luôn. Và cái thiết kế rất là mới lạ, rất là đẹp. Yes. Thì Nhật Minh nghĩ xem, Nhật Minh cũng là phụ nữ, Nhật Minh thường là Nhật, phụ nữ chúng ta có rất nhiều cây son môi đúng không ạ? Đặc biệt son môi làm bằng rau má hoàn toàn tự nhiên thì ai cũng muốn sở hữu trong tay. Và cái thiết kế rất là mới lạ, khẳng định rằng là chưa có một thương hiệu nào có được cái thiết kế như vậy luôn. Thì thay vì Nhật Minh sở hữu cây son ấy không được gì hết, bây giờ Nhật Minh có cơ hội được sở hữu với 10% cashback, đồng thời được earn commission, được có thêm commission khi Nhật Minh chia sẻ đến cho các bạn bè của mình. Quá là tuyệt vời luôn, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì thường giống như là ví dụ như mình ăn một cái nhà hàng ngon đi, thì khi mà bạn mình hỏi hoặc là mình biết là bạn mình thích ăn cái món đó, thì cái việc mà giới thiệu cái nhà hàng đó, cái món đó đến cho bạn của mình, nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi quý vị. Thì cũng đơn giản đối với cái dòng sản phẩm mỹ phẩm này. Thì những bên thấy cái mô hình này cũng khá là thú vị, vì lý do là khi mà chúng ta nhiều lúc giới thiệu nhà hàng cho một cái người bạn đi, thì nhiều lúc mình cũng không được gì thêm, nhưng mà bù lại thì với công ty mỹ phẩm Remain này, thì khi mà mình giới thiệu cái dòng sản phẩm của mình đang xài, hoặc là đơn giản là bạn mình thấy da mình đẹp quá thì sẽ hỏi là mà bạn xài mỹ phẩm nào, thì nếu mà mình là cái người giới thiệu qua thì Remain sẽ là một cái công ty gửi một chút tiền hoa hồng cho quý vị, như là một cái sự cảm ơn là cảm ơn quý vị đã giới thiệu cái dòng sản phẩm này đến cho người bạn của mình. Nếu như mà quý vị không giới thiệu thì Remain đã không có thể bán thêm một bộ sản phẩm này rồi. Thì Nhật Minh nghĩ nó rất là hợp lý luôn, để mà chúng ta, thứ nhất là khi mà chúng ta quan tâm tới việc chăm sóc làn da của mình hơn nè, thì chúng ta sẽ có để ý hơn, làm đẹp cho bản thân mình hơn, từ đó làm đẹp cho những người xung quanh của mình hơn. Và lớn lao hơn một chút xíu đi, là nhiều lúc chúng ta là
0: này nó càng giá trị hơn nữa, thì các anh chị hãy không có chần chừ gì nữa mà hãy gọi ngay cho Vina Shop để chúng ta cùng được trải nghiệm. Cũng như tất cả các anh chị, dù là bà mẹ bỉm sữa hay là những chủ doanh nghiệp, những chủ tiệm nail, chủ tiệm spa, chủ tiệm facial hoặc là chủ tiệm tóc, chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập, hoặc chúng ta muốn có thêm để sản phẩm để bán trong tiệm của mình, hoặc chúng ta muốn được trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, thì chúng ta cũng không quên là gọi ngay cho Vinashop, sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các anh chị, tư vấn cho các anh chị để giúp anh chị hiểu hơn về Remain cũng như là hiểu hơn về cái cơ hội kinh doanh này. Chỉ với 20 đồng thôi, các anh chị đã là trở thành một nhà phân phối quốc tế cho công ty mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc, Remain. Và bản thân em là đã rất là thành công với công ty này rồi. Em thì cũng khá là trẻ, chưa bao giờ làm về kinh doanh direct sale như vậy. Thế nhưng mà vì sản phẩm quá tốt, thế nên là trong một thời gian rất là ngắn thôi, em đã có được những cái thành công rất là vượt trội tại công ty. Thì em tin rằng là nếu mà em làm được và Remain đã thay đổi khuôn mặt của em, cũng như làn da của em, cũng như là mái tóc của em, và hiện tại bây giờ thì hơn 11 người trong team của em đang đồng hành và cộng tác với em, và họ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và thì các anh chị mình, nếu như mình có cùng những cái muốn cái thay đổi giống như em, thì hãy gọi ngay cho Vinashop để được các bạn nhân viên tư vấn, để giúp các anh chị có thể sẽ thay đổi được cái làn da của mình cũng như là mái tóc của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn Angela nha. Thì như quý vị ơi, bây giờ chúng ta, đặc biệt những quý vị nào chủ doanh nghiệp đó, mình đã có sẵn cơ sở rồi, mình đã có sẵn tiệm nail, tiệm spa, có sẵn tiệm gội đầu rồi, bây giờ mình chỉ cần trưng bày sản phẩm thôi. Thì từ đó khi mà quý vị sẽ là một cách nữa để mà chúng ta tối đa hóa cái diện tích, cái công ăn, cái cơ sở của mình, maximize lên cái thành công, cái cơ hội để chúng ta bán thêm một cái product nữa đến cho quý vị khách hàng. Nếu mà những quý vị khách hàng nào mà mình quan tâm muốn sở hữu thử cái bộ sản phẩm gồm có 5 bước chúng ta chăm sóc skincare, thì hãy đừng ngần ngại và nhắn tin cho Nhật Minh nha, 832-907-7799, số điện thoại là 832-907-7799. Một cơ hội để mà chúng ta có thể vừa thay đổi làn da cũng như là thay đổi thêm một cái về thu nhập cho bản thân và gia đình của mình và những người xung quanh. Nên là những quý vị nào quan tâm thì cứ nhắn tin vào số này hoặc là gọi vào số của Nhật Minh, thì có gì Nhật Minh sẽ có cơ hội để chia sẻ thêm cho quý vị sâu hơn, kỹ hơn nha. Số điện thoại một lần nữa là 832-907-7799. Còn bây giờ thì Nhật Minh cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian nữa trên làn sóng của Việt Radio, thì Nhật Minh cũng cảm ơn Angela đã cùng chia sẻ đến cùng với Nhật Minh trong những phút vừa qua cùng với chương trình Vinashop. Thì trước khi rời làn sóng, không biết Angela có muốn gửi chào đến quý vị hay là muốn nhắn gửi gì nữa không ạ?
0: Cảm ơn Nhật Minh. Thông qua làn sóng radio thì mình cũng rất là cảm ơn Vinashop đã giúp em chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều hơn nữa các anh chị người Việt Nam đang ở toàn cầu có thể biết đến cái cơ hội tuyệt vời này. Thực sự đây là một cái cơ hội rất là hiếm có, và em đã phải chờ đợi 10 năm chờ đợi để có được cái cơ hội này. Và thực sự là cơ hội này em đã rất là thành công. Nếu mà các anh chị chỉ cần search remain.com mà search tên của em thì chắc ai cũng biết. Và bên cạnh đó là hiện tại Nhật Minh biết không, khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là những người Mỹ trắng. Thì khi những người Mỹ trắng rất là khó tính mà họ đang là những cái nguồn khách hàng lớn nhất của Remain, thì chúng ta hãy thử cho chúng ta một cơ hội. Và thông qua đây em cũng hy vọng rằng là các anh chị hãy không ngần ngại và gọi ngay cho Vinashop để thử ngay 100 đô để được sở hữu một bộ sản phẩm skincare số 1 của Hàn Quốc này. Và cảm ơn Vinashop, cảm ơn Nhật Minh, cũng cảm ơn chị đã cho tụi em cơ hội để được chia sẻ trên radio hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe 30 phút vừa qua trên đài. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn Angela. Nhật Minh xin đại diện Vinashop rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, theo dõi chương trình. Quý vị ơi, hãy luôn nhớ đến Vinashop nếu quý vị đang muốn chọn lựa một cái dòng sản phẩm tốt, một cái món quà sức khỏe hay làm đẹp đến cho người thân, gia đình của mình nhé. Vinashop hy vọng sẽ luôn luôn là người đồng hành cùng với quý vị trong suốt những cái dịp đặc biệt, nếu mà quý vị muốn mua những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp nha. Sản phẩm của Vinashop thì rất là uy tín, cho nên là quý vị đừng lo lắng. Số điện thoại của Vinashop để quý vị luôn luôn nhớ là 1-855-855-5888. Mình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Mến chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn chị Mai Phương và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping.
2: Dạ thưa quý khán giả, Mai Phương xin được cảm ơn Nhật Minh và Angela Hạnh đã đến với chương trình. Xin cảm ơn, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải tạo 69 cent bao, bí lợ 99 cent bao, táo Fuji 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lên được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bóc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hẻ nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe qua phần tìm hiểu về ngày lễ lao động Hoa Kỳ.
1: Ngày lễ lao động Hoa Kỳ. Ngày lễ lao động là ngày nghỉ của Hoa Kỳ đã được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9, đề cao việc đóng góp của các công nhân về kinh tế và xã hội. Ngày lao động bắt nguồn từ phong trào nghiệp đoàn lao động, đặc biệt là phong trào làm 8 giờ một ngày, ủng hộ 8 giờ để làm việc, 8 giờ để giải trí và 8 giờ để nghỉ ngơi. Nói về lịch sử của ngày lễ lao động thì vào năm 1882, thợ máy Matthew Maguire đề nghị ngày nghỉ này khi ông làm thư ký nghiệp đoàn lao động trung tâm của thành phố New York. Một số người lại cho rằng đây là đề nghị của Peter G. McGuire thuộc Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 5 năm 1882 sau khi chứng kiến lễ hội lao động thường niên được tổ chức tại Toronto, Canada.
0: Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 1882 là ngày lao động đầu tiên trở thành ngày nghỉ ở thành phố New York. Theo kế hoạch của nghiệp đoàn lao động trung tâm, nghiệp đoàn này tổ chức ngày lao động lần thứ nhì vào ngày 5 tháng 9 năm 1883.
1: Năm 1884, ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9 được chọn là ngày nghỉ như đề nghị ban đầu. Về nghiệp đoàn lao động trung tâm thúc đẩy các tổ chức tương tự ở các thành phố khác để noi gương thành phố New York và mừng ngày nghỉ của giới lao động vào ngày này. Tư tưởng này lan truyền theo sự phát triển của các tổ chức lao động. Và năm 1885, ngày lao động được tổ chức tại nhiều trung tâm công nghiệp ở Hoa Kỳ.
0: Ngày 21 tháng 2 năm 1887, Oregon là tiểu bang đầu tiên công nhận ngày lao động là ngày nghỉ. Năm 1894, ngày lao động được chính thức tổ chức tại 30 tiểu bang. Sau nhiều cái chết của một số công nhân dưới tay của quân đội Hoa Kỳ và các thống đốc Hoa Kỳ trong cuộc đình công Pullman Strike, cuộc xung đột toàn quốc Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1894 giữa nghiệp đoàn đường sắt Hoa Kỳ và ngành đường sắt, Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận ngày lao động là ngày nghỉ toàn quốc. Tổng thống Grover Cleveland đã ký luật này sau 6 ngày chấm dứt cuộc đình công. Ngày này được nhiều nghiệp đoàn khác trong nước làm theo trong vài thập niên qua hơn cả ngày công nhân quốc tế, vì Cleveland quan ngại rằng ngày công nhân quốc tế sẽ kết hợp với các phong trào cộng sản, phong trào nghiệp đoàn và chủ nghĩa vô chính phủ, mặc dù mỗi phong trào đều khác nhau. Đã kỷ niệm Hay Market Affair trong ngày công nhân quốc tế, tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ, quận Columbia và các vùng miền cũng coi ngày này là ngày nghỉ theo luật pháp.
1: Tận dụng nhiều khách hàng mua sắm, ngày lễ lao động trở thành việc mua sắm cuối tuần quan trọng đối với nhiều người bán lẻ tại Hoa Kỳ. Một số khách hàng mua lẻ cho đó là ngày mua sắm nhiều nhất trong năm, sau đó là ngày thứ sáu đen, Black Friday, trong mùa Giáng sinh. Mỉa mai thay, vì tầm quan trọng của việc mua sắm cuối tuần, một số người được thuê ở khu bán lẻ không chỉ làm việc ngày lao động mà còn làm nhiều giờ hơn. Càng ngày càng có nhiều người bán lẻ ở khu công nghiệp hơn, tăng 24% việc làm tại Hoa Kỳ. Văn phòng thống kê lao động cho biết rằng những người được thuê bán hàng chỉ chiếm 3% số thành viên của nghiệp đoàn lao động.
0: Những điều thú vị về ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ. Thứ hai tuần đầu của tháng 9 là ngày lao động tại Hoa Kỳ. Các gia đình trên khắp đất nước sẽ ăn mừng với tiệc nướng, dã ngoại, các sự kiện thể thao và các hoạt động trên bãi biển. Đây là cơ hội cuối cùng của người Mỹ để tận hưởng mùa hè trước khi kết thúc. Đây là những gì Labor Day, ngày lao động truyền thống, được biết đến. Tuy nhiên, lịch sử của ngày lao động lại phức tạp hơn một chút so với những buổi dã ngoại và tiệc nướng. Dưới đây là một số sự kiện thú vị về ngày lao động mà có thể bạn chưa biết. Ngày lao động đầu tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 9 năm 1882 tại thành phố New York.
1: Oregon là tiểu bang đầu tiên biến ngày lao động trở thành một ngày lễ chính thức vào năm 1887.
0: Nguồn gốc của kỳ nghỉ bắt nguồn từ những năm 1800 khi người Mỹ trung bình phải làm việc 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ.
1: Mọi người tránh mặc quần áo trắng sau ngày lao động vì nó không chính thức đánh dấu kết thúc mùa hè.
0: Ngày lao động bắt đầu tại Toronto, Canada vào năm 1872 nhưng nhanh chóng tiến tới Hoa Kỳ.
1: Ngày lao động bắt đầu như là một chứng minh cho quyền lợi của người lao động, nhưng được xem như là một cơ hội để chào mừng ngày cuối cùng của mùa hè.
0: Ở các quốc gia khác, ngày 1 tháng 5 là ngày người lao động được vinh danh. Phần lớn châu Âu kỷ niệm ngày 1 tháng 5, và Việt Nam cũng vậy. Người ta gọi đó là ngày quốc tế lao động. Năm điều người Mỹ làm để chào đón ngày lao động trong tháng 9.
1: Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, ngày lao động tại Hoa Kỳ cũng là một ngày nghỉ với nhiều hoạt động nhằm vinh danh những công nhân, viên chức vất vả quanh năm. Chỉ khác một điều, tại quốc gia này, ngày lao động không phải 1 tháng 5 mà rơi vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Ngày lễ này liệu còn gì khác biệt nữa không? Hãy cùng khám phá 5 hoạt động phổ biến của người Mỹ trong ngày lễ này.
0: Thứ nhất là diễn hành. Ngày lao động Mỹ đầu tiên được tổ chức với một cuộc diễn hành diễn ra tại New York năm 1882 với sự tham gia của hơn 20.000 người. Từ đó đến nay, cứ hàng năm, lễ diễn hành kỷ niệm Labor Day lại được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Cuộc diễn hành bắt đầu từ 10 giờ sáng trên đường số 44, đi qua đại lộ số 5 và kết thúc tại đường số 72 trong thành phố. Cuộc diễn hành này được tổ chức cùng một lễ hội cho công nhân với bạn bè và gia đình của họ. Đây đã trở thành thông lệ thường niên cho ngày lễ lao động. Tiếp theo sẽ là những bài phát biểu của những người lao động nổi bật nhằm tôn vinh ý nghĩa của kỳ nghỉ lễ.
1: Thứ nhì, nấu nướng ngoài trời, BBQ, Potluck BBQ. BBQ hay nấu ngoài trời là hoạt động truyền thống của người Mỹ trong nhiều dịp lễ, các kỳ nghỉ. Người Mỹ rất thích nấu ăn với gia đình tại sân vườn nhà chính mình và mời bạn bè tham dự. Trong khi người lớn nấu nướng thì trẻ nhỏ có thể chơi với một số trò vui nhộn để giao lưu với nhau. Với người Việt Nam, nấu nướng và ăn uống ngoài trời, một hoạt động thú vị, hấp dẫn nhưng cũng không quá xa lạ. Hiện nay, nhiều gia đình cũng bắt đầu tổ chức những buổi ăn uống thế này để mừng ngày lễ và thắt chặt tình thân. Để chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời, nhiều người Mỹ cũng sắm sửa cho gia đình những dụng cụ làm bếp tuyệt vời, máy sắc rau củ dễ dàng với những lát cắt ngọt liệm. Bò nướng Ronco nổi tiếng cho ra món gà quay vàng ươm và món thịt sốt BBQ thơm ngon hảo hạng.
0: Đi du lịch. Vì được nghỉ từ thứ Bảy liền trước đó, người Mỹ thường đi du lịch cùng bạn bè và gia đình hay cùng nhau đi cắm trại, picnic. Mọi người có thể dành một ngày ở công viên quốc gia cùng với gia đình và bạn bè trong dịp cuối tuần dài này. Một bữa ăn ngoài trời sẽ thêm niềm vui. Đi bộ và lửa trại cũng sẽ làm cho buổi tối thú vị hơn. Đến các công viên, người dân Mỹ thường dành một ngày ở công viên cùng với gia đình và bạn bè trong dịp cuối tuần này. Một bữa picnic nho nhỏ giúp mọi người được vui vẻ, nghỉ ngơi. Đi bộ và lửa trại cũng là hoạt động sôi động và thú vị. Đi du lịch, người dân địa phương có thể thăm những địa điểm như đài kỷ niệm, viện bảo tàng hay đi xa hơn. Họ có thể sử dụng hướng dẫn du lịch của tiểu bang để lên kế hoạch thăm viếng mỗi ngày và làm cho 3 ngày cuối tuần thú vị hơn. Các địa điểm du lịch không quen thuộc sẽ làm cho các địa điểm này trở nên thú vị hơn.
1: Xem các trận đấu bóng. Ở Mỹ, bóng chày là môn thể thao vua, không phải là bóng đá, mà là bóng chày. Vậy nên nhiều người Mỹ lựa chọn hoạt động xem bóng chày để thư giãn. Tuy nhiên, gần đây bóng đá cũng nổi lên ở Mỹ, nhất là từ khi đội tuyển Mỹ lọt được vào vòng chung kết World Cup. Ngày lao động đánh dấu sự khởi đầu của mùa bóng đá. Nhiều đội bóng chơi trận đầu tiên vào ngày này. Vì vậy, xem bóng đá cũng là lựa chọn tuyệt vời.
0: Và cuối cùng, thứ năm là mua sắm và săn giảm giá. Ngày lao động Mỹ là ngày chúc mừng thành quả của người lao động Mỹ bằng cách tri ân đến họ qua những đợt giảm giá mạnh. Vào ngày này, bạn thường có thể tìm thấy những ưu đãi giảm giá tốt nhất cho các mặt hàng cuối vụ hè. Ngoài ra, một số các nguồn tư liệu khác cũng cho biết thêm.
1: Labor Day hay còn gọi là ngày lao động. Ngày lễ hợp pháp được tổ chức vào thứ hai đầu tiên vào tháng 9 tại Hoa Kỳ, Puerto Rico, khu kinh đào và quần đảo Virgin. Canada cũng kỷ niệm ngày lao động trong cùng một ngày. Ở các nước châu Âu, Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, May Day, quốc tế lao động, ngày đầu tiên của tháng 5, tức là 1 tháng 5, là một kỳ nghỉ để kỷ niệm công nhân và công đoàn.
0: Ý nghĩa của ngày lễ lao động. Đối với hầu hết mọi người, ngày lao động có nghĩa là hai điều: một ngày nghỉ và một cơ hội để nói lời tạm biệt với mùa hè. Nhưng tại sao nó được gọi là ngày lao động? Ngày lao động là một ngày dành riêng để vinh danh những người đàn ông và phụ nữ làm việc. Nó đã được tổ chức như một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ và Canada kể từ năm 1894. Ngày lao động khác nhau theo mọi cách thiết yếu từ những ngày lễ khác của năm ở bất kỳ quốc gia nào. Người sáng lập và là chủ tịch lâu năm của Liên đoàn Lao động Mỹ là ông Samuel Gompers cho biết, tất cả các ngày lễ khác ở mức độ ít nhiều liên quan đến xung đột và những trận chiến về sức mạnh của con người đối với con người, xung đột và bất hòa với tham lam và quyền lực của vinh quang đạt được bởi một quốc gia khác. Ngày lao động được dành cho tất cả mọi người, sống hay chết, không có giáo phái, chủng tộc hay quốc gia. Về ngày lao động tại Mỹ, các văn phòng liên bang đóng cửa, cũng như các văn phòng tiểu bang và hầu hết các văn phòng thành phố, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ, được coi là văn phòng liên bang, do đó sẽ không có thư giao hàng và bưu điện sẽ bị đóng. Hầu hết các ngân hàng sẽ đóng cửa cùng với các thị trường chứng khoán.
1: Nguồn gốc Labor Day, ngày lao động tại Mỹ, giống như hầu hết các sự kiện văn hóa, vẫn còn một số nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Một số hồ sơ cho thấy Peter G. McGuire, tổng thư ký của Brotherhood of Carpenters and Joiners và là đồng sáng lập của Liên đoàn Lao động Mỹ, lần đầu tiên đề xuất một ngày để tôn vinh những người lao động. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đó là Matthew McGuire, một thợ máy, không phải Peter McGuire, người đã thành lập kỳ nghỉ khi ông đề xuất vào năm 1882, trong khi làm thư ký của Liên đoàn Lao động Trung ương ở New York. Dù bất cứ nguồn nào, những gì chúng ta biết là Liên đoàn Lao động Trung ương đã thông qua đề xuất ngày lao động và chỉ định một ủy ban để lên kế hoạch cho ngày này hàng năm.
0: Nguồn gốc và ý nghĩa ngày lao động Mỹ. Labor Day có gì đặc biệt? Ngày lễ lao động đầu tiên được tổ chức vào thứ Ba ngày 5 tháng 9 năm 1882 tại thành phố New York, phù hợp với kế hoạch của Liên đoàn Lao động Trung ương. Vào năm 1884, thứ hai đầu tiên của tháng 9 được chọn là ngày lễ và Liên đoàn Lao động Trung ương kêu gọi các tổ chức tương tự ở các thành phố theo gương của New York và kỷ niệm ngày nghỉ của người lao động vào ngày đó. Vào ngày này tại Mỹ, như Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, mọi người thường dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch, đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Đặc biệt vào ngày lễ lao động, người ta thường mua sắm rất nhiều bởi có rất nhiều loại hàng đồng loạt được giảm giá cực mạnh trong một tuần lễ liền sau đó. Do đó, nhiều người có xu hướng mua sắm để tự thưởng cho bản thân vào dịp lễ Labor Day, tức ngày lao động.
1: Labor Day, ngày lễ lao động của nước Mỹ được kỷ niệm vào thứ hai đầu tiên của tháng 9 mỗi năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Mỹ và là ngày tôn vinh và ghi nhận những đóng góp xã hội và kinh tế của mọi tầng lớp lao động đối với sự phát triển của đất nước.
0: Về ngày lễ lao động, ngày lễ lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1882. Nguồn gốc của ngày này bắt nguồn từ mong muốn của Liên minh Lao động Trung ương muốn tạo ra một kỳ nghỉ cho công nhân. Ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9 năm 1894 đã trở thành ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ để kỷ niệm ngày lễ của công nhân. Và qua nhiều thập kỷ, các trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ thường tổ chức các cuộc diễn hành lớn để tôn vinh các công nhân nghiệp đoàn.
1: Những năm đầu tiên ở Mỹ, ngày lễ này được kỷ niệm long trọng bằng một cuộc diễn hành đường phố để công chúng tôn vinh và ca ngợi những đóng góp của các tổ chức thương mại và lực lượng lao động trên toàn đất nước. Sau cuộc diễn hành, một lễ hội đã được tổ chức để giải trí cho công nhân địa phương và gia đình họ. Trong những năm sau đó, những cá nhân là những người lao động tiêu biểu có nhiều thành tích nổi bật đã tổ chức các bài diễn văn. Điều này ít phổ biến hơn bây giờ, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn còn diễn ra trong những năm bầu cử. Một trong những lý do chọn ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 để kỷ niệm ngày lễ lao động Hoa Kỳ, mà không phải vào ngày 1 tháng 5, vì đó là thời điểm phổ biến giống với một số nước trên thế giới, không có tổ chức kỷ niệm vào ngày 1 tháng 5 và tạo ra một kỳ nghỉ trong một thời gian dài giữa ngày lễ độc lập và ngày lễ tạ ơn.
0: Hoạt động của người dân Mỹ trong ngày lễ lao động. Vào ngày này, tất cả người dân Mỹ đều được nghỉ làm và đây được coi là một trong những dịp nghỉ lễ lớn của người Mỹ. Ngày lễ lao động này được coi là một ngày nghỉ ngơi hoặc là cơ hội cuối cùng cho nhiều người đi du lịch trước khi mùa hè kết thúc. Đối với sinh viên, đây là cơ hội cuối cùng để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời hay các sinh hoạt vui chơi trước khi bắt đầu cho một năm học mới. Ngày lễ này là một kỳ nghỉ liên bang, tất cả các văn phòng chính phủ, tổ chức và nhiều doanh nghiệp đều đóng cửa. Do tính chất nghỉ bắt cầu từ ngày thứ bảy tuần trước đến hết ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng 9 nên ở Hoa Kỳ, người dân thường đi cắm trại, đi biển hay tụ tập nhau đi picnic ngoài công viên hoặc là ở nhà nướng barbecue. Ở một số địa phương khác, người ta còn tổ chức các buổi trình diễn pháo hoa, các buổi trình diễn nghệ thuật công cộng hay các sự kiện thể thao đặc sắc. Tận dụng ngày nghỉ, có nhiều người ra đường mua sắm. Ngày lao động trở thành việc mua sắm cuối tuần quan trọng với nhiều người kinh doanh, buôn bán tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những ngày mua sắm nhiều nhất của mọi người trong năm, chỉ sau ngày thứ sáu đen Black Friday trong mùa Giáng sinh.
1: Ngày lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1882. Nguồn gốc ngày này bắt nguồn từ ước muốn của nghiệp đoàn lao động trung tâm là có một ngày nghỉ cho công nhân. Ngày lao động là ngày nghỉ từ năm 1894. Mới đầu, người ta muốn ngày này có đoàn người diễn hành ngoài đường phố để cộng đồng đánh giá cao công việc của sức lao động. Sau cuộc diễn hành, lễ hội được tổ chức để làm vui các công nhân và gia đình họ. Những năm sau đó, những người uy tín tổ chức các buổi hội thảo và phát biểu. Ngày nay điều này ít phổ biến hơn, nhưng đôi khi còn thấy ở những năm bầu cử. Một trong các lý do người ta chọn kỷ niệm ngày này vào ngày thứ hai, thứ nhất trong tháng 9 là thêm một ngày nghỉ trong thời gian dài giữa ngày lễ Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 và lễ tạ ơn thứ năm cuối cùng của tháng 11.
0: Phong trào 8 giờ đã làm giảm số ngày làm việc từ 10 giờ còn 8 giờ. Kể từ sau cuộc nội chiến, đó là mục đích chính của Nghiệp đoàn Lao động Quốc gia. Công nghị đầu tiên họp năm 1866. Năm 1868, công nghị và 6 tiểu bang đã thông qua luật 8 giờ. Năm 1884, Nghiệp đoàn Liên bang Quốc gia và Hội đồng Lao động quyết định kêu gọi tổng đình công để đòi các nhà tuyển dụng phải theo luật lao động 8 giờ mỗi ngày. Thưa quý thính giả, trong những giây phút vừa qua, quý thính giả vừa nghe phần tìm hiểu về ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình các ngày lễ đặc biệt lần tới.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Hội thoại cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vần Trăng Tuổi Thơ. Chương trình của đài Việt TV Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi. Và Tuyết Nhi, đại diện cho ban tổ chức, đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị. Chào Tuyết Nhi.
1: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng Trăng Tuổi Thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuyết Nhi, đúng là chương trình này là mình Việt TV tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Việt TV là mang đến cho các em thiếu nhi ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother's Day, Father's Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm đó chị Tường Minh.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mỗi năm. Nhưng mà đặc biệt là mỗi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chỉ nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi. Nhưng mà càng ngày Việt TV làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mễ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á. Thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng, rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ, các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha. Và đặc biệt thì bởi Trung Thu đâu phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng. Vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc
1: đúng
0: phục thì
1: chị.
0: Các em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc, mà mình chăng nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc. Nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tuyết Nhi chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Việt TV nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để Việt TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này con mình lớn lên, mình xem lại mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì từ hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga
1: Đúng
0: rồi này kia kia nọ, rồi phỏng vấn rồi mấy em là ngây thơ lắm.
1: ngây
0: Bởi
1: thơ
0: vậy cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
1: dễ
0: thương.
1: thương, đúng rồi
0: Dạ,
1: chị.
0: thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia kia nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
1: Đúng
0: rồi
1: rồi,
0: trả lời.
1: thường á, em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình Việt TV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim đó nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự bây giờ 17 18 tuổi lớn rồi, xem vẫn
0: Con mình
1: xem
0: là
1: lại.
0: 16 tuổi rồi
1: Đúng
0: đó,
1: rồi
0: mà cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
1: ba
0: thôi,
1: tuổi
0: rất là dễ thương. Vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
1: à,
0: danh?
1: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ, số phone là 713-341-0527, đó là số phone bàn của Tuyết Nhi. Có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lại lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm Tuyết Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Tuyết Nhi thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực cái là các chị em của Việt TV phải có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm Tuyết Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Chứ thấy năm nào các em cũng

0: chót ghi danh không?
1: Thì như tôi như nói là ngày 19 mình bắt
0: 19.
1: đầu
0: À.
1: mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là tôi Nhi sẽ không có nhận
0: À.
1: nữa. Dạ là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
0: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. À, người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một sen cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí. Đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông. À, quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn. Rồi VTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, à, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai lại không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot show.
0: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm á, thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình á, thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. À, quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra VTV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm, thì năm nay 14 năm rồi. Tuy nhiên cũng như là VTV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ, đã tận tụy giúp cho Tuyết Nhi và VTV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau sau đó thì có hỏi va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
0: Ừ, dạ vâng. Mình có đo máu, đo huyết,
1: Áp,
0: áp xuất
1: đúng rồi.
0: huyết, tim, chích ngừa
1: Tiết
0: cúm.
1: cúm,
0: Vâng.
1: đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra VTV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Va Pha Stephen Âu sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
0: Dạ vâng, không biết là trong 14 năm qua đó khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, tiếng gì có thể chia sẻ với quý khán thính giả được không?
1: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp, ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi. Thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới, người mới đến rồi người cũ lại đi. Đó là những cái mà buồn, nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị. Dạ.
0: Khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa thì cảm thấy rất là vui. Khi mà các em nhận quà nữa thì
1: Đúng rồi.
0: cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. Vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn. Nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn.
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là Việt TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là Ban Hộ trì Tam Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái

0: tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào, quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ, quý vị thấy chỉ có 3 tiếng, nhưng mà anh em chúng tôi, tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế, nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều để làm một cái chương trình như thế này. Thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao, và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra VTV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sự cân mại muốn góp một bàn tay với VTV, muốn gìn giữ văn hóa. Vì cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. VTV chỉ là chiếc cầu nói thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến, VTV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì VTV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là, phải nói là dùng cái từ là thương, thương cái tấm lòng của quý vị. Cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế, nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn ủng hộ Việt TV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người.
1: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
0: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Việt TV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị. Tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất, thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Việt TV có mua bảo hiểm cho chương trình, và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out, là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
1: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
0: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì trung thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em. Thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
1: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài, phải không? Những người sinh công viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
0: toàn lực hết. Thì như em nói đó là năm nào là cũng như toàn là tất lực. Cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
1: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp, phải không?
0: Đúng rồi chị. Tại vì thường mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm, tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá. Thích là như thế nào? Thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp,
1: rực rỡ lắm.
0: Rỡ vậy.
1: Vậy thì về phần ẩm thực như thế nào khi mà mọi người tới tham dự, cái trẻ em của những người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
0: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
1: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa, phải không? Rất là nhiều món ăn ngon
0: Đúng
1: ở chùa
0: rồi.
1: Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
0: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải. Thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tú Nhi trước. Rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến, VTV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình cái em, tức như nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với các em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tôi nó không có được lanh như vậy. Tại vì VTV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là VTV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình Trung thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú cuội đến thi thì không được. Có năm Tú Nhi nhớ là không được giải, thì có đến nói Tú Nhi cũng có một vài cái không được vui. Thì Tú Nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài, chứ không phải là cái ngày đó là ngày Trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ Trung thu là lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính, nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VTV.
1: Nghĩa là quốc phục ha, không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
0: Đúng rồi chị.
1: Và quốc phục thì phải
0: Áo
1: áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga,
0: dài.
1: cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Và ghi danh thì như là trước nhiên cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
0: Thường á, là mỗi năm Tú Nhi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50, nhưng mà thật sự thì không không có số lượng. Tại vì VTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi, thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh giống như Tú Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh, thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó. Nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á, sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên
1: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không mới tới thì waiting list sẽ
0: sẽ
1: lên
0: được lên.
1: và họ vô sau thì không được.
0: Không được.
1: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi lại buồn đúng
0: Buồn
1: không?
0: đúng.
1: Mình đi đúng giờ.
0: Đúng giờ. Đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm, nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi, mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp, nên thành ra VTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào được vào thi.
1: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài hoặc là cá nhân của các xứ ngôn viên Tường Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào.
0: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây, thì VTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VTV khi chương trình thì sứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu Vầng Trăng Tuổi Thơ năm thứ 14 của VTV tổ chức tại chùa Liên Hoa thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống gel. Chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tuy nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quà riêng cho các em nữa.
1: Rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google sần cái là ra liền hả? Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
0: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VTV rất cảm ơn Thượng Tọa Thầy Thích Huyền Việt và Ban Hộ trì Tâm Bảo đã hết lòng ủng hộ VTV, lúc nào cũng ưu ái cho VTV. Biết, quý vị chị biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho VTV. Thành ra cảm ơn thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến VTV của chúng con. Và qua đây thì VTV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa các thông tin này, nếu ai không kịp nghe thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
7: life.com. Mỹ Hoa Supermarket cực các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riền 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILEF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú, cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ, cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô rang để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 7 tháng 9, ngày 10 lễ lao động của Hoa Kỳ. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên về anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình chiến sự tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Mỹ đang phong tỏa các cảng của Iran sau khi Iran và Oman ra lệnh đóng cửa hiệu. Eo biển Hormuz. Dĩ nhiên, đây là việc đóng cửa eo biển Hormuz. Họ chỉ đóng cửa cái phần một nửa eo biển phần về phía Iran mà thôi. Phía bên kia, mặc dù rằng của Oman và Oman đang thương thiệt với Iran, nhưng mà người Mỹ coi như rằng họ vẫn mở ra một nửa eo biển đó còn lại để có thể di chuyển những cái tàu chở dầu nhỏ đi ngang qua, và từ đó những tàu chở dầu này sẽ tập trung tại một cái hải cảng lớn của Oman cũng như là của UAE ở bên ngoài eo biển Hormuz để chở đi khắp thế giới. Và họ nói rằng nhờ làm như vậy mà họ có thể phục hồi được 2/3 hoặc hơn nữa số lượng Iran, số lượng mà quốc tế đã chuyển giao bình thường trước khi có cái biến cố xảy ra ở vịnh Oman. Và đồng thời ở vịnh Hormuz, eo biển Hormuz, và đồng thời Oman cũng đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Iran về hiệp định hành lang vận chuyển chung giữa hai bên Iran và Oman. Tuy nhiên, sự việc này dù họ có ra thông cáo gì đi nữa và hai bên đồng ý với nhau sẽ chia sẻ cái tiền thuế doanh thu đi qua cái đường eo biển đó mà họ gọi là đường chi phí quá cảnh. Tuy vậy thì Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích ban đêm vào các trung tâm radar, trạm hỏa tiễn và cơ sở máy bay drone của người Iran, vì họ nghĩ rằng đây là một trong những vấn đề sẽ ngăn cản những cái chuyến tàu của họ chở dầu mà họ đã cho phép đi ngang qua cái phần phía Oman, tức là phần mà Hoa Kỳ đang kiểm soát. Đây là một trong những chuyện mới nhất, và Iran đồng thời đã trả đũa bằng hỏa tiễn cũng như rằng máy bay drone ở những căn cứ của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain, và họ đã chặn được một tàu chở dầu mang cờ Saudi, đó là của người Iran đã chặn được một tàu chở dầu mang cờ Saudi và Senegal. Đây là một trong những biến cố mới nhất ở tại vùng này. Đồng thời, Bắc Kinh đang thúc giục Oman kích động một hành lang tập trung vào việc giữ cho các tàu chở dầu của Trung Quốc được tiếp cận dầu thô của vùng vịnh. Đây là những cái sự tranh chấp mới nhất mà Trung Quốc đã yêu cầu bên phía Iran tại vùng vịnh, và có lẽ họ cũng sẽ nói với Hoa Kỳ dễ dàng trong cái việc này. Chúng ta hãy chờ xem.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề giữa Nga với lại Ukraine đó, thì trong hai ngày qua, ngày 5 và ngày 6 tháng 9, thì đại diện của Hoa Kỳ, ông con rể của ông Trump, Jared Kushner, và cố vấn đặc biệt của ông Trump, ông Witkoff, đã có mặt tại bên Moscow của Nga rồi nói chuyện với lại Tổng thống Putin của Nga vào ngày mùng 5. Sau đó tới ngày mùng 6 ngày hôm qua thì hai người đã rời Nga để sang bên Kiev và nói chuyện với lại Tổng thống của Ukraine Zelensky. Trong hai cuộc nói chuyện này thì cả đôi bên, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, đã xác nhận với lại báo chí là họ cảm thấy có một cái bầu trời hy vọng đang mở ra với cái mục tiêu mà hai người này đang mang tới, đó là làm sao để có thể thúc đẩy một cái cuộc họp ba bên Hoa Kỳ, Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong một thời gian sớm nhất có thể để có thể kết thúc cuộc chiến này. Và chính ông Putin cũng xác nhận là ông sẽ làm theo những cái điều mà Hoa Kỳ đã đưa ra trong thời gian gần đây, và ông cho rằng là những cái điều Hoa Kỳ đưa ra rất là hợp lý. Mặc dù rằng là những cái điều gì Hoa Kỳ đưa ra thì báo chí vẫn chưa có một cách công khai là những cái điều kiện thế nào. Rồi bên phía của Ukraine cũng vậy, ông Zelensky cũng khẳng định đó là cái ý định, cái ý tưởng của Hoa Kỳ rất là tốt, và ông đã nhìn thấy là cái cơ hội mà ba quốc gia, đại diện của ba quốc gia có thể ngồi xuống trực tiếp để họp, nó rất là khả thi trong tương lai. Đây là cái mục tiêu mà ông Zelensky đã ao ước từ lâu rồi, tức là ông muốn nói chuyện trực tiếp với lại ông Putin, nhưng mà vẫn chưa có được. Thì giờ đây thì với cái cuộc gặp gỡ mới đây nhất thì hai bên đang có một cái hy vọng là sẽ công bố một cái dịp mà Hoa Kỳ, Nga với lại Ukraine sẽ ngồi chung một cái bàn đàm phán để mang lại cái vấn đề mà kết thúc cuộc chiến một cách vĩnh viễn. Tuy nhiên thì giao tranh của hai bên Ukraine và Nga vẫn diễn ra một cách khá là khốc liệt. Bên cạnh đó thì các chuyên gia về chính trị, về vấn đề chiến tranh đó, họ nói rằng là làm gì thì làm. Phải cái cuộc chiến này sẽ tiếp tục diễn ra một cách khốc liệt và nó sẽ kéo dài cho hết mùa đông của năm nay với những cái gì mà họ nhìn thấy là như vậy. Mặc dù bây giờ nói rằng là sẽ đưa ra cái kết quả sớm về ba bên nói chuyện với nhau, nhưng mà nó sẽ kéo dài ít nhất là hết mùa đông của năm nay. Và cái mùa đông là cái mùa rất là khắc nghiệt ở tại bên Ukraine khi mà cuộc chiến xảy ra. Thành ra là dù sao đi chăng nữa, mọi người đang rất là nhìn tới cái hướng tới khi mà Hoa Kỳ đang sắp đặt làm sao đó để ba bên ngồi xuống để có thể nói với nhau và kết thúc cuộc chiến này tại Ukraine. Thưa quý vị,
1: bạn thì kể là bạn thì liên quan đến tình hình ở tại phi trường ở Miami. Thưa quý vị, tại phi trường Miami của tiểu bang Florida, một tai nạn chết người đã xảy ra với một chiếc máy bay chở hàng hóa của hãng Amazon. Máy bay này có mang tên là phi vụ Prime Air 7598 đã hạ cánh. Sau khi hạ cánh xuống thì bất ngờ nó không ngừng lại mà nó đâm vào một cái số máy bay đang đậu cũng như những cái xe cộ đang đậu ở trên phi trường. Xe cộ thì đúng hơn chứ không phải là máy bay, nhưng mà máy bay này đâm vào các cái xe cộ. Và các cái bản tin, các hình ảnh Reuters cho biết rằng họ xác nhận các vị trí và ngày tháng khi mà các hàng rào, các cột đèn và các cái việc máy sân bay như thế nào đã khớp với hình ảnh mà trước kia đã có trong khu vực kể trên, chứng tỏ rằng đây là một hình ảnh thực. Chỉ vì tai nạn mới xảy ra vào ngày hôm qua, chiều hôm qua. Đây là một chuyến bay sau khi nó đã vượt qua một đường băng chéo của sân bay ngay trước 2 giờ chiều và đâm vào nhiều xe cộ ở trên mặt đất. 5 người cũng bị thương trong tai nạn này, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Và đồng thời, theo trưởng phòng cứu hỏa của phi trường Miami, ông Ray Jadalas, ông này cho rằng ít nhất là 2 người đã bị mắc kẹt trong các xe hơi bị máy bay đâm, và phi công cũng như phi công phụ cũng bị mắc kẹt bên trong máy bay do cái vụ tai nạn mà máy bay này họ đã gây ra. Nguyên nhân của vụ tai nạn người ta rõ ràng là người ta không có biết rõ tại sao lại xảy ra cái việc này, và mọi cuộc điều tra hiện nay đang tiến hành. Vì nó mới quá sớm, ngay chỉ có chiều ngày hôm qua, cho nên các viên chức liên quan đến việc này đã từ chối và không chịu tiết lộ danh tính của những người đã thiệt mạng trong vụ nói trên. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật người Mỹ gốc Việt đang rất có thể sẽ được lên nắm giữ cái chức vụ gọi là Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ. Đây là cái sự đề bạt của Tổng thống Trump, đó là ông Hùng Cao. Quý vị cũng đã nghe tin tức trong những ngày vừa qua, và nhất là con người Việt ở tại hải ngoại rất là vinh dự với cái thông tin nêu trên. Tuy nhiên ngày hôm nay thì báo chí đã phân tích rất rõ là ông Hùng Cao không có dễ dàng gì có thể trở thành coi như là Bộ trưởng Bộ Hải quân đâu. Hiện bây giờ thì ông đang nắm giữ cái vai trò gọi là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân sau khi mà ông cựu Bộ trưởng Bộ Hải quân ông John Fallon đã bị bãi nhiệm, và Tổng thống Trump đã đưa ông lên làm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân. Và giờ đây thì ông Trump muốn là ông Hùng Cao có thể nắm giữ luôn cái vai trò này. Tuy nhiên theo phân tích của báo chí đó, thì theo luật của liên bang, cái yêu cầu các cựu sĩ quan quân đội là phải chờ ít nhất là 7 năm trước khi có thể đảm nhiệm một số vị trí dân sự cấp cao tại ngũ giác đài. Quy định này đã được đặt ra nhằm để có thể củng cố sự kiểm soát của chính quyền dân sự đối với lại quân đội, và có thể bảo đảm ranh giới giữa bộ máy lãnh đạo quân sự và dân sự không có bị xóa nhòa lẫn nhau. Như vậy thì ông Hùng Cao trước đây từng làm đại tá trong Hải quân của Hoa Kỳ và giải ngũ năm 2021. Như vậy tính ra thì vẫn chưa đủ cái thời hạn bắt buộc, đó là 7 năm. Tức là từ khi giải ngũ, 7 năm sau mới có thể đảm nhận những cái vai trò trong chính quyền dân sự của Hoa Kỳ. Đó, thành ra cái cửa ải ông này phải đi qua đó. Ông Hùng Cao có thể được miễn cái vấn đề đó, tức là có thể được đề cử sớm hơn, nhưng mà phải qua coi như lưỡng viện quốc hội đồng ý, sau đó thì mới lên tới thượng viện để mà bỏ phiếu. Và thượng viện đó thì không đơn giản chỉ là quá bán, mà cần phải ít nhất là 60 phiếu trong số 100 phiếu tại thượng viện thì mới có thể được thông qua. Hiện bây giờ thì bên đảng Cộng Hòa chỉ có 50 mấy phiếu thôi, 53 thôi. Làm sao để kiếm thêm những cái phiếu của đảng Dân Chủ để mà thông qua cho ông Hùng Cao có thể nắm giữ cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Hải quân. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ đang tìm cách để có thể ngăn cản cái việc này. Và thậm chí họ dọa luôn đó là nếu cái việc này mà được đưa ra đó thì họ có thể là sẽ dùng cái quy định gọi là filibuster, tức là ngâm tôm đó, để mà có thể kéo dài cái thời gian và không có chấp nhận để cho ông Hùng Cao thuộc đảng Cộng Hòa có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ. Thì đó là cái gì mà báo chí đang phân tách, đó là cái cửa ải những cái sự khó khăn của ông Hùng Cao, mặc dù ông Trump đã đề cử nhưng mà không phải dễ để có thể được thông qua ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ để trở thành tân Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan tới việc Tổng thống Trump lại muốn đổi tên tiểu bang New Mexico. Tổng thống Trump thông thường khi mà ông tấn công một quốc gia nào thì ông thường, hoặc là ông ý thích của ông đối với một quốc gia khác mà có những tên trùng hợp với là cái địa vị của Hoa Kỳ, thì ông thường dùng cái thói quen đổi tên. Ông đã đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ vì ông cho rằng là Hoa Kỳ, tên đó xứng đáng cho Hoa Kỳ hơn, bởi vì Vịnh Mexico nó lớn và Hoa Kỳ là một quốc gia lớn hơn là Vịnh Mexico, cho nên nên gọi là Vịnh Mexico hơn Vịnh Hoa Kỳ hơn là gọi Vịnh Mexico. Rồi đồng thời ông cũng đòi đổi tên hồ sơ, ông đã đổi tên hồ sơ của cái hồ gọi là hồ Ontario. Hồ Ontario là một hồ chung giữa Hoa Kỳ và Canada, vì ông dần Canada, ông đổi tên cái hồ này thành ra một nửa của hồ thuộc về Hoa Kỳ, thì ông gọi hồ đó là hồ America. Thế thì giờ đây không hiểu sao ông lại muốn đổi tên New Mexico, tiểu bang New Mexico. Ông không ưa chữ Mexico, mặc dù ông cũng không có giận dỗi gì hoặc là không có liên quan gì với những cái sự tên tuổi hay là đối với quốc gia lân cận là Mexico, nhưng mà ông vẫn muốn đổi tên này gọi là New, thay vì New Mexico thì đổi tên là New America. Đây là một trong những cái vấn đề mà tiểu bang New Mexico, thì hóa ra đây là một tiểu bang của đảng Dân Chủ, thống đốc là một đảng Dân Chủ, và vì vậy cho nên khi ông nói ra chuyện này và ông công bố chuyện này trên cái trang mạng xã hội của ông, thống đốc của tiểu bang New Mexico bà Michelle Lujan Grisham nói với hãng Fox rằng tên tuổi của New Mexico không phải là một vấn đề tranh cãi mà bà có thể muốn cãi nhau với ông Trump làm gì, bởi vì theo ý bà, tên này đã có thuộc về tiểu bang New Mexico là New Mexico trước khi Hoa Kỳ đã tồn tại, tức là cái chuyện đó đã có lâu trước khi Hoa Kỳ lập quốc, cho nên có gì để mà tranh luận ai là người đến vì các gia đình lao động. Bà ngụ ý muốn cho rằng Tổng thống Trump chỉ lo làm việc mà không lo bảo vệ cho đời sống gia đình của các người lao động, cho nên bà dùng một chữ nặng nề, có gì để tranh luận ai là người đã đến vì các gia đình lao động. Đây là một trong những điều mà ông cho rằng, bà cho rằng Tổng thống Trump cố gắng đánh lạc hướng người Mỹ khi mà tình hình giá xăng và thực phẩm tăng cao, mất quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe, và phải là người ta phải tìm cách để mà có thể có thêm tiền để mua nhà và để ở và để chăm sóc gia đình mình. Đây là một trong những điều mà bà quan tâm, và bà nói rằng dưới sự lãnh đạo của bà và của đảng Dân Chủ ở New Mexico, bà đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và đại học miễn phí cho các gia đình vân vân và vân vân. Tức là bà cố ý nói rằng bà đã làm hoàn toàn nhiệm vụ của New Mexico, và chính phủ liên bang Hoa Kỳ không có quyền gì để đổi tên tiểu bang New Mexico thành ra tiểu bang New USA. Đây là một trong những chuyện mới nhất về cái tình hình đặc biệt của Tổng thống Trump, thưa quý vị.
0: Cuối tuần vừa qua, thưa quý vị, cái vụ mà Tổng thống Trump muốn áp dụng cái luật gọi là Safe America để mà áp dụng cho cái luật bầu cử vào tháng 11 sắp tới, cái luật bầu cử về vấn đề giữa mùa đó, thì cái sự việc này nó đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm, tại vì thưa quý vị, luật của Hoa Kỳ đó là phải được do tiểu bang tổ chức chứ không phải liên bang, nhưng mà ông Trump thì lại muốn rằng là liên bang sẽ can thiệp vào cái lần bầu cử lần này, và họ bắt buộc đó là những người mà cử tri đó thì trước tiên khi mà muốn ghi danh đi bầu cử thì phải xác minh về vấn đề quốc tịch cái đã, tức là phải trương ra, phải gửi đi những cái hồ sơ về quốc tịch vân vân, về khai sinh đồ này kia để chứng minh người đó là quốc tịch Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là khi tới phòng bỏ phiếu đó thì phải trương ra một cái bằng lái hoặc là một cái tấm ID mà có hình ở trên đó để xác minh người đó đúng với lại cái hồ sơ. Đặc biệt đó là vấn đề bỏ bỏ phiếu bằng thư đó, thì bên phía ông Trump muốn rằng là những cái danh sách mà do tiểu bang đưa ra đó, thì họ có thể dùng gọi là cái data về những người di dân đó, về người dân của Hoa Kỳ ở tại liên bang đó, họ dùng cái hồ sơ đó để họ đối chiếu xem cái thông tin mà của tiểu bang đưa cái danh sách tới cho bưu điện đó, để mà có thể nhận cái phiếu bầu bằng thư đó, thì họ có thể đối chiếu từ cái kho lưu trữ về thông tin cá nhân đó để mà đối chiếu. Nhưng mà thưa quý vị, nhiều người cho rằng là cái điều này đã vi phạm vào cái luật riêng tư cá nhân của người dân Hoa Kỳ, không có được phép làm như vậy, không có được phép tùy tiện làm như vậy. Thành ra sự việc đó nó đã bị kiện thương nhiều nơi. Được biết thưa quý vị, gần đây đó thì hai vị chánh án thuộc đảng Dân Chủ, hai người này do ông Tổng thống Barack Obama trước đây đã đề cử, trong số ba vị chánh án cái phiên tòa liên bang đó đã cấm ông Trump không có được sử dụng cái cách đó để mà đối chiếu những cái thông tin cá nhân. Và sau đó thì bên phía của ông Trump đã đâm đơn để kháng cáo, và cuối tuần vừa qua thì thưa quý vị, lại tin buồn cho bên phía ông Trump, tức là tòa án liên bang ở tại DC đã chính thức bác cái đơn kháng cáo đó, và cho rằng là vẫn tiếp tục áp dụng cái điều đó, tại vì nó rất là có lý khi mà liên bang lại muốn trích xuất ra những cái thông tin cá nhân trong cái data, trong cái kho dự trữ, trong cái kho lưu trữ hồ sơ cá nhân của người dân Hoa Kỳ để mà đối chiếu từng cái lá phiếu, thì nó rất là diêu khê và thậm chí nó vi phạm luật riêng tư của người dân. Thành ra một lần nữa, cái luật Save America của ông Trump rất khó để có thể áp dụng trong cuộc bầu cử sắp tới, và hiện bây giờ thì tòa kháng án đã bác cái lá thư kháng án bên phía của Tổng thống Trump về vấn đề này, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mấy nhà, cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là tin sự phun trào của một núi lửa mới ở ngay đảo núi lửa ở Indonesia. Một ngọn núi lửa ở trên hòn đảo của Indonesia. Indonesia là một quốc gia, một quần đảo thì đúng hơn. Nó rất là nhiều đảo và trong đó có một hòn đảo có núi lửa. Hòn đảo này đã phun lên và đã hủy ít nhất là 1.558 chuyến bay và làm ảnh hưởng đến 170.000 hành khách đi lại ở trong không phận xung quanh núi lửa này ở tại Indonesia. Núi lửa này có tên là ở trên hòn đảo Anak Krakatau nằm trong eo biển Sunda của Indonesia ở giữa hai đảo chính là đảo Java và đảo Sumatra. Hiện nay đã có dấu hiệu hoạt động và từ thứ Sáu trước khi phun trào trong 30 giây lúc 3 giờ 53 phút sáng Chủ nhật và trong 16 giây khoảng 3 giờ sau đó. Đây là một cái vấn đề mới và cơ quan địa chất của Indonesia cho biết rằng các tia lửa đã được xảy ra do dung nham từ núi lửa đã phun trào ra. Tuy vậy thì không có thương vong nào được báo cáo và không có một cái lệnh sơ tán nào được ban hành bởi vì ngọn núi lửa có phun lên rồi sau đó lại không có phun lửa và chỉ có đưa khói ra mà thôi. Đây là một trong những chuyện mới bắt đầu và người ta chưa biết rằng tiến hành của ngọn núi lửa trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng tình hình có vẻ rằng là rất là không có gì nguy hiểm nhiều. Khu định cư gần nhất cách hơn 16 km nhưng chính quyền đã cảnh báo cư dân và khách tham quan giữ một khoảng cách ít nhất là 3 cây số so với miệng hố, tức là miệng núi lửa hiện nay đang hoạt động. Cho núi lửa đã lan rộng khắp một số khu vực của đảo Jakarta, của thủ đô Jakarta và tỉnh Lampung ở vùng núi phía nam của Sumatra. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến việc này. Hàng không ENAP của Indonesia đã đóng cửa không phận quanh các sân bay Soekarno-Hatta và sân bay Halim Perdana Kusuma ở Jakarta, cũng như 6 sân bay khác bao gồm sân bay Radin Intan ở Lampung và sân bay này bởi vì nó quá gần núi lửa và do đó nó bị ảnh hưởng bởi cho núi lửa làm người ta có thể không nhìn thấy khi mà phi cơ đang bay. Các chuyến bay bị hủy do 170 làm cho 170.000 hành khách bị ảnh hưởng và đến tối Chủ nhật việc đóng cửa 8 sân bay đã ảnh hưởng đến trên 170.000 hành khách khác từ 1.558 chuyến bay bị hủy nói trên. Đây là một trong những vụ rắc rối và tác động của vụ phun trào không chỉ giới hạn ở việc đi máy bay và chính phủ vào Chủ nhật đã cho phép là các trường trung học ở trong khu vực này bị ảnh hưởng bởi cho núi lửa có thể tạm thời chuyển sang học trực tuyến ở tại nhà. Điều này cho thấy rằng núi lửa cũng phun nhưng mà hiện nay vì nó ở quá xa khu dân cư cho nên có thể không ảnh hưởng nhiều đến khu dân cư của dân chúng, cho nên để đề phòng họ đã cho học trực tiếp ở ngay tại gia. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới một cái vụ phun trào núi lửa mới nhất tại Indonesia, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, mặc dù rằng là cái cuộc bầu cử giữa kỳ chưa có diễn ra, diễn ra vào tháng 11 tới, là tức là còn cả gần 2 tháng nữa. Tuy nhiên cái không khí mà gọi là bầu cử tổng thống 2028 gần như là đã bắt đầu khơi dậy rồi. Tại vì có một số thông tin cho biết rằng là vào ngày hôm qua, mới hôm qua thôi, trên một cái đài truyền thanh thì con trai của cựu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Hunter Biden, đã có một phỏng vấn ở trên cái đài truyền thanh đó và ông Hunter Biden đã chính thức tiết lộ ra một cái thông tin. Mặc dù chưa có xác nhận là mình sẽ ra để tranh cử tổng thống vào 2028. Tuy nhiên nói rằng là nếu như ông được tín cẩn, ông được coi như là ủng hộ đó, thì ông không có loại trừ khả năng là sẽ ra tranh cử cái chức tổng thống Hoa Kỳ 2028. Thì đó là cái lời tuyên bố của ông Hunter Biden. Đây là một nhân vật mà nghe qua chắc quý vị có lẽ cũng thấy rằng là rất là lực cười, khi mà một người dính đủ thứ trong đợt trong người hết, nào là ma túy rồi súng ống, quý vị còn nhớ cái vụ ra tòa rất là căng thẳng, nhờ cha của ông, tức là ông Joe Biden, đã đưa ra một cái lệnh ân xá đặc biệt cho ông này trước khi ông hết nhiệm kỳ đó, thành ra ông này mới thoát được. Giờ đây muốn ra tranh cử tổng thống thì e là hơi khó. Tuy nhiên thì ông cũng nhắc tới một số nhân vật mà ông cảm thấy tin tưởng, chẳng hạn như là thống đốc của tiểu bang Kentucky, hoặc là thống đốc của tiểu bang Illinois, và kể cả thống đốc của California. Thì đó là những nhân vật mà ông Hunter Biden cho rằng là nếu như ông không có ra đó thì những người này cũng rất là có cơ hội để mà ra. Ông Gavin Newsom thì cũng thời gian gần đây cũng úp úp mở mở, cũng cũng cho biết rằng là ông có ý định là sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2028 của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo như những cái nhà phân tích đó, thì những gương mặt sau đây mới gọi là xứng đáng để có thể nắm giữ vai trò chủ đạo trong vấn đề mà ứng cử viên của đảng Dân Chủ của 2028. Thí dụ như là ông Thượng nghị sĩ John Ossoff, rồi cựu phó tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris, hoặc là dân biểu liên bang của đảng Dân Chủ bà AOC, tức là Alexandria Ocasio-Cortez, cùng với lại ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Pete Buttigieg. Đó là những người mà họ cho rằng là rất là cao cái khả năng sẽ ra tranh cử. Bên phía của đảng Cộng Hòa thì thưa quý vị, ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, cũng đã úp úp mở mở, cũng cho biết là ông đang nghĩ tới cái việc sẽ tranh cử tổng thống. Trong khi đó thì ông DeSantis, thống đốc của Florida đó, thì cũng không có cho biết là gì. Ông nói rằng là ông sẽ tuyên bố cái điều đó sau cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Cho nên là báo chí hiện bây giờ họ cũng nói rằng là ông Ted Cruz nếu thật sự mà ra đó thì cũng là một cái đối thủ để có thể cạnh tranh với lại ông phó tổng thống JD Vance, khi mà ông này hiện bây giờ có vẻ như là đang chiếm cảm tình của tổng thống Trump, là cái người tiếp nối ra tranh cử tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa 2028. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, bản tin trở lại bản tin liên quan đến một hoạt động nữa của tổng thống Trump. Tổng thống Trump phải nói rằng là ông rất ưa những cái gì liên quan đến việc xây dựng và liên quan đến danh tiếng của ông là một vị tổng thống mà ông tự hào là đã có công rất nhiều và đã lo cho nhiều việc của quốc gia Hoa Kỳ khi ông làm hai nhiệm kỳ, và hai nhiệm kỳ đó cách nhau một nhiệm kỳ ở giữa. Tổng thống Trump đang cho lệnh khởi công xây cất Khải Hoàn Môn. Sở dĩ có việc xây cất Khải Hoàn Môn này là một trong những việc mà trước kia trong nhiệm kỳ một khi ông đi qua Pháp để mà được tổng thống Macron mời và ông viếng thăm cuộc duyệt binh ở ngay trước Khải Hoàn Môn của quân đội Pháp, và do đó ông có ý tưởng rằng sẽ xây dựng một Khải Hoàn Môn tương tự như vậy ở bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia lớn và có rất là nhiều công trạng đối với thế giới cũng như là đối với dân chúng. Hoa Kỳ là một quốc gia mà dân chúng ngưỡng mộ, người dân Hoa Kỳ hát diện, vì vậy cho nên cần phải có một Khải Hoàn Môn giống như các thành phố lớn khác ở trên thế giới. Mexico cũng có một Khải Hoàn Môn, Paris có Khải Hoàn Môn, và bây giờ đây ông muốn Khải Hoàn Môn của Hoa Kỳ sẽ được xây dựng tại Washington DC. Ông đã chọn xong địa điểm và ông quyết định rằng là kiến trúc sư đã vẽ, và ông đã chấp thuận cái bản vẽ kiến trúc sư sau khi có nhiều ý kiến của ông. Trong đó một trong những ý kiến đó là phải làm cho Khải Hoàn Môn đó cao hơn cả những Khải Hoàn Môn khác trên thế giới, tức là cao nhất, và vì vậy nó đã vượt qua cái mức cao tới 220 feet ở trên Khải Hoàn ở bên chỗ New Mexico, của thủ đô New Mexico, để có thể biến thành ra Hoa Kỳ. Khải Hoàn Môn ở Washington DC sẽ là một Khải Hoàn Môn cao nhất thế giới, 250 feet, do Tổng thống Trump đề xuất. Khải Hoàn Môn này đã được đưa ra ý kiến là trong 2 tuần nữa sẽ xây cất. Tuy nhiên các vụ kiện chống lại vụ này vẫn tiếp tục, vì người ta cho rằng ở tại Washington DC ngoài cái vấn đề đền đài kỷ niệm đều thấp, bây giờ tự nhiên xây ra một cái Khải Hoàn Môn quá cao là không phù hợp với cái hiện trạng, và vì vậy cho nên họ không ưa và họ muốn là ngưng lại việc này để chờ các cái ý kiến của các chuyên gia cũng như nhiều người khác nữa. Tuy vậy thì ông Tâm không muốn chuyện đó, vì ông không, vì mọi người đó có thể bàn ra những việc mà ngược với cái tầm nhìn của ông, và vì vậy ông muốn càng sớm càng tốt. Do đó thẩm phán quận Tadia Sansuka đã ký một lệnh vào tối thứ Sáu, một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ thông báo rằng sẽ sớm bắt đầu khai trương để mà bắt đầu xây cất Khải Hoàn Môn này. Thì đây cũng là một cái việc mới nhất mà hiện nay tranh chấp vẫn đang xảy ra, và có thể rằng cái việc xây cất này trì hoãn hay không thì người ta chưa biết, nhưng mà nhiều phần thì ai cũng biết rằng Tổng thống Trump rất muốn và ông sẽ làm được mọi cách để xây cho được chuyện này, cũng giống như ông đã ra lệnh xây cất ballroom của Tòa Bạch Cung, mặc dù có rất nhiều chống đối. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, một cái bản tin từ tờ báo New York Times vào ngày hôm qua đã tiết lộ, đó là trong suốt ít nhất là 2 tuần lễ vừa qua đó, thì Ngũ Giác Đài đã có một cái hành động rất quyết liệt để hy vọng tìm ra những người mà đã tiết lộ thông tin mật của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ ra bên ngoài. Quý vị cũng biết đó là trong thời gian vừa qua đó, hàng loạt những cái thông tin được coi là mật mà nó bị tiết lộ ra bên ngoài ngay sau khi sự việc đã diễn ra không lâu. Cho nên là ông Trump rất là tức giận. Cái việc mà quý vị còn nhớ khi mà ông Trump chuyển máy bay ở bên Thổ Nhĩ Kỳ để bay về Mỹ đó, chuyển sang cái máy bay khác bằng một cái thùng đựng thực phẩm này kia đó, thì cũng không lâu sau đó cái tin đó được đưa ra bên ngoài, báo chí đăng tải ngay. Cái vụ mà gần đây nhất nè mà khiến cho ông Trump nổi lửa đó, đó là cái việc mà thông tin nói rằng là Hoa Kỳ hiện bây giờ cái kho chứa vũ khí hỏa tiễn gọi là phòng không Patriot của Hoa Kỳ nó đã cạn kiệt rồi, là vì cái trong cuộc chiến của Iran, cho nên rằng là ông Trump đã tìm cách này cách kia để mà thoái thác cái vấn đề mà chuyển vũ khí cho châu Âu hoặc là cho Ukraine đó, thì chẳng qua là không còn trong kho nữa thôi chứ còn không phải lý do nào khác cả. Tuy nhiên thì không biết sự thật ra làm sao, nhưng mà ông Trump ông rất là bực bội cái vụ đó, thành ra là coi vì vậy mà ông Pete Hegseth là bộ trưởng bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã đang tìm cách để làm ra lẽ cái việc này nhằm để có thể xoa dịu phần nào cái sự nóng giận của tổng thống Trump bằng cách là, thưa quý vị, điều tra rất là kỹ lưỡng, và đặc biệt đó là ông Pete Hegseth lại nhắm vào các cái nhân sự thuộc hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ, tập trung vào vấn đề rò rỉ những cái thông tin về tình trạng thiếu hụt hỏa tiễn tầm xa và hỏa tiễn đánh chặn Patriot do cuộc chiến của Iran. Tuy nhiên thì ông chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân tướng Dan Kane thì không có nằm trong những cái người mà bị điều tra, và đặc biệt là cái tờ báo này tiết lộ đó là bộ trưởng bộ quốc phòng ông Pete Hegseth đã dùng tới cái hệ thống máy gọi là máy dò nói láo đó để có thể điều tra ít nhất là 50 người nằm trong cái gọi là hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ để tìm cho ra được cái người nào mà đã tiết lộ thông tin ra. Tại vì có những người nằm trong cái cơ quan cao như vậy thì mới nắm được cái thông tin sớm, thì từ đó mới đưa ra bên ngoài những cái thông tin mật thế này. Thành ra là họ chưa có tuyên bố rằng là họ tìm ra được ai hay là không, nhưng mà ít nhất là 50 người đã phải trải qua một cái đợt gọi là test đó. Họ kiểm tra bằng cái máy thử nói dối để tìm ra cái người mà đã tiết lộ thông tin mật, khiến cho Tổng thống Trump đang cảm thấy rất là khó chịu về cái sự kiện này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin nói về một trận trái ngược ở Đất Vàng tại Hồ Gươm, Tam Hảo và Mích Xu. Nói chung, Hồ Gươm là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Và tại đây, phải nói rằng là có nhiều cơ quan, có nhiều tiệm bán những cái thức ăn, thức uống nổi tiếng. Tuy vậy thì đặc biệt nhất là báo chí ở Hà Nội nhận xét rằng đây là một trong những cái chuyện lạ lùng nhất, bởi vì nơi đây là nơi hết sức là sang trọng, nhiều người tắm biển, nhưng mà những món ăn mà bình thường và rẻ tiền, bình dân thì là được nhiều người ưa thích. Đó là bản tin nói rằng ở đầu phố, ở đầu cái khu vực đường Lê Thái Tổ và Hồ Gươm đã có một cái quán gọi là Hồng Trà Sữa, và Tam Hảo là một trong những điểm thu hút rất nhiều khách xếp hàng. Tuy không xuất hiện cảnh hàng người kéo vào đầy kín vỉa hè, nhưng mà một phần lớn khách mua hàng đã mang đi rồi, nhưng mà quầy order vẫn liên tục có người chờ. Điều này cho thấy nó rất là đông đúc, và một khách hàng phải chờ khoảng 20 phút mới có đến lượt để mà nhận hàng hóa mà họ, nhất là những cái ly sữa, ly cà phê mà họ đã order. Thì đến 21 giờ nhiều lựa chọn ở trong menu đã không có còn nữa, người ta coi như là hết hàng. Gần đó một cái quán cà phê khác cũng mang lại một không khí đặc hạt, đó là Phê La, và các bàn của trong cái hạng này, trong cái phòng ăn phải là phòng uống, người ta xếp hàng chờ order và lượng khách thì ổn định, xong không tạo ra một cảm giác quá tải như là cửa hàng trà sữa nằm cách đó không xa. Đó là một trong những bản tin liên quan tới cái việc giải trí cũng như là giải khát và mua bán tại khu vực Hồ Gươm, là một khu vực hết sức là đông đúc mà cả hàng hóa, cả cơ sở đắt tiền lại không có đắt hàng, đắt khách cho bằng những cơ sở có mức tiền trung bình vừa phải nhưng mà hợp với túi tiền của người dân.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì công an ở tại Hải Phòng đã qua tận bên Lào để bắt giữ một số
0: giải trí cũng như là giải khác và mua bán tại khu vực Hồ Gươm, là một khu vực hết sức là đông đúc, mà cả hàng hóa, cả cơ sở đắt tiền lại không có đắt hàng, đắt khách cho bằng những cơ sở có mức tiền trung bình vừa phải nhưng mà hợp với túi tiền của người dân.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì

làm việc trong những casino hoặc là làm game, làm những nhân viên tiếp tân vân vân, rất là nhàn nhưng mà lương thì rất là cao. Tuy nhiên thì khi sang bên đó rồi đó thì những người này đã bị những cái tổ chức này họ giam lỏng trong một khu vực khách sạn nào đó, để rồi những người này sẽ phải lên trên trang mạng thành lập những cái website, những cái mạng xã hội với cái danh tánh là một nhân vật gọi là thành đạt ở xã hội vân vân, để mà dụ dỗ những người từ Việt Nam có thể vào trong đó để mà có thể đóng tiền rồi nói chung là góp vốn đồ này kia để mà lừa gạt người dân của Việt Nam. Cái vụ này nó bị vỡ lở ra khi mà cái tổ chức này trước đây nó hoạt động bên Campuchia rất là mạnh. Sau đó thì quý vị cũng đã nghe tin tức cho biết đó là cảnh sát của Campuchia cũng như là công an của Việt Nam đã phối hợp với nhau để phá vỡ rất là nhiều những cái ổ nhóm làm việc ở tại bên Campuchia. Thì giờ đây nó đã chuyển sang và làm việc ở bên Lào. Thành ra công an của Hải Phòng đã sang tận bên một cái thành phố có tên là Ba Kheo của Lào để bắt giữ ít nhất là 44 người làm việc trong một cái tòa nhà chuyên môn đi lừa gạt người khác. Tuy nhiên cái đặc biệt ở đây đó là cái công an họ đã tìm ra được cái người trùm cuối, cái người mà đứng đầu để mà thành lập những cái nhóm này tại bên Lào, đó chính là một nhân vật thuộc người Trung Hoa thưa quý vị. Đó là cái điểm mấu chốt của vấn đề, tức là thường là những cái băng nhóm lừa gạt đều là do những người Trung Hoa đứng ra, họ từ bên Trung Hoa có thể là họ sang Việt Nam hoặc là họ sang Campuchia hoặc là chiêu dụ người Việt Nam, giờ đây thì họ bắt đầu làm việc ở tại bên Lào và cũng chiêu dụ người Việt Nam sang bên đó để mà phục vụ cho họ trong vấn đề lừa gạt khách ở khắp nơi. Thì quý vị, thì đây là cái vụ bắt bớ với số người khá là đông, lên tới 44 người Việt Nam vừa bị bắt từ bên Lào mang về Việt Nam thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

Một nửa người Mỹ không có an ninh kinh tế. Kính thưa quý vị, chỉ riêng câu nói này của một bình luận gia có tên là Jennifer Jones Austis, là Tổng Giám đốc Điều hành Liên đoàn các cơ quan phúc lợi tin lành, đã đủ gây tranh cãi. Bởi vì nhìn từ bên ngoài thì Hoa Kỳ vẫn là một nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP hơn 30.000 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục và những tập đoàn công nghệ trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Nhưng mà đằng sau các con số hào nhoáng ấy là một thực tế khác. Hàng chục triệu người Mỹ đang sống trong tình trạng tài

chánh mong manh. Điều đáng chú ý đó là thiếu an ninh kinh tế, không đồng nghĩa với nghèo đói. Một gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể bị xem là thiếu an ninh về kinh tế nếu họ không có khoản tiết kiệm đáng kể, không đủ khả năng đối phó với chi phí y tế bất ngờ hoặc là không thể duy trì mức sống hiện tại khi mất việc. Đây chính là nghịch lý của đất nước Hoa Kỳ hiện đại. Nhiều người có việc làm, có nhà cửa, có xe hơi, nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ cách khủng hoảng tài chính một bước chân. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng một nửa người Mỹ cảm thấy họ đang bơi tại chỗ về tài chính. Nhiều người tin rằng dù cố gắng đến đâu, luôn có một khoản chi phí bất ngờ xuất hiện khiến cho họ tụt lại phía sau. Điều này phản ánh một cảm giác bất an lan rộng trong xã hội của Hoa Kỳ. Nguyên nhân đầu tiên đó là chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập của nhiều gia đình. Giá nhà, tiền thuê nhà, bảo hiểm, học phí đại học và chi phí chăm sóc sức khỏe đều tăng mạnh trong nhiều năm qua. Ngay cả khi lạm phát đã giảm so với lại giai đoạn hậu đại dịch, thì phần lớn người Mỹ vẫn cho rằng giá cả là mối đe dọa và lo toan tài chính lớn nhất của họ. Nguyên nhân thứ hai là thị trường lao động đang thay đổi. Trong nhiều thập niên thì tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ được xây dựng trên các công việc ổn định trong lĩnh vực sản xuất, hành chính hoặc là dịch vụ chuyên môn. Ngày nay, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang làm thay đổi cấu trúc việc làm. Nhiều người lo ngại rằng công việc hiện tại của họ có thể không còn tồn tại trong vài năm tới. Sự bất ổn đó khiến cho người dân dè dặt hơn trong chi tiêu và đầu tư cho tương lai. Nguyên nhân thứ ba đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trong khi giá trị tài sản của nhóm giàu nhất tăng mạnh nhờ chứng khoán và bất động sản, nhiều gia đình lao động không sở hữu các tài sản này. Và kết quả là khi nền kinh tế tăng trưởng, lợi ích không được phân bổ đồng đều. Thị trường chứng khoán có thể đạt đỉnh nhưng mà điều đó không giúp một gia đình đang vật lộn để mà trả tiền thuê nhà hay là hóa đơn bệnh viện. Tuy nhiên, nếu nói rằng nước Mỹ đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế thì cũng không chính xác. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy khoảng 73% người trưởng thành vẫn cho biết họ sống thoải mái hoặc là tạm ổn về tài chính. Điều này cho thấy nước Mỹ vẫn sở hữu một nền kinh tế mạnh với mức sống cao hơn phần lớn các quốc gia trên toàn thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ là cảm giác bất an đang lan rộng ngay cả trong những nhóm mà trước đây được xem là ổn định. Nhiều người trẻ tuổi khó mua nhà hơn thế hệ cha mẹ của họ. Các gia đình trung lưu là phải dành phần lớn thu nhập của chi phí nhà ở và y tế. Nhiều người về hưu lo lắng là khoản tiền tiết kiệm của mình không đủ có thể kéo dài đến cuối đời. Vậy thì nước Mỹ nên làm gì? Trước hết, cần phải tăng khả năng tiếp cận nhà ở với giá phải chăng. Chi phí nhà ở hiện là một gánh nặng rất lớn đối với lại nhiều gia đình. Việc nới lỏng quy định xây dựng, khuyến khích phát triển nhà ở và tăng nguồn cung có thể giúp giảm áp lực lâu dài. Thứ hai, cần cải cách hệ thống đào tạo nghề và giáo dục. Trong nền kinh tế số thì bằng cấp đại học không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Các chương trình đào tạo kỹ năng công nghệ, kỹ thuật và nghề chuyên môn có thể giúp người lao động thích nghi đối với lại thị trường việc làm mới. Thứ ba là cần khuyến khích tiết kiệm và xây dựng quỹ dự phòng. Một nền kinh tế khỏe mạnh không chỉ được đo bằng mức GDP mà còn bằng khả năng chống chịu của các gia đình. Và khi người dân có đủ tiền tiết kiệm để mà vượt qua các cú sốc về tài chính, thì toàn bộ nền kinh tế cũng trở nên ổn định hơn. Và cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận an ninh kinh tế không chỉ là vấn đề của người nghèo. Ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cũng cảm thấy dễ bị tổn thương trước lạm phát, bệnh tật hoặc là mất việc làm. Và nếu cảm giác bất an đó tiếp tục lan rộng, thì nó có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng, đầu tư và niềm tin xã hội, những nền tảng quan trọng của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ. Nước Mỹ không thiếu của cải. Thách thức lớn nhất là làm sao để mà sự thịnh vượng ấy tạo ra một cảm giác ổn định cho đa số người dân. Và khi cần một nửa dân số cảm thấy họ chỉ cách khó khăn tài chính một biến động tiêu cực bất ngờ, thì câu hỏi không còn là liệu nền kinh tế có tăng trưởng hay là không, mà là liệu thành quả tăng trưởng đó có thực sự giúp người dân cảm thấy an toàn về tương lai hay không.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
4: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
3: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
4: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ, chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
3: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
4: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
3: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
3: Dạ.
4: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thực vị Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của cây Maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ. Và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tonkat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tonkat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
3: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
4: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ yêu thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Maxgo thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất, cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Holy Gold Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương phách, và dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
4: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả, các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Gold là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
3: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo hay không ạ?
4: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi. Và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
3: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong lương lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: trọng của người. Của ai là người ấy có quyền chi dụng và có quyền để lại cho con cháu. Ta không nên phạm đến của người ta. Không phải chỉ những đứa ăn trộm, ăn cắp mới là người bất lương mà thôi. Điên đảo, giả dối để đánh lừa người ta, đi vay, dỗ nợ, bắt được của rơi mà không trả cũng là bất lương cả. Ta phải biết rằng cái gì đã là không phải của mình thì ta đừng đem lòng tham mà chực lấy không, vì rằng lấy không của người ta là một sự rất trái với đạo công bằng. Chuyện xưa có ông vua một hôm đi săn, khát nước quá, gần đấy có một cái vườn cam chín đỏ ối. Một ông quan muốn vào lấy cam để dâng vua, nhưng vua không nghe, phán rằng: của người ta sao lại nỡ lấy không? Và ta có ăn một quả cam thì bao nhiêu quan quân đi theo ta tất cũng ăn, thì còn gì là vườn cam của người ta nữa. Vua phán như vậy thật là công bình, biết trọng của cải của người ta như của mình vậy. Cách ngôn ta có câu: trọng của người như của mình.
1: Hãy tìm hiểu quan niệm nhàn của cụ Nguyễn Công Trứ.
0: Bàn về thi ca và đời sống của cụ Nguyễn Công Trứ, người ta thường chỉ hay nhắc nhở tới tư tưởng và hành động của cụ, đem thi thố để thực hiện chí làm trai và lưu lại sự nghiệp hiển hách với núi sông, nhưng ít chú trọng tới quan niệm hưởng nhàn của cụ. Thực ra, quan niệm hưởng nhàn của tiên sinh cũng nêu lên nhiều điểm đặc biệt rất đáng cho chúng ta đem nghiên cứu để tìm hiểu ở dưới đây.
1: Chữ nhàn đối với cụ là gì? Trước hết ta cần tìm hiểu nhàn đối với cụ gồm có những thứ gì? Sau khi đã đọc những thi ca của cụ, ta có thể trả lời nó gồm có bốn cái thú tao nhã, đó là cầm, kỳ, thi, tửu. Ngoài cái cầm, kỳ, thi, tửu ra, cụ còn ca tụng cái thú được lánh mình trong thiên nhiên, bâng khuâng trong một giấc mộng êm đềm, ư ảo.
0: Dập dìu trăng mạng gió lèo, lỏng ngâm dân thủy buông chèo yên ba.
1: Hoặc
0: bườm nửa lá trăng thanh gió dịu, chiều đâu đây một tiếng chuông rơi.
1: Cái thú nhàn của cụ nhiều khi không cần phải tìm đâu xa, chỉ cần hưởng một chút thảnh thơi của tâm hồn khi ngắm ánh trăng êm đềm chiếu vào trong cửa ngõ.
0: Nguyệt lai môn hạ nhàn,
1: thực là dễ dàng và cũng nên thơ biết chừng nào. Cụ hưởng nhàn như thế nào? Như vừa trình bày trên, nhàn đối với cụ là biết hưởng cái thú cầm, kỳ, thi, tửu, lánh mình trong thiên nhiên, hoặc hưởng một phút yên tĩnh của tâm hồn. Nhưng rất tiếc trên đời này có biết bao nhiêu người cũng đánh đàn, cũng làm thơ, cũng chơi cờ hoặc uống rượu, nhưng nào có biết hưởng cái ý vị của nó đâu. Họ chỉ coi đó là một phương tiện để phô bày cái tính hiếu danh, hiếu thắng, hoặc một dịp để mà say sưa trụy lạc. Cụ đã hưởng không phải là cầm, kỳ, thi, tửu, mà là cái tinh hoa, cái cao đẹp, cái ý nghĩa thuần túy của cầm, kỳ, thi, tửu.
0: Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sản, thi hoài lạc hỷ, tửu hoài nồng.
1: Cái nghệ thuật hưởng nhàn của cụ còn ở chỗ biết nhàn chứ không đợi nhàn.
0: Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn.
1: Tóm lại, say mê cầm, kỳ, thi, tửu mà không trụy lạc, luôn luôn giữ được tâm hồn thanh cao, thuần nhã, biết được cái nhàn ngay trong lòng mình chứ không cần phải đợi chờ hoặc tìm kiếm ở đâu xa nữa, đó là tất cả cái nghệ thuật hưởng nhàn của uy viễn tướng công vậy. Tư tưởng chuộng nhàn có làm cản trở sự thực hiện chí nam nhi của cụ không? Tuy là ham chuộng nhàn, tha thiết cái nhàn, nhưng cụ không để cái nhàn lôi cuốn mà quên mất nhiệm vụ của kẻ làm trai. Thường thường cụ hưởng nhàn sau khi đã làm tròn trách nhiệm. Như thế có nghĩa là cụ đặt hành động lên trên hành lạc.
0: Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt, dở đem thân thế hàng tan bồng.
1: Hoặc chỉ khi nào
0: đường mây rộng thênh thênh cử bộ, nợ tan bồng trang trắng vỗ tai reo,
1: bây giờ mới
0: thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
1: Một chứng cá cụ thể là khi về hưu, cụ đương sống ngất ngưỡng với
0: khi ca, khi tử, khi cắt, khi tùng,
1: và tự cảm thấy
0: không Phật, không tiên, không dưỡng tục,
1: thì được tinh quân Pháp và Tây Ban Nha bắn phá Đà Nẵng vào năm 1858. Cụ đã dùng đứng dậy quên hết các thú vui, dân sớ xin vua cho đi dẹp giặc để làm tròn sứ mệnh kẻ nam nhi. Cũng do cái chủ trương đặt hành động lên trên hưởng lạc mà trong đời sống cụ đã thực hiện một sự nghiệp đáng kể, lưu tiếng ngàn thu. Vì thi cử thì cụ đã đầu giải nguyên, vì hành chánh thì làm quan tới Thừa Thiên Phủ Doãn, vì binh bị đã dẹp giặc Lưu Di Lương, Phan Bá Vành, Nùng Văn Vân, vân vân. Vì Dinh Điền thì đã lập được hai huyện trù phú nhất Bắc Việt là huyện Kim Sơn và Tiền Hải.
0: Quan niệm nhàn của Nguyễn Công Trứ đã trưng rõ những nét đặc biệt, không giống quan niệm nhàn của đa số những nho sĩ đồng thời, hưởng những thú tiêu khiển thanh nhã với một tâm hồn nhẹ nhàng phóng khoáng, say mê mà không trụy lạc, say mê mà không sao lãng bổn phận, dẫn tiến tới một cách hăng hái và đã thực hiện một sự nghiệp rạng rỡ, xứng đáng với kẻ làm trai. Vì vậy, tìm hiểu quan niệm nhàn của cụ Nguyễn Công Trứ không phải chỉ là một sự hứng thú mà còn là một công việc hữu ích, bởi chúng ta có thể tìm thấy ở trong những bài học quý giá giúp ta tiến bước trên con đường lập chí.
1: Con đẻ, con nuôi. Xưa có một ông tên Tục gọi là ông Chép. Trước không có con, ông nuôi một đứa bé mồ côi làm con nuôi. Sau nhờ trời, ông lại sinh được một đứa con trai. Lúc hai ông bà mất thì hai đứa con đã khôn lớn cả. Nhưng đứa con nuôi tinh khôn hơn, thành có bao nhiêu của cải ruộng nương là nó tranh phần lấy hầu hết, không để cho thằng con đẻ được bao nhiêu. Họ hàng thì không ai để phân xử, mà xóm giềng cũng chẳng có ai để ý đến. Thằng con đẻ thấy anh làm quá cho nên nhất định không chịu. Hai anh em đem nhau lên quan kiện. Quan hỏi: chúng mày là anh em một nhà, sao lại bất hòa bất mục đem nhau ra chốn tụng đình như thế này? Thằng con đẻ khai rằng: dạ thưa bẩm quan lớn, anh ấy kể gọi là anh con, nhưng mà anh ấy chỉ là con nuôi thôi. Con đây mới thật là con đẻ nè. Đáng lẽ cái phận con đẻ thì phải hơn con nuôi chứ, mà bây giờ anh ấy lại tranh hết cả phần của con, thật là ức lắm, xin quan lớn đèn trời soi xét. Thằng con nuôi khai rằng: dạ bẩm quan lớn, con đây mới thiệt là con đầu lòng của ông con sinh ra đó, chứ em nó chỉ là con nuôi thêm sau này thôi. Con là anh phải giữ dỗ Tết cho nên phần hương quả con phải lấy nhiều mới phải chứ. Ông quan không rõ bên nào khai thực, chưa biết phân xử ra sao, bèn tạm đuổi ra ngoài bảo rằng: đi đi, rồi ta sẽ xét sao. Đoạn quan mật sai người ra dọn cơm cho hai anh em nó cùng ăn. Trong mâm thì so chẳng hai đôi đũa, mà đôi nào thì cũng để lộn đầu lộn đuôi như nhau. Lúc hai đứa ngồi vào mâm thì quan đứng lên trên trông, thì thấy đứa con đẻ trở đầu đũa cẩn thận rồi mới ăn, còn đứa con nuôi thì chẳng kịp nhìn đến đầu đến đũa, cứ cầm cầm gấp gấp già già luôn. Quan trông thấy nghĩ bụng: cái thằng biết trở đầu trở đuôi đó là đứa ăn ở tươm tất, chắc là nó con đẻ mà. Còn cái thằng mà không biết trở đầu đũa, chắc là đứa tham tàn, thế nào nó cũng là con nuôi thôi. Tuy vậy, quan biết làm thinh chưa nói gì, bắt đợi thêm buổi nữa để hầu kiện. Chiều đến, quan lại mật sai người dọn thêm một bữa cơm khác cho hai anh em nó ăn với nhau. Trong mâm có hai cái đĩa cá, một đĩa cá chép ngon lành và một đĩa mấy thứ cá dùng nhỏ không lấy gì làm ngon. Lúc hai đứa ngồi ăn, quan lại đứng lên xem thì thấy thằng con nuôi dọc vào cái đĩa cá chép ăn mãi, còn thằng con đẻ thì chỉ ăn đĩa cá dùng thôi. Quan thấy thế lấy làm lạ, ra ngay công đường sai lính cho đòi cả hai anh em nó lên hỏi rằng: tao thấy chúng mày ăn cơm có hai cái đĩa cá mà mỗi đứa lại ăn một đĩa là nghĩa làm sao? Lục Bang là hỏi riêng thằng con đẻ rằng: thằng kia, sao mày không ăn cá chép? Nó thưa rằng: dạ bẩm quan lớn, xưa nay thì con vẫn kiêng không có ăn thứ cá ấy, vì đó là tên tục của cha con mà. Còn thằng kia nín, không nói được ra sao cả. Quan nghe xong giảng giải mọi điều, phân minh, rồi sai lính đánh thằng con lớn tuổi, bắt phải khai cho thật. Bây giờ nó mới chịu thú nhận nó là con nuôi chứ không phải là con đẻ của ông cụ chép.

0: Mọi sự, mọi vật trên đời đều cần có một động lực thúc đẩy để tiến triển. Chim bay nhanh là nhờ có đôi cánh mạnh, thú chạy xa nhờ ở đôi chân khỏe, xe chạy được trên đường dài là nhờ bộ máy tốt. Quốc gia cũng thế, muốn được tiến triển và tồn tại, cần phải có một động lực quyết định, mà động lực ấy không gì khác hơn là thanh niên vậy. Vì thế, tục ngữ Việt Nam có câu, thanh niên là rường cột của nước nhà. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa sâu rộng của câu tục ngữ này và tìm xem nhận thức ấy đã đặt cho thanh niên ngày nay những nhiệm vụ cụ thể gì.
1: Trước hết ta cần tìm hiểu ý nghĩa của bốn chữ thanh niên và rường cột. Thanh niên là tuổi xanh là tuổi trẻ, tuổi mà lòng tràn đầy nhựa sống, tuổi của hy vọng như hoa mới nở, như trăng đang lên, tuổi của muôn vàng khả năng. Rường cột là những cây trụ lớn và nhỏ để chống đỡ mái nhà cho khỏi đổ. Và quốc gia là mái nhà to lớn che chở cho toàn dân. Phải lấy gì để chống đỡ nếu không nhờ ở lực lượng thanh niên? Như thế ta thấy rõ. Nếu trong một quốc gia mà thanh niên bê tha hư hỏng thì nước nhà suy yếu. Trái lại, thanh niên quật khởi tự cường thì quốc gia hùng mạnh. Qua các thời đại lịch sử, thanh niên Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng. Về phía nam giới, chúng ta đã có những trang thanh niên tiền bối như Trần Quốc Toản, bực tức vì không tham dự được việc nước, đã bóp nát quả cam cầm trong tay trước điện Diên Hồng, rồi cương quyết phá cựu địch, báo hoàng ân, kéo cờ đến tan quân Mông Cổ. Chúng ta còn có Phạm Ngũ Lão đoạt giáo giặc trên bến Chương Dương, có Trần Khánh Dư phá tan quân Ô Mã Nhi trong trận Tây Kết. Chúng ta còn có Phạm Hồng Thái xem cái chết nhẹ như lông hồng, có Nguyễn Thái Học hiên ngang lên Đoạn Lầu Đài còn hô to hai tiếng Việt Nam. Nhắc đến các trang nam thanh Tuấn Dũng, ta còn như nghe vang lên lời khẳng khái của vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn, làm trai sinh ở trên đời nên cứu nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại bo bo làm đầy tớ cho người, và với muôn đời còn nghe lời mong ước. Tôi muốn sao người trai đất Việt sẽ là những bậc Nguyễn Quang Trung.
0: Về phần nữ giới, nước ta có bà Trưng, bà Triệu, cô Bắc, cô Giang, chẳng gì mình là bậc quần thoa, cương quyết phất cờ cứu nước, và ai có thể quên được lời khí khái của Triệu Trinh Nương. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làng sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu, còng lưng, làm tỳ thiếp cho người ta. Từ nghìn xưa, nam nữ thanh niên đã kê vai gánh vác sơn hà, làm tròn vai trò rường cột của mình. Tuy thế, quan niệm xưa vẫn muốn gái thời giữ việc trong nhà, khi vào canh cưỡi, khi ra thêu thùa, trai thời đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. Quan niệm này ngày xưa được phổ biến, phần lớn là do kẻ xâm lược cố tâm đề cao tinh thần khoa cử, lễ giáo để kiềm hãm, đè ép tinh thần cầu tiến, quật khởi của thanh niên Việt Nam. Nhưng ngày nay, ta phải nhận rằng quan niệm này chỉ tạo cho thanh niên những cao vọng ích kỷ, chỉ biết lo riêng cho mình mà không nghĩ đến quốc gia. Ngày nay, thanh niên nam nữ phải nhận thức rõ trách vụ mình, nước nhà cơn bỉ cực, trách nhiệm gái trai chung.
1: Nam nữ thanh niên Việt Nam đều phải chuyên tâm đóng góp tất cả khả năng cho nền độc lập của quốc gia, cho sự tồn tại lâu bền của dân tộc. Trước tiên về mặt chính trị, thanh niên phải chuyên tâm học tập để tự đào tạo thành những công dân tốt trong nước, phải tham gia chính quyền góp sức làm cho chính quyền được vững mạnh, chung lo bảo vệ nền Cộng Hòa. Về quân sự, thanh niên phải nhận thức rõ rằng quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, thì thanh niên trước hơn ai hết không để bị coi là kẻ thất phu, phải mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Vì thế, thanh niên phải thi hành quân dịch hầu tiêu diệt cái phần tử phiến loạn ngoại xâm, bảo đảm an ninh trật tự cho quốc gia. Thanh niên còn phải đi học các trường võ bị, tự đào tạo thành người cán bộ xứng đáng của quân đội Cộng hòa, làm vẻ vang cho đất nước. Công tác xã hội là phần của nữ thanh. Chị em phải tích cực tham gia phong trào phát triển cộng đồng, cải tiến dân sinh, đảm nhận các công tác xã hội, y tế, vệ sinh, những công tác góp phần nâng cao mức sống nhân dân, đem lại cho dân chúng một đời sống tươi mới. Về mặt kinh tế và văn hóa, thanh niên nam nữ ở thôn quê đều phải tham gia thực hiện cải cách điền địa, tiến hành công tác dinh điền, mở rộng các khu canh tác rộng lớn, tăng gia mức sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức sống nông thôn. Ở các đô thị, thanh niên phải tích cực tham gia vào các công cuộc phát triển công kỹ nghệ. Thanh niên phải là những người thợ giỏi, những vị kỹ sư chuyên cần, gia tâm sáng chế, phát minh để có điều kiện chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế kỹ nghệ tân tiến, đưa nước nhà lên ngang hàng với những quốc gia cường thịnh trên thế giới. Toàn thể thanh niên phải học tập cho có một trình độ trí thức tối thiểu, phải tham gia công cuộc nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa bình dân, phải biết học cái học thực dụng mà nền tảng là khoa học, lấy khoa học để canh tân nước nhà. Tóm lại, ta thấy trách nhiệm thanh niên thật là nặng nề. Tiền đồ tổ quốc ở trong tay thanh niên mạnh tiến thì quốc gia mạnh tiến, thanh niên suy bại thì quốc gia suy bại. Vì thế mà từ xưa đến nay, các nhà lãnh đạo quốc gia từ Âu sang Á đều chú trọng đến lực lượng thanh niên, động viên hết khả năng của thanh niên vào các công cuộc ích nhà lợi nước.
0: Nước Việt Nam ta đang trong thời kỳ xây dựng, còn phải thực hiện bao nhiêu điều lợi ích cho toàn dân, đối phó với những âm mưu phá hoại của phong kiến, thực dân, cộng sản. Vì thế, hơn lúc nào hết, thanh niên phải là những rường cột vững chắc để chống đỡ mái nhà quốc gia, làm tròn sứ mạng mà lịch sử đã giao phó. Hôm nay...

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess. Life.com.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Nhà quầy bánh cũ Brick Di Chang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: Bài
3: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, trong dòng chảy rực rỡ của điện ảnh Anh Quốc vào thập niên 60, có một tác phẩm đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả bởi sự chân thực và lòng nhân hậu. Đó chính là Jeju Girl, từ tiếng Việt thường gọi là Nàng Jeju Khờ Khạo. Bộ phim ra mắt năm 1966 được dàn dựng dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Silvio Narizano. Bộ phim đưa chúng ta đến với London thời kỳ Swinging Sixties đầy sôi động, xoay quanh cuộc đời của Jeju do nữ diễn viên Lynn Redgrave thủ vai. Khác với cô bạn cùng phòng xinh đẹp nhưng ích kỷ Meredith do minh tinh Charlotte Rampling thủ vai, Jeju là một cô gái có ngoại hình giản đơn, đôi khi tự ti nhưng sở hữu một tâm hồn thuần khiết và bản năng làm mẹ mạnh mẽ. Câu chuyện trở nên kịch tính khi Jeju đứng giữa sự theo đuổi của một quý ông lớn tuổi giàu có, James Lemington, do James Mason thủ vai, và tình cảm phức tạp dành cho gã lãng tử George. Bằng lối diễn sâu sắc, Lynn Redgrave đã nhận được đề cử Oscar, giúp bộ phim trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu nhờ thông điệp về sự hy sinh và giá trị đích thực của hạnh phúc.
1: Nhắc đến thành công của bộ phim, khán giả không thể nào quên được giai điệu rộn ràng, đầy phấn chấn của bài hát chủ đề cùng tên Jeju Girl. Ca khúc được sáng tác bởi Tom Springfield và Jim Dale, nhưng chính sự thể hiện của ban nhạc pop dân gian nổi tiếng đến từ Úc, The Seeker, đã đưa bài hát này lên vị trí hàng đầu của các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh Quốc và Hoa Kỳ. Giai điệu của bài hát xuất hiện ngay từ những khung hình đầu tiên, giống như một lời vỗ về dành cho những tâm hồn cô đơn. Sự cộng hưởng giữa hình ảnh một Jeju vụng về trên màn ảnh và giọng ca trong vắt của Judy Durham đã tạo nên một sức sống mãnh liệt, để nhắc nhở rằng mỗi người đều xứng đáng được yêu thương theo cách riêng của mình. Và giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng ngược dòng thời gian về với không gian của thập niên 60, lắng nghe lại giai điệu ngọt ngào và tràn đầy hy vọng này qua tiếng hát của The Seekers. Tại sao những chàng trai cứ thế bước qua em? Có phải vì em chẳng hề cố gắng? Hãy nhìn vào trong gương và tự thấy, đó chính là người em thực sự muốn trở thành.

0: Kính thưa quý vị, năm 2007, Điện ảnh Ấn Độ đã gửi tặng thế giới một món quà vô giá mang tên Tari Jamin Paul, được khán giả Việt Nam biết đến qua tựa đề Cậu bé đặc biệt. Đây là một tác phẩm đầu tay trong vai trò đạo diễn của tài tử lừng danh Amir Khan. Đồng thời, anh cũng thủ vai chính bên cạnh diễn viên nhí Dashiell Safari. Bộ phim kể về cậu bé Ishan 8 tuổi, người sở hữu một thế giới nội tâm rực rỡ sắc màu, nhưng lại luôn bị coi là cá biệt vì chứng khó đọc. Giữa những áp lực từ gia đình và nhà trường, cậu bé đã dần thu mình vào bóng tối của sự cô độc, cho đến khi gặp được một người thầy thay đổi cuộc đời mình. Với thông điệp nhân văn sâu sắc, tác phẩm không chỉ chiến thắng vang dội tại các giải thưởng điện ảnh trong nước, mà còn trở thành đại diện của Ấn Độ đi tranh giải Oscar. Phim chạm đến trái tim của hàng triệu bậc phụ huynh và thầy cô giáo trên toàn cầu.
1: Góp phần thành công cho bộ phim là những bài hát với nhiều giai điệu khác nhau. Trong đó, một giai điệu đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người. Đó là bài hát mang tên Ma, có nghĩa là mẹ. Qua tiếng hát nồng nàn, da diết của nam ca sĩ Shankar Mahadevan, bài hát vang lên đúng khoảnh khắc đau lòng nhất. Khi Ishan bị gửi đến trường nội trú, trong cơn tuyệt vọng của một đứa trẻ cảm thấy mình bị bỏ rơi, sự cộng hưởng giữa những thước phim chân thực và ca từ của ca khúc đã tạo nên một sức mạnh kỳ diệu. Bài hát giúp chúng ta thấu hiểu rằng đằng sau sự ngây ngô hay những lỗi lầm của trẻ nhỏ là một nỗi sợ hãi vô hình trước thế giới rộng lớn. Chính sự thấu cảm này đã đưa Ma trở thành một trong những bản tình ca về mẹ thiêng liêng nhất của nền âm nhạc Bollywood. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm về những ký ức tuổi thơ êm đềm và cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến qua nhạc phẩm Ma. Chẳng nói ra lời, con sợ hãi bóng đêm, nhưng mẹ hiểu hết trái tim con yếu mềm. Đừng bỏ con đi giữa dòng đời xa lạ. Không con yêu, mẹ sẽ chẳng bao giờ rời xa.

0: Kính thưa quý vị, Thời thiếu niên của Bao Thanh Thiên là một dự án hợp tác đầy ấn tượng giữa Trung Quốc và Hồng Kông vào năm 2000. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Hồ Minh Khải, bộ phim đưa chúng ta trở về thời kỳ Bao Chuẩn. Còn là một chàng thư sinh đen nhẻm, thông tuệ nhưng cũng đầy tính cách đời thường. Qua diễn xuất tự nhiên của Chu Kiệt trong vai Bao Công và Nhậm Tuyền trong vai Công Tôn Sách, tác phẩm không đi theo lối mòn của những vụ án xét xử tại công đường khô khan. Thay vào đó, phim tập trung vào những vụ án ly kỳ, đậm chất hình sự trinh thám, nơi các nhân vật phải vận dụng trí thông minh và lòng quả cảm để tìm ra sự thật đằng sau những bức màn bí mật. Sự thành công của bộ phim lớn tới mức nó đã mở ra một hướng đi mới cho dòng phim cổ trang phá án, trở thành một phần ký ức rực rỡ của khán giả Việt Nam khắp nơi trên thế giới vào những năm đầu thập niên 2000.
1: Bên cạnh những tình tiết nghẹt thở, linh hồn của tác phẩm còn nằm ở những giai điệu đi cùng năm tháng. Nếu bài hát kết thúc mang âm hưởng da diết của tình cảm, thì ca khúc mở đầu mang tên Vô Quý, hay còn được biết đến với tên gọi Vô Ý Tại Tâm, Không Thẹn Với Lòng, lại mang đến một luồng sinh khí mạnh mẽ và đầy chính khí. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vương Cường, được thể hiện qua giọng hát đầy nội lực của nam ca sĩ Tôn Nam. Giai điệu dồn dập hào sảng của ca khúc này thường vang lên ngay từ những giây phút đầu tiên của mỗi tập phim, như một lời khẳng định về ý tưởng sống cao đẹp của một vị quan trẻ tuổi, luôn giữ cho lòng mình thanh thản và đôi mắt tinh anh trước mọi cám dỗ. Sự cộng hưởng giữa tiếng hát cao vút đầy kịch tính của Tôn Nam và tinh thần quyết liệt truy tìm sự thật của Bao Công đã tạo nên một dấu ấn khó phai. Với nhiều khán giả, những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc này như đánh thức lại niềm háo hức mỗi khi chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu phá án đầy kịch tính cùng những người bạn trẻ tuổi tại phủ Khai Phong. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng sống lại những khoảnh khắc hào hùng và chính trực ấy qua ca khúc Vô Quý Tại Tâm với sự trình bày của nam ca sĩ Tôn Nam. Trên đầu một dải trời xanh, trong lòng giữ một đức tin không mờ, chẳng phải tuổi trẻ ngông cuồng mà chính là tâm huyết thấu tận nhân gian.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, Nguyên Khôi kính mời quý vị cùng trở về với những con phố Paris thập niên 60, nơi những giai điệu tango lãng mạn bắt đầu len lỏi vào trái tim của hàng triệu người yêu nhạc. Giữa dòng chảy mênh mông của nhạc Pháp, có một bài hát chỉ cần những nốt nhạc đầu vang lên, chúng ta đã cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ kỳ. Đó chính là L'amour c'est pour rien, ra đời vào năm 1964. Ca khúc này nhanh chóng vượt qua biên giới nước Pháp để trở thành một hiện tượng toàn cầu. Tại miền Nam Việt Nam trước đây, nhạc sĩ Phạm Duy đã thổi vào đó một sức sống mới qua bản lời Việt mang tên Tình cho không biếu không. Giai điệu ấy đã gắn liền với tiếng hát của những danh ca lừng lẫy như Thanh Lan, Elvis Phương hay Ngọc Lan, để biến một bản nhạc ngoại quốc trở thành một phần ký ức không thể tách rời của bao thế hệ.
1: Chính vì sức sống mãnh liệt đó, L'amour c'est pour rien đã xuất hiện như một điểm sáng rực rỡ trong bộ phim tài liệu nghệ thuật mang tên Enrico Macias. Enrico Macias, La vie en chanson, dịch sang tiếng Việt là Enrico Macias, cuộc đời qua những bài hát. Đây là một tác phẩm điện ảnh đầy xúc động được sản xuất tại Pháp vào năm 2011 bởi đạo diễn Antoine Cassopolo Ferro. Thay vì sử dụng những diễn viên đóng thế, bộ phim để chính Enrico Macias cùng những thước phim tư liệu quý giá tự kể câu chuyện của đời mình. Tác phẩm đưa chúng ta trở về với tiểu sử đầy thăng trầm của người nghệ sĩ tài hoa này. Vốn là một người tị nạn gốc Do Thái, rời bỏ quê hương Algeria trong cuộc chiến tranh khốc liệt để sang Pháp với đôi bàn tay trắng. Ông đã dùng âm nhạc làm phương thuốc chữa lành nỗi đau mất mát. Sự xuất hiện của bài hát trong bộ phim không chỉ đơn thuần là một bản nhạc nền. Nó đã minh chứng cho giá trị vĩnh hằng của những tác phẩm nghệ thuật chân chính, đồng thời khẳng định vai trò đại sứ hòa bình của ông. Và giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng ngược dòng thời gian lắng nghe lại L'amour c'est pour rien qua tiếng hát của Enrico Macias.

Quý vị, ca khúc L'amour Ciporien đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này em.
4: Còn đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng công viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Phương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ealing Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ealing Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ealing Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ealing Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ILF Neighborhood Center 11903 Bella Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 đô la để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

0: Anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mask vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mask Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Nhật Minh và Diễm Thi mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
6: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
5: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
6: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
5: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoline, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
6: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến xào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến xào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến xào có quá là nhiều những cái công dụng.
5: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
6: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
5: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân, đúng không ạ?
6: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
5: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
6: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến xào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi, và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
5: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom. Thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
6: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
5: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè, vì trong đây có chứa acid amin có tên là theanine. Thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
6: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
5: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường
6: có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
5: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta

0: cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể. Bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với cái dòng sản phẩm khác.
0: Và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thy có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy của yến.
1: Cái này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi,
1: mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm

0: nó có sợ ấy.
1: Yeah.
0: Thấy không?
1: Yeah.
0: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Yeah. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
1: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha.
0: Yeah.
1: Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
0: Yeah,
1: nha.
0: Nó có từng
1: nhưng
0: sợi
1: mà
0: nè,
1: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
0: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
1: Hay quá.
0: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
1: Dạ đúng rồi.
0: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên đó quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
1: Yeah.
0: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không còn ăn thường xuyên nữa.
1: Yeah.
0: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
1: Yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ.
0: Yeah.
1: Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
0: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
1: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
0: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
1: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: với serum cao cấp giúp cân bằng độ ẩm cho da, giúp che khuyết điểm trên làn da như mụn, vết thâm, đồi mồi và dấu chân chim, giúp da tỏa sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của makeup sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chiết xuất từ thiên nhiên như là Centaula Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm, và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau.
0: Vinashop xin giới thiệu đến quý vị

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh và cô Trần Thủy Tiên, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và hiện giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào đến cô Trần Thủy Tiên.
2: Dạ, em xin chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài. Trời, Houston dạo này nóng quá, biết là chị Tường Minh và quý vị khán giả suffer cái heat như thế nào ạ?
1: Dạ không có, mình cũng quen rồi, lâu dần thì đời mình cũng quen, Houston thì mình cũng quen. Dạ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là các em đi học, nhất là các em học xa nhà, Tường Minh thấy cái đó là cái gọi là sang chấn tâm lý theo các cách gọi cách gọi của mấy bạn trẻ, là cách gọi bây giờ nghe rất là vui vui. Yeah. Nói chơi cho vui thôi, nhưng mà cha mẹ xa con xa cha mẹ rồi, bước vô trường thì nó có những cái ngỡ ngàng. Cô Thủy Tiên có thấy là các em tân sinh viên thì gọi là lo lắng nhất về điều gì khi mà bắt đầu cái đời sống đại học không?
2: Dạ. Yeah. Thưa chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả, em vừa mới kết thúc một cái buổi retreat 3 ngày cùng với lại các young adults retreat đó chị Tường Minh. Thì trong đó có rất là nhiều em chuẩn bị để mà vào college cho năm nay. Thì sau cái trại đó là các em đi thẳng vào trường đại học luôn á. Thì trong cái buổi retreat đó, đó là một buổi silent retreat. Rồi sau đó nghe chia sẻ với nhau á, thì cái nỗi lo của các em á là cũng lo về cái chuyện làm sao để mà mình có thể kết nối được. Cái thứ nhất là làm bạn mới á chị Tường Minh. Có bạn mới rồi, làm sao mình sống trong cái môi trường mới. Và các em cũng có cái sự lo lắng mà em cũng khá là bất ngờ, đó là lo lắng về làm sao để mà mình có thể giúp ba mẹ về cái chuyện tài chính. Đặc biệt là các em này á, ba mẹ cũng gọi là khá giả, chứ cũng không phải là quá là các em phải lo lắng. Nhưng mà các em nghĩ, ồ, mình rồi còn các em nhỏ khác ở nhà nữa, ba mẹ phải lo lắng, thì làm sao mà mình giúp đỡ được cho ba mẹ cái phần đó đây. Thì qua cái câu chuyện và cũng như cái chia sẻ của các em á, em mới thấy được rằng các em có nhiều cái sự lo lắng hơn là mình nghĩ. Thì cũng rất là mừng khi mà nghe được các em có cái suy nghĩ mà chín chắn lo cho ba mẹ như vậy á. Thì em cảm thấy cũng khá là bất ngờ.
1: Không biết là các em hồi nãy mình nói là lo lắng về nhiều thứ ha. Về kết nối bạn bè, về cuộc sống xa nhà, về tài chính cho những năm đại học. Vậy thì cái điều các em mong chờ nhất ở trong cái môi trường đại học là cái gì?
2: Dạ, là các em vẫn hy vọng mình sẽ có một cái tương lai. Nhưng mà cái tương lai đó nó cũng khá là xa, tại vì vừa mới được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, rồi bây giờ đi ra một cái là có rất là nhiều em đã biết là mình học được ngành gì rồi, mình thích học ngành gì rồi. Nhưng mà cái gọi là cái sự lo lắng đó em vẫn thấy là mình phải cùng các em tiếp tục để nâng đỡ chị. Nó biết được con đường của các bạn đi rồi, nhưng mà cái đường đó nó vẫn còn mịt mù, tại vì các bạn bây giờ mới thật sự là bước chân vào cuộc đời. Chị hiểu ý em không?
1: Dạ đúng rồi. Đó là thật sự là sai vòng tay cha mẹ đó. Cho dù là các em hồi ở high school các em có thể đi làm, có thể gì, nhưng mà các em là vẫn trong vòng tay cha mẹ. Bây giờ là các em thật sự bước ra sống một cuộc sống độc lập hoàn toàn, xa vòng tay cha mẹ, đúng không? Vậy thì cái môi trường mới như vậy á, thông thường các em gặp những khó khăn ở cái khía cạnh nào nhiều nhất?
2: Dạ, em nghĩ là kết nối với những cái gọi là các em tạo ra một cái support system riêng cho mình á. Tại bây giờ các bạn mà học high school cũng đâu có đi học chung với mình nữa đâu. Rồi counselor ở trong high school thì khác hoàn toàn với là advisor ở trong college. Counselor ở trong high school họ lo lắng hết cho mình. Mình chỉ cần cứ theo cái lịch đó mà đi học thôi. Còn bây giờ advisor họ chỉ có hướng dẫn cho mình, nhưng mà mình là cái người phải chọn lớp và phải biết cách sắp xếp cái thời khóa biểu của mình như thế nào đó. Tại vì có lớp là buổi sáng, có lớp buổi tối, và các em phải tự gọi là tự sắp xếp cuộc sống của mình đúng nghĩa luôn. Dạ, mà không có sự hỗ trợ của ba mẹ là ăn cái gì, ăn giờ nào, phải chuẩn bị đồ ăn ra làm sao, từng cái chi tiết nhỏ đó nó sẽ tạo ra cho các em khá là bỡ ngỡ.
1: Có nhiều em xa vòng tay cha mẹ, không còn sự kìm cặp nữa. Có nhiều em là gọi là bung xõa đó.
2: Dạ đúng rồi, có một số em thì cảm thấy ok, được tự do rồi.
1: Dạ. Thì khi mà các em hoàn toàn tự do, hoàn toàn quản lý tất cả cái gì em muốn, giờ giấc đi về, ăn uống ra làm sao, thì các em có giữ được cái phong độ học tập giống như hồi lúc học high school hay không? Hay là khi đó các em tự do quá, các em cũng có thể bị sa đà vô những cái thú vui hay không?
2: Dạ có chứ chị Thuận Minh. Dạ điều đó rất là dễ, tại vì bây giờ không ai quản lý các em được nữa cả. Đó, thì các em phải tự sắp xếp cái cuộc sống của các em. Ví dụ giống như là bữa em đi có đi lên Austin để em cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè đi. Thì lên trên đó mình thấy có rất là nhiều hoạt động chị Thuận Minh. Rồi đặc biệt là về đêm nữa.
1: Thế giới ăn chơi của sinh viên.
2: Dạ, xong rồi em mới suy nghĩ chứ. Oh wow, nếu mà các con không được chuẩn bị mình phải làm gì như thế nào thì ngoài kia, ngoài cái thế giới kia có cảm rất là không? Nhiều options. Đúng không ạ? Có rất nhiều chọn lựa.
1: Dạ. Yeah. Vậy thì làm sao để các em không bị sa vô những cái chọn lựa mà các em không mong muốn?
2: Dạ, phải có đặt được mục tiêu. Dạ. Các em phải xác định được là cái năm đầu tiên mình muốn, mình đạt được cái gì trong năm đầu tiên. Không chỉ là học tốt, mà là mình phải có được, mình phải hiểu được cái hệ thống system của trường là làm việc như thế nào. Rồi sau đó mình phải đi làm quen những cái người mà mình cần. Ví dụ như là advisor, assigned advisor, hoặc là những cái người thầy cô, rồi tutoring. Các em phải biết được những cái điểm đó. Thì biết được mình phải làm cái gì á, em nghĩ là các em cũng không có đủ thời gian để có nhiều option ở ngoài kia đâu chị Thường Minh.
1: Dạ. Mình thấy là ở trong trường high school, ở nhà thì mình học, mình được push học, mình được coi như là cầm tay để chỉ bảo từng thứ một lên đại học. Tới thì tới, không tới thì thôi, học học cũng học thôi, thì rất ráng chịu. Thì các em có thể bị sốc, phải không?
2: Dạ, dạ có chứ. Năm đầu tiên là các em sẽ bị sốc rất là nhiều. Bởi vì môi trường thay đổi, rồi lối sống cũng thay đổi. Rồi
1: cách
2: mình
1: học nữa hả?
2: Cách học thì quá thay đổi luôn. Dạ, cách học trên đại học thì nó khác hoàn toàn ở dưới high school. Các em phải chủ động hơn rất là nhiều. Thì để mà các em vượt qua được cái giai đoạn này á, các em cần phải nắm những cái người mà các em làm việc ở liên quan ở trong trường. Dạ. Em cứ nhắc hoài là phải hai người at least các em phải nói chuyện thường xuyên. Đó chính là một người là assigned advisor. Cái người thứ hai là counselor. Cái người counselor này á, người ta vừa là career counselor mà người ta có thể refer qua cái bên phần personal counselor luôn á chị Tường Minh. Thì để cho các em có cái tâm lý sẵn sàng. Cứ gặp advisor nói chuyện là ô em đang bị khúc mắc ở chỗ này, em đang bị trục trặc ở chỗ này. Tập cho các em có cái thói quen ask for help, là mình phải biết cách đi ra mình khó khăn ở chỗ nào á, thì mình biết người nào mình cần phải hỏi. Dạ. Thì cái đó sẽ giúp cho các em được gọi là nằm ở trong cái structure chứ không có bị lan man. Vì nếu bây giờ mình không biết cách học như thế nào mà mình đi hỏi các bạn mới vô thì làm sao các bạn biết, các bạn cũng như mình mà. Nhưng mà mình hỏi thầy cô giáo của mình. Mình phải cho họ biết được là mình gặp khó khăn ở chỗ nào. Thì họ sẽ hướng dẫn cho mình từng bước từng bước. Thì
1: bạn bè của đại học có khác bạn bè ở high school không?
2: Em nghĩ là phải khác rồi chị Thuận Minh. Tại vì mình phải treat bạn bè ở đại học á là giống như một người coworker đi làm của mình vậy. Tại vì khi mà vào đại học, các em không những học cái bằng mà các em còn tạo ra những cái kết nối nữa. Nên là những người này sau này đâu biết được, who knows, mai mốt trở thành boss của mình thì sao, hoặc là sau này trở thành nhân viên của mình, cũng không chừng. Thì người ta cũng sẽ có những cái ấn tượng, mình performs ở trong trường như thế nào, mình có những mối, cái cách mà mình chơi với bạn bè ra làm sao. thì có rất là quan trọng cái hình ảnh của mình về sau.
1: Ừ.
2: Tại vì giống như chị Tường Minh với em đã sống qua được cái thời đó rồi thì mình thấy là nhìn lại những cái người bạn của mình đó, đâu phải là chỉ có tám chuyện hay là vui chơi với nhau, nhưng mà mình còn support cho nhau trên cái con đường career sau này của mình nữa.
1: Ngoài những người counselor hay là advisor đó, các em sinh viên có tìm kiếm được sự hỗ trợ nào khác hay không từ những giảng viên hay là từ những anh chị khóa trên, họ có được một cái hệ thống support nào nữa hay không?
2: Dạ có chị Tường Minh, nếu mà các em có tôn giáo đi thì cũng có những cái group tôn giáo để mà các em tiếp tục. Ví dụ giống như những cái em mà em đi retreat vừa rồi á, thì đa số các em nằm ở trong thiếu nhi thánh thể.
1: Ừ.
2: Thì bây giờ không còn thiếu nhi thánh thể nữa thì các em phải tham gia những cái hội đoàn nào đây?
1: Ừ.
2: Thì ví dụ như trường U of S họ có một cái trung tâm Catholic Center.
1: Ừ.
2: Thì các em có thể tới đó, và đặc biệt tới đó được ăn lunch free nữa chị Tùng.
1: Wow, wow, wow.
2: Dạ, khi mà em nói với mấy bạn, em chia sẻ cho mấy bạn ở trong đó nói, "You guys can get free lunch."
1: Oh.
2: Nó nói, "Really? Yes, yes."
1: Nó oh. Nhiều lắm đó nha, coi vậy chứ nhiều lắm đó nha.
2: Dạ đúng rồi, nếu mà mình biết cách á, thì ở trong trường bây giờ em nghĩ là nguyên tuần không có cần đem lunch đâu.
1: Really?
2: Dạ, yeah, ở trên U of S em biết ít nhất là 3 ngày rồi đó.
1: Wow.
2: Dạ, yeah, một cái ngày ở bên bên Catholic, một cái ngày ở bên Christian, Tin Lành cũng kế bên trung tâm Catholic luôn. Rồi một cái ngày ở bên Religious Center là cho tất cả các tôn giáo luôn đó chị Tùng Minh.
1: Đối với lại mấy em á, vừa học vừa làm đó, các em xếp được cái lens á, là các em cũng xếp được lo.
2: Dạ, nhiều cái thời gian nữa chị Tùng Minh. Rồi mà các em quan trọng là khi các em tới đó, các em sẽ được kết nối với những bạn có cùng cái niềm tin. Hoặc là cùng cái suy nghĩ, cái chí hướng của mình, không những là những tôn giáo không, mà còn về những cái interest khác, giống như các bạn thích về finance đi, thì cũng có những cái group về finance để các bạn tham gia. Và những cái bạn về finance ở trong đại học đó, rất là giỏi đó chị Tùng Minh.
1: Wow.
2: Đã biết trade stock như thế nào rồi. Và rồi cũng giúp nhau học cái cách đầu tư, tìm hiểu về tài chính. Rồi có rất là nhiều group khác, group mà ca hát cũng có, vẽ tranh cũng có, thì các em nên tìm vào những cái hoạt động lành mạnh đó.
1: Cái đó là tìm được hoạt động lành mạnh đó. Còn các em mà tìm được đi club, đi bar, đi uống rượu hay là đi mấy cái, cũng có những cái club đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, nên là các em có rất nhiều option. Nhưng mà em cứ nói hoài với các bạn sinh viên là mình chọn cái option nào mà để cái cánh cửa của mình được mở ra. Họ nhiều cánh cửa mở ra cho mình. Còn đừng chọn những cái option nào mà mình bị đóng, bị close cánh cửa. Ví dụ giống như nếu mà mình vui quá với bạn bè mà mình uống bia uống rượu đi, mình đi lái xe, có phải mình bị cái ticket đó nó ảnh hưởng không? Nó sẽ close cái cánh cửa của các bạn. Thay vào đó, các bạn khám phá cuộc sống bằng những cái câu lạc bộ lành mạnh thì cái cánh cửa trong tương lai của các bạn sẽ được mở rộng hơn. Thì cái điều đó sẽ làm cho các bạn vui hơn.
1: Cái điều khó khăn nhất của các em tân sinh viên là gì? Khó nhất mà các em mà rất là khó, rất là dễ bị vấp ngã hay là rất là dễ bị vướng phải khi mà các em là những cái người mới bước chân vào đại học, thường thường các em mắc phải những cái lỗi lầm gì?
2: Dạ thường á, là các em không biết cách ask for help. Khi mà có vấn đề, tại vì chắc chắn các em phải, biết là chắc chắn các em phải gặp vấn đề. Tại vì mình lớn mà, mình đi ra chắc chắn mình phải có problem. Nhưng mà ở nhà thì có ba mẹ giúp, không? Có những cái người thân cận có thể back up cho mình. Nhưng khi mình đi ra cuộc đời chỉ có một mình á, thì mình phải biết được người nào mình nên hỏi khi mà mình gặp vấn đề. Em cứ nói hoài phải hỏi những cái người mà có authority, có cái thẩm quyền, bởi vì họ được train để làm cái việc đó. Chứ còn nhiều khi mình hỏi những người khác, người ta có thể lắng nghe, bạn bè có thể lắng nghe, nhưng mà họ đâu có giải quyết cho mình được, họ cũng không cho mình được một cái giải pháp. Dạ, tại vì họ đâu có được train để làm cái việc đó đâu.
1: Có những em đó thì khi mà học ở high school rất là giỏi, nhưng mà vô đại học thì các em bị burn out, các em không có có động lực nữa, không, nó thiếu động lực để học. Vậy thì tại sao cái điều đó xảy ra?
2: Thứ nhất á, là cái motivation. Cái motivation. Thứ hai nữa là cái uyển chuyển của các em. Các em phải chấp nhận là cuộc sống của mình nó có những cái không có được hoàn hảo. Tại vì đa phần các em học giỏi á chị Thuận Minh, là các em chỉ muốn ví dụ như mình là điểm A là các em mới
1: happy.
2: Happy. Còn nếu mà các em mà bị B cái là mà các em đã buồn rồi.
1: Đúng.
2: Và các em phải có một cái suy nghĩ là thoáng hơn. Cuộc sống mình phải ready to adapt. Tại vì nhiều khi á mình đang bị bận rộn cho cái project của bên cái môn này, mà cái môn kia mình chưa có đủ cái sức hay là chưa có đủ cái lực thì mình bị bi. Một cái bi nó không có đóng cửa hết cái tương lai của mình.
1: Không có sụp đổ, thế giới không có sụp đổ hả?
2: Dạ đúng rồi. Nên là các em học giỏi á, các em cần phải được tập flexibility, sự uyển chuyển á chị Thuận Minh. Là cái này tập á, là phải tập từ bé rồi. Dạ, càng nhỏ thì
1: thì các em bị cố gắng quá sức.
2: Dạ.
1: Rồi tới cái lúc mà các em muốn buông luôn.
2: Đúng
1: hiểu
2: rồi.
1: Nổi.
2: Dạ đúng rồi, tại vì con những em đó là những em rất là muốn cái gì cũng phải hoàn hảo hết. Một là all or none đó chị Thông Minh. Một là có tất cả, hai là không có gì hết. Thì cái suy nghĩ đó nó sẽ tạo cho các em nó áp lực hơn. Còn ví dụ như mình nghĩ thoáng ra. Ok, ví dụ như mình bị B hay bị C thì làm sao để mà mình cải thiện. Để mình biết bước tiếp được cái con đường học vấn. Tại vì nó không có dừng ở lại một hai lớp, mà nó là còn 120 lớp lận. Rồi sau đó mình đi ra mình còn làm internship, rồi mình còn gặp nhiều cái chuyện khác. Thì cái uyển chuyển và cái sắp xếp của các em là cái kỹ năng còn phải có.
1: Dạ vâng. Đến đây thì mới đây nhìn thấy 3:25, nhưng mà tại vì chúng ta bắt đầu chương trình trễ thôi, Tường Minh sẽ thêm một chút xíu nữa. Khi mà các em cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hay là các em thiếu động lực thì vai trò của cha mẹ lúc đó như thế nào, làm sao mình phát giác được, tại vì con mình nó ở xa rồi, nó đâu có ở gần mình đâu, thì cha mẹ làm sao để mình vẫn tiếp tục đồng hành trong cái con đường học vấn của các con khi các con đã rời xa mình giống như vậy.
2: Theo em thì ba mẹ cứ chủ động liên lạc. Ví dụ như ba mẹ mà không nói chuyện được nhiều, nó hơi bị quê là cứ gọi hoài phải không ạ? Thì mình thay đổi cái cách communication, giống như là mình gửi cho con một tấm hình hồi bé chẳng hạn, rồi mình viết một lá thư ở trong cái tấm hình đó, rồi mình gửi cho con. Thì khi mà các bạn mở ra, các bạn thấy được những cái lời đó thì các bạn sẽ được an ủi rất là nhiều. Em nhớ hồi lúc em học lớp 1 là lúc đó ba mẹ em đang chuẩn bị chuyển nhà đó, mới có lớp 1 thôi á chị Thuận Minh. Mà có lúc ba mẹ là em phải ở nhà của cậu em. Ba em mỗi lần mà đi lên thăm á, chỉ có mấy tháng thôi mà mỗi lần ba lên thăm là viết cho em vài lời ở trong cái bàn của mình á. Em về em mở lên em thấy ba viết vài lời cho mình, và cái ấn tượng và cái cảm xúc đó nó vẫn đi theo em cho đến tận bây giờ luôn đó chị Tùng Minh. Nên là ba mẹ thay đổi, ba mẹ cũng uyển chuyển cái cách communication để các con thấy được là đằng sau các con vẫn có ba mẹ.
1: Dạ đúng rồi, mình hỏi hoài thì nó không trả lời phải không, mình tìm cách khác làm sao để chạm được cái cảm xúc thì các em mới mở lòng phải không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ về phía phụ huynh đó, về phía phụ huynh mà khi mà con xa nhà chắc chắn là mình có rất là nhiều cảm xúc phải không?
2: Dạ đúng rồi. 2 tuần vừa rồi chắc nhiều phụ huynh là rớt nước mắt.
1: Đúng rồi, con xa lo lắng đủ thứ hết. Có một cái anh đó thì ảnh nói chứ tại sao vợ ảnh cứ lo những cái điều mà mình không có control được, không có kiểm soát được. Giống như là sợ nó đi về khuya, sợ bị tai nạn, sợ bị cái này cái kia đọc tin tức, là sợ làm sao mình gọi như là mình có thể yên tâm được khi mà con mình ở xa.
2: Thực sự là cái này phụ huynh cũng phải can đảm để thả ra, bởi vì các con vẫn cảm nhận được cái cách mà ba mẹ lo lắng. Nếu mà ba mẹ lo lắng mà lo lắng cái kiểu đó quá đó thì các con cũng sợ phải đi ra ngoài. Em nói tùy theo cái niềm tin của mình, đúng không ạ? Ví dụ như mình tin Chúa thì mình có cái sự cầu nguyện. Mà có sự cầu nguyện và niềm tin ở con của mình. Là mình phải tin chắc là con của mình sẽ tìm được cách. Mình hướng dẫn cho con của mình là ok, nếu con gặp vấn đề này thì con kiếm người này để con giúp. Thứ nhất, thứ hai nữa là ba mẹ vẫn nằm đằng sau lưng của con. Có gì cứ gọi điện cho ba mẹ. cho các con có cái gọi là space, có cái không gian để trưởng thành. Thế nhiều khi mình lo lắng quá, rồi cái cách mình nói chuyện, cái cách mà mình truyền tải thông tin đến cho con á,
1: gây áp lực thêm,
2: gây áp lực
1: con.
2: Thêm, dạ đúng.
1: Dạ. Dạ, mình thiệt đó là phụ huynh rất là gây áp lực cho con nha. Con nó không có muốn mình buồn phải không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ, thành thử ra đó là mình có rất nhiều cái vô tình mà mình gây áp lực cho nó. Mà
2: dạ.
1: để mình tránh tránh được cái đó thì phải coi đòi hỏi phải có gặp gặp chuyên gia tâm lý quá.
2: Thì dạ, mà trong trường họ cũng có những cái dạ dịch vụ đó đó chị.
1: Vậy hả?
2: Dạ.
1: Cho phụ huynh luôn.
2: Cho phụ huynh à? Em không biết cho phụ huynh. Cho phụ huynh
1: cho học sinh.
2: Dạ cho học sinh, cái này cho học sinh. Nhưng mà phụ huynh cũng có thể đi therapist. Dạ, có mà phụ huynh có thể đi therapist. Thường là các bảo hiểm họ cũng có trả. Dạ em biết là giống như ở chỗ của em đi thì họ trả tiền cho những cái cuộc nói chuyện đó, và nhiều khi mình nói chuyện với những cái người về tâm lý á, họ sẽ giúp cho mình organize cái thoughts của mình.
1: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể gọi điện thoại nếu quý vị muốn qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị đang trong hoàn cảnh là có con vừa mới vô đại học, đi học xa, quý vị cần hỏi thì quý vị có thể gọi để trò chuyện cùng với cô Thủy Tiên để chia sẻ cũng như là để là tạm gọi là tư vấn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue.
11: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
18: Đài Mình Nát tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Đài Mình Nát tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Đài Mình Nát còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Đài Mình Nát, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
19: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Thủy Tiên. Mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy trong phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu một chút xíu về những cái thuận lợi, những cái khó khăn của những tân sinh viên, những em mới bước chân vào đại học xa gia đình, xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà cái mặt phía bên phụ huynh chắc là khó hơn đó, chứ không phải các em đâu. Các em coi như là ready, các em đã chuẩn bị tinh thần, các em đã mong chờ cái ngày các em được vô đại học lắm rồi. Nhưng mà phụ huynh thì có lẽ vừa mong chờ và vừa lo sợ. Không biết là đối với phụ huynh, khi mà các em vô đại học, cái khó khăn nhất của bậc phụ huynh là gì?
1: Cái này chắc để cho chị Thường Minh nói trước đi.
0: Tường Minh đó hả? Tường Minh con, Tường Minh thì chưa có vô chưa có vô đại học, nó còn nhỏ, mới có sắp sửa 16 tuổi thôi. Nhưng mà em tâm sự á, con Tường Minh tâm sự nói chứ mẹ ơi, con không muốn lớn nữa. Con không có muốn lớn nữa. Tại vì con lớn rồi con phải đi học xa. Con sẽ nhớ món này của mẹ nấu, con sẽ nhớ món kia của mẹ nấu. Đại khái là như vậy. Rồi xong rồi nó nói chứ thôi mình ở high school đi chứ mình không muốn lớn. Mình cũng vậy nữa, mình nói chứ trời ơi, ước gì nó cứ nhỏ hoài để cho mình lo nó hoài. Nhưng mà cái đó là cái ước thôi, nhưng mà thấy các con trưởng thành, thấy các con được vô những trường mà các con mong muốn, chắc chắn là cha mẹ cũng vui lắm. Cái vui nó sẽ quà với lại cái lo, phải không? Có nãy từ mình có chia sẻ đó, nó ở xa không biết chuyện gì xảy ra, không biết giờ nó đang làm gì, không lẽ hỏi hoài, phải không? Rồi không biết nó có khó khăn gì không, không biết nó có cần giúp đỡ gì không, không biết biết khi mà nó cần vậy thì ai là người bên cạnh để giúp đỡ cho nó, phải không?
1: Dạ đúng rồi à. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ một chút xíu à, thực tế với lại ước mơ. Ước mơ là mình muốn con mình nhỏ hoài luôn. Nhưng mà khoảng chừng mà nó 20 tuổi mà nó cứ ở nhà hoài đó,
0: chắc giàu chết,
1: chắc đó buồn. Buồn hơn nữa.
0: Sẽ buồn hơn. Vậy thì để chuẩn bị cái này là một cái cột mốc cũng rất là lớn trong cuộc đời. Khi mà các em đi ra ngoài, các em vô đại học, đối với tụi mình nhớ lại á, là cái đó là cái cột mốc rất là lớn. Khi mà xa gia đình rồi đi vô nội trú, 3 ngày đầu tiên á, ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống đường phố, khóc một dòng sông luôn. Xong 3 ngày á, bắt xe chạy về nhà liền. Chịu nổi, chạy về nhà rồi, chạy về nhà nhìn ba mẹ một cái rồi lại đi. Tại vì á, cái như là tối đó đó là chịu không nổi nữa, 3 cái ngày đầu tiên xa nhà chịu, có mà trời ơi khóc một vòng xong rồi, xong rồi sáng á, chạy ra bến xe mua vé chạy về, ba mẹ nhìn thấy hết hồn. Sao con ở đây lững lững đi về đấy, sao con ở đây, ôm ba mẹ khóc cho đã, xong rồi thôi con, rồi xong rồi cái ba mẹ nói ồ thôi ráng đi con rồi nó sẽ quen. Rồi xong rồi á, là đi học, quay trở lại đi học.
1: Để mà đồng hành với các bạn, có rất là nhiều bạn cũng giống như là chị Tùng Minh vậy, à sau một tuần á là có dù có xa đến cấp mấy cũng chạy về chạy về để mà thăm bố mẹ, thăm mấy anh chị em. Cái cảm giác mà được ở nhà á, nó rất là đặc biệt. Khi đó như vậy á, chứng minh á là chị Tùng Minh ở nhà là cái được yêu thương, đúng không ạ? Cái không đúng gian rồi. Cái môi trường chị được ấp ủ,
0: được cưng á,
1: được cưng á, đúng rồi. Cưng
0: á. Rồi mình đi ra ngoài, mình sống một mình chung quanh những người bạn mới ở trong nội trú. Phải nói là nó cô đơn lắm, những cái ngày tháng đầu tiên cô đơn lắm. Cho nên cũng khó khi mà nghĩ lại, coi như là kỷ niệm cũng sống lại đó. Nhưng mà sau đó đó thì những người bạn từ mình có con đi học đại học á, nói thì rồi nó sẽ thôi, nó sẽ hết nhớ. Rồi mới đầu thì khóc lóc than thở, nhưng mà vài bữa rồi á thì nó cũng quên mất tiêu, nó cũng qua được thôi, phải không? Thường thường cái thời gian đó khoảng bao lâu?
1: Em nghĩ là phải mất ít nhất là một học kỳ á chị Tùng Minh. Cũng không phải là ngắn lắm đâu, mất ít nhất cũng phải một học kỳ để cho các bạn quen được với cái nhịp sống mới. Các bạn thì bây giờ thời đại thông tin nó quá là thuận tiện, thì ba mẹ nên FaceTime. Nếu mà các bạn mở lòng thì ba mẹ nên FaceTime cái thời gian đầu tiên, hoặc là như em nghĩ trong lòng á, sau này con em mà chuẩn bị đi đại học á, em sẽ dạy cho con em nấu những cái món mà em nấu cho con mà con thích á, em sẽ dạy cho con nấu những cái món đó để mà khi con nhớ thì con ok nấu, tự nấu cho mình ăn rồi tự thấy được ô hồi xưa mẹ nấu vậy rồi bây giờ cái món này nó làm cho mình đỡ nhớ
0: Còn là công chúa với hoàng tử không à,
1: hơn.
0: à rồi đi ra thì mình sẽ lo ha. À, vậy thì phụ huynh chuẩn bị như, giống như là Thủy Tiên Vừa mới nói á, là mình chuẩn bị cho cái hành trình tương lai, à mình sẽ bắt đầu chuẩn bị khi nào và chuẩn bị ra làm sao để cho các con giảm tối thiểu những cái cú sốc khi mà bước chân ra khỏi nhà.
1: Em nghĩ cái này á, đối với bản thân em thôi thì em sẽ chuẩn bị cho con sớm nhất có thể, là khi mà các con đã đủ cái suy nghĩ rồi mình chuẩn bị từng cái bước nhỏ nhỏ. Ví dụ như con của em bây giờ là 4 tuổi với 2 tuổi, em sẽ dạy cho các con là ồ, ai cho con điều gì thì con nhớ cảm ơn. You have to say thank you. Là để mà mình có cái lòng biết ơn với những người mà người ta giúp cho mình như vậy. Tại vì không ai, không phải ai cũng giống như ba mẹ của mình. Nên là ai làm cái gì cho mình đó, mình cảm ơn họ. Có cái tấm lòng biết ơn. Rồi respect những cái đồ của người khác mà mình không có đụng tới. Ví dụ như những kỹ năng nhỏ nhỏ như vậy thì giúp cho các con ra đời nó sẽ không có bị bỡ ngỡ. Thì nếu mà nói sự chuẩn bị thì những cái chuẩn bị đó cần thiết. Nhưng mà kỹ năng á, thì em nghĩ trễ nhất là trong những cái năm high school á chị Tường Minh, là các con phải biết tự nấu ăn, rồi tự nấu ăn những cái món đơn cơ bản đơn giản thôi. Rồi phải biết tự giặt đồ, cái quản lý cái thời gian của mình như thế nào. Thì trong những cái năm high school ba mẹ cũng nên tạo cho các con một cái không gian để giống như là đang sống ở trong ký túc xá vậy. Thì có thể mỗi tuần hay là như thế nào đó các con có thể nấu ăn cho cả nhà ăn, take turn để tập những cái kỹ năng đó. Còn đồ đạc á, ba mẹ nhiều khi em thấy nhiều ba mẹ rất là thương con, giặt đồ, ủi đồ, làm cho con hết. Nhưng mà những cái kỹ năng đó mà không có, sau này không còn ba mẹ thì làm sao để mà quản lý những cái việc linh tinh đó. Thì em thấy là trễ nhất là những năm high school đã phải được chuẩn bị rồi ạ.
0: Nếu mà các em có những cái sự chịu đựng âm thầm, có nhiều em không có muốn làm phiền cha mẹ,
1: Đúng.
0: không có tâm sự những cái khó khăn các em gặp, thường thường các em có một số em giấu, làm sao để khơi, làm sao để mình biết là các em có những cái khó khăn mà các em đang giấu mình.
1: Cái này là phải có cái sự đồng hành và build trust, tạo cái niềm tin cho các con từ lúc bé. Thì nếu mà mình tạo ra được cái một cái môi trường mà các con có thể chia sẻ an toàn á, một cái safe place để các con có thể chia sẻ, thì khi mà gặp chuyện, khi lớn lên gặp chuyện các con mới dám chia sẻ với mình. Đó là cái bước chuẩn bị về tâm lý từ nhỏ mà mình cần chuẩn bị. Còn bây giờ nếu ví dụ như ba mẹ lo đi làm quá vì cơm áo gạo tiền phải lo mưu sinh quá, thì bây giờ mình bị qua cái giai đoạn đó rồi thì sao? Thì mình cũng có thể nói cho con mình biết là ba mẹ vẫn vẫn ở đây và từ từ hướng dẫn, giống như hôm bữa em với chị Tường Minh có nói là con đủ 18 tuổi hay là 16 tuổi gì đi, mình đi ra ngoài nhà băng mở cho con một cái thẻ. Mình có nói về cái đó, thì khi từ những cái nhỏ nhỏ đó các con biết người này sẽ giúp tôi làm việc này, người này sẽ giúp tôi làm việc kia, thì có list một số danh sách, một cái danh sách một số người. Em với chị Tường Minh có nói là con đủ 18 tuổi hay là 16 tuổi gì đi, mình đi ra ngoài nhà băng mở cho con một cái thẻ. Mình có nói về cái đó, thì khi từ những cái nhỏ nhỏ đó các con biết người này sẽ giúp tôi làm việc này, người này sẽ giúp tôi làm việc kia,

0: gia bác sĩ của con là ai, rồi khi mà con đi emergency thì con phải vào cái chỗ nào, urgent care ở đâu, cover cái insurance của con. Những cái list mà những chuyên gia đó mình phải cứ list ra cho con. Rồi còn về ở trong trường thì again em nói là assigned advisor, cái người nào mà có trách nhiệm về cái học vấn của mình á thì mình tới, để mình trò chuyện cũng như là chia sẻ.
1: Rồi các em hồi hôm bữa mình có nói là khi mà các em vừa đi học vừa đi làm nữa, đúng không? Thì làm cách nào các em tìm được những cái công việc mà nó có nhiều em á, tại vì tụi mình hỏi câu này là có nhiều em khi mà đi làm vậy các em mê luôn, mê làm hơn học. Thấy ủa mình đâu có học đâu mình cũng kiếm tiền được, giống như là cô Thủy Tiên nói là các em có những cái trade club, mấy em trade được nhiều tiền lắm. Các em nói ủa mình đâu có cần học đâu mình kiếm tiền, các em sa đà vô cái việc kiếm tiền thì làm sao tránh được cái điều đó?
0: Các em phải có một cái mục tiêu, các em đi đến trường để làm gì? Để học, giống như là các em phải có cái passion nữa. Thời nay như em với chị tụi mình cứ nói hoài á, cái đồng tiền nó không còn là cái motivation cho các em nữa, tại vì đằng sau bố mẹ đã hỗ trợ rồi. Thì cái passion, cái niềm đam mê của các em, làm sao các em đem được cái giá trị cho xã hội á, thì chính cái đó nó sẽ giúp cho các em định hướng được mình phải làm cái gì, như thế nào để mà không có bị distract. Cái đồng tiền các em đang làm ở đây á, nó cũng chỉ là hỗ trợ cho cái con đường các em đạt được cái mục tiêu của mình mà thôi. Thì cái thời gian mà các em đi làm á, các em cũng phải biết được là 1 giờ các em học ở trong lớp là 2 giờ các em phải spend ở ngoài lớp, để làm homework, để làm group projects, để làm những cái việc ở bên ngoài mà thầy cô giao cho mình. Thì là 1 giờ trong lớp bằng 2 giờ các em spend ở ngoài. Như vậy 12 credits hour của các em, là thường là full time là 12 credits đó, thì ở ngoài các em phải có 24 tiếng để các em làm homework rồi những cái việc ở ngoài. Như vậy cộng lại là 36 tiếng, cộng với thời gian mà các em di chuyển nữa, có phải là mình cho thêm 4 tiếng một tuần nữa đi, có phải là 40 tiếng một tuần hay không? Như vậy khi các em học full time là các em đang đi làm full time job. Thì các em chỉ có thể handle được việc part time thôi. Part time ở đây là phải dưới 15 tiếng cho cái năm đầu tiên. Em không có khuyến khích 20 tiếng, 20 tiếng cũng khá là nặng. Nên làm dưới 15 tiếng cho năm đầu tiên. Rồi khi mà mình nắm được cái cách học, mình hiểu được cái cách mình học rồi đó, thì mình có thể tăng lên maximum 20 tiếng. Cái công thức thời gian này á, là để cho các em thứ nhất tập trung, thứ hai nữa các em không có bị overwhelm á, chị tụi mình không có đủ thời gian á, để mà học. Thì em tóm gọn lại là nếu các em học full time thì chỉ nên làm part time job, mà các em chọn đi làm full time có nghĩa là 40 tiếng một tuần á, thì các em chỉ nên chọn part time school thôi, là có nghĩa là học ngắn lại, học thấp lại, học ít cái credits lại. Thì cái thời gian đó nó mới
1: Có em học
0: hợp lý.
1: học nhàn quá, các em học relax quá, các em học á, có nhiều em á, sao thấy học có hai buổi 3 buổi không biết sao các em lấy lớp ít như vậy nữa, thì phụ huynh cũng phải nói, cũng phải can thiệp, cũng phải hỏi phải không?
0: Thì nếu mà các em thật
1: Sao
0: sự
1: các em học vô đại học mà em lấy ít lớp vậy, lấy relax dữ vậy?
0: Thì cái năm đầu tiên á, chị Tường Minh là các em sẽ được gặp cái người advisor của mình và sẽ viết cho các em một cái plan, trong vòng 4 năm các em phải học những cái lớp gì. Nếu mà các em muốn á, người họ sẽ viết ra sẵn bốn năm bốn plan luôn. Nhưng mà cái plan này á thì nó có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên các em phải biết được là mỗi học kỳ các em lấy khoảng bao nhiêu lớp, để mà hoàn thành cái chương trình nó on time. Thì các em phải xác định được là tôi vào đây học ngày nào, tháng nào, năm nào, và tôi muốn tốt nghiệp ngày nào, tháng nào, năm nào. Đó. Thì khi đó các em mới có được cái timeline rõ ràng là mình cần phải làm những cái việc gì, vào trong cái thời gian nào.
1: Phải nói là

0: Có nhiều em thì học quá chừng học luôn, mình cũng sợ nó học mà không chơi giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học đó là bán rẻ tương lai. Hồi nhỏ đó
1: Dạ
0: là
1: đúng.
0: sinh viên có cái câu đó đó là học không chơi giết mòn tuổi trẻ, chơi không học và bán rẻ tương lai. Cái câu đó ngẫm nghĩ tới bây giờ cũng đúng đó. Nếu mà cái em mà thành ra mọt sách cứ học hoài, phụ huynh cũng thấy cũng sợ phải không,
1: Dạ
0: cũng
1: đúng rồi
0: lo phải
1: ạ.
0: không?
1: Dạ lo chứ. Tại vì khi mà các em chỉ học cái kiến thức không á, các em không có những cái mối liên hệ ở ngoài á, thì làm sao các em đi ra ngoài làm được ạ? Đó. Thì mình phải biết cái việc mà mình đi học đại học á là để mình tạo network, rồi sau đó mình mới là để cái thứ hai nữa là học kiến thức đó, thì mình phải là người mà mình làm việc được với người khác và mình phải có những cái network mình mới tìm được công việc của mình. Nhưng mà có cái network rồi, người ta biết đến mình rồi, mình phải có kiến thức, mình phải giỏi, mình phải be professional thì người ta mới tin tưởng để mà giao việc cho mình làm được. Nên là hai cái này nó phải đi song song với nhau. Mà nhất là nếu các em đã suy nghĩ được cái việc này rồi á, thì các em phải tìm những cái network tốt. Mình chỉ tìm được những người boss, những người coworker có năng lực ở trong những cái club tốt thôi. Chứ chẳng lẽ mình đi ra ngoài quán bar mình đi kiếm những người đó thì làm sao có được.
0: Có một cái điều á, có một số những học sinh high school khi mà chuẩn bị vào đại học, em không phải các em đi theo cái ngành mình thích thật sự, mà các em chọn vì cái thương hiệu cái trường đại học đó. Tại vì các em rất là muốn vô cái trường đó, tại vì cái trường đó nổi tiếng, có cái tên tuổi, cho nên là các em đi theo, chứ không phải là các em thật sự là thích như vậy nữa.
1: Cũng có đấy chị Tường Minh, tại vì có nhiều em chỉ nghe được cái tên tuổi thôi.
0: Giống như tôi học trường Yale, tôi học Harvard, tôi học trường UT, thí dụ như vậy là ngon hơn USPS thường không muốn. Phải muốn học trường có thương hiệu.
1: Cái điều đó cũng bình thường thôi chị Thường Minh. Chính bản thân chị với em đây mà mình mang cái túi hiệu mình cũng thích hơn phải không ạ?
0: Điều đó nên không?
1: Thật sự ra đó, điều đó nó hơi là gọi xây nhà trên cát. Nó chưa có vững chắc lắm. Nếu các em biết các em học ngành gì á, các em phải tìm những cái trường nào mà chuyên về cái ngành đó. Không phải trường giỏi là cái ngành các em học nó được ranking tốt đâu. Mà mình phải tìm, ok tôi muốn học engineering, mà engineering gì? Đó, rồi khi mà chọn được cái ngành đó rồi, ví dụ như electrical engineering thì trường nào chuyên về cái ngành đó. Thì cái trường đó họ sẽ có máy móc, họ sẽ có network để mà mình học được tốt hơn và tìm được cái công việc trong cái network đó tốt hơn.
0: Có một cái điều mà tân sinh viên hay mắc phải đó là đầu tháng xài tiền xả ga, cuối tháng hết tiền.
1: Cái đó cũng có.
0: Làm thế nào để các em có một cái kế hoạch xài tiền, chi phí ăn uống đi lại sách vở gì đó nó cân bằng, chứ hình như là sinh viên mới đó là chưa có biết được cân bằng cái tiền của mình, cho nên là hình như là bây giờ tự cầm một đống tiền, được một cái thẻ hay được một số tiền để mình sinh hoạt trong một tháng, mình có bao nhiêu mình xài hết cái nửa tháng hết tiền, mình phải làm gì?
1: Các em làm cái việc rất là đơn giản. Lúc đầu tiên là các em phải biết được cái dòng tiền vào và dòng tiền ra. Thứ nhất là mình phải biết cái tháng đó là mình được bao nhiêu, ví dụ như ba mẹ hỗ trợ bao nhiêu và mình đi làm được bao nhiêu, và mình cần phải chi ra cho những cái khoản nào. Thì có những cái app á chị Tường Minh, và giúp cho các con quản lý cái việc đó tốt hơn, giống như là cái app mà Monarch Money hay là cái YNAB, Rocket Money. Những cái app này á thì mình có thể Google hoặc mình hỏi ChatGPT ra để mình tìm ra được mấy cái app này, để các bạn bỏ cái số tiền, bỏ income, bỏ bill, rồi biết được cái spending của mình như thế nào. Rồi sau đó phải học về saving, tiết kiệm tiền nữa. Mà nhất là nguy hiểm nhất là credit card. Bây giờ các bạn được mở credit card rồi
0: Sai
1: thì
0: lạm.
1: các bạn phải biết được là mình sử dụng credit card để build credit. Thì build credit để làm gì? Build credit để thứ nhất sau này á mình có uy tín với nhà băng. có uy tín với những cái employer, người ta sẽ check credits của mình mà. Cái credits là một cái gọi là con số đo cái độ uy tín của mình. Nên mình biết sử dụng credit card, biết cách build credits là cái điều đó rất là tốt, mà phải nắm đó là con dao hai lưỡi. Nên mình phải biết cái mục đích của mình là gì.
0: Có một cái điều nữa mà bây giờ người ta rất là quan tâm, đó là về vấn đề an toàn và cái sức khỏe tinh thần nữa.
1: Thì em thấy anh, vậy vậy á, các bạn phải nói chuyện với counselor hoặc là advisor,
0: có bạn thân,
1: at least one, đúng, bạn thân nữa.
0: Phải có bạn thân. Nhiều khi đó nói chuyện với counselor, advisor hay là cha mẹ, thì mình thấy nó không thể mở lòng được, giống như là có những người bạn bạn thân, phải có những bạn thân từ nhỏ tới lớn, có chuyện vui chuyện buồn gì các em chia sẻ thì nó tốt cho sức khỏe tâm thần của các em lắm, phải không?
1: Dạ đúng rồi, mà những người bạn thân này phải make sure là những người bạn có
0: tốt,
1: làm bạn tốt. Bạn tốt, thì nếu mà có được những người bạn tốt như vậy á, đồng hành thì quá quý rồi chị Thường Minh. Nhưng mà đối với em á, là đối các bạn sinh viên bây giờ là phải biết kiếm những cái người có authority để nói chuyện. Những người mà được train á. Rồi sau đó ok, bản thân chỉ là support mình thôi, chứ còn mà cái họ đâu có đưa ra được cho mình cái giải pháp được bằng những người chuyên gia đâu ạ.
0: Nhanh quá, mới đây mà đã hết giờ rồi. Chúng tôi phải nói là khi mà làm chương trình này cùng với cô Thủy Tiên thì cái thời sinh viên của chúng ta cũng hiện về ha. Cái thời sinh viên của chúng ta nó có thể khác đó. Nó không có giống như các em bây giờ đâu. Các em chịu nhiều cái áp lực hơn, các em có nhiều option hơn, các em là những công chúa, những cái hoàng tử bước ra ngoài đời. Có vẻ khó khăn hơn, tại vì hồi xưa mà chúng ta làm phụ giúp gia đình, cái gì cũng biết làm hết, có vẻ đi ra mà còn thấy cảm thấy sốc hơn. Thì nói gì là các em của cái thời hiện tại này, phải không? Dạ vâng. Thôi thì đến đây thì chúng tôi cũng phải kết thúc chương trình rồi. Cảm ơn cô Thị Tiên rất nhiều.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả. Cảm ơn chị Tường Minh đã đồng hành với em trong chương trình này ạ.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì?
2: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Nếu có đông hết nước đại dương cũng không so được tình mẹ. Như vậy, tình mẹ to lớn lắm, vì từ lúc mang thai cho đến ngày sinh, rồi nuôi con khôn lớn, biết bao nhiêu công sức bỏ ra để lo lắng cho con. Từ lúc ban sơ, mẹ đã vì con mình mà chăm chút ăn uống làm sao để rồi sau này sinh ra con được mạnh lành, khôn lớn. Rồi khi sinh, biết bao nhiêu hiểm nguy, đau đớn, mệt nhọc rã rời. Nhưng chỉ nghe tiếng con khóc òa là tất cả những mệt nhọc đều tiêu tan hết. Mẹ hồi sinh hoàn toàn qua tiếng khóc. Rồi mẹ hy sinh tất cả để bù đắp cho con. Do vậy, công lao của mẹ thật như trời biển.

Trên đời này ai cũng có một bà mẹ đã sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn. Nếu gia đình dư giả, mẹ đỡ nhọc nhằn lo toan. Nếu nhà túng thiếu, chắc miếng ăn cái mặt, thà mẹ nhịn, chứ con chắc chắn phải đủ đầy. Có bà mẹ nào không thương con vì nó là núm ruột, nó là máu huyết của mẹ, là một phần đời của mẹ. Làm con chúng ta hãy nhớ để đáp đền trong muôn một. Chắc mẹ không đòi hỏi gì ở ta, nhưng có nhớ công lao, có đáp đền, có tưởng nghĩ đến thì mới tròn đạo hiếu đối với bản thân và là tấm gương cho con cháu sau này.

Đạo lý Á Đông rất trọng chữ hiếu. Trong giáo pháp của các đấng giáo chủ, dù Đông phương hay Tây phương, đều khuyên tín hữu của mình nên tròn đạo hiếu, nghĩa là phải nhớ ơn, vâng lời và phụng dưỡng cha mẹ. Được như vậy mới trọn đạo làm người. Hãy nhớ rằng ta lớn khôn thành đạt là mẹ càng ngày càng già nua, càng gần xưa rời xa và sẽ phải chia ly vĩnh viễn. Do vậy là con cái hãy nhớ điều ấy để tạo dịp và cương quyết lòng dặn lòng, dù bận đến đâu hàng tuần đều về thăm mẹ. Quả như vậy còn không đủ thời gian để đền đáp nghĩa tình. Thế nếu để muộn màng hơn hay lơ là cho rằng mẹ còn khỏe, thì rồi đây chúng ta sẽ muôn vàn hối tiếc.

ai trong chúng ta cũng đều công nhận rằng nếu thiếu vắng cha, chắc ta không có mặt trên cõi đời này. Nhưng phải chăng vì sự nghiêm nghị, sự cứng rắn và thiếu ấp ủ dỗ về, nên trong văn học các tác phẩm nói về cha không nhiều như mẹ? Nhưng không vì thế mà chúng ta xem nhẹ vai trò người cha. Nếu không có những lời dạy bảo của cha, chắc ta không có được dũng chí để vượt qua trở lực trên đời. Đó là chưa kể những lời dạy về đạo đức trong cách sống để làm hành trang cho ta mạnh dạn đi vào đời mà không sợ người đời chê ta không biết sự thế. Làm con hãy công bình trong sự thương yêu cha mẹ để làm bài học cho con cháu về sau.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowbird Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowbird Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

hãy nói cho em nghe, ở đâu mà anh có sức mạnh như vậy? Dalila gian dĩ Samson. Cuối cùng, Samson bị khuất phục. Chàng nói cho người yêu bí mật của sức mạnh trong mái tóc của mình. Dalila dụ Samson ngủ say mê mệt. Nàng lấy kéo cắt trụi mớ tóc kia đi, rồi báo cho quân Philistine ập đến bắt trói Samson, chọc mù hai mắt chàng. Công việc xong xuôi, quân Philistine trả công Dalila bằng nhiều đồng tiền vàng. Đó là chuyện người đàn bà làm gián điệp đầu tiên được ghi trong cuốn sử có sớm nhất, Kinh Thánh. Trung Quốc cổ thời cũng có rất nhiều Dalila như Đắc Kỷ, Tây Thi, Điêu Thuyền. Đàn bà đẹp gây phong vũ trong lịch sử Trung Quốc nhiều đến nỗi mỹ nhân kế được coi như một kế nguy hiểm cho chiến lược chính trị. Giang sơn bất thường mỹ nhân mi, dông quốc hưng bang tự hữu chi. Câu thơ của người xưa dịnh nàng Tây Thi đem so sánh với lời của Mussolini nói với Magda de Fontan: thời gian nào còn nghĩa lý gì khi ta ngồi bên cạnh một người đàn bà nhan sắc. Thì rõ ràng, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của người đàn bà xưa hay nay, ở phương Đông hay phương Tây cũng như nhau, nó là sức mạnh muôn đời. Thời đại nguyên tử, có nhiều người cho rằng vị thế của đàn bà trong ngành gián điệp bị kém sút hẳn. Người gián điệp của thời đại mới phải là những kỹ sư, những chuyên gia hóa học hay vật lý, những giáo sư hay những nhà bác học. Điều này chỉ đúng một phần. Khi nhân loại chưa thành người máy thì mỹ nhân kế vẫn là cái kế đáng dùng mãi mãi. Khi nhược điểm của con người là anh hùng nan quá mỹ nhân gian thì đàn bà cần thiết cho ngành gián điệp.

0: Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về Micheline Carey, kẻ phản quốc, một trong những người đàn bà làm gián điệp nổi tiếng trên thế giới.
1: Nhiều người Pháp đến bây giờ còn nhớ tấm báo cáo đề ngày 8 tháng Giêng năm 1949 loan báo Micheline Carey bị phòng luận tội số 14 tuyên án tử hình. Vì ai cũng biết Micheline Carey là người đàn bà năm ấy chừng 40 tuổi, có bí danh là con mèo, Le Chat. Micheline đẹp tuyệt trần, làn tóc dài màu nâu sậm, hàm răng đều đặn trắng như chuỗi ngọc, mắt sâu u buồn, dáng người thanh thoát. Le Chat là một trong những nữ điệp viên tài giỏi của châu Âu. Trung tá Marcel Asha, nhân viên cao cấp phòng nhì Pháp, đã phải nói trước phiên xử rằng bà Carey đã giúp nhiều việc quan trọng cho quân đội Pháp. Bà làm việc với chúng tôi khá lâu và bà đã cung cấp cho chúng tôi những kế hoạch về chiến dịch của quân Đức Quốc xã rất là hữu ích. Như vậy tại sao bà Micheline Carey lại bị tòa Pháp kết án tử hình? Phải chăng bà là gián điệp hạng hai? Câu chuyện về Micheline Carey cũng có bao nhiêu phi lý, chẳng kém về vụ Mata Hari. Năm 1939, ở trong một làng nhỏ bé ở miền nam Algeria, có người đàn bà tên là Micheline Carey, tên con gái là Bella. Chồng bà là một sĩ quan trong quân đội Pháp, lương chồng ít ỏi, nàng phải đi dạy học thêm để kiếm thêm tiền. Bà Carey xinh tươi, ăn mặc bao giờ cũng diêm dúa, hàng mi kẻ rất khéo, tăng thêm nét đẹp cho đôi mắt, miệng như hoa, hai chân thon dài, dáng nhanh nhẹn. Bà Carey không thích chơi với xóm riền vì bà xem thường mấy bà tiểu tư sản dởm đời. Việc học thức hơn cho nên bà Carey tỏ ra hơi kiêu hãnh. Tiền dạy học không được là bao nhiêu nên Carey không thể mua những thứ hàng giải sang. Tuy nhiên, dù mặc loại giải thường nhưng trông bà rất trang nhã. Chiến tranh bùng nổ, Micheline Carey từ giã Algeria để đến Paris. Ở đây, bao nhiêu ước vọng ấm ức lâu ngày được dịp nảy nở. Nước Pháp đang cần nữ điều dưỡng. Micheline tình nguyện gia nhập. Ký giấy tờ xong, Micheline nhảy tung tăng sung sướng. Bây giờ nàng mới bắt đầu được sống. Nếu ai đọc được nhật ký của Micheline thì mới hiểu thái độ yêu đời của cô lúc đó. Trước khi rời bỏ quê hương, nàng đến gặp chồng trước khi chàng ra trận. Đây là lần cuối cùng vì chàng tử trận lần ấy. Micheline viết vào nhật ký: Angé buồn thảm đến phát điên. Tôi giao chiếc vali cho hai tên Ả Rập mang lên phòng khách sạn Terminus. Định cởi quần áo đi tắm thì trong bồn tắm có mấy con rệp lúc nhúc bò nên tôi lại thôi. Trong khi chờ đợi chuyển tàu, Micheline thơ thẩn phố phường, lòng cô đơn trống vắng. Một buổi tối, nàng đang ngồi ủ rũ trên băng ghế công viên khu vực dân Ả Rập thì có một sĩ quan para trẻ tuổi đến ngồi bên cạnh. Bóng tối nhìn không rõ nên hắn tưởng nàng là dân Ả Rập. Micheline ghi trong nhật ký, chàng ta nom khá bảnh trai, điệu bộ Parisian. Anh ta có vẻ vui vì được về Pháp. Tôi không nói với anh ấy tôi là ai và chỉ dùng ngôn ngữ của gái ngoại ô Ả Rập. Thế mà chàng ta cứ tiếp tục tán tôi với những lời lẽ thật là có duyên. Anh ta mời tôi vào quán cà phê. Khi trông thấy mặt tôi, anh ta bối rối vô cùng. Khi nãy thì anh ta tán tỉnh tôi bằng toàn lời dành cho thiếu nữ Ả Rập. Bây giờ thì quê quá. Viên sĩ quan ấy cùng đi với tôi một chuyến tàu để sang Pháp. Tới Paris, nàng thuê buồng ở khách sạn khu trung tâm. Ôi, Paris thật là huyền diệu. Những lâu đài lịch sử, dòng sông Seine tha thước, nhà thờ Notre Dame, ngọn Invalides. Những đại lộ đó là sự sống. Tôi đi chơi hết dãy phố này sang dãy phố khác không biết mệt. Chốc chốc là ngồi quán cà phê lặng lẽ nhìn thiên hạ qua lại. Tôi cảm thấy sung sướng ghê. Nếu tụi Đức mà chiếm mất thành phố này thì đáng tiếc biết bao nhiêu. Tôi thầm cầu nguyện cho thiên đường của tôi khỏi bị lũ quỷ địa ngục lấn át. Micheline viết về Paris vào nhật ký như vậy. Vài hôm sau, nàng đến trung tâm tuyển mộ nữ điều dưỡng. Được tuyển mộ, Micheline phải theo một khóa cấp tốc. Nàng hăng say hơn ai hết, tận tâm vui vẻ với thương binh. Paris thất thủ, Micheline buồn rã lên đường tị nạn. Nàng đứng ra tổ chức một trung tâm cứu trợ các người bị thương tại Beauvais. Chiến tranh lan tràn tới và rời về Toulouse. Ở đây, Micheline đề nghị với các sĩ quan Pháp thành lập một trại tập trung các binh sĩ lạc đơn vị và nàng đã gặp một sĩ quan tham mưu người Ba Lan, tùy duyên liên lạc với quân đội Pháp. Viên sĩ quan ấy bị Đức bắt làm tù binh, vừa vượt ngục, đói lả, bệnh tật, được Michelin chăm sóc, nuôi nấng, an ủi. Tên chàng là Roman Sinaski, một cái tên khá khó đọc nên nàng gọi chàng là Armand và chàng gọi nàng là Lachat. Hai người yêu nhau, tiến xa hơn tình yêu, họ làm việc với nhau, Armand và Michelin gây dựng một tổ kháng chiến và một radio tình báo để dò thám Đức. Michelin lăn xả vào công việc, trước hết phải đi tìm kiếm các sĩ quan hiện nay ngửa dùng tự do, người ở khu luân hãm. Thất trận, nước Pháp tan ra từng mảnh, hàng triệu người lang thang, mất hết mọi việc liên lạc đầy đường, nhất là vùng biên giới Tây Ban Nha gần như hỗn loạn. Đại tá Ba Lan thiếu giấy tờ, không đi lại được. Thứ nhất là ở vùng bị chiếm, Michelin đảm trách toàn bộ công việc liên lạc kết hợp mọi người chung quanh có chí hướng với nhau. Trong đó có trung tá Marcel Asa là nhân vật quan trọng hơn hết. Asa cũng như đại tá Ba Lan rất thạo người gián điệp. Theo sự tính toán của Asa, điều cần nhất phải rõ lúc này là quân Đức sẽ ngưng ở biên thủy Tây Ban Nha hay sẽ ký hiệp ước với Franco mượn đường Tây Ban Nha tấn công ở biển Gibraltar. Armand và Asa đồng ý giao sứ mạng lấy tin tức cho Michelin. Nàng phải đi Paris. Tại đây có một đơn vị thiết giáp mới tới, họ đang tấp nập như sữa Franco mượn đường Tây Ban Nha tấn công ở biển Gibraltar. Armand và Asa đồng ý giao sứ mạng lấy tin tức cho Michelin. Nàng phải đi Paris. Tại đây có một đơn vị thiết giáp.

thế ngồi chung bàn này được không ạ? Tôi muốn hỏi thăm bà ít tin tức về thành phố. Thưa được, giả lại tôi cũng muốn hỏi ông vài điều. Và mời bà trước ạ. Ông mang sắc phục không quân Đức, sao trong ông không có vẻ gì là không quân hết vậy? Ông cũng không có đeo cả phù hiệu nữa. Và thưa tôi là sĩ quan mà bên Pháp gọi là Colonel de l'Intendance. Chính tôi có nhiệm vụ tiếp dẫn cho không lực ở Bordeaux. Chúng tôi uống rượu champagne với nhau đêm hôm ấy. Sáng ngày, Micheline gửi tin cho Armand hay Đức sửa soạn vượt qua Tây Ban Nha. Nàng còn lưu lại đây để lấy thêm tin tức. Thấy nhịp độ sửa soạn chậm lại, Micheline lại báo cáo về Đức đã bỏ ý định tấn công Gibraltar. Micheline tràn ngập hạnh phúc khi được trở về Pháp với Armand. Nàng viết trong nhật ký: chúng tôi hôn nhau say đắm, sống với chàng làm tôi ngây ngất như được bay lên tầng trời. Tôi đặt nơi chàng một lòng tin tưởng vô bờ bến. Những hoạt động của Trung tá Asa mỗi ngày một bành trướng, và cả Le Sat cũng thế. Tổ chức mang tên bí mật Valenti được mật vụ Anh rất nể nang. Tất cả cán bộ người Anh đều lập thành hồ sơ nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất là ba người chỉ huy Roman Seniavsky, tức là Armand, Micheline Carré, bí danh là Le Sat, và nhà quý tộc Pierre de Vaucourt. Rồi de La Sat giúp người Anh thả dù vũ khí xuống cho kháng chiến Pháp hoặc mang từ những tàu ngầm lên. Redo Asa có nhiệm vụ bí mật đưa người qua Tây Ban Nha hay qua Thụy Sĩ và giúp các tù binh vượt ngục. Armand bàn tính với Micheline cần tìm thêm một tù tá để dò xét, nghe ngóng trong các quán ăn, quán cà phê hoặc quẩy tay quá gian các xe nhà binh Đức. Chỉ vài ngày, Micheline đã dẫn về cho Armand một cô tên là René Bogny để đặt dưới quyền điều khiển của chàng. René cũng ngoan ngoãn, hăng say hệt như Micheline. Bởi thế, với thời gian ngắn, Micheline đã đau khổ vì Armand yêu cô phụ tá mới. Trước mặt tình địch, Micheline không giấu nổi tâm tư bực bội. Lúc đi Paris công tác, nàng bảo với Armand hãy gửi René đi Luneville, thì chàng cười nói: em ghen à? Không phải vậy, nhưng mà em có cảm tưởng như có cái gì đang đe dọa chúng ta vậy. Armand càng cười lớn nói: thế thì càng chứng tỏ em ghen hơn nữa. Quả đúng như sự thắc mắc của Micheline, René đã để lộ khiến cho cả Redo bị bắt hết. René ngồi nói chuyện với một sĩ quan Đức ở Gare du Nord mà không hề để ý đến cái tên ăn giận dân giả ngồi phía sau đọc báo. Hắn theo dõi nàng nhiều ngày cho đến bữa 18 tháng 11 năm 1941, lúc 5 giờ 30 sáng, mặc dù Gestapo ập vào cơ sở đầu não bắt Armand và René. Mấy giờ sau, cả Micheline cũng rơi vào tay Đức. Chúng giam nàng trong nhà giam quân đội. Ngồi xà lim, Micheline lo vô cùng. Nàng không biết chỉ mình nàng bị bắt hay còn ai khác nữa. Armand bây giờ ra sao? Nàng rùng mình khi nghĩ đến cảnh tra tấn rợn người. Đến đêm, Micheline nằm nghe ngóng, lộng tỉnh. Tâm trí lao lung, phen này chắc chết không thoát được nữa. Bỗng cánh cửa phòng giam mở ra, đèn bật sáng. Một người dẫn quân phục Đức bước vào. Ngồi điểm rơm, Micheline nhìn hắn lo sợ. Hắn đeo lon trung sĩ. Nếu hắn mặc civil, chắc không ai có thể đoán hắn là người Đức vì hắn chẳng có bộ dạng Đức tí nào. Le Sat càng ngạc nhiên vì thấy cách đối xử của hắn. Hắn cứ đứng tì tai vào tường, chầm chầm nhìn nàng rất lâu, sốt ruột. Micheline đứng dậy hỏi: thưa ông cho biết là tại sao tôi bị bắt à? Hắn im lặng, đứng thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi mới hỏi nàng: trước cô sống ở Algeria và thưa dân, Paris là một thành phố đẹp phải không cô? Câu chuyện bâng quơ nhát gừng càng làm cho Micheline kinh hãi hơn. Cô sợ lắm hả? Mà sợ cái gì chứ? Tôi đâu có đánh đập tra tấn. Tôi biết cô là người thông minh, kiểu tóc này là cô giống như Jeanne d'Arc. Tiếp sau đó, hắn hỏi nàng về đủ mọi chuyện, nào là thời gian Algeria, nào hoạt động cho kháng chiến quân. Giọng hắn từ tốn êm dịu. Cuối cùng hắn nói: ở đây cực quá, cô có muốn đi chỗ khác không? Micheline nhún vai, cúi mặt nhìn sàn đất. Lúc ngẩng lên, hắn đã đi đàng nào. Salim trở lại tối thui. Nó tối như khoảng không gian vô tận. Tôi bỗng nghe vang vẳng đâu đấy nổi lên bản nhạc Requiem của Mozart. Rồi cửa lại mở xịt, ánh đèn lại sáng lên. Mấy tên lính cầm súng đứng đó. Tên cai bảo nàng theo y men hành lang qua mấy lần cửa sắt ra đến tận cổng nhà tù. Một người ác dân sự thắt cravat, đi găng tay, đội mũ beret rộng dành, trông hào hoa lắm. Thì ra hắn lễ phép mời nàng lên xe. Hắn ngồi đằng trước lái và quay về phía sau dặn nàng: xin chớ kéo rido mà dòm ra ngoài nha. Micheline để ý kính chiếu hậu rất lớn, hắn có thể qua kính

mà biết rõ nàng từng cử chỉ nhỏ của nàng. Xe rượu ga chạy nhanh qua các đường phố Paris, rồi phóng ra ngoài châu thành, đưa nàng đến villa rộng lớn. Nàng nhận ra ngay đây là chiếc villa của tài tử Haribo mà quân Đức từng dùng để đặt bộ chỉ huy phản gián. Bên ngoài có ghi dòng chữ Doubt, hãy dứt bỏ hết hy vọng đi khi ngươi bước qua ngưỡng cửa này. Nhưng sao lạ quá, bầu không khí nơi đây chẳng những không khủng khiếp tí nào. Trái lại, nàng gặp những gia nhân rất là lễ phép, họ mời nàng vào phòng khách để nàng ngồi đó, ngó qua cửa sổ. Bóng tối thâm thẳm, tiếng ồn ào thành phố giảm bớt, nàng cảm thấy nỗi cô đơn thấm lạnh vào tim. Bỗng cửa mở, hắn tìm đến nàng, dẫn nàng sang buồng khác, có chiếc gương soi lớn, một buồng ngủ. Trong đêm ấy, có gì xảy ra cho nàng? Micheline không ghi vào nhật ký. Ông chánh án Brabier vỗ bàn nói, bà hãy kể lại đêm ấy những gì đã xảy ra trong villa của Haribo. Dạ thưa, tôi đã kể hết rồi, bây giờ tôi xin nói lại. Sau 14 tháng đấu tranh hoạt động không ngừng cho kháng chiến, tôi bị bắt dậy đến villa của Haribo. Trong tay hung dữ của bọn Đức, tên đội Hugo Blesser không để cho tôi yên một phút nào. À thế ra thì bây giờ bà đã biết tên họ của trung sĩ đó à? Vâng, hắn bảo với tôi tên hắn là Hugo Blesser. Hắn có thực sự là trung sĩ không? Giờ tôi không rõ. Có thật tên hắn là Hugo Blesser không? Giờ thưa ông chánh án, làm sao mà tôi biết được? Được rồi, bà là tù nhân của hắn. Vậy thì bà có trở thành tình nhân của hắn ngay đêm đó không? Giờ thưa ông chánh án, xin ông hãy nghĩ ở hoàn cảnh của chính tôi. Xin bà trả lời câu hỏi của tôi, bà có trở thành tình nhân của hắn ngay đêm đầu tiên hay không? Như vậy là tôi phải khai hết từng chi tiết những gì xảy ra trong đêm đó chứ. Tại sao bà lại làm tình nhân hắn? Vì Blesser bảo tôi, nếu mà cô biết điều thì cô sẽ được tự do liền. Và tôi bằng lòng biết điều. Cô không thấy là ghê tởm sao? Vợ quá của một sĩ quan Pháp trở thành tình nhân của tên trung sĩ Đức. Thưa ông chánh án, đương nhiên là tôi phải ghê tởm chứ. Rồi những gì khác đã xảy ra đêm đó? Micheline nín thinh. Ông chánh án dịu giọng. Chúng tôi hỏi rõ là chỉ muốn biết những gì khác đã xảy ra đêm đó. Nghĩa là cô phải giải thích tại sao khi cô trải qua bao nguy hiểm để phục vụ cho kháng chiến 14 tháng trời, mà chỉ trong có một đêm cô đã quên hết dĩ vãng, quên tổ quốc, quên luôn của bản thân cô để tố giác hơn 30 đồng chí yêu nước như giặc. Nói xong một thôi thật dài, ông chánh án nhìn trừng trừng vào mặt tội nhân. Sau đêm đó, sáng sớm, Hugo Blesser đánh thức La Sát dậy, mặc quần áo dân giả, đi xe mang số Pháp đi Paris đến nhà ông Rossini. Mấy xe khác cũng có tới luôn, tất cả đều ăn giận civil nên không mấy ai chú ý. Một người bước xuống xe mua tờ báo, một người khác bước vào bàn giấy. La Sát leo lên gác, đập cửa theo dấu hiệu mật. Cánh cửa mở, Rossini đứng đó với Frank. Cả hai là cán bộ quan trọng của Redo. Cả hai có vẻ nghĩ ngợi khi thấy La Sát đi với người ta. Micheline nói, chúng ta làm thế nào bây giờ? Armand bị bắt rồi. Rossini và Frank ngơ ngác sợ hãi. Các anh chớ ngại, vừa nói Micheline vừa chỉ vào Blesser. Đây là người trong tổ chức của chúng ta. Và họ thảo luận sôi nổi với nhau gần 10 phút. Micheline bảo Blesser, ra để xe đi cho kịp. Ra để xe lẹ lên đi, để đi cho kịp. Micheline còn đứng thêm 5 phút nữa. Bỗng có tiếng đập cửa, nàng mở cửa. Bọn Đức xô vào, súng lâm lâm. Trên tay quát, giơ tay lên. Cứ thế suốt ngày hôm đó, tích tuồng diễn thêm nhiều nơi khác, hơn 30 quân kháng chiến bị tóm trọn cổ. La Sát theo lệnh của Blesser, tiếp tục bắt và bắt. Nàng rất sáng suốt hiểu rõ mình đang làm gì. Các đồng chí cũ ít nhiều có liên lạc với nàng đều lần lượt xa lưới. Tuy nhiên Blesser không bao giờ bắt được người hắn muốn bắt là trung tá Marcel Asa. Đến bây giờ cũng chẳng ai biết lý do gì sao mà Micheline không phản bội Asa. Khi làm chứng trước tòa, trung tá Asa nhận rằng nàng biết chỗ ông trốn nhưng không đưa cho Blesser tới bắt ông. Blesser không thể nghi ngờ lòng thành thật của nàng được. Nàng đã chứng tỏ một cách hăng sai như thế thì còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên nếu nàng bảo không biết Asa ở đâu là nàng nói thật. Riêng có vụ Pierre
The Vòm Cua thì khác hẳn. Michelin cho Blesse hay nơi ẩn áo của Pierre. Blesse suy nghĩ mấy ngày rồi mới đặt kế hoạch với nàng. Trước khi đi vào chi tiết vụ Pierre de Boncourt, người ta cần hiểu ngay điều này. Tuy Lasat phản bội, bắt bớ lung tung, nhưng tất cả các người bị bắt không đủ thì giờ báo động cho đồng bọn. Thành ra Lasat vẫn nguyên vẹn là người yêu nước đáng tin cậy. Chẳng một ai có thể tưởng tượng được đồng chí can đảm Michelin Carré lại là một tên phản bội cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Michelin đều đều nhận được những liên lạc mới. Nàng còn dùng tiền phát triển tổ chức, phát triển đến đâu thì bắt đến đó. Blesse đưa ra ý kiến sử dụng Pierre de Vaucourt. Hắn ra lệnh cho Michelin gọi Pierre đến Paris, bảo Pierre nhân danh kháng chiến liên lạc với London. Buổi tối, Blesse giới thiệu với nàng một người, lúc gặp té ra là René Bocny, mà Blesse cho nàng biết là René làm cho Gestapo từ lâu. Bây giờ nàng mới tìm cách đưa cho cô ta về với quân kháng chiến. Michelin tuân lệnh. Nàng hẹn gặp Pierre de Vaucourt và các bạn ở bar Pam Pam, đường Champs-Élysées, đề nghị Pierre liên lạc với London, cho Pierre qua London báo cáo toàn bộ tình hình. Anh em đều thỏa thuận. Vài ngày sau cuộc gặp gỡ ở Pam Pam, Michelin lại gặp các bạn, nói nàng đã tìm cách đi qua London. Mọi người vui vẻ ca tụng nàng như một nữ anh hùng kháng chiến. Nàng cho biết muốn đi cùng với Pierre, tất cả đồng ý. Thế là Blesse đã đạt được điệp viên của hắn ngay trong bộ chiến tranh của Anh quốc. Michelin làm việc ngày đêm ở đây 9 tháng trời. Những điều nàng biết, nàng gửi về cho quân kháng chiến qua ngã liên lạc với René Bocny. Nàng này ghi chép chuyện cho Blesse. Michelin có ngờ đâu, mặc dù anh không tin nàng tuyệt đối như anh em kháng chiến đã tin, họ ngấm ngầm điều tra, hiểu rõ trò chơi giữa nàng và Blesse. Họ đã bắt giam nàng vào tháng 7 năm 1942 cho tới ngày chiến tranh chấm dứt.

Trong nhà giam Anh Quốc, Michelin có ghi một trang trên nhật ký gửi cho anh em kháng chiến. Làm sao nói cho hết được tất cả những điều mà tôi phải chịu đựng. Tôi không tìm thấy ngôn ngữ nào có thể diễn tả nỗi tâm sự buồn mênh mông của tôi cùng những nỗi lo sợ ghê gớm. Nhưng tôi biết chắc rằng tôi không cô đơn. Các anh, những anh nào còn sống giờ này đang thao thức, các anh sẽ đồng ý với tôi. Và những anh đã chết, các anh sẽ sống với tôi theo quy luật riêng của chúng ta trong một thế giới mà tôi đã tạo ra cho tôi. Tháng Giêng năm 1949, Michelin bị giải ra tòa. Nàng rất bình thản đưa mắt nhìn lên trần nhà, mơ mộng. Ông biện lý gay gắt nói, cả mấy tháng liền, bà ta đã làm nhiều vụ phản bội đáng tởm nhất dưới tâm địa đầy đủ thủ đoạn gian ngoan. Với cuốn nhật ký mà tôi vừa đọc cho quý vị nghe từng đoạn, chứng tỏ một bộ óc quỷ quyệt, tàn nhẫn, thiếu hẳn trái tim. Chúng ta chỉ còn một cách đối xử với người này là kêu án tử hình mà thôi.

quý thính giả vừa nghe câu chuyện nói về Micheline Carey, kẻ phản quốc trong thế giới phụ nữ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Xin kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Ambridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 2, ngày 7 tháng 9, 2026, nhằm ngày lễ lao động Labor Day. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức do Quang Trương phụ trách. Như trước hết, xin được điểm qua một vài sự kiện quan trọng nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tới Greenland. Nhiều di dân đã vượt eo biển Manche đã bị bỏ lại trên bãi biển của Pháp. Hoạt động giải cứu đang được tiến hành sau vụ sập một tòa nhà ở tại Ấn Độ. Cơn bão có tên Mary đang khiến bờ biển của California đang dậy sóng. Xăng tại Mỹ lập kỷ lục mới trong dịp lễ Labor Day. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tới Greenland để mà thực hiện chuyến thăm chính thức. Vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua, Chủ tịch của Ủy ban châu Âu, đó là bà Von der Leyen, đã đến Greenland trong chuyến công du chính thức kéo dài đến thứ Hai ngày 7 tháng 9, tức là ngày hôm nay. Thủ tướng Đan Mạch bà Mette Frederiksen và Thủ tướng của Greenland đó là Jens Frederik Nielsen đã đón tiếp nhà lãnh đạo châu Âu tại phi trường có tên là Nuuk. Bà Von der Leyen dự trù sẽ gặp gỡ hai nhà lãnh đạo này và ký kết một tuyên bố về an ninh và hợp tác giữa khối EU và Greenland. Ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 vừa qua, thì nhật báo Financial Times đã dẫn lời hai giới chức của châu Âu nắm thông tin về chuyến đi này cho biết là bà cũng đã dự trù sẽ công bố khoản tài trợ mới trị giá khoảng 200 triệu euro dành cho Greenland trong giai đoạn 2026-2027. Trong khi đó, thưa quý vị, người Palestine đã tiễn biệt người thân trong lễ tang tập thể ở tại thành phố Gaza. Theo cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza, thì người dân đã tập trung tại thành phố Gaza City vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua để mà dự tang lễ của những người Palestine vừa được tìm thấy thi thể dưới các đống đổ nát. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết là khoảng 100 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của các ngôi nhà trong thời gian gần đây. Trong số đó thì có các thành viên thuộc các gia đình gồm có như là Abraham, Malaka, Kwanbua, Al-Balawi và Dado. Theo cơ quan y tế Palestine thì có hơn 73.000 người Palestine được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại dải Gaza. Phần lớn thì các trường hợp tử vong được ghi nhận khi mà thi thể được đưa đến nhà xác và chôn cất. Tuy nhiên, cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza ước tính vẫn còn khoảng 8.000 thi thể khác đang nằm chờ dưới các đống đổ nát. Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết nhiều người vượt eo biển Manche đã bị bỏ lại trên bãi biển của nước Pháp. Vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua, thì hàng chục người di cư đã cố gắng lên những chiếc xuồng cao su chật cứng người ở miền Bắc của nước Pháp nhằm vượt qua eo biển Manche để đến nước Anh. Ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, thì cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu cho biết là họ sẽ triển khai tàu ra eo biển để mà có thể hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn người di cư. Được biết, vài ngày trước, lãnh đạo Pháp và Anh đã gặp gỡ và thảo luận về vấn đề di cư. Các cơ quan chức năng quản lý khu vực này cho biết là cơ quan biên giới đã điều động hai tàu của Tây Ban Nha hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10, và sau đó là một tàu lửa của Lithuania hoạt động đến tháng Giêng để mà phối hợp cùng lực lượng tuần tra của Pháp. Eo biển Manche là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, và nhiều người di cư đã thiệt mạng khi mà cố gắng vượt biển từ Pháp sang nước Anh. Israel tấn công một tòa nhà tại Lebanon. Kính thưa quý vị, một đoạn phim do nhân chứng ghi lại cho thấy là khoảnh khắc một cuộc tấn công của Israel để phá hủy một tòa nhà tại thành phố Arab Salim, miền nam của Lebanon, vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua khiến cho hai người phụ nữ đã bị thiệt mạng, và trước đó thì cảnh báo di tản đã được đưa ra. Bộ Y tế của Lebanon cho biết là các cuộc tấn công của Israel đã khiến cho 4 người thiệt mạng, bao gồm hai người phụ nữ nói trên, tại miền nam của Lebanon vào ngày Chủ nhật. Hành động này diễn ra khi mà Israel đáp trả các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa mà họ cáo buộc là do phe Hezbollah thực hiện để nhắm vào các khu vực đang bị quân đội của Israel chiếm đóng. Bộ Y tế của Lebanon thông báo vào ngày Chủ nhật rằng hai người đàn ông đã bị thiệt mạng tại một thị trấn khu vực do quân đội của Israel chiếm đóng. Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo di tản vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương đối với lại các khu vực gần một tòa nhà ở tại thành phố Aram Salim. Họ tuyên bố sẽ tấn công tòa nhà này vì cho rằng nó đang được phe Hezbollah sử dụng. Bản tin kế tiếp cho biết hoạt động giải cứu đang được tiến hành sau vụ sập một tòa nhà của Ấn Độ. Thưa quý vị, các giới chức cho biết là nhiều người được cho là đang bị mắc kẹt sau khi một tòa nhà tại thủ đô New Delhi đổ sập vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Ông Anil Sharma là một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền của Ấn Độ cho biết là tòa nhà này là nơi ở dành cho sinh viên và chính quyền chắc chắn rằng có sinh viên đang bị mắc kẹt ở bên trong, nhưng mà rất khó để có xác định con số chính xác. Ông Sharma cho biết đến nay đã có 2 người được giải cứu. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X thì bà Rekha Gupta là thị trưởng của New Delhi cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện để mà giải cứu an toàn những người bị mắc kẹt và cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho các gia đình đang bị ảnh hưởng. Bản tin kế tiếp cho biết là khu vực biên giới giữa Trung Cộng và Nepal đang bị lũ lụt tàn phá. Vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua thì có khoảng 20 nhân viên cứu nạn của Trung Cộng mặc trang phục nổi bật đã vận hành máy xúc, xẻng và thiết bị dò tin bằng radar để mà tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau một trận sạt lở bùn đất dữ dội như là sóng thần đã phá hủy cửa khẩu biên giới giữa Trung Cộng và Nepal. Cửa khẩu có tên là Giriyong nằm giữa Tây Tạng và Nepal đã trở thành một biểu tượng đau thương cho sự tàn phá sau vụ sập sông băng ở phía biên giới thuộc Nepal vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người và khiến cho hơn 5.000 người đang được coi là bị mất tích của cả hai phía biên giới. Vào ngày Chủ nhật, thì hãng thông tấn Reuters cùng với lại các hãng tin khác đã đến thăm cửa khẩu đường bộ nằm trong một hẻm núi hẹp này. Và đây là chuyến đi đầu tiên dành cho truyền thông ngoại quốc do Bộ Ngoại giao của Trung Cộng tổ chức. Và tính cho đến thứ Sáu ngày 4 tháng 9 vừa qua, thì phía Trung Cộng xác nhận có 31 người thiệt mạng và 531 người vẫn đang trong tình trạng mất tích. Các quan chức của Trung Cộng cho biết là trong số những người chưa có rõ tung tích thì có đến 261 công dân của ngoại quốc đến từ 23 quốc gia khác nhau. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
1: Hàng sale chợ tháng ngân từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent pound, bí lợ 99 cent pound, táo Fuji 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lên được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hải nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, máy bay của hãng Amazon lâm nạn khiến cho ít nhất 5 người đã bị thiệt mạng. Theo thông báo từ giới chức của địa phương, thì một chiếc máy bay thuộc đội bay vận tải hàng hóa của công ty Amazon đã trượt khỏi phi đạo sau khi hạ cánh xuống phi trường quốc tế của Miami ở tại tiểu bang Florida và đã va chạm với nhiều phương tiện vào chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Cơ quan hàng không liên bang cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc máy bay chở hàng Boeing 767-300 cất cánh từ phi trường quốc tế Luis Muñoz Marin ở thành phố San Juan, Puerto Rico và hạ cánh xuống phi trường Miami vào khoảng 2 giờ chiều. Lực lượng cứu hỏa cho biết là hơn 60 đơn vị cứu nạn đã được điều động sau khi máy bay trượt khỏi phi đạo và va chạm với nhiều phương tiện xe cộ. Và khi đến nơi thì các nhân viên giải cứu đã phát giác máy bay đã bốc cháy do vụ va chạm, với ngọn lửa và khói bốc lên dữ dội. Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy và có nhiều người đã bị thương. Ông Grant Jean là phó phát ngôn nhân của phi trường Miami cho biết tất cả các phi đạo đã bị đóng cửa kể từ 3 giờ chiều của ngày hôm qua. Bản tin kế tiếp cho biết Iran sắp công bố khu vực hạn chế mới ở tại vùng vịnh Ba Tư. Theo thông tin từ truyền thông quốc gia, thì ông Hossein Rouhani là Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 9 cho biết đó là một khu vực hạn chế sẽ được công bố ở bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới. Ông nói thêm rằng khu vực này sẽ bao gồm các vùng thuộc vịnh Ba Tư. Ban đầu thì thông tin chi tiết về kế hoạch này còn rất hạn chế. Tuy nhiên, ông Rouhani cho biết bất kỳ một tàu nào đi vào khu vực mới này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt. Iran đã chứng tỏ họ vẫn duy trì được khả năng tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ tại các nước láng giềng cũng như là khả năng chặn đứng dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển chiếm tới 1/5 nguồn cung dầu thô toàn cầu trước khi xung đột xảy ra. Trong khi đó, Iran tuyên bố là họ sẽ gây đau đớn hơn cho Hoa Kỳ. Vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9, thì nhà đàm phán hàng đầu của Iran đã đe dọa là sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với lại bất kỳ một cuộc tấn công nào nữa từ phía Hoa Kỳ, sau khi Iran nhắm mục tiêu vào các tàu chiến Hoa Kỳ trong đợt đụng độ mới nhất. Các cuộc giao tranh này bắt đầu bằng những đợt tấn công của Hoa Kỳ vào tuần trước, khi mà cuộc chiến kéo dài 6 tháng giữa hai bên đang rơi vào bế tắc. Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với lại eo biển Hormuz, trong khi chính phủ Washington tiếp tục chiến dịch phong tỏa để đáp trả, nhắm vào các cảng biển của Iran. Hoa Kỳ cũng đang tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Iran bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những tổ chức có liên kết tài chính đối với lại Cộng hòa Hồi giáo này, nhằm buộc họ là phải khuất phục. Vào thứ Bảy, thì Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ cho biết Iran đã nã đạn bất thành vào hai tàu chiến của Hoa Kỳ. Cơn bão có tên là Mary đang khiến bờ biển của California dậy sóng. Kính thưa quý vị, những đợt sóng lớn dữ dội đã ập vào bờ biển của Newport Beach ở tại tiểu bang California vào cuối tuần vừa qua, khi mà cơn bão Mary đang hoành hành ở trên Thái Bình Dương, thu hút đông đảo người lướt sóng và người bơi lội muốn tận dụng những cơn sóng cao ngất ngưỡng này. Theo dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia, thì bão Mary được dự đoán sẽ không đổ bộ vào đất liền, nhưng mà ảnh hưởng của nó sẽ kéo dài sang tuần tới ở trên khắp khu vực Thái Bình Dương, trải dài từ tây nam của Mỹ Tây Cơ cho đến tiểu bang California. Các tác động của bão bao gồm mưa, ngập lụt ven biển và có thể gây nguy hiểm chết người, cùng với lại những cơn sóng cao tới 10 feet để ập vào bãi biển ở tại miền nam California. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, thì bão Mary hiện đang nằm ngoài khơi ở tại bán đảo Baja California, được dự đoán sẽ chuyển hướng về phía tây bắc và di chuyển ra xa khỏi khu vực miền nam California trong vài ngày tới. Đa số người dân Canada ủng hộ các biện pháp đáp trả Hoa Kỳ. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào cuối tuần vừa qua, đại đa số người dân Canada ủng hộ các biện pháp thuế quan đáp trả của chính phủ của nước này đối với lại Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát mới thì do cơ quan có tên là Nano Research thực hiện cho đài truyền hình CTV News, cứ 5 người Canada thì có 4 người ủng hộ hoặc là phần nào ủng hộ việc áp thuế tương đương lên hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ để đáp trả các mức thuế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt. Trong khi đó, thì có khoảng 85% người được hỏi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lại quyết định của chính phủ về việc rút khỏi các cuộc đàm phán và từ chối thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Chỉ có khoảng 12.2% số người được khảo sát phản đối lập trường này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy những lo ngại về mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ, với khoảng 74% người được hỏi không đồng tình với quan điểm cho rằng Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy của Canada. Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, xăng tại Mỹ lập kỷ lục mới trong dịp lễ Labor Day. Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục trong kỳ nghỉ Labor Day hôm nay 7 tháng 9 và gây thêm áp lực lên ngân sách các gia đình. Theo tin AP, thì giá xăng regular trung bình toàn quốc lên là khoảng 4 Mỹ kim 14 cent trên một gallon, gần 1 Mỹ kim cao hơn cùng kỳ của năm trước và vượt kỷ lục trước đó lập năm 2012. Giá dầu diesel cũng đạt mức kỷ lục là khoảng 5 Mỹ kim 85 cent trên một gallon. Giá nhiên liệu tăng được cho là có liên quan đến căng thẳng địa chính trị, tình hình chiến sự ở tại Iran và việc tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã bị gián đoạn. Các vấn đề tại một số nhà máy lọc dầu của Mỹ, đặc biệt ở tại Texas, cũng làm nguồn cung bị ảnh hưởng. Chi phí nhiên liệu cao đang tác động trực tiếp đến người đi làm, các gia đình đi du lịch và doanh nghiệp vận tải, và đồng thời có thể khiến giá nhiều loại hàng hóa tiếp tục tăng cao. Bản tin đời sống kế tiếp cho biết lãi suất vay mua nhà vẫn tiếp tục gia tăng. Người mua nhà tại Mỹ đang phải đối mặt với chi phí vay cao hơn khi mà lãi suất thế chấp tiếp tục nhích lên. Theo dữ liệu được công bố ngày 7 tháng 9, thì lãi suất trung bình đối với lại khoản vay mua nhà cố định là 30 năm đạt là khoảng 6.79%, tăng nhẹ so với lại ngày trước đó. Mức lãi suất này khiến cho việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn đối với lại nhiều gia đình, đặc biệt là khi giá nhà và các chi phí sinh hoạt khác vẫn ở mức cao. Những người mua nhà lần đầu chịu ảnh hưởng rõ nhất bởi vì phải đáp ứng khoản trả hàng tháng lớn, trong khi khả năng tích lũy tiền đặt cọc còn hạn chế. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt. Một số khảo sát gần đây cho thấy giá cả và tình hình kinh tế tiếp tục là những vấn đề quan trọng đối với lại các gia đình người Mỹ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ lao động, thành ra thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã đóng cửa trong ngày hôm nay. Và quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay, Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của ILF Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại ALF Neighborhood Center 11903 Bella Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày. Chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng những điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 lô ra để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên. Ưu tiên cho những người đến trước và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm, tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.

Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, 44 người Việt đã bị bắt ở Lào vì lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt là 1.7 triệu đô la. Công an Hải Phòng đã phối hợp bắt giữ 44 nghi can người Việt ở tại tỉnh Bô Kheo của Lào để điều tra các tội danh đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo điều tra ban đầu, thì nhóm này hoạt động dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Cộng, chuyên nhắm vào phụ nữ có điều kiện kinh tế ở tại Việt Nam. Và các nghi can được tuyển sang Lào qua lời mời gọi đó là việc nhẹ lương cao. Sau đó thì sử dụng tài khoản mạng xã hội giả danh là một doanh nhân thành đạt để mà làm quen và tạo lòng tin đối với lại nạn nhân. Và khi đã thiết lập được mối quan hệ thì họ dụ dỗ nạn nhân tham gia các trang web đánh bạc trực tuyến giả mạo. Ban đầu thì hệ thống cho phép người chơi thắng và rút tiền nhằm tạo một sự tin tưởng. Và khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn thì hệ thống sẽ khóa chức năng rút tiền với nhiều lý do khác nhau để mà tiếp tục chiếm đoạt. Nhà chức trách xác định nhóm này đã lừa đảo tổng cộng khoảng 44.5 tỷ đồng, tức là tương đương với lại 1.7 triệu đô la. Công an tại Sài Gòn đã xác nhận vụ nam sinh dùng hung khí làm 5 học sinh bị thương. Thưa quý vị, Công an tại Sài Gòn vào ngày 7 tháng 9 đã xác nhận là vụ một nam sinh sinh năm 2011 đã dùng hung khí để tấn công các bạn học ở tại xã Thạch An, huyện Cần Giờ cũ, khiến cho 5 bạn học đã bị thương. Sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 9 khi mà học sinh tập trung tại trường. Và theo cơ quan chức năng thì các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau vụ việc. Hiện sức khỏe của cả 5 học sinh đã ổn định và đang tiếp tục được điều trị. Nam sinh gây ra vụ tấn công đã bị khống chế. Vụ án đang được văn phòng của cơ quan cảnh sát điều tra công an tại Sài Gòn thụ lý. Trước đó thì đoạn video từ camera an ninh ghi lại sự việc đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội kèm nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Một số tài khoản cho rằng sự việc xảy ra tại Bà Rịa và gây nhiều thương vong. Tuy nhiên thì Công an Sài Gòn khẳng định vụ việc xảy ra tại Thạch An và không có số người chết như là các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Việt Nam quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày thì nhà cầm quyền Việt Nam cho rằng đã đón khoảng 6.5 triệu lượt khách du lịch, tăng 18.1% so với lại cùng kỳ của năm trước. Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội tiếp tục là ba trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước với doanh thu đều vượt là 3.000 tỷ đồng. Sài Gòn dẫn đầu về lượng khách với hơn 1.7 triệu lượt và doanh thu là 4.900 tỷ đồng. Hà Nội đón hơn 900.000 lượt khách, thu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong khi Đà Nẵng đạt doanh thu hơn 3.320 tỷ đồng và từ 850.000 lượt khách. Đà Nẵng cũng là một địa phương thu hút nhiều khách quốc tế nhất với hơn 224.000 lượt. Kết quả tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu đến năm 2030 là đón khoảng 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và tạo doanh thu là khoảng 90 tỷ đô la, đóng góp trực tiếp 12% GDP. Đến năm 2045 thì Việt Nam dự đoán là có thể đạt được mục tiêu như nằm trong top 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Chuyển sang một bản tin liên quan tới hai cha con ở tại Cần Thơ bị khởi tố vì trộm dây điện bán phế liệu. Công an thành phố Cần Thơ hôm 6 tháng 9 đã khởi tố bị can có tên là Lê Văn Khanh, 40 tuổi, và con trai đó là Lê Văn Nhàn về hành vi trộm cắp tài sản. Ông Khanh bị tạm giam trong khi người con bị áp dụng biện pháp cấm di khỏi lên nơi di trú. Theo điều tra, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, thì hai cha con nhiều lần đã mang dụng cụ đi cắt trộm dây điện tại các tuyến đường nông thôn ở xã Hỏa Lựu. Và sau khi lấy được dây điện thì họ tách lõi đồng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, thu về khoảng 2.2 triệu đồng để mà chia nhau tiêu xài. Rạng sáng 26 tháng 6 thì hai người tiếp tục thực hiện hành vi tương tự trên đường Đồng Khởi thì bị công an bắt quả tang. Nhà chức trách xác định tổng số dây điện bị cắt trộm dài khoảng 400 mét, trị giá gần 24 triệu đồng. Cơ quan chức năng cho biết hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân tại địa phương. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, phim Spider-Man tiếp tục thống trị phòng vé của Mỹ. Bộ phim mang tên Spider-Man Brand New Day đã tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 liên tiếp và kết thúc bộ phim mùa hè 2026, đặc biệt thành công của Hollywood. Bộ phim đã thu khoảng 18 triệu trong cuối tuần lễ lao động, nâng cao doanh thu toàn cầu lên khoảng là 2.4 tỷ đô la. Thành tích này góp phần đưa doanh thu phòng vé của nội địa mùa hè lên mức dự kiến là 4.759 tỷ, mức cao nhất kể từ trước đại dịch COVID-19. Và các phim khác cũng có kết quả đáng chú ý.
gồm những bộ phim như là Coyote vs. Acme, đạt 11.3 triệu đô la, trong khi phim By Any Means mở màn với 7.4 triệu. Hollywood đang hưởng lợi từ sự trở lại của khán giả trẻ và nữ giới, giúp doanh thu mùa hè tăng mạnh so với lại năm 2025. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là Ellen Burstyn đã nhận vinh danh tại Venice. Nữ diễn viên người Mỹ đó là Ellen Burstyn, 93 tuổi, vừa nhận giải thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice 2026, ghi dấu hơn 6 thập niên hoạt động điện ảnh. Burstyn cũng đã xuất hiện trong bộ phim ngắn có tên là Flash Impact của đạo diễn Maggie Gyllenhaal. Trong đó thì bà vào vai một phiên bản tưởng tượng của Marilyn Monroe ở tuổi 100. Burstyn từng đoạt Oscar với phim Alice Doesn't Live Here Anymore và đồng thời sở hữu một giải Tony và hai giải Emmy, thuộc nhóm hiếm hoi đạt Triple Crown của diễn xuất. Ở tại Venice thì bà nói ngành điện ảnh đã thay đổi đáng kể so với lại thời kỳ đầu của sự nghiệp, đặc biệt trong việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ, mặc dù bà cho rằng vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa có hoàn tất. Burstyn đánh giá Hollywood đã tiến rất xa so với lại trước đây. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: beo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Ngay bây giờ là chương trình hội thoại thương mại cùng với đại diện của bảo hiểm Tận Tâm, đó chính là Thùy Dương Lê. Và giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Xin chào Thùy Dương.
1: Xin kính chào quý vị đang nghe đài và chào chị Diễm Thi ạ. Thùy Dương Lê và bảo hiểm Tận Tâm có văn phòng tại chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy bên tay phải. Số phone của Thùy Dương là 832-356-6788.
0: Ngày hôm nay đó, mình hãy cùng nhau bàn về cái sự thay đổi của bảo hiểm, bởi vì mình chuẩn bị bước vào những cái ngày mà để ghi danh cho cái mùa bảo hiểm mới, phải không Thùy Dương?
1: Dạ, các chương trình Medicare Advantage đó, thường thay đổi quyền lợi, chi phí, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng năm do chúng hoạt động dựa vào các hợp đồng có thời hạn một năm với chính phủ liên bang. Và các công ty bảo hiểm tư nhân họ sẽ điều chỉnh các điều khoản này hàng năm để thích ứng với những cái biến động trong nền kinh tế, y tế và các quy định mới của liên bang cũng như là sự thay đổi về cái chi phí y tế.
0: Thùy Dương ơi, các lý do mà dẫn đến sự thay đổi hàng năm là gì?
1: Đó là do cái hợp đồng giữa các công ty tư nhân và Medicare. Medicare họ phê duyệt các hợp đồng này từng năm dương lịch, nghĩa rằng các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ được phép thay đổi các điều khoản trong hợp đồng đó. Thì lý do là thứ nhất, chi phí y tế tăng. Chi phí y tế tăng do là lạm phát nè, rồi giá dịch vụ y tế nó phải tăng theo. Các loại thuốc kê đơn mới nó mắc hơn là buộc các công ty nó phải điều chỉnh cái mức mà người bệnh phải chi trả cái phí bảo hiểm hàng tháng, hay là cái mức khấu trừ đầu tiên. Thứ hai là thay đổi về cái nguồn tiền đài thọ từ chính phủ, đó là trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đó. Họ cập nhật cái mức chi trả cho các công ty bảo hiểm tư nhân hàng năm, thì điều này ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính của từng công ty, cho nên khi đó họ phải xem xét lại các quyền lợi bổ sung, hoặc là giống như chăm sóc nha khoa, làm răng hay là mắt kiến mà công ty họ có thể cung cấp được cho người có Medicare. Hoặc các luật mới, liên bang hàng năm họ thay đổi cái luật, chẳng hạn như thay đổi từ đạo luật giảm lạm phát, họ buộc các công ty bảo hiểm phải thay đổi cái chi phí mà người có bảo hiểm phải trả. Rồi điều chỉnh lại cái mạng lưới, có nghĩa rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ thay đổi những cái bác sĩ có trong mạng lưới đó, hay các nhà thương có trong mạng lưới đó, họ sẽ thêm vô hay là họ sẽ cắt bớt ra.
0: Vậy thì những cô chú trong cộng đồng của mình mà đang được hưởng hoặc là sắp được hưởng Medicare, Medicaid thì phải làm sao hả Thùy Dương?
1: Cái sự thay đổi là đương nhiên có và nó bắt buộc là hàng năm, cho nên là cô chú cần phải đọc kỹ cái thông báo thay đổi. Theo quy định và theo luật á, thì các công ty bảo hiểm họ sẽ gửi về nhà các cô chú cái thông báo thay đổi hàng năm, nó gọi là ANOC. Tiếng Mỹ nó gọi là Annual Notice of Change, hay mình dịch ra tiếng Việt là thông báo thay đổi hàng năm. Trong đó bắt buộc các công ty bảo hiểm họ sẽ phải báo cho những thành viên trong cái chương trình bảo hiểm của họ là nêu rõ là năm sau sẽ có những cái gì thay đổi. Những cái gì giữ nguyên thường họ không có thông báo, mà họ sẽ thông báo những cái thay đổi. Thì trong cái thư đó sẽ được gửi đến nhà cô chú khoảng tháng 9 và tháng 10. Thì cô chú nhớ đọc kỹ cái thư này. Sau đó cô chú cần phải xem xét lại cái nhu cầu của mình với những sự thay đổi đó. Và cái thời hạn mà mở ra để cho cô chú được quyền thay đổi chương trình hay ghi danh lại á, thì từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, cô chú có quyền so sánh cái chương trình hiện tại của mình với các chương trình khác ở trong khu vực. Do là có nhiều hãng bảo hiểm, mỗi hãng họ lại có nhiều chương trình được thiết kế theo những nhu cầu khác nhau, nên cái việc mà xem xét lại hàng năm là rất là cần thiết để tránh cho các cô chú những cái chi phí mà phát sinh ngoài dự kiến hay là quá nhiều cho năm sau.
0: Khi nghe Thùy Dương chia sẻ như vậy, Diễm Thi thấy là cái việc mà đọc là cái lá thư mà họ thông báo là thay đổi hàng năm đó vô cùng quan trọng luôn, dạ, đúng không? Nhưng mà Diễm Thi tin là cái lá thư đó nó dài lắm và có rất là nhiều thông tin trong lá thư đó, cho nên không biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu, đọc những gì, lưu ý những gì, cho nên là xin Thùy Dương hãy chia sẻ những thông tin nào thực sự rất quan trọng trong cái lá thư đó để cho các cô chú chỉ cần nhớ và để ý đúng những cái thông tin đó thôi.
1: Thùy Dương nhắc lại ở đây một chút xíu là với cái sự thay đổi này mình sẽ có hai công việc để làm ha. Thứ nhất là mình để ý cái thư gửi về nhà cho mình. Thứ hai là mình bắt đầu so sánh chương trình. Thì đọc kỹ cái thư xem mình có giảm hay mất quyền lợi hay phải có trả nhiều tiền hơn hay không. Thì cách đọc như sau. Mình để ý những cái mục quan trọng hoặc là những cái từ ngữ mà giải thích ý nghĩa của từng mục ha. Đầu tiên là nếu mà chương trình hay bảo hiểm cô chú không có còn hoạt động nữa, có nghĩa là rút khỏi thị trường hay gọi là đóng cửa đó, thì họ sẽ gửi thư báo cho mình biết. Hiện nay á, là Dương biết được nếu cô chú có một chương trình bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn ở khu vực Houston của mình. Thì cô chú nhớ để ý nha, nếu mình có bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn, có nghĩa là nhà thương đó họ vừa làm nhà thương mà họ vừa có chương trình bảo hiểm riêng của họ luôn, thì họ sẽ gửi thông báo cho mình để biết rằng là chương trình của họ sẽ rút khỏi thị trường, năm sau sẽ không có còn nữa, và chương trình đó sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nếu mà cô chú không có thay đổi trong cái thời điểm ghi danh mở từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 á, tự nhiên qua năm sau cô chú đi bác sĩ, cô chú sẽ thấy bác sĩ nói rằng là cái chương trình của mình nó không còn nữa và mình phải trả 20% chi phí cùng với Medicare. Thì nó nhiều lắm. Cô chú phải tìm chương trình mới và để sử dụng từ 1 tháng 1/2027. Thêm nữa là một số hãng họ có cái chương trình PPO ở quận Fort Bend á, thì cũng ngừng hoạt động luôn. Họ cũng sẽ thông báo cho mình, nên ai có chương trình PPO mà của riêng quận Fort Bend á, thì mình cần phải so sánh tìm hiểu một chương trình mới. Tiếp theo là mạng lưới bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hay nhà thương, nhà thuốc á. Hãng bảo hiểm họ cũng gửi thông báo cho mình để báo rằng bác sĩ này bắt đầu từ 1 tháng 1 2027 hay bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không còn trong mạng lưới của bảo hiểm nữa, hay nhà thuốc sẽ không còn lựa con trong mạng lưới của bảo hiểm nữa. Thì cái này cô chú nhớ để ý để đọc.
0: Vậy thì ngoài những cái thông tin đó ra, cái phần về chi phí y tế thì sao hả Thùy Dương?
1: Chi phí y tế là phần quan trọng luôn chị, bởi vì đó là cái tiền túi của mình phải bỏ ra đó. Thì nó có những cái chữ mà có thể cô chú dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là maximum out of pocket. Mình dịch ra tiếng Việt đó là tổng số tiền túi tối đa mình phải trả trong một năm. Con số này nó quan trọng khi mà nếu mà trong trường hợp mà mình bị bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo á, thì mình chỉ trả tới con số đó thôi, mình sẽ không trả nhiều hơn nữa, bảo hiểm họ sẽ lo hết cho mình phần còn lại. Thì con số này nếu nó tăng, cô chú cũng phải trả nhiều hơn. Thứ hai là con số deductible, có nghĩa là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn 100% trước khi bảo hiểm họ nhảy vô trả cho mình. Thì cũng để ý con số này, nếu con số này nó có thì mình phải trả tiền, hoặc là nó nhiều mình phải trả nhiều. Có một số chương trình họ không có deductible, nên là cô chú nhìn kỹ xem là mình có deductible hay không ha. Tiếp theo là số tiền phải trả khi nằm nhà thương, sẽ tính theo lần hay tính theo ngày. Tính theo lần thì nó có lợi hơn, mình có nằm bao nhiêu nó cũng là bao nhiêu đó. Tính theo ngày thì cứ mình cứ nằm nhiều ngày thì nó nhân lên là mình phải trả nhiều. Số tiền phải trả khi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bởi vì bác sĩ gia đình thì thường các chương trình bao giờ nó cũng zero đồng. Bác sĩ chuyên khoa có thể 20 hay 50 hay 70, cô chú để ý con số đó. Số tiền phải trả khi đi chụp MRI hoặc là CT CAT scan, thì đó là một cái chẩn đoán hình ảnh mà trả nhiều tiền nhất trong tất cả các loại chẩn đoán hình ảnh. Thì mình phải coi ví dụ 150 hay 240 hay 260 để mình biết rằng năm sau lỡ mình có chụp hình MRI hay CT CAT scan là mình trả bao nhiêu.
0: Mà Thùy Dương ơi, thật ra với các cô chú đó, một cái khoản chi phí mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú rất là quan tâm, đó là cái phần chi phí thuốc á, tiền thuốc á, tại vì cô chú nào cũng uống thuốc nhiều lắm, càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều những cái căn bệnh mà cần phải uống thuốc, cho nên là không biết là cái chi phí thuốc theo toa của bác sĩ có thay đổi gì không ha.
1: Dạ, thuốc cũng là một phần quan trọng, bởi vì thuốc ở Mỹ này tương đối mắc.
0: Đúng
1: thì
0: rồi đó.
1: Cô chú để ý giùm deductible. Dương chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều chương trình họ áp dụng cái deductible là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn trước khi bảo hiểm bắt đầu nhảy vào trả cho mình. Thì năm 2027, liên bang họ quy định là maximum các hãng bảo hiểm họ đặt ra con số và cô chú phải trả là maximum là 700 mà thôi. Hãng bảo hiểm họ sẽ không được đặt hơn con số 700. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay 440. Thì cô chú nhìn kỹ con số đó, bởi vì mình sẽ trả 100% tiền thuốc cho tới con số đó thì bắt đầu bảo hiểm mới trả một phần, mình trả một phần.
0: Có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đi, cái viên thuốc đầu tiên mà các cô, các chú mua.
1: Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay

0: thông thường cao mỡ cao máu thì có thể mình sẽ không cần trả tiền, hoặc là thuốc brand name tiểu đường bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả 47 đồng hay là 20% gì đó tùy từng hãng. Nhưng mà con số deductible là con số ngay tháng đầu tiên cô chú phải trả. Cho nên cô chú sẽ hỏi, ủa sao cô chú lấy thuốc nhiều tiền quá vậy con? Thì thật ra là do có deductible trong tháng đó. Deductible là số tiền mình chỉ trả lần đầu tiên trong năm đó thôi. Mình đạt tới mức đó rồi, sau đó là tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Có nghĩa là khi cô chú đã trả đủ tới deductible rồi thì tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Đồng chi trả có nghĩa là một con số cụ thể, ví dụ 47 đồng là cô chú lấy một tháng tiền thuốc, cô chú trả 47 đồng. Đồng bảo hiểm là thí dụ 20% hay 18% hay 25%, thì cô chú để ý giùm mình nếu mình có uống thuốc, những thuốc mắc tiền thường đa số nó sẽ là phần trăm. Rồi mình phải coi cái tên thuốc của mình nó có nằm trong cái giấy thông báo là năm sau nó không có cho mình uống nữa không, hoặc là nó đổi bậc, nó chia nhóm lại. Ví dụ hiện tại cái thuốc đó đang nằm ở bậc thấp là bậc 2, mình không phải trả tiền. Năm qua năm sau nó bỏ vô bậc 3, có khi mình phải trả 47 đồng một tháng. Có khi nó họ trong cái thư họ sẽ nói rằng là cái thuốc brand name, ví dụ Farxiga, năm sau công ty sẽ không có trả nữa mà sẽ cho mình uống một loại tương đương generic. Thì trong cái thư nó sẽ ghi rõ như vậy. Hoặc ra những thuốc nào mà bảo hiểm không trả nữa, họ cũng ghi thuốc này năm sau sẽ không trả nữa.
1: Ngoài cái chi phí y tế và thuốc á, thì không biết là họ có thông báo gì cho mình biết là các chương trình, những cái quyền lợi của Medicare mà người được hưởng sẽ có hay không?
0: Đối với Medicare đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè, mua mắt kiến nè. Thì mình phải coi là làm răng. Mặc dù làm răng, ví dụ hãng bảo hiểm họ nói là họ cho mình một số tiền để làm răng, em ví dụ như là 3.000 chẳng hạn, thì mình cũng phải coi thêm là mình có phải trả tiền hay không. Nếu mà mình không cần trả tiền, họ sẽ ghi là zero copay, hoặc là mình trả 20% hay 50%. Ví dụ mình làm một cái răng 1.200, một cái răng crown chụp vô đi ha, thì ví dụ họ nói 50% có nghĩa là mình trả 600, bảo hiểm chỉ trả cho mình 600 thôi, và trong năm đó những số tiền bảo hiểm trả cho mình cộng lại không được quá 3.000.
1: Ngoài vượt cái đó thì mình phải trả full luôn.
0: Dạ. Rồi có cho làm implant hay không? Tiền răng có cho làm implant hay không? Thì thường các hãng bảo hiểm không cho làm implant. Có một hãng sẽ cho làm implant, một hãng duy nhất hiện tại đang cho làm implant. Mắt kính hay là máy trợ thính, họ cho được bao nhiêu? Họ có còn đài thọ phòng tập thể dục cho mình nữa hay không? Là có nghĩa là miễn phí phòng gym á chị. Rồi có xe đưa đón để mình đi bác sĩ hay không? Hay là tiền over the counter, là tiền mua thuốc tự do trên kệ, họ cho mình được bao nhiêu một quý? Thường là tiền cho để mua thuốc tự do trên kệ họ sẽ cho theo quý, 3 tháng một lần. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho một lần. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 cho một lần. Thì số tiền cho đó mình phải xài trong 3 tháng đó. Cuối 3 tháng đó mình không xài thì mình sẽ bị mất. Để một tháng kế tiếp mình sẽ có cái quý kế tiếp là 3 tháng. Tiền chợ, tiền trả bill là bao nhiêu? Ở chỗ này quý cô chú lưu ý một chút. Từ năm 2025 rồi là khi mà mình muốn có tiền chợ hay tiền trả bill á, mình phải có một trong những cái bệnh mãn tính mà liên bang họ đồng ý thì mình mới có tiền chợ hay tiền trả bill. Còn nếu mà mình không có bệnh mãn tính thì là sẽ không có được tiền để trả bill, nhưng tiền đó có thể dùng để mua thuốc tự do trên kệ được. Rồi năm 2025 này á, họ cho mình một khoảng thời gian để chờ bác sĩ trả lời là mình có bệnh mãn tính hay không. Thì có hãng cho 2 tháng, có hãng cho 6 tháng. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 tháng hay 6 tháng đó, bác sĩ chưa có xác nhận với hãng bảo hiểm rằng mình có một trong những bệnh mãn tính á, mình vẫn được hưởng cái tiền đó để đi chợ hay trả bill bình thường. Nếu bác sĩ không xác nhận thì sau 2 tháng hay 6 tháng đó, bảo hiểm họ sẽ cắt cái phần đi chợ hay trả bill của mình. Mình chỉ được dùng để đi mua thuốc thôi. Nhưng năm 2027, ngay từ lúc đầu tiên ghi danh, bác sĩ phải xác nhận liền luôn thì mình mới được xài cái tháng đó, không còn cái khoảng thời gian ưu ái ban đầu nữa. Cho nên cô chú nhớ qua năm 2027 mà đầu năm mình nhớ đi bác sĩ, mình nhớ nói với bác sĩ là nhận được thư mẫu xác nhận của bảo hiểm, bác sĩ nhớ trả lời sớm thì tôi mới có tiền để đi chợ hay là trả bill. Cho đến khi bác sĩ xác nhận thì cái phần trả bill hay là đi chợ đó mới được kích hoạt lên để cho cô chú xài.
1: Có quá nhiều thông tin cần phải lưu ý và cần phải nhớ trong cái việc chia sẻ vừa rồi của Thùy Dương. Thì Diễm Thi thấy là việc đầu tiên phải xem cô có thư chưa đã nè. Rồi khi có thư rồi là phải đọc cái thư đó và đọc những cái thông tin nào, tìm hiểu những thông tin nào, thì Thùy Dương cũng vừa cố gắng để mà chia sẻ cùng với các cô chú quý thính giả của chương trình. Nhưng mà cái việc tiếp theo đó là so sánh để xem coi cái chương trình nào tốt hơn, phù hợp hơn. Thực ra có đôi lần trong chương trình trước á, thì Thùy Dương hay nói là không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ có là cái nào phù hợp với chính mình mà thôi. Thì Diễm Thi thấy điều đó cũng rất là hợp lý đó. Tại vì nhiều khi phù hợp với cô mà không phù hợp với chú, phù hợp với chú này thì không phù hợp với chú kia, ví dụ như vậy. Vậy thì Thùy Dương có cái bí quyết gì hay là có cái tip gì để chia sẻ, để giúp cho cô chú

0: dễ dàng trong cái việc so sánh và đưa ra những cái quyết định nó phù hợp nhất không?
1: Dạ có. Thời điểm ghi danh hàng năm á, diễn ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Đây là cơ hội của cô chú xem lại cái chương trình của mình năm sau, xem lại nhu cầu sức khỏe của mình và so sánh với những chương trình khác để xem cái nào tốt nhất cho mình. Thì để biết rõ là nên chọn chương trình nào á, Thùy Dương kính mời quý vị đến tham dự cái hội thảo này hoàn toàn miễn phí. Đây là một hội thảo trình bày về các chương trình Medicare năm sau, sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace đường Bel-Air trong khu chợ Hồng Kông 4.
0: Wow, năm trước Diễm Thi nhớ là Thùy Dương với Diễm Thi cũng lên làn sóng của Đài Việt Radio để mời các cô chú đi dự hội thảo để mà so sánh những cái chương trình giống giống như là Thùy Dương vừa chia sẻ đó. Nhanh quá hả? Mới đó 1 năm rồi. Wow, thời gian trôi qua nhanh thiệt.
1: Đây là một cái chương trình rất là tâm huyết. Thùy Dương cố gắng là để dành tiền để mỗi năm là một lần. Trước hết là tri ân cô chú khách hàng trong cộng đồng người Việt của mình luôn tin tưởng Thùy Dương. Mấy cô chú giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Thùy Dương. Sau nữa đó là giúp cô chú trong cộng đồng người Việt của mình nắm bắt thông tin và sự thay đổi chính xác và đầy đủ để biết rõ là nên chọn chương trình nào cho năm sau.
0: Năm trước Diễm Thi nghe rằng là Thùy Dương ước tính là mời 400 người mà cuối cùng là sau đó chia sẻ với Diễm Thi là tới 500 cô chú đến lận. Vậy năm nay Thùy Dương dự tính là mời bao nhiêu cô chú đây?
1: Dạ, năm trước đó là chị em mình là nói là cô chú là con dự tính làm cho 400 người. Cuối cùng là có 500 người đến. Xong thì Dương phải đặt thêm bàn. Thì các cô chú đến rất là đông đủ, ai ghi danh đặt chỗ cũng đi hết và rất là hào hứng. Có nhiều nhóm bạn thì ngồi chung một bàn hoặc là hai bàn kế nhau luôn. Hội thảo làm kẹt xe nguyên cái khu Hồng Kông 4 luôn. À, cô chú đi họp mà giống như là đi đám cưới á, mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy
0: Vui
1: luôn.
0: quá vậy.
1: À, các cô chú đi về rất thích và vui, rồi sau đó gặp ai cũng kể hết. Thì sau này Dương có gặp một số bác sĩ gia đình á, họ nói khách của họ đi về kể lại á, là hội thảo Medicare tiếng Việt duy nhất lớn ở Houston này về số lượng người tham dự cũng như là chất lượng của hội nghị.
0: Quá đông mà tới 500 cô chú lần mà không lớn nhất sao được. Mà Diễm Thi cũng ít nghe ai nói là tổ chức những cái hội thảo tương tự như vậy đó Thùy Dương. Cho nên có lẽ là chắc có Thùy Dương là năm nào cũng tâm huyết để làm đó.
1: Thùy Dương cảm ơn các cô chú là đã khen Thùy Dương và đó là động lực để mà Thùy Dương làm tiếp mỗi năm. Mặc dù là để tổ chức một cái hội thảo lớn như vậy diễn ra tốt đẹp á, là phải chuẩn bị trước vài tháng, huy động người phục vụ, bỏ công sức và tiền bạc rất là nhiều để giúp cho các cô chú trong cộng đồng người Việt của mình có một trải nghiệm thật là chuyên nghiệp thì không phải ai cũng đủ tâm và tầm để làm được.
0: Đã tốn thời gian nè, rồi phải để dành tiền nè, rồi tốn công sức nè để chuẩn bị một cái buổi hội thảo để giúp cho các cô chú có thể hiểu rõ về các chương trình của Medicare, rồi làm sao để so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình một cách rõ ràng, rồi quan trọng là được ăn một bữa trưa vui vẻ, ngon miệng cùng với bạn bè của mình nữa. Mà hình như có tặng quà nữa phải không?
1: Dạ.
0: Cho nên là vậy mà không vui sao được. Đó là lý do chắc là các cô chú cũng cố gắng dành thời gian để mà cùng tham dự với Thùy Dương một buổi cho vui, coi như là ủng hộ tinh thần Thùy Dương nữa. Không biết là năm nay chương trình diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hơn so với năm ngoái không Thùy Dương?
1: À, tụi em vẫn tổ chức rằng chiều chủ nhật để cho cô chú dễ tham dự và bắt đầu từ 1 giờ chiều, bắt đầu 1 giờ chiều mình sẽ khai mạc. Sau đó Thùy Dương sẽ trình bày chương trình quyền lợi của một hãng bảo hiểm thứ nhất trong vòng 30 phút. Sau khi 30 phút cô chú sẽ được nghỉ giải lao, Thùy Dương sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng và gần 100 phần quà giá trị.
0: Wow, giá trị. Quà gì vậy thì Dương có thể bật mí được không?
1: Thùy Dương dựa vào những cái nhu cầu mà cô chú thường hay xài ha, ví dụ vali để đi du lịch nè hay về Việt Nam, bóp đựng mỹ phẩm hay là đựng thuốc nè, rồi đồ dùng nhà bếp nè, rồi son nồi nè, bộ
0: Đã
1: chén
0: vậy.
1: đĩa cho gia đình nè, giỏ nhựa đựng quần áo nè, những cái túi quà sữa tắm và lotion dưỡng da, tại vì cái mùa đó là mùa lạnh rồi chị.
0: Rồi sau khi được nhận quà xong thì tới tiết mục gì nữa thì Dương?
1: Rút thăm trúng thưởng cái phần đó nó hào hứng dữ lắm luôn. Rồi sau đó sẽ tới trình bày hãng bảo hiểm thứ hai, quyền lợi chi tiết của nó sẽ có những cái gì ha, trong vòng 30 phút thôi. Sau đó là Thùy Dương sẽ cho cô chú nghỉ giải lao 30 phút để phục vụ tiệm sẩm ăn nhẹ. Thì Thùy Dương đặt là há cảo tôm nè, xíu mại thịt nè, bánh xếp hấp nè, bánh mè chiên nè, bánh tạt trứng. Năm ngoái thì các cô chú khen là Dương đặt đồ ăn ngon quá, vừa đủ và ăn rất là ngon. Thì năm nay Dương sẽ đặt tiếp những cái món như vậy nữa. Trong lúc cô chú ăn nhẹ thì Dương sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô chú ngay tại chỗ. Và có người sẽ ngồi để lấy hẹn để cô chú gặp lại Thùy Dương tuần sau đó để xem lại bảo hiểm cho từng người.
0: Wow, nghe kể mấy món ăn mà Diễm Thi cũng đói bụng theo luôn á. Điểm sắm của nhà hàng Ocean Palace là được nhiều người khen lắm đó Thùy Dương. Hy vọng là năm nay các cô chú cũng được một bữa ăn trưa ngon miệng nha.
1: Dạ, rồi sau đó thì mình sẽ trình bày tiếp chương trình quyền lợi của hãng thứ ba trong 30 phút. Mình sẽ kết thúc lúc khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thùy Dương sẽ tặng quà cảm ơn hay là quà ra cửa. Mỗi nhà sẽ nhận được một tấm lịch lock cỡ lớn treo tường ha, có ngày lành tháng tốt 365 tờ mỗi ngày mỗi xẻ, không phải lịch
0: Là
1: tháng đâu nha. Được thiết kế riêng cho Dương bằng thư pháp, có hai câu chúc dành cho các cao niên: Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Lịch 365 tờ này thì nó giá mắc gấp đôi lịch tháng nha, nhưng mà Dương biết nhiều cô chú thích lắm nên Dương sẽ tặng cho cô chú vui, nhớ đến Dương nguyên năm luôn. Thì cô chú nhớ ở đến cuối giờ, tại vì lần trước á, là khi mà nghỉ giải lao phục vụ ăn nhẹ xong, cái cô chú tưởng xong rồi cô chú đi về, cho nên là cô chú không có nhận được quà ra cửa đó. Thì năm nay cô chú nhớ ở đến cuối giờ để nhận quà trước khi ra cửa, tại vì phát sớm á, cô chú phải cầm giữ trên tay á, nó bất tiện dữ lắm.
0: Đúng á, nhiều khi cô chú đang ngồi đó để nghe chương trình rồi còn phải dùng bữa trưa nữa, rồi lại phải nói chuyện với bạn bè xung quanh nữa, là phải cứ giữ giữ đồ thì cũng khó ha. Nghe thì hấp dẫn lắm nhưng mà không biết làm sao để tham dự đây Thùy
1: Chương trình này dành riêng cho quý vị cao niên người Việt
0: Dương.
1: đã có Medicare hoặc sắp có Medicare trong năm 2027, chứ năm 2028 là nó khác nữa rồi nha. Số chỗ thì có hạn nên cô chú nhanh tay ghi danh tham dự. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên, số phone di động cho Thùy Dương Lê để báo trước là mình sẽ tham dự, để Thùy Dương đặt chỗ cho cô chú. 832 356 6788.
0: Ngày chủ nhật á, thì thường là các cô chú rảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng 100% đều rảnh hết. Cho nên nếu mà cô chú nào muốn tham dự quá mà lỡ có việc bận trùng với cái ngày đó thì làm sao thì Dương?
1: Nếu cô chú nào không thể tham dự được mà muốn gặp trực tiếp Thùy Dương tại văn phòng, bởi vì Thùy Dương có nhiều năm kinh nghiệm làm cho hơn 11 hãng bảo hiểm, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình, sẽ giúp cô chú so sánh các chương trình, và cô chú cứ gọi lấy hẹn số điện thoại là 832 356 6788. Thùy Dương cũng có để dành quà tặng cho những ai mà không có đi hội thảo muốn gặp riêng Thùy Dương sau đó.
0: Wow, hay quá. Một lần nữa xin được thay lời cho Thùy Dương nhắc lại là hội thảo này dành cho các cô chú cao niên đã có Medicare hoặc là sắp có Medicare. Cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Số phone của Thùy Dương một lần nữa là 832 356 6788. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: Xin cảm ơn Thùy Dương và cho phép Thùy Dương cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả các cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho Thùy Dương cùng với buổi hội thảo được nhiều niềm vui, giúp cho các cô chú đến để lưu lại thêm một kỷ niệm khó quên nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pao, bí xanh tròn 99 cent một pao, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pao, củ riềng 69 cent một pao, hành hương 99 cent một pao, cải ngọt 1 đồng 79 một pao, dưa đại hàng Homey 99 cent một pao, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hand Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện qua VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù quý vị theo dõi chương trình qua TV, qua online hoặc là qua radio, nếu mà quý vị có thắc mắc hoặc là câu hỏi liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình 697 và Tuấn đang thâu chương trình 697 vào chiều khoảng gần 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Sáu, ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8 của năm 2026. Trong chương trình này thì chúng ta có rất là nhiều tin tức mà cần để gửi tới cho quý vị. Tuấn biết là một số quý vị đã email cho Tuấn mà Tuấn cố gắng hồi âm lại hết cho quý vị. Và một số quý vị đang đợi chờ cái sự trình bày thêm chi tiết trong cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó rất là nhiều tin tức, mà tin tức nó rất là quan trọng. Đặc biệt những cái tin tức mà, hoặc là đặc biệt những cái chính sách gì mà nó sẽ sắp sửa thi hành trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần nữa, thì chúng ta cần focus vào cái đề tài đó hơn. Cho nên sẽ có một chương trình sau này mà Tuấn chỉ có trả lời hết tất cả những cái email và cái thắc mắc của quý vị. Nhưng mà bây giờ thì nó có rất là nhiều tin tức của ban điều hành hiện tại của Tổng thống Donald Trump đưa ra, thì mình cần đề cập tất cả những cái chính sách này. Cái quan trọng mà tuần vừa rồi quý vị thấy mà Tuấn nghĩ ai cũng biết là cái visa bulletin nó nhảy rất là cao, nó nhảy rất là nhiều. Cho nên mở đầu chương trình thì Tuấn muốn đề cập lại cái visa bulletin. Và Tuấn sẽ có vài cái opinion, cái ý kiến riêng cá nhân của Tuấn cho quý vị. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, cái bảng B đó, thì tất cả những cái ưu tiên thì nó đều phát triển hết, nó phát triển mạnh nữa. Mạnh nhất là hồ sơ ưu tiên 3 là cha mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, thì nó cho quý vị chuẩn bị trên 20 tháng lận. Nghĩa là nó lên cho tới ngày 1 tây tháng 11 của năm 2014 lận. Rồi sau đó hồ sơ anh chị em nó lên cho tới tút mãi ngày 1 tây tháng 11 của năm 2011 luôn. Rồi kế tiếp là hồ sơ 2B, rồi sau đó hồ sơ ưu tiên 1. Đây là những cái hồ sơ để cho quý vị chuẩn bị làm thủ tục với trung tâm visa. Còn nếu mà quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ, quý vị giả sử những em đang du học ở đây có hồ sơ ưu tiên 2B hoặc là hồ sơ ưu tiên 1 và vẫn còn lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây mà không có làm gì trái với cái thị thực của mình, cái điều luật của cái thị thực của mình, thì bắt đầu tháng 9 em đã có quyền xin thẻ xanh. Nhưng mà cho Tuấn đề cập vài cái chi tiết, nếu mà trong cái hoàn cảnh mà cái phần B nó đáo hạn ở đây mà em đang ở đây hoặc là người ta đang ở đây đúng theo luật pháp và muốn xin thẻ xanh ở đây, thì cần lưu ý về hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là đây, nếu mình xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin á, là mình phải bắt buộc lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây, nghĩa là không có thể có một ngày nào ở đây bất hợp pháp được, và cùng một lúc không có thể làm gì trái với cái điều luật của cái thị thực mình đang giữ. Giả sử đi du học sinh, nếu mà đang du học ở đây từ hồi đó tới giờ mình không có violate cái status là giả sử đi làm mà không có giấy phép. Cho nên lưu trì tình trạng di trú mình ở đây và không có làm gì trái với cái thị thực của mình thì lúc đó có quyền xin thẻ xanh. Rồi cộng thêm khi xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin, căn cứ vào cái preference là cái ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 ở trong nước Hoa Kỳ, cần quan tâm tới hai cái vấn đề gì. Cái vấn đề đầu tiên là cái gánh nặng xã hội. Cái gánh nặng xã hội nó sẽ bắt đầu ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên nếu mà cái phần B của mình nó đáo hạn đầu tháng 9 thì mình có cái window từ ngày 1 tây tháng 9 cho tới ngày 18 tây tháng 9 để nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nếu mình đủ điều kiện nha, là lưu trì tình trạng di trú mà không có lời mình trái, thì lúc đó mình có quyền xin thẻ xanh để mình tránh cái sự áp dụng của cái quy định gánh nặng xã hội mới mà nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và cái thứ nhì mà Tuấn cần lưu ý cho tới cho quý vị là đừng có quên là một số quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp nhưng mà trong cái tình trạng là FMJ, nghĩa là trong cái những cái thị thực là du học sinh, thì đừng có quên rằng là ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026 thì cái quy định mới nó sẽ bắt đầu thi hành. Cho nên khi mà mình xin thẻ xanh như vậy, cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của mình. Và nếu mà mình qua đây trước ngày 15 tây tháng 9 rồi cái I-20 của mình sẽ hết hạn sau này, đừng có quên là sau này mình cần gia hạn cái I-20 phải cần làm giống như cái thủ tục I-539 nữa. Cho nên đó là phần thứ nhì. Phần thứ ba, cái này nó quan trọng nữa. Đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 mà nhắc nhở nhân viên của sở di trú là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì phải trình bày cái lý do chính đáng mình xin ở đây. Cho nên đa số trong cái tình trạng mà mình dùng cái phần B của cái visa bulletin để mình xin cái thẻ xanh ở đây thì mình trình bày mình vẫn còn ở đây đúng theo luật pháp, mình không có làm gì trái, mình muốn cái cơ hội để xin thẻ xanh đây để tiếp tục cái vấn đề học trình của mình hoặc là cái vấn đề mình đang làm cái đúng theo luật pháp. Cho nên nó có nhiều cái chi tiết mà mình phải quan tâm tới khi mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây, đặc biệt mình thấy cái visa bulletin nó nhảy trong tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Thì giống như cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, thì cái phần A của cái visa bulletin nó cũng phát triển rất là nhiều. Cho nên trong cái ưu tiên 4 là hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên nó nhảy cho tới 25 tháng lận, cho tới tút mãi ngày 22 tây tháng 10 của năm 2011 lận. Rồi hồ sơ F2B thì nó lên cho tới 19 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 8 của năm 2019. Rồi hồ sơ con đã lập gia đình mà được ba má bảo lãnh thì nó nhảy cho tới ngày 22 tháng 10. Khi mà bị bulletin mà nó vậy, ok, đã có cái hồ sơ được cấp, được sở di trú chấp thuận rồi, tiến hành cái 6 bước thì cho tôi nhắc nhở cái chi tiết này. Cái này nó rất là quan trọng, tại vì nhiều khi nghe thấy cái kia thì mình cứ đi thôi, không, mình không ngó lại hoặc là ngó chung quanh để xem cái thực tế nó sẽ ra như thế nào. Thì đây là cái nhắc nhở của Tuấn cho quý vị. Cái visa bulletin nó nhảy, nó có cái lý do riêng, thì lát nữa mình sẽ nói cái lý do riêng đó. Nhưng mà khi nó phát triển như thế này đó, mà cái luật nó không có thay đổi, thì nó phải có cái lý do gì đó, thì lát nữa mình sẽ đề cập. Nhưng mà cái phát triển như vậy đó, mà quý vị đã có giấy chấp thuận thì bắt buộc phải tiến hành những cái thủ tục với trung tâm visa đó. Mà nếu mà quý vị đang ở đây thì nó là cái cơ hội rất là tốt, nếu mà đủ điều kiện để xin cái thẻ xanh ở đây. Nhưng mà đừng có quên là chuẩn bị hoặc là xin không phải là được phỏng vấn cấp liền đó. Đừng có quên cái đó. Tại vì mình thấy cái visa nó nhảy như vậy, rồi bây giờ mình làm 6 bước rồi mình thấy cái phần A nó cũng nhảy như vậy, nó không có ý nghĩa là 6 tháng hoặc là 1 năm phỏng vấn đâu. Nó không phải như vậy. Cho nên nhắc nhở cho thân nhân quý vị là mình chỉ có được chuẩn bị phỏng vấn thôi, chứ không có giống như là trước đây là có thể 6 tháng hoặc là 1 năm sau phỏng vấn. Mà nếu mà Tuấn phải đoán để xem khi nào những cái hồ sơ nó nhảy như này được phỏng vấn, thì có thể từ 1, 2 hoặc là 3 hoặc 4 năm nữa với phỏng vấn. Cho nên rất là quan trọng là quý vị phải thấy cái hình chung quanh được. Tại sao? Để cho thân nhân quý vị vẫn tiếp tục làm ăn ở bên Việt Nam, để cho thân nhân quý vị chưa có bán định cái tài sản gì hết. Và đừng có, nếu mà càng ngày càng chờ càng lâu để cho cái cuộc phỏng vấn đó, thì nhiều khi nó có cái sự thay đổi nào đó. Giả sử giống như bên này bệnh hoạn người ta mất thì lại mất cái cơ hội đi. Cho nên, yes, cái visa bulletin nó nhảy, mình có thể mình chuẩn bị. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là sẽ phỏng vấn liền như vậy đâu. Same thing, mình có quyền xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà cái giải quyết của cái thẻ xanh với cơ quan của sở di trú như vậy không phải là 6 tháng hoặc là 1 năm sau được chấp thuận thẻ xanh đâu. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình chuẩn bị. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình xin thẻ xanh nếu mình ở bên này. Và nó là cái cơ hội rất là tốt, là nếu mà con em của mình sắp sửa 21 hoặc là trên 21, mà khi nó nhảy như vậy thì cháu được bảo vệ, rồi mình làm những cái thủ tục để giữ cái tuổi của cháu nó lại dưới cái đạo luật Child Status Protection Act và CSPA, để sau này cho dù nó chậm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, cháu nó vẫn được cái quyền được ăn theo bố mẹ cháu căn cứ vào cái sự bảo vệ của CSPA đó. Nhưng mà ngược, một số quý vị có cái hồ sơ A, cái phần B của cái visa bulletin tới, nhưng chấp thuận cái hồ sơ cho quý vị đó. Nó chưa có chấp thuận thì nó vào cái thời điểm năm 2011, 2012, 2013 hoặc là năm 2014 cho cái hồ sơ con đã lập gia đình. Xin cáo lỗi quý vị, tại vì lúc này cái microphone với cái hearing aid nó cái pin nó hết, cho nên Tuấn phải tạm ngưng rồi Tuấn lại mất cái talk của Tuấn. Nhưng mà để cho Tuấn nhấn mạnh lại cái chi tiết là như thế này, là cái phần A, phần B nó tới là cái cơ hội tốt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là được phỏng vấn liền. Đừng có nghĩ rằng là sở di trú phỏng vấn sẽ có thẻ xanh liền. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể tiến hành 6 bước. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây, rồi chờ cái thẻ đi làm, và nếu mà may mắn phỏng vấn được thẻ xanh liền. Và nó là cái cơ hội rất là tốt cho con em của quý vị, mà khi đã trên 21 hoặc là sắp sửa 21 mà được bảo vệ dưới cái mặt luật của Child Status Protection Act là CSPA, thì nó là cái thủ tục quý vị cần làm để nộp cái DS-260 để giữ cái tuổi của mấy cháu. Nhưng mà rất là có thể cái cuộc phỏng vấn 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 4 năm sau nó mới xảy ra. Nhưng mà ít nhất là cái thủ tục để cho mình tiến hành Rồi nếu mà những đứa cháu đó được bảo vệ thì nó vẫn được bảo vệ cho dù sau này nó chậm trễ 3-4 năm hoặc là 4-5 năm. Nhưng mà đi lại cái vấn đề chi tiết mà Tuấn đã nói là một số hồ sơ của quý vị nộp năm 2011, nộp năm 2012 nếu mà có cha mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình vẫn còn đợi chờ sở di trú duyệt. Tuấn cho cái thí dụ giống như một số quý vị nộp cho con độc thân trên 21 tuổi của năm 2000, của cuối năm 2019 cho tới ngày nay nó chưa có chấp thuận. Rồi quý vị vào quốc tịch, quý vị đun nó lên và cho tới ngày hôm nay nó cũng chưa chấp thuận. Nhưng mà cái phần B và cái phần A của visa bulletin nó lại đáo hạn, nó cũng chưa có chấp thuận. Cho nên nó đưa ra cái tình trạng ok, nếu mà may mắn thì mình được chấp thuận thì mình tiến hành, mình đỡ cái sự bớt lo lắng. Nhưng mà còn lại những cái hồ sơ mà đang chờ sở di trú duyệt, mà cái câu hỏi đầu tiên hỏi là chừng nào duyệt, thì cái câu trả lời trong cái thời điểm này mình không có nắm được. Mình không có nắm được tại sao? Là tại vì ngay bây giờ sở di trú gần tới 12 triệu hồ sơ. 12 triệu hồ sơ đang bị dồn động. Đó. Rồi mình biết là nhân viên của sở di trú nó chỉ có bao nhiêu thôi. Và nếu mà quý vị theo dõi tin tức á, thì quý vị cũng biết là bây giờ một số nhân viên sở di trú đó bị phải chuyển qua để tái cứu xét lại những cái hồ sơ trước đây dưới cựu Tổng thống Joe Biden. Đó. Rồi một số nhân viên phải làm cái thủ tục cứu xét những cái hồ sơ thẻ xanh đây chặt chẽ, phỏng vấn không phải một lần, hai lần, hoặc là phải refer cái hồ sơ đi qua cái thủ tục gọi là điều tra hoặc là xét minh để đi thăm nhà người ta. Đây nó không phải là hồ sơ thẻ xanh không, mà nó là cái hồ sơ quốc tịch luôn. Cho nên càng ngày cái sự giải quyết cái hồ sơ của cái quyền lợi với sở di trú nó càng chậm, mà hồ sơ nó càng nhiều, nó càng dồn, thì cái thời gian để mình đợi chờ cái 130 được duyệt với sở di trú nó rất là chậm. Tuấn thấy những người nào mà có quốc tịch bảo lãnh cho vợ mà chờ cái 130 chấp thuận ít nhất là 18 cho tới 20 tháng với hy vọng với có giấy chấp thuận. Còn nếu mà được duyệt trước đó là cái sự may mắn. Và bây giờ sở di trú đưa ra thêm cái policy nữa. Và đây là cái policy memorandum mà sở di trú đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì trong cái chương trình, không phải chương trình tuần vừa rồi mà chương trình tuần trước nữa, thì Tuấn có đề cập về cái policy memorandum này. Đó. Quý vị chưa có cái giấy chấp thuận thì quý vị phải quan tâm tới hai cái policy này. Và nếu mà quý vị bây giờ làm hồ sơ với sở di trú, cho dù là bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, hoặc là cho dù xin thẻ xanh ở đây, xin thẻ xanh để hợp thức hóa, thì quý vị phải quan tâm tới cái policy memorandum mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì vào cái ngày đó sở di trú đưa ra hai cái policy memorandum. Một cái liên quan về cái vấn đề thủ tục bổ túc và cung cấp chứng từ hoặc là hồi âm cho những cái hồ sơ bị từ chối. Đó là policy memorandum 2026-05. Và cùng với cái policy đó thì nó có cái policy thêm về cái vấn đề thử DNA. Cái giúp cho Tuấn chiếu cho quý vị cái slide cho cái policy memorandum đó. Thì bây giờ mình sẽ đề cập sơ qua về hai cái policy memorandum này. Cái đầu tiên liên quan về cái vấn đề chứng từ. Đó. Về chứng từ mà khi mà sở di trú yêu cầu bổ túc. Thì nói tóm lại cái policy memorandum đầu tiên cho biết rằng là nếu mà nộp giấy tờ không có đầy đủ, người ta có quyền từ chối, không nhất thiết phải cho mình cái cơ hội để hồi âm. Đó. Thì đây người ta trở lại cái policy trước đây dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là nếu mà quý vị nộp hồ sơ thiếu thì sở di trú có quyền từ chối mà không cho quý vị cái cơ hội để bổ túc. Thì bây giờ người ta nhắc nhở lại nhân viên của sở di trú để sử dụng cái tư chuẩn này mà cái policy người ta đã cho phép. Cái thứ nhì là thường thường sở di trú cho mình 12 tuần để bổ túc. Wow. Thì bây giờ cái policy này nhắc nhở là không nhất thiết phải 12 tuần, có thể là 30 ngày thôi, chứ không phải nhất thiết tới 84 hoặc là 87 ngày. Cái thứ ba là thường thường những cái gì mà phải đi qua quốc tế thì người ta cộng thêm 14 ngày qua bưu điện. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ cái 14 ngày luôn, Nghĩa là nếu nó cho mình 30 ngày là 30 ngày, cho dù cái yêu cầu đó là cái yêu cầu liên quan về những cái thủ tục gì mà ở bên quốc tế. Cái thứ tư là cái policy nó nhắc nhở gì? Là khi mình hồi âm cho cái cơ quan của Sở Di trú, mình cần hồi âm đầy đủ hết. Nếu mình chỉ hồi âm một tí thôi thì thường thường cái quyết định người ta sẽ từ chối. Nó coi giống như là cái hồi âm từ chối, giống như hồi âm cuối cùng của quý vị. Và cái quan trọng nữa là liên quan về những cái chứng từ. Đặc biệt nhiều người Việt sử dụng cái chứng từ gọi là bản cam kết hoặc là bản xác nhận. Wow, những cái bản cam kết, những cái bản xác nhận thì bây giờ nó là cái chứng từ tertiary. Tertiary nghĩa là nó có cái hiệu lực giống như là thứ ba hoặc là không có giá trị gì bao nhiêu. Cho nên tertiary thường thường cái evidence của nó không có giá trị gì nhiều nếu mà nó là chỉ là bản cam kết thôi. Đó. Và cuối cùng là cái hướng dẫn, cái policy này nó có áp dụng liền. Cho nên tất cả những cái hồ sơ mà quý vị chuẩn bị nộp cho Sở Di trú thì Sở Di trú cho quý vị biết là nộp cho đầy đủ, chưa chắc có cái cơ hội hồi âm. Cho nên nếu mà không nộp đầy đủ thì Sở Di trú sẽ từ chối. Cho nên suy nghĩ cái phần này một tí. Nếu mà quý vị đang ở đây du lịch, rồi quý vị ở quá hạn, rồi quý vị làm thủ tục thẻ xanh, rồi quý vị không có nộp đầy đủ chứng từ, hoặc là quý vị không có đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9, thì bây giờ Sở Di trú không cho quý vị cái cơ hội từ chối luôn. Mà nếu mà cái từ chối đó mà quý vị vẫn còn ở đây thì sẽ đưa quý vị qua tòa di trú. Đó. Và thêm cái policy nó có một cái thứ nhì nữa là liên quan về cái vấn đề thử DNA. Thì bây giờ Sở Di trú nói là tất cả những cái gì người ta yêu cầu bổ túc, người ta cũng yêu cầu bổ túc cho quý vị nên thử DNA luôn. Mà nếu mà thử DNA, cái DNA không, cái DNA chỉ có DNA không là nó chưa chắc thuyết phục được cái sự chấp thuận của cô sơ quý vị. Nó phải là vừa DNA và cộng thêm cái chứng từ gì mà Sở Di trú yêu cầu bổ túc. Cho nên quý vị thấy là nếu mà cái hồ sơ của quý vị mà đang còn nằm với Sở Di trú, mà đang chờ Sở Di trú duyệt cho dù những cái visa bô tên nó nhảy như vậy, thì bây giờ quý vị thấy là Sở Di trú khi yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết. Còn riêng nếu mà bây giờ quý vị bắt đầu nộp hồ sơ thì bây giờ cái policy nhắc nhở quý vị là nộp phải nộp đầy đủ hết. Nếu mà khai sinh đăng ký trẻ hàng thì quý vị phải nộp đầy đủ chứng từ hết. Đó, để tránh cái vấn đề từ chối. Cho nên nếu mà quý vị không nộp đầy đủ thì người ta sẽ từ chối liền. Cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi với cái cơ quan của Sở Di trú lắm. Đặc biệt nếu mà hồ sơ quý vị đang chờ chấp thuận thì nên theo dõi cái hồ sơ của mình với cái website của Sở Di trú. Và nếu mà khai sinh của mình đăng ký trễ hoặc là đăng ký lại, chuẩn bị sẽ bị bổ túc. Còn bây giờ mình nộp cái hồ sơ mới mà khai sinh của mình đăng ký trễ thì nộp hết với tất cả cái chứng từ với cơ quan của Sở Di trú luôn. Đó là cái tin tức cho phần đầu của chương trình. Tuấn còn nhiều cái tin tức mà mới xảy ra trong một vài ngày thôi mà Tuấn sẽ đề cập cho quý vị trong phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây kết thúc phần đầu và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, táo phu di 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được quay 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không bột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
5: Bò
11: riêu,
5: bò
11: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò. Chị hai thì
11: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: xin trân trọng thông báo, thính khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn, và đây là chương trình 697. Tuấn đang thâu cái chương trình này vào chiều ngày thứ Sáu, khoảng gần 5 giờ chiều của ngày 28 Tây của tháng 8 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 31 Tây tháng 8 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có đề cập về cái vấn đề cái sự phát triển của cái visa bulletin. Những hồ sơ mà quý vị đã được chấp thuận, quý vị nên tiến hành bình thường. Nhưng mà đừng có quên rằng là cái tiến hành nó nhanh như vậy không có ý nghĩa là sẽ được phỏng vấn liền đâu, mà phải chuẩn bị tinh thần đặc biệt cho thân nhân ở Việt Nam là có thể từ 1, 2 hoặc là 3, 4 năm sau này mới được phỏng vấn. Cái thứ nhì, còn riêng những cái hồ sơ mà quý vị đang chờ sở di trú duyệt đó, mà cho dù cái visa nó đáo hạn phần A hoặc là phần B, thì quý vị phải kiểm tra cái hồ sơ đó và theo dõi cái hồ sơ đó trong cái website của sở di trú uscis.gov. Đó là uscis.gov. Nếu mà quý vị hỏi khi nào nó chấp thuận, thì cái câu trả lời hiện tại bây giờ nó không có cái câu trả lời dứt khoát là khi nào nó chấp thuận, mà mình có thể nói căn cứ vào cái gì mình đang thấy, mà mình đang làm cùng với những luật sư khác, thì sở di trú bây giờ duyệt rất là ít. Đa số người ta đang focus, đang lo lắng về những cái tình trạng khác, cho nên cái sự giải quyết của cái 130 bây giờ nó rất là chậm, và nó sẽ chậm thêm nữa. Nhưng mà cái đó là ngoài cái tầm tay của quý vị rồi. Make sure quý vị kiểm tra cái hồ sơ, đi vào cái trang nhà của sở di trú, và nếu mà yêu cầu bổ túc, nhớ là căn cứ vào cái sự thay đổi vào ngày mùng 5 tây tháng 8 vừa qua, là những cái hai cái policy đó, nếu người ta yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết, cho dù phải thử DNA. Riêng những cái DNA liên quan về anh chị em thì nhớ cái DNA nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Còn nếu mà cái DNA giữa hai anh chị em mà ba má không còn sống thì mình không có thể DNA được. Cho nên cái policy memorandum của sở di trú bây giờ thì người ta yêu cầu là cho phép sở di trú từ chối hồ sơ nếu mà hồ sơ không có nộp đầy đủ. Nếu mà hồ sơ quý vị đã nộp trước đây rồi mà bây giờ yêu cầu bổ túc, thì nó là cái cơ hội cố gắng bổ túc cho nó đầy đủ hết. Mà nếu mà ba má còn sống hoặc là cái mối quan hệ mình có thể mình DNA được thì nên làm cả hai luôn với cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Còn riêng nếu mà quý vị trong cái tình trạng mà đang ở đây mà cái thứ tự tới mà quý vị muốn xin thẻ xanh, thì quý vị phải nên nộp hồ sơ xin thẻ xanh trước ngày 8 tây tháng 9 của năm 2026. Tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội mới nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì tuần vừa rồi và những cái tuần trước thì mình đã nói về cái vấn đề cái mặt luật hoặc là cái quy định về cái gánh nặng xã hội rồi. Thì đây là cái quy định nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi là cái này. Bất cứ cái gì mà quý vị lãnh trợ cấp và bất cứ loại trợ cấp nào đó mà bất cứ ai trong gia đình lãnh nữa, trước đây nó chỉ là cái người đơn sự thôi, hoặc là nó chỉ là những cái tình trạng trợ cấp nào thôi. Bây giờ cái luật mới hoặc là cái quy định mới là bất cứ ai trong nhà mình lãnh tiền trợ cấp, cho dù đó là trợ cấp thẩm phục, trợ cấp về cái vấn đề đồ ăn, hoặc là trợ cấp về cái vấn đề housing, nhà cửa, hoặc là cái trợ cấp về những cái chương trình ăn miễn phí cho trường học, hoặc là sữa, hoặc là cereal cho trẻ em, hoặc là phụ nữ, mà đó là con của mình hoặc là thân nhân trong của mình, thì nó sẽ tính và nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì cái đó là cái quy định mới mà người ta sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ nha. Xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Và đừng có quên rằng là ở trong nước Hoa Kỳ cái quy định gánh nặng xã hội nó không phải là áp dụng cho thẻ xanh không đâu, mà nó áp dụng cho cái I-539. Mà nhắc nhở là cái I-539 sẽ thường xuyên sử dụng cho du học sinh khi đổi qua trường hoặc là khi lấy cái I-20 mới thì phải làm cái I-539. Và cái I-539 cái mẫu đơn mới thì phải cần đề cập cái gánh nặng xã hội luôn. Đó. cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi nữa. Và nếu mà nói về cái sự thay đổi thì Tuấn có đọc một cái tờ báo gọi là Associated Press vào ngày 26 tháng 8 của năm 2026. Và cái article này, cái khúc đoạn báo này nó giúp cho mình thấy, mà nó giúp cho Tuấn trình bày cho quý vị cái vấn đề chính sách, cái chính sách của cái ban điều hành hiện tại bây giờ đó. Thì căn cứ vào cái nhà báo này thì người ta cho biết rằng là cái đối phó của cái ban điều hành hiện tại bây giờ thì không phải là đối phó những cái người vào đây bất hợp pháp hay không đâu, mà lại đối phó cho những người vào đây đúng theo luật pháp mà vẫn còn ở đây đó. Cho nên đầu năm 2025 quý vị nghe rất là nhiều về cái vấn đề biên giới vào đây bất hợp pháp, ở đây bất hợp pháp, rồi những cái sự đi bắt những cái người đang ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà từ khoảng giữa năm 2025 cho tới thời điểm này thì quý vị nghe rất là nhiều cái chính sách mà đối phó với những người đang ở đây đúng theo luật pháp, hoặc là tương lai sẽ vào đây đúng theo luật pháp đó. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú nó không phải thay đổi trên quốc hội, nó thay đổi dưới ban điều hành, dưới cái hiến pháp mà cho ban điều hành làm là thi hành cái mặt luật di trú. Thì bây giờ người ta thi hành cái mặt luật di trú cho cái vấn đề người vào đây đúng theo luật pháp và muốn làm những cái quyền lợi ở đây rất là khó khăn để lấy thẻ xanh, hoặc là rất là khó khăn để được cái cuộc phỏng vấn đó. Và nếu mà quý vị theo dõi cái tin tức cách đây khoảng 2 bữa thôi, là Bộ Ngoại giao thông báo cho biết rằng là Bộ Ngoại giao sẽ ngưng hết cái cuộc phỏng vấn định cư, cho dù là cuộc định cư đó theo cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là gia đình, ngưng hết toàn thế giới đó. Mà cái ngưng hết này mình đã thấy cho 75 quốc gia trước đây, thì bây giờ người ta mở rộng cái ngưng đó hết cho toàn thế giới luôn. Để làm gì? Thì đây Bộ Ngoại giao nói là người ta còn huấn luyện nhân viên của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội, và người ta cần cái sự huấn luyện đó có thể qua tới giữa tháng 9 đó. Giữa tháng 9 tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội của Sở Di trú sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao cũng muốn nhân viên của Bộ Ngoại giao, giống như nhân viên ở lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, giải quyết cho cái vấn đề hồ sơ thị thực định cư căn cứ vào cái gánh nặng xã hội giống như là cái vấn đề gánh nặng xã hội của Sở Di trú. Cho nên quý vị thấy là không phải là một bên làm việc, cả hai bên làm việc cùng một lúc luôn. Cho nên với cái nhiệm kỳ thứ nhì thì cái ban điều hành đã rất là chuẩn bị và có kinh nghiệm để thi hành cái gì người ta tin tưởng về cái vấn đề sự cần sự thay đổi về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao thông báo ngưng hết cái cuộc giải quyết thị thực định cư, cho dù là đoàn tụ gia đình hoặc là qua cơ sở thương mại, cho một thời gian ít nhất là cho có thể tới giữa tháng 9 để huấn luyện lại nhân viên cho cái vấn đề cứu xét về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nào, trong cái chương trình tuần trước thì Tuấn đã nói rồi là Tuấn đã thấy là một số hồ sơ bên lãnh sự quán, có thể là lãnh sự quán ở Sài Gòn hoặc là lãnh sự quán của Mỹ ở Mexico, ở Ciudad Juárez hoặc là những cái quốc gia khác, người ta đã bắt đầu từ chối cái hồ sơ định cư khi người ta thấy là cái thu nhập hoặc là cái quá trình về cái vấn đề của cái người đứng ra bảo lãnh không đủ để cho có thể tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái vấn đề mình mới thấy thôi. Trước đây là khoảng cuối năm vừa rồi mình thấy cái lãnh sự quán từ chối cái hồ sơ định cư căn cứ vào gánh nặng xã hội nếu người ta bệnh hoạn. Well, bây giờ người ta đi sâu hơn vào chi tiết luôn, người ta ngó lại cái thu nhập. Bây giờ thường thường mình làm thì mình nộp chỉ có một năm thôi của cái năm thuế của mình, bây giờ người ta ngó thêm nữa, và người ta ngó về cái credit của mình nữa đó, và dĩ nhiên người ta ngó về cái sức khỏe của cái người ở bên Việt Nam nữa, hoặc cái người đơn sự nữa, để xem người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Nhưng mà quý vị cũng biết, khi mà cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán bắt đầu phỏng vấn lại thì cái tư chuẩn người ta sẽ cứu xét về cái gánh nặng xã hội nó sẽ khó khăn hơn đó. nó sẽ khó khăn hơn mà nó đòi hỏi cao cấp hơn. Đó. Và đừng có quên là khi mà hồ sơ thân nhân ở Việt Nam bị từ chối tại vấn đề gánh nặng xã hội thì nó không có cái ơn xá nha. Nó không có cái ơn xá để tha thứ cái đó được. Một là mình sẽ trình bày cái sự thay đổi để mình tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Hai là cái gì mà Tuấn đã nói tuần vừa rồi là người nhân viên của lãnh sự quán mời mình đóng tiền bond với cơ quan của sở di trú bên này. Đó. Cho nên quý vị thấy là cái ngưng đó là để cho nhân viên của lãnh sự quán huấn luyện lại về cái gánh nặng xã hội mà bắt đầu sẽ thi hành ở bên nước Mỹ vào ngày 18 tháng 9 thì người ta cũng muốn Bộ Ngoại giao đi theo song song cái đó với sở di trú luôn. Và nếu mà quý vị cũng theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết rằng là Bộ Ngoại giao thông báo người ta sẽ thu hồi thị thực lớn nhất trong cái lịch sử của nước Hoa Kỳ là gần tới nhân viên của lãnh sự quán huấn luyện lại về cái gánh nặng xã hội mà bắt đầu sẽ thi hành ở bên nước Mỹ vào ngày 18 tháng 9 thì người ta cũng muốn Bộ Ngoại giao đi theo song song cái đó với sở di trú luôn. Và nếu mà quý vị cũng theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết rằng là Bộ Ngoại giao thông báo người ta sẽ

0: mà người ta đang ở đây và người ta đã xin tị nạn chính trị. Đó. Cho nên đây là cái tình trạng nào? Giả sử đi, người ta qua đây, người ta du lịch, người ta không về, người ta nộp đơn xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm. Wow. Thì bắt đầu thời gian ngắn ngủi thì Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi cái thị thực đó. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái thời hạn người ta vào đây và ở lại đây không có đúng theo luật pháp thì Sở Di trú có quyền tiến hành thủ tục trục xuất người ta. Tuấn thấy một số em ít thôi mà đang là du học ở đây, đang đi học mà nghe người nào đó tự nhiên nộp đơn xin tị nạn chính trị. Wow. Nếu mà làm như vậy, căn cứ vào cái thông báo của Bộ Ngoại giao thì có thể rơi vào cái tình trạng người ta sẽ thu hồi cái thị thực đó, thì ở đây không đúng theo luật pháp thì có quyền bị đưa vào thủ tục trục xuất. Đó. Thì đó nó lên cho tới gần tới 200.000 cái thị thực lực, mà nó chỉ là cái thị thực người nào vào đây rồi sau đó xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm, để kéo dài cái thời gian mà đây mình có quyền được đi làm. Cho nên đối với Bộ Ngoại giao, đối với cơ quan của Sở Di trú, đó là một cái hình thức để cho người ta có thể ở đây đi làm và ở đây kéo dài cái thời hạn của người ta, cho dù người ta đã trình bày trước đây, người ta đã trình bày người ta chỉ có tạm thời qua đây du lịch thôi. Mà đừng có quên rằng khi mình xin tị nạn chính trị ở trong nước Hoa Kỳ, nếu mình đi du lịch hoặc là du học, mình phải trình bày cái sự đàn áp của mình ở Việt Nam, căn cứ vào năm cái category của mình, giống như dân tộc, đạo của mình hoặc là cái chính trị của mình. Mà đa số nó không phải như vậy. Cho nên nhiều khi trong cái hồ sơ I-589 là cái hồ sơ xin tị nạn chính trị thì nó lại liên quan về vấn đề kê khai không thành thật nữa. Đó. Cho nên cái vấn đề thu hồi hồ sơ, thu hồi thị thực ngoại định cư và cho những người đang có mặt ở đây để xin tị nạn chính trị thì Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu, thì nó lên cho tới gần 200.000 hồ sơ. Đó. Thì cái vấn đề mà mình đã nói là lãnh sự quán hoặc đại sứ quán nó ngưng phỏng vấn để nó huấn luyện cho nhân viên về cái vấn đề thủ tục về gánh nặng xã hội, thì những cái hồ sơ ngay bây giờ đang có cuộc phỏng vấn thì người ta hoãn lại thôi. Người ta hoãn lại cho tới tháng 9 hoặc tháng 10 hoặc tháng 11 khi bắt đầu phỏng vấn lại, chứ người ta không có hoàn toàn chấm dứt cái đó. Mà khi phỏng vấn lại thì người ta sẽ áp dụng cái tư chuẩn mới mà người ta sẽ bắt đầu khi người ta bắt đầu lại. Đó. Và bây giờ thì quý vị thấy là tại sao cái thị thực, cái visa bulletin nó nhảy. Đó. Tại sao cái visa bulletin giống như hồ sơ anh chị em suốt cả cái thời điểm mà cái chương trình gửi tới cho quý vị từ tháng 8 của năm 2011 cho tới tháng 8 của năm 2026 là 15 năm. Mà đây lần đầu tiên quý vị thấy trong 15 năm mà cái visa bulletin, cái phần A hoặc cái phần B nó nhảy 20 mấy tháng lực. Đó. Nó có cái lý do quý vị. Nó có lý do tại sao? Là tại vì cái con số đầu tiên, cái lý do đầu tiên là cái luật nó không có thay đổi. Nhưng mà cái nó nhảy như vậy là nó có lý do là cái hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Mỹ, cho dù người ta phỏng vấn, người ta không có duyệt bao nhiêu. Đó. Tuấn đã chia sẻ tuần vừa rồi, giống như Tuấn đi phỏng vấn, mà thường thường cái ngày phỏng vấn, cái giờ giấc nó rất là nhiều phỏng vấn mà Tuấn chỉ thấy vài người thôi. Mà nhiều khi cái cuộc phỏng vấn đó với cái thẻ xanh ở đây nó là không phải lần đầu tiên, nó là lần thứ nhì người ta phỏng vấn nữa. Và bây giờ quý vị cũng thấy là ngoài cái 75 quốc gia không được cấp cái thị thực định cư thì bây giờ nó ngưng hết. Cho nên cái con số thị thực nó còn rất là nhiều thì cái visa nó sẽ đẩy lên và nó sẽ tiếp tục đẩy lên như vậy. Đó. Cho nên trong cái tình trạng này, nếu mà quý vị may mắn đã có cái hồ sơ chấp thuận để tiến hành 6 bước thì đó tốt cho quý vị. Nhưng mà ngược lại, chuẩn bị không có ý nghĩa là phỏng vấn. Cho nên gia đình phải chuẩn bị là có thể mình làm này 1 năm, 2 năm, 3 năm sau mình mới được phỏng vấn. Mà khi phỏng vấn thì nhớ là cái quy định gánh nặng xã hội mới, đa số lãnh sự quán sẽ áp dụng cái mới. Đó. Hoặc là tới lúc đó mình phải cập nhật hết lại về vấn đề tài chính, về vấn đề lý lịch tư pháp nữa. Cho nên nó quan trọng là quý vị phải hiểu là tất cả những cái này nó xảy ra và nó có cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy. Đó. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.

0: A Final Action Days dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bản lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bản lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, giống như Tuấn đã trình bày cho quý vị, nó có rất là nhiều cái sự thay đổi về cái vấn đề chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Đó. Cho nên giống như Tuấn nói, cái visa bulletin nó phát triển là tốt thôi, nó phát triển là tốt thôi. Nhưng mà khi mà quý vị làm thủ tục với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, thì bây giờ cho Tuấn nhắc nhở lại cái quan trọng nhất là như thế này. Cho dù nó là hồ sơ quốc tịch hoặc là hồ sơ thẻ xanh hoặc là bất cứ cái hồ sơ gì với cơ quan của Sở Di trú mà quý vị sẽ nộp bắt đầu bây giờ, make sure quý vị nộp đầy đủ hết. Đó. Giả sử nếu mà quý vị nộp hồ sơ anh chị em mà quý vị thấy cái khai xanh của quý vị là khai xanh đăng ký trễ hoặc đăng ký lại. Đăng ký lại là tình trạng nào? Giả sử sinh năm 82 tới năm 2000 tôi đi làm lại cái khai sinh, hoặc là lúc đó tìm lại nó không còn nữa, người ta đăng ký lại thì sẽ bị bổ túc. Thì thường thường khi nộp từ ngày đầu phải kèm hết tất cả chứng từ, hình ảnh, hộ khẩu, học bạ, bất cứ cái gì để chứng minh cái mối quan hệ hoặc là cái tình trạng của người ta đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì là khi mà quý vị nộp với Sở Di trú đó, thì bây giờ chuẩn bị là tất cả những cái hồ sơ là giống như hồ sơ mà

đâu. Nhưng mà quý vị có thể kiểm tra cái hồ sơ đó trên cái website của Sở Di trú. Nhưng mà riêng biệt nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở đây đó, thì quý vị bây giờ phải lưu ý về cái vấn đề mình phải nộp đầy đủ hết. Cho nên nếu mà đây là hồ sơ mình kết hôn thì cái chứng từ ăn ở sống chung, cái chứng từ mối quan hệ, giả sử mình mua nhà chung, giấy tờ nhà chung, giấy tờ bưu bằng chung, mình phải nộp hết từ ngày đầu đó. Giấy tờ bảo trợ tài chính mình phải có đầy đủ hết đó. Nếu mà thiếu hoặc là thiếu sót, người ta có quyền từ chối mà không cho mình cái cơ hội bổ túc đó. Và nếu mình nộp hồ sơ sau ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 thì phải quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới cái vấn đề là gánh nặng xã hội mới. Hồ sơ cái I-485, cái mẫu đơn nó phải là mẫu đơn mới luôn. Và cái mẫu đơn thẻ đi làm kèm theo cái đó cũng là phải cái mẫu đơn mới luôn. Tại vì đó là những cái hồ sơ nó có những cái câu hỏi liên quan về cái gánh nặng xã hội. Mà nếu mình nộp cái hồ sơ cũ người ta từ chối, mà nếu mà từ chối mình không phải mất tiền không, mà nếu mà cái tình trạng di trú mình ở đây không có đúng theo luật pháp thì nó làm cái bước kế tiếp gì? Đưa quý vị qua tòa di trú. Đó. Còn riêng những em du học sinh, đó, hiện tại bây giờ cái quy định của FMJ hủy bỏ cái ngày không có ngày hết hạn, nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9. Cho nên còn khoảng 2 tuần nữa, hơn 2 tuần nữa. Nhưng mà sau cái ngày đó, tránh rời khỏi nước Mỹ nếu mình đã ở đây trước rồi. Tại nếu mình rời khỏi nước Mỹ, khi mình trở lại, thì cái admission của mình, cái nhập cảnh của mình nó sẽ có cái ngày hết hạn. Mình cần lưu ý tới về cái vấn đề hết hạn của I-20 hoặc là hết hạn của OPT. Nhớ là cái thời gian, cái grace period để cho mình có thể điều chỉnh hoặc là thay đổi, nó giảm xuống chỉ có 30 ngày thôi. Mà nếu mình tốt nghiệp học, mình tiếp tục học thì mình phải học lên, chứ không có học qua hoặc là học xuống. Cho nên associate degree là bạn là bắt đầu rồi sau đó lên cử nhân lên hạc sĩ hoặc là tiến sĩ, chứ không phải hạc sĩ là hạc sĩ nữa. Cho nên tất cả cái thay đổi này nó xảy ra trong một cái thời điểm mà đều trong vòng vài ngày của ngày 15 tây tháng 9 cho tới ngày 18 tây tháng 9 luôn. Và cuối cùng đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2006, là khi mình xin thẻ xanh ở đây mình phải trình bày lý do chính đáng mình xin ở đây và mình tránh với cái thủ tục với cái lãnh sự quán. Mà bây giờ quý vị thấy là tại sao người ta muốn quý vị trở về cái lãnh sự quán để phỏng vấn, để người ta tái kiểm tra lại hết. Và khi người ta tái kiểm tra giống như cái quy định gánh nặng xã hội, người ta sẽ áp dụng cái quy định gánh nặng xã hội mới mà bây giờ người ta đang ngưng để huấn luyện nhân viên của người ta hết. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú, cái dưới ban điều hành này nó không phải đối phó cho những người ở đây bất hợp pháp hoặc là vào đây bất hợp pháp, thì bây giờ nó lại áp dụng cho cái tình trạng mình đang ở đây đúng theo luật pháp, cho dù mình là du học sinh hoặc là mình tạm thời ở đây đúng theo những cái thị thực khác. Nhưng mà nếu mà tiếp tục ở đây làm những cái thủ tục giống như thẻ xanh thì bây giờ cái sở di trú đòi hỏi quý vị phải nộp đầy đủ hết và tránh cho cái vấn đề gánh nặng xã hội. Rất là nhiều chi tiết và Tuấn hy vọng khi quý vị làm này tìm hiểu cho nó rõ, chứ cái thời điểm này chỉ có nộp đại cái hồ sơ nó không còn nữa. Tới đây kết thúc cái chương trình chiều tối nay và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm

0: phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Nhà khoa học cũ với đất Nghĩa Trang Phosphor Westhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Mỹ Hoa Supermore kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.